Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה בולל אותני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שבו

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

خيرا מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פ...

عين فين احكورا فين اشوف اليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעוליך, הנשמה לך והגוף פעוליך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעוליך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל אלופי להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותל רחפינים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקרים משועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזה לא יתרם עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אין לו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד

אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני רחום וחנון ירך אפיים רב חסד לאלפים צהור נפש וחטאה ונקים. סלחתן עווננו לחטאתנו ונחלתנו רחם עלי כלנק ימי דאברהם רחימם, רחם עלי כלנק ימי דיסחק עקידם, רחם עלי כלנק ימי דיעקב של אימם, רחם עלי כלנק ימי דמשה נביאם, רחם עלי כלנק ימי דהרון כהנם, רחם עלי כלנק זאת יוסף צדיקם, רחם עלי כלל כימי דוד מלכה משיחה, רחם עלי כלל כימי דפינחס קנן, רחם עלי כלל צלותיה דשלמה מלכה.

כלל, רחם על הגלי גבורתך ופרוק כלל, רחם על הדין על הפק לנהורה, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרף שווה עלן, רחם על ולא תתפרע כעובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחמנה זכוון חפש לן, רחמנה חשוב עלן תבואן, רחמנה תבואן סגיען הייתה עלן, רחמנה התגלגל ורחמך עלן, רחמנה כבוש חמתה ורוסה מנן, רחמנה לתעבד גמיר עלן, רחם על המחלוש וכל חווין ולעוויין, רחם על הנהור טובה חנהר עלן, רחם על סעיד וסמיך חבלן, רחם על עדים על הטלטל, רחם על פתח שמייל אסלוטין, רחם על הסלוט על הקבל ברעבם, רחם על הקבל סלוט אילו עודין בעידן עקטין, רחם על הרחם על נשמתין, רחם על השתת אבטא התעלן, רחם על התום מרוזך, רחם על המלאים דר ריקם מן כמך, רחם על הקלן כי המאוד נתלד עשה מכילן דרחמים ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני ארחו וחנון ארחפיים רב חסם ונצר חסם אלפים تعون وفيشا وحطا ونقي سلحت العون الحطتين ونحلتان انشيمنا فادو يبغيم لعمود ببيرس هايو لانو لحمام واخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام ורסות כאברי חמת למענם ברוב עוונינו עבדנו שאו הם מלאים נוחות פסוגות ערר הדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך ברושת פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעבי הראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוצא סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להנדונים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדם

أشامله بغانه جزهنه بردو في بلا شنهرة يعوينه بيرشعنه زادنه حماسنه تفنه شيخ روم يرمى يعصنه صوت راعوت في الزمن كعصنه لاسنه مرانه مرينه دفري خاني أسنه نقافنه سررنه عوينه فشعنه فغامنه سغانه سغانه أهو أم قشين وعرف رشعنه شيحاتنه تعاونه תעינו ותעתנו, ושרו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרה פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות צבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו לא כשאורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבתנו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבתנו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהי

בית אלם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוסות, ובכינו יסורים בעלי הרסות, ואיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר אהיה, והיה בו ובו יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחרן לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולעולנו, לעולנו, אדוני, לעולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו.

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. אמן. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימר שלנו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסיורנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים על כל משאלות לבנו לטבע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי ישראל הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחותיך.

עלינו, אלוהינו שבשמיים ויברכנו עלינו, ויברכני עמך ישראל, ופרח כל חולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסה, אלוהינו שבשמיים של שבועתנו, שיט שלום בינינו, שיט שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן צבא בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, סיימנו עוד לישועה, סיימנו עוד לרחמים, יראו שונאינו יבוש, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ורוגז רחם תזכור, ורוגז אהבה תזכור, ורוגז עקדה תזכור, ורוגז תאימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וראינו, עננו

עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא ילחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראה ובאמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים, עננו תומך תמימים.

לחום שמחה אליך אנו לשמחה שמחה מלא רחמים שמחה בנו נקרא שמחה אדוני עשה למען שמך אדוני עשה למען שמך אדוני עשה למען אברהם הזרחתם ממך אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך אדוני עשה למען יעקב נעלה בסולם ממרומך אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך אדוני עשה למען שמך עשה למען שמך עשה למען עמיתך עשה למען בריתך עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען יהודיך עשה למען זכריך עשה למען חסדיך עשה למען נתובך עשה למען יושריך עשה למען כבודיך עשה למען לימודיך עשה למען מלכותיך עשה למען נסחיך סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך. סלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב. סלמן משה ואהרון. סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה. סלמן ירושלים עיר הכל.

שעדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבו שיינו, או שיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרה בנורה יקדתה, דענה לדניאל ברובדר יאותה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסידי עוד ממני בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דת מן הרחמים רחמים עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנו רב בחינן בדין שמח, רבה, זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זה חולה

ויקרא אדוני, אדוני ירחו וחנון ערך אפי וירחסד באמת וסלחסד לאלפים נון שעוון ופשר חטאה ונרקה וסלחתן עוון אלו חטאתנו ונחל

מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צוחלים.

Oh, my goodness.

שהוא מחרו נת פיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, וכל תפר בריתך איתנו, ואהבנו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אל חחתנו. אדון, סלח לנו. אם השם נחות ולעדים, אדון הייתם אולי חמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אל חחתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לאסון, אדוני גלה לנו את רצון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרצון, עקדתו זכור יום לנו, כי רבו משורותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדה סולה ויירה ולן בן מקום מנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלות.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בסוף.

והבה מלכיותן. ומהו מנך, ממתו מנך, ברחמך דין חינשין, רחם על נפשין.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יהונותי וירבו אנו.

כבוד חגל לסור עם עזוב ויעסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

قلت كيس الديك أتى وصدق مدخان كي سمري بخملكي بخونين اتدر

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום וכל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו ולנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שבחה גדול לראשינו, אנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערך כנו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו משמענו השמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו גוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצים עוד תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קורנו, כי הוא ידע עזכרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלא ישנו על יבד, כבוד שמיך, ועזכרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום, קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, בוקר של תחילת שבוע, בוקר של יום ראשון, שבוע טוב, כאן אלי ציפורי, לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן, יוחננו, הטכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. מה בדיוק הוציא מדעתם את חבורת הפשיסטים מהשמאל, לאחר שנתניהו הגיע להופעת עדן בן זקן, עד כדי קריאות להחרמתה ולהגשת תביעות נגדה? מה מפריע להם? הרי הניצחון לפי הסקרים המדומיינים של ערוצי הסתה, מונח בכיסו של אייזנקוט וגיש השינוי, התיקון כפי שקוראים לזה. אז מה הוציא אותם מדעתם? מה בדיוק גם מפריע לאייזנקוט להגיע להופעות דומות ולהפסיק להתחבא מאחורי גבו של רונן מנליס? האם הוא חושש שלא יתקבל באותה העדה כמו נתניהו, ולכן אוהדיו שולחים את עצמם למפגן מכוער המשלב קנאה, בריונות וסתימת פיות, ניסיון לפחות שלא יצלח כמובן? ובאותו עניין, אותו עניין של סתימת פיון, אורי מסגב, די מתורלן מעיתון הארץ, איים על רשת צומת ספרים שלא תמכור את ספרו המצוין של ארז תדמור, מרד הגנרלים, והשווה אותו, שימו לב, למיינקאמפ. איזו השוואה חולנית. אז בחרתי להביא תגובתו של ארז תדמור, המדברת בעד עצמה. קרוב ל-3,000, כותב ארז תדמור, איש כבר נתנו לייק ל... פוסט הפשיסטי הזה של מסגב, שמנסה להתבריין על רשתות הספרים ולהשתיק ספר שהוא לא מסכים איתו. למי שעדיין לא הבין, חוגי עיתון הארץ והמפלגה הפשיסטית המכונה באופן אורוויליאני, הדמוקרטיים, מורכבים מאנשים אלימים, מסוכנים ואנטי דמוקרטיים במובהק. תנו להם כוח ביד, ולא רק שהם ישתיקו יריבים פוליטיים, הם יזרקו אותנו למחנות לחינוך מחדש. הספר, אגב, כותב תדמור, נמכר בכמויות נאות ביותר. דומני שהתשובה הטובה ביותר לבריון הנקלה הזה היא להזמין כמה עותקים לחברים ולבני המשפחה. כן, זה חבורת האנרכיסטים, הפשיסטים, סותמי הפיות, שרוצים לחנך את אותנו, את כולנו, מחדש, ומאיימים על רשתות ספרים. לא, פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס. רק תארו לכם באמת אם החבורה הזאת תעלה לשלטון. טוב, כותרות העיתונים. כותרת של ידיעות אחרונות הראשית, דרמה טורקית. המתיחות בין ישראל לטורקיה, תקיפת בסיס הדור שבצפון סוריה הגבירה את המתיחות בחזית הטורקית הנפיצה. שליחו של טראמפ, תום ברק, האשים את נתניהו, זה מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לקראת הבחירות. השר קץ דחה את הטענות, היה מידע מודיעיני ברור על הכוונה של אנקרה לבצע שם פעולות שיסכנו את ישראל. גורמי ביטחון, ארדואן תכנן להציב במתקן שהותקף מקם ומערכות הגנה שהיו פוגעים בחופש הפעולה של חיל האוויר. עוד כותרת, סערת מדינת פלסטין של מנסור עבאס, יורה בוועידת המפלגה, כמה לא מפתיע אחרי שדיברנו פה די ארוכות גם עם אילה חסון וגם עם יונתן הלוי ביום שישי, על ההתבטאויות של מנסור עבאס, אמר בוועידת מפלגה, מדינת פלסטין קיימת, שימו לב, קיימת ועומדת. אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו זה השותף של אייזנקוט, ואייזנקוט פתאום מתנער ממנסור עבאס, לאחר שתדרך ועיתונאים שהוא מתכוון להקים ממשלת מיעוט בתמיכתו של מנסור עבאס, אייזנקוט פתאום מתנער. לא תקום מדינה כזו בממשלתי. ועוד כותרת, בעקבות פרסום מכרזי הבנייה באזור מלא אדומים, גינויים חריפים נגד ישראל במדינות המערב, זה באותה כותרת של מנסור עבאס, למה להכניס את זה לאותה כותרת, לאותה ידיעה, אולי לאזן את הדברים של מנסור עבאס. כותרת במעריב, החזית הטורקית, גם היא עוסקת במתיחות, במתיחות בין ישראל לטורקיה, הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה, השליח של טראמפ לסוריה האשים, התקיפה הישראלית בגלל הבחירות, טוב, תום ברק מזוהה עם ארדואן הרי, שר ביטחון גינה את הדברים, ארדואן נתפס עם היד בצנצנת האוגיות. חשש מהחרפת המשבר בנדבק, יור ועד העובדים חשף את החוסרים ברשות שדות התעופה, נזקי השביתה גם בסוף השבוע נרשימו עיכובים בקבלת המזוודות, אוקיי? את כותרת, תושבי העוטף מודאגים, חמאס חידש את טרור העפיפונים מהרצועה. כותרת, גם בישראל היום עוסקת בטורקיה, בישראל מעריכים לא תהיה הסלמה נוספת מטורקיה, גורם מדיני ארצות הברית העבירה לטורקים מסר המבקש הרגעה, ואלה בשלב הזה לפחות לא ינקטו צעדים העלולים להביא להסלמה. ישראל שבה ותקפה אתמול בסוריה, חיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק. גם פה עוסקים בדברי מנסור עבאס, זעם על דברי מסור הבא של על ישראל להכיר במדינה פלסטינית. גם פה מתייחסים לנדבג, יור ועד עובדי נדבג, לא מבטיח כלום לגבי השבוע. אני שמעתי אותו אצל אילה חסון, הוא דווקא אמר שהוא מצידו לא תהיה שביתה, אז נראה לי שקצת מלבים פה את הכותרות ואת האש כרגיל ועיתוני ההסתה. ארטיום הגדול מכולם, אלוף אירופה בפעם השלישית, עושה היסטוריה, באמת שפו ארטיום דולפיאט, זכה במדליית זהב שלישית באליפות אירופה בהתעמלות, באמת הישג חסר תקדים, כל הכבוד, ידיעה חיובית, וראוי שתהיה ידיעות כאלה מדי בוקר, נשתדל לפרסם אותם. זה פחות או יותר כותרות העיתונים בתחילת השבוע. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
1: בוקר אור, שבוע טוב.
0: אז אנחנו רואים שהכותרות מתעסקות קוראים לזה הסלמה עם טורקיה, ברקע הדברים
1: אולי, של... אולי, אלי, לפני כן. זה, אני שמעתי את הפתיח שלך לגבי הספר המעולה של ארז תדמור.
0: בבקשה.
1: תקשיב, זה פשוט, זה, אני לא יודע מה לומר על השוואה הזויה הזאת. רק דבר אחד, אני למד מכך. כשהאמת מול הפרצוף היא ממש. קשה... ישר מנסים, אתה מבין?
0: בדיוק.
1: לאיים על הרשת. זה פשוט, האמת פשוט מטריפה את דעתם, זה הכל, האמת הזאת. וזה אמת. ארז כתב ספר מעולה, וזו האמת. פשוט הוא שם את המראה מול כולם על הפרצוף, שנדע איפה אנחנו חיים.
0: ממש כך, מסכים איתך, זה פשוט, האיום הזה גם על... חבר'ה, אתם מבינים מה זה בכלל דמוקרטיה?
1: זה לא, זה לא קשור לכלום, זה פשוט מה, אתה מבין, מחרימים ספרים, עכשיו מה יהיה, כאילו, פשוט...
0: השלב הבא לזרוק את ארז תדמור, שאיז לכתוב את האמת לכלא, זה פשוט השלב הבא.
1: הפוסל, הפוסל במומו פוסל, וחזל היו חכמים כבר אז, וזה המצב, זה הפוסל במומו פוסל, זה המצב.
0: כן. אתה יודע, בוא נמשיך בנושא, אני חושב שהנושא של מסור עבאס אתמול, אתה יודע, זה לא הפתיע, באמת, מי שעוקב אחרי ההתבטאויות שלו לא הפתיע, העניין של המדינה הפלסטינית, ופתאום אייזנקוט קופץ, אומר, בממשלה שלי לא תקום מדינה פלסטינית, זה אותו אייזנקוט שמתכנן להקים איתו ממשלת מיעוט, בתמיכתו מבחוץ.
1: תראה, אני אומר דבר עקרוני, ואני חושב שאמרתי לך את זה בתוכנית. כל מחשבה, וכל הדיון, וכל רעיון, שמי שיקבל מהנשיא מנדט להקים ממשלה, הוא לא יפנה קודם כל ליהודים, למפלגות היהודיות, ואני בכוונה אומר למפלגות היהודיות ולא למפלגות הציוניות. כי מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, והיא קמה לכל העם היהודי, כולל מי שאינו ציוני. זאת אומרת, גם נטורי קרטה, שהם הכי לא ציונים, זה גם הבית שלהם. את זה אנחנו צריכים להבין. עכשיו, קודם כל צריך לפנות למפלגות היהודיות. וזה הדרך, לא רק קודם כל, אין ממשלה בלי המפלגות היהודיות. צריך לקבוע, זה צריכה להיות הנורמה הפנימית של כל המפלגות, של כל המפלגות, של כל מועמד. הוא מקים ממשלה עם מפלגות יהודיות, נקודה. אחרי שיקים ממשלה יציבה, יוכל להכניס, במידה ויחשוב שצריך לטפל בבעיות במגזר הערבי, יוכל להכניס מפלגות ערביות, אבל תראה, המפלגות האלה הן, כל העניינם זה לקרקע את קיומה של מדינת ישראל. מנסור עבאס במתק שפתיים משחק ימין ושמאלה, מטמטם את חלק מהישראלים, שהוא כל מיני, ואומרים, הנה מנהיג, ויש מי שאמרה שהוא הציוני, בכלל מנהיג ציוני. אז אני חושב שזה מה שצריך להבין. אין ממשלה שנשענת על מפלגות ערביות, ולא רק זו, אלא הממשלה היחידה, שתקום מפלגה שיציבה עם ממשלות יהודיות. אחרי זה. קודם כל, להקים ממשלה עם ממשלות יהודיות, מפלגות יהודיות.
0: כן, אבל לאט לאט פרצופו של מנסור עבאס נחשף, אתה יודע, עוד התבטאות ועוד התבטאות.
1: אני לא צריך את זה, אני יודע מזמן.
0: אבל לא כל הציבור קצת מבין את זה, כן.
1: החיבור בינו לבין חמאס הוא חיבור עמוק לאנחנו המוסלמים, ולא יספרו לנו סיפורים, זה לא רק החיבור שלנו בינינו לבינו לבין האחים המוסלמים, אלא זה האג'נדה הפנימית שלו ושל התנועה שלו, היא כזו, ולכן אנחנו לא צריכים להתבלבל. הם כל עניינם בסופו של תהליך, בסופו של דבר, לבטל את מדינת ישראל. זה הסיפור, שלא תהיה המדינה, ולהפוך את הכל למדינה מוסלמית. כן. וזה מה שהם רוצים. ולכן, ספרו לנו סיפורים וזה, והם יעשו, והם בשם וזה, והמדינה הפלסטינית כבר קיימת. אין, מדינה פלסטינית אגב, אין לה תקומה, לא תקום, כי הפלסטינים מעולם לא רצו מדינה. הם קמו בשביל להשמיד את מדינת ישראל, הם כלי בידי העולם הערבי. אז זה היה בידי מצרים, שהם קמו ב-1964, הפתח קם במצרים. הם קמו כדי להשמיד, כלי נוסף להשמיד את מדינת ישראל. הם לא מעניין אותם להקים מדינה, והאתוס הפנימי של הפלסטינים הוא שישראל לא תהיה למדינה. הם לא מעניין אותם שיהיה למדינה. הם לא רוצים שלישראל תהיה מדינה. זה הסיפור. אתוס שלילי, ושם הם עובדים, ושם הם פועלים. כולל מנסור עבאס.
0: כן. עכשיו נעבור לעוד מדינה שרוצה, לא ממש רוצה בקימה של מדינת ישראל, טורקיה. עלת טונים, תום ברק, כן.
1: תראה, תום ברק הזה הוא קודם כל, הנזקים שהוא עושה הם כבר ארוכי טווח, הוא הנזקים הוא עושה בלבנון, הוא עוד עדיין עושה בלבנון, כן, הוא נציג של הנשיא טראמפ ללבנון כמובן גם, וגם כמובן בטורקיה, והקשקש שלו מוציאה אותו מדעתו, הסיפור של רמת הגולן, ועכשיו, זה פעם אחת צריך כאילו להראות לו כתף קרה, ואם זה שיהיה פרסונה נון גרטה, שיפגשו אותו במשורה, אי אפשר, הוא נציג של טראמפ, אבל להתייחס אליו באופן, בהתאם לעוינות שלו את מדינת ישראל. עכשיו תראה, טורקיה, אני מקווה שיתפרסם ממש בימים הקרובים, מאמר שתת אלוף במילואים ארז וינר ואני כתבנו, או שנגיד, ארז תמיד אומר לי, תגיד אתה מותג, שזה הפרופסור והווינר, כתבנו מאמר שהכותרת שלו, קשת האש הסוני, ובהשאלה מול קשת האש השיעית שהוקמה סביבנו על ידי איראן. הדברים האלה קמים לאט, הם לא, אתה יודע, פתאום יש אפס, פתאום יש 100% קשת אש סוני. טורקיה פועלת לאט לאט, אני ככה רואה וככה אני רוצה להתייחס מול הסיכון הזה, לאט לאט להקים מסביבנו קשת שלמה של מדינות עוינות, אתה יודע, עשתה הסכם במכה עם ערב הסעודית ועם פקיסטן, דוחפת את מצרים לתוך הסכם הגנה הזה, כדי להקים מול ישראל קשת שתהיה לאט לאט לא של ארגוני טרור, אלא של מדינות עוינות. וגם העוינות שלה מול ישראל של רדואן, גם הבנייה שלו את היכולת שלו ואת הרצון שלו לתפוס שליטה במזרח הים התיכון על כל המשאבים שבים התיכון, כולל הסכסוכים שלו בעניין של מרחב הכלכלי של הקידוחים של גז, והכניסה שלו לסוריה, והוא מנסה לאתגר את ישראל כל הזמן. ואז אני חושב שצריך להתייחס לזה ברצינות. טוב עשה ממשלת ישראל שתקפה בסוריה ושמה קו אדום לטורקים, אחרי שהטורקים לא שעו לעזרות של מדינת ישראל, ולא הטורקים שעו לעזרות ממדינת ישראל. וטוב שישראל הפגין את הקו האדום הזה, שמה אותו, וחשוב מאוד. וזהו, המצב הוא לא פשוט מול טורקיה, כי צריך לזכור, טורקיה היא מדינה בעלת עוצמה גדולה מאוד, עוצמה צבאית גדולה, היא אחת התעשיות הביטחוניות הגדולות בעולם יש לה, היא לדעתי הספקית הגדולה ביותר בעולם של מלטים, של מטוסים ללא טייס ורחפנים וכל החגיגות האלה, ויש לה גם תעשייה ימית גדולה, בכלל תעשייה צבאית גדולה. טורקיה זה חתיכת מפלצת, וטוב שנתייחס לעניין הזה ברצינות. אז אני מקווה שטורקיה הבינה את המסר, ותנסה להימנע מלאתגר, חושב שתמשיך במלל, אבל במעשים שלה אני חושב שטוב שעובר לה המסר.
0: כן, טוב, טוב שעובר באמת המסר הזה.
1: כולל המסר עבר גם לטום ברק, כן? לשליח האמריקאי, כן.
0: שהכל שם כסף, נכון? הוא הרי מורבב שם בעניין הזה, ולכן כל האמירות.
1: ברור, אתה לא רואה מה קורה בעזה, איך הדברים מתנהלים בעזה, וגם בלבנון. הכסף מדבר אצל האמריקאים, זה המניע המרכזי, הכסף, הכלכלה, אני מקווה שזה לא הכסף של האנשים שעוסקים במלאכה, אבל אני יודע שגם קושנר וגם וויטקוף, כל אחד יש לו אינטרסים בערב הסעודית ואינטרסים בקטר, אתה יודע, זה, אין לי, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל רק אומר ש...

0: משתנה בשיטת הממשל האמריקאית, ששם הנשיא יש לו כוח מוחלט על המערכת האדמיניסטרטיבית, על מערכת זה, והוא קובע. אבל כשאתה רואה איך זה מתנהל, לפעמים אתה אומר, יודע מה, רגע, אולי המצב שלנו לא כל כך נורא. צריך את המערכת האוטו-בקרה שלנו, כי במקרה, אתה יודע, שטוף הכל בכסף, ניגוד עניינים, אף אחד לא מעניין אותו שום דבר, והכל זז. אז אתה יודע, צריך להסתכל על הדברים בצורה מאוזנת כנראה.
1: כן, עכשיו אפרופו קושנר וויטקוף, בסך הכל המצב באיראן, אתה יודע, די תהינו על קנקנות של טראמפ בעניין הזה, הזיגזוגים שלו, אבל אני חושב שהלחץ הכלכלי עושה את שלו, לא?
0: אני עדיין תוהה, אני לא, אתה יודע,
1: כן.
0: אני כל פעם שהוא מדבר, או רואה מיקרופון ומדבר,
1: המעשים הם יותר חשובים, אבל...
0: המעשים חשובים, אז לעתים קורים דברים שהם בכיוון הנכון, אנחנו פה מול איראן בכיוון מצוין, אבל אתה יודע, זה שיש מצור כלכלי וסנקציות כלכליות כבדות מאוד על איראן, זה מצוין. הבעיה של זה, זה שהדבר הזה הוא ביד אדם, זאת אומרת, ביד בן אדם אחד, ביד אדם של טראמפ. טראמפ יכול להתעורר מחר ולמצוא סיפור אחר ולהסיר את זה, אני מפחד מזה. אבל ככל שזה ממשיך ככה זה מצוין, והממשל, גם עם אותו ווינר, גם עם אותו מאמר של הפרופסור והווינר, שכתבנו בסוף המערכה, שהממשל הזה דינו נחרס המערכה בשאגת הארי. ורק ובלבד שלא ייתנו לו כסף ולא יעזרו לו להתאושש, כי החנק הזה בסופו של דבר יכריע את הממשל, את המשטר הזה. אנחנו צריכים להבין שהפתרון היחיד לבעיה האיראנית, לחוסר היציבות שאיראן מקרינה במזרח התיכון ובכלל ישראל במשך 45 שנה האחרונות, הפתרון היחיד הוא החלפת המשטר. אין פתרון בלתו. ולכן צריך לפעול ככל אפשר להחלפת המשטר. עכשיו, במידה ונחזור לתקיפה, תקיפה שתפגע בכלכלה האיראנית בצורה קשה, היא טובה יותר מאשר הסנקציות האלה, כי תקיפה כזאת, היא לא יכולה להחזיר אותה לאחור. פה עכשיו, אתה יודע, טראמפ יכול לקום, להגיד, אוקיי, בואו נגיע לזה שיחות. אבל תקיפה כזאת תפגע בכלכלה בצורה קשה, אני מקווה. נכון, יהיה לזה מחירים, כי איראן תפגע גם בשכנים שלה, ותנסה לעשות תמות נפשי עם פלישתים. אבל גם בחנק הכלכלי, אם היא תגיע למצב שהיא בואי חנוכה לגמרי, יכולה גם ללכת לכיוון של תמות נפשי פלישתים. אבל אני מקווה שהדברים ימשיכו, זה מה שאני מקווה. המשטר הזה לא יוכל לשרוד את החנק הזה, אם באמצעות סנקציות רגילות, כמו שאנחנו מכירים, או באמצעות השמדת הכלכלה האיראנית, ואני מקווה שזאת יקרה מוקדם ככל האפשר.
1: כן. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, ושבוע טוב,
0: בשורות טובות. שבוע טוב, בשורות טובות.
1: בוקר טוב לעורך הדין מיכאל דבורין, מגישה הפודקאסט בלתי סביר בעליל, שבר יועץ של הליכוד. כתבת פוסט מאוד מעניין, אני ממליץ לקרוא אותו, שכותרת הגג שלו, פחות או יותר, זה ההסתה של חברי כנסת ערבים לדורותיהם, ושתיקת מערכת המשפט, שלמעשה מכשירה אותם לכנסת.
2: חד משמעית. תראה, אתה יודע, בסוף המחנה הלאומי צריך לבחור במה הוא מתמקד, בין היתר במערכת הבחירות, כי אין וקום. זאת אומרת, אם הצד השני, אתה יודע, התמקד ביחסי דת ומדינה, גיוס חרדים וכו', להם כמובן יש יותר שליטה, בוא נגיד, בתקשורת הממוסדת, ומה יגידו, וסדר יום וזה. אז אתה תהיה תקוע עם הדבר הזה, שבו יש איזושהי נחיתות מובנית לימין, בגלל סוגיות שאתה מכיר, וגם יש יותר פיצול, ויותר, אתה יודע, גוונים לדעות של הימין. לעומת זאת, בכל מה שקשור לסיפור הביטחוני, ולהסתה של, אתה יודע, הפרועה של תומכי הטרור בכנסת, שם, אתה רואה, אתה מקבל את כל הדברים שאתה צריך. מה הכוונה? יש לך גם את הממסד המשפטי שמגן, מערכת אכיפת החוק, שמגינה עליהם פעם אחרי פעם, זה מתחיל ביועמ"שית, זה מתחיל באגף חקירות שלא מוכן לחקור התבטאויות, לא של, כמובן לא של חברי כנסת, אבל גם לא של תומכים אחרים, תומכי מפלגות וכו'. וממשיך אחר

0: ככה, זה בית המשפט העליון שנותן מעטפת ולא מוכן לקסול את המפלגות האלה כשמיכאל בן ארי, אתה יודע מה עשו לו. אז לכן הימין צריך לבוא ולהסביר, זה הסיפור. אלה אנשים האלה שמנסים להלבין אותם עם אקונומיקה ועם מה שאתה רוצה. כן? האנשים האלה הם השותפים הבכירים של כל ממשלה שאמורה להחליף את הממשלה הנוכחית. עכשיו, לפעמים צריך להביא את הדוגמאות. לפעמים צריך להראות מה אמר מנסור עבאס על איש הג'יהאד האסלאמי. מה אמר אחמד טיבי על כל מיני רוצחים. אין דרך אחרת, אתה לא יכול להתחרה, אנשים גם שוכחים. ולכן אני חושב שזה חשוב מאוד להביא את זה. עכשיו, אני בחודשים האחרונים מייצג את סגן ניצב אודי רונן. כן. אודי רונן...
1: אני יכול, תשמע, מיכאל, אני עוקב אחרי הפוסטים שלך, זה מדהים איך המערכת סיכלה אותו. פשוט איך היא סיכלה אותו.
0: ממש. ממש מדהים. עכשיו, זה גם פלייבוק. זאת אומרת, זה, עד שאתה לא, זה פשוט הלכו לפי ספר החוקים של הסיכולים במדינת ישראל. בסדר? שמועיל ואני רואה את זה מקרוב, ואיל ותפסתי את זה כמעט בלייב. מה זה כמעט בלייב? אני הגעתי, אני התחלתי לייצג אותו קצת אחרי שכאילו השופט קשר נתן את הצו הראשון, צו הרעי, שסיכל את כל פעילות החקירה היזומה להסתה לטרור במשטרת ישראל. זה גם, תראה, אתה רואה איזה מין פיל בחנות חרסינה, אתה יודע, אני חייב שלך איזה בעיה עם צענת סעודי רונה, לא יודע למה, אבל נניח. אז תסכל אותו. סיכל את כל 44 אלף שוטרי משטרת ישראל מלחקור הסתה לטרור. תראית פעם דבר כזה? אתה ראית פעם אנשים יותר מגושמים, יותר מוזרים, יותר לא מחוברים למציאות הישראלית? אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, אחרי כל מה שעברנו, כל כך הרבה עשרות אלפי מסיתים, צריך להתמודד איתה. אין דרך אחרת, אתה מבין? עכשיו, אותו סנת פודי רונן, הוא מביא לי את הדוגמאות, ואני מפרסם אותם, כי חשוב להכיר מה הם עושים לנו. אז יש את הסיפור של סיכול, ממש סיכול של חוק גירוש משפחות מחבלים תומכות טרור. עבר חוק בכנסת, עבר ברוב גדול, אפילו לא הוגשה נגדו עתירה לבג"ץ. החוק נכנס, תבין בתקינים, צריך רק ליישם. בא גיל לימון, אומר לא, לא יהיה. לא מיישם, נתן הוראה למי? לאנשים שלו, הרי יש לו אנשים בכל משרד, היועצים המשפטיים. אומר שר הפנים, תן לי, יש לי שימוע, קיבל שמות, רשימת שמות, צריך לעשות להם שימוע, הכל בסדר. יכול להיות שהשימוע הם יבואו, יציגו בצורה מסודרת ולא יגרשו אותם. כל בסדר, אבל יש חוק במדינת ישראל, צריך לקיים אותו. אתה אומר, גילי מאוד, חכו. לא, אין דבר כזה. אין קריטריוני, אתה יודע, כל הפרוצדורה. הם לוקחים אותנו לפרוצדורה, כמו שאמר, אז איתן כבל לא ידע מה הוא אומר. היום הם חוגגים בפרוצדורה, ראית בגלץ, כן? כן. זה לא משנה, כן? גם אם ישראל קצה עושה פרוצדורה הפוכה, הם אומרים לו לא...
1: ברור, מה היו מוצאים את ההנמקה הנכונה, זה לא משנה.
0: כן, אז הוא אומר להם, לא, אנחנו לא מקיימים את החוק הזה. וסיכלו חוק, אחד. אחר כך יש לך את כל המדור הזה של, של ההסתות. מה הוא היה אמור להיות? הוא היה אמור שחרר את הפלומבה שיועצת המשפטית יחד עם אגף חקירות, פקליטות יחד עם אגף חקירות, חוקרים בשאלה פשוטה מאוד. את מי חוקרים? את מי מזמינים למשטרה ויוחסים אותו, ואת מי לא? עכשיו, הסיפורים הם הזויים. כשאני נחשפתי מה זה הסתה לטרור ומה לא נותנים לחקור, מה, שערותיך הסמרו. למשל, בא בן אדם, הוא חשוד, כן? הוא חשוד, מצאו פרסום אחד שלו. עכשיו, מבינים שהוא חלק מאיזשהו מעגל, שיש לו בני משפחה ואחרים. אתה רוצה לבדוק את הפרסומים לעומת, אתה רוצה, הוא נחקר על אחד. אתה רוצה לבדוק אחורה, מה הוא עשה לפני שנתיים, שלוש, אתה יכול לקבל תשובה בפרקליטות. לא, זה ישן. זה פרסום ישן. בסדר? או זה היה מזמן, או זה שאח שלו. כל מיני דבר, שזה דתי, זה פרסום דתי, זה היה במסגד, לכן אנחנו לא יכולים. אתה מבין כל מיני תבחינים של פרוגרס, שהם לא רלוונטיים למציאות במזרח התיכון. עכשיו, אודי רונן הזה, הוא זה שמכין את הבקשות. הוא זה שאמר, בוא נלחץ אותם. מישהו כתב משהו בג'אבל מוקבר, וצריך לבוא ללחוץ אותו, ישלח לו ניידת, לא בטוח שזה יגבר בכתב אישום. הרי למה הם עושים את זה? כי הפרקליטות היא זאת שיושבת על השלטר של הכתבי אישום. אז הם אומרים, אם אנחנו ממילא אלה שמחליטים להגיש כתב אישום, תן לי כאן הוא כבר עכשיו להציץ לסוף הסרט. אנחנו על זה לא נגיש כתב אישום. הבנת? עכשיו, יש גם משמעות לעצם החקירה, לעצם הנענוע של הבן אדם. הוא לא מילא מדבב צדיקים. הוא בן אדם שכתב ברגע משהו בעד טרור. כן? בעד רצח יהודים. אז גם אם זה לא יגיע בכתב אישום, מה עולה לכם לשלוח לו ניידת לבית? עכשיו, הדוגמאות הן מצמררות. חלק נתתי, חלק עוד לא. אלי, זה צריך להבין. למשל, אותו אחד שנתתי עכשיו דוגמה, האחיינים שלו אחרי כמה ימים עשו פיגוע, בכניסה לירושלים. יש קורלציה בין דברי הסתה לבין פיגועים, אני לא המצאתי את זה. זה לא עצרות מדען בילים בשביל זה, כולם מבינים. טרור הטיקטוק, כל הדברים האלה. למה אנחנו נוסעים עליהם? זה הביטחון שלנו. ופה הנקודה המרכזית. צריך להבין, מערכת החיפת החוק, מערכת המשפט, בגלל הפרוגרס, בגלל כל מיני כללים, בגלל שהיא גם שחקן פוליטי, שלא רוצה לפגוע במחנה שלה. היא מפריעה, זה האירוע, מפריעה למלחמה בטרור. והימין הישראלי חייב להראות את זה 24/7.
1: כן. איך, איך, מיכאל, איך, איך, איך בדיוק? אתה יודע, זה מערכת גיבוי מאוד סגורה, שקשה מאוד לחצות אותה.
0: אני, שאני מפרסם, זה שלושה חודשים מפרסם, באמת מזמין את הציבור, זה לא עניין שלי, זה לא מעניין אותי, אבל תקראו את הדברים, את התוכן, והם לא עונים, אין להם יכולת להשיב בכלל מה הם עושים לנו לביטחון ישראל, איך הם עונים חקירות, איך הם עונים, הם אומרים כל מיני, פצפצים כל מיני, אתה יודע, משפטים, הוא רודף קפלניסטי, בכלל לא היה אמור לי, סתם, סיכלו את הבן אדם.
1: פשוט הדביקו לו תווית פוליטית, זה פשוט נוראי מה שהם עשו, סיכול, סיכול נכון.
0: הדביקו לו, לקחו חלקי משפטים, הדליפו, אבל הכי חשוב, אין מדור הסתות, אי אפשר להתייעל, אי אפשר להפעיל לחץ. אתה צריך להבין, גם אותו חוק, חוק גירוש משפחות מחבלים, כן? זה חוק שעשה בז מטורף ברחוב הערבי, אני יודע, זה פה ממזרח ירושלים, אבל גם מקומות אחרים, כי זה באמת בבית חוק מרתיע. תחשוב, אתה עכשיו, הרגיל שלהם, האתוס הרגיל זה לתמוך במעשה הטרור שעשה בן למשפחה. עכשיו, אם אתה תתמוך בדבר הזה ותגיד, הוא גיבור, טוב מאוד שהוא היה שי, דברים שם היו אומרים בלחם חוקו קודם, ועדיין אומרים, ואז הם יהיו מועמדים לגירוש, זה שובר אותם. אתה רוצה לשבור את הטרור? לא נותנים. לא נותנים. למה הממסד המשפטי פועל 24/7 נגד ביטחון המדינה? אתה יכול להסביר לי? מי שיכול להסביר לי את האירוע הזה? עכשיו, תשאל אותם, יגידו לך, לא, מה פתאום? אנחנו עניינים. אין
1: עניינים. מהם והלאה.
0: זה המפתח, הימין צריך לחרוץ על זה, כי אני אומר לך, במרכז אנשים לא יקבלו את הדבר, במרכז הכוונה הפוליטי. הבלתי מעורבים, אלה שלא עוסקים בפוליטיקה בכלל, הם לא יקבלו שם שחקים להם בביטחון המדינה. שאתה תגיד להם שהרוקח, או לא יודע מה, הנהג, זה מישהו שמעלל, אתה יודע, שהידים ביום שישי, או לא יודע איפה, ולא חוקרים אותו. כן, יש את הבאתי סיפור על המנתח, ואחד מבתי החולים בירושלים, שעבד שנה שלמה. אחרי שהוא הילל את השביעי באוקטובר, הפשיך לעבוד בבית חולים, ולא נתנו לחקור אותו. אז הבית חולים אמר אותו, ואתה חושב שאני אעשה. הוא בסדר, לא חוקרים אותו אפילו. כן? והוא היה הרופא של, לא יודע, של קרובי משפחה שלנו. מה זה הדבר הזה? צריך להתחיל לטפל באירוע, אני כותב את זה, אני שמח שהעלית אותי לדבר על זה,
1: כן.
0: וחייבים לתת את האש על הדבר.
1: מה הסטטוס של אודי עכשיו? הוא עדיין במשטרה או שהוא בסוג של חופשה?
0: הוא בסוג של חופשה.
1: כן.
0: הרי מה שעשו לו, החזירו אותו לבועז בלט. אז אמרו לו, בשלב מסוים, המפכ"ל התכופף. הוא אמר, המפכ"ל בהתחלה עמד, אבל אחרי זה הבין איפה ברוחה החמאה.
1: כן.
0: יכול להיות שגם אימו עליו בדרך כזאת או אחרת מכיוון משרד היועמ"שי. שורה התחתונה, הוא אמר, טוב, אז מדור הסטוס חוזר תחת פיקודו של בועז בלט. עכשיו, מה שמעניין, ראש אגף חקירות, שרועי ינובסקי, שפרסם מכתחילה את ההדלפות האלה, ברגע שהוא שמע שמדור הסטוס חוזר לבועז בלט, יש הרי עתירות להיות ועומדות בבגץ, מיד כתב, הערכה היא שהעתירות התייתרנה. עכשיו, למה זה מצחיק? עתירות לבגץ. למה זה מצחיק? כי המדור עדיין קיים. אז אם המדור היה אמור לרדוף קפלניסטים, ואם הוא פוגע בחופש הביטוי, אז למה שהעתירות התייתרנה? ואין לך תשובה קטנה. כי ברגע שהם יכולים לשלוט על זה, מי יחקר ומי לא, מה הסתה לטרור ומה לא, אז מה יש לנו להיות מודאגים? אז כבר המסר יחדור גם לעותרים, אבל גם לשופטים, שאפשר, אתה יודע, להפסיק לסכן את הסיכון. אודי רונן ממוטרל בבית, יש לו גם בעיות בריאות, אז הוא לא חזר, בוא נגיד, הוא לא תפסי בועז בלט וגם לא יהיה. והוא מנוטרל מאוד בבית, וזהו, ואין מדור, ואין גם הסת... דרך אגב, אין גם... היום, נכון להיום, הצו של השופט קשר, עדיין תקף. שופט במחי החלטה, בארבע שורות, במחי קולמוס, לא נותן לכל משטרת ישראל לחקור הסתה יזומה לטרור. זה לא נתפס האירוע, אלי.
1: כן, בלתי נתפס. באמת בלתי נתפס.
0: פשוט.
1: עוול מטורף, סיכול מכוער. זו מערכת המשפט, צריך להבין. כן.
0: עכשיו, אתה רוצה עוד איזה, אתה רוצה עוד דוד? כן. שמע, הבן אדם, הרי ניסו להביח את בן גביר, נכון? מישהו נגדו עתירה. בן גביר משחק אותה כאילו זה לא מזיז לו, זה מזיז לו. כי דרך אגב, עובדה שפה הוא נאלץ באיזשהו מקום לא ללחוץ על המפכ"ל כדי להשאיר אותו בתפקידו. אתה מבין, זה הרי הכל משחק כוחות. אבל שים את זה רגע בצד. אחד הנימוקים שהפרקליטות הביאה באותה עתירה, ודברים שהודלפו לגבי סנ"צ אודי רונן, שהפרקליטות ידעה שהם לא נכונים. שהמפכ"ל הבהיר שזה התכתבויות חלקיות, שזה הוצא להקשר, ובכל זאת הם הביאו את זה כדימוק להדיח את בן גביר מהמשרד שלו. אז אתה מבין שהכל פה גם שקר.
1: כן.
0: פשוט הזיה.
1: לא מפתיע. שקר כדרך חיים בפרקליטות.
0: לא מפתיע, אתה לא נפלת מהכיסא.
1: לא, שקר זה שיטת עבודה. דרך חיים, שקר. עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה על השיחה החשובה הזאת, מערכת המשפט פוגעת ביטחון. תודה, מיכאל. בוקר טוב ושבוע טוב. בוקר טוב למרב חג'אג', אמא של סרן שיר חג'אג', השם יקום דמה, מראשי פורום בוחרים בחיים. את לא הופתעת, בוקר טוב מרב, לא הופתעת מהאמירות האחרונות של מנסור עבאס, אתם הייתם הראשונים בפורום בוחרים בחיים לחשוף את פרצופו האמיתי של האיש הזה.
2: נכון, אנחנו כבר מעל 6 שנים מוצאים מחקרים על רם ועל מנסור עבאס, על תמיכה ישירה בטרור, בחמאס ומעל 10 ארגוני טרור שהוצאו מחוץ לחוק. ואמירות שלו כאלה בערבית, וזה פירשנו אותם מיליוני פעמים. בן אדם לא מסתיר מה שהוא רוצה לעשות, את הכוונות שלו, את כל הדברים שהוא עושה. הם לא מסתירים כלום, הכל גלוי. רק צריך לרצות לראות את זה, לבחור, לראות מה הבן אדם הזה רוצה. וחלקים גדולים מאוד במדינת ישראל עוצבים עיניים. עוצבים עיניים ומוכנים לקבל בן אדם שהוא... קוראים לו זאב באור של כבש, זה הרבה יותר גרוע, כי הבן אדם הזה הוא בא, והוא באכפת לנחמד כזה, שאנשים מדבר בעברית כמה מילים טובות, כן. ומרוב שאנשי השמאל ככה זועקים לקבל איזה תשומת לב טובה, והנה, אחד שואף אותנו, ומוכן לשבת איתנו, אבל אמרתי לך, שחור על גבי לבן, זה לא משתמע לשני דברים, הדברים שהוא עשה, הכספים שהוא הביר, למדיניות המח, הדברים שהוא אומר, בגלוי, הם לא מסתירים כלום. רק לבחור לראות את זה, ואנשים במדינת ישראל בוחרים לא לראות, פשוט ככה. כדי להפיל את ממשלת הימין, לסכן את מדינת ישראל, להפיל את ממשלת הימין, ושאיזה ממשלת חלומות של ממשלת שמאל, באופוריה, שאלוהים יודע מה, לאן זה ייקח אותנו.
1: כן, אבל הוא מספק את ההוכחות בעצמו בזמן האחרון, בהתפתחויות של אמנם בערבית. כן.
2: אבל כן, אבל הם לא רואים את זה, הם לא רואים, הם בוחרים לא לראות. אתה מבין, הם בוחרים לא לראות את זה, זה באמת, זה משהו שהוא לא מובן. הם בוחרים פשוט לא לראות את הדברים כמו שהם. המחקרים שלנו, אצלנו מעל, לא יודעת כבר, 10 מחקרים, מעל 15-16 מחקרים, שהבאנו הוכחות חותכות לתמיכה שלהם בטרור, לתמיכה של רם, בקשר בין רם, מנסור עבאס, כן. לעמותות,
1: תמיכה פיננסית, כן, התחקיר החשוב הזה.
2: כן, חד וחלק, אין פה, זה זמן, זה ברור, הכי ברור שבעולם. יותר מזה, ואנשים פשוט, אמרתי לך, זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם, ברוב שהם רוצים להפיל את הימין, ברוב שהם חיים באיזה אשליה, ברוב שהם רוצים להאמין, שסוף סוף הנה אחד, שאפשר לשבת איתו. ובגלל שגם הם מבינים את הסיטואציה, מבינים, שברגע שמנסור עבאס ייפול, ברגע שמנסור עבאס אנחנו נפסול אותו בעזרת השם, אנחנו עכשיו בקמפיין ענק כדי לפסול אותו בבחירות הבאות, ברגע שהוא ייפסל לא יהיה שום סיכוי לממשלת שמאל.
1: יש לזה סיכוי? את יודעת מול, אנחנו מתמודדים עם מערכת משפטית, דיברתי פה עם מיכאל דבורין שמגבה את כל החבורה הזו.
2: תראה, אנחנו באים, קודם כל, ועדת בחירות, צריך לצלוח אותה, קודם כל.
1: כן.
2: ולקוות שהליכוד גם יהיה איתנו, ושלא יהיה, אין שאלות בכלל לגביו, כן? וקודם כל לצלוח את זה, ובגץ, עכשיו עוד פעם אנחנו באים עם הוכחות חד משמעיות. זה שאין צדק, אין צדק, אבל שעם יבין, אנחנו מאוד מקווים, שבגלל שההוכחות שלנו, של פורום בוחרים בחיים, הן באמת חד משמעיות, הם לא יוכלו להתעלם מהם. אנחנו באמת מאוד זאת מקווים. ואם הם יתעלמו מהם, העם שישפוט, מי הוא רוצה שיהיה? אחד כמו מנסור עבאס, או איזנקוט שאמור לשבת איתו, או דמוקרטים, שמכריח עונה מדמוקרטים, או שצריך להיות מי שצריך לפעול נגד בגץ ולעצור אותם. או שמעתי דבורין, כל הסיפור עם הגירוש מחבלים, כן. וגירוש בני משפחות, ועם עודי רונן, זה סיפור בפני עצמו, גם פרקליטות מושחתת, ופרקליטות פוליטית, שלא עושה מה שצריכה לעשות, שמפקירה את הדם שלנו. אנשים צריכים להבין את הסיטואציה. אנשים, אני ככה, אני רואה, אנשים קצת מתבלבלו. כי הנושא כרגע, השמאל הוא מאוד חכם, הוא הצליח להעביר את הנושא. פעם הנושא, אנשים היו מבינים שהבעיה שהמדינה זה מחבלים, יש בעיה עם בגץ, אז אנשים היו מכוונים את הבחירות שלהם לגבי זה. והיום התקשורת החכמה הזאת של השמאל, הצליחה להפוך את הנושא הזה לשנאת חרדים. משתמטות, וזה זה, זה הבעיה שלנו. וזה לא הבעיה שלנו כחרדים, עם כל הכבוד, הם לא סודים שלנו, הם לא אויבים שלנו. אויבים שלנו אלה מחבלים, ואויבים שלנו בעיה כרגע, כדי לייצר משילות, זה בגט. וצריך, ואנשים צריכים פשוט להבין את זה, ובנצור הבאס, תקשיב, הבן אדם הזה הוא תומך טרור, רם, הם תומכי טרור לכל דבר ועניין, ואסור שישבו בכנסת ישראל, לא רק על האמרות שלהם, גם על המעשים שלהם.
1: כן.
2: כי על האמרות, כי שופטי בגץ בעצם אמרו בפעם שברה, שעל אמרות אי אפשר לפסול. את הימין אפשר לפסול על אמרות, אבל את השמאל אי אפשר לפסול על אמרות. את השמאל והערבים אי אפשר לפסול על אמרות. אנחנו מביאים להם עכשיו הוכחות למעשים, לתמיכה בטרור חד משמעית שלא משתמעת לשני דברים. אנחנו מקווים שהשבק הפעם, שבק של דוידיני מבין את האירוע, זה לא אותו, אותו שבק של רון אנבר, שהוא מבין את האירוע, שהוא יתמוך כיפה משברה שהבאנו לפסילה של רם, גם עם מוכחות, אז היועמשית צייח הוודת מהשבק, שהם לא רואים, הם לא רואים שום סכנה ולא רואים שום, לא מצאו שום דבר על רם.
1: כן.
2: שבק לא מצא. אנחנו ארגון מאוד קטן, שבתקציב אפסי, אני אמרת לך, התקציב שלנו הוא אפס, צריכו למצוא רחות חותרות, ואמרת לך, הם לא מסתירים כלום, כל גלוי. הם גם זלזול בנו, שהם לא חושבים אפילו להסתיר את זה, אבל זה מצחיק. אבל הכל גלוי, באופן הכי ברור, תמיכה בטרור. ואנחנו מאוד מקווים שהאנשים האלה לא ישבו בכנסת ישראל.
1: כן.
2: צורה הכי ברורה.
1: כשאת רואה את המשחק הכפול של אייזנקוט, אתמול הוא מיד קפץ ו... הגיב על דבריו של מנסור עבאס ואמר לא תקום מדינה פלסטינית בממשלה שלי, אבל מצד שני מתדרך כל הזמן שהוא מתכנן להקים ממשלת מיעוטית או בתמיכתו של מנסור עבאס. זה משחק של כפול, משחק של צביעות.
2: לא, תראה, הם ימכרו את המדינה כדי לקחת, ראינו מה קרה במה שהם קוראים לזה ממשלת השינוי. כן. הם מכרו את המדינה, הם קראו אותנו בלי למצמץ כדי לעלות לשלטון ולחזור לשלטון. אין לי שום ספק, אין לי ספק הכי קטן שביום שהוא יוכל הוא יקים איתו ממשלה וייתן לו בחירות, ייתן לו שר בכיר שם, ותקשיב, הם יודעים לעבוד. בשנה שהם היו שם, בשנה ומשהו שהיה את ממשלת עבאס, כן. חמאס, של זה, אנחנו ראינו שהם עבדו. הם ישר באו, הם באים עם דפים מוכנים, הם יודעים לעבוד, הם באים ישר, הם ישנו מפה עד הודעה חדשה. שבוע שעבר יצא תחקיר גם על הנושא שהם שמו שם בגליל, מה שעשה מנסור עבאס, תקציבי ענק שהם קיבלו שם של מיליארדים.
1: כן, את כבד לתוכניות של מנסור עבאס.
2: כן, תוכניות שהוא קיבל לוועדות תכנון, ואתה מצפה לוועדות תכנון, אני אגיד לך יותר מזה מה שאנחנו יודעים, דרך הפורום שלנו, במחקרים שעשינו, בדרך המחקר שהפורום שלנו עשה, שגילינו שהוא הכניס לחברות תקשורת, שינה תקנים, כדי שיגנצו חברות תקשורת אחרות, עוד פעם שהם קשורים לסיוע 48, שקשורים לחמאס, דברים עזועים, אני לא יודעת איך הם עוברים...
1: חברות תקשורת.
2: ערביות. אני אישית, כן, אני אישית מדיר שינה מעיניי, זה סיפור מטורף, אם אני שם לספר לך את זה, אני לא מדיר שינה מעיניי. ואנחנו פנינו לכל הגורמים, ולחברת התקשורת, ולמשרד התקשורת, לשר קרי, אין מי שתקשיב, אין מי שמבין את הסיטואציה, איזה בעיה מדינת ישראל נמצאת. ואסור לתת להם, הם לא נחים, הם לא, ברגע שהם ייכנסו לממשלה.
1: לא, הוא מדבר במפורש על כניסה לממשלה ועל שותפות.
2: כן, כי הוא יודע, כי הוא קיבל תאבון, הוא היה שם, הוא קיבל תאבון, הוא יודע מה האפשרויות.
1: ואיך את רואה את החיבור שלו עם...
2: בוא אני אתן לך עוד נתונים, סיוע 48, סיוע 48, עמותה של שקשורה לרם חד משמעית, היא הייתה, התקציב שלה, התרומות שלה שהייתה מקבלת, הם מגיעים ל-21 מיליון, במשך השנה שלה, שהם היו בשלטון יחד עם בנט, תקציב שלהם קפץ ל-81 מיליון.
1: וואו.
2: אין להם קבלה אחת, הכל זה תרומות קטנות. הכל זה תרומות קטנות, זה הגיוני. מישהו באמת מבין את המספרים האלה? תקציבים של מדינת ישראל, הנה אני אומרת את זה פה, שיתבע אותי. אני עומדת מאחורי מה שאני אומרת. תקציבים של מדינת ישראל לא זולדים רק אומרים שזה זולק לעבריינות ולפלילים. זולק גם לטרור ולאומניות ערבית, שזה בעיה לא פחות גדולה. כל הנושא הלאומני הערבי במדינת ישראל. אז הכספים האלה מגיעים לזה גם. הם יודעים לנצל את המערכת, הם יודעים לעבוד. מה זה רם? רם בעצם, הם בנו לעצמם, הם בנו לעצמם מערכת של חינוך, של מסגדים, של מעונות, הכל תחת הזה שלהם, הכל תחת הראש שלהם. ואז התקציבים מגיעים לשם, מלא תקציבי מדינה, תקציבי מדינה, בצורה מסודרת. מגיעים לכל המעונות שלהם. אנחנו הצלחנו להוכיח חלק מהדברים האלה, אבל בגלל שאין שקיפות ברשויות, לא הצלחנו להוכיח הכל. אנחנו צריכים שהממשלה תהיה על זה. אבל תקציבי מדינה מגיעים אליהם, תקשיב, אז הם בונים עוד מסגדים, הם בונים עוד מעונות, הם מקבלים את כל התקציבים של הרווחה, בערים ערביות. לאן הכסף הזה מגיע בסופו של דבר? לנו זולג.
1: כן.
2: זה אחד ועוד אחד, הכי פשוט שבעולם. וזה סכנה, זה סכנה קיומית למדינת ישראל.
1: כן. מספרים מבילים, זה פשוט התוכניות, הכל מתחיל גם בכסף, והכסף מתגלג את העניינים.
2: הרבה מאוד כסף ישראלי, הכסף ישראלי שלנו, מתדלק את הטרור בסופו של דבר.
1: כן.
2: זה לא הגיוני, המספרים האלה לא הגיוניים. זה עמותה אחת, יש את עמותת אל-אקצה, שם גם מספרים לא הגיוניים של תקציבים, שמגיעים מפה לשעת, אתה יושב, אתה בן אדם שקצת עושה, הכי פשוט, שעושה קצת חשבון, אומר פה, משהו פה לא מסתדר.
1: כן.
2: ועוד פעם,
1: לא מסתדר, אני קראתי זה לא רשמת, מסתדר, 80 מיליון שקל רק בתרומות קטנות, זה ממש לא מסתדר,
2: כן,
1: זה לא עובד.
2: רשמת העמותות, הוא גורר את רגליים. לאו, כן. 433, עכשיו אנחנו מבינים, אף אחד לא טיפל בזה. הגענו, הגענו למשטרה, ישבנו במשטרה, הביאו את זה ל-433, ישבנו איתם, הגברנו פרומרים, הדברנו, שחור על גבי לבן הכל. לא מטפלים, איך אפשר שלא מטפלים בחומרים כאלה? זה דיוני למישהו שלא מטפלים? זה לא הכי קטן, זה... אבל הם מבינים אותם למה, כי הם מבינים את הסיטואציה. הם כולם פוליטיים, הם מבינים שאם הם התחילו לחקור, אם יחקרו אותם, ויגיעו לתוצאות, תוצאות הברורות, הם לא יהיה להם מי לעשות ממשלה.
1: כן.
2: והם ממשלת שמאל.
1: מרב חג'אג', תודה רבה על הדברים החשובים, על השיחה החשובה הזאת. בוקר טוב ושבוע
2: תודה.
1: טוב.
2: תודה לך. לכם, שבוע טוב, תודה.
1: בוקר טוב לאלעד מלכה, חבר הוועדה לבחינת פעילות גלי צהל.
3: בוקר טוב.
1: טוב, אז בגץ פסל, אני לא חושב שמישהו מופתע את ההחלטה על סגירת גלי צהל, אני חושב שגם לא ממש חשובות ההנמקות, כי בכל מקרה הדעה שלי הייתה נמצאת הסיבה הנכונה. לא?
3: כן, בגדול חיפשו, התחילו לנבור בכל מיני טוויטרים ועמדות של שרים פומביות כדי להגיד שזה פסול, שזה הרי מופרך לחלוטין. כלומר, אנחנו היינו רוצים שהעמדות של שרים יהיו פומביות, ואנחנו נשפוט אותן לפי העמדות שלהם לפני הבחירות, ולא שהם יסתירו אותם, ואז הם יעשו דברים שלא תכננו ביום הבוחר.
1: כן. אבל הם בכל זאת נתפלו לעניין הזה של התבטאויות, ואז הלכו לעניין של, אתה יודע, חופש ביטוי וכדומה, ועיתונות חופשית, ואתה יודע, מי שמכיר את ההיסטוריה, אתה בטח מכיר כחבר ואת ההיסטוריה של גלי צהל, זו תחנה שעשת מפיות למגזרים שלמים הרי, לאורך שנים. עדיין עושה את זה.
3: כן, כלומר, זה, תראה, זה לא כך מופרח, כלומר, הם כותבים שמה, שלדוגמה, אמירה שלי באחד הראיונות, אני תיארתי את שפנו לוועדה מעל 3,000 פניות שטענו שהתחנה מוטה שמאלה, ואף לא פנייה אחת שמוטה ימינה. אז הם, עכשיו, זה נתון תיאורי. זה תיאור מצב עובדתי של הפניות שהגיעו מהציבור. לטענת השופט קשר, אמירה כזאת היא דעה קדומה. איך זה יכול להיות דעה קדומה? הדבר הזה הוא עובדה, הוא יכול להיות שאתה אוהב אותה, אתה לא אוהב אותה, הוא עובדה נתונה שזה מה שהציבור פנה לוועדה ואמר, אי אפשר להכחיש את זה. והם פשוט עושים פה איזושהי
1: זה חידשת לי. שופט כשר קבע שכמות היקף התלונות שהגיעו לתחנת גלי צהל זו דעה קדומה?
3: כן, הוא כותב שם שההתבטאות שלי שאומרת שהגיעו מעל 3,000 פניות כאלה, זו דעה קדומה, שאתה אומר לעצמך, מה נסגר? זו עובדה, עובדה, זה לא דעה, זו עובדה, זה תיאור מצב. אלה הפניות שהגיעו לוועדה. אי אפשר לטעון שזה דעה קדומה.
1: כן, מדהים, פשוט מדהים. אתה יודע, זה רק מחדד את העניין הזה שלא משנה, התוצאה נקבעה מראש, הם רק חיפשו את הסיבה. אז איך מתמודדים עם זה, אלעד?
3: יש פה איזשהו קשר, יש פה קשר גורדי עמוק מאוד, עמוק מאוד, בין מערכת המשפט לבין התקשורת, נקרא לזה, הממסדית והישנה, ששומרות אחת על השנייה בהקשר הזה. אנחנו צריכים לקטוע את הקשר הגורדי הזה. קטיעה של הקשר הגורדי הזה קורית היום יותר ויותר כבר עם הטכנולוגיה. יותר ויותר ערוצי תקשורת חדשים באים ומחלישים את כוחם של ערוצי התקשורת הישנים. הדבר הזה קורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבין שלא תהיה ברירה, אלא אנחנו בקדנציה הבאה נצטרך להיות כאן או באחד בשני תרחישים, או שאנחנו הולכים פה למשבר אזרחי גדול מאוד סביב מערכת המשפט, שהוא בעיניי דבר, התיקון חייב לקרות, אבל המחיר של משבר כזה עלול להיות גדול מאוד, גדול מאוד, ויכול להיות שלא תהיה ברירה אלא ללכת לשם. ויש אפשרות אחרת
1: למה אתה מתכוון משבר אזרחי?
3: תראה, בסופו של דבר, אם הממשלה תלך עד הסוף, על תיקון מערכת המשפט, אני חושב שאנחנו נראה פה, בצד השני, התקוממות שיכולה להגיע לכדי מרי, בשני מחנות, שנמצאים פה בסיטואציה, נקרא לזה ככה, של שיתוק מדינתי, כבד מאוד. אנחנו כבר היום בשיתוק, נקרא לזה 50% עבודת הממשלה. אנחנו יכולים להגיע לשיתוק של 100% עבודת הממשלה, ואפילו לאלימות ברחובות, גם לשם זה יכול להגיע, ואנחנו ממש לא רוצים להגיע.
1: זה הגיע בפעם שעברה, זה כבר ראינו את המהדורה הקודמת, כן.
3: תראה, יש פה צד מסוים שהיה מוכן ללכת עד האלימות הזאת, ויש פה צד ששומר על האחריות כלפי מדינת ישראל, ואומר, אני לאלימות הזאת לא רוצה להגיע. לא רוצה להגיע לאלימות הזאת. אני לא רוצה להגיע למצב, אני, כאדם שרוצה שיהיה תיקון במערכת המשפט, לא רוצה להגיע למצב של אלימות ברחובות. אני חושב שזה מסוכן למדינת ישראל, מסוכן לחברה הישראלית. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ולכן צריכה פה אחריות גם מהצד השני, ולראות איך מגיעים פה לתיקון שמחזיר חזרה את מערכת המשפט למקומה שהוא לא מעל הכנסת, אלא מקביל לו, מפרש את החוקים, לא אונס את הכנסת ואת הממשלה, אלא חוזר חזרה למקומה הטבעי. לטעמי, החוקים שעברו בקדנציה הזאת, הם טובים בשלב הזה, הם אמורים ליישם אותם החל מהשלב הבא, אם בג"ץ לא יתערב, אני חושב שנוכל להתחיל לראות התחלה של תיקון, כי ימונו פה שופטים על פי הוועדה החדשה, שופטים שיהיו שמרנים באמת, ידעו לא להתערב איפה שהם צריכים להתערב, ואז אולי נתחיל לראות ניצנים של זה.
1: כן, אתה יודע אלעד, שופטים שמרנים, ראינו כבר מה קורה עם שופטים שמונו עם תדמית שמרנית, אני אומר את זה, אלכס שטיין ואפילו סולברג, אתה צריך להיזהר מהעניין הזה. נכון שצריך לקדם את זה, אבל אנשים שופטים שנחשבים שמרנים, מתמזגים הרבה פעמים עם המערכת ומאמצים את הדעות שלה.
3: ונכון שכאשר מגיע אדם בודד או שניים בודדים, א', אני לא יודע כמה מראש, כל אחד מהם היה שמרן כבר מראש. יש דברים שבהם אני רואה את השופט שניים כיותר שמרן, ויש דברים שבהם פחות, ויש דברים שבהם, בוא נגיד, בפסק דין גלי צהל, זה נראה מאוד ברור שהמטרה, הם חיפשו כל דרך להשיג את המטרה. זה היה ברור שגלת, הם לא היו אפשרו סגירה של גלת, עכשיו בוא נחפש את הדרך, כן? אז ככה זה נראה. וזה נכון שכאשר מגיע שופט או שניים תוך ממסד מסוים, הם נבלעים ומאמצים את ה-DNA הארגוני שלו. אבל אם מצליחים להכניס 1, 2, 3, 4, 5 כאלה, זה גם מתחיל להיראות אחרת. וגם כמובן צריך באמת לבדוק טוב טוב, אנחנו כבר היום יודעים יותר טוב, אנחנו רואים את השר יריב לוין מתעקש על בקשי וביטון ולא סתם. אני חושב שזה הרבה מאוד ערך להתעקש דווקא על בקשי וביטון. יש עוד אחרים שאפשר, אבל אנחנו באמת צריכים להיות בטוחים שאלה אנשים שמבינים היטב את מקומה ומעמדה של מערכת המשפט במדינה דמוקרטית מתוקנת ולא כפי שהיא היום.
1: כן, עכשיו אני אתה מנית את האפשרות, אתה יודע, האפשרות הראשונה, בסופו של דבר, אני בעולם הכלכלי, התחרות עושה את שלה. זאת אומרת, המגוון של ערוצי תקשורת, ברדיו, גם בטלוויזיה, פלוס הרשתות החברתיות, אפשר, אתה יודע, אפשר אולי לא לסגור את גלי צהל, אפשר שופטי בגץ מגבים את התחנה, אבל אי אפשר למנוע את הגיוון התקשורתי, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד חוסר רלוונטיות, אבל כמעט חוסר רלוונטיות של התחנה. תחרות המציאות הכלכלית עושה את שלה בסופו של דבר.
3: אתה צודק, אבל זה תהליך מאוד מאוד ארוך. גם היום, על פי כל המדדים הקיימים, התחנות הרדיו מושמעות הרבה יותר מהסקטים ופודקאסטים למיניהם ודברים שכאלו, עדיין. כי אנשים נוסעים ברכב ויש להם הרגלי האזנה שמרניים והם נשארים כמו שהם מאזינים עד עכשיו וכו' וכו' וכו'. אנחנו כן רואים, אגב, עלייה של תחנת רדיו אחת בלבד בנתוני האזנה, תחנת הרדיו שבה אנחנו מדברים כרגע.
1: כן.
3: היא היחידה הפרטית, נקרא לזה כך, שמצליחה לתת תחרות.
1: כי היא משמיעה קול אחר, זה העניין, ויש ביקוש לעניין הזה, כן. ככה קול,
3: נכון, היא משמיעה קול אחר.
1: כן.
3: בדיוק, היא משמיעה קול אחר, ויש לזה ביקוש, ואנשים כן הולכים לשם, ועדיין גלת והתאגיד חזקים מאוד בתחנת הרדיו.
1: זה תהליך, אתה צודק שזה תהליך איתי, קשה מאוד לשנות הרגלי צפייה והזנה, אבל זה תהליך. אלעד מלכה. חבר הוועדה לבחינת פעילות גלי צהל, תודה. תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
3: אמן.
1: עד כאן לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי. הקרדיטים שלנו, עורכת ומפיקה, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו. טכנאי, משה חמקין, אנה דיגיטלי, ציגזר. פרסומות חדשות, אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו שבוע טוב ויום טוב.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבדה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי מן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: גלי ישראל, החדשות.
18: עוד עכשיו שעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. מנסור עבאס, נציג האחים המוסלמים בכנסת, אמר במהלך השבת כי מדינת פלסטין קיימת וכי הוא דורש מישראל ומארצות הברית להכיר בה. הוא אמר את הדברים בכנס של מפלגתו רע"מ. ראש הממשלה נתניהו הגיב לדברים ואמר כי כל עוד הוא מכהן לא תקום מדינה פלסטינית. מועמד השמאל לראשות הממשלה, גדי איזנקוט, הגיב גם הוא לדברים ואמר אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. אך איזנקוט לא אמר כי לא יקים קואליציה נשענת על מפלגתו של עבאס. רצחנים איראנים הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, כך דיווח הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח, מדובר היה בתחנת כוח קטנה והשיבוש לא פגע באספקת החשמל לתושבי הממלכה. בלבנון התקשורת המקומית מדווחת כי כוחותינו ביצעו לפנות בוקר תקיפה בדרום המדינה. בהודעת עובר צה"ל נאמר כי צה"ל בהוראת שר הביטחון קץ ממשיך בהרס התשתיות באזור בדגש על כפרי חיזבאללה. בירושלים, ערבי נרצח בירוי בכפר השילוח, 2 נוספים מתו מירי שוטרים. במשטרה טוענים כי הרקע לאירוע הוא סכסוך חמולות, וכי השוטרים ירו בשני הערבים שנהרגו לאחר שאלה ירו עליהם באש חיה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: העננים התפזרו במהלך הבוקר, תחול התקררות ותורגש הקלה בעומס החום.
22: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. יש נושאים חשובים בוערים על סדר היום, אז לפני שאנחנו מתפנים אליהם, בואו נסיר את אופר וינטר וגלעד ארדן מסדר היום שלנו, לפחות היום. גלעד ארדן לא רק שלא עובר ולא עובר בסקרים, הוא גם לא עובר בציבור. ואתה לא יודע מי מפריע יותר לשני, גלעד ארדן ליולי אדלשטיין או יולי אדלשטיין לגלעד ארדן. מילא עליזה בלוך, עסקנית, מפדלניקית, חביבה, קלאסית, המפדלניקית האולטימטיבית. עסקנית חביבה, היא שילוב של גדעון רפאל ויהודה בן מאיר. על דבר אחד אני לא אסלח לגלעד ארדן. איך הוא לקח דמות מופת, קונסנסואלית, סמל לכל מה שטוב בחברה שלנו, אב שקול, שבנו עומר זיכרונו לברכה והשם יקום דמו נפל במלחמה. איך גלעד לקח את אורן סמג'ה, את דמות המופת הזאת, וסינדל אותה מתחת לאחוז החסימה אצל כל הסוקרים. אוי. איך אורן, איך, מה? טוב, מצד שני, גם ביבי יכול היה לעשות כאן משהו. עם אורן. לגבי אופר וינטר, אופר וינטר זה באמת, יש מה להתגאות באיש הזה, באופר וינטר. בעבר הצבאי שלו, באישיות שלו, ברצינות שלו, באמינות שלו, בנוכחות שלו בחיים שלנו בשבועות האחרונים, שלא לדבר על הקריירה הצבאית המזהירה שלו. בואו נעשה את זה קצר. לא רק שאנחנו חושבים זאת, אנחנו נאמר לכם את זה וגם לא. מקומו של וינטר הוא בציונות הדתית של סמוטריץ' שמתמודד עדיין עם אחוז החסימה. וינטר יבטיח לציונות הדתית את המעבר הזה אל מעבר לאחוז החסימה, ויש מצב שגם מעבר לכך. וינטר בראש רשימת הציונות הדתית, חשבתם על זה? וינטר בראש רשימת הציונות הדתית, ואין צורך בחיבור עם בן גביר. 7-8 מנדטים לציונות הדתית, 7-8 מנדטים לעוצמה יהודית. יש רק בעיה אחת בדרך להתגשמות החזון או החלום הזה. סמוטריץ'. קבלו את האח המוסלמי, אנחנו מתקרבים כבר אל העיקר, קבלו את האח המוסלמי, של אביגדור ליברמן, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט.
2: ואנחנו נוריד אן יתחقق السلام بين دولة اسرائيل وبين دولة فلسطين. احنا معترفين بدولة فلسطين ودولة فلسطين موجودة قائمة. موجودة قائمة. كل العالم معترف فيها. בעת נאחס אמריקה
1: וישראל,
2: ובהתלבו פיה,
1: אין שאלה. אז בוא השטויות שאומר, הגיע הזמן שישראל, ארצות הברית יקרו. הוא אומר, הוא לא יגיד את זה בעברית, הוא לא יגיד את זה בעברית הארכי, טוב. מדינת פלסטין כבר קיימת. כל העולם מכיר במדינת פלסטין. לא, אני, תכין לי את הצחוק, תכין לי, לא, טוב, נוותר, רציתי לשים לו צחוק, אבל... איזה ליצן המנסור אבס הזה. רופא שיניים, דוקטור מנסור אבס, שלא מוכן להגיד און קאמרה למיקרופונים שחמאס הוא ארגון טרור. והוא אמר לפני, ירושלים היא ערבית, פלסטינית, מוסלמית, הכותל המערבי, הר הבית, שלנו. איך הוא אמר? הדי ארדנה, ארדנה, הארץ שלנו, האדמה שלנו. עכשיו רק תגידו לנו מי מסוכן יותר לישראל, לעם היהודי, לעתידו של העם היהודי בארצו. אני מכניס את כולם, המתים והחיים. תגידו מי מסוכן יותר, יאסר ערפאת, עזמי בשארה או מנסור אבס? וזאת עוד לפני שאמרנו מועצת השורה. וחשבתי עוד קצת על דבריו של האח המוסלמי של אביגדור ליברמן, מנסור אבאס. חשבתי עוד קצת על הדברים שלו, של האח, של האח המוסלמי של ליברמן. הוא הרי מכיר, מנסור אבאס הרי מכיר את השיח בחברה הישראלית. להוציא את יאיר גולן, גילת קריב, נעמה לזמניני בניני, אבוטבול, ההוא, רדמן, רדמן אבוטבול, משה רדמן אבוטבול אבוטבול. מי מוכן להזכיר היום את צמד המילים, מדינה פלסטינית? ואז חשבתי על יואב סגלוביץ'. סגלוביץ' לא היה מוכן להצטרף למפלגה המוסלמית של מנסור אבאס, שלא חוזרת ומדגישה שפלסטין כבר קיימת, שפלסטין היא עובדה קיימת. עכשיו, אחרי שהאח המוסלמי שלו, של יואב סגלוביץ', וכאמור האח המוסלמי של ליברמן, אחרי שמנסור אבאס אמר זאת מפורשות, לפני יומיים שלושה, אז נסללה הדרך להצטרפותו של יואב עלה, סגלוביץ', למפלגת האחים המוסלמים. עכשיו, יש לו את הסיבה הטובה, העיקרית. פלסטיני עובדה קיימת. ואל תפסלו את זה שהוא לא רק יצטרף, יואב סגלוביץ'. כן? הוא יבקש שריון גם למועצת השורה. בהתחלה רק כמשקיף במועצת השורה, ואחר כך יואב סגלוביץ' גם ידרוש זכות הצבעה על גורל עתידו של הסכסוך הישראלי-מוסלמי במזרח התיכון. אני לא יודע, אחמד טיבי ואחמד עודה וסמי שחד שהכריזו על איחוד של שלוש מפלגות הכי קרובות לחמאס. בכל מקרה, לא פחות ואולי אף יותר מהמפלגה של מנסור אבאס. לי רצים סרטים בראש על עזמי פשרה, שהיה אולי סוכן שבק, והיום הוא תפפי של המוסד. כן, אין לי שום הוכחה, שום ביטוח. רק סרטים בראש. לא מז'אנר המדע הבדיוני אגב. אוקיי? מאזינים יקרים, הסירו דאגה כבר על הקומדיה הטרגית שנקראת נפתלי בנט. כבר. תחשבו, אייזנקוט, תחשבו. אייזנקוט מנהל היום את המשבר עם טורקיה. אייזנקוט עם לפיד וליברמן. תחשבו. וכמובן נעמה וגלעד קריב ואבוטבול בוטבול בוטבול רדמן. איש מצחיק, זה מגוחך. אתם מבינים, אייזנקוט ינהל היום, אתם תארים לכם את אייזנקוט מנהל היום בשם מדינת ישראל את המשבר עם טורקיה, עם סוריה, אחרי ההסכם עם לבנון שבו התפרקה מדינת ישראל מנכסים ביטחוניים, כלכליים ומדיניים ובמחיר נזיד עדשים? הרי זאת הייתה מחירת חיסול. מול מי? מול מדינה של שבטים, עמים בלבנון. ממשלה שלמעשה לא קיימת. אייזנקוט מול תום ברק, מול ארדואן, מול אלג'ולני. באיזו שפה אייזנקוט ידבר איתם? בשפה הזאת?
3: End of 1915. As for history, we are a week after the Independence Day.
4: Even if Israel has to stand alone, Israel will stand. But I know that Israel does not stand alone. I know that America stands with Israel. I know that you stand with Israel.
1: Okay. תודה, נכון. תן לי עוד פעם את החלק הראשון רק של אייזנקוט בבקשה, כן, ככה אני את האנגלית האוקספורדית שלו, כן, הקולומביאנית שלו.
3: After the Independence Day.
4: Even if Israel
1: לא, has לא, טוב.
3: Okay. End of 1915. As for history, we are a week after the Independence Day.
4: Even if
1: טוב, זהו. בינינו. מאזינים יקרים, אל תתרגשו יותר על עמידה מהמתיחות בין ישראל לטורקיה. לא פחות מאשר ניסיונות של ארדואן להחליף את חמינאי כסוג של מנהיג מוסלמי בעל השפעה, שלמעשה כמעט ולא קיימת. יש כאן ניסיון של השמאל למכור סחורה ושעה. ישראל מחממת גזרות בסביבה, אפילו עם מדינה שאין לנו איתה גבול משותף לצורכי בחירות. שזה כל כך אביגדור ליברמן, שזה כל כך יאיר לפיד, שזה כל כך גדי אייזנקוט, וזה כל כך יאיר גולן, שארדואן איפה מגיעים הדברים של ארדואן? הוא כל בוקר בלופ, מיד אחרי הצרחות של המואזין, זה מה שארדואן שומע באוזניות.
5: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
1: זהו. תודה. תעצור לי, תן לי את זה עוד הפעם, ותעצור לי את זה, לא הורגת כתינוקות, כתחביב, אני חייב את זה ברקורד של התוכנית הבוקר.
5: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב.
1: זהו. תודה. עכשיו אתם מביאים איך ארדואן הגיע לפה. אוקיי. בנט. אין. לא היה ולא יהיה נוכל פוליטי גדול מבנט. מיידוף. אנחנו היינו הראשונים שטבענו את המשפט הזה סביב בנט. מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. עכשיו עזבו את דנה וייס, היא לא בדיוק העיפרון הכי מחודד בקלמר של אבי וייס ודודי ורטיים. וקולגה מעיתון חדשות, וגם כאן אבל בתחנה, ביקשו ממני, לא אסרו עליי, אבל ביקשו ממני לא לחנות אותה, אתם יודעים. באמת, נו, מישהו מתרגל, דנה וייס, היא חשפה כאן משהו רציני פעם, ב-2000 שנות, היא אותה עיתונאית, היא תובנה שלא שמעתם. כן, היא לא עיתונאית. היא שופרית, רגע, אפשר לומר שופרית או חייבים לומר שופר? שופרית או שופר? טוב, נו, נגיד, יאללה, שופרית, שופר. בואו נתחיל עם זה, נתחיל עם בנט. בנט מבטיח למצביעים לפני הבחירות שבהן הוא בזז את מדינת ישראל והיה לראש ממשלה עם 6 מנדטים.
6: הנה המסמך. אני פה חתום, או אחתום עוד רגע. אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור אבס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך.
1: אוקיי, זהו, תודה. זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, האיש הזה. ואתמול, תקשיבו, כל החלק הראשון של התוכנית של הרעיון עם דנה וייס בערוץ של דודי ורטיים, כן? רכילות מלפני 6 שנים. 5.5, פשוט לא יאמן. קבלו.
7: הוא ממלמל באנגלית כהרגלנו איראן. What's the plan? הוא היה כביכול unbeatable, חייב ללכת הביתה, נקודה, full stop. הפעם קרמה is a bitch. By far.
1: By far. בסדר, בסדר, לא נורא, לא נורא. יש לנו עוד, תנו לי ככה, תן לי את הצחוק הזה ככה, סתם כללי על בנט. תן לי את הצחוק על בנט, ככה סתם בכללי. עוד, עוד, עוד, עוד, בנט, בנט. נפתלי, נפתלי. עוד, עוד, בנט, בנט, תן לי, משה, לך על זה.
7: ממלמל באנגלית כהרגלנו איראן. What's the plan? הוא היה כביכול unbeatable, חייב ללכת הביתה, נקודה, full stop.
1: אוקיי, זהו, זהו, בנט, בנט, בסדר, תודה משה. והנה עוד אתמול אצל דודינקה ורטיים.
7: איפה שאני רואה שעמדותיי לא רלוונטיות, אני מאמץ עמדות שתואמות את המציאות. אני עקבי.
1: אני עקבי, תן לי את אני עקבי הזה, תן לי אני עקבי.
7: כשאני רואה שעמדותיי לא רלוונטיות, אני מאמץ עמדות שתואמות את המציאות. אני עקבי.
1: טוב, לא צריך, לא צריך, חבר'ה. פי בקשתי, אנחנו סיכמנו. אבל בסדר, עם בנט, הבוקר זה לא מוגזם. לא, אבל הנה השיא. הנה השיא. ובאמת, תבינו למה לפני שנים כבר

0: Καλό.
1: תראה איפה גדעון סער היום.
2: זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית.
0: לא, לא. תן לי את זה במסודר, תן לי את המשפט שלו, וצרף את הצחוק המתגלגל. נפתלי, אנחנו בכיף, כיף לנו איתך, כיף, באמת, זה מופע סטנדאפ, זה את השילוב של אורי ברויר, קוראים לו, בראבר, אורי ברויר, אחד מצחיקן ענק, ויש גם אחד דניאל כהן, חזק בקטורזה, אני כבר לא מקשיב לו ולא שומע אותו, הוא יצא לי עם הקשקושים שלו, הוא כבר לא מצחיק אותי. והגדול מכולם היה ונשאר כמובן יצפן. אבל לא, הנה, קבלו את דניאל כהן ואורי ברויר או בראבר, קדימה.
1: טוב, תראה איפה גדעון סער היום.
2: זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית. טוב,
0: היי אומן, עכשיו תקשיבו, תן לי את הסרטון היותר רחב הזה של מה שיש לנו זמן, אני רואה לפי השעון כאן. הסיפור המדהים של סוף השבוע מיום חמישי, נפתלי בנט, בנימין נתניהו בהופעה של עדן בן זקן בהיכל הספורט ביד אליהו.
3: Thank you.

0: תן לי משהו משלו גם, שהוא אומר.
1: אדם. שלום, שלום לכם.
2: שלום לך, אדוני ראש הממשלה, ושר טוב, היקרה, שלום לך.
1: איזה כיף להיות עם העם הנהדר שלנו. ואיזה כיף להיות איתך, עדן. אתם מוכיחים, אתם יודעים מה אתם מוכיחים? שעם ישראל

0: טוב, ספרו לנו עוד על סקרים, כן? 11,000 איש בהיכל הספורט ביד אליהו. ספרו לנו עוד על סקרים. והגוש ההוא עם כמה הם כבר הגיעו לפי ליברמן? ל-70, 80 מנדטים. טוב, יש לנו התחייבות לפרסומת זהב, ומיד אחריה, הוא כבר על קו הטלפון, סגן ראש ממשלת ישראל ושר המשפטים, מר יריב לוין.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
0: לא, זה כבר השידור שלי? כבר יהיה איתנו שר המשפטים, סגן ראש הממשלה, מר יריב לוין. תקשיבו, הסיפור הזה של נתניהו, אני חזרת, כן, יש? כן. טוב, בוקר טוב לך, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, מר יריב לוין.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך, אדוני, אחרי הפריימריז הדי מוצלחים שלך, לשון המעטה?
3: אני חושב שהתוצאות הן הבעת אמון גדולה בעיניי, הרבה יותר קודם כל בדרך שאני מוביל, עוד לפני השאלה האישית. אני חושב שפקדי הליכוד אמרו באופן חד וברור שהם לא רק מעריכים את העבודה שאני באופן אישי עשיתי,

0: שהם מציבים את נושא הרפורמה המשפטית בראש סדר העדיפויות, עם אמירה מאוד עוצמתית וחזקה שהכלל הנבחרים ברשימה, אני חושב, גם נדרשים וגם קיבלו גיבוי על בסיס זה שיהיו מחויבים להשלים את המהלך ההיסטורי וההכרחי הזה. ואני חושב שבמובן הזה זה הישג גדול מאוד וחשוב מאוד.
1: אתה חושב שבעצם זאת גם אמירה של, בוא נאמר, מצביעי הליכוד בכלל, מצביעי הליכוד בפרט ומצביעי הימין בכלל, אמירה שכן, צריך לתת לשר המשפטים הנוכחי מר יריב לוין לממש את הרפורמה, לקבל הזדמנות שנייה ואולי למצוא דרכים קצת יותר, בוא נאמר, מסודרות כדי להעביר אותה, שבעצם... מה שאומר, תוצאות הפריימריז בעצם אומרים, יריב לוין צריך להישאר במשרד המשפטים.
0: אני חושב שזה חד וברור. אני אמרתי מתחילת הדרך שהמטרה שלי היא להישאר במשרד, שאני מבקש אמון כדי להמשיך בתפקיד. או אגב, לצערי, כרי גורם אחד בסיעה שפעם אחר פעם... דרש את החלפתי ואת הדחתי ודברים שמקובב לא יכירם בשיעה שעבורה לעבוד בשיתוף פעולה. נדמה לי שהתוצאות מדברות בעניין הזה בעד עצמן, אבל הדבר היותר חשוב בעיניי, שאני לא חושב שהייתה פה איזו אמירה, בוא תמצא דרכים אחרות לעשות את זה, להפך, הייתה אמירה מאוד ברורה שעוברת, נועל כאן מאבק שלא היה כמוהו מקום המדינה בסוגיה הכי קשה, והמאבק הזה הגענו לשורה של הישגים מאוד חשובים. עדיין, כמובן שאנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך, הייתה דרישה חד משמעית, בא לידי ביטוי גם בתוצאות, להתייצב מאחורי המאבק הזה, או כשכלל חברי העשייה היו מחויבים לו, בשונה אולי ממה שקרה לצערי לאורך הקדנציה הזו. ואני אגב מאמין שדרישה דומה תהיה גם במערכת הבחירות, בכלל השותפות בקואליציה העתידית. אני חושב שהבעיות שהיו בקדנציה הזו, של היעדר תמיכה מספיקה ברפורמה, והעובדה שהרוב הפרלמנטרי שהיה לנו על הנייר לא תמיד היה בפועל, הדבר הזה מעורר כעס רב אצל ציבור הבוחרים, ואני מניח שגם בעניין הזה אנחנו נראה לקראת הבחירות הכלליות דרישה חד משמעית מכלל ציעות הקואליציה תייצב באופן נחוש חד משמעי מאחורי ההתחייבות להשלים את הרפורמה. בעיניי שוב מדובר בהישג גדול, בהישג משמעותי. אני חושב שהאמת נחשפה, אנשים מבינים היטב היום עד כמה הנושא הזה חשוב, מבינים את המצב, בצדק אינם מוכנים להשלים עם המשך המציאות שבה קבוצת מיעוט שולטת בנו דרך מערכת המשפט.
1: לא, קבוצת המיעוט הזאת מובלת על ידי בית המשפט העליון, על ידי בגץ, על ידי יצחק עמית, שאתה עדיין, ויש רבים, אולי אפילו רוב במדינת ישראל, חושב שאתה צודק בהתנהלות שלך מול יצחק עמית. הם אלה שבעצם, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות לקואליציה ולפסיקה ולהחלטה כזו או אחרת, אבל בשורה התחתונה, אין כאן דבר אחד שלא מצריך הסכמה של יצחק עמית וחברי והחברים שלו לבית המשפט העליון, וזה, אתה יודע, זה דבר שאין מצב, אין מצב שבעזרת השם אם הימין מנצח בבחירות שהוא לא משתנה.
0: מסכים לחלוטין. אני חושב שאחד הדברים שהרפורמה חשפה בעוצמה גדולה זה את העובדה שבית המשפט העליון וקומץ השופטים שיושבים בו תלו לעצמם במשך עשרות השנים האחרונות בפועל את השליטה במדינה, הפכו את עצמם לא לרשות שופטת שיש לה את הסמכויות שלה והאחריות שלה והיא שווה לרשויות האחרות, אלא למין גוף על, גוף פוליטי לחלוטין, שכאשר תוצאות הבחירות לא מוצאות חן בעיני מי שיושב בו, הפתרון שלהם הוא פשוט לקחת את ההחלטות שמתקבלות בממשלה או את חקיקת הכנסת, פשוט לבטל אותם.
1: למשל גלץ, למשל גלץ.
0: כן, וגלץ הוא בוודאי דוגמה טובה, דברים שלא יעלו על הדעת. אגב, אין כמוהם באף דמוקרטיה מערבית מסיבה פשוטה, משום שהם לא דמוקרטיה. ברגע שיש קבוצה כזאת שמחליטה במקום פתק הבוחר, דמוקרטיה זה לא. מי שחושב שצריך לקיים את גלי צהל במתכונתה הקיימת, שיצביע למפלגות, שיתחייבו להפעיל את התחנה או לחדש את פעילותה אם יצחו. ומי שחושב שלא צריך תחנה מן הסוג הזה, בוודאי באופן שהיא פועלת, יכול להמשיך להצביע למפלגות הקואליציה שקיבלו בממשלה את ההחלטה לסגור את התחנה. זו בדיוק מהותה של הדמוקרטיה. אין פה שום עניין משפטי, אין כאן שום עניין שמצליק התערבות משפטית כלשהי. ואני חושב שמה שהתגלה הוא, וזה בעיניי חשוב מאוד, שבסופו של עניין, לאורך שנים, ממשלות הימין נמנעו מלממש את המדיניות שלהן, ונמנעו מלפעול באמת, כדי לא רק להיות בשלטון, אלא כדי לשלוט באמת. אני שיניתי את הדבר הזה לחלוטין. אני חושב שהבאתי לשינוי חשיבתי עמוק בימין, להבנה שצריך לא רק להיות בשלטון, אלא לשלוט. וכאשר אנחנו עושים פעולות שהן פעולות של לשלוט על פי דרכנו.
1: טוב, אבל בינתיים הם שולטים, אתה יודע, יריב, בוא, let's face it, בוא נאמר, הדיבורים על הכל בסדר, אבל בינתיים שום דבר לא השתנה, זה עוד יותר מסוכן ועוד יותר מפחיד ממה שהיה עם יצחק עמיד ודפנה ברק ארז וסולברג וענייני הבחירות ו... כל הדברים הללו מדירים שינה מעיני רבים.
0: בצדק, אבל אני חושב שהדבר החשוב שהם מדירים שינה, כי עד היום הם לא הדירו שינה ולאף אחד לא היה אכפת. עד היום היינו במציאות שבה אנחנו כאילו בשלטון ואחרים שולטים, ואף אחד לא רואה ולאף אחד זה גם לא מפריע. אני חושב שהעובדה שהיום כולם מבינים את זה, העובדה שהיום יש דרישה עוצמתית מהציבור לבוא ו... לא להסתפק רק בלשבת על הכיסאות, אלא באמת לעבוד ולעשות על פי דרכנו, היא שינוי עצום ושינוי חיוני כדי להגיע למצב
1: של... דיברת לאחרונה עם יצחק עמית? דיברת איתו?
0: עכשיו, לא, ודאי שלא. עכשיו, אני אומר לך, המאבק הקשה הזה, אי אפשר לצפות, ואת זה אמרתי פעם אחר פעם, שהוא יוכרע בין רגע. מי שהתרגלו להיות כאן השליטים בפועל לאורך שנים לא התנדבו ברגע אחד למסור את השלטון חזרה לעם. זה מצריך מאבק, זה מצריך נחישות. יש במאבק הזה מטבע הדברים גם רגעים יותר קשים, אבל אני חושב שהאמירה של חברות וחברי הליכוד הייתה פעם מאוד מאוד ברורה, דרישה להמשיך במאבק הזה, לא לוותר, להיות נחושים. ואני אומר לך אבי, שאם אנחנו נמשיך ביחד בצורה מלוכדת ובנחישות, אנחנו ננצח במאבק הזה. בסוף אי אפשר יהיה לבלום את רצון העם. טוב. אפשר אולי לעכב אותו, אי אפשר לנצח אותו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אם אתה אומר, לא דיברתי עם יצחק עמית בכלל, היו ניסיונות שלו למשל ליצור איתך קשר, לטלפן ללשכה שלך, לנייד שלך?
0: לא.
1: לא, שום דבר? לא. לא מצדך ולא מצידו?
0: לא.
1: אוקיי. אני רוצה עכשיו לשאול אותך לגבי טורקיה, לגבי סוריה, כי יאיר גולן מאשים את מדינת ישראל שלמעשה אין שום סיבה היה לא לתקוף ולא להתגרות לא בטורקיה ולא בסוריה, ובעצם הכל לצורכי בחירות. מה אתה אומר, יריב?
0: אלה כמובן דברי הבל מוחלטים. אני חושב שאחד השינויים הגדולים שאנחנו יצרנו מצב שכמעט הוגלנו אליו במשך שנים, היה העובדה שאנחנו לא מאפשרים התבססות של כוחות זרים בסוריה מצד אחד, ואנחנו מחזיקים בסוריה בצורת ביטחון משמעותית. שני הדברים האלה חיוניים לביטחון המדינה. אני חושב שאמירות חסרות האחריות האלה של יאיר גולן רק מעידות על מה שעלול לקרות כאן אם תקום כאן חס וחלילה של שמאל קיצוני. צריך לומר, המדיניות שלנו בסוריה אגב היא לא חדשה. אני רוצה להזכיר שאנחנו מנענו גם את ניסיונות ההתבססות של איראן בסוריה לאורך שנים ארוכות בזמן שלטון בשאר אסד. אני חושב שאין מישהו שיכול לחלוק היום על החיוניות של העמדה הזאת, על העובדה שהפעולות הרציפות שעשינו בסוריה באמת מנעו יצירת סכנה מאוד גדולה של ישיבה איראנית בהיקפים אדירים צמוד לגבול שלנו. ומה שהיה נכון אז, נכון היום גם ביחס לטורקיה או לכל מדינה אחרת.
1: המתיחות עם טורקיה אמיתית או שהיא מומצאת על ידי מפלגות שמאל במדינת ישראל כדי להגיד, הנה, תראו את ממשלת נתניהו מחרחרת מלחמה, המדינה בסך הכל ידידותית, מדינה שנסענו אליה ותיארנו בה ובילינו בה וקנינו בה, והנה פתאום גם היא מצטרפת למעגל אויבינו.
0: טוב, זה קודם כל ודאי לא פתאום, ובכלל הנטייה הזו בשמאל להאשים את אותנו בכל דבר, היא נטייה שאי אפשר להבין אותה, היא גם פשוט לא נכונה באופן עובדתי, והיא סוג של דבר שהוא ההפך הגמור ממדיניות ביטחון, ממדיניות חוץ חושה ותקיפה. צריך לומר, טורקיה במשך שנים ארוכות הייתה ידידה של ישראל, ולו הדברים היו תלויים בנו, זה היה נמשך ככה עד היום, אבל זה לא סוד שהמציאות היא שבראש טורקיה עומד כבר שנים ארוכות אסיב, עומדת מפלגה שהעמדות שלהם כלפי ישראל רחוקות מלהיות עמדות ידידותיות. אנחנו לא מעוניינים בשום עימות עם הטורקים ולא מחפשים אותו כמובן בכוח, אבל לצד זה אנחנו אחראים ולא מבטרים על דבר אחד יסודי, והוא ביטחון מדינת ישראל. וכל פעולה שאנחנו נדרשים לעשות כדי להבטיח את ביטחון המדינה, לרבות פעולות שמבטיחות את זה שסוריה לא תהיה איזשהו בסיס להתבססות והתעצמות וקרבה לגבול מצד קטיעה כלשהי, שיחסיה עם ישראל הם לא מן הטובים בלשון המעטה. אני חושב שהמדיניות הזו היא ברורה, היא חדה והיא הכרחית.
1: אולי ארדואן רוצה להיות סוג של עלי חמינאי שחוסל כמובן, או שארדואן רוצה שטורקיה תהיה לאיראן של העולם המוסלמי, בעיקר מול המאבק עם מדינת ישראל והעם היהודי? אתה לוקח את זה בחשבון?
0: תראה, אנחנו לוקחים בחשבון כל דבר. אני אמרתי שוב, לנו אין עניין כזה. הרי אני רוצה להזכיר שגם איראן הייתה ידידה קרובה מאוד של ישראל לאורך שנים ארוכות, אולי הידידה של ישראל באזור, עד שקרה מה שקרה והשתנה שם המשטר והמציאות נהייתה אחרת. עכשיו, אתה יודע, אפשר לעצום עיניים, אפשר היה גם להגיד, והיו רבים בשמאל שאמרו, שגם איראן לא מהווה באמת בעיה, שהאמירות של ראש הממשלה נתניהו בסוגיית ההכרח למנוע מאיראן נשק גרעיני דברים באוויר, הם לא סכנה אמיתית, הם לא עניין קיומי. ברור לגמרי שהיום כולם מסכימים שכל הפעולות שננקטו מול איראן היו דרושות, היו הכרחיות, שישראל לא יכולה להשלים מציאות שאיראן תהיה גרעינית, ובאותה מידה גם לא יכולה להשלים עם ניסיון איראני להתבסס בסוריה לאורך הגבול שלנו.
1: אוקיי, אני אשמיע לך.
0: זה היה נכון בהקשר הזה ביחס לאיראן, אני חושב שצריך ללמוד ממנו גם בהקשרים אחרים. טורקיה היא עוד לא איראן, אבל אנחנו לא צריכים לחכות שהיא תגיע למקום של איראן, כדי לוודא שהיא לא תשב ותהפוך את סוריה לאיזשהו בסיס לאיום על ישראל.
1: אוקיי, אבל אני רוצה להשמיע לך נציג בכיר של תנועת האחים המוסלמים העולמית, הוא חבר פרלמנט ישראלי, היה בקואליציה של בנט וליברמן ולפיד, אני יודע, אני לא יודע אם אתה דובר ערבית או לא, אבל אני אתן לך ביד בסוף דבריו את תמצית דבריו, בבקשה.
2: ואנחנו נורידו אן יתחקק הסלאם בין דולת ישראל ובין דולת פלסטין. احنا معترفين بדולת פלסטין ודולת פלסטין موجود القائم موجود القائم كل العالم بيعترف فيها בעד נאחס אמריקה
1: וישראל,
2: ובהתלבו פיה, אינשאללה.
1: אינשאללה, זה הסיום. הכותרת של הדברים של מנסור אבאס, מדינת פלסטין כבר קיימת. כל העולם מכיר במדינת פלסטין. בבקשה, תובנותיך בעניין
0: עוד גפה של... קודם כל, מאחר שאני פין ערבית, אני לא מופתע, מכיוון שזה לא פעם ראשונה ש... מנסור אבאס אומר דברים כאלה, ואני חושב שהאידיאולוגיה שלו ושל רע"מ היא ברורה מאוד. אני, אגב, אין לי אליו באופן אישי הרבה טענות, בסוף הוא רוצה להקמת מדינה פלסטינית, את זה אני מתקשה להאמין שגם אם לא היה אומר, הוא לא חושב עמוק בליבו, יש לי טענות קשות מאוד, אין מי שרוצה להקים איתו ממשלה, אין מי שחושב שאפשר להקים ממשלה בישראל, בטח במציאות הביטחונית שאנחנו מתמודדים איתה, עם מפלגה שאיננה מפלגה ציונית, עם מפלגה שחורטת על דגלה את הקמת המדינה הפלסטינית, ולא את חיזוקה ובנייתה של מדינת ישראל. צריך להבין, המשוואה הזאת של מדינת ישראל לצד מדינה פלסטינית היא משוואת שקר, משוואה שלא קיימת. המשמעות של מדינה פלסטינית היא חיסול מדינת ישראל. לעולם אסור להסכים ולקבל מציאות כזו. שום הצדקה לא היסטורית ולא אחרת להקמת מדינה פלסטינית. ארץ ישראל כשמה היא, כן היא נקראת ארץ ישראל, ארצו של עם ישראל ולא של עם אחר. ולכן ברור לחלוטין,
1: אדוני, יש לי הקלטה, אני לא רוצה להשמיע, סליחה שאני קוטע אותך, לא רוצה
0: להתייצב בעניין הזה באופן חד, באופן ברור, ואני חושב שזה מחדד בדיוק את אחת השאלות החשובות שתעמודנה בבחירות הקרובות. האם פנינו לממשלת ימין שתעמיק את האחיזה שלנו בארץ, שכמובן תמנע הקמת מדינה פלסטינית, שתחזק את הביטחון, לבין אלטרנטיבה שפירושה פשוט סיכון מוחלט של הביטחון שלנו ואובדן האחיזה שלנו.
1: אתה יודע, יריב, יש לי הקלטה כאן, אני יכול לשמר לך, אבל זמננו קצר. הקלטה של מנסור עבאס שאומר על הר הבית, על הכותל המערבי, על ירושלים כולה, הוא אומר בערבית, הדי ארדנה, זו הארץ, זו הארץ, זו הארץ שלנו. אבל אני רוצה לפתוח רגע את היריעה. אתה מאמין שגדי אייזנקוט יקים ממשלה עם האיש הזה?
0: ודאי. אני חושב שלא רק שאני מאמין, היינו כבר באירוע הזה בעבר. אני מאמין שגדי אייזנקוט מסוגל להקים ממשלה גם עם אנשי הרשימה המשותפת, לא רק עם רע"מ. אני חושב ש...
1: היום זה כולל את בל"ד, היום זה כולל את בל"ד, כי הם הקימו רשימה משותפת.
0: נכון, נכון. אני חושב שהסיכוי שהוא יוכל להקים ממשלה בלעדיהם הוא... סיכוי אפסי. ואני אגיד גם יותר מזה, צריך לזכור, זה לא רק הם, זו גם המפלגה הכי פשיסטית שהייתה כאן פעם, תכונה דמוקרטית, שכל תכליתה סתום פיות ולדכא את הזכות של מי שלא חושב כמוה להביע את עמדותיו, לא כל שכן גם לפעול המימוש שלהם. מפלגה שכוללת שורה שלמה של אנשים באמת קיצוניים מאוד, אדריכלי המאומות והפעולות הבלתי חוקיות שבוצעו כאן במהלך המאבק על הרפורמה. הם אגב אנשים עם אידיאולוגיה מאוד מוצקה, והצירוף שלהם ביחד עם מנסור עבאס וחבריו, ושם יהיה המשקל המרכזי בממשלה הבאה, הם יהיו הגורם שייתן את הטון. ואני מציע לא לזלזל באפשרות.
1: ליברמן אמר שהוא לא יקים את הממשלה, שהם לא רלוונטיים להקמת הממשלה הבאה.
0: אני חושב שליברמן כבר הוכיח שאין לו שום בעיה לשבת עם מנסור עבאס, עשה את זה פעם אחת, יעשה את זה עוד פעם. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, אבל זו המציאות. וצריך לומר, גם מפלגתו של גדי אייזנקוט כוללת שורה של שמאל, גם התפיסות האישיות של אייזנקוט עצמו רחוקות מאוד ממה שמדינת ישראל זקוקה לו בימים אלה, מכל בחינה ובפרט בנושאים הביטחוניים. ולכן אני מציע לא לשלוט באשליות. נכון, לא הכל מושלם, יש בהחלט עוד עבודה לעשות, אני חושב אבל שהממשלה הנוכחית היו לה הישגים אדירים. האלטרנטיבה שמולה היא אלטרנטיבה מסוכנת מאוד בכל היבט, ולכן מי שרוצה גם בהשבת הדמוקרטיה, בהשלמת הרפורמה המשפטית, ובוודאי בחיזוק ההתיישבות, בשמירה על הביטחון, ביטחון נחושה, בשמירה על רצועות הביטחון שיש לנו היום בעזה, בלבנון ובסוריה, בהמשך מאבק נחוש בטרור, כל אלה חייבים את תמיכה עוצמתית בליכוד ובימין.
1: אני חייב התייחסות שלך לסיום. אני מעריך ששמעת, צפית אולי, אבל בוודאי יש לך היילנס מהרעיון של נפתלי בנט אתמול בחדשות 12, על כך שהוא לא מאמין שזאת הוא אמר, כן, איך הוא אמר, מה הוא אמר? זאת, לא להאמין, זאת הפוליטיקה היום במדינת ישראל, הוא נפתלי בנט עם 6 מנדטים ראש ממשלה, הייתי שמח, בוא תשמיע אולי ליריב, יריב, שמעת, צפית ברעיון, שמעת?
0: לא, האמת שאני לא צופה בערוץ 12, אז לא שמעתי,
1: ועוד
0: פחות...
1: עקצת אותי, הבנתי שאני צופה, כן. רגע, אני חייב להשמיע לך.
0: לא יודע מי צפה, אולי לא,
1: אתה אולי אמיר לך. אני חייב להשמיע לך דברים שהוא אמר...
0: אבל אני לא צופה בערוץ 12, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם מתקשה להתרשם מאיזו אמירה של נפתלי בנט, ככה שהצירוף של בנט בערוץ 12 הוא לא הדבר שגורם לי להדליק את הטלוויזיה, בוא נגיד ככה.
1: הנה, אני חייב להשמיע לך, מה נפתלי בנט מחלק ציונים לפוליטיקה הישראלית, הנה, תשמע.
3: טוב, תראה איפה גדעון סער היום.
4: זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית.
1: נפתלי בנט, יריב.
0: טוב, תשמע, האיש הזה הוא באמת סיאן הצביעות והשקר, אפילו במונחים הלא מזהירים שיש לא פעם בעולם הפוליטי. אתה יודע, מה זה משנה מה הוא אומר בכלל? מישהו מאמין למיטה אחת שהוא אומר? לא, אני רק רוצה להזכיר שגם לא. הוא בהרכב המצומק שיצליח אולי להביא לכנסת, גם אם אלה יהיו מנדטים בודדים, גם הוא תורם מרכזי בממשלה הזו שהנוראה שאיזנקוט עלול להקים כאן. גם את זה צריך לקחת בחשבון, זה אדם שלא ראוי לשבת לא בכנסת ולא להיות חלק מהממשלה, בוודאי לא גורם בכיר בה. אני חושב שהוא באמת הביא את המונחים של חוסר אמינות וחוסר הגינות לשיאים שלא היו כמוהם. אני הייתי מצפה מכל מפלגות הגוש השמאל שהוא נמנה עליהן התנער ממנו, ולצערי גם הדבר הזה לא קורה.
1: Okay.
0: עוד סיבה טובה מדוע צריך לבוא, להצביע, לא להישאר בבית, ולהבטיח שממשלה כזו לא תקום.
1: אדוני שר המשפטים, לפני סיום אני רוצה, תדע, בעקבות הסקרים, אני רוצה להשמיע לך משהו. אתה בן אדם עסוק, אחרי הפריימריז בוודאי נחת, תדע, הסקרים אומרים, הליכוד אזור ה-22, 21, 23 מנדטים, אבל בהפתעה, איזה אחד, אנונימוס, בנימין נתניהו, הגיע ספונטנית להופעה של זמרת מדהימה במדינת ישראל, עדן בן זקן, הנה התגובות, והייתי שמח לשמוע תובנותיך.
5: שלום, שלום לכם.
6: שלום לך, אדוני ראש הממשלה, ושר הטוב, היקרה, שלום לך.
5: איזה כיף להיות עם העם הנהדר שלנו.
1: זהו, חבר'ה, תודה. יריב, תובנותיך, יש לך באמת, סליחה, 30 שניות, אנחנו כבר כמעט חצי שעה על הקו. בבקשה, יריב.
0: התגובות האלה לא מפתיעות אותי, אני מרגיש את האהדה העצומה שיש בציבור גם לראש הממשלה וגם לתנועת הליכוד. אני כן אגיד לך שיש בהחלט גם אנשים שמתלבטים עדיין, צריך לעשות מאמץ גדול להגדיר ולשכנע, ואני חושב שזה אפשרי, ואני לא מזלזל בצורך להשקיע בעניין הזה מאמצים ולשנות את התמונה בהיבט הזה. ואני אגיד גם עוד דבר, בסוף אני חושב שבסיס התמיכה שלנו הוא עצום, אף פעם בשום מערכת בחירות אנחנו לא מצליחים לממש אותו עד תומו בגלל אחוזי הצבעה לא מספיק גבוהים.
1: נכון, עלית על נקודה, יריב, בבחירות הקרובות,
0: וחייבים לעשות מאמץ עליון לשנות את זה הפעם.
1: אוקיי, שר המשפטים, סגן ראש הממשלה, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, מר יריב לוין, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה.
1: כל טוב. כן. מה, אני יוצא עכשיו לקניות, וזהו, סיימתי את השידור, שעוד אני חוזר ויש לי, כי, לא יודע, בא לי לשמיע עוד פעם, מה, אתה עכשיו תגיד לי לא, אני מכיר אותך. אני רוצה לשמיע עוד פעם את מה שהיה שם אצל עדן בן זקן, זה רק אחרי, או שאפשר גם עכשיו, אפשר גם עכשיו שוב, כי יש לי עוד משהו לומר על נפתלי בנט אחרי זה, תישארו אותה. לא, קודם, תן לי את כל הסרטון של נתניהו אצל עדן בן זקן, זה בשביל הסקרים והסוקרים.

0: שלום לכם.
1: שלום לך, אדוני ראש הממשלה, ושר הטוב, דברה, שלום לך.
0: איזה כיף להיות עם העם הנהדר שלנו. ואיזה כיף להיות איתך, עדל. אתם מוכיחים, אתם יודעים מה אתם מוכיחים? שעם ישראל חי.
2: כן, אנחנו רוצים, תקשיבו, זה עוד לא התחיל קמפיין הבחירות של הליכוד, זה עדיין לא התחיל, אבל 10,000-11,000 איש ספונטנית, צורה כזאת, הם באים לידי ביטוי, אני רוצה להבין, אפשר למדוד אותם בסקרים, את מה שנקרא, מה שאני קורא בלטינית, באיטלקית, ווצ'ה דל פופולו, כל העם, אפשר, הם נזכרים, הם בלופ של ה... של הסוקרים. טוב, אנחנו יוצאים לקניות, יש לי עוד משהו ככה, אתם יודעים מה מעניין, לומר לכם על עתידו של נפתלי בנט בפוליטיקה הישראלית.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: היציאה מירושלים עמוסה בדרך עמק הארזים. בהמשך עמוס ממחלף חמד עד לנווילן, סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גלי ישראל.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל. לא עוצרים את החיים בשביל תואר. עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: נקניקיה, בלחמניה, אופ, אז שילמתי רק חמישייה. להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
16: זאת הדרך של יוחננוב.
15: כפוף לתנאי המבצע.
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: הרבה נושאים עלו כאן בתוכנית הבוקר, גם במהלך הרעיון עם שר המשפטים מר יריב לוין. נגענו במנסור אבאס, באחים המוסלמים, במפלגה המאוחדת הערבית. ופה, יש לי דקה, נכון אמרת? כן. אוקיי. אז תקשיבו, אני קיבלתי כאן, מה זה, כאן זה 37-38 וואטסאפים. כל הוואטסאפים, כל ההודעות, על אחד. נפתלי בנט. והרוב הגדול יש, למשל, עין מם, שמחזק את כל הדברים שנאמרים ונשמעים כאן, והוא מספר על איזנקוט כרמטכ"ל שנכשל, ואפילו בזמן המלחמה ברח מהקבינט, ומי חושב בכלל להצביע לו? לא משנה, הוא רצה להבריח מכאן את סינואר. אבל שתי מילים, אין אלה שאין טון, עיקר טון עיקרי הוואטסאפים שלכם, על נפתלי בנט. מיידוף, 3 מילים. 4 מילים. מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. ברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. שזה אומר הכל. תודה עורך ולמפיק שלנו, משה כחלון. תודה לך, משה רחם, כנאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. מיידוף, תל חי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: היציאה מירושלים עמוסה בדרך עמק הארזים. בהמשך עמוס ממחלף חמד עד לנווה אילן, סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
20: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
21: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
22: היי ליה, מה שלומך?
23: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
22: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
23: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
24: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
25: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
26: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
26: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
25: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
27: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסני חשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: גלי ישראל,
31: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
33: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
31: גלי ישראל החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. מנסור אבאס, נציג האחים המוסלמים בכנסת, אמר במהלך השבת כי מדינת פלסטין קיימת וכי הוא דורש מישראל וארצות הברית להכיר בה. הוא אמר את הדברים בכנס של מפלגתו רע"מ. ראש הממשלה נתניהו הגיב לדברים ואמר כי כל עוד הוא מכהן לא תקום מדינה פלסטינית. מועמד השמאל לראשות הממשלה גדי איזנקוט הגיב גם הוא לדברים ואמר אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. איזנקוט לא אמר כי לא יקים קואליציה נשענת על מפלגתו של אבאס. פצחנים איראנים הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, כך דיווח הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח, הפגיעה הייתה בתחנת כוח קטנה והיא לא הביאה לשיבוש אספקת החשמל במדינה. מנגד, נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הלילה ברשתות החברתיות מפה של המפרץ הפרסי, שבה סומנו מצרי הורמוז כטריטוריה אמריקאית חדשה. בלבנון התקשורת המקומית מדווחת כי כוחותינו ביצעו לפנות בוקר תקיפה בדרום המדינה. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי כוחותינו בהוראת שר הביטחון כץ ממשיכים בהרס התשתיות באזור, בדגש על מעוזי חיזבאללה. בכותל המערבי רבבות יהודים השתתפו הלילה במעמד הסליחות. במעמד נכחו גם פדויי השבי נוער גמני, איתי רגב, עומר שם טוב ועוד. בירושלים שוטרים ירו למוות בשני ערבים שתקפו אותם. ערבי נוסף נרצח מאש חבריו. התקרית התרחשה בכפר השילוח ובמשטרה טוענים שהרקע הוא סכסוך חמולות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
34: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
35: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
36: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: היום תורגש הקלה בעומס החום, הים יהיה גלי ומסוכן לרחצה.
35: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
36: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
37: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
0: שרון גל.
3: שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, בדרום אורן אשטיבקר, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט יהיה כאן פנחס עידן, כן? אז יש למה לחכות, דני זקן יהיה איתנו גם גיספן בהמשך, בואו נתחיל עם יוסי יהושע. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בסדר גמור, בוקר טוב, מעניינים, שבוע טוב.
3: ברוך השם, ברוך השם, טוב, טוב. תגיד באיזה גזרה נתחיל ככה, אם אנחנו רוצים לעשות סיבוב תכליתי בכל מה שחשוב?
4: סוריה טורקיה.
3: פשוט.
4: זה חשוב.
3: מה קורה שם?
4: כרגע רגוע, אתמול הייתה תקיפה שלא קשורה למתיחות מול טורקיה, זה איזשהו מחבל במרחב, הרבה יותר קרוב לשטחנו, כמה קילומטרים בודדים מהגבול, בין 8-10 קילומטר. העריכו שהוא חלק מאיזושהי התארגנות לאפשרות של איזושהי פשיטה. תקפו, לא ברור אם הוא נהרג או לא, אבל הייתה תקיפה, לא הייתי קושר אותה בכלל לאירועים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו בואו נחזור ל אירוע שהתרחש לפני 5 ימים, שבו בניגוד לטענות של אהוד ברק, יאיר גולן ואחרים, לא מדובר כאן באירוע שמתחיל מדרג מדיני ויורד למטה, הרפתקנות של נתניהו, קץ או מישהו מהם, אלא אירוע שמתחיל מלמטה על ידי אגף המודיעין שמזהה, היום אפשר גם להגיד, כי זה כבר יצא על ידי תום ברק, מודיעים של הטורקים שמתכוונים להעביר לשם אמצעים. האמצעים הם כתבמים תוקפים ומערכות הגנה. זו הייתה התוכנית, לפי מה שהוא אמר, הותרה שיחת טלפון שאגף המודיעין עלה עליה. אחרי שאגף המודיעין מאבד את זה, מעלים את זה למעלה, בתמיכת ראש אגף המודיעין, הרמטכ"ל, פקד חיל האוויר, ממליצים לדרג המדיני לתקוף באופן סמלי את אותם מסלולים, כדי לסמן לטורקים שאנחנו לא נקבל את זה, ולא להמתין לאחר מכן, כדי לתקוף את המערכות ולהגיע אולי לאסקלציה. מבצעים את התקיפה, האירוע הזה מסתיים, לאחר מכן יש אמירות שלדעתי לא היו צריכים להיות, לא של נתניהו, לא של קאץ ולא של אחרים.
3: איפה אנחנו עומדים היום, יוסי? יש לי עוד זירות איתך.
4: אין, כלום.
3: אז מה זה? אתה מתחיל איתי מסורי חטורקיה, חשבתי יש משהו.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אתה אומר זאת הזירה עם הפוקוס הכי משמעותי.
4: היא הכי משמעותית, עם כל הכבוד לפיפונים מעזה שהיו אתמול, אוקיי? התלקחות בזירה הזו והפיכתה של טורקיה ממדינה יריבה או מדינה תפנית למדינת אויב היא מגה אירוע. היא מגה אירוע. ואנחנו הכי קרובים לתקופה הזו שהיינו במתיחות מולם, אוקיי? ומול הכוונות שלהם. לכן אין מה להשוות בין כמה פיפורים ששוגרו שם, או מתיחות שדבר עליה תכף באלי טייר, שאין שם באמת התקדמות אלא עוד תקיפות בלילה, אוקיי? לאפשרות כזו. וזה חשוב ביותר, וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, ובכלל שמדינת ישראל צריכה להבין את האירוע ולהתעצם באופן משמעותי, כי היא לא מתעצמת והיא לא מתחמשת. זה מגה אירוע, זה מה שצריך לעניין את המאזינים. עם כל היתר אנחנו יודעים להתמודד, גם אם היוש נדע להתמודד, אוקיי? היוש נדע להתמודד בצורה כזו אחרת, עזה נדע להתמודד בצורה כזו אחרת. להכניס גם את טורקיה למשוואה, אחרי איראן, עם לבנון, עם כל היתר, זה אירוע שהוא חריג וצריך לוודא שאנחנו לא גולשים לשם.
3: ברור, ואתה אומר זה מתחיל מלמטה, זאת אמירה חשובה שלא שמעתי אותה עד עכשיו.
4: בוודאי. כי לא הזמנת ביום שישי בקבינט, אתה שומר שבת.
3: נכון, נכון.
4: אבל כבר ביום שישי פרסמתי את זה, זה התחיל מלמטה למעלה.
3: כלומר, יש פה מי שמנסים לעשות טון פוליטי או סיבוב פוליטי לפני זה, וזה לא דווקא מי שמכוונים אליהם את האצבע.
4: שרון, כשהרמטכ"ל לא רוצה משהו, נכון? הוא יודע להשמיע את קולו, נכון? כשהוא עם סיפור החרדים, עם סיפור היוש, נכון? עם בניין הכוח שהוא צועק אין כסף, אוקיי? הצבא יודע לעשות את זה. ואני שומע את זה מהצבא, אני מדבר עם מי שצריך עם כולם. אני יודע לשמוע וגם להשמיע כשיש ביקורת מהצבא על דרג מדיני. לא היה כאן את האירוע הזה, זה לא דומה, ואני מציע באופן כללי לכל המאזינים והצופים בכלל, את כל כלי התקשורת לקחת ברבון מוגבל, ולבחון כל כתבה, אייטם שהם שומעים, ולבחון את זה גם בראי הפוליטי, בוודאי שאנחנו עכשיו ערב בחירות.
3: טוב, מה אפשר להגיד על איתייר?
4: על איתייר שלפי הלבנונים דווח שבמהלך הלילה היו עוד תקיפות שם. אני ראיתי דיווח שיצא ולא הוכחש במהלך סוף השבוע על כך שחוסלו עוד מספר פעילי חיזבאללה. אני לא מקבל אישור לכך שנהרגו גם פעילים איראנים במתחם. הם דיווחו על כך, אבל אני לא מכיר לזה אישור ישראלי. אז ההתקדשות שם נמשכת, יש במקביל מגעים לכך שישראל תיסוג לאחור, צבא לבנון אולי ייכנס, אני לא רואה איך זה מתקדם לאן שוב, אני לא רואה את ישראל מוותרת על זה, בטח לא אחרי כל התקופה הזו והמאמצים לפוצץ את, אותו, את אותה מפקדה איראנית שנבנתה שם, ונעקוב ונראה, זאת אומרת, אנחנו נראה, נמשיך לראות התקדשות שם, נמשיך לראות עוד הרוגים של חיזבאללה, באיזשהו שלב יתקבל האישור האמריקאי לפוצץ שם, לא יודע מתי הוא יקרה, זה לגבי זה, זירת עזה, אנחנו חזרנו לסיכולים, זה הדבר החשוב, כפי שהבטחתי לך שבוע שעבר, הייתה איזו הפוגה של יום יומיים, ואמרתי לך שזה יחזור, וזה חוזר מסיכום של השבוע האחרון, אנחנו כבר על 20 מסוכלים בעזה בשבוע הזה, מאז שחזרנו זה פחות או יותר הממוצע שהיה לנו לפני הפסקת האש, מלבד פיק אחד של יממה אחת עם 18 מחבלים הרוגים, ממשיכים להחזיק בקו הצהוב, צריך לראות מה התופעה הזאת של האפיפונים, וגם לקחת אותה בעירבון מוגבל, זה לא אותו חמאס, זה לא אותה התעצמות, כי זה עפיפונים, בוא, זה עפיפונים, פרופורציות.
3: גם אז אמרנו זה עפיפונים.
4: אבל בסדר, זה עדיין היה עפיפונים, זה לא פשיטה, זה לא התעצמות. אני לא אומר שזה בסדר, אני אומר שצריך לטפל בזה. אבל פרופורציות, אתה בפנים 40 מוצבים, אתה עם עוד 10 מוצבים בחוץ, אתה תוקף ועושה כמעט כל מה שאתה רוצה, או לפחות עשית, עכשיו אתה רק לאט לאט חוזר לזה. אני אומר, את הכל צריך להכניס לפרופורציות, שיש איום משמעותי, איראן, טורקיה, אסור, אתה לא יכול לשים את הכל ולהבהיל את הציבור מהבוקר עד הערב, עפיפון כמו טיל איראני, בסדר? גם לנו כעיתונאים, יש עלינו אחריות כשאנחנו מתווכים את זה לציבור. אני לא אומר עפיפונים זה בסדר, אבל יש הבדל בין עכשיו אם חמאס יתחיל לייצר כמויות של רקטות, אוקיי? זה ידיג אותי פי כמה מכמה
3: עפיפונים. מקווה שתגיע עם הגישה הזאת גם לשידור בערב ולא...
4: לא, זה תמיד גישתי, זה תמיד גישתי.
3: שלא תהיה לי במהלך היום.
4: לא, לא, אתה, הבעיה יש לך פרופורציות בכל דבר.
3: אני, ברור, אני הבעיה תמיד, ברור. תגיד, אבל יש את...
4: לא תמיד, לא תמיד.
3: יש את העניין של הרחפני סי וכל העניין הזה שמשתמשים בחוט ארוך.
4: רגע, רגע, אין דיון. עושה הבחנה בין עפיפונים לרחפנים. אני מעריך שרחפנים כבר יש באיוש. אני חושב שזה איום, אגב, זה איום עולמי, אוקיי? אני לא רואה שיש לאיזשהו מדינה בעולם את הפתרון, וזה האיום הגדול, בכלל, בכל הזירות. חיזבאללה, אני מתאר לעצמי, מצטייד, ובסוריה, וכמובן ביוש, הרי זה פשוט. מי שחושב שאין ביהודה ושומרון רחפנים, וזה לא יאתגר אותנו בסיבוב הבא, אז אני מציע לו להתעורר.
3: אתה לא יודע את זה ממדע מודיעיני שיש בידי המערכת, נכון? אתה מעריך.
4: אבל זה הערכה סבירה.
3: אוקיי. לא, בסדר, דיברת לא להבין וכל הדברים האלה, אז חשוב גם להגיד את זה.
4: אבל זה הערכה סבירה, לא, לא, לא, שרון. זה הערכה יותר משם סבירה. מה הבעיה לקנות? אם מספיק ערבים ישראלים שמשתפים פעולה, קונים בחיפה את ה...
3: טוב, לא, לא צריך לתת רעיונות. עזוב, עזוב, הבנו, הבנו. בסדר, לא, בסדר, עזוב, עזוב.
4: לא, לא חושב שזה לא קיים.
3: שורה תחתונה?
4: שורה תחתונה, מסתכלים על כל הזירות, מתכוננים, מסתכלים, מתכוננים גם לאיראן. צריכה להתקבל החלטה איך רואים את טורקיה. ואתה שואל אותי הדבר החשוב ביותר, שואל אותי יפגוש לנו עוד כמה חודשים בעניין הכוח של מדינת ישראל.
3: ברור.
4: זה המגה סיפור. זה המגה סיפור. אנחנו צריכים לשנות את כל התפיסה. ישראל חייב להיות הרבה הרבה יותר חזקה ולא לחכות. כדי שיהיה לך פלטפורות, ממטוסים עד פצצות וכו', אתה צריך לרכוש אותם עכשיו כדי שתקבל אותם עוד כמה שנים.
3: יופי, יוסי, נהיה בקשר ובעזרת השם נתראה בערב. תודה, שבוע טוב, טוב שחזרת.
4: תודה, שבוע טוב.
3: מה קורה, דני זקן, בוקר טוב, מה נשמע?
5: אהלן, בוקר טוב, צוללות גם.
3: אפשר להרים טלפון למזכיר המדינה שיקח את תום ברק הזה ויזרוק אותו לכל הרוחות?
5: הוא קצת קרוב לטראמפ פה הבעיה.
3: כן, אבל מי מפעיל אותו? זה לא משרד, איך זה נקרא, מזכיר המדינה? כי הוא הרי שגריר בטורקיה מטעם ארצות הברית, אבל הוא מתנהל כמו, הוא ממש חצי אויב. כן.
5: כן, כן, יש לו, כמו שאמרתי, הוא עם קרבה לטראמפ ולכן הוא שם. אני, זה לא שבאמת רוביו יכול לבוא ולעשות פה משהו מהיר וישיר, אבל שים לב שהממשל לא דיבר באופן פומבי, ולפי, בוא נאמר את זה כך, ככל שאני מבין ומקבל את האינפורמציה, הוא סוג של יושר. אני לא חושב שאתה תשמע ממנו בימים הקרובים דברים בסגנון הזה, אבל מה שיותר חשוב,
3: הוא התראיין לאיזה פודקאסט של מריו נאופלד שהוא מאוד מאוד פופולרי ברשת, והוא אמר שתיאוריה אחת היא שישראל פשוט ניסתה לפתות את טורקיה, זה מהלך אגרסיבי, אולי כזה שהתקבל היטב לקראת הבחירות וכל הדברים האלה, רמת הגולן. כן, ישראל כובשת, אגב טראמפ הכיר ביישוב על שמו, אתה מבין את הפער? כלומר יש פה בעיה.
5: אז הוא קיבל את המסר בהקשר הזה, אחרי הרעיון שנעשה כבר בשישי להבנתי והתפרסם אתמול בבוקר, ולכן משם לא, כנראה, שלא נשמע, כלומר האמריקאים עשו, אבל עשו בשקט, ומה שיותר חשוב מתום ברק זה הסיפור מול טורקיה, לפחות בתקופה הקרובה, הטורקים כנראה לא ימשיכו בצעדים לפחות לא פומביים, או לפחות לא כאלה שמשנים מהותית את המצב, כמו שהתכוונו לעשות באזור של אידליב שם בשדה התעופה.
3: מה זאת אומרת? לא תחדד את זה רגע, זה מעניין.
5: המהלכים שישראל עשתה הם לא מאתמול וגם לא, והתקיפה לא הייתה הדבר היחיד. כבר קודם ישראל משך תקופה לא קצרה התריעה, על כמה וכמה דברים שהטורקים מנסים לעשות בסוריה, סליחה, והסיפור של שדה התעופה היה סוג של הקש, ובהקשר הזה הובא חומר מודיעיני ממשי, שראה לאמריקאים את תמונת המצב, בנוסף התקיימו שיחות טלפון בין ראש המוסד, למעשה שני ראשי המוסד, גם הקודם וגם הנוכחי ביחד עם שר החוץ הסורי, הסבירו לו את העניין, הראו לו, אמרו שישראל לא תהיה מוכנה לוותר. הרוסים, סליחה, הסורים חישו בתחילה, ובסופו של דבר נזקקנו לתקיפה כדי להגיד להם, חבר'ה, אנחנו יודעים מה קורה ולא נאפשר לזה לקרות. מיד אחר כך האמריקאים נכנסו יותר חזק לתמונה. הטענה של ברק הייתה שהמידע שהם יודעים זה שזה לא נכון. אז מה שהוא אמר לא, איך אמר לגורם ישראלי, לא מדויק בכלל. באמריקאים מבינים ודי קיבלו את הטענות שלנו, והוא עברו מסרים לצדדים, חבר'ה תרגיעו, והמסר כלפי הטורקים היה, בואו חכו, אל תתקדמו יותר מדי בהקשרים האלה, אנחנו צריכים להגיע להסדר בין המדינות. אני רוצה להזכיר שיש סוג של הסדר, של מנגנון שאמור לפשר, אמור לבדוק, טענות של הצדדים, על הפרות של סטטוס קוו, על טענות של הצדדים, ופה במצב הנוכחי האמריקאים הם אלה שאמרו לשני הצדדים, גם לישראל אגב, אל תעשו שום דבר דרמטי, הטורקים יפסיקו.
3: אז אתה מתחשב שהמשבר לקראת סיום? אתה חושב שהמשבר לקראת סיום?
5: זה מה שאני מבין, כן. זה בהחלט מה שאני מבין.
3: וזה תרים מהבוקר.
5: לתרים.
3: כלומר, שיחות שהתנהלו אתמול בערב, כן.
5: כן.
3: מעניין. טוב, נעקוב. בסדר גמור.
5: רצית חדשות, קיבלת חדשות.
3: לגמרי, אתה יודע, כל הכבוד, כמו שצריך, יפה מאוד, ישר כוח. טוב, בסדר גמור, תשמע, אנחנו נתראה בערב. איצקו, נראה לי נצא להפסקה לפני... אתה רוצה למשוך? אוקיי, אוקיי, רוצה את פנחס, תכף יש לנו את פנחס סידן, אנחנו מנסים להשיג אותו, עוד רגע נעלה אותו על הקו, כן, כן, עד שהוא יעלה, הנה הוא על הקו, אוקיי, דני, תודה, כל טוב. בוקר טוב, פנחס סידן.
6: בוקר טוב, שלום גל, ולמאזינים של גלי ישראל.
3: תגיד, מה שלומך?
6: אני אגיד לך, טוב, אני אשקר, איכס, אבל מה לעשות, זה התפקיד.

0: יש את הרופא שלי.
1: התקנת מראש?
0: ויש את אלי שבדק... איך?
1: התקנת מראש את התיעדר?
0: לא, לא התקנתי מראש. אני לא מנהל את היומן שלי.
1: אז פתאום נעלמת.
0: נגיד שנעלמתי, לא, בוא, סתם, נגיד נעלמתי ולא נעלמתי, אבל נגיד נעלמתי. נראה לך הגיוני, נראה לך הגיוני, שאני אסגור את השדה, שאני אתן הוראה.
1: זה מבחן התוצאה, אתה יודע. זה משהו שקרה, זה לא תיאוריה עכשיו.
0: אני אעזור לך, אני אעזור לך. אתמול ישבתי וסגרנו שתהיה ועדת בדיקה של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני. אני מתחייב, אם אני נתתי הוראה, ואני אדם לא מפחד, אם אני נותן הוראה, אני עומד אחרי ההוראה, כי אני לא אסבך את העובדים שלי. אם אני נתתי את ההוראה הזאת, אני הולך הביתה בלי הפנסיה שלי. איך אני?
1: אז איך פתאום הפסיקו לעבוד? איך פתאום הפסיקו לעבוד?
0: אז יש לנו משמרת.
1: כן, תסביר.
0: שלא על פי חוק. רגע, אני אסביר לך. יש משמרת, בניגוד להסכמים, לא על פי חוק, מתחילה בשלוש בבוקר. הם מתעוררים בשתיים, נכון? מתעוררים בשתיים, כשתחיל את המשמרת בשלוש. הם עבדו 9 שעות. הנופלים, העובדים נופלים מהרגליים. זו עבודה קשה. והם פנו לראש הגב שלהם, שהם לא יכולים יותר, רוצים ללכת הביתה, אחרי 9 שעות עבודה. וישרה להם, ואמרתי לה, מי שרוצה ללכת, אני לא יכול להחזיק אותו אחרי 9 שעות, אפילו זה, לא על פי חוק.
1: לא מתחלפת משמרת אחרי 9 שעות? הרי נדבג עובד רצוף 24 שעות מסביב לשעון.
0: כן, במקום 12 שעות.
1: אז איפה המשמרת שאחרי?
0: יש משמרת, הייתה משמרת, כי המשמרת מפוצלת לשתיים. יש משמרת של 3 בבוקר, ויש משמרת של 6 בבוקר. לא היו צריכים לסגור, כי היו אנשים, היו עובדים.
1: אז למה הם לא נכנסו לתפקיד? למה הם לא התחילו לעבוד המשמרת שאחר כך?
0: כי הנהלה, אני חוזר כמו טורקי, לא יודע מי, נתנה הוראה לעצור את מערכת המיון ואת ההמראות. בינתיים ועד עובדים...
1: הנהלה נתנה הוראה לעצור? הנהלה נתנה הוראה לעצור הכל? הנהלה השביתה את השדה?
0: יש חקירה, נכון?
1: מה כן?
0: אני מוכן ללכת למכונת אמת, מוכן שיביאו חוקר הכי טוב מהשבק, מהמוסד, אני מוכן. שמע, בדרך כלל שאני עושה שביתות, אני לא נותן, אני נותן הוראה לרמה שלי. או תעצרו את העבודה, או שאני מודיע
1: מראש. כן, ראינו שקיבלת הוראה מיושב ראש ההסתדרות. אם עמדת, אני אומר, זה לא מפתיע, רק שנייה, שנייה, זה לא מפתיע מה שאתה אומר, כי ראינו בשיא הרפורמה המשפטית את הסצנה הבלתי נתפסת הזאת, הכל כך מקוממת, שאתה עומד ועושה יד אחת עם ההסתדרות כדי לפגוע בממשלה. אני מורכן, אני מוריד את השלטר לעצור הכל. מה זה הדבר הזה? תגיד, מה זה שוק? זה נתב"ג. זה לא ש... ולכן שזה קרה עוד פעם, אז ברור שאתה כיושב ראש ועד העובדים, כולם בטוחים שזה אתה, שאתה עכשיו מספר לי, הלכתי לרופא ולא התקנתי, אני לא מנהל את היומן שלי, אתה מבין שזה נשמע לא סביר, כן?
0: אני לא חייב לתקן את אף אחד, קבעו לי פגישה שלא ידעתי ממנה בפגישה הזאת, נכון, גם זה נראה מוזר.
1: יש לך מזכירה, יש לך מזכיר, יש לך עוזר, לא התקנו אותך שיש לך פגישה עם המנכ״ל, ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל?
0: יש לי מעט לשכה.
1: והיא לא התקנה אותך?
0: בוא.
1: שיש לך פגישה עם המנכ״ל, לא ידעת?
0: שרון.
1: שנייה, לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל? רק רגע.
0: ואם הייתה פגישה, ידעתי, רגע, נגיד הייתי בפגישה.
1: יש לך מנהל תשכה, קבע לך פגישה עם המנכ״ל. לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל, שאתה סוגר את הטלפון? רגע, לא, אבל אני רוצה תשובה, רק רגע. יש לך מנהלת לשכה.
0: כן.
1: יש לך מנהלת לשכה. נקבע לך פגישה עם המנכ״ל, פתאום אתה נעלם, סוגר את הטלפון, וכבר השבטת את נתב"ג על בסיס פוליטי עם יושב ראש ההסתדרות בתקופת הרפורמה. אתה אמרת שסגרת את הטלפון.
0: ואם יהיה בוועדה שאני לא השבטתי, מה יהיה? מה תגיד?
1: עזוב אותי מהוועדה, מהוועדה, סגרת את הטלפון, כן או לא סגרת את הטלפון.
0: תגיד לי, אתה יכול להקום בבוקר בשתיים, שלוש, ולעבוד סבל? ואם אתה לא יודע מה זה, אז אני מבקר...
1: תגיד לי, אל תברח. הרגע דיברנו על המשמרת שהתחלפה. אני לא מדבר על העובדים שעבדו 9 שעות. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה היית מאמין לעצמך, אם היית כבר משבית פוליטית את נדבג, בשיחת טלפון עם ההסתדרות על הרפורמה המשפטית, ופוגע בעשרות אלפי אנשים? הרי הכל פוליטי. מה, אתה לא פוליטי?
0: אל תכניס...

0: אז אל תכניס פוליטיקה, אתה עמדת על הפודיום וסגרת את נתב"ג בגלל הרפורמה. אתה אומר לי לא להכניס פוליטיקה, תגיד.
1: לא, זה שביתה של ההסתדרות, ואני חבר בהסתדרות, ואני מחויב להסתדרות, ומי שנותן לי את הגיבוי זה ההסתדרות, ואני מחויב להסתדרות.
0: ככה, על רפורמה משפטית אתה מעז להוריד את השלטר, תגיד מה זה הדבר הזה, באיזה מדינה יש את זה? מה זה הדבר הזה?
1: אתה פוליטיקה עם כל הכבוד ממך, עדיין אתה לא איש פוליטי יותר ממני, חבר בליכוד 50 שנה.
0: ברור שלא, אני לא מתחרה בך, אתה פוליטי על מלא, ולכן אף אחד לא קונה את הגרסה הזאת שפתאום לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל וסגרת את הטלפון, הלכת אל הרופא, והנתישקה שלך לא התקנה אותך.
1: אתה לא נותן לענות, גם אם הייתה לי פגישה, גם אם הייתה לי פגישה, אני לא יודע ש20 עובדים או 15 עובדים, באו ורוצים בקשה לקצר את המשמרת, כי הפגישה הייתה ב-9 בבוקר, הם ביקשו ב-12.
0: תגיד, יש משהו שזז בשדה בלי שאתה יודע, בחייך, תגיד, יכול להיות שהכל... מה?
1: שרון.
0: מה?
1: עזוב, יש ועדת בדיקה, מה יותר טוב?
0: שמע, זה לא יאמן. אגב, ראיתי דיווח שניסית גם לטרפד את הטיסה של שרת התחבורה למרוקו, זה נכון?
1: מי שימיס את המצות של השרה, כי לא היה צוות, זה אני והיושב ראש שלי, רונטל, שהוא מסכן בגיל כזה, ימיס מזדדות שיותר כבדות ממנו פי שתיים. אז אם אנחנו עשינו, אז אני צריכים להמיס את המטוס, ואז השרה...
0: מה זה לא היה צוות? פתאום לא היה צוות להמיס את הטיסה למרוקו, שמחדשים קו תעופה.
1: וגם מחר, וגם בחגים.
0: אבל קיבלת תוספת של 200 עובדים, קיבלת תוספת של... קיבלת תוספת של כמה, 200, כמה עובדים, 200 עובדים?
1: תוספת זה לא...
0: ב-20 אלף שקל, ב-20 אלף שקל נטו?
1: לא 40 אלף. עם תוספת לא נותן בריאות ולא שובר את הגב, לא מרפא את הגב. בוא נתך הניצונים,
0: לא הבנתי.
1: כמה יש לנו אנשים בבית עם גב שבור?
0: רגע, קיבלת תוספת עובדים לתקופת הקיץ, פינחס, כן או לא? קיבלת תוספת עובדים שביקשת?
1: לא, אני אומר לך, אתה
0: רוצה שם שמועת האמת,
1: אתה רוצה, תמשיך.
0: כן, אני שואל, תענה, מה? כאילו, אני שואל שאלה פשוטה. האם קיבלת תוספת של עובדים לחודשי הקיץ? כן או לא? האם קיבלת תוספת עובדים לתקופת הקיץ? כן או לא?
1: לא. יחסית למה שיש, לא קיבלנו אפילו 20%.
0: יחסית למה שיש.
1: כמה גייסו עובדים במיון, בניתון,
0: כמה כן קיבל, כמה כן גייסו? כמה כן?
1: כל הקיץ לא הגיע ל-40.
0: אוקיי, אז 39 עובדים.
1: דרך אגב,
0: למה לא? אבל זה לא שם.
1: מי ש לא שואלים את המנהלים בשטח, שהם בשטח, הם שואלים את המנהלים שממוזגים, הם יודעים את העבודה.
0: תגיד, אתה רוצה עכשיו שנקנה את הגרסה? אתה שולט ביד רמה בנתב"ג, כבר אמרתי לך קודם ואני לא אצלו על זה, כבר הורדת את השלטר, אתה איש חזק שם, שום דבר לא זז בידיך, פתאום כל מה שקרה לא קשור אליך, לא קשור אליך, אין לך מושג, זה דבר מדהים.
1: להגיד שאתה הכל צודק,
0: זה לא, זה דבר מדהים.
1: אז אני אומר לך, הנה שב חסרים לפי המנהלים, לא המנהלים שבמסגנים, המנהלים בשטח, אתה יודע, חסרים 450 עובדים. אתה עושה לך את הטלפונים של המנהלים, שצי, שרחו את זה בוואטסאפ. אני עצרתי ללכת תוציא צו בבית הדין, שאי אפשר להעסיק סבלים בניגוד להסכים 12 שעות, זה לא בטיחותי. לפני שהגשנו, כי אני חושב על הנושאים ועל המערכת. והייתי מקבץ המניעה. ואז היום היה לא טוב אבוא, טוב אבוא וחושך עד לתאום. מה נעשה?
0: מה זה מה נעשה?
1: לא, כן, במקום להתפרגן לעובדים האלה, שעובדים 12 שעות בחום, בבטן מטוס,
0: כל הכבוד לעובדים, כל העובדים שעובדים קשה, אתה לא עובד, אתה לא מעמיס מזוודות, אתה פשוט נעלמת ופתאום פרצה שביתה ועכשיו אתה אומר לי לא קשור אליי, ויש לך כבר רקע פוליטי שאתה עוצר שדה שלם בגלל רפורמה משפטית, כי קיבלת הוראה מיושב ראש ההסתדרות ואתה אין לך מה לעשות כיושב ראש ועד, כבר ראינו את זה, ראינו את המופע הזה. אתה מבין שאי אפשר לי, אי אפשר, זה רפובליקת בננות, אי אפשר ככה לסגור שדה, זה לא דבר סביר. עשרות אלפים אנשים עובדים שם, וגם פעם שעברה, ואדון פנחס מוריד את השלטר, זה דבר הזוי.
1: מה אני אעשה? פנחס דואג לבריאות של העובדים שלו.
0: לא, אז לא דאגת לבריאות של העובדים שלך, דאגת לפטרונים הפוליטיים שלך. לא עמדת ואמרת, חבר'ה, השתגעתם? מה קשור להשביץ שדה תעופה על רפורמה משפטית? לא אמרת את זה.
1: אם אתה לא יודע, גם השרה וגם ראש הממשלה היו יום לפני. אני עדיין לא חולי נפש. באו, קיבלו אותם כמו מלאכים. בזר פרחים. אז מה אני לך שאני באמת...
0: עזוב, זה לא צריך מלאכים ולא צריך זר פרחים. צריך לעשות את העבודה ואי אפשר להשבית את נדבג בגלל סיבות פוליטיות. זה הכל.
1: אולי תתנדב יום אחד.
0: אולי תגיד מי הפעיל אותך. אולי נבין מאיפה זה בא. כי לי זה נראה כאילו מישהו רצה לפגוע בממשלה והשתמש בך עוד פעם.
1: מי שסגר את השדה. מי שסגר את השדה ביום חמישי ולא היה צורך לסגור את השדה, כי לא היה סיבה לסגור את השדה, זה הנהלת הרשות.
0: אה, לא הייתה סיבה, כלו, הרגע תיארת לי שנגמרה משמרת של 9 שעות.
1: תגיד לי, השדה עומד על 20 עובדים שקיצרו את שעות העבודה שלהם בשעתיים? זה נשמע לך הגיוני בכלל? יש 4,000 עובדים, בגלל 20 עובדים סוגרים את כל המערכת?
0: הטענה היא שכן...
1: מי מוצאים אותם? מי מוצאים אותם?
0: הטענה שקיבלת עובדים זמניים ואתה רוצה להפוך אותם לקבועים כדי להשפיע על זהות המחליף שלך בעתיד הנראה לעין. תגיד, כמה בני משפחה שלך עובדים שם? אפשר לשאול שאלה?
1: כמה? תשמע, הכל נבדק על ידי מבקר המדינה.
0: כמה? מה המספר?
1: חוץ מהילדים שלי, אין לי קרובים.
0: כמה מבני המשפחה שלך עובדים שם במספר? לא שאלתי מה הקרבה המשפחתית.
1: משפחה ראשונה, 3 עובדים.
0: ומשפחה שנייה?
1: והתקבלו כסבלים. לא נפלו כמנהלים, ראש אגף,
0: ומעגל מרחק, ומשפחה יותר רחוקה.
1: ראש מדור, הלו, הם התחילו כסבלים.
0: בסדר, בסדר, אבל אתה יודע גם כמה, תגיד, כמה לא קרבה ראשונה?
1: במושבים.
0: כמה לא קרבה ראשונה?
1: לא יודע, הם לא מעניינים אותי
0: לך. זה מאוד מעניין, אבל זה כן מעניין.
1: לא, לא, שבדק מבקר המדינה בדק, אז מה אתה רוצה ממני? יש לך מבקר המדינה, זכרו לבדק.
0: אתה לא זוכר כמה?
1: לא, ברוך השם.
0: הבנתי, אתה מבין שזה, אתה מבין איך זה נראה מהצד, כן?
1: הכל נבדק על ידי מבקר המדינה ופועלים לפי מבקר המדינה.
0: הבנתי.
1: ואני לא קולט עובדים, מי שקולט עובדים זה הנהלה.
0: כן, אבל יש לך, בוא, איך נגיד, אל תצטנע, אתה לא כזה לא חשוב שם, כן? יש לך...
1: אז אני אומר לך, אני לא חשוב, מה שחשוב...
0: יכול להיות שמישהו יפעיל את כל האירוע הזה מסיבות פוליטיות כדי ליצור מבוכה או משבר לממשלה, כדי שבנט תיסע לנתב"ג עם אחת המועמדות שלו ויעשה סיבוב.
1: זה הכל יכול להיות, ועדת הבדיקה תבדוק. אני בטוח לא הפעלתי, ואני במקום הפוליטי, אם אתה כבר, אני בבית. אני בבית שלי ואני לא אשנה אותו, ירחיקו אותי מהליכוד, לא ירחיקו, אף אחד לא יגיד לי מה לשים בקלפי.
0: בסדר.
1: אבל אחרי 52 שנים, אני לא אשנה מה שעשיתי 52 שנים.
0: טוב, 100%. פנחס עידן, תודה שדיברת איתנו בכל אופן.
1: שלום, שיהיה לך שבוע טוב.
0: יום טוב, בעזרת השם.
1: ואני אוהב לשמוע אותך גם אם אתה לא קל איתך, אבל אתה עושה את העבודה שלך.
0: 100%, תודה, תודה, כל טוב.
1: תודה.
0: פרסומות מיד נשוב.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
4: מיד נשוב לשרון גל.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
5: מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595.
6: גלי ישראל! רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
17: זאת הדרך של יוחננוב.
18: כפוף לתנאי המבצע.

0: מאזינים לשרון גל
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: Okay, הפעם זכרתי יצקוב על שר כוח גדול על ההודעה. תראה מה יצא לך שם בטקסט. שלום יוסי גיספן, בוקר טוב, פזמונאי מבחירי הכותבים במוזיקה הישראלית.
5: בוקר אור.
4: מה שלומך? כיף לשמוע אותך, איך אתה?
5: ברוך השם, קצת צרוד, אבל הכל טוב.
4: מה, שרת יותר מדי בפזמונים?
5: לא.
4: איך זה נקרא? פיוטים? פיוטים בשבס קודש?
5: עוד לא, עוד לא. זה סתם תוצאה של שיעול. זה הכל, הכל טוב.
4: טוב, תרגיש טוב. תגיד, איך אתה רואה את הסערה סביב הביקור של ראש הממשלה ורעייתו בהופעה של עדן בן זקן ואת כל הטרלול שהתחיל מאז? ראיתי במוצא, תשמע, איזה טרללת ברשתות, עצומות וחרמות וכל מיני כאלה. מה אתה אומר?
5: אני קודם כל בשוק מהבלון הזה שמתנפח סתם. בסופו של דבר כל הבלון הזה התפוצץ ולא יצא ממנו כלום. חוסר פרופורציה. סך הכל מה שהיה פה זה שראש ממשלה ורעייתו באו למופע, כיבדו את המופע, הזמרת כיבדה אותם בחזרה, את נוכחותם. אני חושב שזה היה ראוי שכל זמר, כל זמרת וכל אדם, כל אזרח שמגיע לטריטוריה שלו, מגיע ראש ממשלה, שיקום ויכבד אותו. הרי כבר אמרו על זה חז"ל בפרקי אבות, הם אמרו שהווה מתפולל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו. ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שבאמת כרגע אנחנו חיים בתקופה של איש את רעהו חיים בלאו. אחד אוכל את השני, שנאה מול אהבה. ואנחנו רואים שזה שם המשחק של הבחירות האלה. בשנת 23 שלומי שבן בזמנו, במופע שהוא השיק את האלבום שלו בבית האופרה, אז הוא עשה איזה מיצג, הוא שם שם ארון, כאילו ארון קבורה בדמותו של פסנתר, כיסה אותו בדגל, השמיעו ברקע את קולו של איתן הבר מדבר על רצח רבין, מכריז על רצח רבין, וברקע הקרינו תמונות של ראש ממשלת ישראל והתמונות, זה מחנה השנאה. וכאן באה עדן בן זקן, ופרגנה, ואמרה, קבלו את ראש ממשלת ישראל, זה כל מה שהיא אמרה, שזה מחנה אהבה. ועל זה, זו התשתית של כל הבחירות האלה, שנאה מול אהבה, זה כל הסיפור.
4: אני גם זוכר שבני גנץ הגיע לשלומו ארצי, וכולם מחאו כפיים, אני זוכר את יואב גלנט נכנס
5: להופעה. אני חושב
4: שזה כלומר שזה בא מהצד השני, לא היה, לא, אף אחד לא צייץ, כן, למי, אוקיי, גנץ הגיע לשלומו ארצי, וגם גלנט הגיע, וקמו, ומחאו כפיים בזמנו, וזה בסדר, אוקיי, אתה מצליח להבין, אבל, אז השנאה והזה, זה ניתוח, אני קשה לי עם המילה שנאה, כן, אני אומר, אנחנו אחים פה והכל, ויש פה טרלול של קבוצה קטנה יחסית,
5: אנחנו אחים, אני אוהב בלי שעות,
4: שמצליחה לטרלל את כולם, והתקשורת וכל הדבר הזה, אתה מצליח להבין את האמביציה, תשמע, איזה תגובות, איזה טירוף, מה זה, מאיפה זה בא לפי דעתך? יכול להיות שיש גם קצת קינה וחוסר אונים?
5: קינה הולכת תמיד יחד עם שנאה, הקינה מעבירה את האדם מן העולם. אבל אני רוצה להגיד משהו לכל אלה שקמים ומוחים נגד העניין הזה. מבטיח לכם שגם אם בני גנץ היה נכנס לאולם, היא הייתה מכבדת אותו בדיוק באותה מידה, כי ככה אנחנו נוהגים לכבד האנשים שיש בהם אהבה, ככה הם מכבדים גם את יריב שלנו, הרי הוא בסוף, כמו שאמרת, הוא אח שלנו. הצד השני לא רואה בנו אחים, אנחנו רואים בהם אחים, זה הכל.
4: תגיד, אגב, מותר לה להחליט, היא פעם ביצעה עם ראש הממשלה את יש בי אהבה והיא תנצח. כלומר, מותר לאומן להחליט שהוא לוקח צד פוליטי או שהוא מסמפת יותר צד אחד, לא מדובר בפשע נגד האנושות, כן? אבל כשזה ילד בן זקן, אז יותר קל להתנפל, כי לשלמה ארצי לא היו עושים דבר כזה, כן? זה גם חלק מהאירוע,
5: אני נתתי לך דוגמה הכי יפה, נתתי את שלומי שבן, שהוא הביא מיצג שהוא כולו הסתה. זה מיצג של הסתה. זה שנאה והסתה. אז אני חושב שלהבדיל מהמקרה הזה, כשמדובר באהדה, כל אדם ש... יביע את דעתו, זה לא פשע, עדן בן זקן לא בחרה בפושע הנאצי. עדן בן זקן בוחרת להיות בצידו של ראש ממשלת ישראל, של אדם לגיטימי, אדם שעשה ופעל למען המדינה, גם במסגרת הצבאית, גם במסגרת האזרחית וגם במסגרת הציבורית. אז אין סיבה לקום ולהפוך אותה לאויב העם. מה היא עשתה בסך הכל?
4: אגב, מי שחושב שזה יפגע בה, טועה בגדול, כן?
5: אני חושב שזה לא יפגע בה בכלל, זה רק יחזק אותה, ואני קורא לכל אומן במדינת ישראל, כשמגיע אליכם איש ציבור, כל עוד הוא לא פועל נגד מדינת ישראל, קומו וכבדו אותו. ולא משנה אם הוא שר, ראש עיר, או ראש ממשלה, או נשיא. קומו ותנו לו כבוד, כמו
4: שעדן
5: בן זקן עשתה.
4: יפה. טוב. גיספן, ממש תודה שדיברת איתנו. אני מאחל לך, מה שתומך, איך אתה בימים אלה? תגיד במילה.
5: בסך הכל בסדר. אחרי שתיקה של הרבה שנים, החלטתי לחזור קצת ליצור. זה קרוב. מחר, נראה לי שמחר יוצא שיר חדש של איציק אלה.
4: מברוק. מחכים לזה, נשמע. תודה, גיספן, כל טוב, בשורות טובות שיהיו.
5: יום טוב לכולם.
4: ביי, להתראות. פרסומות אחרונות, מיד נשוב. ביי ביי.
1: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
0: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: היציאה מירושלים עמוסה בדרך עמק הארזים. בהמשך עמוס ממחלף חמד עד לנווה אילן. סעו בזהירות.
1: בחסות
0: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: יעמוד חתנה במטבח, שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
13: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: כן, אורח אחרון הבוקר, אלב מג'אדלה, לשעבר שר במפלגת העבודה, וגם אגב חברו של מנסור עבאס. שלום, מה שלומך?
9: בוקר טוב.
8: רלב? אהלן, מה נשמע?
9: כן, בוקר טוב. בוקר טוב.
8: תגיד, בוקר בוקר אור, תגיד, אתה בתחר לכל מה שקורה אחרי הציטוט של עבאס, מנסור עבאס, שאומר שתקום מדינה פלסטינית, כולל התגובות מהמחנה שלו, כן, גוש הקרוי שינוי. מה אתה אומר, תגיד, זה אמור להפתיע מישהו?
9: איפה הבעיה?
8: עזוב את הדעות האישיות שלי, כן.
9: לא ברור לכל מי שבר דעת, לא ברור לכל מי שבר דעת ועיניו בראשו, שבסופו של דבר הסכסוך יסתיים בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל?
8: השאלה אם זה מה שמנסור עבאס מתכוון לדחוף ולעשות אם וכאשר הוא יהיה חלק מהממשלה הבאה של בנט ואיזנקוט.
9: הוא לא צריך לדחוף. איזנקוט ובנט ולביד צריך להיות להם עניין לשדר מסר שונה מנתניהו, שהם הולכים למסע ומתן עם הפלסטינים כדי להזיר את הסכסוך. אז מה שינוי? שינוי במה? במצב הכלכלי? שינוי במצב החברתי? השינוי המהותי הוא במצב המדיני. אז על מה הם באים לשינוי? בשביל מה צריך להחליף את נתניהו?
8: כי איזנקוט מיד קפץ ואמר בו...
9: סליחה?
8: מה זה? מה אתה אומר? הם חושבים שמה?
9: אם הם חושבים שהם יתחבו 4 שנים מאחורי סיסמאות מבלי לקדם את הנושא של הסדר מדיני עם הפלסטינאים ועם מדינות ערב, אז הם חיים בסרט.
8: ואתה חושב שאיזנקוט ובנט זה לא יחברו אליו, כלומר יזמינו אותו למרות האמירה הזאת? מה אתה חושב?
9: לדעתי הם צריכים לא רק להזמין אותו, הם צריכים לרוב אותו מרכיב חיוני, רציני, בסיסי בקואליציה שלהם. הם צריכים להביא בשורה, איזנקוט וחבריו צריכים להביא בשורה לחברה הישראלית בשינוי אמיתי מהותי בכל, לא בדיבורים ולא בסיפורים. המבחן המציאות יעמוד לפתחם. הם כבר לא אופוזיציה, הם יהיו ממשלה.
8: כי איזנקוט מיד הרגיש צורך להתנער מזה פומבית ולהגיד לא במשמרת שלי, לא יודע אם שמעת.
9: שרון, אתה בחור רציני, 30 שנה בתקשורת, מה שאני זוכר, אולי יש יותר גם לך ותק. זה דיבורים לפני בחירות. אתה מכיר את החברה האלה. לפני הבחירות אומרים משהו, ואחרי הבחירות אומרים משהו אחר. אתה חדש במקצוע, שרון. אתה קונה את הדברים האלה?
8: כלומר? שמה,
9: הגיע הזמן, אחרי השביעי באוקטובר, הגיע הזמן שאנחנו נלמד משהו, שאנחנו נחשוב מחוץ לקופסה, שאנחנו לא נזמין במדיניות כושלת את השביעי באוקטובר הבא.
8: בסדר, כל אחד
9: והניתוח
8: כל אחד והניתוח שלו, עזור, אני לא נכנס לך לוויכוח הזה, זה ננהל בהזדמנות אחרת, אבל אני מנסה להבין אם אתה חושב שמנסור אחרי כל זה יהיה שותף בכיר בממשלה, עד כמה שאתה מתרשם, אני מניח שגם דיברת איתו מאז בשעות האחרונות.
9: תראה, מנסור עבאס, הוא גרון הביטוי של החברה הישראלית הערבית השפויה. לכן הוא ברשימה בנפרד לשלושת החברים. מנסור עבאס,
8: כן, אבל הוא גם פעם אמר לו, אין לכם זכות בירושלים, אין לכם זכות בהר הבית, אין לכם זכות בכותל, אתה יודע, בערבית הוא אומר משהו אחד ובעברית הוא אומר משהו אחר. ובכל זאת אתה רואה אותו חלק מהדבק הזה של הממשלה, אם וכאשר אני אומר חלילה שתקום של אייזנקוט, בנט וכל החבורה הזאת. אתה אומר כן, חד משמעית הוא שותף בכיר.
9: למה חלילה?
8: זה היה כבר דיון לפעם אחרת, עזוב את העמדות שלי מול העמדות שלך.
9: לא,
8: אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית.
9: החברה הישראלית משוועת לשינוי אמיתי. 18 שנה של קיבעון, נתניהו הוביל את ישראל לאבדון. תתעוררו. מספיק, 18 שנה. אנחנו לא למדנו מ-7 לאוקטובר שום דבר.
8: תגיד, אני שואל אותך, אבל עזוב, עזוב, אני לא, בכוונה לא נכנס איתך לשם, גם כי יש לנו עוד חצי דקה, וגם כי אני לא נכנס לוויכוח ביני לבינך כרגע.
9: אני חושב שמנסור עבאס,
8: נעשה את זה, כן.
9: שרון, אני חושב שמנסור עבאס מבטא את הלך הרוח בחברה הערבית הישראלית השפויה הגדולה, ורובה. שזה הסדר מדיני עם העם שלהם, בין המדינה שלהם, כדי שנחיה כאן בשלום ובכבוד וביציבות.
8: ראלב, על זה נדבר בפעם הבאה, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך שדיברת איתנו, ונעשה עוד שיחה. כל טוב, תודה. תודה רבה.
9: בכבוד, בכבוד, בכבוד.
8: כל טוב, כל טוב, כל טוב. אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, רנת תפקר, קובי פרליץ, יגזר, נתראה ערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ועוד מעט פרק חדש עם אורן דוברונסקי. ביי ביי, להתראות.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: היציאה מירושלים עמוסה בדרך עמק הארזים. בהמשך עמוס ממחלף חמד עד לנווה אילן, סעו בזהירות.
10: בחסות.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: נקניקיה
17: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
20: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
22: כפוף לתנאי המבצע.
23: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
24: זה כיס.
23: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
25: מקררים במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מקררים במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רבה, שעה 9 באולפן זיו מאור. חמאס שב לשגר עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה, כך מודה גורם ביטחוני אנונימי בראיון לישראל היום. הגורם טען כי מי ששיגר את העפיפונים הם נערים שנשלחו על ידי חמאס, אכן מדובר באיום ממשי לאור היקף שליטת צה"ל בשטחי הרצועה. בשבועות האחרונים הותרו באזור 3 עפיפונים ללא מתקני נפץ, בנוסף ל3 שהותרו ב4 החודשים הקודמים. דובר צה"ל טען בתגובה רשמית לפני כשבועיים כי אין הוכחה שהעפיפונים שוגרו על ידי האויב. ראש ממשלת קנדה מרק קרני אומר כי ארצו נמצאת במצב מלחמה עם ארצות הברית בעקבות הטלת מכסי עתק בשיעור 50% על סחורות קנדיות החל מהחודש הבא. ההצהרה נאמרה במסיבת עיתונאים לאחר שמסע ומתן עם ארצות הברית בעניין הסחר התפוצץ. קרני האשים את ממשל טראמפ בכך שהבטחותיו אינן אמינות, ואילו טראמפ השיב שקנדה רוצה להיות מדינה נוספת בארצות הברית מבלי לשאת בנטל הנדרש לכך. מנסור עבאס, נציג האחים המוסלמים בכנסת, אמר במהלך השבת כי מדינת פלסטין קיימת וכי הוא דורש מישראל ומארצות הברית להכיר בה. הוא אמר את הדברים בכנס של מפלגתו רע"מ. ראש הממשלה נתניהו הגיב לדברים ואמר כי כל עוד הוא מכהן, לא תקום מדינה פלסטינית. פצחנים איראנים הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, כך דיווח הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח, הפגיעה הייתה בתחנת כוח קטנה והיא לא הביאה לשיבוש אספקת החשמל במדינה. מנגד, נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הלילה ברשתות החברתיות מפה של המפרץ הפרסי, שבה סומנו מצרי הורמוז כטריטוריה אמריקאית חדשה. פקידי משרד העבודה ביטלו ירידי תעסוקה והשכלה גבוהה למגזר החרדי בגלל שהם יועדו להתקיים בהפרדה. בהודעת מנהל תחום תעסוקת חרדים במשרד נכתב כי הירידים שתוכננו יידחו לאחר הבחירות בעקבות סוגיות משפטיות בקשר להפרדה כמקובל במגזר החרדי ואי יכולת הייעוץ המשפטי לאשר את קיומם. את המכתב חשף נטל בנדל באתר ויינט. בכותל המערבי רבבות יהודים השתתפו הלילה במעמד הסליחות. במעמד נכחו גם פדויי השבי, נוער גמני, איתי רגב, עומר שם טוב ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום תורגש הקלה באומס החום, הים יהיה גלי ומסוכן.
5: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: תודה לך.
2: תשע אפס אפס.
1: אהלן. עם מי? אה, לא אומרים היום. אז זה אורי מלמד פה.
3: אהלן שי.
1: מה העניינים?
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: אורי מלמד.
3: מה קורה?
1: מה שלומך, המלמד. בואי, אני אתמול יצא לי לחשוב על השם שלך.
3: מה?
1: לא יודע למה, פתאום אמרתי, רגע, מי מחר, אז אני עם אורי מלמד, ואז אמרתי, מלמד. מלמד? וואו, זה כבוד.
3: כן, כן, כן.
1: פתאום קלטתי שזה כאילו...
3: זה גם אחד השמות הכי יהודיים שיש.
1: מלמד.
3: כי בכל קהילה...
1: היה מלמד.
3: היה מלמד, היה מישהו שלי... היה... זה כמו שוחט, יש... אין כי אין...
1: המלמד. הראו שיושב בחדר, חיידר.
3: בחיידר.
1: בחיידר.
3: בדיוק.
1: ומלמד את התלמידים.
3: והצליף לה, זה אחד קטנה.
1: אז אני רוצה שאתה תמשיך את המסורת. אם אני לא בסדר, קח את היד, אביא לך סרגל.
3: זהו, אני חייב סרגל.
1: סרגל.
3: איפה ההפקה פה?
1: תביאו סרגל למלמד.
3: אני צריך שלושה סרגלים, בבקשה.
1: שהוא יוכל ללמד אותי, להקוט בי בסרגל. יפה, מלמד. טוב, יפה.
3: אז מה?
1: מה העניינים? בסדר, היה סוף שבוע. בופרה הסוף שבוע. זה אמר לך, אתם לא רואים טלוויזיה בשבת למזלכם.
3: זה נס, זה נס.
1: אלוהים ברך אתכם בזה. אני חושב להתחיל לאמץ את הדבר הזה.
3: זה רווח מיידי. אתה ישר, אתה מבין, זה מממש. המימושים קורים מיד.
1: כן, כי נגיד את לקת נרות וקידוש ולברך על החוסים.
3: ברוך השם.
1: ואז אמרתי... אבל אני מקנה בך, שלא היית צריך לשבת מול ערוצי ה... זה פשוט לא היה, תקשיב, זה מטורף מה שקורה.
3: מה היה, מה היה?
1: כאן 11, סתם דוגמה, אני...
3: כאן 11 זה שלנו, אל תשכח.
1: שלי.
3: הכסף.
1: הכסף מהכיס שלנו יוצא.
3: מה נותנים?
1: אני לא רואה ביום שישי את 12, כי יש גבול. להכניס לסלון שלי את קושמרו וכל החבורה המופרעת הזאת ביום שישי, הם לא נכנסים אליי לסלון, גם לא 13, אני מוכן להכניס...
3: 11?
1: בקטנה אני מוכן להכניס את 11.
3: יאללה.
1: ואז זה פשוט לא יאמן. זה לא... זה קמפיין בחירות, זה לא מדורת חדשות, זה קמפיין... רבע שעה, שתי כתבות. אוקיי, בוא נתחיל, שתי כתבות.
3: מה?
1: כתבה הראשונה, רבע שעה, על כל הכישלונות של עידית סילמן, מיום היוולדה, ועד היום. כל פעם שהיא הקיעה בתור תינוקת, זה הופיע שם, ככישלון של ה...
3: הגננת התקשרה, תבוא לוקחת את עידית.
1: זה מופיע בכתבה. ערמת הכישלונות של עידית סילמן. עכשיו, יש לה גם הצלחות, אבל אותם כמובן, זה לא מעניין, הצלחות.
3: לא עכשיו, זה לא זמן טוב.
1: לא ברגע הזה. ואחר כך, רבע שעה, תשדיר בחירות של אייזנקוט. פשוט תשדיר.
3: אבל מה התירוץ? כאילו, מה הפורמט?
1: אייזנקוט הולך לפגוש את החברים שלו מאלת. כאילו, זה אפילו לא כתבה פוליטית. זה לא כתבה שמביאה.
3: אז מה אתה רוצה?
1: מצטרפים אליו לאיזה טיול באלת, לפגוש את החבר שלו.
3: בחבר'ה, הוא עממי, הוא שורשי.
1: כן, והחבר שלו הם כמובן עממיים ושורשיים.
3: מרוקאים.
1: והם מספרים על איך הם גדלו בשכונה, וכאילו זה, וזה יופי. יופי.
3: הכי לא שמאלנו.
1: כן. מהכסף שלי עושים תשדיר בחירות מטורף. אחר כך ראיתי, לא ראיתי, אבל רק נחשפתי לכתבה עם בנט, שזה בכלל אירוע. בנט הזה הפך להיות אירוע מוזר.
3: לא, זה אזור הדמדומים כבר.
1: זה נהיה אזור הדמדומים.
3: אתה לא יודע מה הוא הולך להגיד.
1: אתה לא יודע.
3: הוא לא יודע מה הוא הולך להגיד.
1: לא.
3: מדהים.
1: לא, זה מדהים. אז זה... אורי מסגב מפרסם בשבת, ממש לפני השבת. תראה, לאן הם הולכים האנשים האלה? זה, אנחנו נמצאים באירוע מופרע מעין כמותו. הוא מקציב 24 שעות, החלים... הוא מקציב, אורי מסגב, לצומת ספרים, הבנתי שגם...
3: גם לסטימצקי.
1: גם לסטימצקי, כן, להוריד, להוציא מהמדפים את הספר של ארז תדמור, להוריד אותו, כי גם את מיינקאמפ לא
3: יזימו.
1: הוא מסיים בלא כל מה שנתפס, כן, נתפס ונחרח, ראוי למחירה ושיווק, ממיינקאמפ ועד מרד הגנרלים. זאת אומרת, שניהם באותו זה, והוא רוצה להוציא את זה, והוא מאיים עליהם שאם תוך 24 שעות הם לא מוציאים את הספר,
3: אז מה, מה הוא יעשה?
1: ותגיע התנערות מוחלטת של הספר הזה.
3: רגע, מה יקרה?
1: הוא מבצעב.
3: מה הולך לקרות?
1: אנשים לא ייכנסו יותר לצומת ספרים.
3: מי איזה אנשים? אנשים בשם מסגב?
1: אנשים בכלל, באופן כללי.
3: באופן כללי, כן. אז זה האיום.
1: כן. אני חושב שאם כבר, צריך לשרוף את הספר. למה רק להוציא? תורידו מהמדפים, תעשו הרמה מחוץ לחנות, ובואו נתחיל לשרוף ספרים שאורי מסגב חושב... שהם לא ראויים.
3: זה מאוד מאכזב, זה שהוא הסתפק רק בלהוריד.
1: ורק להוריד?
3: הורדת ומעמיד, לאן זה הולך?
1: לאן?
3: זה יהיה בזה מחסן, ואז עשינו את זה בחוץ, ואז מישהו יוכל לקחת את זה.
1: או שזה יגיע לחנויות יד שנייה.
3: בבקשה, ומה עשינו?
1: ובסוף אנשים כן יקראו את מרד הגנרלים הנוראי של ארז תדמור, שמאז...
3: די גנרלן מרד.
1: די גנרלן מרד. אלס איינס מן גוצן גנרלן.
3: אז...
1: לדעתי אין קמפיין יותר טוב פרסומי לספר של ארז תדמור.
3: אז כבר השתמשו בזה. זה כבר נכנס לזה.
1: בהחלט, זה קמפיין נהדר. זה אומר לכם שהשמאל לא רוצה שתקראו את הספר הזה, והשאלה היא למה.
3: לרגל האיומים של אורי משגב, מוצא הספר מרד גנרלים ב-20% הנחה.
1: מצוין, מצוין, כל הכבוד, כל הכבוד.
3: תודה לאורי משגב.
1: כן, מה אומר פה אורי משגב?
3: שווק הרשמי.
1: כן, מה בעצם אומר פה אורי משגב? פשוט, דבר מאוד פשוט, הוא אומר, אתם לא צריכים לקרוא את, את התיאוריה שיש כאן של ארז תדמור. אתם לא צריכים לקרוא אותה, היא מסוכנת.
3: תראה.
1: לכם היא מסוכנת, אנשי השמאל.
3: לא,
1: היא
3: לא,
1: עלולה
3: לא
1: לשנות
3: היה...
1: את דעתכם, חס וחלילה, אתם עלולים ללמוד משהו על המציאות.
3: לא, לא היה פה מרד גנרלים.
1: מה פתאום?
3: ואם אתה תגיד שהיה מרד גנרלים... אז אנחנו נשרוף את... ותכתוב את זה, אנחנו נשרוף... כי לא היה.
1: לא היה.
3: שלא תעיז להגיד דברים על משהו שלא היה.
1: אל תגיד מה שלא קרה.
3: מה שלא קרה אסור להגיד.
1: כן.
3: לא אומרים דברים שלא היו.
1: ואם אומרים, השורפים.
3: תגיד רק דברים שכן היו.
1: שמע, זה אנשים חולי נפש, אבל זה...
3: אבל רגע, פינת הספרות ממשיכה, עם כל הכבוד.
1: אה, זה לא נגמר בזה?
3: רגע אחד. נחשפתי ממש עכשיו לספר ש... אני חושב שזה הולך את רב המחר, נאמבר וואן, ארי שביט.
1: ארי שביט כתב לא מעט ספרים.
3: אדם רציני, ישר, עשה תחקיר את זה.
1: על מה הוא כתב הפעם, ארי שביט? בדרך כלל הוא כותב דברים מעניינים. על אנשים מעניינים, על סיפורים מעניינים.
3: הספר החדש.
1: בטח על מישהו מאוד מאוד מעניין וחשוב בהיסטוריה היהודית.
3: ובכן.
1: נו.
3: בנט.
1: יש.
3: שעת האמת.
1: אני לא מאמין.
3: סליחה, שעת אמת. בנט, שעת אמת.
1: ארי שביט כתב ספר על בנט שעת אמת?
3: בוא נתחיל, א', בנט בכל החיים שלו,
1: איפה האמת?
3: לא הייתה לו שעה אחת של אמת.
1: לא, הייתה לו.
3: היה לו 3 דקות אמת.
1: כשהוא נולד, השעה הראשונה, הצרכה הראשונה הייתה אמת, כאב לו באמת, על הייתה כאבה לו באמת.
3: ראית אמא, אמר אבא. זה כאילו לא...
1: זה טעות של ילדים, זה לא נורא. לא יאמן.
3: זה כבר אפשר, ניתן לרכישה. וככה, המשנה, התיאור, הוא הולך ככה. מי באמת נפתלי בנט?
1: מה? מי? יש פה בעיה תחבירית בעברית. כבר, הנה, המשפט הראשון. מי באמת נפתלי בנט? לא, אין משפט כזה.
3: נכון? מי זה באמת? מי
1: זה? מי הוא באמת? מי אתה? חסר פה מילה.
3: לא, לא, לא. מי באמת נפתלי בנט? האימור שלי, נפתלי בנט.
1: לא, אתה קופץ למסקנות.
3: יכול להיות שהוא,
1: לא, לא, לא, אתה קופץ למסקנות. אתה קופץ למסקנות. אגיד לך מה, רגע, יש סיכוי טוב שאתה צודק, ובאמת, מי הוא נפתלי בנט זה נפתלי בנט? מי באמת? אבל גם יכול להיות שזה אנשים.
3: הוא מוביל כרגע ב... אגב, זה שהוא מוביל כרגע במרוץ הזה לא אומר כלום. לפני 3.5 חודשים, בפולימרקט, באתר האימורים, בשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, בנט היה עם 41%, מעל נתניהו שהיה עם 40%.
1: מדהים.
3: היום בנט, באותה סיטואציה של אימורים שם, נמצא עם 6%.
1: 6%? 6 זה מספר המזל של בנט, זה מה שאתם לא מבינים.
3: שים את כל הכסף על 6.
1: אתם לא מבינים.
3: יאללה, גלגל, גלגל. תביא את הרולטה, איפה השש שלי?
1: אתם רואים 6 מנדטים, אתם רואים 6 שזה, אתם לא מבינים שכשהוא רואה את המספר 6.
3: לא, מעריצים שלו לפני 3.5 חודשים, צילמו את המסך הזה, שמו את זה ב-X, בסושל מדיה, ואמרו, תראו, תראו, אפילו הכסף, הפולימרקט יודעים מי יהיה ראש הממשלה הבא. וכרגיל עם בנט, זה...
1: הוא רואה שיש...
3: שיחות גילוי לב חושפות לראשונה את האיש שמאחורי ראש הממשלה. רגע. לא, לא.
1: מה זה?
3: שיחות גילוי לב חושפות לראשונה את האיש שמאחורי ראש הממשלה.
1: מה?
3: אני חושב שזה הגדרה מעולה לבנט. האיש שמאחורי ראש הממשלה.
1: מאחורי ראש הממשלה.
3: הוא האיש שמאחורי ראש הממשלה. האמונות, הפחדים במאבק להציל את ישראל מבפנים. כן. היית את זה שלו, את הפרצי האנגלית שלו ברעיונות, תמיד, תמיד...
1: כן, אתה רוצה לשמוע?
3: זה תמיד, אתה תוהה, כאילו, יש לו אנגלית מבית, מצד שני, הוא כאילו מחכה ישראלי שלא יודע אנגלית. הוא עושה חיקוי, לא, תשים לב, כשהוא אומר, אני לא אגיד, הוא אומר, אני לא אגיד את זה באנגלית, כאילו אני מתנשא עכשיו, כאילו אני יודע אנגלית, אז אני אתן לזה גרסאות רכות יותר. איך הוא אמר? Unbeatable.
1: Unbeatable. לא, שאל...
3: כי נתניהו הרגיש שהוא Unbeatable, אז הוא Unbeatable.
1: היה כל כך הרבה קטעים יצאו מהרעיון של בנט, זה כאילו בנט כל משפט שלו אתה יכול לחתוך ולעלות לאינסטגרם, לטוויטר, זה לא יאמן, זה פשוט הבן אדם מספק
4: את הדימר, ככה יגבירו את הווליום עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואנשים יחשבו ש, לא יודע מה, אייזנקוט או בנט או ליברמן הם, או יאיר גולן הם היטלר, ויעשו מעשה.
3: כן.
1: אנשים יחשבו שבנט או אייזנקוט הם היטלר. זה יכול לקרות לאנשים.
3: כן.
1: הם יכולים להתבלבל, במיוחד השפם הקטן.
3: לא, זה העניין. בלי שפם, בלי שפם. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נלך הפוך. תתחילו עם שפם, קצת את השביל בצד, טיפה תתסרוק את הצידה, בנט, ו...
1: לא, בנט אין לו מה להזיז. בסדר,
3: אז לא, אבל...
1: הוא יצטער, אין לו מה להזיז.
3: הוא יצטרף למזה התהליכים.
1: בוא נדבר, בוא נהיה רציניים קצת, כי באמת סופי השבוע האלה, עם כל הרעיונות המופרעים האלה, באמת מוציאים אותנו מהאיפוס. אבל יש עניינים רציניים, יש תחזית הטורקית שהולכת ומתפתחת. אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר אור.
1: תחילה, אם קראת את הספר החדש של ארי שביט, בנט שעת אמת.
5: בנט שאת אמת?
1: כן, ספר חדש של ארי שביט. אני רק שואל, אתה יודע.
5: אגב, אני עכשיו הוצאתי ספר חדש.
1: נו.
5: המדינה שבדרך. כיצד נבטיח את תור הזהב הישראלי? לכל הפסימיסטים.
1: די, באמת?
5: אני רואה באמת באמת אופציה, באמת שמדינת ישראל, אם תעשה את הדברים הנכונים, אם תמשיך לחתור לניצחון, אם תהיה נחושה, יש פה תור זהב שמתחבא מעבר לפינה, בוא נגיד שהבחירות האלה מאוד דרמטיות בעניין הזה. האם הולכים לתור זהב או שמדרדרים אחורה על 30 שנה האחרונות של הקונספציות וכל מה שראינו.
1: אבל הנה, אתה כבר רואה את הקונספציה, הנה, אנחנו מדברים על החזית הטורקית. הנה, הקונספציה בועטת לנו בראש עוד פעם. מה פתאום מתעסקים ומה פתאום ומסתכנים בזה שהטורקים אולי יגיבו... כמו תמיד, אותה קונספציה, אז בוא נשב בשקט, ניתן למי שרוצה להתבסס, להתחזק, לשבת על הגבולות שלנו, כי חז וחלילה, אנחנו אף פעם לא רוצים להראות את כוחנו, כי אז אנחנו נחטוף. מה זה? הנה הקונספציה, כן. זו הקונספציה.
5: אז קודם כל חשוב לומר, הקונספציה הזאת לא נמצאת כרגע, לא בצבא ולא בממשלה הנוכחית או בקבינט
1: הנוכחית. לא, היא נמצאת בתקשורת ובמתמודדי הבחירות הקרובות.
5: כן, הצבא מאוד ער לבניין כוח שיש כרגע בסוריה, ומאוד דוחף להיות פרואקטיביים ולטפל בזה. הקבינט גם מבין את האיום ולא סתם אישרו את התקיפה הזאת. שם בבסיס חיל האוויר בצפון סוריה, הטורקים מנסים להתבסס שם, מנסים להתבסס, לייצר יכולת כטב"מים, לייצר הגנה אווירית,
1: אבל, תגיד,
5: לייצר טילים.
1: תגיד, אמיר, מה הם רוצים הטורקים בעצם? זאת אומרת, איזה סיבה שלהם להתבסס קרוב לגבול הישראלי, אם לא תוכנית עתידית קדימה, לרגע האמת מבחינתם, למלחמה נגד ישראל? איזה סיבה אחרת יש להם להתבסס שם?
5: ארדואן, הם אומרים את זה במילים. הם רוצים את ירושלים, הם רוצים את האימפריה העות'מאנית, הם רוצים לשלוט על המזרח התיכון והרבה מעבר. הם מתבססים בסומליה, הם בקרן אפריקה, הם מתבססים בצפון אפריקה, בים התיכון.
3: שנים היו פעילים בירושלים, נכון? שנים הייתה להם פעילות בהר הבית.
5: עדיין יש עמותות טורקיות ומאוד מאוד פעילים, ומזמן היינו צריכים לסגור את כל הפסדה הזאת. אבל תראה, טורקיה, תשמע, זה מדינה עם עוצמות צבאיות, כן? יש שם תעשיות צבאיות מאוד מאוד מפותחות, הם מייצרים מטוסי קרב, הם מייצרים כטב"מים מאוד מתקדמים, הם מייצרים ספינות קרב, הם יצואנים מהגדולים בעולם של ייצוא צבאי, ויש להם צבא גדול, צריך לדעת את זה, ולכן אנחנו צריכים להתארגן בהתאם. יש איזה השלכות, דרך אגב, אני כתבתי על זה פרק שלם בספר על הנושא הזה, למשל, מה ההשלכות לבניין כוח חיל הים?
1: כן.
5: אני חושב שבהסתכלות קדימה מאוד יכול להיות שהמערכה העתידית תהיה מערכה ימית, אפרופו מצור ימי ומה שהאמריקאים עושים עכשיו לאיראנים. טורקי, הוציא מצרי, יכולים לנסות לעשות את זה לנו. אנחנו צריכים לשלוט ללא עוררים בים.
1: תגיד, אז... כשנתניהו בפרשת הצוללות רצה לקנות 9 צוללות במקום 6, הוא קצת היה יותר חכם מכל אלה שהתנגדו לו. מתברר, הוא הסתכל קדימה וראה את מה שאתה רואה היום.
5: וואו, אני לא מאמין שקנית את השטות הזאת. מעולם לא רצו לקנות 9 צוללות במקום 6.
1: אז מה?
5: זה לא קרה.
1: אז מה היה הסיפור?
5: לא, זה פשוט השלוש צוללות שמחליפות השלוש הישנות.
1: אוקיי.
5: השיח היה...
1: אוקיי.
5: השיח היה בנושא הצוללות, האם יהיו 5 צוללות או 6 צוללות.
1: אוקיי.
5: זה היה השיח.
1: צוללת, אוקיי.
5: בסופו של דבר, מכיוון שצוללת זה אירוע אסטרטגי ממעלה ראשונה ש... יש לו משמעות אדירה ברמת הדרג המדיני. אז הדרג המדיני דחף, ובצדק, לזה שיהיה צוללת שישית, ושיהיה יכולת של רצף פעילות של צוללות בים לייצר עומק אסטרטגי למדינת ישראל. והדיון היה קצב החלפתם. מתי לצורך העניין השלוש צוללות הבאות, אחרי זה תהליכים של
1: כן,
5: ייצור
1: כן.
5: של שנים רבות. כן,
1: כן.
5: אתה צריך להתקשר לטווח ה...

0: האנשים שמכיר את זה הכי טוב במדינת ישראל. ואני אומר לך, אני הסתכלתי בפה פעור על כל התיק המגוחך הזה, התיק 3,000 הזה. כן. שלא היה דבר אחד שאמרו שם שהוא נכון. אני אומר, מהיכרות אינטימית, לא משהו שאני חושב או יש לי דעה, אלא מי שביקר את הדברים האלה, מי שישב בישיבות האלה, מי שהיה שם, פשוט...
1: הרמת שקרים.
2: אבל אין הבדל בזה לבין 1,000 ו-2,000 ו-4,000.
1: כן, כן, כן.
2: פשוט הוא מבין 3,000.
0: אני מתייחס למה שאני מבין.
1: זה התחום שלו, כן, לגמרי. לגמרי, לגמרי. טוב, בוא נדבר על רגע על חזית עזה, על מה שקורה עכשיו בעזה. בימים האחרונים צהל מגביר קצת התקיפות בעזה. איך אתה מבין את האירוע הזה?
0: תראה, אני רוצה קודם כל לחבר את החזית הזאת לטורקיה.
1: אוקיי.
0: ולומר את הדבר הבא. בעוד שהציר השיעי של איראן שוקע, ועוד ישקע הרבה יותר, בסוף יש פה נחישות ישראלית-אמריקאית לקריס את האיראנים. השאלה היא לא האם, השאלה היא הדרך, האם נקריס אותם כלכלית במצור וסנקציות, או שזה שולב גם עם מכות קינטיות, אבל המגמה ברורה. הציר השיעי שוקע, ובעודו שוקע, אנחנו רואים את הציר הסוני הרדיקלי, האחים המוסלמים, מרימים ראש באפגניסטן, טורקיה, סוריה, קטר, אולי בעתיד גם מצרים. הסמל, הגיבורים, הרוח של כל הציר הזה זה חמאס. חמאס הם הסמל, ולכן אותם צריך לחסל עד הסוף. זאת אומרת, בסוף בסוף באסטרטגיה אין אופציה, וגם אני אומר מוסרית, אחרי ששחטו אותנו ועשו לנו מה שעשו לנו, אין אופציה שהארגון הזה נשאר, הוא צריך להיות מחוסל.
1: לא, אני אגיד לך, יש אופציה. אם הימין לא יזכה בבחירות, הארגון הזה לא יחוסל. זה די ברור.
0: זה אני מסכים.
2: לא רק שלא יחוסל, אלא אביבי מנה עכשיו את המקומות שבהם האחים המוסלמים מתחזקים, אני מנה לך עוד מקום.
1: נכון.
2: ישראל.
1: נכון.
0: כן, עכשיו אני אומר שזה אירוע, ואני חושב שצריך לדעת להסביר את זה לאמריקאים, זה לא רק שזה לא אירוע נקודתי, עוטף עזה, זה אירוע אזורי וזה אירוע גלובלי. כי בסופו של דבר האחים המוסלמים חדרו לארצות הברית, לאירופה, הם נמצאים בכל מקום. יש משמעות ממש דתית לאירוע הזה של הכרעת חמאס, זה שהיא נקודה ארכימדית שחייבת לקרוא ברמה הגלובלית. עכשיו השאלה, איך עושים את זה?
1: אם מי שביצע את הטבח הבאמת הגדול ביהודים מאז השואה ישרוד, איזה מסר זה מעביר באמת לעולם, ולא רק לעולם הערבי דרך אגב, לכל העולם כולו. אפשר לטבוח ביהודים, ולהמשיך אחר כך כאילו כלום לא קרה. כן, אתה תחטוף בחזרה, אבל אתה יכול לטבוח ביהודים ולהמשיך לחיות.
0: ועל הרקע הזה, זה כל כך מקומם, המפגש של ג'רד קושנר עם מנהיג החמאס, זה דבר בלתי נתפס.
1: ממש, ממש.
0: זה אירוע מקומם, ופה מדינת ישראל צריכה להגיד, תקשיבו, חתמנו כולנו, גם החמאס, על 20 הנקודות שאומר שברגע שהחטופים חוזרים, חמאס מניח את נשקו ויוצא מהרצועה. ויש שם שלטון אחר. והדבר הזה לא קרה. חמאס מפר לחלוטין את ההסכם, וזה דרך אגב הסיבה שגם האמריקאים אמרו לצהל, אין בעיה, תתקדמו, תתחילו לאכול עוד בעוד שטח, להפעיל עליהם לחץ. עברנו מ-53% ל-60-70% של שליטה בשטח, אבל עכשיו שאנחנו רואים שבאמת זה לא קורה. איך קבל החלטות? יש פה מנופים שונים שאפשר להפעיל עד להקרסת חמאס. מחידוש החיסולים שכבר קורה כרגע, דרך ביטור הרצועה לחלוטין, כפי שעשינו בעבר וניתן לעשות די בקלות, אם יחליטו לעשות את זה, ועד התוכניות של כניסה מחודשת לעיר עזה והכרעתם. זה ברור שאם אנחנו עוד פעם מניעים את האוכלוסייה של עזה דרומה, של העיר, ונכנסים לשם, הפעם עם החלטה שאנחנו כובשים את העיר, האירוע הזה יכריע את חמאס.
2: יש אפשרות להכריע את חמאס בלי הצעד המלא הזה?
0: תראה, אם היו מאפשרים, וזה לגמרי על פי החוק הבינלאומי, לעשות מצור, שזה אירוע חוקי לחלוטין, זה לא שאתה בא ומרעיב, אתה אומר להם, כל עוד אתם לא נכנעים, ברגע שתיכנו... מה שאתם רוצים, מים, אוכל, כל טוב. אבל אתם צריכים להיכנע. זה אירוע חוקי, מצור זה צורת לחימה. חוקי,
1: זה מה שעושים האמריקאים עכשיו מול איראן. להם מותר, לנו אסור.
0: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. האמריקאים עושים את זה. אוקיי, אז אני אומר לך, וזה נכון מתחילת המלחמה, אם אנחנו, אחרי שכבשנו את פילדלפי, היינו עושים מצור על עזה, תוך שבועיים, שלושה,

0: חודש, היית רואה עשרות אלפי חמושים באים עם הנשק, מניחים אותו ונכנעים.
1: אבל אנחנו לא יכולים, אסור לנו, אנחנו יהודים, אסור לנו, אסור לנו לעשות את זה. כל העולם יקום עלינו, כי היהודי פתאום עושה שריר, כל העולם נבהל לראות יהודי חזר.
2: אבל לא צריך את העולם, יש מיני משפטית.
0: מה יותר רומני? לעשות מצור, או להיכנס עכשיו עם טנקים,
2: נכון,
0: ותותחים,
2: נכון,
0: ועם
2: נכון.
0: נגמשים מתפוצצים.
1: אבל זה לא האומניות מעניינת את העולם. זה לא האומניות מעניינת אותם. זה שנאת ישראל מעניינת אותם. זה אנטישמיות מעניינת אותם.
0: כן, אז אני חושב שהשיח הזה, בסופו של דבר, על המנופים, ועל הדרך להקרסת חמאס, והכי חשוב זה המסר שאמרתי קודם, כי זה מסר גלובלי.
2: כן.
0: הקשר שבין הכרעת חמאס, לציר האחים המוסלמים, לציר הסוני הרדיקלי ולזרועות הגלובליות של הארגון הזה, ולמה כל הסיפור ברמה בכלל הגלובלית אזורית זה חמאס.
2: תגיד, האירוע עם טורקיה מחזק את חמאס. כן?
0: בוודאי, זה הציר שלו. כן. בסוף בסוף. הטורקים הם בעלי הבית, הדתיים דרך אגב, וגם ההגמונים, האזורים, הכוח האזורי.
2: כן.
0: של האחים המוסלמים. חמאס הרי מתארחים בטורקיה, יש שם מפקדות בטורקיה. זה חלק מהעניין, ובוודאי שזה מחזק אותם.
2: אתה יודע, אחד הדברים ש...
0: ככל שטורקיה מרימה ראש יותר, הם מרגישים יותר בטוחים.
1: אחד הדברים שאני יוצא לי כל פעם לראות את אייזנקוט מ-24 אחרי המלחמה, אומר שמה שצריך לעשות עכשיו זה להוציא את סינואר, או שסינואר היה בחיים, את סינואר ואת את שאר המנהיגים לקטר, כי סינואר צריך להחליף את הנייה בקטר. תשמע, זה היה אחד האירועים המטורפים בעיניי במלחמה הזאת, זאת אומרת, אם זה היה קורה, זה היה פשוט מופרע לגמרי.
0: דרך אגב.
1: אבל אני אומר, אם אנחנו, אם יש בינינו אנשים שחושבים שאפשר לטבוח ביהודים ואז ללכת לשבת בבית מלון חמישה כוכבים בקצר, אם יש בינינו מנהיגים שלנו יהודים שחושבים ככה, אז בטח שהעולם יחשוב ככה.
0: כן, תראה, בסוף באמת הייתה פה לאורך המלחמה מההתחלה, אופוזיציה באמת מופקרת, וכולם שם ללא צא מן הכלל רצו להיכנע ללא תנאי, כניעה ללא תנאי במלחמה הזו.
2: איזה אירוע מטורף.
0: ומה לעשות, ארכיון לא שוכח.
2: מזל.
0: הסרטונים קיימים, הציוצים קיימים, הכל קיים, אי אפשר להחביא את זה. אי אפשר עכשיו לשכתב את ההיסטוריה ולהגיד מה פתאום, רצינו הכרעה, רצינו...
1: ההכרעה שאייזנקוט רצה הייתה...
0: בוא נתקדם.
1: טוב. אמיר אביבי, תודה רבה.
0: בבקשה, שיום טוב.
1: יום טוב, להתראות. טוב, קצת תוכן שיווקי. בהמשך נדבר על הסערת עדן בן זקן, על זה שנתניהו הגיע להופעה של עדן בן זקן. כן, בא לפגוש את העם. איפה הוא יפגוש את העם בדיוק, אם לא בהופעה של עדן בן זקן?
2: ואז הוא ראה שהעם לא איתו.
1: כן, ממש.
2: שהעם נמאס לו מנתניהו, והעם לא רוצה עוד.
1: אמן. אבל כמובן זה עורר סערה בשמאל, מה פתאום, למה הוא בא לשם? למה לא לשדה תעופה שהיה בטורפים? טוב, אבל נדבר עם חגי אוזן, שהוא מבקר מוזיקה המוביל בז'אנר הים תיכוני, ננסה להבין את האירוע הזה. וגם דוקטור מרדכי קדר על מנסור עבאס והאמירה שלו אתמול שכבר יש מדינה פלסטינית. כל זה בהמשך, יאללה. ועכשיו לעניין אחר. תגידו, יצא לכם לראות אנשים שבגיל 80 פלוס נכנסים לחדר, נוטפים קריזמה, דרייב, חדות, אנרגיה של בין 20, ותהיתם לעצמכם איזה דלק האנשים האלה שמים במנוע? יפה. אז במקום לתהות, הבאנו לכם את הדוגמה החיה, אגדת הכדורגל של ישראל, מוטל שפיגלר, ויחד איתו נמצא איתנו על הקו גם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. מוטל שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שזה לא יהיה, אני מתרגש, סליחה.
3: מה שתבחר, אני איתך.
1: וגם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה.
4: היי, שי, מה נשמע?
1: מעולה. בוא נתחיל איתך רגע, איתי, תספר לנו ככה בקצרה כדי שכולם ידעו מה זה ויניה.
4: ויניה זה תוסף זונה סופר פוד ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה. מוסה אחת כל בוקר שווה מבחינת החומר הפעיל שבה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים. ויניה הוקקה במחקרים קליניים כמסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם. אספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות וחדות במהלך היום.
1: יפה. מוטלה.
3: כן.
1: אתה, מה שלומך קודם כל בימים אלה?
3: תודה, תודה, תודה.
1: יפה.
3: שלוש פעמים תודה.
1: שלוש פעמים תודה. אתה נוטל לויניה באופן קבוע, ספר לנו איך אתה מרגיש עם ויניה, ואיפה אתה הכי מרגיש את השינוי ואת הדרייב הזה ביום יום שלך.
3: אני כבר 5 שנים, אולי קצת יותר, איתי מכיר את התאריכים שהתחלנו. אני פשוט יורד לים ועושה צעדה, אז אם פעם לפני הויניה צעדתי 40 דקות, היום אני צועד כפול.
1: וואו.
3: ואני לא ממהר לשום מקום, אני פשוט הולך כי זה נעים לי, אני הולך כי זה נותן לי ערנות, אנרגיה. אני מסיים את ההליכה, לפעמים זה 90 דקות כמו משחק, ולפעמים זה קצת יותר.
1: כן.
3: אני לא מרגיש שהיה לי קשה, אני נהנה, ואני ממליץ בכל לב לכל הגילאים שיקחו, אולי הם לא יהיו אלופי עולם כמו מסי ורונלדו, כן. אבל יהיה נעים לקום בבוקר, וכל אחד יתחיל את היום עם אנרגיה, וחדות, ומחשבות על מחר, ולא רק על מה שהיה לפני 50 שנה.
1: והיה. אנחנו רוצים להבין דרך איתי עכשיו, איך המאזינים והמאזינות שלנו, שרוצים גם הם את האנרגיה הזאת של מוטלה, איך הם משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת יש להם.
3: ואני מקשיב, ומחר בבוקר אני יורד לצעוד.
1: סומך עליך.
4: קודם כל, כמו מוטלה יש רק אחד.
1: זה ברור.
4: אבל בהחלט, מי שרוצה להתנסות ולנסות את ויניה, מתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם שי להתנסות 90 יום, 3 חודשים, ועם כל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון. אנחנו נותנים לחזור כספים מלא, אז שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים. כוכבית 8360.
1: יפה, אם אתם רוצים לשמור על החדות, החיוניות ואיכות חיים בכל גיל, תהיו מוטה לשפיגלר ותעברו לויניה, פיתוח מדעי כחול לבן בסטנדרט עולמי ובחשרות מודרת, שזה גם חשוב, של בדת העדה החרדית, וגם אני אוסיף שזה פיתוח, אמרתי את זה, פיתוח מדעי כחול לבן, אוקיי. אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו 83-60 וקחו את ההטבה בלעדית והמיוחדת, כוכבית 83-60. מוטה לשפיגלר, בריאות עד 240.
3: תודה, תודה.
1: עם ויניה יש סיכוי שזה יקרה. תודה לך ולאיתי טל גם. איתי, תודה.
4: תודה רבה, תודה.
1: להתראות. וחזרנו לענייננו.
2: הוא אמר קודם
1: אמיר אביב. מוטה לשפיגלר? חמוד מוטה לשפיגלר.
2: עם היד למעלה. הנה הגול, הנה הגול.
1: מוטה לשלנו, כן.
2: אמיר אמר קודם שאי אפשר לשכתב, הארכיון לא שוכח, ואי אפשר לשכתב את מה שהיה, וכל אלה שקראו לקנייה מיידית וללא תנאי לחמאס, והיום אומרים, אנחנו לא, אתם לא יכולים לפברק את מה ש... בוודאי שיכולים.
1: יכולים.
2: לא כשיכולים, עושים גז לייטינג, על בסיס קבוע, בלי למצמץ.
1: מה זאת אומרת? תספר לי.
2: לא מזמן היה קטע עם רפי רשף, הוא עדיין שם. מגיש תוכנית.
1: אתה עדיין חי? אז למה שהוא לא יהיה שם?
2: והוא דיבר, יש קושן, יש לו קושן. והוא דיבר על חסימת כבישים של החרדים, והוא אמר, תראה, בקפלן... יכול להיות שחסמו לאיזה חצי שעה או משהו?
1: בקטנה.
2: ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, שנייה, וואו.
1: זה כמו שאתמול...
2: לא, אני לא מאמין. מה אמרת עכשיו? שנה שלמה סגרתם לנו את העיר, קברתם לנו את העסקים.
1: אבל זה היה בשביל...
2: ימים שלמים.
1: לא יפה. זה היה למען... איך אמרה נוגה ניר נאמן אתמול?
2: זה לא אותו דבר.
1: שדיברו על הסגירה של... על ה...
2: על נתב"ג.
1: על נתב"ג, ואמרו לה, אבל גם אתם השביטו את נתב"ג באותה צורה, במחאות קפלן, כן, אבל זה היה למען הדמוקרטיה. וזה לא למען הדמוקרטיה.
2: באמת, באמת.
1: טוב, חגי אורזן, שלום. חגי? לא, מה קורה? חגי אורזן? חגי אורזן. הוא לא איתנו על הקו. מה? הוא לא מגיב, בסדר. מה אני אמור לעשות איתו?
4: הלו?
1: חגי!
4: לא.
1: קידר, סליחה, סליחה, סליחה, טעות שלי. בגלל אני קורא לך חגי אוזן ואתה לא עונה, אבל אתה בכלל דוקטור מרדכי קידר.
2: אולי בגלל זה.
1: אולי בגלל זה אתה לא עונה לשמות אחרים.
5: בגלל
1: הסיבה שאני
5: לא עונה.
1: יכול להיות שזאת הסיבה. שמע הגיוני.
2: דוקטור.
1: שלום לך, דוקטור מרדכי קידר, מזרחן. טוב, אנחנו רוצים לדבר על מנסור עבאס ועל על האמירות שלו אתמול, שבו הוא אומר, יש מדינה פלסטינית כבר, והיא קיימת, וזאת הדרך היחידה הזה שיהיו פה שתי מדינות לשני עמים. מה אתה אומר על האמירות האלה? אתה לא,
5: ראשון,
1: אתה לא מופתע.
5: אני לא מופתע, לא רק זה, אלא הוא צודק.
1: הוא.
5: איך אני יודע?
1: כן.
5: כל המסמכים שמוציאה הרשות הפלסטינית, בנושאי בריאות ובנושאי תחבורה ובנושאי מיסים וכל נושא ונושא, הוא תחת הכותרת מדינת פלסטין.
1: באמת?
5: כבר שנים.
1: The state of Palestine?
5: דאולת פלסטין.
1: דאולת פלסטין. דאולת פלסטין. אוקיי.
5: כבר שנים. ומדינת ישראל לא עושה כלום. אני רוצה להאמין שזה גם במסמכים רשמיים שנשלחים למדינת ישראל. זאת אומרת, בהתכתבויות, נגיד בין משרד האוצר הישראלי למשרד האוצר הפלסטיני בנושא העברת כספים של המיסים, נגיד, אני בטוח, אני לא בדקתי, אני בטוח שהמסמכים הפלסטיניים הם תחת הכותרת מדינת פלסטין, ואף אחד אצלנו לא עושה כלום בנושא הזה. דבר ראשון. דבר שני, בפועל הרבה מדינות בעולם מכירות במדינת פלסטין, יש להם שם שגרירות, והם מכירים בנציג הפלסטיני כשגריר. זאת אומרת שהעולם הולך יותר ויותר מדינות. זה התחיל מדינות ערב, המשיכים מדינות האסלאם, המשיכים מדינות אירופה. והם מכירים במדינת פלסטין כמדינה.
1: כן.
5: ויש להם לדעתי יותר שגרירויות מאשר מדינת ישראל.
1: מה אתה אומר?
5: ואצלנו אף אחד לא עושה כלום, למרות שזה הפרה ברורה של הסכמי אוסלו. במקום לעשות את מה שאני כבר זועק שנים, תפרקו את הדבר הזה ותקימו אמירויות בערים באופן נפרד, שמצדם שיעשו פדרציה, אבל לא מדינה, לא מדינה, אלא אמירויות בערי יהודה ושומרון הערביות בנפרד, שבע כאלו,
1: שבע.
5: על בסיס החמולות, על בסיס החמולות, ולא על בסיס אשר.
1: זאת אומרת, בעצם מה שאתה מציע, זה דבר מעניין, אתה מציע בעצם בוא נפרק את מה שהם עלק חיברו לאיזה עם פלסטיני שלא היה, אלא מדובר בכמה חמולות, בוא נחזיר אותם להיות חמולות, כל חמולה תקבל איזשהו סוג של ריבונות על השטח, על העיר, אבל לא ריבונות מלאה, לא יהיה להם נשק, לא יהיה להם צבא, והם יוכלו לחיות את חייהם בשקט שם, בלי שאף אחד יפריע להם.
5: כמו האמירויות במפרד.
1: כמו האמירויות, יפה.
5: בדיוק, וזה הסיפור.
1: אבל השאלה אם הפלסטינים יקבלו את התוכנית, האם אתה חושב שתוכנית כזאת יכולה להתקבל על ידי ראשי החמולות, ומה שידרוש מהם לעמוד גם מול הרשות הפלסטינית?
5: אני בקשר, למשל עם החמולות של חברון, כולם שם מחכים לדבר הזה, רק מה, הם פוחדים ממי? הם פוחדים מצהל. כי צהל, על פי ההוראות הממשלתיות, אמור להגן על הרשות הפלסטינית. השבק לא יודע לעבוד עם גוף אחר חוץ מאשר הרשות הפלסטינית. משרד האוצר לא יודע להעביר כספים לאף גוף חוץ מאשר הרשות הפלסטינית. ובעצם ישראל מצד אחד אומרת לא תהיה מדינת פלסטינית, כולל החלטה בכנסת עם רוב אדיר של כל חברי הכנסת. מצד שני, בפועל, ישראל מקימה מדינה פלסטינית. ומשתפת פעולה עם מדינה פלסטינית. אז מה אתה רוצה ממנסור עבאס? הוא אומר את האמת. הוא מדבר על המציאות. שאנחנו, ואתה יודע מה אני חייב להגיד פה, האדם היחיד בממשלה שפעל לקדם את תוכנית האמירויות, זה היה השר ניר ברקת.
1: וואלה.
5: היחיד שעשה משהו. כולם אמרו, בסדר, יהיה טוב, יהיה פה, יהיה נשמה. אבל בפועל, לא שר הביטחון, לא הורה לצהל להפסיק לעבוד עם הרשות ולהתחיל לעבוד עם החמולות המקומיות, לא ראש הממשלה הורה לשבק שנמצא תחת סמכותו, הורה לשבק להחליף את העבודה עם הרשות בעבודה עם החמולות.
1: כן,
5: לא
1: אבל
5: קרה
2: אבל מה ש אבל דוקטור קידר, הממשלה הממשלה לא החליטה בשום שלב לבטל את אוסלו. אנחנו עוד לא הגענו לרגע הזה, מאז שנחתם ההסכם הזה עד היום, לא משנה מה שקרה, כל מה שקרה מול הרשות, כל הפיגוע, לא היה שלב שממשלה בישראל אמרה, זה נגמר. רשמית,
1: אוסלו מבוטל.
2: בטל ומבוטל ושום דבר. כל עוד זה לא קרה, אז אתה לא יכול להורות שום דבר, לא לשב"כ ולא לצבא, לא שום דבר.
1: אבל אורי, זה לא אירוע כל כך פשוט לעשות, מכיוון שיש שם צבא של 30 או 20 אלף חיילים חמושים במיטב התחמושת והנשק. זאת אומרת, ברגע שאתה מבטל, אני שואל אותך, דוקטור מרדכי קדר, אם אתה מכריז על ביטול הרשות הפלסטינית, אתה עדיין ניצב שם מול צבא שלם?
5: תראה, זה בדיוק מה שקרה עם עזה. אנחנו פחדנו עד השבעה באוקטובר 23, פחדנו לגעת בעזה, כי צמח שם צבא, יש שם מנהרות, יש שם ביצורים, ויש שם כל מיני דברים שירגו לנו חיילים, וככה הבעיה, במקום לפתור אותה, הלכה וגדלה וגדלה וגדלה וגדלה, והתנפחה. זה בדיוק מה שקורה עם הרשות הפלסטינית.
1: כן.
5: במקום, ברגע שראו, ב-99, כשהם לא מקימים מדינה, בסוף תקופת הביניים של 5 שנים, מאז שהיא קמה ב-94, היה צריכים לשים סוף לדבר הזה. חוץ מזה שהימין, השלטון מאז 1996, בהפסקות קלות. פעם זה היה ברק, פעם זה היה שרון, שגם כן היה אמור להיות איש ימין. פעם זה היה נפתלי בנט ויאיר לפיד. אבל כל התקופה הזאת, רובה הגדול, היה נתניהו ראש הממשלה. למה עדיין יש אנשים שמדברים על מדינה פלסטינית וחושבים שזה רציני? למרות שמדינת ישראל אומרת, השכם הרק אומרת, מילים, מילים, מילים, מילים, מילים, מילים, וכולם, כולם, חוץ מניר ברקת, כולם מנפחים את הדבר הזה שנקרא מדינה פלסטינית. כולם. אף אחד לא פועל כנגד.
2: זאת אומרת, הפעולה שצריכה להתבצע היא קודם כל פירוק הרשות, כן? וזה אקט צבאי.
5: שום רב, זה טוב.
2: כן, כן, כן.
5: דבר ראשון להסלק לך.
1: זה מלחמה. זה מלחמה בשומרון, שיכולה להיות קשה, ויכולה לעלות לנו בחיילים.
5: רגע, ואם נחכה זה יהיה יותר קל?
1: לא, לא, אני בצד שלך, שתבין. אני חושב שככל שנעשה את זה יותר קרוב, ככה נחסוך מעצמנו הרבה דמים בהמשך. יש אירועים שצריך להתמודד איתם, למדנו את זה בשבעה באוקטובר, להתמודד איתם כמה שיותר מוקדם, אין מה לעשות, כי לשם זה ילך בסוף.
5: נכון, זה מוכר, אבל כל יום הופך את זה לבעיה גדולה יותר.
1: נכון.
5: מסובכת יותר, קשה יותר.
1: אין לנו ויכוח על זה. תגיד, ברגע שמנסור, לא מנסור עבאס, אבו מאזן ילך לעולמו, יכול להיות שכל העסק הזה יתפזר או יתפרק יותר נכון? יכול להיות שהוא האיש שמחזיק את כל המערכת הזאת?
5: יש מאוד שמשהו כמו 3, 4 או 5 אנשים מתחילים כבר לאסוף נשק ואנשים ותחמושת והכל, והולכת להיות איזושהי מלחמה בפנים.
1: וואו.
5: זה ג'בריל רג'וב, זה מג'ד פארג', זה טיראווי, זה דחלן, ועוד אחד, חוסיין השייח.
1: אין מה לעשות, אתה נותן להם נשק, הם מתחילים או להרוג יהודים, או להרוג אחד את השני,
2: או גם וגם.
1: או גם וגם. מה יש להם אלה עם תאוות המוות הזאת?
5: כן. איפה חמאס?
1: ואיפה חמאס?
5: והג'יהאד האיסלאמי לא שחקן.
1: שחקן.
5: וכל מיני פנטרים ורודים ושחורים למיניהם בכל מיני מקומות.
2: שחקן נשמה.
5: גם הם פה. זאת אומרת, הולך להיות, עלול להיות פה בלגן לא נורמלי. ועל מי זה יתפוצץ? ועל מי זה יתפוצץ בפרצוף?
1: עלינו, כמו תמיד, ברור, ברור. כשהם רבים ביניהם, הם בסוף הורגים אותנו, זה ידוע, זה לא...
5: אנחנו תמיד מגיבים ולא יוזמים.
1: נכון.
5: כי, הנה תראה עזה. כל העולם ובני דודו נמצאים בעזה, רק כי אנחנו לא שמנו תוכנית אחרת מאשר חמאס. במשך 3 שנים, ישראל לא יצאה עם תוכנית לעזה. חוץ מאשר להרוס את חמאס. מה אחרי? בסדר, נגיד חמאס וחמאס. במקום, אין לאף אחד, מצד אחד, אומרים לנו, לא חמאסטן ולא פתחיסטן, אבל מה כן? מה כן?
1: תגיד,
5: לא יודעים.
1: תוכנית האמירויות.
5: העולם הערבי שזה תוכנית האמירויות.
1: רגע, אבל דוקטור קדר, תוכנית האמירויות תופסת גם לגבי עזה?
5: בוודאי.
1: שם גם יש חמולות. גם שם יש חמולות. כן.
5: רק השבוע שעבר היה בלגן שלם. בין חמאס לחמולה אחת, בגלל שהרגו לה אחד מהבנים. ויש שם היום... אם ישראל היה לה שכל, הייתה מתארגנת בשביל לקחת את החמולה הזאת ולהפוך אותם לצבא שילחם נגד חמאס.
1: כן.
5: בישראל אנשים פה חושבים במונחים של ישלו, וזה הבעיה. מי ששולט בשטח, מי ששולט בשבק, ותראה, מינו שם ראש שבק דוד זיני, איש מדהים בזכותו, והכל טוב, הכל יפה. אבל השבק כולו בנוי על נוסחת אוסלו. אנשים שם לא יודעים לעשות משהו אחר. לא, הם חושבים בתוך קופסה שאין להם מוצא ממנה. הצבא פועל בתוך קופסה. כל החיל המודיעין ומודיעין פקוד מרכז וכל הדברים. אלה כולם יצירי אוסלו. כולם.
1: שמענו גם את יאיר גולן שעומד, שהיה מפקד ביהודה ושומרון שם, שאמר שהתפקיד של הצבא הוא להרגיע את השטח, עם תפיסת עולם כזאת כאילו זה הפלסטינים זה איזה תינוק שצריך להרגיע אותו שירדם, בואו נרגיע את השטח. האם תפקיד של צבא הוא להרגיע?
5: אני לא מאשים את הצבא.
1: לא, את הקצין.
5: הצבא פועל על פי, הצבא במדינה דמוקרטית פועל על פי דירקטיבה ממשלתית. וכל עוד מראש הממשלה דרך השרים שלו אין שינוי מדיניות כלפי הרשות הפלסטינית, הרשות הזאת הולכת לכיוון מדינה.
1: כן, אבל אתה... אבל הבעיה שלנו בצבא זה שראש הממשלה ומי שאמור לקבל את ההחלטות האלה לא מקבל גיבוי מהצבא. זאת הבעיה.
5: סליחה.
2: אני ממליץ לך על ספר מרד הגנרלים.
5: מרד הגנרלים.
1: מרד הגנרלים, חזרנו לנקודת
5: התקפה. מה זה? זה צבא שיש לו מדינה?
1: בדיוק, זה מה שאני אומר. איזה מין דבר זה? כן, כן.
5: חמור מאוד.
1: באמת, כן.
5: צבא הגנה לישראל אומר למדינה מה לעשות. אין דבר כזה.
1: כן.
5: אוי ובוי, אם אנחנו נמצאים כזו מדינה.
1: אנחנו נמצאים.
5: כי מחר הוא אומר לה, תקבלי מדינה פלסטינית, מחרתיים הוא יגיד לראש הממשלה, תעוף.
1: אם זה היה תלוי בשמאל, זה לא היה קורה מחרתיים, זה היה קורה אתמול. אתה יודע.
2: מה זאת אומרת, בגדול, במהלך שנת קפלן, זה מה שהצבא עשה, ראשי הצבא, ראו את הסרבנות, ולא עשו שום דבר, כי זה חיזק את הכיוון שלהם, מה זאת אומרת?
1: טוב.
5: תראה, אנחנו מסיימים עכשיו ארבע ומשהו שנים של מדינה, של ממשלה ימין על ימין, ימין על מלא על מלא. מה היא עשתה עם הדבר הזה כדי לבטל את הרשות הפלסטינית? דבר אחד תגיד.
1: טוב, בוא אני אגיד לך, אבל אתה יודע, בארבע השנים האלה נאלצנו להתמודד עם מלחמה בשבעה חזיתות, שבע חזיתות, על אף אחד לא היה צורך כרגע לפתוח עוד חזית, אבל כשאתה מסתכל, לא, גם לא הייתי זורק את כל מעשי הממשלה הזאת, בטח במלחמה הזאת, לפח מול ההישגים מול הרשות הפלסטינית, שלא הייתה אישו בזמן המלחמה הזאת, זה נכון.
5: אתה יודע,
1: יש הישגים מטורפים, אבל.
5: תראה, מדינת ישראל יודעת להילחם גם בעזה,
1: בדיוק,
5: גם מול החות'ים, וגם מול איראן, וגם מול סוריה, וגם מול לבנון, אז מה? אז הרשות הפלסטינית פתאום היא כבר לא יכולה?
1: לא, זה לא שהיא לא יכולה, אבל אתה יודע, בתוך שנים של מלחמה כל כך קשה, פתיחת עוד חזית, אני מבין את ה... לא שאני חושב שזה... אני חושב, אם אתה שואל לדעתי, אני חושב שחייבים לפרק את כל הרשות הפלסטינית, בטח מנשקה, בכל השומרון אסור שיהיו מוסלמים חמושים. רק יהודים חמושים, בארצם יהיו רק יהודים חמושים. זה מה שצריך להיות.
5: בוא נגיד לך משהו.
1: אנחנו צריכים לסיים.
5: מהצורה שלי. לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית.
1: לסיום, כן.
5: בוושינגטון. לצורך איזשהו תדרוך של כמה סנאטורים. ישבתי איתם, והנושא היה הנשק הגרעיני האיראני. ישבתי איתם, אחד אומר לי, תגיד, אתה יודע שאתם ליצנים? כך הוא אומר לי.
1: כן.
5: אומר לו, למה? הוא אומר, אתם מקימים את כל העולם נגד הסיפור האיראני. אבל אתם מקימים בתוך ארץ ישראל, אתם מקימים דבר שהוא גרוע יותר מפצצת אטום. אתם מקימים מדינה פלסטינית שתתפוצץ עליכם ותחסם אתכם. אז למה אתה רוצה שאנחנו נקבל אתכם ברצינות, כשאתם מדברים על הגרעין האיראני,
1: כשאתם מאפשרים לדבר כזה לקרות בתוך...
5: מקימים מדינה פלסטינית. אתם הרי ליצנים, כך אומר לי.
1: דוקטור קידר, זה נושא מעניין, נדבר עליו עוד בהמשך. תודה.
5: בבקשה.
1: פרסומות.
6: מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל. גלי ישראל.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
9: זאת הדרך של יוחננוב.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: רצית להגיב. אהבת את הגיטרה.
1: אני אכתוב שנושא לי את זה.
0: כן.
1: רציתי להגיב למה שדוקטור קידר אמר. א', תמיד יש את הקטע הזה שאתה מגזים עם הימין שמימין לימין.
2: מי, אני?
1: לא.
2: אה, זאת אומרת, אמרת, אתה מגזים.
1: אתה הכללי הזה.
2: אתה הכללי.
1: לא יודע, אדם מגזים, ואז אני אומר אותו, רגע, אחד. אנשים פה מנהלים פה מערכה מאוד רצינית, עם כל הכבוד.
2: לגמרי.
1: ואי אפשר הכל.
2: לא, זה קל ללכת...
1: לא, לא עושים שום דבר,
2: ברור, מה, אנחנו לא ילדים.
1: מתמודדים פה, מתמודדים עם כוחות...
2: חד משמעית.
1: בלתי אפשריים.
2: חד משמעית.
1: בסדר.
2: זה אני מסכים.
1: זה דבר אחד. דבר שני, להגיד שהפתרון האופטימלי לעזה זה תוכנית האמירויות, אז לא, הפתרון האופטימלי לעזה זה תוכנית הגירה.
2: זה האופטימלי.
1: זה האופטימלי. ולהפך, אני אומר, אם כבר אתה אומר, בוא נלחץ, בוא נפעיל קמפיין לכיוון של, של, של, של תציעו משהו, מה אתם מציעים? פירזנו את עזה, זה חמאס, אוקיי, ואז מה? איך תראה אז ביום שאחרי? היא תראה ריקה. ככה היא תראה ביום שאחרי. זה מה שאנחנו צריכים.
2: איזה מראה יפה זה יהיה.
1: זו בדיוק.
2: איזה מראה. איזה רצועת חוף מדהימה. תשמע, בוא, אנחנו...
1: לא, ומה שאמרה מירה ויבי, מה זה משדר לעולם? התעסקתם איתנו? ריק פה עכשיו. לא תישארו פה.
2: בוא נגיד לך משהו. ראיתי איזשהו, אני לא זוכר, פרשן מערב הסעודית או איזה משהו, שמדבר, תקשיב, שמדבר, הוא מערב הסעודית או אני לא זוכר, מה, לא משנה, שמדבר על זה, ואומר, תגידו, אתם חושבים שמחבלים היו נכנסים לערב הסעודית, לא משנה מאיזו מדינה, ושוחטים 1,000 איש, אתם חושבים שהערב הסעודית הייתה בכלל שואלת שאלות מישהו, מבקשת אישור ממישהו, כדי להשמיד את כל העם הזה שישב מעבר לגדר? זה הרי דבר מטורף. אם נכנסו ושחטו אותנו, הפעולה שלנו, אתה צריכה לקחת אותם כולם ולהעיף אותם לתוך הים.
1: כן.
2: לתוך הים. ושיסחו מפה. שחטתם אותנו? לכו. נגמר הסיפור. אתם לא תשבו על הגדר שלנו. זה הדבר המטורף שמי שחושב שעוד אפשר להמשיך ולקיים איזה מסגרת. עכשיו בוא נגיד לך משהו. תוכנית ההגירה מתה כבר, אתה יודע איפה?
1: איפה?
2: באוסלו.
1: כי?
2: כי אם לא היה הסכמי אוסלו, וישראל הייתה ממשיכה לבסס את הכוח שלה ביהודה ושומרון, ולא מאפשרת לרשות הפלסטינית ליצור שם את מה שהיא יצרה, הם לאט לאט, ב-30 שנה האחרונות, היו עוזבים מרצונם.
1: אמת ויציב, וזה הפיך. וזה הפיך.
2: זה הכל.
1: וזה הפיך.
2: זהו, סיימנו. אז שם המתה, שם המתה האפשרות של הגירה.
1: אז מחר אני אגיב לזה.
2: טוב, מחר, תרשום. הלאה לך אבי איצקוביץ' המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני יושב היום הרחמקין היקר ועל הדיגיטל איציק זר, אני אהיה פה בשתיים עד ארבע דיבורים כמו חול, ואתה תגיב מחר על הדברים, אורי מלמד.
1: בהחלט, שי, תודה רבה.
2: ביי, יום טוב.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: גלי ישראל החדשות.
18: שלום רבה, שעה 10 באולפן זיו מאור. מחבל ערבי דקר יהודי בפיגוע בכפר עוג'ה הסמוך ליריחו. הקורבן נפצע באורח בינוני, המחבל נמלט וכוחותינו דולקים אחריו. הכפר עוג'ה שוכן עליהם דרך צפונה בכביש 90 ויהודים רבים קונים בחנויות הרבות שבו. יושב ראש ועדה עובדים של רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מחיש כי סגר את נתב"ג ביום חמישי האחרון. בריאיון לשרון גל כאן בגלי ישראל אמר עידן כי אם ימצא שהוא נתן את ההוראה, אני הולך הביתה בלי הפנסיה שלי, כדבריו. עידן טען כי השיבושים בנתב"ג נגרמו לאחר שעובדים שנפלו מהרגליים, כדבריו, סיימו את משמרתם, אך לא הוחלפו על ידי עובדים אחרים. אני לא יודע מי נתן את ההוראה לעצור את מערכת המיון וההמראות, דן עידן. הבוקר הודיע רשות שדות התעופה כי הגיע להסדר עם ועד העובדים שימנע שביתות בעתיד. על פי ההסדר, עובדי מטה והנהלה הצטרפו למשמרות בטרמינלים, ועובדים חדשים ייקלטו לקראת חגי תשרי. חמאס שב לשגר עפיפונים לעבר עטף עזה. פורום עוטף ישראל הפועל באזור מדווח כי בשבת האחרונה לבדה זו 5 עפיפונים. גורם ביטחוני אנונימי הודע בריאיון לעיתון ישראל היום כי מי ששיגר את העפיפונים הם נערים שנשלחו על ידי חמאס, אך טען כי אין מדובר באיום ממשי לאור היקף שליטת צה"ל בשטח הרצועה. דובר צה"ל טען לפני כשבועיים בתגובה רשמית כי אין הוכחה שהעפיפונים שוגרו על ידי האויב. ראש ממשלת קנדה מארק קרני אומר כי ארצו נמצאת במצב מלחמה עם ארצות הברית בעקבות הטלת מכסי עתק בשיעור 50% על סחורות קנדיות החל מהחודש הבא. ההצהרה נאמרה במסיבת עיתונאים לאחר שמסע ומתן עם ארצות הברית בעניין הסחר התפוצץ. קרני האשים את ממשל טראמפ בכך שהבטחותיו אינן אמינות, ואילו טראמפ השיב שקנדה רוצה להיות מדינה נוספת בארצות הברית מבלי לשאת בנטל הנדרש לכך. פקידי משרד העבודה ביטלו ירידי תעסוקה והשכלה גבוהה למגזר החרדי בגלל שהם יועדו להתקיים בהפרדה. בהודעת מנהלת תחום תעסוקת חרדים במשרד נכתב כי הירידים שתוכננו יידחו לאחר הבחירות בעקבות סוגיות משפטיות בקשר להפרדה כמקובל במגזר החרדי, והיא יכולת הייעוץ המשפטי לאשר את קיומם לשון המכתב. את הפרטים חשף נתאל בנדל באתר ynet. המשטרה הודיעה כי תסגור ביום שלישי הקרוב את הר הבית לפני מבקרים יהודים, זאת בעקבות חג מוסלמי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היום תורגש הקלה באומס החום, הים יהיה גליום מסוכן.
20: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: טוב, זמרי אותם, מלך הרחוב. מה העניינים, חרוז?
1: בסדר.
0: בוקר טוב, שיהיה לך שבוע טוב לך ולבני
1: משפחתך. כן, מה?
0: בסדר, דבר אליי.
1: לא.
0: אה, רציתי להגיד לך משהו, שומע? מה, אנרגיות טובות.
1: כן, אבל...
0: מרימים, אני אגיד לך תכף למה, למה אני אופטימי, זה הכל טוב מאוד.
1: כל בר מצווה.
0: תפסיק להתלונן ולהתבחין.
1: כן.
0: זה לא מתאים לך, זה עוסק מתאים, אמרו לי, לא יודע. תקשיב רגע, רציתי להגיד לך, אני מסתכל על הליינאפ של התוכנית המצוינת שהרמת פה, ואני אומר לעצמי דבר כזה, תגיד לי אתה אם אנחנו, אם אני on the same page, מה שנקרא,
1: שומע? אני לא מאמין שאני יותר עייף ממה שהתחלתי את התוכנית.
0: למה, למה? למה המקלות בגלגלים?
1: לא, כי כאילו יום ראשון, בוקר,
0: כן.
1: שנינו עייפים, נכון?
0: נכון, למה?
1: עוד מעט נדבר איפה היינו אתמול וכאלה, סבבה? אפשר כאילו להתחיל באיזי.
0: אה, רוצה איזי?
1: אין עכשיו איזה משהו, מלחמה ענקית.
0: רציתי להגיד לך למה לא.
1: אין מלחמה ענקית, אין איזה משהו.
0: בדיוק.
1: תתחיל באיזי, לא צריך הרבה מילים פר שנייה.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה באיזי.
1: יכול להיות, נניח, אתה יודע, קצב דיבור זה שתי מילים בשנייה.
0: אני אעשה לך.
1: אתה יכול אחד וחצי.
0: מתאים את עצמי, אוקיי.
1: מתאים את עצמך.
0: זה עוזר לך למחלת השליטה המטורפת.
1: לא, לא שליטה,
0: קבל, יותם, קיבלת, ביקשת, קיבלת.
1: משהו בי
0: מטטן. לא משנה. קצב של שתי מילים לשנייה, אין בעיה. אחד וחצי. סבלנות, נועם תהיה סבלן. נועם תהיה סבלן אליו. אתה יודע שיש בעיה. אוקיי, אז בסבלנות אני אגיד לך, שאני מסתכל על מה שנקרא הליינאפ.
1: הליינאפ.
0: שיוצא מהמדפסת ככה בבו.
1: הליינאפ, יהיה זה.
0: העיקר תרגיע, הוא אומר.
1: הליינאפ.
0: יפה, נחמד. מה שהיה, מה שהיה. זרקת אותי.
1: ננשום, ננשום.
0: אני חולה על כל עובר חביבי, רק שיהיה ברור. רק השם, רק השם.
1: זה שם.
0: וואו.
1: ישבו שם בישיבת שמות. ישבו שם בישיבת שמות.
0: כן. מה שמענו היום בפרלמנט קפה בתחנת ווינר?
1: או סלמטק, או שלישיית סלמטק.
0: או יש לכם מים בטעמים, לא נקרא.
1: לא היה מים בטעמים.
0: נכון. טוב, יותם, תקשיב.
1: רוצה גזוז, לא גזוז היה כבר, זה מזי.
0: הכל עדיין נראה יותר שם של להקה מאשר הכל עובר חביבי. טוב, תקשיב שנייה. ככה, בקצב הראוי לדבר הזה. אני אומר ככה, אם אני מסתכל על הליינאפ, וכל מה שאני רואה ביום ראשון של הבוקר, של המדינה המורכבת והמסובכת בעולם.
1: קטנה ונפלאה.
0: הקטנה הזאת והזה. זה שאנחנו בעצם בכל הסוף שבוע הזה...
1: לא קרה כלום.
0: עם... נטבג, אז אני אומר, בסדר. עכשיו, האירוע בנטבג הוא לא נעים. האירוע בנטבג הוא חמור. האירוע בנטבג זה. אבל אני חייב להגיד לכם...
1: לא, אירוע חמור, אבל רגע, רגע.
0: אני רוצה להגיד את הרגע, רגע.
1: תגיד את הרגע, תגיד את הרגע.
0: אני רוצה להגיד לכם, רגע, רגע.
1: תגיד את הרגע, רגע.
0: אני לא באתי מהפולה ולקחתי דירה ברמת גן וזה אחר. אני איש העולם הגדול. אני הייתי בשביתות... של בחופשות סקי, של איטלקים, הייתי בחופשות בשביתות באמריקה.
1: במקום שבו לשביתה איטלקית קוראים שביתה.
0: כן. אתם לא מבינים באיזה שביתות אני הייתי, באיזה אי אמראות, ואין מזוודות, וכאוסים, ועדי עובדים.
1: אני מבין מה שאתה אומר.
0: גם במזרח היה פעם איזה פעם.
1: בארצות הברית, שהם עושים את השביתות של המסעיות, פורמוניות, כל מנהטן במצור, כמו רומוז.
0: והכל מתנקז לירון אברהם.
1: ירון אברהם היה?
0: יום חמישי.
1: היה ירון אברהם? היה מצוקה?
0: תקשיב, מתוקה.
1: יש לנו עושים?
0: הוא במקרה...
1: לא הבאת סינק?
0: המזל הרע... לא, שכחתי.
1: איך לא הבאת סינק?
0: שכחתי אותם.
1: מה זה שכחת? זה התפקיד שלך ברדיו.
0: הייתי אתמול על השולחנות במועדון במסיבה של הלל ביטון, אז שכחתי.
1: הלל הזמיר ביטון הוא זה.
0: אנחנו, המזל הרע של המדינה הזאת, זה שגם ירון ומשפחתו...
1: הוא מתוקה.
0: לא, חזרו מחול באותו
1: כל רגע. כל העיתונאים היו.
0: כולם היו מחול?
1: תקשיב, סיפורי הגבורה של... אני אומר לך, שיש לך איזה עניינים? כי אני אומר לך, אני שמעתי סיפורים את טרזנשטט, שנשמעו, נשמעו פחות... יש לך את זה? נשמעו פחות דרמטיים מהעיתונאים. אני ראיתי ג'וש בריינר שנתקע עוד לפני השביתה. עמיחי הטלי לא עלינו.
0: נסע בלי מזוודה, אתה רוצה להגיד לי?
1: לא עלינו, יש לנו את זה? בוא נשמע את ירון אברהם.
2: טוב, קטונתי, אני לא כתב תעופה, אבל מה שקורה פה בשדה התעופה, באולם הנכנסים, הוא לא פחות מהזיה. רשות שדות התעופה פשוט בתת תפקוד. כאילו, לא ידעתם שאוגוסט זה התקופה הכי חמה? לא ידעתם שיש הרבה טיסות, לא, הרבה אנשים שיוצאים ונכנסים, עיכוב של מעל שעתיים
1: אצלנו
2: למזוודות. כל פעולת הצ'ק אין, אני שומע מחברים לפני פשוט מסקה, כי לא עומדים באומץ והמסועים לא, מה שנקרא, צרים מלהכיל. מצוקת כוח אדם,
0: מצוקה.
2: אני שואל את עצמי, עזבו אותנו, אנחנו ישראלים, בסדר?
1: מה חושבים עלינו
2: ישראלים? תכף בבית. מגיע תייר עכשיו,
0: מה הוא אומר את עצמו?
2: מתעכבת לו המזוודה כל כך הרבה זמן.
0: מדינת אדם שלישי.
2: איך התחלה חרה לתחושה שלו בישראל? למה? אוגוסט. זה כל כך בסיסי שיהיה יותר כוח אדם ושהדברים יתנהלו בצורה יותר משמעותית.
0: בין מדינה.
2: להמתין שעתיים למזוודות, אחרי גם עיכובים בטיסות, לא אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות, פשוט פורקות.
0: פורקות.
2: כל העניין. די, בוא נעבור את השלב הזה.
3: מפורקות! משפחות מפורקות!
0: תפסת אבל שהוא...
3: רגע, לא!
1: אני חייב את המשפחות המפורקות הזאת. אני רואה פה משפחות מפורקות!
0: חזרו עכשיו מבטום.
1: עכשיו תקשיב, אני לא מזלזל.
0: לא, ממש לא, אבל כאילו...
1: היא חתיכת דפקט.
0: תוריד את הווליום, מצוקה.
1: אתה משתמש במילים כמו משפחות מפורקות?
0: מפורקות.
1: פאקינג שעתיים איחור מוורנה?
0: כן, נשמה, נשמה.
1: יש לך את המשפחות מפורקות?
0: פרופורשנס, איך?
2: לא אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות פשוט פורקות.
0: פשוט פורקות.
1: פשוט פורקות.
0: פשוט פורקות.
1: יאלי הלך עם המסך לצד.
0: פשוט פורקות. תקשיב, אני חזרתי פעם, לדעתי זה היה טיסה מאיזה משחק של הפועל תל אביב.
1: מה זה?
0: היינו פשוט אוהדים פורקים, היינו 8 שעות, אחי. 8 שעות עיכוב. עכשיו,
1: אני לא מזלזל, כאילו.
0: תירגעי, תירגעי, ירוני.
1: תן לסך את זה שוב, אני כן מזלזל, היא חתיכת...
0: היי.
1: מפורקות.
0: Watch it.
1: ירון מפורקות אברהם, תקשיב רגע.
0: לא, עכשיו...
1: שאני לא אומר, אנחנו עוד מעט נדבר על השביתה, היית לא יבטחון.
0: לא צריך להיות...
1: אני גם דיברתי עם פנחס עידן במהלך סוף שבוע.
0: לא צריך להיות...
1: לא צריך להיות, אני חושב שהסיפור יותר מורכב.
0: לא, בסדר, לא צריך להיות באוגוסט.
1: אבל בואו... קודם כל, ירון, נשמה שלי, מתוקה. אם תייר הגיע, סביר להניח שאותו תייר ראה לו פעם את הדבר הזה גם אצלו. אתה יכול לגנוח לי, נמשיך לגנוח לי פה באמצע הזה. באמת, אם תייר הגיע נניח מרוסיה או ארצות הברית,
0: לא,
1: או
0: לא.
1: זה, אני
0: דרש.
1: חושב שהקטע הזה של שדות תעופה עמוסים בקיץ, קודם כל, מוכר
0: לא.
1: לא
0: ידעתם שזה אוגוסט.
1: דבר שני.
0: לא ידעתם.
1: מה זאת אומרת, מה אתה חושב לא ידעתם? כולם, כולם כמו יונית מודיעים לה לפני? אולי מישהו היה מתקשר לפני, לא יודע שהולכת להיות תקיפה או שביתה.
0: ירון, אתה במקרה בשדה, ויש משבר כרגע, ויש שביתה כרגע, וזה מה הקשר?
1: המתק בשדה.
0: לא ידענו שאוגוסט, ברור שידעו
1: שאוגוסט. ממש ידעו שאוגוסט.
0: וזה לא בסדר, אבל כאילו, עכשיו אתה יודע, הם חזרו לאולפן יותר, אני ראיתי את זה בלייב. אני ראיתי את זה בלייב.
1: ראינו גם משפחות מפורקות?
0: תקשיב, כן, כן, כן, תפסו איזה אבא כזה גם כן, לא מנועל, לא זה, באולפן מה שהתחולל.
1: אבא לא מנועל?
0: באולפן מה שהתחולל,
1: מה התחולל?
0: כל הרונן צוריה וכל הזה, זה כבר מדינת עולם שלישי, מדינת עולם שלישי אנחנו, אתה צריך להבין, אנחנו כמו גמביה, אנחנו כמו סודן, יש, מאיפה מגיעים הפלפלים? לא מצחיק, צ'אד, לא באמת, עכשיו, הפספסת הכי גדול אצל ירון אברהם, תקשיבו, בסוף שבוע לא היה חדשות.
1: אל תגיד שלא היה חדשות, זה אחלה חדשות.
0: לא, סבבה, אבל אני אומר, אנחנו נהנים מזה.
1: אחי, משפחות התפרקות, אתה קורא לזה לא חדשות?
0: אתה כל היום...
1: יש משפחות עכשיו בנדבג, כאילו, זה
0: עושים. לא, צריך לאסוף את השברים.
1: שמישהו ילך לאסוף את המשפחות המפורקות.
0: השברים. לא, אבל רציתי להגיד לך, אתה פספסת את הדבר הכי מצחיק אצל ירון. מה פספסתי? שהוא אומר לך, יש מצוקה. עכשיו, המצוקה נשמע כמו מצוקה של צפון תל אביבית. ואתה פספסת את זה.
1: פספסתי את זה.
0: וזה חמוד, ואני אומר, אנחנו מצוקה,
1: מצוקה. יצא לי שדות תעופה. בוא, אני הייתי במדריד ביום אחד שלא יודע, הוועד המדרידאי החליט לעצור לפאיה של איזה 10 שעות.
0: של המסוע.
1: כי לא יודע, ערבים שם, לא יודע, כי יצא, כן, ממקום... טוב, לא משנה, אין לי כוח לבדיחות גם. הפאצ'ים שלי התפרקו. אני לא אומר, חבר'ה, שביתה זה נורא. נניח, סתם אני אומר לך, ירון, זה קצת כמו שפתאום עוצרים אותך באיילון לאיזה 4 שעות. זה גם יכול לקרוא אותך בישראל.
0: בלי מזוודה.
1: סתם אני אומר, בלי מזוודה. אתה מחכה באיילון על המסוע, לא מגיע המזוודה. אבל אני אומר, זה לא טעות.
0: בבית חולים, כן.
1: בחיית דינק. אם יש משהו אחד שהמדינה הזאת מלמדת אותך, משהו אחד, אחד, שהוא במהות, אתה אומר, מה ישראל מלמדת אותך? פרופורט. נכון? זאת מדינה, מדינה של מלחמה, 3 שנים, סיפורים, משפחות מפורקות, תגיד לי, אז השנייה, אז בתומי תחכה, אחי.
0: כן.
1: אז וגם... בתומי תחכה. וגם, יש מספיק ג'יטונים, יחכו, וגם ירון.
0: ועדים חזקים, היו ויהיו, זה לא עניין של התחיל מאתמול, זה, והם מתחילים.
1: לא, וגם תדע לך, בדרך כלל שביטות הם ביום העמוס לשנה.
0: כן.
1: זאת פעם אחת הם עשו שביטה, בחורף אף אחד לא ידע.
0: והם התחילו עם הפריימריז, ועם הפנחס עידן, והנה מה גורם את השיטה, וכמה צריך כבר את ההחלפה, כי אנחנו מדינת עולם שלישית.
1: עכשיו תן לי להגיד לך משהו, מה הכי מגניב? שאם המדינה נניח הייתה מחליטה עכשיו, שהיא... נכנסת ב-3,000 קמ"ש
0: בוועדים.
1: בוא תחשוב שנייה מה היה קורה פה. הרי אנחנו זוכרים מה היה קורה פה סתם במשהו קטן של קטן של רפורמת החלב. אפילו אתה, סתם אני אומר, לא נגדך. אבל כשדיברו על רפורמת החלב, לא שזה ועד, זה סוג של יותר קרטל אם תרצה.
0: פת לחמם.
1: מיד. ייסגרו רפתות. חקלאים יאבדו את מטה לחמם.
0: רפתות זה לא סבלים.
1: מי עושה מטה מלחם? אתה מבין, זה דפוק.
0: נכון.
1: לא, בסדר, יותר. אז התקשורת הישראלית, רגע, התקשורת הישראלית היא הסאקרית הכי גדולה של קבוצות לחץ בעולם. בעולם. מישהו מנסה לגעת במורים נניח, כאילו שהם לא זה, הם לארבע דקות כשתהיה את השביתה,
0: יגידו איך המדינה
1: מתנהלת. ורגע אחרי זה יהיו קומוניסטים באים אימא של הקומוניזם, על כל הוועדים, ילכו, יגבו אותם עד שהם ינצחו.
0: לא, אבל אני אומר, באמת שמת את הנקודה לעניין של הפרופורציות.
1: תמיד שצריך נקודה תבוא אליי.
0: יפה.
1: או מטה לכם.
0: אם הייתה פה שביתה, של אפילו 24 שעות, הייתי אומר וואלה.
1: וואלק.
0: וואלה.
1: וואלק.
0: אתה יודע מה, 24 שעות, לא מנועה, לא וזה. בוא נעם, פאקינג שעתיים. אז אנשים תעשו גם בילים וזוודות. נכון,
1: מבאס.
0: גם אנשים, אני אגיד, אני אגיד.
1: אבל שאני לא עושים את הביטוח של $150, אבל אתם מתים שלא יגיע לכם המזוודה. כי אתם מקבלים את $150, ואחרי זה מקבלים את המזוודה.
0: אני אגיד גם, אנשים תעשו בלי מזוודה, ויש להם שם את התרופות שלהם. בסדר, נכון, יש דברים שהם יוצא דופן וזה. אבל כפרה, כאילו, ירון וכל השאר, חבר'ה, די, נו, באמת, כאילו, נו, באין מדינה, החברה האזרחית.
1: באין מתוקה.
0: כן. נו, באמת, כאילו, הייתם, אתם יודעים שיש שביתות בכל העולם, אתם יודעים שזה קורה, אתם יודעים שוועדים לא מסתדרים עם אוצר, אתם יודעים שוועדים...
1: לא, אתם גם יודעים שככה ועדים מוצאים כסף.
0: כן, כאילו...
1: ברור לכם.
0: כן, מה לעשות, זה בלתי נסבל, זה בלתי נסבל, אבל כאילו...
1: סבל, הבנת. מצב בלתי נסבל.
0: אתם מכירים את המצוקה שיש בין... לא, באמת. על שעתיים, תקשיבו, הם הרימו אולפנים. איזה חבורות מטורפים. עכשיו...
1: קיצור.
0: עכשיו, להבדיל אלף הבדלות. להבדיל אלף הבדלות. עומד אתמול...
1: אומרים שיוצא עכשיו, אבל נדבק בסלון. תודה. כל שנה בתאריך...
0: זיכרון באווירון.
1: בתאריך הזה תגיע משפחה שהתפרקה בנדבג, ותספר עדות.
0: מצחיק, מצחיק. מהתופת. כן, מפורקות. לא, אני לא אחסוך במילים. מפורקות, פשוט מפורקות. וכאילו נוסעות בלי מזוודות. מה שאתה יכול, איך שאתה יורד מהשדה, לקנות כמה דברים שאתה צריך ולהתקדם. יאללה כבר.
1: עכשיו שוב, אני לא מזלזל. אם אני הייתי בנדבג...
0: אני כן מזלזל.
1: בהיסטריה אני מזלזל. אני כן מזלזל, סליחה. לא, אני אומר, אבל כאילו, אם אני הייתי בנדבג, אני הייתי כועס. מאוד. אבל... קודם כל, אם הייתי בנדבג באוגוסט, מראש הייתי מוכן לשעתיים, שלוש עיכוב ביציאה, ומזוודה שלא מגיע. זה כשאתה טס עם אימא של אוגוסט, סוף אוגוסט.
0: אבל תוציא את זה לילדים, מה אתה מוציא את זה למדינה?
1: אבל בחיית דינה, איפה הפרופורציות של המדינה מטומטם זאת?
0: לא, יש פרופורציות, לאזרחים יש פרופורציות.
1: כן, האמת, כל הרעיונות שם של האנשים, כל הרעיונות שם של האנשים שאלו אותם היו כזה של...
0: לא, היה שם אבא אחד שהם נצאו שם, שלו אותו ככה וזה, אתה, אם שום דבר לא מנועל, אז גם זה לא מנועל, אם שום דבר לא מנועל,
1: בנגביר, זה בנגביר, זה בגלל בנגביר,
0: זה בגלל בנגביר, שעת התחבורה היא בכלל בחול, באותו זמן של הזה היא בכלל בחול, זה בגלל לי. פאק אומן.
1: כן, זה גם, מה כאילו, היא בחול,
0: והיא חוגגת לה,
1: היא יושבת שם במרקש,
0: שתבוא להמיס מזוודות.
1: אבל מה היא הייתה אמורה לעשות? הבנתי, לא...
0: זה הכל, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אני אוהד הפועל תל אביב, אני שומע את האוהדים שלנו, זה הכל האוהדים הילדים שלנו, אלה שהם לא מרוצים
1: שדע... זה אולטרה 12.
0: ילדי שמנת ובנות, נשבע לך, ילדי שמנת ובנות, מדינת, תקשיב, בדיוק כמו שהרחקנו את כל הבעלים של הקבוצה, שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, כי חשבנו שהכל של אבא שלנו, ולמה לא מגיע לו, איך לא יותר תקלות, איך לא יותר תקלות, איך לא אין בלם, למה אין בלם, למה סגרו אותו, לא, לא. זה 12 וה...
1: אני חושב שאת כל התוכנית את חזור ככה.
0: מדינת עולם שלישי, יושבים שם הפאנל עם רפי רשב, אנחנו באמת מדינת עולם שלישי, אנחנו כבר מדינת עולם שלישי, סלש רביעי, בוא אחר, זה נראה, סגרו כבר את הערוץ שלכם. שומע?
1: בקיצור. אני לא יכול להגיד את הסמק הזה, זה כללה.
0: אם אני אומר את זה, לוחש את זה, מותר, תסתכל בזיכיון.
1: לא, זה כאילו כללה, מה שעשית עכשיו.
0: טוב, שומע רגע? להבדיל אלף הבדלות.
1: נו, אלפי.
0: אלפי, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף הבדלות.
1: אין סתם אלף הבדלות.
0: להבדיל, עומד אתמול

0: יש כבר מדינה פלסטינית, אנחנו מצפים שהישראלים והאמריקאים...
1: למה אתה לא מביא את הסיק?
0: יכירו ב... אתה לא נהנה מהחיקוי, זה חיקוי יחסי טוב. נהנה,
1: אבל רציתי לשמוע אותו, ואז לשמוע את החיקוי.
0: וזה עובר אצלם כאילו... אז הוא אמר, אורית גזוכת, אורך דך גזוכת. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: לא, זה, זה, תקשיבו, שעתיים לברנה, בלי מזוודה, או בן אדם שאומר, אני, יש כבר מדינה פלסטינאית, אני שם את זה על השולחן, צריך להכיר בה, בשביל זה הבאנו את סגלוביץ', ובשביל זה אנחנו נביא גם את אייזנקנטונוביץ', וביחד אנחנו נקים משהו שיאפשר לנו דרך לחצים, ודרך זה שאנחנו נשתה את הממשלה הזאת, נשתה לה את הדם, ונכפיע עליה, את המדינה הפלסטינית, ואם עדיין היא לא תגיע במדינה פלסטינית, אנחנו ניתן לה הרגשה שהיא חיה בתוך מדינה פלסטינית, זה הכוח והלחץ שלנו, זה עובר לידם.
1: אתה צריך להישאר בנדבג בפתיח.
0: אתה לא מתרגש מזה?
1: אני דבר כאילו, כן.
0: עכשיו, אני, הוא שחרר אתמול את בכנס הזה, בפיימריז של רע"מ, אמרתי, דחוף, דחוף, דחוף להזמין את כל שלטי החוצות בכל הילון, בכל המדינה, למרוח את מה שאומר מנסור עבאס.
1: לא, הכל תפוס עם בנט עוצם עיניים עם אנשים, אתה לא מכיר את זה?
0: מה זה?
1: יש קמפיין בנט עוצם עיניים עם אנשים, שהוא מחבק מישהו תמיד ועיניים עצומות.
0: אה, הוא מתרגש ממנו. אולי הוא עבר בנדבג, הבן אדם צריך להרים את המשפחה המפורקת. טוב, בקיצור, זה האירוע. חברים, לא היו הרבה חדשות, אבל מנסור עבאס הכריז קבל עם ועדה, שהוא מבחינתו יש מדינה פלסטינית, ועכשיו רק צריך להיכנס לממשלה של המדינה היהודית, ולפרק אותה מבפנים, בשביל שהמדינה הפלסטינית תקבל הכרה.
1: אבל צריך להגיד למנסור עבאס תודה, כי לפעמים מתפלק לו, הוא עושה את המשחק טוב.
0: אמת.
1: הוא עושה את המשחק טוב, הוא משחק את הכבש הקטן והחמוד הרבה, יצא לו הזאב.
0: אני רק דואג לחברה.
1: בסוף הוא זאב.
0: לחברה הערבית, אני רק דואג.
1: אני יותר מעניין אותי, הפשיעה.
0: האזרחי, אני לא מעניין אותי. זה לא טוב. הנה שאיפות לאומיות. עזוב את החיקוי, אבל המסר עובר, נו, יותם.
1: בסדר.
0: אני לא...
1: אחי, או שאתה מביא לי תיאטרון, או שאתה מביא לי דעה. אני רוצה לדעת. זה התיאטרון או דעה עכשיו?
0: זה דעה שהיא קצת מחוזקת, מטובלת בחיקוי.
1: אתה ליה קניג של עולם החיקויים.
0: למה לקחת דווקא את ליה קניג? משהו יותר אנרגטי ואיזה.
1: היא לא אנרגטית?
0: אסף יצחקי, קח לי...
1: אתה לא אסף יצחקי, אחי. טוב, אין לי כוח כבר.
0: בקיצור, טוב, אני חשבתי שאני...
1: לא יודע, הרעיון של ירון עשה לי חשק לקשר לסבתא, לשמוע שלומה.
0: למה?
1: סתם שמשפחה תישאר ביחד, שהכל יהיה מוכל.
0: יש משפחות מפורקות על רצפת המסע בטרמינל 3.
1: רצפת הולדין. ולא יש שם.
0: תרים את המשפחה שלך ותפסיק להגיד לה שחרה פה.
1: היא לא מפורקת.
0: אז היא לא תהיה מפורקת, ירון.
1: היא לא מפורקת.
0: יהיה בסדר, הכל טוב. כן, יש תקלות, יש שביטות. יש, כן, יש אירועים לא נעימים.
1: ב-13 רצו להחליף מנכלי, תשביטו את כל החסלות הערוץ. כן. אפשר לסיים כבר? כן, אני אצא להפסקה, נחזור עם יום השוט, זאת התעופה, יפתח רונטל.
0: כן, נשמע על משפחות.
1: נשמע על משפחות. אולי באמת יש משפחות, אולי הוא יעלה.
0: נשמע על המצוקה.
1: מצוקה, כבר חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו

0: 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: טוב, אנחנו אמורים לדבר עם, איך הוא נקרא, יושב ראש...
1: יור רשות שדות התעופה.
0: יור רשות שדות התעופה.
1: יפתח רונטל.
0: יפתח רונטל על
1: בין. שאגב, אני רוצה להגיד משהו. אני שמעתי אותו מתראיין בבוקר שלפני המלחמה, שלפני הפירוק.
0: לפני אסון.
1: פירוק המשפחות, אסון פירוק המשפחות בנתב"ג. ואגב, הוא דיבר... כאילו משהו די בעייתי קורה.
0: כן, על המצוקה.
1: הוא אמר, אני הלכתי, הסתובבתי בין הסבלים,
0: עזרתי בעצמי.
1: אני מסתי מזוודות, אני רואה את המצוקה שלהם, אני רואה את הזה. זאת אומרת, עוד לפני שהייתה השביתה, שמעתי את יפתח רונטל מדבר. אבל הנה הוא איתנו, ובאמת, פטריק, קודם כל תוריד אנרגיות.
0: לא, וגם יש איזשהו הסכם הפסקת אש, גם עם פנחס עידן ועם עבד וכל הדבר הזה, אז צריך להגיד... זה...
1: לא, אבל בכלל,
0: האש קובטה,
1: אבל בוא... תוריד אנרגיות, משפחות התפרקו בנתב"ג, אז בוא נשאל אותו מה, מה הוא רואה.
0: אלוף במילואים יפתח רונטל, יור רשות שדות התעופה, שעבר מפקד זרוע היבשה, יור ועדה לבחינת גל"ל, עוד דברים שיש לו איזה...
1: תכניס עוד ניב, דוחף את כל הליינה בפנים.
0: דירקטוריון חברת חשמל כמובן.
2: קודם כל, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
1: איך אתה יפתח?
0: בבוקר קשה.
2: קודם כל, אני מציע שאת השימוש מהמונח הפסקת אש, תשמרו לאירועים שבהם יורים.
1: ומה לגבי השימוש במונח משפחות התפרקו?
0: אתה יודע מי אמר לי את זה? פנחס עידן אמר לי את זה. רציתי אותו לרעיון. הוא אמר לי, יש הפסקת אש עכשיו. אז זה לא אני הבאתי את זה.
2: לא זוכר שקיבלת ממני אישור לרעיין את פנחס עידן.
1: למה לא? מניח את הדרגות על השולחן.
0: זה... האמת שלא קיבלתי.
1: יפתח, מי השם במשהו? תראה, אתה יודע מה העניין?
2: רגע, יפתח.
1: שנייה, רגע, תן לי לשאול לפני זה. מצד אחד בא לי לשאול אותך כאילו על האירוע, וזה מצד שני, התקשורת הישראלית כל כך ניפחה, וחשבתי כאילו שמדובר ב...
0: לא יודע באיזה...
1: התרסקות מטוס.
0: על טרמינל אחד.
1: שאני לא יודע אם להתייחס לזה ברצינות או לא, אז תגיד לי מה דעתך על האירוע וזהו.
2: אני אגיד לך משהו. קודם כל, עם ישראל, שלוש שנים האלה, סבל כל כך הרבה. מלחמה אולי החמורה ביותר שהייתה בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מתרגלים להכל. לדבר אחד אנחנו לא יכולים להתרגל, ואולי, אתה יודע מה, זה דבר חיובי, שלא יפגעו לנו בטיסות לחול. מי שלא טס לחול, זה אירוע קשה להתמודד איתו, אבל באופן רציני יותר אני אגיד ככה. אסור להגיע למצב כזה, אבל אני חושב שאסור לשפוך את התינוק עם המים. וזו אותה רשות שדות התעופה, זה אותם עובדים שבשנה, שנתיים האחרונות במערכה כנגד איראן עבדו באמת בתנאי מלחמה, כולל בסיכון חיים, עם מסירות ועבודה סביב השעון. חצי חברה בכלל נמצאת במילואים, מטוסים אמריקאים, אתה יודע שכמעט 80 מטוסים הם חוסים לנו את כל החניות, וירטואוזיות טיפולית, והחזרנו את כל מי שנותר לחזור הביתה.
1: לא,
0: מצד שני אין הרבה טיסות.
2: אז בואו לא נשפוך את התינוק עם המים, זאת חברה רצינית, מקצועית, עם אנשים נהדרים.
1: אז מה היה שם?
2: הייתה פה מה שקרה, הופסקה העבודה, אני אומר את זה מאוד זהירות, כי אני רוצה, בואו נגיד מה אני עשיתי, בסדר? מה שאני עשיתי ביום חמישי, כינסתי את המועצה, שזה... דירקטוריון למעשה של התאגיד, ודנו בנושא הזה ממש ביום האירוע, וקיבלנו החלטה להקים צוות בדיקה שאני קמתי והיא מתחילה לעבוד היום. הצוות הזה יבדוק הכל, כולל נסיבות נקרא לזה המהלך שבו עובדים עזבו את משמרתם לפני שהסתיימה.
0: מי נתן את ההוראה?
2: היה אירוע.
0: אלוף במילואים יפתח. הייתה הוראה?
2: אבל לפני רגע אמרתי לך שאני מקים צוות בדיקה.
0: לא, אבל זה... רגע, יפתח, שנייה, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אבל להקים ועדות וצוותים, אנחנו יודעים, זה למסמס את זה, יגיעו חדשות אחרות, ולא נתעסק בזה.
2: לא, אני אומר, עד סוף השבוע הזה אני אדע, אני קודם כל מציע ככה. תראיינו אותי בתחילת שבוע הבא, אני אגיד לכם בדיוק.
0: איך יכול להיות שיש, מספר פועלים גדול, רגע, אבל יפתח, שנייה, איך יכול להיות שיש מספר פועלים גדול שפתאום זורק את המזוודה מהידיים והולך הביתה, לצורך עניין, או לשביתה שלו, ואף אחד לא נתן את ההוראה? אז מישהו נתן הוראה.
1: הוא לא אמר שאף אחד לא נתן, הוא אמר שהוא בודק.
0: אבל מה, זה לא אתה נתת, נכון?
2: אני ממש, לא סתם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה מי נתן את ההוראה. ברור שהעובדים לא עושים סתם את העבודה. אבל אני ממש מבקש, אל תלחצו אותי בעניין הזה, כי מסיבה נורא פשוטה. אני לא רוצה ללבות אש איפה שלא צריך.
0: אני יכול להגיד משהו?
2: אנחנו בודקים את זה בימים הקרובים, שנייה. אני בודק את זה בימים הקרובים. ואנחנו גם ננקוט כתוצאה מהבדיקה הזאת, בכל הצעדים שאנחנו יודעים לדעות כדי שדברים כאלה לא יקרו.
0: סבבה.
2: אבל בחייה יהיה לעשות בהבנה ובהסכמה, איך אמרתי באיזשהו תוכנית שהתראיינתי עליה.
1: כן.
2: הטיפול במשברים מהסוג הזה זה לא פינוי בינוי. אתה לא הורס ואחר כך בונה מחדש.
0: בסדר, יפתח, אבל השיח שלך הוא מאוד פנים ארגוני, אני רגע רוצה לצאת מהזה. אני אגיד לך מה ראו כל אזרחי המדינה, ואני אגיד לך בוודאות גם אנשי הליכוד, הם ראו איך שני מנדטים עוזבים אותם באותו יום, כן? זה יום של
1: בתומי.
0: כן, עוזבים אותם לבתומי, ואמרו, הנה, הנה, זה מה שהיינו צריכים, הפנחס לדן הזה, אני אומר שם קוד, כן? אבל החוסר אחריות, אתה יודע, אחרי הפריימריז, חודשיים לפני בחירות, לעשות כזה שיתוק וכאוס, ש-12 חוגגים על זה, ו-13 חוגגים על זה עד אתמול, ועל מרגע... כאילו, איפה ה... אתה יודע, אנחנו באמת... זה אירוע שהוא יותר, הוא אירוע פוליטי.
2: מדינת ישראל היא מדינה... מדינת ישראל היא מדינה שבעוד יומיים, לצערנו הרב, יהיו אירועים כאלה שהנושא הזה... לא שהנושא הזה הוא לא חמור, זה לא תצלות. אני רגע לא אומר את זה. אבל המדינה היא כזו, תאמיני לי, זה לא סיפור השני מנדטים, אבל עזבו אותי מפוליטיקה, זה לא סיפור השני מנדטים. נכון, זה לא צריך לקרות. נכון, זה תקלה. הכל נכון, אני בעיקר דואג לא לקולות בקלפי. מה שאני דואג זה לעוגמת הנפש ולצער הגדול ולנזק שנגרם לנושאים.
0: לא, יש פה עניין של... לא, יש פה פקטור.
2: יש מזוודות שלא הגיעו עד היום, הם יגיעו בה.
0: לא, אבל יפתח, שנייה. יש פה פקטור, למה הסיפור הוא פוליטי? יש פה פקטור של... חוסר ניהול, ואתה יודע, בדיוק אחרי הפריימריז, זה הוועדים האלה, שאחרי זה מכתיבים מהם חברי הכנסת, ואז ביבי נתניהו נכנס בפנחס עידן, אבל אין לו באמת כוח על פנחס עידן, אז הוא עונה לו, וזה, זה כן פוליטי, אני מבין את עוגמת הנפש, אבל האירוע בכללי הרגיש של מה אתם עושים, מה אתם עושים, יש עוד מעט בחירות, מה אתם עושים על ה, באמת על התקלה הקטנה הזאת יחסית, כן, בקיומה של מדינה.
2: שמע, זה באמצע אוגוסט. זה ב... בוא נגיד ככה, זה היה יום השיא במהלך השנה, בעונת השיא, מעל כמעט 105 אלף איש. לא עושים דברים כאלה, אבל אני באמת מגיע מתוך החלטה ברורה לבדוק את זה לכל הכיוונים, כי יש טענות לארגון העובדים. אני אבדוק גם את הטענות שלהם. שום דבר לא מצדיק לעצור עבודה, אבל אני מתכוון לבדוק את הכל, להסיק את המסקנות שידרשו, ותאמין לי, אתם כבר מכירים אותי, אני אפעל בצורה הכי חד משמעית, בהתאם למסקנות שיולכו. ויובו למועצה, שאני ראש המועצה, אני ראשון בין שווים, אני לא...
1: די כבר, אתה ראשון בין אנשים שפחות ממך. למה אני שומע את השם כפול?
2: אתה שואל, אני... כי דיברת על ראשון אלה שכפופים אליי, וזה מה שקרה.
1: תגיד, יפתח, עכשיו לעניין היותר אמוציונלי, ירון אברהם מדווח שבעקבות השביתה של השעתיים, משפחות התפרקו בנדבג. האם אתה ראית? האם אתה מצאת אולי אחיין, ילד, דוד, שהתפרק ממשפחתו?
0: וצריך להחזיר אותו.
2: מה זה נקרא, התפקו,
1: התפצלו
2: ולא מצאו אחת השני?
1: לא, התפקו, משפחו. אתה יודע מה, בוא נשמע את זה. בבקשה, תן לי את זה, רמקין.
3: צורת, לא אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות.
2: אני חייב לשמוע את זה.
1: יפתח, תקשיב.
3: אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות. פשוט פורקות. לא לעניין.
0: לא לעניין.
1: משפחות מפורקות, רונטל. האם אתם כרשות תחברו ביניהם?
2: אני מעריך שהכוונה שלו הייתה מפורקות בגלל הלחץ שלהם, וכאילו התפרקו במובן שהם נורא נורא נפגעו. עשו לטוס, לא הצליחו, חזרו ולא מצאו את המזוודות. אני לא מניח שזה בגלל שהתפרקו משפחות, אבל אם בכל זאת התפרקה יש משפחה...
1: מה אתה עושה עם זה?
2: תפייע, מה...
1: לא, תסייעו, עד תקימו קרן.
2: אולי ניצלו את ההזדמנות, אני לא יודע.
1: יפתח, רגע, תגיד לי.
0: רק המשפחות שהתעכבו בפקקים של קפלן שנה וחצי, הם לא התפרקו, שם הכל התאחדו.
2: את הקטע הזה עכשיו תרדדו כל היום בפרומים שלכם.
1: לא, אנחנו נעדד, אבל אתה יודע מה, תדע לך בסוף, אני אומר דוגרי, פנחס עידן, אני גם אמרתי את זה לא, הוא משלם, מה יפה התקשורת עשתה? פתאום כדי להראות איזה דיקטטור הוא, אז הם מראים את הקטע שהוא אומר, זהו, אין יותר המראות מהשביתה לחטופים וברפורמה. מי שמשחק עם שביתות שלא קשורות אז, לא משנה אם עכשיו השביתה מוצדקת, הוא יאכל את המחיר.
0: כן.
1: טוב,
0: רגע, רציתי להגיד גם עוד דבר, גם יפתח רונט על עצמו.
2: המבחן הגדול שלי זה לעשות את אותם שינויים ארגוניים במבנה ההפעלה ברשות שדות התעופה, כשזה הגעתי לרשות, שהכוונה היא, אם אתן לכם כותרת, זה צריך להיות גוף באנשים מדהימים, אבל בסופו של דבר הוא צריך להיות בנוי כך שהעובדים יעבדו והנהלה תנהל.
1: וואו, זה חדשני, זה לא נהוג פה. הבאת בום.
2: מה אתה אומר?
0: זה טוויסט מהעלילה, מה זה? כמו אפל.
1: מדהים.
0: זה כמו סטיב ג'ובס.
1: זה כמו להגיד שהטבח יבשל והלקוח יאכל, זה לא בטוח שזה...
0: לא, אבל ראית גם בכל הסיקור, אפרופו הסיקור, שיפתח רונט הפך להיות הפאנליסט של ערוץ 14? הוא יושב בערוץ 14. באותו משדר, אני שולח אותך לראות את רפי רשב של יום חמישי, רונט על זה קומדיה.
2: באמת?
0: יושבים שם, כן, והוא פאנליסט בערוץ 14, והוא היה פאנליסט בערוץ 14, אז פלא שהדברים נראים ככה? חתיכת פאנליסט שכמוך, מה עשית בחיים?
2: אז הפאנליסט של ערוץ 14 הופיע משדה התעופה בערוץ 13, בערוץ 11, ב-24, בכל אתרי האינטרנט, מתוך דלפקי הצ'קין, ואתמול אצל בן כספית ועמית סגל בערוץ 12, כנראה לא ראיתם כי זה שבת.
1: תגיד, נדבק חזר?
2: לא ראיתי כי זה שבת, לא, הקליטו את זה לפני השבת.
1: נדבק חזר לפעילות מלאה?
2: הדבק חזר לפעילות מלאה, ואנחנו עושים בכל הפעולות, שגם אם חס וחלילה יקרה אירוע מהסוג הזה, הנמל לא יפעל.
0: וכל המזוודות נסו לאן שצריך, או שהן מפורקות בכל מיני...
2: אם עדיין לא כולן, אז רובן, וזה עניין של טיימינג של טיסות, אבל הכל מאורגן כך, שזה יגיע לשדות המתאים, עיקר המזוודות, דרך אגב, זה מזוודות שצריכות לצאת מהארץ לחול.
0: כן.
1: זה ברור.
0: מעניין.
1: רגע, יפתח, תגיד, יש אזור בנדבק של מזוודות כזה שלא אספו אותם שנה ואפשר להתחרק, כאילו, תחרק יש עליהם? דוגרי.
2: עד עכשיו היית בסדר.
1: לא, יפתח, דוגרי, יש את ה-No Man's Land כזה, זה מזוודות כאלה שמשייטות.
0: בכל שדה יש את זה.
1: משייטות באיזה אולם.
0: בכל שדה יש את זה.
1: ואתה בא...
2: זה נקרא, אני אתן לכם ביטוי, זה נקרא בשפה המשפטית, נכסי נפקדים.
0: ואתה פותח, זה רק נחשים וזוחלים שם, נכון? זה כל מיני מוזרים שהביאו נחשים ולא אספו אותם.
1: והפרי המסריח הזה מטיילנד. לא, באמת, מה החוק אומר על מזוודה?
0: תגיד, מה יש לך היום?
1: שנה לא מצא את בעליה.
0: אפשר לקחת את הדיסקמן.
1: מה קורה? יפתח.
2: האמת?
1: כן.
2: תפסתם אותי לא מוכן
1: עם השאלה הזאת. אני רוצה לדעת
0: מה קורה עם הנפקדים.
1: מה קורה עם מזוודה שאין לה דורש? תבדוק לי ותחזור אליי.
2: נפקדים, אולי מקסימום נקים גוף שיטפל בזה.
1: לא, אתם צריכים לעשות מכירות פומביות של מזוודות שאף אחד לא יודע מה יש בהם, כאילו אחרי שנה.
0: לא, גדול.
1: עכשיו, אתה בא מציע, על פייה לוקח כלום. בקיצור, יפתח, בוא נדבר ביטחון קצת. אפשר לתפוס איתך ביטחון שנייה?
2: אבל אל תשכחו שמזוודה כזאת, לא בטוח שאתה כבר רוצה אותה, כי הוא כבר קיבל עליה את כל הכסף.
1: נו, לא אכפת לי כסף, אני רוצה לדעת מה יש בפנים, אני רוצה את ה...
2: זה סיפור אחר.
0: מעניין.
1: טוב, יפתח, תגיד.
2: אבל כל ביטוח הכי בסיסי היום...
0: מעניין.
2: משלם את תוכן המזוודה.
0: טוב, די, אני לא יכול לשמוע יותר על הסדר.
1: יפתח, תקשיב רגע. כמה מקומות חנייה למתדלקים אתה צריך למלחמה עם טורקיה?
2: חלון עכשיו?
1: פתח חלון.
2: עכשיו, אני נכנס לבן גוריון. ובודקים לי את האוטו וזה בסדר גמור.
1: אם לא מזהים אותך, לא, אתה לא צריך את ההצגה.
0: וזה בסדר גמור, עכשיו הוא עושה למישהו, אם זה על הצוואר, אני הורג, אני שוחט אותך שאתה בודק לי את האוטו. אני יושב ראש את זאת, אתה תיתן לי לעבור, אני שוחט אותך. אתה קום, קח את הדברים שלך ולך.
2: אתם לא מכירים את
1: רונטל. רגע, נו, אז...
0: לא, דווקא יותר מעניין אותי, סליחה, איראן. איראן יותר מעניין. יפתח... נכונים הדיווחים שככה יש סימני קריסה במשטר האיראני? יש דיווחים כאלה?
1: כמו סימני הרזייה אצלי.
0: יש שם משפחות מפורקות.
2: הנושא של המציאות הנוראית שבה נמצאים האזרחים האיראנים ירד קצת מתחת לרדאר, כמו ששמתם לב. אבל זה לא שיש שיפור. מבחינה כלכלית, היכולת של האיראנים לייצא נפט פחתה באופן דתי מעל 50%. דבר השני, הם חייבים לייבא, אין להם יכולת, למשל, סתם לדוגמה, בנזין האיראנים מייבאים. עכשיו, מהסיבה הפשוטה הזאת, היום האיראנים כמעט ולא נוסעים במכוניות. ומי שנוסע במכונית משלם על דלק כאילו זה, לא יודעת מה, כאילו זה זהב.
0: כאילו זה דלק מטוסים.
2: עכשיו, דבר שני, באמת אין להם חשמל. יש להם, אני חושב, מה שבדקתי, שעה, שעתיים, מקסימום שלוש שעות ביום חשמל. עכשיו, זה הימים הכי חמים בשנה, במקום הכי חם בעולם.
1: זה משפחות מפורקות.
0: כן, זה בין מדינים.
1: שם המשפחות מפורקות.
2: יש אינפלציה, אינפלציה מטורפת. אין לי ספק שבסופו של דבר, המשטר הזה יתפרק. מי שיפרק אותו זה האזרחים.
0: יאללה.
2: אין להם עתיד. כמה גול יש להחזיק בזה מעבר?
0: אפשר לפני הבחירות.
2: אני חושב שהגישה הזאת היא לא רעה בכלל לייבש אותם.
0: יפה.
2: אבל אתה שואל אותי אם בסוף תהיה איזושהי מכה צבאית, לפי דעתי כן, אבל תהיה אחרי הבחירות.
1: איפה פנחס עידן שלהם שישביט את הצבא, את משמרות המהפכה?
0: פנחס עידניין.
1: טוב, יפתח אלוף במילואים יפתח רונטל, יו"ר רשות שדות התעופה. אה, רגע, שאלה, דעתך. רגע, זה חשוב. אתה היית יו"ר הוועדה שקבע שיש לסגור את גלי צה"ל. בא בג"ץ אומר, עשיתם עבודה לא טובה, שיקולים זרים, תגובתך.
2: לא הכנתם את השאלה הזאת כמו שצריך.
1: אז תסביר לי.
2: סיבה מאוד פשוטה, אני אחרי שבוע התפטרתי.
1: בסדר, התחלת שם, נו.
2: שהצופים ידעו, שהמקשיבים ידעו.
1: צודק, צודק. מה דעתך אחר? המקשיבים,
0: המקשיבים.
1: מה דעתך על זה?
2: לא למדתי את ההחלטה, ואני כל כך לא מופתע ממנה, אתה לא מאמין.
1: כן, אה? טוב, יאללה, בסדר, נשחרר אותך על זה.
2: אין משהו שאני לא מופתע ממנו יותר מהדבר הזה.
1: כמו שביתה באוגוסט.
2: אני מניח שגם
1: חושב. טוב, ויפתח רונטל, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: לא, לא, לא, לגבי השביתה באוגוסט אני הייתי מופתע מאוד.
1: תודה רבה,
0: תפטר את השומר, יאללה, ביי.
1: תפטר את השומר, להתראות. ביי.
0: ביי, להתראות.
1: מה, למה איבדת?
0: לא, ירדת קצת לפרטים של מזוודות.
1: מה? תחשוב על האולם הזה בנדבג, שאתה עובר שבע דלתות, כמו היער הזה שמופס אמרה לסימבה. אומר לו, אתה לא הולך לשם? לא מכיר?
0: מה?
1: מלך הריות?
0: לא, אחי, אני לא ילד בן שלוש.
1: חלל כזה מלא במזוודות טרולי.
0: אני התאהבתי במחירה פומבית. לא, במחירה פומבית.
1: יש כזה תוכנית. אתה מכיר את זה שמוכרים מכולות מחסן?
0: אבל עם שיקוף או בלי שיקוף?
1: לא, בלי שיקוף.
0: זאת אומרת, אתה לא יודע מה יש במזוודה.
1: לא יודע מה יש במזוודה.
0: יש כזה, הבת של אחותי, לפעמים יש חנויות כאלה, שאתה קונה משהו ב-70 שקל, אתה לא יודע מה יש בפנים.
1: נכון.
0: סופרייז, סופרייז כזה. אז כזה.
1: לא יודע, בערוץ ההיסטוריה אומר שיש כזה שאתה קונה מחסן. מישהו, הרי יש אנשים בארצות הברית שמזכירים מכולה כזאת של מחסן. ואתה קונה את המחסן בלי לפתוח אותו. אתה משעמם אותך?
0: לא, אני, יש לי איזה משבר עם איזה לקוח.
1: מה? הלך הריטיינר?
0: לא.
1: רוצה להוריד את הריטיינר? מחליפים מנכ״ל, זה הלך הריטיינר.
0: לא, עוד לא הלך.
1: לא, אבל הוא יחליף אותך, ברוך. כל מנכ״ל רוצה להביא את הנשים שלו. איזה מנכ״ל של איזה חברה?
0: אני לא יכול להגיד.
1: אתה יכול להגיד, למה לא? אולי נשכנע אותו, להשאיר אותך. נייקי. אוקיי. סושומי כמורה מגיע היום, מגיע. בסדר, בסדר. או נייקי, או מעבדות
0: פיצוחי קדוש.
1: פיצוחי קדוש, מעבדת כספות, הכל בטוח. טוב, יאללה,
0: בטוחמי. טוב, אנחנו מפוזרים היום, אבל זה בסדר, אין הרבה חדשות.
1: יש חדשות, די כבר.
0: עוד מעט נהיה עם מנסור עבאס עצמו, סתם הוא לא יעלה פה. איזה דבר זה. איי, איי, איי. נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
11: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
16: גלי ישראל. שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב.
1: טוב.
0: כן.
1: מנסור עבאס אתמול בסוג של כנס פריימריז של מפלגת...
0: בהפרדה לדעתי.
1: בהפרדה גם.
0: ראיתי שם רק גברים, אולי נשים לא רצו לבוא, אבל...
1: מדבר על זה שמדינת פלסטין כבר קיימת, רק צריך שארצות הברית וישראל יחתמו על האישור, וגם ממשיך, גם ברעיונות המשך, מדבר על זה שרוב הציבור רוצה מדינה פלסטינית. בקיצור, מדינה פלסטינית זה הקמפיין כרגע של מנסור עבאס, וצריך להגיד לו תודה על זה. אבל בוא נדבר עם מי שיפרשן לנו את העמדה הזאת, פרשן לענייני
0: ערבים. גם על איראן וגם על טורקיה, נראה לי.
1: ברור. I-24 News, ברוך ידיד, הפרשן לענייני ערבים. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: מה, איך להתייחס ליומיים האלה שבהם מנסור עבאס אומר, מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית, זה היעד, זה צריך לאשר מבחינתנו, ו... ואולי תקום פה ממשלה ביחד איתם.
2: אני לא נוגע בעניינים הפוליטיים, אתה יודע. שמעתי את הדברים שמנסור עבאס הבוקר, הוא גם הסביר אותם. מבחינתו ההכרה הבינלאומית הגוברת ברשות הפלסטינית, לא במדינה, מבחינתו זו כבר עובדה קיימת, הולכת ומתפתחת, אולי גם בדווח הבינוני והארוך, גם באמת נגיע למצב שבו פתרון שתי המדינות הופך להיות מתיאוריה גם למציאות. אני מניח שלזה מתכוון מנסור עבאס. זה לא מיוחד רק למנסור עבאס. אתם גם תמצאו גורמים אחרים במפה הפוליטית בישראל שחושבים כך.
1: לא, אבל הוא לא אמור להסתיר את זה. אתה לא נוגע בפוליטיקה, אבל חודשיים לבחירות, בהנחה והוא רוצה... שישראלים יצביעו לגוש שלהם, שלא יכול להקים ממשלה ככל הנראה בלי הרם.
2: אני לא רואה צורך להסיר את זה, כי הוא לא כל בודד בישראל, בטח לא במפה הפוליטית בישראל. אולי זה הדרך שלו להעלות מחדש את סוגיית שתי המדינות לסדר היום. אני לא שוחחתי איתו, לא עם האנשים שלו, לא עוקב, לא אוכל לתרום לכם הרבה לעניין הזה, אבל הייתי שואל אותו שאלה, אם היא מדינה פלסטינית בפועל קיימת, האם זו המדינה הפלסטינית הראשונה? הייתה פה כבר מדינה פלסטינית, אם הייתה, אז אוקיי, אני מבין את המונח כיבוש, ואם לא הייתה, אז מאיפה מגיע המונח כיבוש? הייתי הולך בעיקר סביב הסוגיה הזו, אבל לא, אני לא מעמיק בסוגיית ערבי ישראל.
0: טוב, יש לי שאלה אחרת. טוב, לא משנה.
1: לא, אני רק אסגור את הסיפור מבחינתי.
0: יופי.
1: שגדי איזנקוט רץ להתנער מהדבר הזה, והממשלה שלי לא תקום מדינה פלסטינית. נלחצו שם במתי איזנקוט, לא נכניס לך פנימה, ברוך ידיד, אני לא יודע איפה אתה עומד מבחינת זה, אבל זה כן פיגוע גדול מאוד בשאיפות ובניסיונות להסתיר את מי זה מנסור עבאס ומי זאת רעם.
2: בכל זאת מילה אחת ממני, בסדר? אתם שאלתם לי כפרשן ענייני ערבים. תראו, אבו מאזן מעולם לא אמר שתי המדינות לשני העמים. הוא אומר תמיד חל אל דאולתיין, פתרון שתי המדינות. אצלנו בצורה פבלובית מתרגמים את זה שתי מדינות לשני העמים. אבו מאזן אנשיו לא מכירים בסוגיה הזאת שני העמים, אלא בשתי מדינות, זו הפלסטינית.
0: אחת כל אזרחיה ואחת פלסטינית, כן.
2: ובדיוק. ולכן, שאנחנו מדברים על מונח שתי המדינות, או פתרון שתי המדינות, זה לא יהודים, ישראלים כאן, פלסטינים, ערבים שם, בטח לא בעיני אבו מאזן, אני מניח, שגם לא בעיני מנסור עבאס.
0: אז יושב חברך לערוץ, צביקה חזקאלי, הוא עומד, אני לא יודע, לא ראיתי, הוא מתראיין אצלנו ואומר, אני דיבר איתי אחד משלושת האנשים הכי בכירים במוקטה, ואמר, אנחנו נעשה הכל, חייבים להחליף את הממשלה הזאת של נתניהו. זה נושא אצל הפלסטינים?
2: בוודאי, אני אגיד לך שבמדינות הערביות נוספות, גם בעזה, שממתינים לשינוי פוליטי בישראל, כדי לנסות ולדחוף כל מיני יוזמות, למשל, פתרון ברצועת עזה, למשל, סוגיית שתי המדינות, אני לא יודע מי דבר טריקה ידידי, אבל אין אחד במוקטה שחושב שניתן היום או בהינתן ממשלת ימין להזיז משהו קדימה על פי האינטרסים שלהם. וגם אין אחד, אני בטוח שצביקה לא ימצא, אחד שיאמר שפתרון שתי המדינות זה מדינה יהודית, לאומית ומדינה פלסטינית.
0: יש מישהו מהאויבים שלנו, יש מישהו מהאויבים שלנו שרוצה שהממשלה הזאת תישאר, שנתניהו ינצח בבחירות?
2: תראו, ישראל בשלוש השנים האחרונות, בחלק מהתקשורת הערבית, מכנים אותה מדינת חמש ערי הבירה, כי היא התקפה בטהרן, ובדמשק, ובביירות, ובדוחה, ובסנעה. אני יכול לומר לכם שגורמים בסעודיה העבירו מסרים לאמריקאים, נורמליזציה במדינה הבאה, כלומר, לא ניתן מתנה, בטח לא הישג, לנתניהו ערב בחירות, כך שהנושא הזה בוודאי חי, קיים, עומד. אני יכול לומר לכם שבמדינה מפרטית כלשהי, מפנטזים על, על מישהו אחר שיהיה בראשות המדינה, והוא לא נתניהו.
1: וזה לא בן גביר גם. אז לא נכניס לך לפוליטיקה, רק נשאל אותך למי אתה הולך להצביע?
2: לעם ישראל.
0: אז תגיד, ברוך, האם... אני כאילו לא, אני, זה סתם אני שואל את זה, אבל האם יהיו שש בירות? האם אנחנו נכנסים עם טורקיה לאירוע?
2: לא מחר בבוקר, גם לא בשבוע הבא. תראה, טורקיה מעלה מאוד מאוד את האתגר הזה, את האתגר הטורקי בעיני ישראל, אבל לא נשכח שמדובר בחברה בנאטו, שמן הסתם גם זה מצד אחד הוא איום, אבל מצד שני זה דבר שמרתן. הרי לא כל מדינות נאטו יסמכו שטורקיה תכניס אותם להרפתקאות האלה, לא. אבל אתם שואלים בהקשר הסורי, כן. וזה מה שחשוב לומר, מבלי להתנבא רחוק מדי, מחוץ לטווח התחזית, טורקיה לא הולכת לוותר על סוריה. טורקיה עזרה לאחמד לאבו מוחמד גולני להיפטר מאסד. טורקיה רוצה את סוריה כשטח השפעה. אמרתי אתמול, אני אומר עכשיו, אני מסוכנה בזה יותר. טורקיה רוצה את הצבא הסורי החדש, זה שהיא מסייעת לבנות אותו כצבא פרוקסי. הוא כבר הגיש לה כמה שירותים. תראו מה קרה לקורדים בצפון סוריה, צפון מזרח סוריה. טורקיה רוצה את סוריה בתור חוליה בפרויקט הרכבת החיג'אזית. זו חוליה קריטית. זה הוקח את פרויקט איימק, שבו ישראל נמצאת. רק באחרונה אמר ארדואן לנשיא לטראמפ את הוועידה באנקרה, אני מציע לך פרויקט ענק, פרויקט כלכלי, שימו לב, בלבנון, סוריה ועיראק, הכסף אמריקאי, החסות שלנו, הטורקים. טורקיה לא הולכת לוותר על סוריה בשום צורה, בשום אופן. במאי התאמנו 10,000 חיילים סורים באדמת טורקיה בתרגיל די רחב. בשנה שעברה הם חותמים על הסכם צבאי, וטורקיה בונה את המבנה הארגוני החדש של הצבא הסורי, את מנגנוני הפיקוד והשליטה והמודיעין. על פי תקשורת טורקית, בחלק מההסכמים ידברו בעתיד גם על הקמת 3 בסיסים טורקיים באדמת סוריה. ייתכן שזה באבו דהור היה הראשון מביניהם, אבל סוריה, טורקיה פה כדי להישאר בסוריה. היא סייעה להיפטר מאסד, היא לא תוותר על הנכס הזה.
1: כן. בוא רק נגיעה אחת בעזה, מה שקורה בעזה, חזרו הסיכולים הממוקדים. עזה באיזה מצב היא נמצאת? במצב
0: לא
1: של
0: טוב.
1: הבנה כבר? לא, אני ראיתי בסוף השבוע, גם, אתה יודע, אפילו בתקשורת הישראלית, מדברים על מסר שהחמאס כבר מבין אותו, או התפרקות או התנפלות. אהבת? אנחנו עליהם.
2: יפה, כן. ראשית כל, אין כזה מושג רצועת עזה. יש אזורים שונים שמתנהגים אחרת, דרום הרצועה, אזור רפיח, לא דומה מבחינת העוצמה של חמאס, בטח לא למה שקורה מצפון, באזור העיר עזה.
1: הם מוכנים להתפרקות כבר? זאת אומרת, יש שם...
2: לא,
1: אבל יש קולות פנימיים, זה כמו באיראן, יש קולות פנימיים שאומרים...
2: לא. בשבוע שעבר ראינו בגבליה הפגנות, כי אנשי חמאס רצחו מישהו ממשפחת אבו ורדה, אין מי שמדבר, אתה מדבר על הצטרפות מהנשק?
1: כן, כן.
2: לא, לא, חמאס קיטרה על הממשל הצבאי, כמו שאמרו הגשש החיוור, וכאילו, משום שהיא תמשיך לשלוט ברצועת עזה, שימו לב מה היא דורשת ממלדינוב, והוא תחיש שהוא מוכן לזה, אבל מה היא דורשת? היא דורשת שמועצת הצלום תשלם את הפנסיה והמשכורות והפיצויים ל-50 אלף הפקידים שלה, איך זה נמצאים כעת בשלטון, בהם 10,000 שוטרים. אני אספר לכם, כמעט 7-8 חודשים, חמאס משלמת 20-30% מהמשכורות כדי לצבור חובות, כי את החובות האלה היא רוצה שישלם מישהו אחר, אבל מי אלו 50 אלף הפקידים? זה למטה הדיסטט שעליו קרונה חמאס בתקופה הקרובה. תראו, הטכנוקרטים שכולם מקווים שהם יחוללו את התפנית בעזה, 15 איש, חלקם זוהים עם הרשות הפלסטינית, חלקם עם דחלן, כמה מהם נחשבים לאומריהן של חמאס. תראו, 4 מהם תרבו לפיילוט שהציע מלדינוב בדרום עזה. למה? כי חמאס לא אוהבת את זה. אז אלו אנשים שיחזיקו את הנשק ויפרקו אותו מידי חמאס, וחמאס אמרה, זה רק בהינתן עניין מאוד מאוד קטן ושולי, נסיגה ישראלית מלאה, ואפילו בתחילתו של פרוזדור לאותה מדינה פלסטינית עצמאית, חמאס לא הולכת להתפרק מהנשק. אני אומר לכם, ממקורות חמאס, עד שעוד דיברו איתי, אמרו לי גורמים בהנהגת חמאס חול, הנשק הקל, אנחנו קוראים לו נשק הגנתי, זה הרובים, זה האקדחים, זה ה-RPG, הוא גם דיבר על המרגמות הקלות, שזה מבחינתם...
1: מה יש להם? איזה נשק כבד יש להם? טילים כאילו?
0: אתה אומר שעל המסוקים הם מבטרים.
2: בדיוק, הגרדים והמנהרות והמחרטות, אז זה כביכול חמאס מוכנה לוותר, אבל בתנאים... וכל החגיגות ששמענו כאן שחמאס עוברת מפנה, תראו, אם חמאס הייתה עוברת מפנה, לא פה היינו מוצאים אותו, אבל רק לפני חודש וחצי חמאס מסיים את בחירות, תראו מי נבחר, חליל אל-חיה, הסגן של סינואר, מחנה איראן, עלי עמודי, הרלש של סינואר, מחנה איראן, דאיר ג'בארין, הסגן של ערורי, מחנה איראן. אם אלה התוצאות של הבחירות בחמאס עכשיו, שאפילו קטר כועסת על התוצאות האלו, היא רצתה את השיחה על המילה, את המתון חלד משעל, אם קטר כועסת על התוצאות, איזה חמאס חדשה אנחנו רואים כאן, קשקוש גדול.
1: בסדר. צודק, טוב, ברוך ידיד, הפרשן לענייני הערבים, I-24, נמשיך לעקוב.
0: תודה ברוך.
1: כלומר, אתה תמשיך לעקוב, ואנחנו
0: תודה רבה.
1: נקבל עדכונים.
2: ביי חברים.
0: ביי טוב.
1: תודה רבה.
0: מה פתחי? אתה רוצה לספר אתמול על הבילוי שלך?
1: כן.
0: קאסה מורה ברחובות?
1: כן. אתה רוצה, הסתכלת עליי קצת כזה, במין כזה, זה יצור כזה.
0: היית מצחיק כזה, ראיתי אותך פתאום, מה שנקרא, שולף מפיות.
1: מגבות.
0: שולף מפיות.
1: לא, היה...
0: אילו, היית רגוע, רגוע, אז התחיל החפלה, התחיל מואבט.
1: כן.
0: ואהבת את זה.
1: ושמחתי עם כולם, מה
0: הבעיה? לא, לא רגיל לראות אותך ככה שמח.
1: אתה רגיל לראות אותי
0: ככה שמח. לא, נניח בשוק אתה לא שמח, כאילו, אבל פתאום
1: ראיתי לך... כי בשוק, בוא, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה.
0: לא רוצה לפתוח את זה.
1: אז מה אתה רוצה?
0: סתם, לא, כי אין לנו
1: זמן. בוא נפתח את זה, יש לנו זמן.
0: שאחרי זה לפתוח את זה.
1: דקה אחת. בשוק, באמצע היום, בחום הכי גדול, ולעיני, נקרא לזה...
0: עוברים ושווים.
1: עוברים ושווים שלא כולם אנשי שלומנו. אני לא אתחיל להוציא
0: ממחתות.
1: לא, אבל כאילו זה מוזר, זה... זה...
0: קיצור, זה, זה היה, איך קראו לו, צברי?
1: כן, אודי, אודי, אודי צברי המוכשר. רים מסיבת... מסיבה
0: זה היה רובי לוי שם?
1: מה זה?
0: זה היה רובי לוי, נכון?
1: למה אתה מפיל אותי? אני לא יודע את
0: השם. כי זה הזמר של... של השירים. זה הזמר של אייל גולן כזה, הוא הכניס אותו לביז.
1: יכול להיות, יש מצב. זה היה נראה כאילו הלל מתחתן.
0: כן, נכון. אני בחיים לא הייתה לי הפקה כזאת של יום הולדת.
1: ממש לא. אבל כן, יודעים לעשות שמח.
0: יש שם באיזשהו שלב יותר אנשים על בר מאשר על רצפה.
1: נכון. מוטי קסטל השתקר. בוא נתחיל להפיל
0: את קסטל. הוא דפקתי ראש. דפקת ראש, הבנת? לא משנה.
1: לא, בקיצור היה כיף, חגיגו, מזל טוב להלל.
0: לא צריך את ה... תביא את הצחוקים.
1: לא, אני, אתה יודע, אני זהיר מאוד.
0: אתה זהיר?
1: למרות שהיה, אתה יודע, היה ערב כאילו במגבלות, היה ממש כיף. אנשים לא שתו יותר מדי, לא התפרקו יותר מדי.
0: זה מצחיק מאוד, כיף.
1: יודעים להרים בערוץ 14.
0: יודעים להרים, יודעים גם להוריד.
1: אני מדמיין כזה ערב עם המתוקה. עם המתוקה.
0: ב-13, עולה איזה זמר, עושה רנצור, פול פאוור.
1: לא.
0: יום אסוני הוא יום ססוני, רק אתם.
1: אני חושב שירון אברהם לוקח מיקרופון בערב כזה ואומר, על מה אתם חוגגים? אתם ראיתם?
0: שפחות התפרקו פה בבר.
1: נכון. יאללה, נצא עוד מעט, תקשיבו, אייטם השנה שאני הבאתי.
0: עוד מעט אייטם הפיסטוק של פתחי.
1: אני הבאתי, אייטם השנה.
0: ננסה כבר שבועיים לדחוף אייטם על פיסטוק.
1: אייטם הפסיכי
0: שכדאי לך. אייטם על פיסטוק עם בן אדם ששם המשפחה שלו הוא לוז.
1: לבטל ישיבות, אני אומר לכם, לבטל ישיבות עכשיו, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: קיז.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: גלי ישראל.
16: תשמע, אני לא איש של פודקאסטים יותר מדי, לא תמיד יש לי את הזמן. לפני איזה כמה ימים אני נופל על פודקאסט של אחד ביום, ושם מדברים איתי על מלחמת הפיסטוקים, פיסטוקים, כן, הפיצוחים, פיסטוקים, שבין איראן לבין ארצות הברית, ושההגמוניה האיראנית עברה לארצות הברית, ושזה משפיע, וזה, זה... אמרתי, בוא נעמי, תקשיב, וכאילו זה משבר ענקי באיראן, שמלמד על אולי המצוקה שאיראן נמצאת בה בכללים במלחמה הזאת, ואז אני רואה איך קוראים לאורח הפודקאסט, שדיבר שם בעריכות ומאוד מאוד מעניין, ואני אומר, חייבים להביא, לשמוע את הסיפור הזה מקרוב, בוא נדבר, שימו לב לשם, פרופסור נמרוד לוז, ראש רשות המחקר של המכללה האקדמית כנרת, חוקר אוכל ובעל טור שבועי בישראל היום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אני כבר רואה שהסטלבט מתחיל.
16: למה?
18: תשמע, אתה חייב להגיד.
17: לא, שמעתי את הצחוק.
18: לא.
17: הבנתי גם למה הלוז הזה שמדבר על פיסטוק.
15: נכון, נכון. נו, מה לעשות? זה לא, זה חזק מאיתנו.
17: אהבתי, חזק מאיתנו. זה היה פרגון, לא, לא בדעה, לא בלרדת לכם.
16: שאלה ראשונה, מה אתה אוהב יותר? גוזל לוז? שזה בונדוק, לא? בונדוק, אם אני נותן?
17: זה שאלה זה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. מי שפתח ואמר שהוא לא מאזין לפודקאסטים, אז אני חייב להתוודות שגם אני לא.
15: כן.
17: וואלה. זאת אומרת, אני כבר שנים שומע, אתה חייב שיהיה לך פודקאסט, אתה חייב שיהיה לך פודקאסט, ולא עושה פודקאסט.
15: לא, למה? תעזוב אותך.
17: והנה פנו אליי מערוץ 2, ויצא דווקא אחלה.
15: יפה. טוב, תן לנו את הסיפור, מה עם מלחמת הפיסטוק הגדולה כרגע?
17: איפה להתחיל וכמה זמן יש?
16: האם הפיסטוק הוא, איך קוראים לזה? סחורת היצוא מספר 2 באיראן, ועליה דיברתם שם, שזה מדהים.
17: כן. כן, אז הסיפור הוא ככה, הפיסטוק יש לו היסטוריה מאוד מאוד ארוכה. אנשים השתמשו בו לפי מה שאנחנו יודעים כבר לפני 8,000 שנה. אבל הם השתמשו בו כמו שהם מצאו אותו בטבע, זאת אומרת, הם לא עשו עליו את המניפולציות שאנחנו, החוקרים, קוראים להם ביוט, אתה יודע, שלוקחים איזה צמח כמו שהוא היה בטבע, ומאבדים אותו לטובתנו. שיהיה יותר גדול, שיהיה יותר מלא, אוקיי. העדויות הראשונות שיש לנו שאנשים התחילו לביית אותו, הם ככל הנראה מה שהיום אפגניסטן שם. אבל משם זה מגיע לאיראן. עכשיו, למה זה מגיע לאיראן? כי יש שם את התנאים הכי טובים. הפיסטוק הוא נורא מפונק. הוא אוהב שיהיה לו הרבה קור בהתחלה, אחר כך הוא צריך חום, אחר כך הוא צריך עונה עם מים, ואז גם אחרי שאתה מקבל, את העץ, אז זה לפחות בין 10 עד 15 שנה שיש לך בכלל תוצאה.
15: נודניק, בקיצור.
17: למה ככה? הוא אחלה, אבל הוא מיוחד. אנחנו אוהבים מיוחדים. בקיצור, האיראנים או הפרסים באמת הפכו את זה לאומנות. והפיסטוק האיראני בכלל ללא עוררים שלט בשוק העולמי.
15: אוקיי.
17: יפה. אבל כאן הפוליטיקה מתחילה להתערבב כמו תמיד. וברגע שהאמריקאים מתחילים לזהות בעיות, הם עושים הרבה מאוד מאמצים שגם להם יהיה פיסטוקים. עכשיו, למה, מה עקץ אותם במאה ה-19 כבר להתחיל לנסות? אני לא יודע להגיד לכם. אבל הם, משרד החקלאות האמריקאי עושה מאמצים רבים ולא מצליחים, מביאים אפילו עצים מפריז, מצרפת, לא עובד. עד שהם שולחים איזה בחור בשם ווייט האוס, והאיש מסתובב באיראן, אז זה איראן של השאה, ואנחנו מדברים על שנות ה-20, במקרה זה יוצא במשבר הכלכלי הגדול של ארצות הברית ב-29, והוא שם אוסף דגימות, וחוזר עם 10 קילו זרעים של פיסטוק לארצות הברית. ויש להם חוות ניסיונות באזור שמאוד מאוד דומה מבחינת התנאים למה שיש באיראן.
15: אוקיי.
17: זה בקליפורניה, חווה שנקראת צ'יקו, ושם הם מתחילים לעבוד. צ'יקו, כן. צ'יקו זה...
16: לא, אבל אין לנו זמן של פודקאסט, אז אני רוצה לשאול, לקפוץ... לימינו, לא, באמת, אין לנו את הזמן של פודקאסט.
15: יש לך את הזמן.
16: ככה זה, כי יש פרסום.
17: האמריקאים, לא, הכל טוב. הכל טוב, אני שלכם.
15: תן לי, בוא, נו, כדור, בקיצור האמריקאים, כן.
17: האמריקאים מצליחים מזה, אבל אז, אנחנו קופצים 50 שנה קדימה, הם מתחילים את החקלאות, אבל נהיה המשבר עם האיראנים. אני מזכיר שהמשבר הראשון עם הרפובליקה האסלאמית היה תפיסת השגרירות. אירוע מאוד טראומטי. ואז האמריקאים מתחילים סדרה של סנקציות, ובין השאר הם גם עושים סנקציות על הפיסטוק. במקביל, הם מתחילים לייצר פיסטוקים, כמו שהאמריקאים יודעים. זאת אומרת, שהם מתגייסים למשהו, הם יודעים לעשות אותו.
16: אוקיי.
17: והם הופכים להיות מעצמת פיסטוק. עכשיו, יש פה כמה אינטרסים שמשולבים. יש את האינטרס של חקלאים בקליפורניה, שמפעילים לובי גדול על הממשל, תעצרו את הפיסטוק האיראני, ויש את האינטרס של הממשל לעשות סנקציות לאיראנים. בדיוק כך. ואז מה שקורה, מ-79, אנחנו רואים תופעה שהיא באמת מדהימה, שמלהיות יצואן מספר אחד בעולם, 75%, 80% של השוק היו שלהם, היום האיראנים בקושי על ה-20%.
16: וואו.
17: והדבר הזה מפעיל לחץ גדול, גם על החקלאים שם, גם על יתרות מטבע זר. עכשיו תקשיבו, זה לא נפט, זה לא בכמויות של נפט, אבל כשאתה בכלכלה מקרטעת גם ככה, זה מאוד מאוד משמעותי.
16: אבל איזה יכול להיות הסחורה מספר 2 של המדינה, היא מדינה מטורפת.
15: כי מדינות של נפט וגז הן משקיעות רק בזה, כי יש להם בזה בלי הפסקה.
16: סבבה, אבל כמעט 100 מיליון איש, כל ה... אין להם מחצבים, אין להם כל מיני...
15: מחצבים נפט.
16: אין להם בגדים, משי, פיסטוק.
17: קודם כל, בוא נעשה פרסומת עצמית.
15: כן.
17: בסדר, בוא נעשה קצת פרסומת. הפודקאסט הזה הם פנו אליי כי יש לי טור שבועי בישראל היום על תרבות האוכל. ומה שאני בעצם מנסה להראות לאנשים בטור זה שאוכל זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מתעסקים כל הזמן, כן פלסטינים, לא פלסטינים, חיזבאללה, איראן. בסוף רובנו ביום יום שלנו במה מתעסקים?
15: מאפים.
17: מתעסקים באוכל, בלשרוד. מילא זה, זה גם היום הבעיה מספר אחד של העולם מבחינת איכות סביבה. למה אני מספר לכם את זה? כי באחד הטורים הקודמים התעסקתי בסבלים קורדים שמחרפים את נפשם בלילות כדי לחצות את הגבול האיראני רק כדי להביא אוכל למשפחה. כי האיראנים הרי מתעללים בהם. הם יושבים תחת מאגר הנפט, הזהב, אחד הגדולים בעולם. אבל בגלל הבעיות המלחמתיות אי אפשר לנצל אותו היום. כלומר, הפיסטוק הוא בסוג של ברירת מחדל ענף 2 או 3. ענף 2 או 3. הם יכלו, כמובן, כמו שאמרתם, הנפט הוא כמובן מספר 1. אבל כמו שציינתם,
16: יכלו לחצוב זהב.
17: יכלו להגיע לזהב, וזה גם מדינה עצומה. יש להם עתודות קרקע מדהימות.
15: תגיד, שארצות הברית מטילה סנקציות על איראן, היא מטילה סנקציות גם על הפיסטוק, כאילו, אסור למדינות לקנות פיסטוק מאיראן?
17: בדיוק ככה.
15: וואו.
17: ממש ככה, והן מטילות סנקציות על מי ש... כי אתם יודעים, הפיסטוק האיראני, לא עלינו, גם הגיע אלינו דרך טורקיה.
15: כן.
17: בשנים האחרונות. לא, בשנים האחרונות, אחרי הסנקציות.
15: זה הסגורים האלה.
17: הם מאוד מאוד מתוחכמים בכל הסיפור הזה. הם בין השאר עוקפים את הסנקציות... סוחרי הרכב באיראן שאין להם מטבע זר לקנות חומרי חילוף אצל הסינים, מה הם עושים? הם קונים פיסטוק, מוכרים אותו לסינים, מקבלים יואנים וקונים בזה חלקים לרכב.
16: לזה נכנס גם השוקולד דובאי שהרים את מחירים הפיסטוק בטירוף, נכון?
15: באמת?
17: לגמרי. זה סיפור, לא, זה סיפור מופרע לחלוטין.
15: מה?
17: אז בוא נמסגר אותו.
15: יש לנו זמן.
17: החבר'ה בדובאי עושים שוקולד. בסדר, והשוקולד הזה מכיל הרבה פיסטוק, וגם איזה רקז כזה של פיסטוק, לא רקז, מחית פיסטוק, כן בדיוק. והכל טוב ויפה, זה קורה ב-2023, וזה מכירות מקומיות בקטנה. עד שאיזה גברת באירופה מרימה את הטלפון הנייד שלה, ועושה סרטון שבו רואים אותה אוכלת פיסטוק, אוכלת שוקולד דובאי עם הפיצוחים,

0: אנחנו לפני משבר, כי אין מספיק, כבר לא גדל מספיק. ובגלל כל החפירה שעשיתי לכם בהתחלה, על כמה קשה לגדל פיסטוק, גם אם עכשיו האמריקאים מחליטים שהם רוצים להכפיל את כמות הפיסטוק, זה ייקח להם 20 שנה להגיע לזה. זאת אומרת, המשבר הנוכחי לא ייפטר בשיחה ברדיו.
1: אז רגע, אז אם, אם ארצות הברית, הרי טראמפ לענייננו עכשיו, הכריז על חרם כלכלי שלא נראה כמותו וכו', אנחנו צפויים להיות במחסור של פיסטוקים, הפיסטוקים הגדולים, השמנים האלה של האיראנים, ולהתפשר על הפיסטוקים הקטנים, העלובים האלה, האדומים האלה, שהם פחות טעימים.
0: רגע.
1: רגע, מה?
0: רגע, אתה מבלבל פה, סליחה שאני ככה... קודם כל, האמריקאים יודעים לעשות פיסטוק.
1: לא נכון, אני גרתי באמריקה.
2: מי אתה?
1: אני גרתי באמריקה, זה לא מתקרב לפיסטוק שהיינו אוכלים בישראל.
2: לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אתן, אני לא אתן, לא אתן, לא אתן, מה?
0: ילדים, לא לריב בשידור, לא לריב בשידור, ילדים. רגע, אני רוצה לענות. לא, כי אמרת שם משהו שהוא עוד סיפור מדליק. אמרת פיסטוק אדום. אמרת פיסטוק אדום. הפיסטוק האדום זה בכלל סיפור אחר. זה בחור ממוצא סורי שהחליט שהוא קונה את השוק האמריקאי, והוא התחיל לצבוע את הפיסטוקים שלו באדום.
2: מה? זה צבוע?
0: זה לא איראני בכלל. זה לא איראני. בסדר?
1: זה לא טעים.
0: יפה.
1: אוקיי. טוב. אז רגע, השמנים הטעימים הירוקים הזרחניים הטעימים הבונגילות זה איראני, נכון?
0: לא בהכרח, זה לא מה שאני מנסה לומר.
1: האמריקאים יודעים לעשות את זה? הבנתי.
0: יודעים לעשות את זה.
2: ישראל, אני אומר לך, תקשיב נמרוד, ברגע שישראל תיכנס לעולם הפיסטוק, נגמר הסיפור של העולם.
0: ישראל לא תיכנס לעולם הפיסטוק, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
1: למה? אין מעבר בין קור לחום, אין מעבר כזה.
2: יש מעבר, תפוחים גם אוהבים.
0: אבל רגע, פה אתה כבר אחרי השיחה, תגיד, נו, עוד פוץ אקדמי.
2: נכון, אני כבר אומר נמרוד, אז אתה יכול להמשיך, כאילו, זה בסדר.
0: תראו, אחד הבעיות הגדולות שבעיניי יש לנו עם האוכל, זה שאנחנו חיים באשליה שיש כל הזמן הכל.
2: נכון.
0: ואם לא, מותר לנו. הדבר הזה מייצר כמויות כאלה של בעיות סביבתיות. היום אוכל זה הגורם סביבתי מספר אחד. זאת אומרת, שיתחילו למות אנשים במיליונים, בגלל התחממות האקלים ובגלל כל זה, זה יהיה מדבר אחד פשוט, זה שכולנו רוצים לאכול קבב כל הזמן ולא להתחשב בסביבה. ולכן אני מעדיף שלא יתנו פיסטוק,
2: נמשיך
0: לקדם מלפפונים.
2: אתה מכיר את זה?
0: בסדר.
2: בשווארמה, יש לי שווארמה פה ששמה פיסטוק בעיגול. טוב, וואי, תקשיב, פרופסור נמרוד גרוט, אני חייב להגיד לך...
0: רגע, איפה זה השווארמה? איפה השווארמה הזאת?
2: לא, ברמת חייל, תבוא אני אזמין אותך. פרופסור, תקשיב, אתה, יחסית לפוץ אקדמי, אתה מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין.
2: אז אנחנו נעלה אותך יותר. נכון. תהיה זמין.
0: מהפעם הבאה זה עם חשבוניות.
2: סגור. אז אנחנו נשלח לך.
0: שיהיה יום טוב.
1: יאללה, ביי. שיהיה יום טוב, בריאות.
0: שלח לי תמונה של
2: השווארמה
0: עם הפיסטוק.
2: אני שולח לך היום. היום אני שולח לך. תודה, נמרוד. פרופסור נמרוד.
0: ביי.
2: שהוא במכללה האקדמית קינרת, אם הוא היה באוניברסיטת תל אביב, תקשיב, הוא היה עכשיו אומר לך, שבסוף פיסטוק הכל מוביל לכיבוש. אבל לא, לא, הוא בכינרת, הוא עם רחל.
1: יפה. איזה תחום מעניין, אבל ללמוד על השפעות גיאופוליטיות שנובעות מזה.
2: מה בין האוכל לבין גיאופוליטיקה?
1: ולמה יש מחסור בקקאו?
2: סיפורו של הברביקיו.
1: מדובר בכלל בסיפור.
2: איך הברביקיו גרם למלחמה בין שתי יבשות?
1: מדובר על סיפור של קופים בכלל בסין שמשפיעים על הקקאו בגואטמלה.
2: מה בין הקקאו למקאו?
1: טוב, בקיצור, לא ידעתי שזה אמריקאים יודעים, כי כשאני הייתי באמריקה, הפיסטוקים היו מגעילים. תשתוק.
2: זה שאתה היית באיזה חור בדנבר נאגטס, כאילו, ואכלת שם רק...
1: די עם הרגשי נחיתות, די עם הקנאה.
2: כנפיים של בפלו,
1: זה שאני בגיל 20 כבר מיציתי את העולם הגדול מבחינה גיאו-פיסטוקית, זה יושב לך על הנשמה.
2: אתה היית ברם ללוד של אמריקה. אתה לא היית באמריקה, אוקיי?
1: בזמן שאתה מדדת בגדים בקסטרו דיזינגוף סנטר וחשבת שאתה חי את העולם הגדול כאילו אתה בניו יורק.
2: מזון מהיר, ונדיז. לך תאכל בוונדיז ותעזוב טיז.
1: תפסיק להקטין את אנשי העולם.
2: אתה לא איש העולם הגדול.

0: אני כן איש, שרם, אני בגיל 21, כבר הייתי עולם.
1: אתה איש תל אביב וניוסטון.
0: הייתי סוחר, הייתי...
1: לא היית סוחר. אתמול הכרתי מישהו, קוראים לו חזי, הוא עובד בתכשיטים בארצות הברית, אמרתי לו, יש לך את האלה שמסתובבים עם הסקיק? הוא אמר לי, כן, פתחי עבר, הוא מעבד בכזה.
0: אני יכול לנהל איתו שיחה של 5 שעות.
1: על כמה קראת זה...
0: נכון.
1: זה נקי, זה ברור, זה עם תעודות,
0: ולמה הסינדיקט לא משחרר סחורות גלם?
1: הסינדיקט,
0: ממש, אתה ופבלו,
1: שקוראים לה פאטחוס,
0: לייצר בסין, והדבר הזה משפיע עלינו היהלומנים הקטנים. אני יכול לנהל איתו שיחה 5 שעות בכיף. אתה מה? תמצא איזה שתי בדיחות של איש קטן.
1: אם אני נותן לך זכוכית מגדלת, אתה שורף למעלה, אתה לא מסתכל על יהלום, אני מכיר אותך, די די עכשיו תשחק אותה.
0: תנסה.
1: לשרוף למעלה?
0: לא, תנסה אותי ביהלומים, תראה איזה תותח הייתי. אתה יודע איזה עין יש לי?
1: איזה עין יש לך?
0: ביונית. וקצת קרימינלית, יאללה נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: בסוף השבוע, אמנם לא היו הרבה חדשות, אבל עיתונאי עמית סגל מטיל פצצה ומדבר על סכנה ממשית עם בן גביר והממשלה, עם בן גביר התחזק בממשלה, מדבר על סנקציות עולמיות, משפטיות, ומעורר סערה גדולה. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה.
1: רגע, רגע, כתב את זה עמית סגל, ענה לו בן גביר, בטור משלו. ארנון סגל, אחיו, העיתונאי ארנון סגל, ואחיו של עמית כתב, בן גביר צודק. בוא נראה למה. ארנון סגל, העיתונאי מקור ראשון עולם קטן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: כן. תשמע, תור מפתיע של עמית, שבעצם אומר, הוא גם מדבר, הוא מדבר על הביטוי ממשלה צרה, הוא אומר, לא סתם קוראים לזה ממשלה צרה. אומר, הקיצוניים מחזקים את הקיצוניים, עוד ממשלה עם בן גביר הוא יסון. אתה לא מסכים איתו, אני מבין.
2: לא, באמת זה הסיפור המרכזי בעיניי, שבעצם הכוונה, יכול להיות שמאחורי זה גם מסתתר נתניהו, כן, שבעצם לזרוק מהממשלה את בן גביר בהקדם האפשרי, ולהכניס במקומו את אייזנקוט נגיד.
0: מה זאת אומרת מסתתר נתניהו מאחורי? עמית סגל העיתונאי?
2: לא, שיש פה איזה רצון, נתניהו מדבר בצורה די מופשטת על ממשלה רחבה וכולי, אני מניח שמה שקרוי במרכאות ממשלת אחדות, זה לא אחדות בלי בן גביר. בלי מקי ובלי
1: חירות. ובלי מקי.
2: חירות.
1: כן. אבל
0: זאת אומרת, מה, אז עמית הוא צינור של השאיפות של נתניהו?
2: אני לא אומר ישירות, אני גם רוצה להרגיע את כולם, בסדר, עשינו את שיחת הוידאו השבועית שלנו עם המשפחה, עשינו, והכל בסדר.
1: לא, אבל מה גורם לעמית לדעתך עכשיו לכתוב את זה? זאת אומרת, הרי בן גביר, בוא, הנה 4 שנים, אני חייב להגיד, איתמר בן גביר, בתפקידו, כשר לביטחון לאומי, בטח לשרים אחרים שאני זוכר לאורך השנים, לפחות עשה משהו, שינה, קידם לדעתי חלק גדול מהאידיאולוגיות שמפי מה שאני זוכר, עמית גם מאמין בהם.
0: נכון, עמית אומר את זה. אתמול בפגוש את העיתונות, עמית ציין.
2: אני לא
0: מבין,
2: עכשיו
0: אני
2: צריך להסביר למה עמית ציין.
0: כן, כי זה מה שמעניין. לא, רגע, אני רק אתן למאזינים את זה. עמית ציין שיש הרבה דברים שבן גביר עושה, במיוחד בבתי הכלא והמחבלים, שהוא מאוד מעריך וצריך לתת קרדיט לבן גביר. הוא אומר, הבעיה זה כל הפסטיבל היחצני סביב עונש מוות למחבלים, וכיכרות תליה, ועוגה עם חבל תליה, וכל הדבר הזה שמאיים על מדינת ישראל מבחינת סנקציות. זה מה שהסביר אתמול עמית בפגוש.
2: בסדר, אפשר לענות על זה?
0: כן.
2: אני לא חושב שממדני או טאקר קרלסון יגיבו אחרת, יאהבו אותנו פתאום יותר אם אייזנקוט יהיה בממשלה במקום בן גביר. לא, גל האנטישמיות בעולם לא קשור לא יודע, צורת התנהלות כזאת או אחרת של שר אצלנו בממשלה.
1: השאלה אם לדעתך עמית חושב שבן גביר, או שאתה, את לא, אתה חושב, מה אתה חושב? ארנון, אתה חושב שאיתמר בן גביר שר טוב?
2: אני חושב שהוא עשה דברים מדהימים. נלך לדבר המרכזי בעיניי, שזה בעצם להציל את עם ישראל ממש כפשוטו, כלומר, הוא אפשר לאנשים, כולל לי עצמי, כן, להתחמש בנשק באקדח, כן. אחרי פרוץ המלחמה, ל-300,000 איש ישראלים, הרבה הרבה יותר מכל מה שהתאפשר לפני כן, ובעצם בזה אולי מונע את הטבח הבא, שלא נתקל שוב במציאות נוראה, כמו שנתקלו כיתות הכוננות, בעוטף, בבוקר שמחת תורה. הוא בנה 1,000 כיתות כוננות ב3 שנים האלה.
0: אוקיי, ובצדדים האלה שהכיחה מדבר עליהם, שהם היחץ, ונקרא לזה, הוא קורא לזה שר ילדותי או משהו כזה, שרץ באמת לחגוג, ענייני התנינים אולי, וחבל התליה וכו'. בזה אתה גם קצת מרגיש לו בנוח עם העשייה של בן גביר, או ש...
2: תראה, כל אדם, כן, ובטח פוליטיקאי, הוא אדם מורכב, בסדר, הוא מורכב מכל מיני היבטים, הוא לא, אף אחד לא מושלם, אבל מסתכלים על מה שהוא כן עשה, ובטח לא להגיע למסקנה כזאת, שבעצם היא סומנה מראש, כן, שבעצם לזרוק אותו עדיף ממשלה בלעדיו.
1: לא, זה בעצם מסקנה שאומרת, חבר'ה, זה אומר כאילו לעתיד גם, חבר'ה, ממשלת ימין לא עובד פה. לא יכולה להיות פה ממשלת ימין. אנחנו צריכים להמשיך במה שעשינו פעם, שזה ממשלה ימין, אבל תמיד עם איזה זרוע שמאל כזאת, מרכזית, שאפשר יהיה להאשים אותה גם, ואפשר להגיד שבגללה אפשר לעשות דברים, נכון? זה מה שאני מבין.
2: ובוודאי שהרי מישהו מעלה על דעתו שנגיד רפורמה משפטית כן תתאפשר.
1: לא תתאפשר.
2: בממשלה כזאת.
1: לא תתאפשר.
2: 100% לא תאפשר, והרבה יותר מזה, כל גל החוות והגבעות והתיישבות.
1: לא, לא יקרה.
2: לא יתאפשר שום דבר, והשינוי בהר הבית, שינוי שבן גביר השיג בהר הבית, שינוי שלא היה כמותו 1,000 שנה, לפחות.
1: לא, אבל זו נקודה מאוד עצובה, שהעיתונאי המוביל של הימין, זאת אומרת בישראל, צריך להגיד, אם אתה שופט כאילו באיזשהו אופן, מי שנחשב עוד מיינסטרים מאז, לא בא אצלנו במשוגעים, אז הוא אומר, חבר'ה, לא, חבר'ה, הוא אומר בעצם, עמית סגל אומר, חבר'ה, תשכחו מממשלת ימין. תשכחו מממשלת ימין.
0: צרה.
1: לא, לא, תשכחו מממשלת ימין. לא צרה.
2: וזה אומר הרבה מאוד על בן גביר, אם הוא מסמל את בעצם את המושג ממשלת ימין, שאם הוא לא נמצא בממשלה, זה כבר...
1: לא, זה לא אם הוא לא נמצא, זה לא אם הוא לא נמצא, כי אם הוא לא נמצא צריך להיות מישהו אחר, ואם צריך להיות מישהו אחר, המישהו הזה הוא כנראה מרכז שמאל, שזה שמאל.
0: טוב, אפשר להגיד שעמית סגל טועה גם, אתה יודע, אם אנחנו, אם נתניהו יקים
1: בזאת השם... לא אמרתי זה אמת.
0: נכון, אבל אם נתניהו יקים ממשלה, שהיא ממשלה עם מפלגות ימין כאלה ואחרות, אנחנו לא יודעים מה השחקנים הקטנים עוד יעשו.
1: לא, אבל גם נתניהו אומר את זה.
0: בסדר, לא משנה, אם בסוף זה לא תהיה ממשלה, זה לא תהיה ממשלה שהיא צרה למדינת
1: ישראל. רגע, אבל גם נתניהו טועה?
0: נתניהו מכוון, נתניהו מסדר את קולות הבוחרים והבייס הימני, כדי שבסוף יוכל להרכיב ממשלה, אני לא בטוח.
1: איזה ממשלה?
0: אני לא יודע, הוא מחכה.
1: מה לדעתך הוא רוצה?
0: אני חושב שהוא רוצה להביא קולות הביתה, שמה שנקרא יש להם קרחצן ולא נוח להם, עם דברים שהם רואים היום בימין, שחלק מזה, זה הערוץ של עמית, הערוץ של עמית מתחיל לנפח. בסדר, אין בעיה, הכל
1: טוב. לא, בזה ניסיתי להבין, אמרת אולי עמית טועה, אבל אני לא מבין, אתה אומר שנתניהו רוצה את זה.
0: לא, עמית טועה יכול להיות בזה שהוא קובע שזאת תהיה ממשלה שהיא צרה לישראל, שזה הליכה מאוד מאוד רחוק. הנה אחיו, לא מסכים איתו.
2: ואני רוצה להזכיר שההישגים האלה של בן גביר, למשל בסיפור בעיניי שבאמת היה חשוב, שזה כיתות הכוננות והנשק, האפשרות לישראלים להתחמש, זה נעשה למרות גורמים מתוכנו, כן, ממדינת ישראל, שתקעו מקלות בגלגלים, שהיו מפעקים אם היה מתרחש שוב טבח כזה ש...
1: אתה יודע מה זה העניין, אתה יודע זה העניין, ארנו, עכשיו נגעת בנקודה ביניהם, בסוף זה עוד... מסמר בארון של ההתקררות של ישראל. בסוף גם הטור הזה, אף אחד לא היה כותב טור כזה שמפריע לו הסגנון עם החבל תלייה של המחבלים חודשיים אחרי הטבח ושבעה באוקטובר. זה התקררות, חבר'ה, אפשר כבר להתקדם מהאירוע ההוא שהיה, ועכשיו צריך לדבר על הקומבייה ועל החיים כולם ביחד. בעיניי זה עצוב, אבל בסדר. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אבל...
0: אתם מדברים גם על האיום שאתמול אפילו עמית התעסק בו, של הקמת ממשלה עם רם, מנסור עבאס, מדינה פלסטינית וכו', שאתה יודע שהנושא הזה של בן גביר הוא מה שנקרא גן ילדים לעומת הסכנה הזאת.
2: כן, תראה, במשפחת סגל מדברים, כשמדברים בשיחות משפחתיות, מדברים על ענייני המשפחה ולא על פוליטיקה. פוליטיקה זה משאירים לרשתות ולאתרים.
1: אבל בסוף הבחירות האלה יהיו הבחירות בין ארנון לעמית. ככה אני מגדיר אותם. בין ארנון לעמית וחגי. בסדר? אז אנחנו נראה מה יהיה בבית.
0: יש לי שאלה אחרת, ארנון, מה שאתה יכול להגיד. כמה, ואני באמת זוקף את זה לזכותו גם בתוכנית הזאת הרבה פעמים את עמית, שהוא יושב במקום שאתה לא יכול להתחמק מאיכשהו גם להשמיע לפעמים את מה שנקרא את רוח קפלן, בסדר? אתה לא יכול שלא להכיל את בן כספית ולנשוך שפתיים בצורה מטורפת, בעוד בן כספית עושה מה שהוא רוצה. כמה על זה אתם מדברים במשפחה שהוא באמת?
2: אני לא חושב, דווקא אני לא חושב שזה הכיוון הזה, ואני חושב שבוודאי אין להכחיש, עמית בוודאי מייצג פה איזה פלח מסוים בתוך נגיד ההתיישבות, הציונות הדתית, שממש לא אוהב את... בן גביר כסמל, בסדר, זה לא בן גביר, זה תפיסה שבאותה מידה זה גם הוויכוח
0: לא, אבל אני, אם הייתי יושב בגוף תקשורת שבו אני צריך באמת בשביל להישאר לשדר שם, בשביל, אתה יודע, שיגידו לי גם שלום במסדרונות, אני צריך הרבה פעמים להיות לא רלביסט, כן, אבל נגד הימין ונגד זה, בעוד אני אוכל את עצמי, כי אני, הלב שלי במקום הנכון, הוא מאופרה וכו'.
2: אני משוכנע שזה לא הסיפור, כי עמית הוא כבר חזק יותר, כן, הם מתברכים בו בחדשות
0: 12. הוא לא בא להתבחין למשפחה, אני הייתי רץ למשפחה להתבחין, קשה לי, אני לא יודע.
2: הם צריכים אותו יותר משהו צריך אותם.
1: אה, יפה. טוב, ארנון סגל, עיתונאי מקור ראשון, עולם קטן, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: רק בשמחות, תודה לכם.
1: שלום בית, ביי.
0: טוב. לא מיירת על זה, זה היה שאלה מעניינת מאוד. כאילו, אם הוא רץ למשפחה להגיד להם, תקשיבו מה שעובר שם עם האמת ש...
1: כמוך.
0: מה, מצאת זווית עליי
1: עכשיו? אתה אמרת, אני הייתי רץ להתבחן למשפחה.
0: זה דרך לשאול שאלה בשביל לקבל תשובה.
1: זה לא הובן כשאלה.
0: לא, מה, אני רץ להתבחן למשפחה?
1: זה לא הובן כשאלה.
0: כמעט לא נשארה משפחה להתבחן אליה.
1: זה, אתה יכול להתבחן. אתה יכול להתבחן למשפחה, זה שלא נשארה כמעט משפחה.
0: צריך להכניס את זה לדילמה.
1: שומע אחיין.
0: צריך להכניס את זה לדילמה. ביום חמישי, אם אתה היית מוכן לעבוד ב-12 באיזשהו מחיר, או איזה יום אחד.
1: עשינו כזה לדעתי.
0: עשינו כזה?
1: כן.
0: וואלה. בוא, בוא תחבר אותי עוד יותר.
1: התשובה היא, אתה יודע, תלוי בהצעה.
0: ברור. יאללה, נמצא. עוד מעט נדבר על מכבי חיפה.
1: מה, יש עוד איזה גוז משהו שצריך...
0: מה, אתה מזלזל באייטם הכי מעניין
1: שהבאת? היחידה ששיחקה, מקום ראשון.
0: בסדר, אז מה?
1: יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595. גלי ישראל!
0: כל יום ב-12.
2: אנחנו עוברים לשולה ממגדל העמק.
3: היום הלכתי לסניף בבית שלי במגדל העמק, בחרתי את ה-12 שחלמתי עליהם כבר שבועיים, ושבאתי לבחור במחוז, לא נתנו לשים את ארז תדמור, רק מי שגר בירושלים יכול.
2: נכון.
3: אני התעקשתי.
2: ארז תדמור בחר להתמודד לא בארצי, אלא במחוז, ואני כמוך גם כן מקווה שנראה אותו מאתר את רשימת הליכוד החדשה.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: נקניקיה.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: אני היה לי נושא מדהים, ואתה רצית נושא שלך.
1: ברוך השם, יש לנו שעתיים כל יום, תשמור אותו למחר.
0: אני לוקח חופש בחמישי
1: כנראה. בסדר.
0: צריך עם הילדים קצת.
1: בסדר, לא אכפת לי. תקשיב, אמרנו שלא היה חדשות, אבל היה חדשות.
0: היה אירוע.
1: מגה אירוע. ראש הממשלה ורעייתו.
0: ורעייתו.
1: העזו. להגיע להופעה של עדן בן זקן.
0: כן.
1: היא העזה להפנות אותה, את המצלמה אליהם. והם העזו אחד לשני, לקחת 15 שניות מחיי כל הצופים, והדבר הזה מקים...
0: ממש לצופים אכפת.
1: כן, לדעתי הם נהנו.
0: זכו, לא?
1: וזה הפך להיות... אנחנו נקבל את עדן. אנחנו נראה את
2: זה.
0: אני מגיע כשנזיעה בטעות להופעה של עדן בן זקן. בן זקן. זכיתי בכרטיסים. במכון הכושר שייפ שלי. ואני עכשיו גזלו לי 15 שניות.
2: אני לא בא לאירועים.
0: אם למשל הייתי בני גנץ או אייזנקוט שמגיעים להופעה או כה ישראלי.
2: בשלומו.
0: של שלומו ארצי. והייתי צורחת בקהל את ארץ חדשה, ארץ חדשה, יש לנו ארץ למה עוד אחת. הייתי הופכת מיד לסמל הישראליות המרכזית.
2: או שהייתי מגיעה לאביב גפן והייתי מקבלת מופע אור קולי, מופע אור קולי פשיסטי על הבמה, אז אני יכולה להבין כי הוא זועק מדם ליבו.
0: אין אדם ליבה לב.
2: האומנים שלנו, מהם אנחנו רוצים לשמוע את הצבא של המדינה.
0: תפקיד האומנים זה ללחם בשלטון.
2: באין מדינה,
0: באין מדינה יש עדן בן זקן.
2: מי שואל אתכם?
0: עד שיש שני אשכנזים בהופעה של עדן בן זקן?
2: מי שואל אתכם?
0: ביבי ושרה.
2: עדן בן זקן מרימה הופעה, והיא מחליטה מה יש בהופעה, ובן אדם הולך להופעה של בן עדן בן זקן, הוא יכול לשמוע פתאום אם העלה לבמה את סטטיק, או את רייכל.
0: אני לא אוהב את סטטיק, למה כפול עליי סטטיק?
2: בדיוק.
0: אני ממש שונא את סטטיק, תדעו לכם. אני אוהב את עדן בן זקן, ואני מתאהב את סטטיק, אם אני הולך להופעה ופתאום יש סטטיק, תודי לי.
2: או שהיא ראתה בקהל את... לא יודע מה, בני גנץ,
0: בני גנץ.
2: או את אייזנקוט, או את מנסור עבאס,
0: לא נראה לי.
2: או את ביבי נתניהו, ובא לה לעשות את זה, ואף אחד לא שואל אתכם, וזה מה שיהיה, וזה מה שקורה, והכל טוב ויפה.
0: אבל אף אחד לא שואל אתכם, זה גם כאילו, לכו, אתם יודעים, אילן, כאילו, זאת אומרת, אני לא אגיד את זה,
2: להתכווד.
0: להתכווד, ממש תלכו להתכווד.
2: ואני יכול להגיד לכם, שאומן שמגיע אליו ראש ממשלה, לא משנה מי יהיה פה ראש ממשלה, בעזרת השם לא מישהו מהשמאל. אז זכותו להפנות לשם זרקור ולהגיד ראש הממשלה יצא, זה קורה
0: לא, ויותר מזה, אני חושב אם אחד מהאמנים שלכם מהפוליטיקאים שלכם רוצה ללכת לאחת ההופעות המקפיצות של רן צור או רונה קינן ולשיר את מוטה תפוז נניח ככה בקולי קולות או את ערב בית כסלב משהו מקפיץ כזה, אפשר זה בסדר, אנחנו לא נכנס.
2: או את רולקס וקסקט.
0: גם אם אתם רוצים להניח ללכת לג'יין בורדו ולשיר עוד שיר שנשמע אותו כמו השיר הראשון שלהם, זה בסדר. זה בסדר בינינו. ועכשיו אנחנו נשים שיר שנקרא על שם חשבון ההוצאות של בנימין נתניהו, שגם זה
2: שתי מתנות.
0: כתיק, שתי מתנות שהוא קיבל.
2: מתנות חינם.
0: גם רולקס וגם קסקט.
2: נכון.
0: ואם כואב לכם, אז תצעקו.

0: ועכשיו, כל העיר במסיבות, אבל בבית שקט.
1: אם אתה לא מכיר את הזמזם.
2: איך אותם, יש לי את המילוף.
0: אצלי אתה אינסה.
1: כולם, כל השמאל!
2: זה שרה.

0: ומנסור עבר שהתוכנית הזאת מפולרת
1: הופעות של רונה קיינה,
0: הופעות
1: של רונן צור.

0: שקט.
1: שבע זירות מלחמה פתחת.
0: אותי. ציין כבר
1: קח אחריות על ועידת חקרה ממלכתית.
0: קרדיטים תקווה.
1: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק. עורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן השטיבקל, איש הדיגיטל שלנו איתי גזר. לך לוועדת חקירה ממלכתית, נתתי לבטל את הבחירות, ויהיה פה שוחד מרמה והפרת אמונים.
0: אני הולך לחזור מחר.
1: ביי, להתראות.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. מאזינים יקרים, קול חשוב, חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל. גלי ישראל.
1: כל יום בין 2-4
2: דיבורים כמו חול.
3: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
4: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
5: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
3: הופה,
5: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
3: רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנוב.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
1: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
17: סקיס.
16: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: גלי ישראל, החדשות.
21: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. מחבל ערבי דקר הבוקר יהודי בפיגוע בכפר רוג'ה הסמוך ליריחו. הקורבן נפצע באורח בינוני, המחבל נמלט וכוחותינו דולקים אחריו. בית החולים שערי צדק עדכן כי הפצוע בהכרה מלאה ובמצבו יציב. הכפר רוג'ה שוכן על אם הדרך צפונה בכביש מספר 90, ויהודים רבים קונים בחנויות הרבות שפה. יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן מכחיש כי סגר את נתב"ג ביום חמישי האחרון. בריאיון לשרון גל כאן בגלי ישראל אמר עידן כי אם ימצא שהוא נתן את ההוראה, אני הולך הביתה בלי הפנסיה שלי כדבריו. יושב הראש טען כי השיבושים בנתב"ג נגרמו לאחר שעובדים שנפלו מהרגליים סיימו את משמרתם, אך לא הוחלפו על ידי עובדים אחרים. אני לא יודע מי נתן את ההוראה לעצור את מערכת המיון והמראות, טען עידן. הבוקר הודיע רשות שדות התעופה כי הגיע להסדר עם ועד העובדים שימנע שביטות בעתיד. על פי ההסדר הצטרפו עובדי מטה והנהלה למשמרות בטרמינלים, ולקראת חגי תשרי ייקלטו עובדים חדשים. חמאס שב לשגר עפיפונים לעבר עוטף עזה. פורום עוטף ישראל הפועל באזור מדווח כי בשבת האחרונה לבדה זוהו 5 עפיפונים, ובשעות האחרונות זוהו 3 נוספים. מקור ביטחוני אנונימי הודה בריאיון לעיתון ישראל היום כי מי ששיגר את העפיפונים הם נערים שנשלחו על ידי חמאס, אך טען כי אין מדובר באיום ממשי לאור היקף שליטת צהל בשטחי הרצועה. דובר צהל טען לפני כשבועיים בתגובה רשמית כי אין הוכחה שהעפיפונים שוגרו על ידי האויב. כוחותינו האווירים תקפו הבוקר באמצעות כתבם קבוצת מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כתוצאה מהתקיפה חוסל מחבל אחד ומספר מחבלים נוספים נפצעו. נשיא קולומביה בלארדו דה לאספריה הורה לחדש את משלוחי הפחם לישראל אחרי שאלה נעצרו על ידי הנשיא הקודם פטרו במהלך שנת 2024. אספריה הסביר כי העצירה בזמנו לא נבעה מסיבות מקצועיות ופגע בכלכלה, בתעסוקה ובהכנסות של המדינה הדרום אמריקנית. פקידי משרד העבודה ביטלו ירידי תעסוקה והשכלה גבוהה למגזר החרדי בגלל שהם יועדו להתקיים בהפרדה. בהודעת מנהלת תחום תעסוקת חרדים במשרד נכתב כי הירידים שתוכננו יידחו לאחר הבחירות בעקבות סוגיות משפטיות בקשר להפרדה כמקובל במגזר החרדי ויכולת הייעוץ המשפטי לאשר את קיומם. את המכתב חשף נתאל בנדל באתר ויינט. עכשיו תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
22: פאודה, בודקת, אבוזה גלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: היום תורגש הקלה באומס החום, הים יהיה גלי ומסוכן.
23: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שבוע טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל. אנחנו שוב במרכז העצבים, שבוע חדש. בואו נראה מה יעצבן אותנו השבוע, או אולי בעזרת השם ייתן לנו קצת נחת ומנוחה, ושנשמע כולנו בשורות טובות. המספר שלנו 050-9494-594, אני חוזר לאט, 050-9494-594, אתם שולחים הודעת וואטסאפ אלינו למערכת, ואנחנו נעלה אתכם לשידור. אני אומר שוב, מי שעלה בשבועיים שלושה האחרונים, המערכת מנווטת אותו כדי לאפשר לאחרים גם לעלות לשידור, ולכן אם עליתם בשבועיים שלושה האחרונים, אנא ממכם, חבל על המאמץ, אל תנסו, פשוט זה לא יוכל לעבוד בשל האילוצים ובשל הרצון שלנו לעלות מאזינים שמבקשים לעלות ושטרם עלו. איתי באולפן הטכנאים אסף חנגל והדס צרפתי, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, תגידו, אני ככה שעה 12 ועדיין היום לא שמעתי על מפלגה חדשה שעומדת לקום בבחירות הקרובות ומבקשת את אמון הציבור, אבל אנחנו עדיין ככה ב-12 בצהריים, הכל עוד יכול לקרות עד הערב, תקום עוד קבוצה, עוד אנשים מהימין, כן, אני מחדד, מהימין שתחליט לרוץ לבחירות, ולא משנה מה יהיה ומה יהיו התוצאות, אנחנו נרוץ כי אנחנו נציל את העם. אז אם מישהו ממכם שמע על מפלגה חדשה, תעדכנו אותנו, אני ככה עוקב אחר חדשות בשעות האחרונות, כדי להגיע מוכן לתוכנית, ולא שמעתי עד לרגע זה שום הכרזה כזאת, אבל אתם יודעים, היום עוד ארוך וגם מחר אפשר, אז למה לא? כל מי שרוצה שיקים מפלגה, שישתדל שזה יהיה מהצד של החלק הימני במפה הפוליטית, כדי לרסק אותנו ככה עד הסוף, כדי שכל מה שחשוב לנו וכל מה שמסכן אותנו וכל מה שאנחנו רואים על ההתארגנות מהשמאל וכל מה שאנחנו שומעים מהם בצורה הכי ברורה, מה הם יעשו לנו בבוקר למחרת הבחירות כשהם ינצחו, אבל למה לא? אני עשיתי תפקיד מסוים באיזשהו מקום, אני בעל חזון, שנים שאני מנסה לשכנע אתכם להצביע לי ועדיין לא הצלחתי, אז אני ימשיך לשרוף לכם את הקולות. עכשיו אני הגעתי, אני המשיח התורן. למה לא להאמין לי שאני המשיח התורן? למה לא להאמין לי שאני זה שיציל אתכם סוף סוף? אז ממש תודה לכל אלה שהגיעו וחיכינו לכם שנים רבות בגלות, ולא ידענו באמת מה לעשות, ואיך לנהל פה את המדינה, ואיך לנהל פה את הכלכלה, ואיך לנהל פה מלחמות, ואיך לנהל פה את החינוך. ברוך השם שהמשיחים החדשים, המשיח החדש צץ לו בכל בוקר, וכמו שאמרתי, אנחנו רק בתחילת היום, אז צפו לעוד כאלו שרוצים להציל אותנו מעצמנו. ואני גם לא מבין איך השיטה הזאת, זאת אומרת, אני מזהה שיטה דמוקרטית, רעיון דמוקרטי חדש. אני מכריז על הקמת מפלגה כזו או אחרת, לוקח איתי עוד כמה כוכבים, ואני מגיע לאחוז, 2% של אימון בציבור, וזה כדאי, כי עכשיו, בגלל שאנחנו כל החדשים, כל אלו שרוצים להציל את המדינה, כל אחד מצליח להביא 1.5%, עכשיו העם קורא לנו להתאחד. כלומר, מה קרה פה? עשיתי סקר, הצגתי את התורה שלי בפני עם ישראל, וקיבלתי 1%, כלומר, העם אמר לי לא. אז עכשיו, מבקשים איתנו, כל אלה שהעם אמר להם לא, שיצריכו לגייס 1%, להתאחד תחת מפלגה אחת. אבל אנחנו לא רוצים אתכם. לא נתנו לכם אמון. אז מה זה השיטה הזאת שכולם קוראים, תתאחדו? מה, אני לא מבין את זה, אני די מבולבל. אם עשית סקר ולא קיבלת את אמון הציבור, למה שאנחנו נרצה אותך במפלגה אחרת שמאחדת למעשה את כל אלו שלא קיבלו את אמון הציבור? תראו רבותיי, בחירות זה דבר נחמד, אבל אחר כך צריך פה לנהל 4 שנים מדינה. צריך לקבל פה החלטות הרות גורל. האם אנחנו רוצים שתהיה פה מפלגה שמאחדת את כל אלה שלא קיבלו את אמון הציבור, והיא זו שתהיה חלק מאותה קואליציה עליה אנחנו חולמים? אני לא מבין את השיטה, אבל הנה, למדנו שיטה נוספת, ולכן אני שוקל להקים מפלגה חדשה. עשיתי סקרים, קיבלתי 300 קולות של אנשים שהתמחו בי, ועכשיו יצרפו אותי לאותה קבוצה שלא קיבלה אחוזי הצבעה הגבוהים, והנה נכנסתי לכנסת בלי להתאמץ, בלי לעבוד קשה, אף אחד לא באמת רוצה אותי, כי קיבלתי רק 300 קולות, אבל יחדו אותי עם אותם אנשים שקיבלו גם כמוני 300 קולות. תשמעו, שיטה דמוקרטית מעניינת מאוד, ועלינו להיזהר. אני רק מזכיר לכם שההחלטה של מרב מיכאלי לא להתאחד עם מרץ בבחירות ב-2022, הותירה את מרץ מתחת לאחוז החסימה. חיסלה לה את המפלגה. וזיקתה את הימין ב-64 מנדטים. אנחנו הולכים לזכות את השמאל בעשרות מנדטים. בעשרות מנדטים אם נמשיך בשיטה הזו שכל אחד משיח. שכל אחד שקיבל בסקרים שהוא עשה לעצמו אחוז אחד, וחיברנו את הכל להרבה אחוזים. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. נורא והיום לאן אנחנו הולכים. טוב, דיברתי יותר מדי על הנושא הזה. אנחנו נעבור למאזינים, ואיתנו המאזין הראשון, עמוס. שלום לעמוס.
2: שלום וברכה. צהריים טובים.
1: גם לך.
2: רציתי לשוחח בקשר לפריימריז של המפלגות. לא משנה איזה מפלגה, באופן כללי. יש כאלה שקבוצות שמתארגנים, נרשמים לפריימריז באיזה מפלגה כלשהי, בכדי להשפיע על מועמדים מסוימים. ולכאורה, הם שייכים בכלל למגזר אחר, והם לא יבחרו גם לומר לליכוד או הדמוקרטים, כל מפלגה דמוקרטית שהם בחרו. יש לי הצעה לתת שכל מי שבוחר בפריימריז, הוא לא בוחר יותר בבחירות זה. אם אני בחרתי לליכוד, אני שייך לליכוד, אוטומטית אני קול של הליכוד. אם בחרתי של דמוקרטים או יהדות התורה או לא משנה מה, אני שייך להם.
1: אתה מדבר, עמוס, על תופעה שראינו עכשיו בפריימריז, שמדברים עליה.
2: כל הזמן.
1: לא, בוא נתמקד בפריימריז שעברו, שישנם גופים, נכון. טענו שישנם, ואני אומר טענו כי אני לא בדקתי ואני לא יודע מה האדם עושה מאחורי הקלפי, שיש נגיד קבוצה גדולה מאוד של חרדים שהם בכלל מצביעים למפלגות החרדיות, והם השתתפו במשחק של הליכוד והשפיעו עליו. לא, באופן כללי נתתי... עמוס, נתתי רק דוגמה את הסיפור של הליכוד, ואתה בא ואומר, לא יכול להיות שיבואו קבוצות בעלות כוח מבחינה מספרית לתוך מפלגה כמו הליכוד, שוב כדוגמה, כן? יצביעו בפריימריז מי יהיו חברי הכנסת של הליכוד, ובסופו של יום, ביום הבוחר, הם בוחרים לאגודת ישראל. זאת תופעה. אז תראה, קודם כל...
2: אם אני בחרתי פריימריז, אני רשום. עמוס בחר בפריימריז למפלגה מסוימת, אני...
1: טוב, אתה יודע...
2: בחירות הכלליות, אני שייך למפלגה הזאת אוטומטית.
1: עמוס, אבל אתה יודע, עמוס, הבנתי את הדברים, את הדברים שאתה מחדד. רגע, רק שנייה אחת, שנייה, בוא נעשה פה דיון. שנייה. עמוס, אתה יודע שאי אפשר לאכוף את זה, כן? זאת אומרת, אתה לא יכול להיכנס לקלפי ולהגיד לאותו אדם, רק שנייה, עמוס, לאט לאט, מה קרה בתקוע? לאט לאט. שנייה, אתה לא יכול לאכוף כזו החלטה, קודם כל, אתה לא יכול לייצר כזה חוק, בוא נתחיל בזה. אבל נגיד שחוקקת כזה חוק, אי אפשר לאכוף את זה. אתה לא יכול להיכנס עם אדם לתוך הקלפי ולהגיד לו, הנה ההצהרה שלך שאתה השתתפת בפריימריז של הליכוד, ועכשיו אתה חייב להראות לי ששמת מחל במעטפה. בגדול ובאופן הכי ברור, אי אפשר לממש את הרעיון שלך. מה שכן, צריך לחדד את העובדה דווקא לאנשים מסוימים, שמדובר פה בגניבה, גניבת דעת. יש פה איזה אירוע לא הוגן ולא הגון.
2: אני יודעתי שיש אפשרות. אם אני בחרתי, עכשיו היה פריימריז, בחרתי ב... לא משנה, מועמדים לליכוד, סימן שאני שייך למסגרת הליכוד, אז בבחירות הכלליות...
1: אתה לא יכול לאכוף את זה, אתה לא יכול לאכוף את זה. טוב, הנה, עמוס ירד לנו. טוב, אז אנחנו מתנצלים מראש, אני לא יודע מה הסיבה שהקו ירדת מהקו. דברים מאוד מאוד מעניינים, ורבותיי, אי אפשר לאכוף את זה, אי אפשר להביא את זה לידי ביצוע, אדם שיצעיר כשהוא משתתף בפריימריז, שהוא יצביע למפלגה. אתה לא יכול לברר אם יש בזה דברי טעם או לא. בסופו של דבר, בוא נהיה מציאותיים, אתה לא יכול לאכוף כזו הצהרה או כזו התחייבות. אדם נכנס מאחורי הפרגוד, יש לו את הפתקים, הוא נמצא שם רק עם עצמו ואיתו, ולא עם אף אחד אחר, ושם הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, ולכן, אבל כשמדברים על גניבת דעת, מדברים על חוסר מוסריות וערכיות, להתערב בבחירות של מפלגה אחרת, ואתה בכלל מצביע של מישהו אחר, זו פשוט, אני לא יודע איך להגדיר את זה בהלכה, אם מישהו יוכל לחדד לי, כי תעודת הרב השארתי היום בבית, לא הבאתי אותה לרדיו. מיכאל, הכיפה לא מספיקה, גם כיפה סרוגה יש לי, עזוב, מי ייקח אותי להיות רב? אבל נשמח לשמוע גם מה אומרת ההלכה, בשביל לדבר על זה, רק להציף את זה, כמו שעמוס ביקש. אבל הנה, אני מקבל כבר הודעה תחופה, ככה הפסקתי את הכל בנשימה עמוקה, וכותבת לי טליה המדהימה, תשמע, הנה יש כבר רשימה חדשה, חדשה, חדשה, חדשה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, מפלגה חדשה הגיעה לעולם, קוראים לה ישראל תחילה. מפלגה של שרן השכל, ואליה מצטרף ג'ונתן פולארד. אז יאללה, אז הנה כבר אנחנו בשעה 12 בצהריים, אם יצטרפו עוד רשימות, ייפתחו עוד רשימות, תעדכנו אותנו, כי אנחנו מתים לעוד רשימות, אנחנו כל כך רוצים עוד רשימות, ונקווה שבשעה הזו אנחנו נקבל עוד רשימות, כי למה לא? כי אנחנו מחפשים מי שיציל אותנו מעצמנו. כן, אנחנו עוברים לשחר מראשון לציון. שלום שחר.
3: שלום איציק.
1: שלום וברכה.
3: אני רוצה לדבר על הגיוס של החרדים.
1: כן.
3: הוא הגיוס של...
1: תגיד אבל שחר, לפני זה, אתה אולי שמעת במקרה בשעות האחרונות רשימה בימין, רשימה חדשה בימין, ככה, שנהיה מותקנים.
3: לא בתי עם השטויות האלה, אין לי כוח. אוקיי. השטויות האלה לא מתעסק.
1: אוקיי.
3: אני רוצה להציע להצעה.
1: כן.
3: ואולי אתה תוכל לקנא אותה אצל נתניהו, כי זה אולי מה שיכול לעזור לו.
1: כן.
3: אולי. אני חושב שנתניהו צריך לפנות אל מישהו כמו גשון הכהן, אלוף גשון הכהן, ולהטיל עליו משימה, ואני מדבר עכשיו, בימים הקרובים,
1: כן.
3: של מציאת פתרונות מעשיים להגדלת מספר הלוחמים, בלי קשר לחרדים.
1: כן.
3: בלי קשר לחוק שיהיה מכה, לא מכה, להתחשב בתהליך, לא בתהליך, זה לעזוב. נתניהו כל הזמן מבקרים את ה... את הממשלה על זה, על העומס, שהיא לא מצליחה להפחית בעומס של המילואימניקים. אומרים שחסרים, נכון, 12,000 חיילים.
1: נגיד.
3: אני חושב שנתניהו צריך לדבר על שהוא, את הקטע של החרדים, הוא אומר, זה תהליך, אי אפשר בכוח. אי אפשר סנקציות לזה, אבל למצוא פתרונות מעשיים, ויש, למשל, זה לא היחיד, סוג של צבא מקצועי, של זרוע מקצועית, של לוחמים, לא של לוחמי קומנדו, של לוחמים רגילים.
1: שכירי חרב שיקבלו משכורת.
3: זה רק דוגמה.
1: לא, אני שואל, אתה מציע שיהיו אנשים שיקבלו משכורת, וככה נגייס עוד מילואימניקים.
3: לא, ככה נפחית את העומס מהמילואימניקים.
1: אז אני אגיד לך משהו, אז נגיד שאתה מוצא 2,000, 3,000, 20,000, לא משנה, אנשים שיסכימו להתגייס לאור ההצעה שלך עם שכר חודשי, זה מה שאני מבין שאתה אומר, רגע, אז למה שמאות אלפים של אנשי מילואים שבאים כי קוראים להם באותו, עם צו 8 יבואו, הם יגידו גם אנחנו רוצים שכר, העסקים שלנו יתפרקו, אנחנו לא עובדים, יפטרו אותנו עוד מעט, אני לא מבין את למה שמישהו שעושה מילואים יסכים לעשות מילואים אם הבאת מספר גדול של אנשים שמקבלים שכר כמקום עבודה, כחיילים שמקבלים שכר. אז אתה מצד אחד, הסמיכה, אתה מושך אותה מכאן, ואתה חושף את הסמיכה את הצד השני. לא הבנתי.
3: אני אמין שלכל הצעה מעשית, יכול להיות גם השלכות...
1: מה השלכות? אתה לא יכול להביא לצבא, מה השלכות?
3: אני מדבר על פתרונות מעשיים.
1: מה זה פתרונות מעשיים? שחר, אתה לא יכול להביא לצבא... חלק מהאנשים שיקבלו שכר חודשי על פי הצעתך, וחלק יבואו למילואים כי קראת להם למילואים. אני לא מבין את ההצעה, מצטער, אחי.
3: אני אומר, זה הצעה אחת, יש עוד, אני אומר שצריך להטיל על מישהו כמו גרשון הכהן.
1: עזוב גרשון הכהן, עזוב, בוא, עזוב רגע את גרשון הכהן. שחר הכהן עכשיו העלה רעיון. איך יכול להיות מצב, שוב אני שואל בפעם המאה?
3: אני חושב שבן גוריון, אחרי מבצע קדש, פעם ופנה ליהודי העולם, כדי שיבואו לעזור.
1: בסדר, זה משהו אחר.
3: צעדים, צעדים, צעדים, צעדים שיפרידו בין החרדים לבין הצורך בהגדרת מספר הלוחמים.
1: טוב.
3: זה יכול להיות צעד מקצועי, יכול להיות דברים אחרים.
1: בסדר, שמענו. שמענו, אני מודה לך. תודה על הרעיון, לא רואה אותו איך הוא יכול להיות ישים, אבל בסדר, זה רעיונות, זה חשוב, אתה רואה. טוב.
3: טוב,
1: טוב, בסדר, תודה. תודה לך, שחר. אנחנו עוברים לאופר מחולון. שלום, אופר.
4: שלום לך, איציק. אני רוצה רק לדבר על המצב של הימין היום, כפי שאני רואה אותו. לאור הבחירות בפריימריז, כמות המצביעים שהגיעו, לדעתי הכמות תהיה הרבה יותר נמוכה ביום הבחירות. ריבוי המפלגות יביא לריסוק טוטלי של הימין, אם לא יהיו פה התאחדויות.
1: למה צריך לאחד כאלו שלא מקבלים את אמון הציבור בסקר הראשון? לא הבנתי. אם אני, לא, אם אני הצעתי עכשיו, הודעתי,
4: נכון,
1: שנייה אופר, אני הודעתי עכשיו כבר עם ועדה.
4: הכל מונע מאגו.
1: לא, עזוב רגע ממה זה מונע. עזוב שנייה ממה זה מונע. אני שואל אותך ברצינות, ואמרתי את זה גם בפתיח שלי. עכשיו אני מקים מפלגה. אוקיי, ואני יוצא בסקרים, ואני רואה שאני עם אחוז אחד סך הכל, ולא רק אני יוצא בסקרים, גם בתקשורת עושים סקרים שמראים שאני מקבל בקושי אחוז אחד.
4: נכון.
1: למה ריבון העולמים, אם אני מקבל אחוז אחד, למה הציבור, למה צריך לאחד את כל האלה שמקבלים אחוז אחד, 1.6, כן? למה צריך לאחד אותם? הרי ברגע שאתה עושה סקרים, שנייה, אני אתן לך, שנייה. למה, ריבון העולמים, אנחנו רואים אנשים שלא מקבלים את אמון הציבור, למה צריך לאחד אותם? אנחנו לא רוצים אותם. הציבור לא נותן בהם אמון. למה השיטה הזאת? למה לא להגיד אופר בצורה הברורה ביותר, לא צריך להצביע למי שבסקרים לא מוכיח את עצמו, ותצביעו למפלגות בגוש הימין שעוברות את אחוז החסימה.

0: בכל זאת מצביעים להם.
1: אבל למה? הם לא קיבלו בסקרים, אתם צריכים להבין, רבותיי. הם לא מקבלים בסקרים. אז למה אתה שם את הקול שלך ב...
0: אתה מנסה לשכנע את המשוכנעים.
1: אוקיי.
0: כן, פה, מהבחינה הזו. ואני אומר, עצם זה גם היום ש... לפי הכמות של הבוחרים שיצאו להצביע בפריימריז, לדעתי יהיה הרבה יותר גרוע.
1: אני מסכים איתך.
0: אם מישהו פה לא יתעשת, אוקיי? אם מישהו באמת לא יתעשת מאתמול, לא יתעשת ויבין איפה אנחנו נמצאים, ואני לא מאמין לסקרים של פילבר, לצערי. לא גם לא לערוץ 12, אבל גם ל-30, שאנחנו ב-30 מנדטים, גם לזה אני לא מאמין. אולי אנחנו עומדים בסביבות ה-20.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אופר. אני ישבתי עם פילבר, שאלתי אותו שאלות קשות, כן? קודם כל הוא איש נעים הליכות, ומקצוען ברמה הכי גבוהה שיש. ואני רוצה להגיד לך, התשובות שקיבלתי מאיש מקצוע, הניחו את דעתי. האיש יודע להסביר, שאלתי אותו בצורה גלויה ביותר, איך זה שבערוץ 12 מקבלים 24, ובערוץ 14 מקבלים 34 מנדטים? והוא נתן לי הסבר מנומק, מסודר, שעושה הרבה מאוד שכל בדברים, אבל אתה יודע, הסקרים זה סקרים, וכולנו תפילה שהסקרים של מומו ינצחו ולא של מישהו אחר, כן, ושעם ישראל ינצח. אבל כמו שאתה אומר, אני, בריבוי המפלגות האלה שלא מקבלות את אמון הציבור, שזה מרתיח אותי שרוצים לאחד אותם, כן, וכי אני אגיד לך משהו, אני עד השביעי לתשיעי שוקל להקים מפלגה, יש לי במשפחה, אנחנו לא משפחה גדולה, אשכנזים, אתה יודע, לא משפחה גדולה, יש איזה 100 איש שיגידו בסקר שהם מסכימים, ואז אני סך הכל הבאתי 100 מצביעים בסקר, יאחדו אותי ביחד עם כולם, ואני אכנס לכנסת, למרות שלא רציתם אותי.
0: אני מבין, אני אומר, אבל שוב, ריבוי המפלגות והחוסר מס, חוסר מס, אני קורא לזה חוסר מס,
1: כן.
0: של הימין, אוקיי, וישיבה לטריבונות ולא עושים שום דבר, לדעתי, אני לא נראה, גם בחירות שעברות לא עשו שום דבר. את הבחירות הקודמות, בוא נאמר, צלחנו בפוקס, אני קורא לזה. זה שהשמאל עשה טעות ואנחנו הרווחנו מזה, הכל טוב.
1: והפעם זה לא יעבוד.
0: הפעם זה לא יעבוד.
1: נכון.
0: אוקיי, ואם מישהו לא יתעורר ויתעשת, התרסקות טוטלית של הימין.
1: אופר, תודה רבה.
0: הימין לא יחזור 30 שנה לאחר מכן.
1: כן, אופר, אני מודה לך על הדברים. זה חשוב מאוד שאנשים יעלו ובאמת ישמעו את כולם בעניין הזה. ואני אומר, יש לזה פתרון אחד. תצביעו למפלגות שעוברות את אחוז החסימה באופן ברור ולא לדברים אחרים שמסכנים אותנו. רבותיי, אין לי משהו אישי נגד אף אחד מאלו שמנסים, אבל הם לא מצליחים. הם לא עולים ועולים בסקרים. זה לא עובד. אז ריבון העולמים, מה עוד עושים? אנחנו בכזו סכנה, השם ירחם, כאילו, איפה אנחנו נמצאים? את צריך להבין את הדברים האלה. וצודק הבאזין שדיבר על אחוזי הצבעה נמוכים בפריימריז. זה מלמד לאן פנינו מועדות בבחירות המרכזיות, ב-27 לאוקטובר. טוב, נעלה את יהודה ממעלות. שלום יהודה.
2: טוב.
1: שלום וברכה.
2: אני רציתי לדבר על ערוץ 14.
1: כן.
2: תאר לעצמך שבערוץ 12 מביאים את יותם זימרי ואת פליישמן לפאנל.
1: כן.
2: הרי זה לא יקרה.
1: כן.
2: לעומת זאת, ערוץ 14 כן מביא מהצד השני. ההתייחסות של 14 כלפי הערוצים האחרים זה כמו הערוצים האחרים לשמאל, לערבים. כמו השמאל לערבים. מתרפסים. לא רק שבערוץ 14 מביאים מאמר יאיר גולן, הם שמים את זה על כל המסך ומקריאים מילה במילה.
1: כן.
2: אתה לא חושב שזה מהדהד?
1: לא, אני חושב שזה אולי, אני חושב שזה מאוד מאוד מאוד חשוב, כדי שזה יעדהד לציבור של ערוץ 14, לאן פנינו מועדות. אנשים יושנים בעמידה. כשאתה רואה אחוזים נמוך, ככה, לא גבוהים בהצבעה בפריימריז, כשאתה רואה את פיזור המפלגות האלה שכל יום צצות לנו, כשאתה רואה כיצד יאיר גולן, שאותו מצטטים בערוץ 14, אומר את הדברים בצורה הברורה ביותר, אני אסגור לכם את הערוצים, אנחנו ניסוג מעזה, מסוריה, מכל המקומות האלה, הוא אומר את הדברים בצורה בלי להתבייש, בצורה הכי ברורה שיש, ערוץ 14 עושה שירות מצוין למצביע הימין במטרה לעורר אותם, ימי תשובה, עוד מעט הבחירות יתעוררו, תפסיקו להתבחיין כל הזמן, תפסיקו רק להתלונן. ב-27 לאוקטובר צריכה להיות הפגנת הימין הגדולה ביותר מאז קום המדינה עם אחוזי ההצבעה מטורפים. וכשערוץ 14 מציף

0: ומביא לך, איך אומרים, בפרצוף מה שנקרא. מה שהשמאל אומר, אתה צריך לקחת את זה, יהודה, אתה צריך לקחת את זה ממקום של הנה מזהירים, הנה מזהירים אותי מפני הבאות. זה הסיבה שאנחנו בערוץ 14 מציפים את הדברים.
1: בערוץ 14 אומרים לך, אומרים על ראש הממשלה, ביבי רוצח. בינתיים אתה אומר את זה, אתה לא שם לב, בתקשורת אני לא מבין גדול. אבל כל פעם שתגיד את זה, זה כמו קוקה קולה, הנה, אפילו אני עכשיו פיעתי לקוקה קולה במשהו. כן.
0: למה אתה אומר שאם יגידו לך עוד 200 פעם שנתניהו, השמאל, שנתניהו רוצח, אתה בסוף תאמין שהוא רוצח? זה מה שאתה אומר.
1: מה שאני אומר, ככה עובדת תקשורת, כמה שאני...
0: לא, לא, אני לא חושב, אני חושב, אני מאוד מכבד את האינטליגנציה של צופי ערוץ 14, אני נמנע בין הצוותים בערוץ 14, כמי שמופיע יום ב... יום ביומו בערוץ 14, באחר הצהריים ובערב, בוא, הצופים של ערוץ 14.
1: כמה הם עשו להוכיח לי שיש אכיפה בררנית? הבנו את זה כבר.
0: לא, לא, אבל זה תהליכים.
1: אם לא, לא היינו מצביעים בליכוד, מראש.
0: יהודה, אבל הדברים האלה, אלו הם תהליכים. אני מקווה שאתה מסכים איתי שאם היה ערוץ 14 וגלי ישראל בתקופת הגירוש, לא היה גירוש בסופו של דבר. ערוץ 14 וגלי ישראל וערוצי הימין עושים מלאכת קודש, קודש עצומה למען עם ישראל.
1: אני מנחש מה היה קורה אילו, איזה מין דבר, אי אפשר לבקש בן אדם דבר כזה. לא מה יהיה קדימה ולא מה היה יכול להיות.
0: כן.
1: מה היה קורה אם לא היה נחצה ים
0: סוף. טוב.
1: אי אפשר להגיד דברים כאלה.
0: טוב, שמענו יהודה. תודה רבה, תשמרו על עצמכם במעלות, כן, ושוב, 12:28, ועוד לא קיבלתי הודעה, עוד לא נחשפה הרשימה החדשה להיום, נמתין, נמתין בסבלנות, יש עוד מספיק שעות עד סיום היום הזה, ונראה, נראה מי תהיה המפלגה החדשה, מי יהיו האישים החדשים שאנחנו כל כך מחכים להם ומצפים שהם יושיעו אותנו מהמצב. אז שוב, אם מישהו שומע, מאוד חשוב לי להיות מעודכן אונליין על מפלגה חדשה שתקום בשעות הקרובות, אם תקום אחת כזאת. כן, בינתיים שאנחנו ממתינים לבשורה כזאת, נעבור לפרסומות ונחזור אחרי הפרסומות. אולי עד אז נשמע על מפלגה, עוד מפלגה חדשה שקמה בימין. קלי ישראל.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: יעמוד חתן הבא מתבש לא ממן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
2: יוחננוב,
9: כפוף לתנאי המבצע.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: טוב, חזרנו ואני מקבל הרבה מאוד הודעות ממאזינים על המפלגה החדשה שקמה הבוקר, כן? ישראל תחילה, המפלגה של שרן השכל, אז אשרנו שזכינו גם הבוקר הזה למפלגה חדשה, כבר לא ידעתי מה אני אעשה עם עצמי אם זה לא יקרה היום, אז הנה עכשיו אני רגוע, יותר שלב, החלק השני של היום יעבור אצלי יותר בקלות, ויש לנו מפלגה חדשה שנולדה, ישראל תחילה של שרן השכל, כן, ואליה הצטרף ג'ונתן פולארד, ויופי, יופי, איזה יופי, איזה, אני לא יודע, זה ממש, אני כל כך שמח שעוד מפלגה נוסדה בישראל, כמובן מהימין, ישראל תחילה, גם השמות האלו שהם מוצאים למפלגות שלהם, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, שנותן כל כך הרבה תקווה, כאילו עד לפני כמה דקות לא היה לי, לא הבנתי איפה ההתחלה של ישראל, איפה הסוף, והנה מגיעה מפלגה חדשה בשם ישראל תחילה, עם ג'ונתן פולארד ושרן השכל, אבל אני מבקש, תתאחדו, תתאחדו עם אחרים, עוד 300 קולות, עוד 1,000 קולות, עוד 2,000 קולות, בסוף תהיה פה מפלגת המאוחדים שעם ישראל חיכה וציפה לה. אז הנה ראיתם, הייתי ציני, מאוד, אבל הנה, אני כבר לא ציני, אני כולי שמחה, ובתוך השמחה הזאת של מפלגה חדשה, בואו נעבור למאזין הבא, שאנחנו מלאים שמחה ועוצמות, וברוך השם, ישראל תחילה. שלום למשה. תגיד איך אתה עכשיו מרגיש שכאילו יותר רגוע, יש עוד מפלגה חדשה, נקראת ישראל תחילה, של שרן השכל ופולארד, נכון שיהיה יותר טוב, נכון מהבוקר?
1: איתך אחי, כן, יש לי הרבה דעות בנושא, אבל אני דווקא רוצה להקדיש את כמה דקות שיש לי.
0: בבקשה.
1: אני אגב די מסכים איתכם בכלל בנושא, כאילו אם בנגיעה, בתור בן אדם שהוא מתפקח ומגיע מהשמאל, ויש לו לא מעט חברים שם, וכאלה שהיו, בוא נגיד ככה, בתקופות הישנות, מצביעי גייס חמישי, אז הם ניצלו את היכולות שלהם, יכולות ההצבעה לליכוד, כדי לנסות לשנות את הרשימה, אבל, זה חשוב לציין, לנסות לשנות אותה לכיוון של, לכיוון הטוב. כלומר, לא לנסות להרוס אותה כמו פעם מבפנים, אלא מכיוון שהם גם מתפתחים, ניסו להכניס אנשים חדשים, ובנושא של הבחור הראשון שדיבר איתך, אני מבין אותך לגמרי מה שאתה אומר. אתה לא יכול לחייב אדם שאם הוא מתפקד, הוא גם מצביע. כן. זה בנושא הזה. בנושא אחר לחלוטין, שגם קצת קשור לערוץ 14, שאני מאוד מאוד אוהב, לפחות בשלוש השנים האחרונות שגיליתי אותו, אני חושב שהוא קצת נרדם בשמירה, בכל הנוגע לקרב על התודעה. כלומר, הוא הגיע קצת לאיזה מצב של זרם רוויה כזה, שהוא כבר לא מצליח קודם כל לייצר עוד צופים, ודבר שני, משהו שם קצת הולך לאיבוד, כי זה בסדר, נגיד, כשאנשים מתווכחים איתי ואומרים לי ערוץ 14 או ערוץ תעמולה, אני אומר, נכון, אין לי שום בעיה עם זה. כלומר, יש עוד 3-4 ערוצים אחרים, אם גם לא נחתה, אגב, אם נחשיב גם את העיתונים, יש כבר כנראה 7-8 ערוצי תעמולה לשמאל, אין לי שום בעיה שיהיה ערוץ 2 של תעמולה לימין. ככה אני מתמודד עם זה, אבל הבעיה שלי אחרת. אני אומר, כדי להילחם על התודעה, אתה צריך לייצר אותה גם מכיוונים שהם לאו דווקא נראים לנו. כלומר, יש סיבה למה ארץ נהדרת, תוכניות ריאליטי, כל הדבר הזה שהוא קצת מנוחה למוח, אבל הוא ג'אנק, תופס. ואת זה ערוץ 14 עדיין לא השכיל להבין. כלומר, ההתעסקות של 99% בפוליטיקה היא נהדרת, מדהימה, אני איתם לאורך כל הדרך, לטוב ולרע.
0: אבל אז אני אתן לך תשובה על זה.
1: מעולה.
0: זה לא שערוץ 14 בוחר רק לעסוק בפוליטיקה. ערוץ 12 הוא ערוץ העשיר ביותר במדינת ישראל. וכשאנחנו מדברים על עשיר, אנחנו מדברים על מספרים מטורפים אל מול ערוצים אחרים. ערוץ 13 מרוסק מחובות. ערוץ 11, אני ואתה מממנים אותו. ערוץ 14, הגיע יהודי מאוד חשוב, שעם ישראל חשוב לו, והתורה חשובה לו, וההלכה חשובה לו, יצחק מירשווילי, ולקח על עצמו לפעול ולהקים פה ערוץ, שלא היה, אתה קורא לזה את העמולה, אני קורא לזה ערוץ האמת, כן? כי אני יושב שם ואני שומע, לא, זה שונה, זה שונה. עכשיו, צריך תקציבי עתק, תקשיב, לכל תוכנית כמו רוקדים עם כוכבים לדוגמה, כן? הסכומים שנדרשים כדי להרים הפקה כזו, הם בלתי נתפסים, הם בלתי נתפסים. עכשיו אני מזכיר לך עוד דבר אחד נוסף. ישנם גורמים, קבוצות במשק, חברות במשק, שביודעין בנקים וכאלו ואחרים, שהם לא רוצים לפרסם בערוץ 14. שהם מחרימים אותו. ואנחנו עדיין נשארים לקוחות של אותם גורמים, אותם חברות שמחרימים את ערוץ 14, ומעדיפים לא לפרסם בערוץ 14, אלא בערוצים אחרים. והכל בסופו של יום זה כסף. ואם היה את הכוח לבוא ולהגיד לצופים של ערוץ 14, לתת להם רשימה של כל החברות שמסרבות לפרסם בערוץ 14, תפסיקו לרכוש אצלהם מוצרים, או תעזבו אותם, הכל היה נראה אחרת. ולכן, כשאתה, עוד שנייה, משה, לכן כשאתה מתמודד עם תחרות שבה כסף מדבר וסכומי עתק בכל הפקה, אתה עושה את המרב ואת הכי טוב. ולכן ערוץ 14 כן מצליח להביא את מיטב המגישים, פאנלים מצוינים, תחקירים, כמעט כל יום יש תחקירים שעשו בהם עבודה מאוד מאוד מדוגדגת, עבודת נמלים של מאות שעות עבודה ואיתור של נתונים ושל כל הדברים האלה. ולמרות כל זאת, משה, ערוץ 14 מוביל כמעט תמיד ברייטינג. אני אספר לך סוד שלא רבים יודעים אותו, אבל אל תגלה אותו לאף אחד. החברה שבודקת את הרייטינג ומפרסמת אותו היא חברת בד של ערוץ 12. אתה מבין? אתה מבין? זה אחד. הדבר השני היא שברייטינג לא מפורסמים נתונים של אנשים שמקשיבים, מאזינים או צופים בערוץ 14 בכל יהדות העולם. בכל יהדות העולם צופים בערוץ 14, זה לא ניקח בחשבון מי שמקשיב ברכב, או מי שמקשיב באמצעים אחרים לערוץ 14, או צופי ערוץ 14. אם היו מאחדים ולוקחים בחשבון את כל הצופים שצופים בכל מיני פלטפורמות בארץ ובעולם, ערוץ 14 ביפר עובר את כל הערוצים האחרים, הבעיה היא שוב מפרסמים. ולמרות זאת, ערוץ 14 לא מרים ידיים, ממשיך לעבוד עם הקשיים, עם הניסיון לגייס עוד ועוד ועוד מפרסמים שמסרבים, כי הם מפרסמים פוליטיים, לפרסם בערוץ 14.
1: תראה, זה מוביל אותי קצת לנקודה השנייה, כי בסופו של דבר אתה צודק בכל מה שאתה אומר, אני איתך לגמרי. ואתה יודע מה, גם אם קונספירטיבית הדבר הזה הוא לא נכון, ואני ואתה אנשים מדומיינים שחושבים שערוץ 14 יש לו כל כך הרבה רייטינג, כן חשוב לציין שהרפורמה הכי גדולה שתצטרך להתרחש בקדנציה הבאה, בעזרת השם, שזה יהיה של הימין, הימין, כן, לא, הימין כאילו הכוונה היא ביבי בן גביר וכל חברים מבחינתי, זה רפורמה של התקשורת, היא יותר גדולה מהרפורמה המשפטית, אני חושב, כי הרפורמה של התקשורת עוד איכשהו מסוגלת באמת לדגדג את הבעיה שהרגע הצגת. כלומר, שיש כאן איזה 700 משפחות בוועדת מדרוג, ששולטות בעצם וקובעות לכאורה, שמי שרואה באמת את רוב הערוצים, הם אנשים שהם צופים ב-12, 13 או מה שזה לא יהיה, מה שביניהם, אבל זו הרפורמה הרצינית יותר שצריך באמת להילחם עליה. כי בשנייה שתשבור באמת את התודעה הזאת, יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אתה צודק, אבל הנה תראה איפה אנחנו נמצאים, לא מצליחים לסגור את גלי צהל, ולא מצליחים לסגור את ערוץ 11, שיקח אותו איזשהו אדם, ואנחנו בינתיים, אני ואתה מממנים שם את כל התוכניות, ואת כל המערך העצום הזה של ערוץ 11, וכולי תקווה, כן, כולי תקווה שבאמת...
1: אני חושב שזו טעות, אני לא חושב שצריך לסגור. אני חושב
0: שבסדר, זה כבר שיחה לתוכנית אחרת, אבל...
1: תן לי רק להשלים,
0: כן, תשלים.
1: אמרתי משהו, אוקיי. הכוונה היא לא לסגור, זה אומר שמישהו צריך לבוא, לבקר ולנתב את כל המערכת הזאת, ככה שבאמת נותנים צד לימין. כלומר, הכוונה היא לא לסגור ולהכריז, תקשיבו, יש לנו זמני חלוקה של שעות מסוימות.
0: אז אני אומר אחרת. אני אומר, צריך לסגור, לסגור. אני אומר, צריך לסגור, והתחנות האלו שאנחנו מממנים אותם, גלי צהל וערוץ 11, שיבוא איזה טייקון או מי שרוצה, ויקח את התחנה הזאת ויעשה מן הביזנס שלו, ואני באמת יאחל לו את כל ההצלחה שבעולם. כל עוד זה לא קורה, באמת אתה צודק. יש לפנינו משימות מאוד גדולות בנושא התקשורת בכנסת הבאה, וכולי תקווה שכל ה... מפלגות החדשות, ישראל, איך קראו לזה? כבר, איך אני לא מדקלם את השם של המשפחה? זה רגע, שנייה, איך היא קרא לזה? אתה זוכר? בוא נראה.
1: תפרסם אותם יותר מדי, בזה אני מסכים.
0: לא, אני רוצה כדי להעלות אותם מ-400 מצביעים ל-422, כי אז יקראו לה לאיחוד, אתה מבין? כרטיס כניסה לכנסת, זה סכן את גוש הימין, כולם נבלים, בואו תתאחדו, ישראל תחילה. הנה מתחילה הישועה שלנו. תודה משה שעלית, ובשורות טובות, כמו לכולם. שלום לנוגה מרחובות.
2: שלום וברכה, בונצל, שבוע טוב.
0: גם לך.
2: תוריים טובים. ככה, דבר ראשון, יש לי כמה דברים, אבל זה בקצרה כל דבר. דבר ראשון, לגבי מה שקורה גלי צהל וכל מיני, מה שמסביב ששייך לשמאל, לא יקרה שיסגרו ולא יקרה שום דבר כנגדם, כל מה שהבגץ עדיין יושב במרומו. זה אחד, שתיים. אני ביביסטית מודאגת, כמו הרבה, כמו רבים, אני הרבה לא ישנה בלילות מהפחד מהבחירות שהקרבות, ממה שהולך לקרות, ואני
0: מה קורה? מה קורה? התנתקה השיחה? אוקיי, טוב. אפשר לעבור למאזין הבא? עוד לא מעלים אותו, לא... סיפור שהשיחה הקודמת תתנתק. שוב, הדברים האלו קורים. אפשר לעלות מאזין הבא? אוקיי, מי איתנו על הקו?
3: שלום, איציק, מדברת גילי מהמרכז, כבר דיברנו בעבר, מה שלומך קודם כל. לפני כמה תוכניות אני שמעתי אותך, שאתה אמרת שהדבר הראשון שגדי איזנקוט יעשה, זה יקים ועדת חקירה ממלכתית, ואני מסכימה איתך. ואתה שאלת, איפה הימין? אז אני אגיד לך איפה הימין. כשהלכו הליכודניקים להצביע, הם העיפו החוצה את שלושת חברי הכנסת של הימין, את אריאל קלנר, שכבר קידם ועדת חקירה, את עמית הלוי ואת אביחי בוארון. אז מה אנחנו מלינים? על מי אנחנו מלינים?
0: לא, אבל זו הבחירה של אנשים. למה זה לא לגיטימי? זאת אומרת, אני לא מדבר על חברי הכנסת האלה, כואב לי באמת שהם לא בתוך הרשימה, אבל אני שואל למה... זו הבחירה של אנשים, זו דמוקרטיה.
3: לא, זו הבחירה של אנשים.
0: אז מי בחר?
3: רגע. אנחנו יודעים שזה לא בחירה של נושאים, זה בחירה של דילים, כן. וכשאנחנו שואלים את עצמנו איפה הימין, אנחנו יכולים לבוא בטענות רק לעצמנו. אנחנו, את החברי כנסת הטובים האלה, הימניים האלה, שקידמו כבר חצי תוכנית של ועדת חקירה לאומית, הוצאתם החוצה, ואחר כך אנחנו אומרים, אוי, ומה יהיה עם גדי איזנקוט יעשה זה? אבל אנחנו יכולים לבוא להלין רק על עצמנו.
0: לא, אבל ההתמודדות, תראי, בחירות זה בחירות, בטוב וברע, זה הכללים, כל מי שהלך להצביע ידע שיש לו, שאלו הם הכללים, שיש דילים,
3: לא, שנייה, אבל... והקים רשימה.
0: בסדר, אני אומר שוב, כל מי שהלך להצביע בפריימריז ידע מה קורה בפריימריז, ידע מה הם הכללים, ולכן הוא גם בא להצביע, ולא רק זה, אלו שהתמודדו, ידעו בוודאות שיש ארגזים ויש דילים ויש הכל ובחרו להתמודד. אבל זו לא הסוגיה. מה שאני העליתי בתוכנית הקודמת היא שעד לרגע זה אף אחת מהמפלגות בימין, אלו שעוברות את אחוז החסימה ואלו שלא, לא אומרים כלום לגבי ועדת החקירה הלאומית.
3: היה אין... אחד שאמר, אריאל קלנר התחיל עם זה.
0: אריאל
3: התחיל...
0: קלנר, אריאל קלנר לא מוביל מפלגה. אני מדבר על ראשי המפלגות.
3: איפה ראש המפלגה שלו?
0: אני אומר, נכון, אני פניתי לנתניהו, וביקשתי שהנושא הזה לא ירד מסדר היום, וגם אתמול אני ברשותך, פרסמתי אצלי בפייסבוק מסמך סודי, שהגיע לידיים שלי, מסמך שנקרא חומת יריחו, מסמך עם 40 עמודים, שמי שקורא את המסמך הסודי הזה, פשוט לא להאמין, שמה שכתוב שם זה מילה במילה, למה שקרה בשביעי לאוקטובר בבוקר, מילה למילה. מסמך חומת יריחו, מסמך סודי ביותר, מוגדר כמוגבל, והצלחתי לשים את ידי על המסמך הזה, מי שרוצה לראות, אז אצלי בפייסבוק, אתם יכולים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, נועה איציק בונצל, ככה הוא נקרא העמוד, נועה עם וב, נועה איציק בונצל, תצטרפו לעמוד שלי בפייסבוק, תראו שם את כל הפרסומים, ואנחנו נעשה הכל ברגע הנכון, בדקה הנכונה, בזמן הנכון, לפרסם ולהוציא מתוך המסמכים האלה דברים, שעם ישראל פשוט אנשים התחרפנו כשהם יקראו את המסמך הזה, כשנפרסם אותו. אז אתם יכולים להצטרף לנועה ואיציק, נועה איציק בונצל, לא ואיציק, נועה איציק בונצל בפייסבוק, ולצפות במה שכבר פרסמתי, אבל שוב, אני בשורה דורש...
3: בשורה התחתונה, מה שצריך לקרות, כמו שיצאו רק 50% לחברי מרכז הליכוד להצביע, ואם היו יוצאים אפילו עוד 10,000 איש, יכול להיות שהתמונה הייתה שונה,
0: נכון?
3: ככה יצטרך להיות בבחירות האלה, ואי אפשר כל הזמן לשבת ולפקוט, הוא עשה לי, היועצת המשפטית עשה לי, בגט עשה לי, אי אפשר, או שימשלו, או שמה שיקרה זה באמת שיקרה שהימין יישב בבית ויפסיד את הבחירות, זה באמת יכול לקרות.
0: עוד לפני שיוצאים מהבית, בריבוי המפלגות של כל אלה שהולכים להציל אותנו מעצמנו, עם כל כך הרבה מפלגות, אנחנו בכלל לא בכיוון, בכיוון הזה של כל יום, כל יום, והנה הבוקר כבר התבשרנו על עוד רשימה, כל יום אנחנו הולכים ומתרחקים מהניצחון בבחירות עם אנשים. לא יבינו שהתשובה לכל אותם פטריות שצצות לנו פה כל בוקר, זה לא פשוט לא להצביע להם, ולא שלאחד אותם, כי מה זה לאחד?
3: אבל יש לזה סיבה, אתה מבין, אני רוצה להסביר, יש לזה סיבה, יש אנשים, אנשי ימין, שלא מסוגלים יותר לשים ליכוד בקלפי. אתה יכול להבין את זה?
0: אני
3: אנשים...
0: לא יכול להבין את זה מהסיבה היחידה. אוקיי. אני אגיד לך אוקיי. מאיזה סיבה, אוקיי? אני לא מדבר רק על הליכוד. אני לא יכול להבין את זה שאנשים, בסופו של יום, ב-27 לאוקטובר, לא ייצאו מהבית להצביע למי ממפלגות גוש הימין. אוקיי, אני בכוונה רוצה להיות הגון וישר. לא... חייבים למצוא, חייבים גם לוותר, חייבים גם להבין שזה כל כך קריטי, שזה לא הבחירות האלה שאנחנו יכולים לשחק משחקים. תקשיבי, אמרו את זה אותו דבר על מרץ, הם לא הקשיבו, הם לא הסכימו להתאחד, והם נתנו את הניצחון לימין 64 מנדטים. 2022 הם הפסידו את הבחירות לארבע שנים. אנחנו נמצאים באותה נקודה. בדיוק באותה נקודה, מי שלא מבין את זה, אין לי איך להסביר את זה עוד. ולכן אני אומר, אני לא רוצה לאחד תחת קבוצה אחת אנשים שלא מקבלים את אמון הציבור היום. זו לא השיטה בדמוקרטיה. אדוני, יצאת, זה טוב ויפה, הקמת מפלגה, עשית סקרים, עשו לך סקרים, פרסמו את הסקרים שאתה עומד על 1.6, תגיד תודה רבה, תרכין ראש, תגיד אני מצטרף. לגוש הימני שקיים היום ולא מסכן, לא יכול להיות שמצד אחד אתה רוצה להיות המשיח שמציל את עם ישראל ואתה מקבל רק 1.6% בסקרים של כולם, ומצד שני אתה נשאר בשלך ואני ממשיך לרוץ, לא משנה מה יהיה, הורג אותי, זה הורג אותי, ולא צריך לאחד אותם.
3: אבל אתה חייב להבין שאנשים ישבו, מי שלא תהיה לו מפלגה שהוא איש ימין ואומר, אני לא יכול להצביע על הליכוד, לא יצא מהבית, הוא לא יצביע.
0: טוב, אז שלא יפקע אחר כך, בסדר? שלא נכון. לא יתבחינו אחר כך. אז זהו, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לנוגה, שהקו שלה נפל בזמן שהיא דיברה איתנו. הנה נוגה, אנחנו איתך, חזרנו.
4: תודה רבה. אני לא יודעת איפה זה, באיזשהו שלב הוא נותק, אבל אני אגיד את זה בקיצור, משום זאת שדיברה אתכם לפניי, היא דיברה בדיוק את הדברים שאני רוצה להגיד, ואני רק אחזק אותה, אמשיך בנושא הזה.
0: הכפל שאנחנו שומעים אותך זה בגלל שהרדיו שלך פתוח בבית, ותחבי אותו בבקשה, כי אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך בצורה ברורה. תודה רבה. תודה.
4: אוקיי, סליחה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לה, שאני כמו הרבה ימנים, לא ישנים בלילה מהבחירות אמורות להגיע, כן. ממה שקורה מסביב. אני לא יודעת מה יהיה, אני מודגת, ושום דבר לא מחזק אותי מסביב. אני רק שומעת את השלילי, שזה מה שיקרה, וזה מה שיקרה. שאנחנו...
0: כן, אבל אין לנו משהו אחר על להעיר בזרקורים את הצרה שלנו. אנחנו נמצאים בצרה עכשיו. אנשים לא מבינים את זה. הקולות הולכות, מתפזרים לכל עבר, לכל עבר. אני לא סתם זועק מתחילת התוכנית, ואני הולך לעשות את זה בשבועות הקרובים כל הזמן, כדי להסביר לאנשים שאם אין לנו זמן להתפנק עכשיו, לבוא בטענות לליכוד, לבוא בטענות לאגודת ישראל, לבוא בטענות לבן גביר או לכל אחד אחר, אין לנו את הפריבילגיה הזו. זה או להפסיד בבחירות, או להמשיך להתלונן על אלו שניסו לעשות פה טוב ועדיין לא הצליחו. אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
4: להראות להם מראה בפנים, מה יקרה, מה יקרה בחס וחלילה השמאל יעלה לשלטון? שהם חושבים שיהיה להם שוויץ, שהם יזכו בכל דבר שיבקשו, שזה לא יהיה. צריך להראות להם את זה בפנים, ממש בפנים.
0: נכון, נכון, אנחנו רואים.
4: הם שיקורים מ... לא יודעת ממה אפילו, מאיזה חומר. אבל מה שאני רוצה...
0: כן, ועם זה נסיים בבקשה, כי התוכנית שלנו מסתיימת.
4: רק שתי זעקות. אחד, שהימין יצא לבחור אם הם לא רוצים מדינה ללא ביטחון, ללא יהדות, ללא כלכלה, וללא דמוקרטיה, וללא אפשרות לימין לדבר. ומפה עוד דבר אחד, לנתניהו. בבקשה, את עמית לוי ובוארון, לפי הסקרים שהיה לנו לפני הפריימריז.
0: נוגה, תודה רבה. הזמן שלנו הסתיים והתוכנית הסתיימה. הייתי רוצה להמשיך.
4: יום טוב, צהריים טובים.
0: תודה רבה. טוב, מאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית. ברוך השם, יש לנו רשימה חדשה להיום, אפשר ללכת להיות רגועים, להמשיך את היום ברוגע, עוד מפלגה חדשה, ונצפה, רק תעשו טובה את המפלגה הנוספת החדשה, אחרי המפלגה החדשה שהצטרפה היום, תעשו את זה מחר, כי אנחנו צריכים טיפה להקל את, את המפלגה החדשה שהוקמה היום עם שרן השכל ואנשים נוספים, כמו פולארד, לאט לאט, אנחנו קשה לנו ככה כל יום, 4-5 מפלגות חדשות, קשה לנו להכיל את זה, גם קשה לנו לבדוק למי להצביע. עם ישראל, אנחנו חייבים להתעורר, אנחנו בעת צרה, ממש ככה. תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה למאזינים שעלו, וסליחה מאלו שלא הצליחו לעלות, ובשביל זה אנחנו נהיה פה מחר, מחר בשעה 12, נשמח לעלות אתכם לשידור, לדבר על כל מה שתרצו, בשורות טובות, ושנשמע באמת רק בשורות טובות. תודה ולהתראות.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. מחבל ערבי דקר הבוקר יהודי בפיגוע בכפר עוג'ה, סמוך ליריחו. הקורבן נפצע באורח בינוני, המחבל נמלט וכוחותינו דולקים אחריו. בית החולים שערי צדק התקן כי הפצוע בהכרה מלאה ומצבו יציב. הכפר עוג'ה שוכן על אם הדרך צפונה בכביש מספר 90, ויהודים רבים קונים בחנויות הרבות שבו. יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע כי הוא מקבל את הדחתו מחברותו במפלגת הליכוד. במכתב ששלח לבית הדין של המפלגה ציין עידן שהוא מכבד את החלטת ראש הממשלה נתניהו בעניין ואין בכוונתו לערער על ההחלטה להדחתו. עם זאת הדגיש שימשיך לייצג את רשות שדות התעופה. כל זאת אחרי שמוקדם יותר היום הודיע הרשות כי הגיע להסדר עם ועד העובדים שימנע שביתות בעתיד. על פי ההסדר הצטרפו עובדי מטה והנהלה למשמרות בטרמינלים לקראת חגי תשרי ייקלטו עובדים חדשים. המלחמה הכלכלית של ארצות הברית מול משטר האייתולות נותנת את אותותיה. הבוקר נסחר המטבע האיראני לפי שער של 1,980,000 ריאל לדולר אחד. בתוך כך אמר חבר הפרלמנט האיראני ארדסטני שהכלכלה של מדינתו לא צפויה לקרוס, אולם הודה שהמשך הצעדים האמריקנים עלולים לגרום להפסדים כלכליים נוספים ולעלייה במחירי הזהב. כוחותינו אוויריים תקפו הבוקר באמצעות כתבם קבוצת מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כתוצאה מהתקיפה חוסל מחבל אחד ומספר מחבלים נוספים נפצעו. נשיא קולומביה בלארדו דה לאספריה הורה לחדש את משלוחי הפחם לישראל אחרי שאלה נעצרו על ידי הנשיא הקודם פטרו במהלך שנת 2024. אספריה הסביר כי העצירה בזמנו לא נבעה מסיבות מקצועיות ופגע בכלכלה, בתעסוקה ובהכנסות של המדינה הדרום אמריקנית. המשטרה ולוחמי משמר הגבול איתרו הלילה בכפר ערם הסמוך לירושלים עופר צבי ישראלי, חיית בר מוגנת האסורה בהחזקה ובציד. תושב האזור עוקב לחקירה והחיה הועברה להמשך טיפול בבית החולים בספארי ברמת גן. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: בשעות הקרובות יימשך ההקלה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
2: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, יומן הצהריים של גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. פצוע בינוני בפיגוע הבוקר בבקעת הירדן. עוד מעט הפרטים. גם תופעת עפיפוני הנפץ מעזה לעוטף שחוזרת, וכיצד ישראל מתכוונת לנהוג באיום הזה. ש"ס בקמפיין שמנרמל גיוס. השמאל ואיזנקוט דורשים להוריד תשדיר בשל שימוש במדים על ידי ש"ס. במקביל, מנסור עבאס מעורר סערה כשהוא נואם על הקמת פלסטין. איזנקוט מגיב בתגובה רפה. ולאן כל זה הולך? אנחנו ננסה להבין עוד מעט. נדבר גם על הודעתו של יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן בנוגע לעתירה של ראש הממשלה להדיח אותו מהליכוד. הוא מתכוון שלא לערער על ההחלטה, ולמעשה מודיע על פרישתו מהליכוד, בה הוא חבר כבר עשרות שנים ומשמש גם כחבר מרכז המפלגה. טורקיה מנסה להתבסס בסוריה. נדבר על הנושא הזה, גם על דברים שכותב עמית סגל בתורו נגד השר איתמר בן גביר. מי שיהיה פה להגיב הוא יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, כמובן מפלגת עוצמה יהודית, מפלגתו של איתמר בן גביר, על ההיערכות לבחירות, גם על ההכרזה הצפויה של עופר וינטר על כניסתו לפוליטיקה השבוע. עוד יהיה איתנו כאן בועז קוקיה, אביו של סמל רון קוקיה, השם יקום דמו, מראשי פורום בוחרים בחיים. נדבר איתו על הכוונה של מפלגות האופוזיציה להישען על רע"מ, שהעומד בראשה רק בסוף השבוע הזה קרא להקמת מדינת פלסטין. עוד נדבר כאן על בג"ץ שפסל את ההחלטה על סגירת גלי צה"ל. שרה עצני כהן, שהייתה חברה בוועדה המייעצת לבחינת פעילות גלי צה"ל, תהיה פה להגיב להחלטה הזו. וגם נדבר על הסיקור התקשורתי של אחרי הגעתו של ראש הממשלה להופעה של עדן בן זקן. נדבר עם חנן עמיור, סופר ומבקר תקשורת, מחבר הספרים, הסדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים. נדבר איתו גם על עיתונאית נוספת שקופצת לפוליטיקה, נטלי שם טוב, שכנראה מצטרפת לאופר וינטר. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה, ככל שהזמן יאפשר לנו. האורך שלנו היום הוא שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, אסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל, איציק זר, עוד באולפן, הדס צרפתי, כאן מתי טוכפלד, עד השעה 2, באולפן יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. יושב ראש מפלגת ישר, אבל אלוף מילואים, גדי איזנקוט, דורש להסיר תשדיר של ש"ס בשל שימוש במדים. שלום אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום.
3: שלום, שלום, מתי.
2: אז הוא מדורש להסיר, אבל בוא נדבר רגע על התשדיר עצמו. ש"ס, שמועצת חכמי התורה מורכבת בין היתר גם על ידי הרב יצחק יוסף, היא מראה מדי צה"ל בתשדיר הבחירות שלה, מפתיע.
3: כן, האמת, צריך להגיד שזה קצת תשדיר שחייבים להגיד, משדר הרבה צביעות. ש"ס, בקמפיין הנוכחי שלה, מנסה להראות כאילו היא חוזרת לחיק חיילי צה"ל, לחיק החרדים המסורתיים יותר, שכן משרתים בצבא, פחות המצביעים הארדקור. ומצד שני, לאורך קדנציה האחרונה, ש"ס הייתה זו שדחפה הכי לחוק ההשתמטות. עכשיו, נסביר רגע, אנחנו רואים בקליפ הזה, חייל עם כיפה שחורה חוזר הביתה, זה בדיוק הקהל שש"ס מרגישים שהם הולכים לאבד. זה קהל של חרדים משרתים בצבא, אנשים שהם לא בהכרח לומדים בישיבה כל היום וכל הלאה, אבל כן יש להם כבוד גדול לעולם התורה.
2: קודם כל רגע, נגיד, ההנחה היא, אם מסתכלים רגע על התשדיר הזה, ההנחה היא שלומדי התורה הספרדים הם בכיס של ש"ס, כלומר הם בטוח יצביעו לשס, כי אנחנו יודעים שגם הייתה ביקורת הרי בדיוק מהצד השני. הזכרנו את הרב יצחק יוסף על כך ששס קידמה חוק. אתה קראת לו חוק השתמטות, הרב יצחק יוסף בוודאי לא רואה זאת כך, הוא רואה בו חוק שלמעשה מפקיר את אותם לומדי תורה לצהל ולכל מה שכרוך בכך. כלומר, שס מכל הכיוונים, אבל נראה שהיא בכל אופן בוחרת צד.
3: לכאורה היא בוחרת צד, אבל שים לב למה קרה בשבוע שעבר, ביום חמישי. יש פגישה היסטורית, אפשר להגיד, בין הרב יצחק יוסף לבין יור שס דרי, ובעצם שם שס לוקחת אולי כן את הקו של לומדי התורה, את הקו שהיא לקחה גם לאורך קדנציה האחרונה. אז מצד אחד, אתה יודע, דרי משחק פה ממשחק כפול, ולכן גם אמרתי משחק צבוע במידת מה, כי הוא מצד אחד מדבר על דאגה לחיילים, ועל שס שמחוברת לחיילים שחוזרים הביתה ברמה המשפחתית והמסורתית, ומצד שני הולך לרב יצחק יוסף שמדבר על חוק השתמטות על מלא מלא, ועל לא לאפשר ללומדי תורה ללכת בשום מקרה לצבא. לכן יש פה איזשהו משחק כפול, שוב, בגלל שדרי נמצא בין שני מנופי לחץ מאוד קשים, שגם מתבטאים עכשיו בסקרים הלא כל כך מחמיאים לשס.
2: כן, בהחלט מעניין לראות איך זה התפתח, כי כאמור, הקהל של שס הוא באמת מגוון. בוא נדבר על העתירה הזאת של אייזנקוט, הוא לא אוהב את השיבוש של שיבוש במדי צהל בעצם.
3: כן, תראה, אני חייב להגיד משהו על העתירות האלה. באופן עקרוני, העתירות לוועדת הבחירות זה בעיקר לייצר כותרות וספינים. כן, הרי בסוף, הקמפיין כבר יצא, אז מה זה משנה אם הוא ירד או לא ירד מהרשת, ושימוש בחיילי צהל, כולם צערי עושים את זה למרות שזו עבירה. אני כן אגיד על זה שאייזנקוט מנסה לפנות בדיוק לסנטימנט שאותם מצביעים מזרחיים מנסים להשיג אותם בחזרה בשס. כלומר, אותם מצביעים שהם מזדהים עם המזרחיות והמסורתיות. אייזנקוט מנסה לקרוץ להם כבר תקופה ארוכה. אני לא רואה עד כמה זה נתפס כאיזשהו משהו אותנטי לגמרי, אבל אני כן רואה שאייזנקוט מנסה להשקיע מאמצים, כי הוא אומר, אולי זה המנדט שניים שחסרים בשביל להגיע ל-61 בלי הערבים.
2: כן, בוא נדבר על עוד דברים שקשורים למערכת הפוליטית. פנחס סידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, אחרי כל הסערה של השבוע שעבר, ואחרי הבקשה של העתירה של ראש הממשלה לבית הדין של הליכוד להדיח אותו מהמפלגה, הוא למעשה סוג של מרים ידיים, ואומר, אני לא מתכוון לערער, פורש מהליכוד.
3: תוכל, אני חייב לשאול אותך, אתה הופתעת מהמהלך הזה?
2: של פנחס סידן? תראה, פעם שעברה הוא די נאבק להישאר חבר ליכוד, הפעם נראה שהוא מבין שאין לו הרבה סיכוי.
3: יכול להיות שהוא מבין שאין לו הרבה סיכוי, אני חייב להגיד שאני מאוד הופתעתי מהמהלך, כי בסך הכל בפסק הדין הקודם של פנחס סינן, נכון, הוא התחייב לא לעשות את השביתות פוליטיות, אבל דובר שם על שביתות פוליטיות. אני לא יודע כמה הם היו יכולים להוכיח בליכוד שמדובר בשביתה פוליטית. כן. אחרי אני קצת הופתעתי, יכול להיות שהוא אומר לעצמו, עדיף לי עכשיו לשים את האש מאחורי, לא להתחיל להיאבק ציבורית על החברות בליכוד. בהמשך, אם אני ארצה, אני אוכל למצוא את הדרך חזרה למפלגה.
2: כן, אלה הדברים. אילי זילברברג, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
3: תודה, מתי.
2: עכשיו אנחנו לפצוע בינוני בפיגוע הבוקר בבקעת הירדן. אודי בן דוד, כתב הצבאי של רדיו דרום, מצטרף אלינו. שלום, אודי. אודי איתנו? הנה אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. כאמור, הבוקר פצוע בינוני בפיגוע בבקעת הירדן, והנה אודי עכשיו איתנו. שלום אודי. עדיין לא? הוא על הקו? הוא על הקו, אבל הוא לא שומע אותנו. אולי איזושהי תקלה, מיד נשמע אותו. אנחנו רוצים לשמוע פרטים גם על העניין הזה וגם על הלחימה ברצועת עזה, על עפיפוני הנפץ שחוזרים, ואיך צהל מתכוון לטפל בתופעה הזאת שחוזרת. מן הסתם, הדרישה היא ליד קשה. מיד אודי איתנו, נתגבר על התקלה. לפי מה שאני מבין, הוא הכן על הקו, והוא גם שומע את השידור, אבל משום מה אנחנו לא שומעים אותו. בוא ננסה עכשיו, שלום אודי.
4: אוקיי, ניסוי נוסף,
2: עכשיו שומעים. כן, בוא נדבר על מה שקרה בבקעת הירדן הבוקר.
4: כן, אז למעשה שני אזרחים ישראלים מסתובבים במרחב אוג'ה, מגיעים לשם, אחד מהם יורד מהרכב על מנת לרכוש משהו באחת החנויות באזור, תוך כדי כשהוא חוזר לרכב מחבל שנמצא במקום מחביא סכין לפתע יוצא לעברו ומתחיל לזכור אותו מספר פעמים בגבו. אותו אזרח ישראלי נפצע באורח בינוני, אדם נוסף שהיה איתו ברכב פורק, מנסה לסייע לו. במקביל המחבל נמלט מהאזור, כוחות צהל כרגע עדיין נמצאים במרדף, כבר יש את הזיהוי של הפנים של אותו מחבל שכאמור נמלט מהזירה, אחרי שפצע את היהודי שפונה מהזירה כאמור לשערי צדק, פצוע באורח בינוני.
2: כך תוצאות הדברים הללו. בוא נדבר על עפיפוני הנפץ. הם חוזרים למרות שיש עכשיו אזור חיץ מאוד ארוך בין העזתי בקו הראשון לבין היישובים היהודיים והגדר. עדיין העפיפונים מצליחים להגיע. כפי שראינו בעבר, עפיפונים, בלונים וכל הדברים האלה, זה חוזר. איך מגיב צה"ל?
4: יפה, אז למעשה צה"ל כרגע לא מוציא הודעות רשמיות על העפיפונים האלו שיוצאים מרצועת עזה. יותר מזה, יש גורמים שטוענים בפני תושבים בעוטף שלא בטוח שמדובר בעפיפונים שמגיעים מרצועת עזה, דבר שהוא כמובן נראה לא נכון. בנוסף, מתי, האיום של שנמצא כרגע כבר בידי חמאס, רחפני הנפץ, דבר שראינו אותו גם בתחילת המלחמה בחרבות ברזל, וחמור מכך, רחפנים עם סיב אופטי. בדובר צהל פנינו להם כבר אתמול עם בקשה לתגובה לגבי הרחפנים עם הסיב האופטי שנמצאים ברצועת עזה. עד עכשיו לא תרחו שם להגיב, אמרו שיש עוד מפקדים שישנים במהלך הלילה, לא בדיוק ברור מה קורה שם בצבא. למה לא עונים? נזכיר שלפני השביל העשירי אותה התנהלות בדיוק של הצבא, אותה התנהלות גם של דובר צהל, ולמעשה החמאס ממשיך ומתחמש. אגב, היום בבוקר אצלנו ברדיו דרום עלה לשידור גם תת-אלוף במילואים אורן סלומון, שסיפר שהוא בעצמו כבר בתחילת המלחמה ראה רחפן עם סיב אופטי ברצועת עזה, החזיק אחד כזה גם בידיים שלו אחרי שהוא שוגר לעבר הכוחות שלנו. וכמובן, מתי, הסכנה הגדולה יותר היא שמדובר ברחפנים שיכולים להגיע לטווח של בין 5 ל-50 קילומטרים מהמקום אותו שיגרו, ממנו הם שוגרו, ולמעשה עשויים לגרום לנזק רב. ושוב, כמו שפתחת, למרות שהעזתי הראשון רחוק מאוד מהכוחות שלנו כרגע ברצועת עזה, נזכיר, בלי התיישבות יהודית לחלוטין בכל הרצועה, מצפון ועד דרום, אנחנו נחזור לאותו התסריט בדיוק, שלא נצפה למשהו אחר.
2: אלה הדברים, אני מודה לך אודי בן דוד, תודה רבה לך.
4: תודה מתי.
2: שלום יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר. איתנו? לא, אני שומע, הנה יש בעיה, יש ניתוקים. אני מניח שהוא שומע אותנו, אבל שוב אני לא שומע אותו. בואו ננסה רגע שוב לעשות את זה. אנחנו חווים פה איזושהי תקלה שמיד נתגבר עליה. אנחנו רוצים לדבר איתו כך, גם על טורקיה שמנסה להתבסס בסוריה, הרי קרויזר הוא תושב רמת הגולן. נדבר גם על המאמר של עמית סגל נגד איתמר בן גביר, שקרא לו שהוא מזיק לישראל. אנחנו רוצים לשמוע את התגובה, גם על הערכות כמובן לבחירות. הנה הוא איתנו, יצחק קרויזר, שלום.
5: שלום, תוריים טובים, מתי לך ולמאזינים.
2: עכשיו אנחנו שומעים טוב. קודם כל, כתושב הצפון, אני רוצה לשמוע איך אתה רואה את ההתפתחות של הזירה הטורקית. אתה יודע, לא חשבתי שנאמר את זה אי פעם, אבל כן, העסק גם שם מתחיל ומתחבם, כמובן על אדמת סוריה.
5: אם מישהו לא הבין שאנחנו במלחמת דת מול אויב מוסלמי שחרט על דגלו כמצווה דתית השמדת יהודים והשמדת מדינת ישראל, אז מוטב שיתעורר לו. ולכן אנחנו במשך הרבה מאוד שנים חלק מהקונספציה, מתפיסת עולם שגויה מול האויב שלנו, על כך לקטלג אותו על פי שיוך ארגוני, קראו לזה במערכת הביטחון. אלה חמאס, אלה ג'יהאד, אלה חות'ים, זה חיזבאללה, זה חות'ים, זה שיעים, זה סונים, כולם מוסלמים. ועל פי מצוותו של מוחמד שפרץ למרחב כאן לפני למעלה מ-1,000 שנה בצו דתי להשמיד אותנו, אנחנו ערוכים למלחמה וחזקים מאוד מול אויב טורקי, מול אויב מצרי, סורי, ירדני, מרצועת עזה ועד אפילו אויב התימני והמשטר בהובלת הישות השיעית בטהרן. ולכן אנחנו צריכים להיות מפוקחים אל המציאות, להכין את צבא הגנה לישראל, לחזק אותו, לבשר את מעמדה של ישראל כמדינה כלכלית חזקה מאוד. אנחנו רואים את המנגנון הפיננסי של מדינת ישראל, את השקל, את הבנקים, את העוצמה הכלכלית שלנו, לא רק בחזית של התעשיות הביטחוניות, אלא בקיוטם של מדינות שכנות לנו, בקיומה של מדינת ישראל, הירדנים והמים, המצרים והגז, ועוד מהלכים כאלה ואחרים בהובלת ראש הממשלה באמת בנימין נתניהו. אבל כמובן שאנחנו צריכים להיות ערוכים לכל זירה, כאשר נביס ונשמיד את הציר השיעי, עלול לקום ציר סוני חדש בהובלת טורקיה, מצרים, האחים המוסלמים, הם אלו דרך אגב שמנסה לבנות איתם את הממשלה באדון אייזנקוט, כפי שאנחנו יכולים להבין ולראות את מפת המהלכים הפוליטיים כאן פנימה בתוך מדינת ישראל. החיבור מאוד מאוד ברור כן. בין תומכי הטרור, אלה שלא מוכנים לגנות את חמאס, אלה שמחוברים לציר האחים המוסלמים שבהובלת טורקיה, הישר כאן לתוך ממשלת ישראל, כשר הנגב והגליל, אולי הממשלה הבאה, חס וחלילה, אם תקום בהובלתו של גדי אייזנקוט.
2: כן, ואתה יודע, לא צריך ללכת יותר מדי רחוק. אנחנו שמענו רק בסוף השבוע את מנסור עבאס, השותף העתידי של אייזנקוט, בנט, לפיד, יאיר גולן, ליברמן וכל החבורה הזאת, אומר במפורש, מדינת פלסטין קיימת, היא קיימת כבר עכשיו, הוא קורא לישראל ולארצות הברית להכיר במדינה הזו, הם הולכים ללכת איתו. ואני רוצה לשאול אותך, גם על ההיבט הזה, גם על ההיבט של השטחים שישראל כבשה, גם ברצועת עזה, גם בסוריה, גם בלבנון, שברור שממשלת ימין נוספת לא תחזיר אותם ולא תשיב אותם לעולם, אבל הם רק ינסו להגיע ולחתור להסכמים שבמסגרתם הם יוותרו על אותם שטחים אסטרטגיים.
5: בוודאי, אלו שטחים שהחזרנו לעצמנו אחרי 2000 שנות גלות, שטחים שהם הבטחת אבות לשטחה של מדינת ישראל, וברור לנו, ברור לכל אחרי מה שקרה בגירוש בגוש קטיף, אחרי הנסיגה חד צדדית מלבנון, ואחרי הסכמים מדומיינים ברצועת עזה וביהודה ושומרון, שללא התיישבות, ללא נוכחות, לא רק צבאית, אלא אזרחית עם ריבונות והתיישבות, אין לנו לא שלום ולא ביטחון. אבל כפי שאתה מדייק ומציין, הממשלה הבאה הולכת להיראות שגדי אייזנקוט יושב בראשות הממשלה, יאיר גולן יהיה שר הביטחון, סגלוביץ' יהיה שר לביטחון פנים, מנסור עבאס יהיה שר הנגב והגליל, ואנחנו מבינים היטב היטב, זו לא מדינה פלסטינית מדומיינת שתקום בקווי 67, אלא לקווי 48, ומה שיוותר לנו לחיות בהם זה תהיה סוג של מדינה דו-לאומית, וכך באמת תתחיל דרכה של התוכנית לחיסולה של מדינת ישראל, בחיוך הנחמד מאוד של מנסור, ובאמירות המאוד מאוד ברורות, שלצערי יש אוזניים שמסרבות להבין, להקשיב ולשמוע, די בדומה לקונספציה שהייתה מרצועת עזה, שכאשר אותם ארגוני טרור אמרו שהם רוצים לטבוח, לאנוס ולשרוף אותנו, והיו מי שכאן במערכת הפוליטית שקראו את זה כקריאות שלום, ודמיונות שווא על דו-קיום, חיים משותפים וחומוס בדמשק, אלה אותם הקריאות שמנסור עבאס אומר, השכם והערב, ולא רק בערבית, אלא גם כבר בעברית, הוא חותר להשמדתה של מדינת ישראל, הוא מסרב לגנות את חמאס, והוא רוצה להיות שר הנגב והגליל הבא של מדינת ישראל, בוודאי שהגוש הימני הלאומי המאמין אסור לו ליפול לאשליות האלו ולהמשיך לדחוף להמשך חינונה.

0: פרויקטים שלטענתו לא נכונים שנאמרו שם. בכל אופן, איך אתה רואה את הקביעה שמדובר בשר שגורם נזק למדינת ישראל בעקבות שיחות עם גורמי ממשל אמריקני?
1: לצערי הרב, מה שעבר עמית סגל כמה שנקרא עלה בתוך מערכת תקשורת מאוד צבועה בצבע פוליטי מהצד השמאלי, עבר רדיפה קטנה, הגחכה. לצערנו ראינו את זה גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם על מנחם בגין. כמי שנמצא בתוך הגוש הימני חווה את ההשפלה הזו, את ההכנסה הזו, את המידור והאפליה הזו כלפי הציבור הזה והשתקתו. ולצערי הרב, עמית סגל בפוזיציה המאוד משמעותית שיש לו עכשיו כרגע, במקום לדחוף ולהדהד את ההצלחות, את ההישגים, את הרוח של העם ובידיו לעשות זאת, הוא בוחר להצטרף למטלה שככל נראה יש מי שחושש מההצלחה המאוד מאוד גדולה של השר בן גביר בקדנציה האחרונה והחיבוק והאהדה המאוד מאוד גדולים שהוא מקבל ברחוב, דבר שגם משתקף בסקרים שיש חדשות מבוקרים אולי מחזק הקמתה של הממשלה הזו לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ממשלה שקמה וכבר בסוף אותו השבוע יש סקרים, אבל מאז יד עוצמה עודית רק הולכת מתחזקת. אני רואה את זה, אנחנו בכל יום נמצאים בכל רחבי הארץ, אני עכשיו כאן באזור תל אביב, באזור שוק הפשפשים, העדה גדולה מהציבור, מהרחוב, מבעלי החנויות, ואני מניח שהדבר הזה גם משתקף בתוצאה של דו ספרתי ומעלה בבחירות הקרובות, ולכן לצערי יש מי בסביבתי אולי ראש הממשלה שקצת נלחץ מההצלחה המאוד כבירה הזו, ומנסה בכל כוח לשאוף לממשלת ימין שלא תקום יותר, אלא לשאוף לממשלה רחבה, כפי שאמר ראש הממשלה, אבל בין השורות אנחנו מבינים שזו ממשלה ששוב ראש הממשלה חותר להביא איזשהו נציג מהצד השמאלי של המפה הפוליטית ולקבור לחלוטין גם את הרפורמה במערכת המשפט וגם את ההישגים המאוד מאוד כבירים שהיו לנו בהצלחות המבצעיות במרחב. והדמיון או החלום שלנו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל עם חזון לאומי, חזון עם עוצמה יהודית ותפיסות עולם מאוד מאוד ברורות, לצערנו הרב, אם לא נוכל להם במערכת הבחירות הזו, אז אנחנו עולים גם לאבד את ההישגים האלו.
0: בוא נדבר רגע על ההצטרפות של אופר וינטר השבוע, הוא יכריז על השקת המפלגה שלו, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, האם מפלגתו מסכנת, עלולה לסכן את גוש הימין, אולי איבוד קולות שלו או של מפלגה אחרת שתאבד מנדטים בגלל שהוא מצטרף, או שלדעתך זה דבר מבורך? אני אשמח גם אם תוכל להתייחס בדבריך לאותה דילמה של המפלגה הרביעית בגוש הימין, כי יש כרגע שלוש, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה היהודית, בהנחה שכל אחת מכם רצה בנפרד ולא מתאחדת כמו בפעם הקודמת, ואז אי אפשר לעשות הסכמי עודפים, נגיד הליכוד יעשה סמוטריץ', אתם תישארו בלי הסכמי עודפים, גם פה מדובר בעיבוד אולי אפילו מנדט במקרה כזה. אז איך פותרים את הדילמה לדעתך?
1: תראה, כאשר אנחנו מסתכלים על סקרי עומק, ולא רק אלו שמתפרסמים, אלא כל מפלגה בוחנת וטוב שעושה, כל מפלגה כדי להבין את האהדה והציבוריות שבאמת הולכת ומתאספת סביבה, ואנחנו מבינים שסיעת עוצמה יהודית לא באזור אחוז החסימה, אלא באזור הדו ספרתי וצפונה, ולכן כאשר אנחנו מסתכלים ורואים את הקבוצה הזו שמתאספת, את וינטר ואת סגלין ועוד ועוד מפלגות מהימין שהולכות וקמות חדשות לבקרים, מוטב שכולם יתאחדו לגוש אחד, כאשר בצלאל סמוטריץ' שכבר עובר בצורה יפה את הארבעה, את החמישה מנדטים, בוודאי שישמח לחיזוק של פגנל ווינטר. מדובר גם אל מנהיגים, מנהיגי ציבור שפונים לאותה אוכלוסייה של הציונות הדתית, ולכן כדי שכמו שאומר לא נרוץ בשישה ושבעה מפלגות בצד הימני של המפה הפוליטית, אלא נרוץ כגוש אחד מסודר.
0: גוש אחד, הכוונה אתם וסמוטריץ' ווינטר ופגלין ונועם, כולכם ביחד במפלגה אחת?
1: לא, בתוך הגוש יהיה את הליכוד, יהיה את עוצמה יהודית ויהיה את הציונות הדתית, שתקבל חיזוק מאוד משמעותי עם השחקנים שכפי שאני אומר, הם באותו המשבצת של תפיסות עולם של הציונות הדתית, קרי פגלין
0: ווינטר. אבל יש כמה שחקנים, יש
1: המפלגה הזו של הציונות הדתית, וירוצו ויחזקו אותה אל הרבה מעבר לאחוז החסימה.
0: אוקיי, אבל יש כמה, יש את פגלין בן ארי, יש את וינטר, ויש את נועם, שעדיין גם לא נמצא פתרון, של אבי מעוז. אתם תהיו מוכנים לקחת אליכם חיבור כזה?
1: סיעת עוצמה יהודית, כפי שאמרתי, הרבה מעבר לאחוז החסימה, חוצה כבר כרף הדו-ספרתי.
0: כן, גם הליכוד הייתה, גם הליכוד היא מעבר לאחוז החסימה, אבל פעם שעברה ראש הממשלה לקח את אופיר סופר אליו כדי שהאיחוד הזה יצלח. השאלה אם אתם תסכימו לקחת אליכם

0: כדי שחיבורים כאלה יצליחו.
1: ולכן אני אומר, ככל שהליכוד לא יטמיע בתוכו מפלגה שלמה של הציונות הדתית, וכמו שבסיעת עוצמת אינה צריכה עוד חיזוקים מימין כדי לצלוח את אחוז החסימה, מי שעובר בצורה עקבית בארבעה חדשה מנדטים בחודשים האחרונים הוא בצלאל סמוטריץ', ולכן כאשר אנחנו רואים את המועמדים שרוצים לרוץ לכנסת, כפי שציינת את פייגלין וגם את וינטר, בסופו של דבר הם מועמדים שמכוונים לאותה אוכלוסייה, לאותו פלח בחברה הישראלית, שלכן ראוי, ככל שאנחנו מבינים שאנחנו מתקרבים לתאריך של סגירת הרשימות, שכל אותם תתי מפלגות יתאחדו ויתכנסו לתוך הציונות הדתית וידחפו את המפלגה הזו למחוזות שנמצאת בהם היום סיעת עוצמה יהודית, וכך בוודאי שלא יצטרפו קולות, הגוש יגדל.
0: לא, זה ברור, אבל אני שואל לגבי הרתימה שלכם, כמו שאז הליכוד, שוב, גם הליכוד עובר את אחוז החסימה, לקח את אופיר סופר עבור האיחוד הזה. השאלה אם אתם תהיו מוכנים לקחת גורם כלשהו לבקשת נתניהו, או במסגרת איחוד כזה עם סמוטריץ', תהיו מוכנים לקחת אליכם איזשהו גורם רק כדי שלא יתמודד לבד וישרוף קולות.
1: נכון, אני מבין היטב את השאלה, ולכן אני אומר, ככל שהליכוד היא מפלגה גדולה וחזקה, הסירת עוצמה יהודית היא מפלגה שהולכת וצומחת, כפי שאמרתי, וצולחת את רף הדו-ספרתי. הציונות הדתית שכרגע עוברת בצורה טובה את ה4-5 מנדטים, בוודאי שתוספת של וינטר ופגלין לתוך התמונה הזו, לתוך
0: אני שואל עליכם, אתה עונה לי עליו. אני מבין שאלה, לא נקבל תשובה.
1: כי כשאתה מסתכל על מפת המנדטים, ואתה רוצה לייצר גוש, כמו שאמרתי, גדול, של גוש ציוני, לאומי, אמוני, שילך ביחד להכריע ולהקים קואליציה, אז אתה מבין שיש שם מפלגה שלטון, בשם הליכוד, יש מפלגה גדולה, שנייה בגוש הימין או בסיעת עוצמה יהודית.
0: אז אתה אומר, הליכוד, אתה אומר שלוש מפלגות ימין, הליכוד והציונות הדתית, הם צריכים לקחת את כל ה... הם צריכים לקחת על עצמם את הכל, תשאירו אותנו בחוץ, אנחנו מתמודדים לבד.
1: הליכוד היא מפלגה שמובילה את הגוש, היא תהיה מפלגת השלטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעזרת השם...
0: אבל אם הוא רוצה חיבור, אז הוא צריך לקחת את זה אליו. הוא צריך לקחת את זה אליו.
1: המפלגות הימניות של ידו, של עוצמה יהודית והציונות הדתית, שהיא אכן זו שצריכה את החיזוק מהנציגים החדשים שהצטרפו מבורכים לפוליטיקה הישראלית, אבל שם אתה נדרש את החיזוק, ולכן כשאתה מבין מי צריך את הדחיפה, מי צריך את התוספת הזו, מדובר על העשייה הזו, ולכן כדאי ששם ירכזו את המאמץ.
0: הבנתי. אלה הדברים.
1: נוכל ככה להגיע אחד גדול למערכה ב-20 של באוקטובר.
0: יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה,
0: מה תפתור אותו. תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נעסוק במנסור עבאס שקרה בסוף השבוע להקמת פלסטין.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בדברים שאמר מסור אבס, יושב ראש מפלגת רע"מ, בסוף השבוע. שלום בועז קוקייה, אביו של סמל רון קוקייה, השם ייקום דמו, מראשי פורום בוחרים בחיים.
1: אהלן, שלום רב לכם.
0: אתם במשך שנים כבר עסקתם בחשיפת פרצופו האמיתי של מנסור אבס ושל מפלגת רע"מ. הופתעתם מהאמירה שלו על מדינה שהמדינה הפלסטינית למעשה כבר קיימת, רק צריך שיכירו בה?
1: בכלל לא, אבל זה לא האמירות החמורות שלו. לצערנו חצי מהשמאל שנמצא בקונספציה לפני השביל אוקטובר ואחרי השביל אוקטובר עדיין מאמין בזה. יש לו אמירות הרבה יותר קשות, שרצחנו את המחבלים בעזה, שאנחנו רוצחי עם, אנחנו פולשים בארצנו, ולא רק האמירות יותר מסוכנות, גם המעשים, הם מעבירים כספים מעמותות של רע"מ לחמאס, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, והם לא רק מדברים, אלא הם גם עושים לחזק את ארגון החמאס, הוא גם מסרב לכנות אותו ארגון טרור. אז אנחנו לא מופתעים, אנחנו עכשיו בקמפיין לקראת באמת לנסות לפסול אותם בוועדת הבחירות, ויש סיכוי כזה קואליציה ימנית, ושזה יגיע לפתחו של בגץ, ונראה שוב פעם את בגץ האם הוא מחבל בניסיונות לביטחון אזרחי מדינת ישראל וזכויות אזרחי אדם ואזרח ישראלי, הפני זכויות אדם פלסטיני. אנחנו נבחן את זה בקרוב מאוד, אנחנו ממש עכשיו בקמפיין לגיוס כספים מהציבור ונשמח לעזרה.
0: בוא נדבר רגע על הדברים שאתה אומר. הדברים כולם זה דברים שאתם עלו בתחקיר במהלך השנים, דברים שאתם עוסקים בהם וחופרים ככה גם בעמותות שקשורות לרע"מ וכולי, או שאתה מדבר רק על הנאום האחרון בסוף השבוע, שאני מצטט אותו חלקית, שאני מדבר על מה שבעצם כולם מצטטים?
1: לא, לא, אנחנו יש לנו מחלקת מחקר שעוקבת אחריהם שנים, עשינו תחקירים גם בעבר עליהם ועל הקשר שלהם עם חמאס, תחקירים נוספים עכשיו, אנחנו על החומרים גם, מ-2018 עלו עוד חומרים שהם נפגשו עם ראשי הג'יהאד והחמאס בטורקיה ובכל מיני מקומות, ועוד ועוד אמירות, לא, גם אחרים מעלים ועולים ברשתות הדברים החמורים. אבל אנחנו גם אוספים חומרים על הגיוס כספים שלהם ועל העברתם למשפחות שהידים. מה זה משפחות שהידים? משפחות המחבלים. המחבלים שטופחים בנו ורוצחים בנו. אז אנחנו אוספים מה שנקרא שיהיה מסה קריטית, וכדי שוועדת הבחירות יהיה ברור לה, מעבר לכל ספק של הדמוקרטיה החלשה שלנו לפעמים, שיהיה מעבר לכל ספק שצריך לפסול את רע"מ מלרוץ הבחירות. היה חבר כנסת יהודי של אמירה אחת מינורית, פסלו אותו מלרוץ הבחירות, ואילו פה אנחנו רואים כל הזמן את המפלגות הערביות האלה שהן מאוד בדלניות, הן מאוד קיצוניות, הן אנטי מדינת ישראל, אנטי ציונות, והמפלגות מסוכנות מאוד. דרך אגב, אנחנו לא, חצי מערבים לא מצביעים למפלגות ערביות. אם תראה, הם היו אמורים להיות על 20 או 24 מנדטים, הם רק 10. הרבה ערבים, אני מכיר הרבה בדואים בנגב שכן מזדהים המדינה, כן משרתים בצהל, שמצביעים למפלגות יהודיות, ציוניות, כי הם מזדהים עם מדינת ישראל. רע"מ היא סכנה, היא האויב שבפנים, היא תומכת טרור, והיא הוקטור שלה והוקטור של הרשות הפלסטינית, זה שני וקטורים מסוכנים מאוד לעתיד מדינת ישראל, והציבור לא מבין את זה. הציבור במרכז, בייחוד ובשמאל, חלק מהשמאל התפקח, אני חושב, אחרי השביל אוקטובר, הרבה עדיין נמצאים בקונספציה עמוקה ולא מוכנים לזוז או מאגו, או מפוליטיקה, או מתמימות עזויה, ולא מבינים שאנחנו עדיין במלחמת העצמאות השנייה, מלחמת התקומה, כדי לבסס את עתידנו פה במדינת ישראל, הן מול ערביי ישראל והן מול ערביי יוש ועזה.
0: ואיך אתה מתייחס לזה שמפלגות שאפילו הם קוראים לעצמם ציונים, מחנה ציוני, מפלגות ציוניות, גוש ציוני, הם מתכוונים לשבת עם המפלגה הזאת?
1: מזעזע, זה נכשל. בנט ולפיד עשו את זה, זה נכשל. נכשל הן פוליטית, נכשל הן בהפקרת הביטחון האישי והביטחון הלאומי. ראינו שלא יכלו לעשות כלום. ליברמן הודה, כל אלה שישבו דרך אגב עם רע"מ, זה גנץ וליברמן וכולם. ליברמן הודה, כן, לא עסקתי, אני שר בקבינט, שר אוצר, לא עסקתי בענייני חוץ וביטחון. תגיד לי, זה הזוי שיום אחד אי אפשר לעשות פה חוץ לביטחון במדינה הזאת. יום אחד אתה מוריד לרגל, יום אחד אתה לא פועל, אז אתה חוטף את השביל אוקטובר, או פגועי טרור, זה מצב ביטחוני שגם לפני השביל אוקטובר. פורום שתמיד התריע מפני הדברים האלה, אבל אתה יודע, זה מה, עכשיו תצא במהלומה נגד עזה, תרבוש חלק מהרצועה, כן, לא. הרי העם גם חלק מהעם שלנו לא מוכן לפעול אקטיבית כדי להבטיח את ביטחוננו. הוא כל הזמן חלק מהעם, זה בייחוד מהשמאל, והשמאל הזוי עוד יותר, מחפש את ההסדרים ואת הפתרונות על הנייר בכוח, הוא מחפש, מוכן לוויתורים מסוכנים, ובסוף זה מתפוצץ לנו בפנים. לכן חייבים לפעול בכל הכוח נגד רע"מ, בכל הכוח נגד תומכי הטרור. אני חושב שצריך לפעול גם נגד, להמשיך להחיל ריבונות דה פקטו ביהודה ושומרון, עם שטחי, עכשיו טיפלנו בהם לעבור לשטחי בני, אם תוקם קואליציה, כמו הקואליציה האחרונה, קואליציה ימנית, שעשתה רבות מאוד לשינוי המציאות הביטחונית, יש לנו הישגים אדירים גדולים מאוד, ואנחנו לא יודעים, בשלושת רבעי הדרך, שני שליש דרך, אנחנו יש עוד הרבה מה לעשות,
0: כן.
1: מקווה שנעשה את זה, אין במלחמה בטרור של יחידים, שהוא רק קצה הקרחון, הטרור היחידים שאנחנו, הפורום שלנו התריע, הוא רק היה קצה הקרחון, הקרחון נכנס בנו, נכנס בנו במאה הקמש בשביל אוקטובר כולו.
0: לגמרי.
1: ולכן צריך להמשיך לפעול בכל הזירות, בכל המקומות, כדי בזירות הפוליטיות, בזירות בשטח, בזירות ההתיישבות, בזירות הציונות, חייבים, חייבים, חייבים להביא גם לניצחונות בשטח צבאיים, וגם לגרום לכך שתוקם פה ממשלה לאומית. אם מישהו רוצה להצטרף לממשלה לאומית שהיא נגד מדינה פלסטינית, על כל המשתמע מכך, אהלן וסהלן. אנחנו לא פוסלים אף אחד. אבל למשל טרופר והנדל, שם עושים את אותו טעות, הנדל שדיברו לתואר שהוא הקים ממשלה עם רם, וטרופר שהלך עם גנץ, גם תפס אותו באיזה טקס בכותל פעם, חייכו לחיוכים, הם חוזרים על אותם.
0: אותו הדבר, אותו התנהגות, אין להם קואליציה בלי זה פשוט. בוא סקוקיה, אנחנו צריכים להסתפק בדברים האלה, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: בשורות טובות. ועכשיו אני מבקש שתשימו לב לרגע, כי יש פרויקט חדש, שמבחינתי הוא ירושלמי, קוראים לו מגדולי אדומים. רק 12 דקות מירושלים, ועכשיו נבנית בו הקהילה הכי סרוגה לירושלים. זה מה שיש לי לספר על מגדלי אדומים, שמשפחות דתיות לאומיות מוזמנות ליהנות מאיכות חיים גבוהה, מעל הפארק, חינוך מצטיין, מהגן ועד ישיבת הסדר, מפרט ברמה גבוהה ודירות משלושה חדרים מרווחים ועד שישה חדרים. רשמו את המספר 02-330-2020. מגדלי אדומים הוא שילוב מצטיין של איכות חיים, ערכים ומחיר השקה מפתיע. תרשמו, 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות ממש גבוה במרחק נגיעה מירושלים ובמחירי השקה שהפתיעו אותי מאוד. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על ההחלטה של בית המשפט העליון, לא לאשר את סגירת גלי צהל. שלום שרה עצני כהן, יושב ראש תנועת ישראל שלי, חברת הוועדה המעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צהל.
2: וואי וואי, זה ארוך, צהריים טובים.
0: טוב, בגץ פסל את ההחלטה?
2: כן, אז הפתעה, נכון?
0: ממש.
2: לא, תשמע, כן. ותגובתי, היה צפוי וכתוב מהשנייה הראשונה, אנחנו, לפחות אני, בכל תקופת הוועדה, טרחתי ואמרתי לחבריי בוועדה, בסדר, בסוף, תיקחו ברבון מוגבל, כל המלצה שלנו, אנחנו כמובן לא מחליטים, אבל כל המלצה שלנו, כל החלטה של השר. בוא נגיד, אני לא מאמרת שבגץ ייתן את חותמו לא לצמצום ולא לסגירה של התחנה. זה היה תפוי, זה מה שיגיד. אגב, פסיקה מאוד מאוד קלושה של בית המשפט העליון. אני קראתי חלקים מפסק הדין, את רובו דרך אגב. כל הנימוקים על חברי הוועדה, כולל אני, כן? שכאילו אנחנו לא מקצועים, כי צייצנו 2.5 ציוצים בטוויטר נגד גלי צהל, זה פשוט, זה לעג לרש. אם ככה כותבים פסקי דין, אז חבל מאוד.
0: הם אומרים
2: לי, זה לא, מאוד לא מקצועי.
0: אם צריך לסכם, כמובן הפסיקה ארוכה, אבל אם צריך לסכם את העניין, הם אומרים, אכן בסמכות הממשלה לסגור את גלי צהל, אכן לא צריך חקיקה של הכנסת, אבל הממשלה פעלה שלא בתום לב. בין השאר גם כמובן מזכירים את הוועדה המעצת את חברה בה, שמראה בעצם ההחלטה הייתה כתובה מראש, ופסלו לגמרי כל עבודה מקצועית שעשיתם, אמרו, זה היה רק נועד כדי לסמן את המטרה. אני חייב לומר בהקשר הזה, אמנם תכף אני אתן לך להגן על הוועדה ועל הדברים שכן כן. עשיתם, אבל גם אם הדברים נכונים, קודם כל בג"ץ טועה, זה לא בסמכות הממשלה, זה מספיק שזה יהיה בסמכות שר הביטחון, או אפילו הרמטכ"ל, כן. כי זו יחידה צבאית, ואף אחד לא יכול להתערב בשיקולים של יחידה צבאית. זו לא יחידה היברידית, זו לא יחידה שהיא חצי צבאית, חצי אזרחית. לא, זו יחידה צבאית 100%. וככל יחידות צבאיות, לא צריך אפילו החלטת ממשלה. דבר שני, הוועדה המייעצת, לא נדרשת, לא כתוב בשום מקום שזה ההליך שמחויב. להפך, דווקא מראה על רצינות. עכשיו בוא נדבר על הוועדה עצמה, על הדיונים.
2: זה יותר מזה, יותר מזה שזה מראה על רצינות, זה מראה על יותר זהירות בהליך. כלומר, ששר הביטחון לא היה חייב למנות ועדה מייעצת, והוא עשה את זה. הוועדה, היא הייתה הוועדה, וזה אני אומרת לך, מאופן אמפירי, בדוק, הוועדה הכי רצינית מכל הוועדות שהתכנסו בעשור או בשני העשורים האחרונים. אני אומרת את זה מבחינה של כמות הפגישות, כמות השעות שישבנו. הוועדה היחידה שהוציאה כל קורא לתגובות הציבור. גם על זה היה להם תלונות לכל מי שעתר נגד הוועדה, היה תלונות למה נתנו מעט זמן לתגובות. אז אני מבין, כאילו זה באמת, באמת, כאילו חיפשו כל תירוץ בשביל להשאיר את גלי צהל על כנה. בסדר, אני מבינה, צריך להגן על מדורת השבט. ההחלטה שלנו, ההמלצה שלנו לא התבססה על ימין ושמאל בכלל. אנחנו נזהרנו מזה כמו מאש. ממש לא, אגב, היו המון קניות לכל הקורא שהפצנו, וגם מחוץ לכל הקורא שאמרו לנו, רוצו להוכיח שזה ימין ושזה שמאל, ובאמת היו הרבה מאוד קניות, לא התייחסנו לזה בדוח הסופי שלנו, וגם לא בעבודת הוועדה בצורה שהיא לגופו של עניין, מכיוון שזה לא עניין של ימין ושמאל, אנחנו חושבים, וכך סברנו, וכך אני עדיין סוברת, וזה לא משנה שגלי צהל היא תחנה איכותית, כן? הסיפור פה הוא לא סיפור של ימין ושמאל, הוא סיפור שלא יכול להיות שיש יחידה צבאית בדמוקרטיה משגשגת כמו ישראל תהיה, יהיה רדיו צבאי שמתעסק באקטואליה ופוליטיקה. וגם אם יבואו ויגידו אין חיילים שמתעסקים בפוליטיקה, זה לא נכון. כי כל דבר שהוא אקטואלי, הוא פשוט, הוא אוטומטית פוליטי. אין דבר כזה חברתי שהוא לא פוליטי, אין דבר כזה אקטואלי שהוא לא פוליטי, אין דבר כזה משפטי שהוא לא פוליטי. אנחנו חיים במציאות כזאת, אין מה לעשות. אגב, פוליטי זה לא דבר רע. אבל רק האנומליה הזאת שתחנה צבאית מתעסקת בפוליטיקה לא יכולה לקרות, גם אם המגישים הם אזרחים או עובדי או אינם חיילים בשירות סדיר או שירות קבע, או שירות מילואים דרך אגב. לא יכול להיות, התחנה כולה, זה מה שאנחנו אמרנו, התחנה כולה היא לובשת מדהים. היא מצוטטת בתקשורת הערבית בכל העולם, במזרח התיכון בפרט, כרדיו של צהל. זה אין מה לעשות, חברים, זאת האנומליה, אין לזה מקום בדמוקרטיה. ובסדר, בג"ץ החליט מה שהוא החליט. אנחנו כתבנו את הדוח שלנו, אני יכולה להבטיח לכל מי שיבוא בעתיד וירצה להתעסק עם גלי צהל, אנחנו כתבנו את הדוח שלנו ממוסמך, מפורט, מנומק, מתוך ראייה, שגם אם זה ייפסל בבג"ץ, זה יכול להיות כלי עזר לכל מי שרוצה לקבל החלטה מושכלת ומנומקת בעתיד.
0: אלה הדברים, אני מודה לך, שרה אצלי כהן. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: טוב,
0: אני תורמית עוד. טוב, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על השערה התקשורתית בעקבות הגעתו של נתניהו להופעה של עדן בן זקן. שלום, חנן עמיור.
3: שלום, מתי, שלום למאזינים.
0: סופר ומבקר תקשורת, מחבר הספרים, הסדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים. לפני שדבר על ביקורת התקשורת, בוא נדבר רגע על התקשורת. איך הם סיקרו, או חלקם, את ההופעה הזאת של נתניהו ובתוך ההופעה של עדן בן זקן?
3: תשמע, אני מעריך את הזהירות שלך להגיד חלקם, אבל אני לא ראיתי אף סיקור שהיה חיובי. אני כן ראיתי היסטריה קלה, ממש ויברציות ותלונות ואפילו איומים בתביעות, ומה פתאום מערבים פוליטיקה ותרבות, ומה כבר קרה, אפשר לחשוב, אחר כך גם פתאום ממציאים סט שלם של כלים של מותר ואסור, מותר לערבב תרבות ופוליטיקה, אסור לערבב תרבות ופוליטיקה, מותר לקחת קהל שבוי, אסור לקחת קהל שבוי, כאילו שאנחנו לא כולנו זוכרים את בני גנץ מגיע להופעה של שלמה ארצי, ואיזה סיכור אוהד זה קיבל, ואיך לא הייתה עם זה שום בעיה. זה מצחיק. אגב, מתי, אני אומר לך, אני בעצמי, בשנים האחרונות, הייתי ביותר מהופעה אחת של אומנים שאני אוהב,
0: כן.
3: והתבאסתי מערבוב של פוליטיקה בהופעה. אתה בא לשמוע מוזיקה שאתה אוהב, ודוחפים לך לראש שמפקירים את החטופים וצריך שלם כל מחיר.
0: האומן עצמו, כלומר האומן עצמו שמערבב פוליטיקה.
3: האומן עצמו, כופה עליך, אתה קונה כרטיס, אתה נוסע רחוק, לראות הופעה של אומן או להקה. אני אומר לך, יותר מפעם אחת זה קרה לי. ואתה שבוי של תעמולה פוליטית. אז מה קרה? מה הוויברציות? מה, צריך לשאול את עצמנו.
0: מה בעצם הייתה, מה באמת כאילו הייתה הטענה ש... הטענה הייתה כנגד עדן וזקן, הטענה הייתה... מה בעצם...
3: הטענה...
0: שאסור לנתניהו ללכת להופעות, מה? מה הם רוצים?
3: כל אלה זה אנשי קש. לא עדן וזקן, ולא שהסכימה שיובל להופעה שלה, ולא הוא שהוא רצה לבוא להופעה שלה, שאגב הוא לא אמר שם אפילו מילה אחת פוליטית. הטענה האמיתית היא על הבלוף. הבלוף שנחשף, הבלוף שלפיו... נתניהו איבד את אהבת העם, שזה הבלוף שמוכרים לנו, הרי אומרים לנו שמיליון מצביעי ליכוד עברו להצביע לאופוזיציה. היינו צריכים לשמוע אותם בעולם, אבל לא שמענו. הייתה שם התלהבות גורפת ממנו. הבלוף נחשף, וזו הבעיה. כי אסור באיסור חמור, ואתה בתור מי שעובד בתקשורת יודע את זה, בשום פנים באופן, לפי הקוד האתי, ולפי מסמך נקדי, ולפי תקנון העיתון, לא משנה. אסור באיסור חמור לסקר שום צורה של אהבה או הערכה של הציבור לנתניהו. זה פשוט אסור.
0: כן.
3: ואם זה קורה,
0: מישהו צריך לתת את הדין.
3: כן, מישהו צריך לתת את הדין.
0: בוא נדבר על נטלי שם טוב. אין לנו כל כך זמן, בוא נדבר על עוד קפיצה של עיתונאית, איש תקשורת לפוליטיקה.
3: כן, אני חושב שזה בדיוק אותו סיפור, פשוט בווריאציה אחרת, רק נגיד לצופים. נטלי שם טוב התראיינה במוצא של מקור ראשון בשבת, והיא סיפרה סיפור על מהיום חיפושים אחרי בנימין מאיר, אני חושב קראו לו, הנער הזה בן ה-14 שנרצח בשדה, הרועה בבנימין,
0: כן.
3: והיא אמרה, היא בדיוק הגישה את אותה מהדורה, והיא אמרה לאורחים, חבר'ה, אנחנו צריכים להוציא לשם הצוות. אמרו לה, מה פתאום, לא מוציאים לשם צוות. אבל אז היה רצח ביפו, ולזה הוציאו שני צוותים, הוציאו שתי מצלמות. היא אמרה, אני מוצא את עצמי. עכשיו, אותו דבר, בדיוק אותו דבר. כמו שאסור להראות אהבה לנתניהו, אסור להראות פאנל אנושי של המתנחלים. חוץ מאשר בלוויות של נופלים שלהם, גם כן, רק ללוויה עצמה. ופתאום באה עיתונאית וחושפת את מה שאתה ואני מכירים היטב, וזה איך באמת פועלות המערכות האלה, וכמה הן באמת לא מחויבות לספר לסיפור את המציאות כפי שהיא. אז גם היא נטלי שם טוב הופכת לברבור שחור, בלתי נסבלת, שאי אפשר להשאיר אותה במערכת. וזה ככה, כשיש לך כזאת נורמה, שזאת מאפיה, שאו שאתה איתנו או שאתה אף החוצה, אז כך נראה. אבל לפחות נלחם בזה, שאמון הציבור בסוג המוצר הזה מוכיח שהציבור מבין מה יש לו, ודוחה את זה, ואין לו אמון בו.
0: כן. אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, חנן עמיאור, תודה. תודה רבה.
3: תודה לך, ביטול, ביי.
0: מי שרוצה לראות את נטלי שם טוב, כנראה יראה אותה ביום שלישי, בהשקת מפלגתו של אופר וינטר, כך על פי דיווחים ושמועות. אנחנו כאן סיימנו את יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב לצוות המשדר, עורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, הדס צרפתי, תכלל השידור, אסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל, איציק זר. אנחנו נשוב להשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת. המשך יום טוב. אחרינו, דיבורים כמו חול, בשורות טובות, שבוע טוב, פתאום.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם? אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התקשרו עכשיו ל-03-934-9595, השאירו הודעה של עד 60 שניות וציינו את שמכם ומאיפה אתם. אנחנו נקשיב, נבחר ונשמיע אתכם. שוב, המספר להשארת הודעה מוקלטת, 03-934-9595. קולות המאזינים גלי ישראל. יש לכם מה לומר? חייגו, 03-934-9595. גלי ישראל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, אורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
11: כפוף לתנאי המבצע.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ קרא לצהל לפעול באופן מיידי ובעוצמה נגד כל תופעה של שיגורים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי. כך מסרה לשכתו. השר הוסיף כי לא נאפשר חזרה למציאות של לפני 7 באוקטובר וכי דין עפיפון כדין רחפן עם חומר נפץ ובלעדיו. עוד אמר כץ שכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים יטופל במלוא החומרה. מטוסינו תקפו בשעה האחרונה בשלוש פצצות מבנה של מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום חיסלו כוחותינו האוויריים באמצעות כתבם מחבל אחד ופצעו מחבלים נוספים. יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הודיע כי הוא מקבל את הדחתו מחברותו במפלגת הליכוד. במכתב ששלח לבית הדין של המפלגה ציין עידן שהוא מכבד את החלטת ראש הממשלה נתניהו בעניין ואין בכוונתו לערער על ההחלטה להדחתו. עם זאת הדגיש שימשיך לייצג את רשות שדות התעופה. לאחר הודעתו הנחתה שרת התחבורה מירי רגב על הקמת ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי. הוועדה תתקיים מקביל לוועדת בדיקה פנימית של רשות שדות התעופה. המלחמה הכלכלית של ארצות הברית מול משטר האייתולות נותנת את אותותיה. הבוקר נסחר המטבע האיראני לפי שער של 1,980,000 ריאל לדולר אחד. בתוך כך אמר חבר הפרלמנט האיראני ארדסטני שהכלכלה של מדינתו לא צפויה לקרוס, אולם הודה שהמשך הצעדים האמריקנים עלולים לגרום להפסדים כלכליים נוספים ולעלייה במחירי הזהב. נשיא קולומביה בלארדו דה לה אספריה הורה לחדש את משלוחי הפחם לישראל אחרי שאלה נעצרו על ידי הנשיא הקודם פטרו במהלך שנת 2024. אספריה הסביר כי העצירה בזמנו לא נבעה מסיבות מקצועיות ופגעה בכלכלה, בתעסוקה ובהכנסות של המדינה הדרום אמריקנית. המשטרה ולוחמי משמר הגבול איתרו הלילה בכפר ערם הסמוך לירושלים עופר צבי ישראלי, חיית בר מוגנת האסורה בהחזקה ובציד. תושב האזור עוקב לחקירה והחיה הועברה להמשך טיפול בבית החולים בספארי ברמת גן. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: בשעות הקרובות יימשך ההקלה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקל.

0: יש פה באמת? דיבורים כמו חול.
1: חול זה. חול זה.
0: איזה כיף.
1: כמו חול.
2: תתפסו את עצמכם בידיים. תתפסו את עצמכם בידיים. זה פיקוח נפש.
0: מה קרה לכם?
3: מה קרה לנו?
4: מה קרה?
3: מה קרה? מה קרה לנו? לא קרה לנו כלום. כלום לא קרה לנו, מה נשמע? שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, שבוע חדש, חיים חדשים.
4: הכל חדש.
3: הכל חדש.
4: הכל חדש.
3: את הנעליים חדשים.
4: כמעט חדש.
3: חדשות אפילו.
4: כמעט חדש.
3: דיבורים כמו חול.
5: כמו חול, דיבורים כמו חול.
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
5: דיבורים

0: כן. טוב, שלום.
1: יופי.
0: בוא נראה את מי נשמע היום.
1: אז זהו, זה מה שהסתקרנתי וגם המאזינים.
0: נשמע מלא מלא דברים. מלא את אופירה, את ירון אברהם, את לוסי אהריש.
1: לוסי, יופי.
0: בנט עם שיר חדש ממילותיו של בנט.
1: בנט הוא פשוט...
0: ועוד הרבה דברים.
1: כבר אלבום כפול.
2: דיבורים כמו חול.
0: וואו, מה זה אלבום כפול?
1: הוא מכופל.
0: יום שישי הוא נתן שואו אצל דנה וייס. איזה שואו קרקס.
1: רק אני יוצא לחופשה, זה משהו, נכון?
0: וואו, איזה מופע איש הזה נותן.
1: אני רוצה שיהיה כל יום שיהיה.
0: כל יום, אני רוצה כל יום רבע שעה כתבה.
1: תשמע, זה בית ספר לכתיבה.
0: זה בית ספר
1: לכתיבה.
0: לסתירה, לקומדיה, לטרגדיה, לדרמה, לאבסורד.
1: אפילו הייתי אומר גם כאילו הפרעות כלשהן.
0: הפרעות, כן.
1: אתה יש פה מלא מה, מלא מה.
0: וואו, וואו. אני חושב שצריך... באמת, כן. פסיכולוג מומחה שיראיין אותו.
1: אולי צבא,
0: רק מישהו
1: אולי
0: עם
1: פאנל,
0: תואר פסיכיאטרי.
1: פאנל
0: של... פאנל של פסיכיאטרים, אבל כן. עם תעודות.
1: עם ניסיון מוכח, מה זאת אומרת?
0: גם ניסיון לראות, מוכח, אבל תעודות, אני רוצה בשטח.
1: המלצות לפי דרישה, אני
0: כן,
1: רוצה.
0: כזה ש... כתוב באנגלית, קיימברידג'.
1: בדיוק.
0: בוגר קיימברידג' בתחום...
1: נכון, בדיוק.
0: הבנת הפסיכולוגיה כן. של פוליטיקאים מוזרים. לא יודע, יש תכון...
1: פסיכולוגיה של פוליטיקאים.
0: פסיכולוגיה של הפוליטיקה של בנט.
1: DSM רק של פוליטיקאים.
0: רק בנט, לא צריך את כל הפוליטיקאים. אתה יכול DSM שלם על בנט.
1: לא, אני לא רוצה חס וחלילה. חלילה, לא הייתי רוצה...
0: מה? למה? יש פה תופעות באמת מרתקות.
1: יש פה תופעות מרתקות, שאני, לפחות אני, בלוגיקה שלי, אפילו ב... אתה יודע, במובנים של, אתה יודע, שיווק פוליטי, קמפיין וזה, אני גם, אני לא מצליח...
0: אתה לא מבין את האיש.
1: אני לא מבין את ההיגיון.
0: אני לא חושב שיש היגיון. אני לא חושב שיש היגיון. זאת הבעיה שלכם, השמאל,
1: כן.
0: שאתם...
1: תודה לך.
0: לא, האמת שלא, זאת הבעיה שלנו הימין.
1: שאנחנו מחפשים
0: היגיון בדברים.
1: לא, תראה, אצל אייזנקוט אני רואה, גם כשאני לא מסכים, ואני חושב שכאילו הכל הביקורת ידועה וזה, אבל אתה רואה איזשהו סנטר של עקביות. אתה מבין, זה הולך ישר, זה יחסית יציב, כמו משקולת כזאת.
0: אז בנט אמר.
1: אבל בנט הוא זז וזז, והולך מפה, והולך משם, ועכשיו הוא מחולצה הזאת, ועכשיו הוא מפלגה הזאת, ועכשיו זה האג'נדה, ואתמול זה היה קטר, והיום זה, עכשיו זה החרדים.
0: אבל הוא אומר...
1: כל שנייה הוא, מה יש לו?
0: אבל הוא אמר את זה. הוא הסביר את זה.
1: הוא הסביר.
0: הוא אמר, אני אשאלה אותו, אנחנו נשמע מלא מהקטעים האלה לאורך השבוע.
1: אז אולי ניתן לו אחר כך.
0: אחר כך, אבל אחד הקטעים שאלה אותו, כי אתה משנה את עמדתך כל הזמן. אז הוא אמר לה, הנה אני יציב, אני משנה דעתי כל הזמן.
1: בזה הוא יציב.
0: הוא יציב בזה שהוא משנה משהו כזה, הוא אמר, אנחנו נשמע את זה, זה משהו כזה. אבל עזוב את זה, יש לי משהו הרבה יותר מעניין.
1: כן, זהו, די, באמת מספיק פוליטיקה.
0: אני רוצה לדבר איתך על משהו יותר מעניין מבנט ומפוליטיקה, על דג זברה.
1: מה, מה?
0: אמרתי, אני רוצה לדבר איתך על דברים שהם יותר מפוליטיקה, יותר מבנט, יותר מאקטואליה ומלחמה, על דג זברה.
1: על מי? על דג מה?
0: דג הזברה.
1: יש דג זברה עכשיו?
0: מתברר.
1: אוי, זה חמוד.
0: הוא חמוד. הוא דג מאוד חמוד, הוא קטן.
1: קטן?
0: ויש לו פסים, כמו של זברה,
1: מן הסתם. אוקיי. אבל, אוקיי.
0: ויש חוקרת בשם פרופסור לילה חביטן.
1: אוקיי.
0: היא ממרכז אדמונד ולילי ספרה.
1: כן.
0: לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. זה עסק רציני.
1: כן, לא ברור, נו מה.
0: היא בת 50, נשואה פלוס 2.
1: שיהיה בהצלחה, מאוד יופי. אני שמח לשמוע שכל טוב אני מאחל לה. An accomplished woman.
0: גרה בנווה אילן, אני לא יודע מה חשוב להם בכתבה.
1: נורא חשוב כל הפרטים האלה. הצליחה בחיים, אוקיי?
0: נכון.
1: הבנו שהיא הצליחה בחיים.
0: היא הצליחה, היא בת 50, נשואה פלוס 2.
1: פלוס 2, גרה במושב נווה אילן, שזה יופי של דבר.
0: עוברת באוניברסיטה העברית.
1: תשמע, מוצלחת בכל קנה מידה.
0: עשתה תואר ראשון במדעי מחשב ובסטטיסטיקה. שמע, זאת אישה רצינית.
1: אוקיי, אני מעריך אותה מאוד.
0: ואחר כך עשתה דוקטורט בחקר המוח.
1: אוקיי.
0: פוסט דוקטור. יואו, כמה את יכולה ללמוד, גברת? איך לא נמאס לך? פוסט, אני בקושי 12 שנות לימוד החזקתי, וזאתי, תואר ראשון במדעי המחשב ובסטטיסטיקה. אחר כך מסלול ישיר משם לדוקטורט בחקר המוח, ואז הנה, היא לא סיימה את הדוקטורט, היא כבר עושה פוסט דוקטורט, גמרה אותו במכון המוח של קווינסלנד. ולאחר מכן כן, עוד שנת מחקר באוניברסיטת הרווארד. מה עוד את רוצה, גברת?
1: למה?
0: מספיק.
1: למה, כאילו...
0: תשאיר גם לנו משהו. למדת הכל, לא נשאר מה ללמוד, לקחת את כל הידע.
1: כן.
0: אוקיי, ובסוף אחרי כל זה היא חוקרת את דקיה.
1: כל הביטחון העצמי פשוט רוקנה לי, כן.
0: הוא יושב פה דוקטור, פתאום הוא מגלה שהוא מה זה, הוא ילד, הוא כמו תלמיד שלה.
1: ממש.
0: אבל לא, היא חקרה, תראה.
1: אוקיי, איך זה מתקשר לעולם הדגים והדגאות?
0: היא לא סתם, היא עשתה עבודה מעניינת. היא בעצם חוקרת איך להסביר את ההתנהגות הטבעית שלנו במונחים של המוח. כלומר, איך כל מה שאנחנו רואים וחווים ומרגישים יוצר פעולה.
1: אוקיי,
0: עכשיו, איך היא חוקרת אותנו? דרך הדג זברה.
1: לא יודע למה. דווקא הדג זברה?
0: כן, מה מתברר? נו. תקשיב טוב.
1: אני מקשיב, אני מורה סקרה.
0: מה היא גילתה?
1: נו.
0: שהדג זברה.
1: כן.
0: עכשיו, זה דברים ש... למה אני קורא את זה?
1: אני פשוט מדמיין אותו כמו סוסון ים, רק שחור לחפשים, כמו זברה, כמו שזברה היא כמו סוס,
0: לא? לא, לא, לא, לא, בצורה דג לגמרי.
1: זה דג לגמרי. דג אוקיי.
0: עכשיו, הסיפור הוא כזה. מה היא גילתה?
1: כן.
0: שהמוח הקטן של הדג הזה, יש לו מנגנון ביולוגי, שפותר שאלות הנדסיות, שאנחנו, כך היא אומרת, שאנחנו בני האדם עוד מגרדים בראש במטרה לפתור.
1: לא נכון.
0: כן.
1: תן דוגמה.
0: שאני אתן דוגמה? מה, אני פרופסור, אני לא למדתי, אני בקושי הייתי, אין לי בגרות, אני אתן לך דוגמה?
1: לא, איזה בעיה הנדסית הוא יכול לפתור?
0: אז הנה למשל.
1: מתי ניצבת בפני הדג? בעיה הנדסית.
0: קבל, זה הבעיה שלכם. אמינה, אתם מזלזלים בדגים ובשאר בעלי החיים. אנשים חושבים שדג הוא מטומטם. למה? אין להם סיבה לחשוב ככה. אבל אמר איינשטיין, שאם אנחנו נבחן, אני חושב זה איינשטיין, שאם אנחנו נבחן את היכולות של דג, אם אנחנו נבחן דג לפי היכולת שלו לטפס על סולם, הוא יוצא חסר יכולות.
1: כן.
0: הבנת את זה?
1: הבנתי, כן.
0: אבל בוא נבחן את הדג ביכולות שלו, למשל, שים לב, הדג מיירט מטרות נאות, מיירט מטרות נאות, שהמסלול שלהם לא ניתן לחיזוי. זה משהו שאפילו כיפת ברזל לא יכולה לירט מטרות שהמסלול שלהם לא ברור. שים לב, היא יודעת לירט טיל שיוצא מנקודה לנקודה.
1: נכון.
0: אבל הדג יותר מתוחכם מהמערכת של כיפת ברזל, גם אם המטרה יוצאת מנקודה שאין לו מושג לאן היא הולכת, הוא עדיין יכול לירט אותה.
1: מה זה אומר? סליחה, רק אם אפשר, פרופסור אביטל, אם אפשר שאלה רק... מה הכוונה לירט? הוא כאילו...
0: הוא קולט אותה והוא ז'יפ עליה.
1: אז הוא רודף אחריה. מה זה לירט? הוא רודף אחריה.
0: גם הטיל של כיפת ברזל רודף אחרי הטיל.
1: אבל הטיל כן יודע לירט דברים שהם לא זה. הרי כאילו יש להם גלי חום כזה.
0: הוא לא מפוצץ אותה.
1: הוא בא לאכול אותה.
0: אבל היכולת שלו לתפוס אותה בלי שהוא יודע מה המסלול שלה.
1: אבל הוא רואה בעיניים לאן היא נוסע. גם אני, כשאני רודף אחרי רני... כשבעבר, כשהוא היה ילד בגן המשחקים, הייתי צריך לרדוף אחריו כדי לקחת אותו הבית, והוא היה בורח לי. אתה לא יכול לנחש את המסלול הזה, נכון? אתה פשוט צריך לרדוף אחריו. אז הוא גם רודף אחרי החיה, לא מבין.
0: לא, אתה לא צריך.
1: כל אריה רודף אחרי זאב בסוואנה.
0: לא, הוא יודע לאן היא תגיע.
1: הוא מחכה לאיפה שהיא תגיע.
0: הוא מיירט. אז אני לא מבין, אם אגיד מצאתם דג כזה, שהוא יותר טוב בכיפת ברזל.
1: זהו, אני חושב.
0: למה לא לשלב את הדג בתוך כיפת ברזל?
1: למה שבדיוק, למה בדיוק?
0: שהוא ייתן את ההוראות.
1: בתוך כיפת ברזל, שים אקווריום קטן,
0: ובתוכו
1: דג זברה עם הגה קטן.
0: עם הגה, והוא ינווט.
1: נכון, אם הוא יכול לפתור בעיות הנדסיות וזה, אז הוא יכול לשלם גם בג'וינסטיק בלי בעיה, כי הוא יכול לפתור בעיות הנדסיות, נכון?
0: אני לא יודע, עם הסנפירים, אבל אם הוא יכול...
1: עם הסנפיר והפה כזה, יעשה.
0: שלבו את דגי הזברה בכיפת ברזל.
1: בדיוק. זה הפתרון שלנו.
0: זה הפתרון.
1: זה נשק העתיד.
0: נכון.
1: דגי זברה.
0: להתחיל לגייס, לפני החרדים. עזבו גיוס לכל החרדים, גיוס לכל דגי הזברה.
1: זה גם שחור לבן, אז זה די לא אומר בדיוק, זה יפתור לכם בדיוק.
0: לגייס.
1: בבקשה.
0: גיוס.
1: גיוס דגי זברה.
0: דגי זברה, מספיק. הם גם משתמטים הרבה זמן דגי הזברה. אתה ראית דג זברה כשהיית חייל?
1: למה קוראים להם שמותים?
0: שרמות. איך קוראים להם?
1: יש דג שמותים.
0: שמות.
1: נכון, יש כזה.
0: שהוא משתמט, נכון, שמות. דג שמות.
1: נכון, הם משתמטים. די, מספיק, קצת שוויון ב... כן. בטח, דגים לצבא עכשיו.
0: גם זה יהיה קל להביא אותם.
1: דגים מתגייסים אוטומטית לחיל הים? תן בסת גדיש, תן. תן לך, אוי, מה קרה, מה קרה? תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: דגים, יפה.
1: תודה.
0: לא, לדעתי, הם הולכים ישר לצוללות.
1: זה חיל הים, זה חיל הים.
0: זה חיל הים, נכון.
1: וואי, למדנו המון. איזה יופי.
0: יש פה עוד דברים, הם עושים דברים באמת מרתקים, הדגים האלה, ומתברר שדגים הם הרבה, הרבה, לי זה ברור, אני חייב להגיד לך.
1: שדגים הם חכמים. אתה תמיד מאמין באינטליגנציה של בעלי החיים.
0: של כל בעלי החיים. אני לא חושב שיש בעלי חיים מטומטמים.
1: חוץ מבני אדם. בדיוק. חלקם אפילו עוברים בסך אצלנו בתוכנית.
0: אנחנו נשמע את כולם היום. כל דגי הזברה של ה... של התקשורת והפוליטיקה הישראלית יעברו פה היום. האם אתה מוכן לדג הזברה הראשון שלנו?
1: בוא נפתחן אותו.
0: תן לי את הפתח.

0: יופי.
1: מה, חם לך?
0: חם נורא, חם.
1: לא, תתנו לו מזגן, הבן אדם מתייבש לי פה.
0: כן.
1: טוב, בוא נתחיל עם מדאם טוסו.
0: מדאם טוסו זה כי, מה זאת אומרת?
1: אופירה, הידועה בשם החיבה, מדאם טוסו.
0: נכון,
1: אוקיי, מדאם טוסו, אוקיי, היה את הסיפור עם זה שביבי ושרה הגיעו להופעה של עדן בן זקן. ראית הסיפור הזה?
0: מה זה, מי לא ראה את הסיפור הזה?
1: מי לא ראה את הסיפור הזה? ויש כמובן זעם בשמאל שהוא הולך להופעות של עדן בן זקן, הוא הולך לפגוש את העם.
0: איך לא יהיה זעם כאשר רואים את השמחה.
1: השמחה של הציבור.
0: את האקטזה של העושר.
1: כל כך קשה לראות.
0: של בני המזל שקנו כרטיס לעדן בן זקן, וגילו שיש עוד סטאר באולם. זה פשוט מחפף אותם.
1: זה מחפף אותם.
0: מחפף אותם.
1: עכשיו הטמבלים של השמאל, הם יוצאים, הם פרסמו שהם ממליצים לאלה שרכשו כרטיסים לטבוע את הזה.
0: למה לטבוע?
1: את המפיק. לטבוע כי...
0: שלמה, שהוא הכניס גם את ביבי?
1: כן, לטבוע אותו, כי לא הודיעו להם שתהיה גם הופעה של ביבי, ולכן...
0: כי ביבי, כי...
1: אבל מי יתבע? אנשים שהיו שם נהנו לראות את ביבי, עכשיו הם יבואו ויתבעו נגד זה שביבי היה שם, לא הבנתי את הטמטום הזה.
0: ראיתי ברשתות, הבת שלי הייתה בהופעה, ועכשיו אני הולכת לטבוע, כי לא התכוונתי שהיא, אתה מבין?
1: שהיא תראה את ביבי, חס וחלילה.
0: ההורים יתבעו... הולכים לטבוע את ההפקה על מה שחוו ילדותיהם וילדיהם.
1: איזה מסכנות.
0: מסכנות ומסכנים.
1: יש, אין גבול. באמת. מראים להם את ביבי באמצע הופעה ואת שרה.
0: ועוד את שרה.
1: את שרה.
0: אתה יודע מה זה, ועוד עם המחיות כפיים. הם פשוט משתגעים, נכון?
1: משתגעים. אז אופירה מאוד התעצבנה. אופירה.
0: מה היא קשורה לזה? מה היא קשורה? מה אכפת לה?
1: בוא תקשיב.
0: אוקיי.
2: אפשר לומר לך באותה נשימה ברשותך, כועסים שמאה אלף איש נתקעו. בושה שהוא יצא להצגה או להופעה.
3: איך זה קשור? מה זה משנה? מה מצפים? שהוא ילך חגור סק
2: והתאבל
3: עכשיו?
2: לא, הוא היה צריך לבוא לנתב"ג, אדוני. במקום עדן בן זקן, הוא היה צריך לבוא לנתב"ג.
1: מה הוא היה עושה בנתב"ג? הרי אם הוא היה בא לנתב"ג,
0: אותו דבר היה

0: פרויקט היא חלק, היא כאילו חצי מבוימת.
1: מה זה חצי מבוימת? אני מתחיל, למה אתה חושב שהיא חצי מבוימת ולא 100 מבוימת? 100% מבוימת. אני חושב שהבן אדם הזה שארגן את השביתה הזאת צריך לעוף בביתה, בתחת. מרשות שדות התעופה, בטח מהוועד, אבל בטח מרשות שדות התעופה. ולא אכפת לי מי הוא ומה הוא, אבל ברור לי דבר אחד. הוא השתמש באזרחי המדינה במטרה פוליטית.
0: כן.
1: לא הייתה לזה שום סיבה.
0: נכון.
1: שום סיבה לא הייתה, כי לא באמת חסרים שם עובדים, נכון. ואם חסרים שם עובדים, אז זה דברים שדנים בהם כל השנה. מה שהוא עשה, זה היה מהלך פוליטי.
0: אני מתחיל לקבל את הרושם הזה, אני לא יודע, אני מתחיל לקבל את הרושם הזה.
1: זו דעתי.
0: אבל אני משהו...
1: כי מה הוא השיג? הרי הוא לא השיג כלום.
0: לא, ברור, אבל אני פשוט מתחיל, אתה מבין? לי היו פלשבקים לאורך כל היום הזה, עם כל הדיווחים האלה, על המחדל, המחדל, החרפה בנדבג, החרבה בנדבג. כאילו פתאום אמרתי לעצמי, אבל זה לא אותו שמאל, שא', דרך אגב, בדרך כלל אוהב ועדי עובדים, ומעריך שביתות, ומגן על חופש השביתה, לא חשוב, אלא אם כן לוקחים לו את הרילוקיישן, אתה מבין? אבל עד הרילוקיישן, כן? עד היציאה מהארץ, שם אל תשביתו.
1: שם אל תיגעו לי.
0: כן, אבל...
1: תנו לי לברוח מפה.
0: אני לא זוכר שכשהם רצו לשבש את נתב"ג, במרכאות נגד הרפורמה, וזה כמעט הצליח להם, וארנון בדוד רצה לתמוך בזה, אני לא זוכר, עומד לא זוכר מי זה היה, אני לא זוכר שהם אמרו זאת תהיה חרפה להשבית את נתב"ג.
1: לא, אבל נוגה ניר נאמן אמרה שזה לא אותו דבר, כי פה זה היה במלחמה למען הדמוקרטיה.
0: נכון, שכחתי,
1: שכחת את המלחמה למען הדמוקרטיה. זה כמו שבמלחמה למען הדמוקרטיה, אורי משגב מאיים נגד צומת ספרים וסטימצקי להפסיק מיד את מכירת הספר של ארז תדמור, כי זה, כי מי מיינקאמפ ועד מרד הגנרלים, את כל אלה צריך להפסיק, ואני חשבתי בכלל שלמה רק להפסיק את המחירה של הספרים שלו, למה לא לשרוף?
0: אפשר, אפשר.
1: את ארז תדמור.
0: קודם כל, את הספרים.
1: לא, את ארז, על הספרים שלו.
0: ביחד עם ארז תדמור.
1: לעשות ערימה גדולה של ספרים בראשה להציב את ארז תדמור.
0: ואיפה תהיה המדורה

0: טראחשלק.
1: הלא, הלא, הלא, הלא, יאללה, תן לי את זה.
2: דיבורים כמו חול, חול, חול.
3: אנשים, אנשים
1: אוהבים לדבר,
3: לדבר, ולדבר.
1: זהו, אנשים אוהבים לדבר, ולדבר, ולדבר. ניגש לפגוש את העיתונות ברשותך.
0: בבקשה, בוא ניגש.
1: עם עמית סגל.
0: ובן
1: הכספית.
0: בן הכספית, כן.
1: אוקיי, מנסור אבס שם, ועמית מאמת אותו עם דברים שחבר מפלגה שלו אמר.
0: עוד פעם, מנסור אבס?
1: מנסור אבס.
0: כן.
1: ושם.
0: כן.
1: ועמית סגל מאמת אותו עם דברים שחבר מפלגה שלו אמר.
0: אוקיי.
1: ומנסור אבס מסביר.
0: אוקיי.
4: ווליד דראושה אמר לפני שבוע, אנחנו נעלה את אחוז ההצבעה בכפרים שלנו אל מול ההתנחלויות, שהוא לא התכוון לאופרה, הוא התכוון לתל אביב ולגבעתיים, הוא דיבר על היישובים היהודיים.
5: זאת בעיה של תרגום, מה שאומרים
4: אל מוסטאוטנח, מוסטאוטנח,
5: ואיך מתרגמים.
1: בעיה של תרגום.
0: Lost in translation, כמו שאומרים. לא הבנתם, בערבית הכוונה, אנחנו נעלה בכפרים שלנו, לעומת כל ההתיישבות החלוצית של היהודים בספר, למען הפרחת השממה. בוודאי, זה המשמעות בערבית. מפריחי השממה וחלוצי הגבולות היהודים. זה המשמעות.
1: אז אני רוצה להגיד משהו למנסור אבס.
0: כן.
1: נעל אוכתק.
0: שזה כמובן
1: בעיה בתרגום,
0: שתהיו בריאים. שתהיו בריאים.
1: אם תרגמת משהו אחר,
0: אני תמיד חושב שזה יום נעים לכם. אתה אומר שזה בדיוק תהיו בריאים.
1: זה משהו אחר, תהיו בריאים.
0: אז מה זה יום נעים לכם?
1: אינל רבק.
0: זהו, ידע
1: צהוב. זה היה בעיה בתרגום.
0: זה בעיה בתרגום.
1: ואתה יודע מה זה, שיהיו לכם חיים טובים?
0: תן לי את זה, בבקשה. חיים טובים מאוד אפילו. מאוד מאוד מאוד מאוד טובים. בגלל זה, אמק.
1: חיים טובים של הטובים של הטובים שיהיו לכם. זה הכל עניין של תרגום. אתה יודע מה, מנסור אבס. הכל עניין של תרגום. אתה יודע מה. כל עניין, זה תשמע, אבל לפחות הוא מודה
0: כן
1: שצריך להקשיב לערבית שלהם ולתרגם אותה כמו שצריך כדי להבין מה הם אומרים.
0: לחלוטין.
1: זה מה שהוא אומר פה, יש לכם בעיה של תרגום, אתם לא יודעים לתרגם אותה.
0: כל הסוף שבוע זה בכלל היה סקנדל סביב הזה שהוא אמר שצריך, כאילו כל העולם מכיר בזה שיש מדינה פלסטינית.
1: הוא אמר שכבר יש מדינה פלסטינית.
0: נכון, חוץ ומי שלא מכיר בזה זה ישראל וארצות הברית. עכשיו זה לא חודר, נכון? זה כאילו יש לזה משהו מדהים, זה כמו שחוק, זה כאילו לא חודר לתודעה של מצביע גוש השינוי, ועדיין יגידו אנחנו בעד וזה עמית וסגלוביץ' כל הכבוד לו, מעשה חלוצי וציוני וכמה שיותר. זה לא חודר. כמו שחוק החניונים, שהוא באמת פסגת
1: הטמטום האנושי,
0: בחקיקת הכנסת עד היום, באמת, 1,000 כלכלנים לא מצליחים להוציא את המטבע הזאת מהבאר.
1: ממש, שנעמה לזימי השליחה.
0: נכון.
1: לבאר.
0: וזה לא מפריע להם לסמן את נעמה לזימי.
1: לא.
0: כ-working class hero, כגיבורה הגדולה ביותר.
1: כן, היא הרגע העלתה להם את מחירי החניונים, שהם גם ככה היו בשמיים.
0: ומה הם עושים? יכולים לקפל.
1: וממשיכים. אנחנו נבחר
0: באחת הגיבורה שלנו.
1: את גיבורה.
0: כן.
1: ואז הם קוראים לנו ביביסטים.
0: אתה מבין, הבעיה היא לא בתרגום, הבעיה היא ב...
1: כן. טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אמינות, קצת אמינות. הסקרים של חדשות 12.
0: כן.
1: מוכן?
0: אני משתוקק.
1: קבל.
4: למי אתם הייתם מצביעים אילו הבחירות היו נערכות היום? ואלה התוצאות. גדי אייזנקוט עם 24 מנדטים, הליכוד עם 22.
0: אוקיי.
1: זהו.
0: זה הכל?
1: קצת על אמינות.
0: בבקשה, מה זאת אומרת?
1: זה היה משפט על אמינות. לא, א', אני שונא.
0: נו.
1: שונא.
0: אבל זה הסקר, מה? הוא מקריא את התוצאות של הסקר.
1: זה מה שקיבלתי. זה מה ששמו לי פה. סקר, תוצאות סקר שמו לי.
0: אז רגע, בוא נשמע מההתחלה. אולי לא, אולי
1: פספס. לא, אין שם יותר מזה. לא פספס את הכלום.
0: אוקיי, 24 מנדטים לגדי אייזנקוט. כלומר, למפלגת... אייזנקוט זה ישר עם סימן קריאה, או ביחד זה עם הסימן קריאה, אני לא יודע מה. אייזנקוט זה ישר כשהסימן קריאה, תראה את הקריאיטיב, שי, תראה את הקריאיטיב.
1: גם ביחד זה סימן קריאה.
0: זה סימן קריאה, אבל אצל אייזנקוט
1: זה כוכבה, זה מגן דוד,
0: אתה מבין?
1: איזה קריאיטיב מקורי.
0: לא, זה פשוט מדהים, נכון?
1: אבל לא, אני רוצה להגיד לך משהו, שבאמת אני שונא שהם עושים סקר, אילו הבחירות היו נערכות היום, אבל הם לא היום, אז למה אתה ממשיך? אל תעשה את הסקר. אילו אם היו נערכות היום, אז זה חסר משמעות הסקר הזה, כי הוא נכון.
0: אבל אז כל הסקרים הם ככה, זה צורת הניסוח. אילו,
1: מה זה אם הם היו נערכות היום? אבל הם לא נערכות היום. משמע, כל התוצאות האלה

0: לא רלוונטיות למה שיהיה עוד שלושה חודשים.
1: זה נכון.
0: למה אכפת לי? מה היית מצביע אם זה היה היום? אני רוצה לדעת מה אתה תצביע עוד שלושה חודשים.
1: אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול. כאילו, אתה אומר לאנשים, נאמר, היום זה הבחירות, היום זה הקלפי. כי אתה לא יכול לנבא מה יהיה עוד שלושה. אתה יכול להגיד, היום מה התפלגות.
0: אבל אנחנו עוד לפני זה, אנחנו לפני הקמפיינים, ולפני...
1: לפני שנתניהו עשה את הסיבוב שלו במנורה, קיסריה, בלומפילד, את כל הזה שלו.
0: ואתם, אילו הבחירות היו נערכות היום. מה אכפת לי? אני יכול להגיד מה שאני רוצה, כי אני יודע שהם לא אתה יודע מה? הייתי מצביע על המושימה המשותפת. אם הם היו היום, אבל הם לא היום.
1: רגע, איזה יום היום? ראשון?
0: הם לא היום.
1: ראשון, מה אני אוהב להצביע מהם ראשון בדרך כלל? המפלגה הראשונה ברשימה, מה שיהיה ראשון, אני מצביע. אם זה היום.
0: מה אתם שואלים אותם את השאלות האלה?
1: לא היו הבחירות נערכות היום.
0: טוב, נעמה סיקולר.
1: כן, היא המולית או העורכת הייתה של גלובס. העורכת.
0: נעמה סיקולר. שם חזק סיקולר.
1: כן. זה לא סיקורל?
0: לא יודע, כתוב לי סיקורל. היא, מה? סיקורל. לא מסתדר לה משהו בנתונים של הסקרים.
1: אוקיי.
0: אז היא באה לערוץ 12 ומעזה להגיד משהו כזה.
1: אוקיי.
2: אין ספק שמצבו של נתניהו לא מזהיר, אבל אני מתקשה להאמין למספרים האלה. לפי המספרים האלה, בכל שבוע מצטרפים לאיזנקוט מאות אלפי מצביעים, בלי שקורה כלום, זאת אומרת, אין איזה, לא
3: קורה. היא אומרת את זה כבר ארבעה חודשים כל יום שישי, אני כל יום שישי חושב מחדש שהיא צודקת.
2: לא קורה, אני חושבת שהסקרים מפספסים משהו, או שאנשים לא עד הסוף אומרים אמת בסקרים, אני מתקשה להאמין שזה משהו פה לא הגיוני.
1: מה את אומרת?
0: תודה רבה לך, באמת, באמת תודה רבה לך, סיקולר.
1: אני שמח שהיא שמה לב, האמת שהיא באמת כבר הרבה זמן אומרת
0: את זה. היא אומרת את זה, כן, כן, זה לא
1: נו, באמת. היא הייתה עורכת של גלובס.
0: אז היא מבינה במספרים. הרגע אמרת שהייתה עורכת של גלובס. למה אתה אומר את זה עוד פעם?
1: לא, אני אומר, היא יודעת לנתח נתונים.
0: היא יודעת לנתח נתונים. היא יודעת לנתח נתונים. כולנו יודעים לנתח נתונים.
1: כן.
0: כולנו יודעים שהסקרים שווים לה... אנחנו יודעים את זה. אבל ממשיכים... זה מדהים, שאנחנו יודעים את זה, ממשיכים... אתה יודע, זה כמו...
1: אין לנו במשהו אחר להאחז. אנחנו צריכים להאחז במשהו.
0: עוגיות כאלה, אוראו.
1: אוראו דווקא? אוקיי.
0: שהן לא באמת טעימות, ואנחנו ממשיכים לאכול אותן.
1: תראה, אני יודע שזה לא הרגליות.
0: אתה מבין?
1: אתה כל כך אוהב, אבל אני חושב שאוראו זה מאוד נחמד.
0: זה טעים?
1: אני חושב שכן, שי.
0: כי אני קונה אוראו ללא גלוטן.
1: עכשיו תראה, אור עושה כבר סימנים שאנחנו גולשים מהנושא, אבל אנחנו עכשיו, הנושא כרגע זה עוגיות, אור, זה הנושא כרגע. זה כרגע הנושא זה
0: עוגיות. יש חיקוי, אני לא יכול לאכול בגלל הגלוטן.
1: נמאס לנו לדבר על סקרים, ואנחנו נדבר על עוגיות, עכשיו נקדיש...
0: יש אוראו...
1: יש ללא גלוטן? אני בטוח.
0: יש דמוי אוראו.
1: מה זה דמוי אוראו?
0: חיקוי של אוראו. כאילו זה נראה כמו אוראו, אבל ללא גלוטן.
1: כמו שיש כמו יונז, יש כמו אוראו?
0: כמו אוראו. תודה רבה, תודה רבה, זה היה נהדר, היינו צריכים את ה...
1: כן.
0: טוב, בואו ניגש לבנט חולצה אפורה, נתניהו במשרדו ב...
1: מחכה לנו ב...
0: עכשיו הוא יקריין את זה בבקשה. כן, ביבי.
4: בנט חולצה אפורה.
0: אפורה. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. טוב, זה באמת אחד הקטעים, כאילו מתוך הרעיון הבאמת, אני חושב שהרעיון הזה היה פנומנלי.
1: כל משפט שם זה פאנץ'.
0: כל משפט שם זה פאנץ'.
1: כל משפט פאנץ'.
0: פאנץ'. אז בנט התראיין לדנה וייס.
5: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: תסתימי עכשיו. והיא מדברת איתו על גדעון סער, איך גדעון סער שכאילו לא היה לו תמיכה וזה, תראה לאן הוא הגיע, הוא בליכוד בלמעלה.
1: כן.
0: תקשיב לתגובה של בנט.
5: טוב, תראה איפה גדעון סער היום.
6: זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית.
5: מה?
0: לא, אין, זהו, זהו, גמרנו. גמרנו, גמרנו. זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית. הבן אדם שעם שישה מנדטים...
1: אי אפשר איתו.
0: הגיע לראש ממשלה, זה לא יאמן הפוליטיקה. איך הפוליטיקה הישראלית מאפשרת לגדעון סער?
1: כן.
0: להגיע לראש, לרשימת הליכוד כל כך גבוה, עם שיריון. איך זה יכול להיות?
1: תראה, הדברים שאנשים...
0: זה בטורף.
1: עושים בפוליטיקה בשביל כוח, זה לא יאומן, אתה מבין? טוב שיש את נפתלי בן, שמדי פעם גם יציב מראה מול המערכת, ויגיד, אתה יודע, אנשים כמו גדעון סער, נתניהו, הסתכלו במראה ויראו איך הם נראים.
0: כן, שאתה, כן.
1: אתה מבין, כאילו כן. זה טוב שיש את בנט, שכאילו עוזר להם, עוזר להם נכון. לראות, מה הדרך
0: לראות
1: הנכונה?
0: לראות את הדרך הנכונה.
1: הדרך
0: וגם הטובה, לראות את הגיחוך של הדברים.
1: בדיוק.
0: את הרגעים שבהם הפוליטיקה הישראלית
1: היא... די, זה כבר נהיה סוריאליסטי, זה כבר בדיחה על עצמך, זה לא ניצחת, אתה אחר במנדט וראש ממשלה, אבל מספיק עם זה כבר.
0: נכון.
1: אי אפשר.
0: נפתלי, נפתלי, מה יהיה?
1: כמה מנדטים הוא עכשיו, דרך אגב, בסקרים?
0: דעתי שישה.
1: מה שישה?
0: הוא הגיע
1: לשישה בסקר אחד, אצל... בסקר של מומו פילבר? אוקיי.
0: אצל פילבר הוא שישה.
1: כן. טוב.
0: זה לא טוב.
1: למי?
0: לא, בשביל בנט זה טוב.
1: הוא הגיע ליעד שלו.
0: בדיוק, היעד הוא שישה מנדטים.
1: היעד הוא שישה מנדטים, כי זה היה מקפצה לרשות ממשלה, מה זה, זה לא...
0: שזה המספר שמביא לך את רשות הממשלה.
1: זה קטע, זה כמו המשל, אתה מבין? יום אחד זה יהיה משל, כמו המשל על הארנב והצב, אתה מבין? שהארנב רץ מהר או משהו כזה, אבל הצב לאט לאט ובהתמדה, אתה מבין? אותו דבר... גדי אייזנקוט,
0: לא הבנתי את המשל.
1: גדי אייזנקוט, כאילו כך מתאמץ, עוד מנדט ועוד מנדט, והוא לא מבין שהדרך היא דווקא
0: להוריד,
1: להוריד בהתמדה, לאט,
0: אבל תגיד רגע, אם בנט,
1: כן.
0: כמה פעמים הוא הביא שישה מנדטים?
1: קודם כל, הייתה פעם אחת שהוא לא הביא בכלל,
0: לא, בסדר, אבל אחר כך הוא הביא שישה מנדטים,
1: אני לא יודע, אני לא...
0: אם הפעם הוא יביא גם שישה מנדטים,
1: כן.
0: ובבחירות הבאות הוא יביא גם שישה מנדטים,
1: אני חושב שאתה הוכחת את הנקודה שלך עכשיו.
0: מה יצא מזה?
1: ששש.
0: ואז אולי נגלה את הסיפור האמיתי. טוב, חברים, אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות. יש לנו את הכרך השני מיד מיד, וגם שיר, שיר של בנט.
1: יופי.
0: אוקיי?
1: יופי.
0: ובשעה הבאה יהיה איתנו גם האיש שלנו במוסד אבנר אברהם.
1: מצוין.
0: הפעם על אנשים שבחרו להיעלם.
1: אני אוהב את הדברים האלה. יופי.
0: פרסומת. דיבורים.

0: לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דרגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: מאזינים יקרים, קול חשוב. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. יש לכם דיווח, תובנה, ברכה, הבחירות בוערות בכם, דברו אלינו. חייגו 03-934-9595. השאירו הודעה של עד 60 שניות ואולי תשמעו את עצמכם בשידור. 03-934-9595. קולות המאזינים, גלי ישראל.

0: יאה, טוב, יאללה.
1: כן.
0: דיבורים כמו חול, שבנו אליכם, שבתם אלינו, כולם שבו, כולם באו, אפשר להתחיל כרך ב'.
1: כן.
0: תן לנו את זה.

0: הקרח הזה גם כן. יש שיר.
1: זה תמיד טוב.
0: זה תמיד, זה תמיד טוב. שיר ממילותיו של נפתלי בנט הפעם.
1: להיט נוסף.
0: להיט נוסף.
1: להיט נוסף, כן.
0: ואפשר להוציא לו אלבום לדעתי.
1: אמרנו כבר כפול ומכופל.
0: נכון.
1: כבר יש פה כמה, כן.
0: אלבום המשולש של נפתלי בנט.
1: אלבום המשושה.
0: המשושה. אבל זה עוד מעט. קודם כל נתחיל עם ירון אברהם.
1: כן.
0: שהוא חזר מהתופת בנדבג. ובאמת הוא לא יכול היה יותר...
2: הרי כזה גם אתה לא ראית שום דבר דומה.
3: באמת, אתה יודע, סתם אנקדוטה קצרה, כשהגענו לבידוק של הדרכונים, לביקור הדרכונים, אז אמר לנו האיש מרשות האוכלוסין והגירה, הפקיד, שזה יום רגוע. הוא לא הסתכל אחורה, כי ברגע שעברנו אותו ממש שני צעדים, והיה ברור שזאת הולכת להיות קטסטרופה של ממש, אנחנו יצאנו בזול, שעתיים של המתנה למזוודה, אבל זה באמת היה להיות או לחדול.
0: וואי, להיות או לחדול, שעתיים, המתנה
1: זה עניין של חיים ומוות,
0: להיות
1: זה יכול להיות להיות או לחדול.
0: הוא מתאר את זה, הוא מתאר את זה, הוא מתאר את זה, זה נשמע כאילו,
1: כן.
0: ואז הרכבת עצרה, ירדנו מהרכבת. פתחו את הדלתות, ואז ראינו את השלט, העבודה משחררת.
1: אחטונג, אחטונג.
0: ונכנסנו פנימה, וזה היה להיות... מה, תירגע, בן אדם, שעתיים חיכית בשדה תעופה, לשדה תעופה פחות משש שעות, אין דבר כזה כמעט. תמיד זה שדה תעופה.
1: אני חושב שבא...
0: זה היה להיות או לחדול, אוי אוי אוי, טוב שלא מתת שם מהשעמום ומההמתנה, והמשפחה שלו הייתה טובעת.
1: כן, אני חושב שבהיסטוריה של... אני חושב שכאילו הוא עקף עכשיו את איתי אנגל. מבחינת כאילו מאזורי סכסוך ואסון ואזורי מלחמה וכל הדברים האלה, אני חושב שהוא חירף את נפשו, הוא לעומת כתבים אחרים שבאו
0: והלכו
1: והלכו, הוא ממש היה שם בתוך הזוועה והתופת, הוא ראה את המראות הקשים, הוא והמשפחה שלו שילמו מחיר קשה מאוד.
0: ואתה יודע למה?
1: כן,
0: כי הוא אמר אני עיתונאי, יש לי מחויבות להביא את הסיפור, ואני אקפור לתוך האש אם צריך, לתוך האש אני אקפוץ.
1: אני אסע לחוץ לארץ ואני אחזור ואני אספר מה שקרה שם.
0: את זה
1: תסתכלו על המספר,
0: הם לא יסתירו.
1: לא יסתירו,
0: לא יסתירו.
1: ומי עכשיו בכל שנה בתאריך הזה,
0: העם היהודי,
1: אצל ירון אברהם זיכרון בסלון, סיפורים משדה התעופה בן גוריון.
0: העם היהודי
1: לא ישכח,
0: לא ילך
1: לא
0: שוב
1: ישכח.
0: כצון לשדה התעופה, כצון לנדבג,
1: כצון לבידוק.
0: לבידוק. זה לא יקרה יותר.
1: לא נלך שוב כצון לצ'קין.
0: שוב לא יקרה. עם לבדו עומד בדיוטי פרי.
1: כשרני יהיה בתיכון, יוציאו משלחות לנדבג.
0: בטח.
1: וירון אברהם יהיה כבר קשיש אז.
0: הוא יספר.
1: הוא ילך ויגיד, אני הייתי פה, חיכינו למזוודה פה עם הילדים.
0: שעתיים ישבנו פה.
1: והילדים הלכו לשירותים ולא ידענו אם הם יחזרו.
0: לא, מי שהלך לא ידעו אם יחזור.
1: המזוודה לא
0: הייתי. אני זוכרת את זה גם. אני זוכרת את זה גם.
1: אני אומר מול הקרוסלה של המזוודות. ואני מסתכל.
0: ואני אמרתי לירון, ירון, תחזיק לי את היד רק שלא ניפרד, כי לא נמצא אחד את השני. יש כאן 100,000 איש, ירון.
1: הייתה זוועה אמיתית, אבל חזרנו לארץ.
0: ואז הגענו לסלקציה. ביקורת דרכונים, לא ביקורת דרכונים.
1: שכחת, זה לא היה זה. הסלקציה זה היה התור הירוק והתור האדום.
0: התבלבלתי.
1: זה במחס היה שם זו סלקציה.
0: מזל שאנחנו עברנו בירוק.
1: בירוק.
0: לא התפרידו בינינו.
1: ולא נספר לכם מה היה בתור למוניות, אתם עוד צעירים. היזבה גדולה מאוד.
0: מה שהיה במוניות, מה שהיה במוניות.
1: אה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמובן. אוקיי.
0: לא, כך הוא מתאר את זה, להיות או לחדול.
1: ממש.
0: כן, טוב, בוא נמשיך. אם כתבת ערוץ 12.
1: כן.
0: כתבת, לא כתוב לי מי הכתבת.
1: אוקיי, אנחנו...
4: זה קורה בנדבג.
1: בנדבג, באזור הקרבות.
0: אנחנו עדיין בנדבג, באזור האסון, האסון הדרמטי.
1: כן.
0: בוא נשמע, בבקשה.
5: ותגידו, וכשאתם שומעים שכל הנהלת משרד התחבורה, שרת התחבורה, המנכ״ל, אפילו לא נמצאים בארץ כדי לנהל את האירוע הזה, יש בזה משהו בכיס, אני מניחה.
6: לא חושב שהם קשורים לזה, זה ההנהלה של שדות התעופה. אם זה השכר, אם זה בעד העובדים, אין קשר לממשלה בנושא הזה. אי אפשר להשליך את זה עליהם, אבל הנה אפילו הגברת תאשר את זה איתי, נכון? בבקשה, אמא שאת גם דודה מהשבת.
5: בקיצור, אופר, אתה רואה פה...
1: בקיצור, תוריד אותי מעל זה, תחפשו משהו אחר.
0: אגב, השדרת הזאת נעלמה.
1: נעלמה, בדיוק.
0: לא נודע איפה מקום...
1: ביחד עם המזוודות של חצי מהמדינה.
0: איפה מקום העלמותה? תגידי, מה קרה לך? לא, גם בוא, היא כנראה כתבת צעירה. כי כתב בעל ניסיון, היה יודע לאן לגשת.
1: שזה לא קורה כבר, זה
0: לא
1: קורה.
0: לא, גם היה יודע למי לגשת.
1: בדיוק.
0: הוא רואה איזה זוג זקנים קפלניסטים, והיה הולך אליהם. לא, היא הלכה למשפחה, עם ישראל, עמך ישראל.
1: כן.
0: לא, את לא יכולה להוציא ממשהו נגד כל הממשלה. הם לא מטומטמים. המחשבה היא שעמך ישראל זה אנשים מטומטמים.
1: זה נכון.
0: ולכן אם באים ואומרים להם הממשלה אשמה, אז הם יגידו בדיוק, הממשלה, הם לא באו לפה במקום אני פה והם לא, אבל הם לא מטומטמים, הם מבינים שזה לא הממשלה השפיטה את נתב"ג.
1: הם גם זוכרים שלפני חודש, חודשיים, שלושה, איימו עלינו שהשנה לא יהיה חוץ לארץ, כי שרת התחבורה לא תצליח להחזיר לפה את כל חברות התעופה, ויהיה פה בידוד מבידוד, ולא יהיה לנו לאן לטוס, ועד שהחברות יחזרו, והם לא יחזרו, וכן יחזרו, והמתדלקים יקחו את המקום. ועכשיו נתב"ג מפוצץ, ואני רוצה להגיד לך, אחותי למשל, שאת כידוע לך, הייתה בארץ בחופשה,
0: אני יודע.
1: וחזרה לספרד, אוקיי? לפני השביתה, אוקיי? לקח לה בערך שעתה מרוב הדוחק, מרוב שכל עם ישראל טס, בלי שביתה, לקח לה שעתיים להגיע מהכניסה עד לביוטיפרי, וככה זה בקיץ.
0: ככה זה ביולי-אוגוסט.
1: ככה זה בקיץ.
0: אבל אנחנו...
1: זה פשוט כאילו, השטיפת מוח באמת כאילו היא כל כך איומה, שאנשים לא זוכרים שלפני באמת חודשיים אימו עליהם שבכלל לא יהיו טיסות, אז עכשיו יש טיסות כמו משוגעים, ועוד חונכים קו חדש למרוקו, והם מתלוננים.
0: מי מתלונן? מי מתלונן אבל?
1: זה לא משוגע הדבר הזה,
0: זה רק התקשורת. זה רק התקשורת, בפועל זה לא קורה כל הדבר הזה. אנשים יודעים שהם הולכים בשדה התעופה בקיץ, הם יהיו בתור, הם מכירים את זה משנים קודמות, אבל אז באיזה כתבת רואית להם, אבל אתם יודעים שזה בגלל הממשלה, ושרת התחבורה בכלל נמצאת בחול, וראש משרד התחבורה בכלל נמצא בפריז, וזה איך אתם מרגישים? מה זה קשור אליהם? איי איי איי, טוב, לוסי אריש, נמרוד מדרר,
1: כן,
0: הוא הצליח להוציא את לוסי האריש מדעתה. תקשיב טוב, לוסי האריש, כן. מי מייצג אותה? תקשיב.
7: לוסי, כל המפלגות הערביות היום בישראל לא מעניינים אותן הערבים שחיים במדינת ישראל.
8: מאיפה?
7: מעניינת אותם שתהיה מדינת ערבית, כי אני מקשיב למה שאני
8: אתה משמע. לא יכול להחליט על האזרחים הערבים, מי מעניין אותם ומי לא מעניין אותם. בחיי לא הצבעתי למפלגות ערביות.
7: למה לא הצבעת אף פעם?
8: כי מה לעשות, אני עברתי איזשהו מסלול אחר בחיי, לא הצבעתי למפלגות
7: ערביות. כי לא מצלות אותך.
8: כי הן לא מדברות אליי, אבל זה לא קשור. למה אני חייבת? למה כי אני ערבייה, אני חייבת להצביע למפלגות
1: ערביות.
0: וואי, וואי, וואי. היא בחיים לא הצביעה לפלגות ערביות, כן. למה? אני עברתי מסלול אחר בחיים, מסלול להתייהדות כזה.
1: כן.
0: אני הלכתי לגור בעיר יהודית,
1: כן.
0: אני התחתנתי עם יהודי,
1: כן.
0: אני הולדתי ילדים עם יהודי,
1: כן, כן.
0: אני עברתי מסלול אחר מכל הערבים האלה, שהם נשארים ערבים.
1: נשארים, כן,
0: אני בדיוק. אני הרי כבר לא ערבייה.
1: אני כבר, הם נשארו תקועים בכפר.
0: הם תקועים עם הכפרים שלו. אני כבר שנים לא, אני אוכל סושי.
1: זה מה שאני אומר לך, חדה הוא.
0: חדה הוא.
1: חדה הוא.
0: אני לא אבחר מפלגה ערבית. מה, אני ערבייה? הייתי. אבל עברתי מסלול, יצאתי ממסלול הערביות, אבל הערבים האלה, אלה שאלה מנגבי החומוס, ושעושים את האווי, האווי, היא לא מסכנה, היא לא חכמה.
1: לא, אני לא חושב שהיא לא חכמה, אבל...
0: איך את יכולה... מה את אומרת כאן?
1: מה? אני אגיד לך, לא, תראה, קודם כל, יש הרבה אזרחים... ערבים אזרחי ישראל שמצביעים למפלגות לא ערביות. היה שורה הצבעה לליכוד.
0: אולי לדמוקרטים.
1: לא, לא, לא. גם לפעמים היה לשס, לפעמים היה לליכוד. אפילו לליברמן היו הצבעות מדי פעם. זה קורה. זה קורה.
0: אבל זה קטן. לעבודה היו הצבעות. בסדר, אבל זה לא מייצג. זה לא מסה קריטית.
1: המסה, נכון.
0: המסה הקריטית של ערבי ישראל בוחרים במפלגות, וזה הגיוני. חוץ מנוסי שהיא עברה מסלול אחר לגמרי, שזה מסלול שהוא לא אותו דבר. היא עזבה את הכפר, היא כבר לא כמו הפלחית. אלה פלחים, אני לא פלחית כבר.
1: אני אגיד לך למה, אני כאילו חושב שיש איזשהו אלמנט מורכב שמעורר בי טיפה אמפתיה. מצד אחד היא כאילו דוגמה, אתה מבין? אתה יודע מה אפילו, אני אגיד ככה, כשנוח לה היא דוגמה, והיא מגנת הערבים, והיא תגן על השם שלהם ועל הכבוד שלהם, ותצא נגד גזענות, וכשזה נוח, או בסיטואציות אחרות, היא לא הם, אני לא הם.
0: אני לא מהם, אני מסלול אחר.
1: יש שם איזשהו משבר.
0: הם במסלול של הערבושים, אני במסלול של היהודים.
1: היא באמת עברה מסלול אחר.
0: היא עברה מסלול, כן, היא פשוט עברה עם. זה מה שהיא עשתה, היא עזבה את עמה ועברה להתגורר עם העם השני, יש פה שני עמים, הרי אין מה לעשות, יש את הערבים ויש את היהודים. היא עזבה את עצמה, את הערבים, עברה לגור עם העם היהודי, התחתנה עם יהודי, ועכשיו היא מטיפה ליהודים על הערבים.
1: שלא התנסו על הערבים.
0: שלא התנסו על הערבים.
1: זה נכון.
0: יאללה גברת. גיצ'י גאצ'ה.
1: כן.
0: טוב, אז נחזור רגע לבלגן בנתב"ג. נפתלי בנט הגיע לשם, כלומר הוא לא יפס. כל הסיפור, אם אתה שואל אותי, אני לא יודע מה הסיפור. אני לא יודע מי זה האיש שהשבית.
1: כן.
0: אבל לא הייתה סיבה להשבתה הזאת. מה שכן הבנתי זה שלא הייתה שום סיבה להשבתה הזאת, כי המסע ומתן שלהם על מה שכאילו הם דורשים מתקיים כבר חודשים וכבר סוכם, והם הולכים לקבל, זה הייתה השבתה פוליטית, שמטרתה הייתה בדיוק זה, להביא את בנט לשם וליצור את המצגת הזאת. אז בנט הגיע לשם, לנתב"ג, בוא נשמע אותו רגע, בבקשה.
9: בכאוס בגלל ממשלה של כאוס. מה שאתם רואים פה, התמונות המאוד קשות, הן לא תוצאה של אסון טבע, הן תוצאה של ממשלה שהיא אסון.
1: מה?
0: איזה אסון טבע, איזה תמונות קשות.
1: מה יש להם?
0: תגיד לי, אתה יודע מה זה תמונות קשות? לא, אנשים האלה לא נורמלי. הוא אומר את זה כאילו הוא מדבר על 7 באוקטובר.
1: זה כמו שהוא מגיע, כמו שהוא היה מגיע לאתרי נפילות של טילים.
0: כן, בדיוק.
1: לוקח מטטה.
0: ומתחיל טטה.
1: ומתחיל טטה כדי שכולם יראו איך הוא עוזר למאיר שנפל לו טיל במרפסת ואני עוזר לו לנגע. אז למה אתה לא פשוט ניגש לעמדת הצ'קין?
0: מתחיל לבדוק מזוודות.
1: או למקום הזה, ואומר, חבר'ה, אני פה, אני מתגייס, קחו אותי למה שאתם רוצים. רוצים אותי בצ'קין? אני בצ'קין. רוצים אותי ביקורת דרכונים? אני אהיה שם. רוצים אותי להזיז מזוודות?
0: אני אגיד לך מה אנחנו צריכים.
1: אני פה.
0: עזוב, אני אגיד לך מה אנחנו צריכים.
1: נפתלי
0: הגיע. נפתלי. כל תפקיד?
1: כל תפקיד. אני אעשה הכל למען עם ישראל. כי התמונות קשות.
0: לריצ'רדסון? יש שם את האגף של הפסמים, היא חולה.
1: מי? ריקי?
0: ריקי, בסופר פארם שעובד אצלנו בפסמים.
1: כן, כן.
0: לך תחליף אותה.
1: אני עם קורבוסם? זה הילד מוכר את פסמים.
0: הילד לא פה.
1: הילד מוכר את הפשיזם.
0: אתה לך תמכור את הפסמים. אתה יודע איך מוכרים פסמים? קודם כל אתה צריך לעשות כל כזה.
1: בדיוק, אבל זה אותה.
0: ולבוא להגיד, יש לי ריח

0: נהדר, זה חדש, יצא. ג'יוונשי.
1: ג'יוונשי.
0: תריח.
1: שים. על היד.
0: לא טוב לך, אז קח את זה. אתה יוצא משם, קוקטייל של ריחות שאתה מסריח מקילומטר, אבל אפשר לעשות מזה שיר, אפשר לעשות מזה שיר. כאוס.

0: Tama, tama, tama.
1: Chaos! Madame Osman Oren! אור שירזי מפיק!
2: זה כאוס.
1: אסף יוסף יחזקאל הוא הטכנאי.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
0: תבור. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, ומשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
9: זאת הדרך שיוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: עוד רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: גלי ישראל, החדשות.
7: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ קרא לצה"ל לפעול באופן מיידי ובעוצמה נגד כל תופעה של שיגורים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי, כך מסרה לשכתו. השר הוסיף כי לא נאפשר חזרה למציאות שלפני 7 באוקטובר, וכי דין עפיפון כדין רחפן עם חומר נפץ ובלעדיו. עוד אמר כץ שכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים יטופל במלוא החומרה. דקות לאחר קריאתו של שר הביטחון דיווחה התקשורת הערבית על תקיפה שביצעו מטוסינו באמצעות 3 פצצות לעבר מבנה של מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג 3 מהלכים לחיזוק הביטחון באזור העיר ג'נין. עיבוי הנוכחות הצבאית, הרחבת ההתיישבות והבאת אלפי צעירים לחבל התענכים על ידי סיבסוד קרקעות ותמריצי דיור ותעסוקה. בסיור שקיים במקום הדגיש השר כי מהלכים אלו הם חלק מהפקת הלקחים של 7 באוקטובר, וכי המצותה של רצועת ביטחון גדולה הכוללת התיישבות אזרחית וצבא כבר הוכיחה את עצמה בצפון ובדרום. היועמ"שית המודחת מיארה מתנגדת להשתתפות השר לביטחון לאומי בן גביר באירוע הוקרה למתנדבי כיתות הכוננות של המשטרה. לטענתה, השתתפות של שר באירוע ממשלתי בתקופת בחירות עשויה בנסיבות מסוימות להיחשב כתעמולה. בן גביר תקף את דבריה, אמר שאין גבול לטרלול שלה, ותהה איך אחרי שהיא ניסתה לפטר אותו ולמנוע ממנו להקים כ-1,000 כיתות כוננות, היא משנה בפתאומיות את ההנחיות והכללים, תוך שהיא קובעת שלשר אסור להגיע ולדבר. יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע כי הוא מקבל את הדחתו מחברותו במפלגת הליכוד. במכתב ששלח לבית הדין של המפלגה ציין עידן שהוא מכבד את החלטת ראש הממשלה נתניהו בעניין, ואין בכוונתו לערער על ההחלטה להדחתו. עם זאת הדגיש שימשיך לייצג את רשות שדות התעופה. לאחר דעתו הנחתה שרת התחבורה מירי רגב על הקמת ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי. הוועדה תתקיים במקביל לוועדת בדיקה פנימית של רשות שדות התעופה. המלחמה הכלכלית של ארצות הברית מול משטר האייתולות נותנת את אותותיה. הבוקר נסחר המטבע האיראני לפי שער של 1,980,000 ריאל לדולר אחד. בתוך כך אמר חבר הפרלמנט האיראני ארדסטני שהכלכלה של מדינתו לא צפויה לקרוס, אולם הודה שהמשך הצעדים האמריקנים עלולים לגרום להפסדים כלכליים נוספים ולעלייה במחירי הזהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
8: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: בשעות הקרובות יימשך ההקלה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: זה מעניין את הסבתא שלי.
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקי.

0: הנה זה מתחיל, חברים, הנה זה מתחיל, השעה השנייה, קרח ב' וכן הלאה וכן הלאה. האם אתם מוכנים? כן, כן?
1: כן, כן.
0: יאללה, בואו נתחיל. 1, 2, 3, יאללה.

0: כן, טוב, בוא נראה, מי יהיה לנו בשעה הזאת? קודם כל הפינה של אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, על אנשים שבחרו להיעלם. בני ציפר, יהיה איתנו שלום אמירה, יועץ המשכנתאות בקטע חדש. דיבורים כמו חול.
1: אל תחתכו אותי.
0: בסדר, לא נחתוך אותך. בוא נרגע קצת. תשמע משהו, שעכשיו בדיוק ראיתי, זה טוויט שמפרסם אלכס פרידמן, שהוא, רגע נגיד לך, הוא חבר, הוא מייסד ויושב ראש ארגון נכה לא חצי בן אדם.
2: אוקיי.
0: הוא אדם נכה על כיסא גלגלים, שזה, ושים לב לפוסט שהוא מפרסם ממש היום.
2: אוקיי.
0: בואו אספר לכם סיפור קטן על בנט. רוצה סיפור קטן על בנט?
2: אני אשמח, תמיד אני אוהב סיפור קטן על בנט, כן.
0: טוב. בתחילת דרכי הציבורית, כשהתחלתי את קמפיין נכה לא חצי בן אדם, להעלאת קצבאות הנכות, שם בתחילת 2015, בדיוק היינו בתקופת בחירות. באותם ימים התקיים כנס גדול של ראשי מפלגות באוניברסיטת תל אביב. כן. חנן שותפי והחבר'ה שאיתי אמרו, בוא נלך, נתפוס אותם בכניסה ונצטלם עם השלט, הם הביאו שלט כזה של נכה לא חצי בן אדם. וככה עמדתי שם במבואה ביחד עם כל הצלמים והתקשורת, כל ראשי ונציגי המפלגות הגיעו, ניגשו אליי, דיברו איתי, התעניינו וכמובן הצטלמו, עד שהגיע בנט. חנה ניגש אליו עוד ברכב, סיפר לו, והוא בנחרצות אמר הוא לא משתף עם זה פעולה ולא מצטלם. הסבירו לו פעם נוספת שמדובר בקמפיין הפוליטי וכמובן את החשיבות שבתמיכה בנכים. סרב. אלא מה, ברגע שנכנס למבואה וראה את כלי התקשורת והצלמים סביבי, מיד זינק אליי, חטף את השלט והתחיל לעשות בוק שלם למצלמות. כמובן שלא עניין אותו כלום מעבר לזה, מעולם לא שמעתי ממנו יותר, והוא היה בין השרים הבודדים שמעולם לא נפגשו איתנו, לא בנושא הזה ולא בנושאים אחרים הקשורים לאנשים עם מוגבלות. זה האיש, ואני הבנתי את זה כבר בשנת 2015.
2: וואו. אוהו. וואו.
0: כן.
2: סיפור גדול, לא סיפור קטן.
0: סיפור גדול. סיפור לא פשוט.
2: וואי, לא נעים.
0: אולי הוא, אתה יודע, יש אנשים כאלה שהם לא אוהבים נכים. אתה מכיר את האנשים האלה?
2: שלא אוהבים נכים.
0: לא נעים להם. לא נעים להיות בחברת נכים.
2: זה כאילו...
0: זה כאילו מפחיד אותם, או זה מעורר אצלם חרדות, או לא נוח להם בחברת אנשים נכים, או...
2: אתה חושב שזה הסיפור?
0: אני לא יודע, יש אנשים כאלה.
2: כן, אני לא יודע מה הסיפור שם. אבל בכלל, במה הוא התמודד אז ב-2015? מה זה היה?
0: על מה הוא... פשוט הממשלה, עם מנדט וחצי. על מה הוא התמודד? זה בנט. על מה הוא יכול להתמודד? בנט הולך תמיד עד הסוף.
2: אבל איזה מפלגה הוא היה? אני כבר לא זוכר.
0: אתה יודע שהוא בבניין שלו רצה לרוץ לבד?
2: רק ראש
0: הוועד. אבל יש ראש הוועד, תיכנס לוועד.
2: רק למורשי חתימה אנחנו צריכים.
0: תיכנס לוועד קודם כל.
2: ומשם תתקדם.
0: ומשם לאט לאט תתקדם לרשות הוועד.
2: אבל אין, הוא לא בבניין, הוא בבית פרטי. אז הוא ראש הוועד. אז אתה מבין, אז הוא התעצבן, עבר לבית פרטי.
0: עבר לבית פרטי. אם אני לא יהיה ראש ועד, לא יהיה ועד. אני עובר לבילה. לא יהיה ועד אם אני לא יהיה ראש הוועד. זה או שאני ראש הוועד או אין ועד בכלל, תחליטו. לא רוצים אותי? ביי ביי.
2: ביי שלום.
0: אני הולך איפה שאין ועדים. עכשיו תסתדרו בלעדיי בבניין. אתה בוועד של הבניין דרך אגב?
2: גילתי אז צ'אר.
0: באמת?
2: אני כן, אבל אני מאוד פסיבי. קודם כל יש חברת ניהול.
0: בסדר, אבל...
2: זה נשמע, נכון? של
0: חברת ניהול, כאילו אתם גרים בגדלי יו, יו, יו, יו.
2: שמים עוד 10 שקלים בממוצע בחודש, כדי שאנשים אחרים...
0: מה יש לנהל?
2: אין הרבה, אבל זה הרבה התעסקות. אז יש חברות שפשוט עושות את זה בכלום, אתה מבין? כאילו אתה משלם ואתה לא צריך... זהו, אתה שוכח מהכל.
0: אני לא רוצה, אני לא בוועד. אני אפילו לא בקבוצת וואטסאפ של הבניין.
2: לא, אתה מפספס, זה וואו.
0: לא רוצה לקחת חלק באירוע הזה.
2: זה אחד הבידורים הכי גדולים שיש, אני כל כך אוהב.
0: השבוע, אתה אוהב את זה?
2: אני מאוד אוהב את מה שקורה בקבוצה של הבניין.
0: באמת?
2: בטח. כן.
0: לא יודע, אשתי שאני,
2: לא יכול להסגיר דברים, לא יכול, זה קבוצה פרטית, אני לא יכול לספר לך מה קורה שם.
0: מעניין מה קורה בבניין.
2: אני בוועד. אבל עוד פעם, רק בשביל שאני מגיע השלב שצריך לחתום, צריך 3 חתימות.
0: על מה?
2: על צ'קים של הוועד בית.
0: כשהוועד מוציא 3 חתימות.
2: צריך לשלם לבעלי מקצוע וכאלה, צריך, כולם צריכים
0: לחתום. אתם בשנות ה-70 עדיין בוועד שלכם.
2: כל הבניין שלי בשנות ה-70.
0: צ'קים, תשמע, טוב, יאללה, בוא נתחיל עם קרח ג'.
2: לא, למה לא פותחן?
0: אני מעדיף פותחן, אתה צודק, אתה צודק.
3: הפותחן! זה קטסטרופה!
4: הלו, הלו, נתעורר!
0: הפותחן שלנו היום מביא, אוקיי, מתוך הפודקאסט של בן בן ברוך, משה יחיאל הוא סופר ילדים. סופר אותה.
2: תקשיב,
1: ובעצם לצד הסטנדאפ מה אתה עושה?
3: הוא גדל ילדים.
1: כמה?
3: איזה פאוזה של חשיבה. ארבע ילדים. יש לי ילד גדול ועוד שלוש יותר קטנים ממנו.
0: מה הייתה הבדיחה?
2: זה לא, זה לא הבדיחה, כמו איך הוא אומר את זה.
0: מה הוא אומר שם? אני לא הבנתי.
2: ארבע?
0: הוא שואל כאילו?
2: אחד גדול ויש עוד שלושה יותר קטנים.
0: הגיוני. בכל משפחה יש ילד אחד גדול.
2: יש יותר מילד אחד, אז אחד מהם הוא גדול.
0: אחד הוא גדול, והשאר יותר קטנים ממנו.
2: כן.
0: אפשר להגיד את זה הפוך. יש אחד קטן קטן, והשאר יותר גדולים ממנו.
2: הוא יכול להגיד, יש לי שלושה קטנים ואחד יותר גדול.
0: יש לי חמישה, אחד באמצע, ושניים יותר קטנים, ושניים יותר גדולים. אפשר להגיד את זה בכל מיני דרכים.
2: זה גם לא רק חייב להיות במספרים. למשל, יש לי, אני יש לי שלושה, שתי בנות, והשאר זה בן.
0: וכל השאר, כל השאר בנים, כל השאר, יש לי שלושה ילדים, שתי בנות וכל השאר בנים.
2: כן,
0: נכון. איזה שטויות, שמשמור אותי, איזה שטויות. כן, זה מתוך הפודקאסט של בן בן ברוך. כואב לי פה בצד, אתה יכול להבחן אותי רגע?
2: אני כבר אמרתי לך
0: ש... רגע, יש לי מישהו שיודע לעשות אבחונים. אתה יודע שהצ'אט ג'י-פי-טי, הוא מאבחן... חבל לך על הזמן.
2: אני, אבל תדע לך, מה שהוא יגיד עכשיו זה מחייב. כלומר, אם הוא אומר לך, אם אתה מרגיש כאב חד בצד,
0: כן.
2: אם הוא אומר לך, תקשיב, אתה חייב לגשת להיבדק עכשיו, אנחנו עוצרים את האירוע פה,
0: והולכים להיבדק. בלייב, אוקיי? אבל.
2: הכל יהיה בלייב.
0: נעבור ללייב פייסבוק.
2: נכון.
0: טוב, אוקיי. בוא נראה מה יקרה.
2: מי זה? נראה.
0: דוד, שלום, מה עניינים? דוד!
2: גם לדוד כואב בצד.
4: דוד... אנחנו ניגשים ישר לעניין, בלי סיפורים. מה על הפרק?
0: אתה דוד, לא אני, קודם כל, ו...
4: אז אני דוד, מצוין.
0: כן, מצוין.
4: אז בתור דוד, קח אותי למה שחשוב, יאללה.
0: בסדר, בסדר, זה גם אל תעיץ בי כל כך.
2: מעניין שהוא לא ביקש כרטיס.
4: סבבה, לא מעיץ, אני בקצב שלך. מה שאתה רוצה.
0: אוקיי, יש לי כאב בצד שמאל בבטן, כאב שהוא, אוקיי, הוא ממש כמו רופא.
2: מקשיב, כן.
0: שומע דוקטור, והכאב הוא בא והולך כזה, פתאום אני כמו מין כזה ויץ' כזה של כאב, בצד שמאל בבטן לכיוון, בגובה הטבור כזה. מה אתה אומר?
4: שומע אותך. רגע, בודק. כן, שי, כאב כזה בצד שמאל בגובה הטבור יכול להיות מגזים או מהמעי, אבל גם יכול להיות שריר תפוס, אבן בשתן או פחות תפוץ, משהו דלקתי. תעזור לי להבין מה קורה שם. מתי זה התחיל? זה מקרין לאנשהו
0: נשאר. אתמול בערב, דוקטור.
2: אתה ויתרת על חיסיון רפואי.
4: אוקיי. אוקיי. והאם יש הקרנה לגב או למפשעה?
0: לא, דוקטור. לא, רק זה כאב מקומי, דוקטור.
2: לא מקרין, אתה בטוח?
4: אוקיי, יש איזה חום,
0: בחילה, הצירות
2: של... אבל אתה כן קצת עייף.
0: אני קצת עייף.
4: אז אם זה כאב קל שבא והולך בלי סימנים נוספים, פעמים רבות זה חולף לבד. כדאי לשתות, לנוח, ואפשר לנסות חימום עדין. אבל אם הכאב מתחזק...
0: אני יכול למות מזה, דוקטור?
4: יש...
2: הלכת לסנריו, אחי, הבנתי.
4: לא, לא, לא.
0: אז תודה, אז ביי. ביי, ביי, לא מעניין אותי יותר.
2: רגע, שנייה, הוא רוצה להמיד שכך לטפל בזה.
0: אז מה לעשות, דוקטור?
4: לא, אז תקשיב. זה לא נשמע כמו משהו שמסכן חיים, לפי מה שסיפרת. אבל...
0: הנה, הנה, עכשיו, עכשיו זה כואב, עכשיו.
4: אם זה מחמיר, אם זה נהיה קבוע וחזק, אם יש חום, הקאות, דם בצועה, או כאב חד מאוד, פונים בבדיקת חופה. אם זה נשאר איתך גם היום או מחר, הייתי קובע בדיקה אצל רופא שיבדוק אותך. העייפות לבדה לא אומרת הרבה.
0: אתה לא רופא אבל, בתכלס.
4: נכון.
2: כן, המציג אינו רופא.
4: אני לא רופא, אני נותן פה מידע כללי.
0: אז תגיד שאתה לא רופא, אבל תיתן לי המלצות. אם יקרה לי משהו בגלל ההמלצות שלך, אתה לא תיקח אחריות.
4: צודק.
0: מה צודק?
4: אני לא אומר שאתה צודק, ואני לא רופא. באמת, הכי אחראי פה לפנות לרופא אמיתי לבדיקה.
0: טוב, תספר בדיחה על רופאים, יאללה.
2: ותצחק.
4: יאללה.
0: יאללה.
4: אחד הגיע לרופא ואמר, דוקטור, כל הגוף שלי כואב. אני נוגע בראש, כואב, אני נוגע בחזה, כואב, אני נוגע ברגל, כואב. הרופא מסתכל עליו, הוא אומר, אחי, שברת את האצבע.
0: מצחק, אבל אתה לא צחקת, זה
2: הוא לא צחק, הוא לא...
4: אתה צודק, אני אשאיר לך את הבמה, אתה צוחק הכי טוב.
2: זהו, איש, זה
4: חמוד.
0: לא, לא, הוא הפסיק לצחוק, הוא היה לו יום אחד שהוא צחק, ונראה לי בגלל שצחקנו עליו על הצחוק.
2: לא צחקנו, צחקנו איתו.
0: לא, צחקנו עליו בגלל הצחוק, הוא הפסיק לצחוק.
2: אתה חושב?
0: כן.
2: מה, הוא נעלם?
4: אז אני רק אגיד, שהכי חשוב, אם באמת משהו מרגיש לא טוב,
0: טוב.
4: גש לבן אדם אמיתי שיבדוק אותך.
0: טוב, תצחק.
4: אני מעדיף לצחוק שמשהו באמת מצחיק אותי.
0: אז אני אספר לך בדיחה ואתה תצחק, סבבה?
4: יאללה.
0: יאללה. סוס אחד נכנס לבר ואומר למוכר, תביא לי וודקה. מוכר מביא לו וודקה, סוס שותה את הוודקה, עושה 4 סלטות על התקרה, רץ, רץ, רץ, רץ, יוצא החוצה. אז האיש שישב שם ליד אומר לברמן, בוא נעשה, זה מוזר. סבבה אומר לו, כן, כן, זה ממש ממש מוזר. בדרך כלל הוא שותה וויסקי. זהו, זה כל הצחוק.
2: כן, הוא ממתן את עצמו, הוא ממתן.
4: תשמע, אתה לא זקוק לצחוק שלי, התגלגלת פה מצחוק.
0: טוב, טוב. יאללה, בוא נמשיך. מה עכשיו?
2: אני חושב שזה הזמן לפתוח את הקרח השלישי.
0: אני לא מאמין. כן.
5: דיבורים כמו חום, חום, חום.
0: אנשים, אנשים.
6: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
0: יס, יס, יס, אוקיי, ערוץ 13, עובדיה, הספוג, ספי עובדיה, ספוגי עובדיה.
2: למה ספוגי?
0: כי הוא ספוגי כזה, אתה לא שם לב שהאיש הוא ספוגי, יש לו מרקם ספוגי. אתה נגעת בו פעם?
2: נבר, נבר,
0: זהו. אז אתה לא מכיר את המרקם.
2: זהו.
0: המרקם הוא ספוגי לגמרי. ברור, אנחנו עבדנו ביחד בתחנה, הוא שידר אחריי, ומדי פעם הייתי נוגע בו, וזה היה ספוג.
2: אתה לוחץ את היד ואתה מרגיש ספוג.
0: כן, אתה מרגיש את הספוג. זה כאילו אין עצמות בתוך הגוף.
2: ספוגי למגע.
0: ספוגי, כאילו בובת... ספוג. ספוג. איך קוראים הבובות ספוג?
2: ספי ספוג.
0: ספי ספוג. ספוגי ספפי. אז הוא מארח את אביחי בוארון.
2: אוקיי.
0: יחד שם גם ליאור קינן. היא אשתו של הספוג. נכון?
7: מה זה הופך אותה אז?
2: אה, אשתו? הם נשואים?
0: כן.
2: אה, היא הסינדי שלו? מה אתה אומר?
0: המאי?
2: איך קוראים לה הסנאית?
0: סנאית?
2: סנדי, לא?
0: איזה סנדי?
2: בבוב ספוג.
0: אה, בבוב... לא מכיר בוב ספוג.
2: היא חברה שלו.
0: anyway, סיבב, היא מספרת על הסיסמה החדשה. לימין.
2: איך אמרתי הקמפיין החדש שראית עכשיו שהם הוציאו?
7: ימין שמח, ימין מנצח, נכון? זה סלוגן?
2: מה שמח? 4 שנים האלה, מה שמח בהן? אתם אולי קצת מנותקים. מה שמח? מה הבעיה שלו?
0: למה לשמוח? ימין שמח, למה שמח? למה להשתמש במילה שמח? אתם הורסים לנו את המדינה עם כל השמחה הזאת.
2: כן.
0: אתם שמחים, ואתם אומרים שמח, ואנחנו מנסים כל הזמן להגיד רע ולא טוב. אתה שמח.
2: מותר להיות שמח רק שהם מרשים לך.
0: קיבלת אישור לשמוח?
2: הם, יש להם, תראה, יש להם מונופול על מצב הרוח הלאומי.
0: ברור.
2: אתה מבין?
0: מה שמח?
2: תפקיד שלהם לקבוע את מצב הרוח הלאומי. חכה, יגיע 27 באוקטובר, אולי מנצחו, ואז מותר יהיה להיות שמח.
0: ואז יהיו חייבים לשמוח.
2: מה זה אם מותר יהיה להיות שמח?
0: אז יהיה.
2: רביב דרוקר לא רק יחלק בפלות באופן, גם יגיש כוס פטל לכל הפאנל.
0: וואי, וואי, וואי, איזה שמח אם יעשו. אז יהיה שמח.
2: כן, אבל...
0: חפלות. מה אתה רוצה? ספי, רוצים להיות שמח.
2: לא, אבל גם אם כן, מי בכלל... מאיזה סיסמה הזאת? יש סיסמה כזאת?
0: ימין שמח? אני לא שמעתי סיסמה כזאת.
2: אני לא שמעתי.
0: ימין שמח.
2: אז עכשיו הם ממציאים סיסמה ואומרים למה זה לא טוב.
0: כן, כן.
2: הבנתי. זאת אומרת, הם ממציאים עכשיו, הם ממציאים סיסמה.
0: הם ממציאים סיסמה כדי שביכול להיכנס בה ולהגיד מה זה הסיסמה הזאת.
2: מה זה הסיסמה הזאת?
0: כן.
2: מה זה?
0: כי נמאס להם להגיד מה ניצחון מוחלט, אין ניצחון מוחלט.
2: אין ניצחון מוחלט, נכון.
0: אז עכשיו זה מה שמח, לא שמח.
2: לא שמח, נכון.
0: מה אתה שמח?
2: מי שמח?
0: מה אתם שמחים?
2: מי שמחה, לשמוח. מספיק.
0: ספי. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים מוכרחים להיות שמח. עם ישראל חי, עם ישראל חי, קח ספי על הפרצוף שלך. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. על הפרצוף של ספי עובדיה אנחנו נשמח. כן, הימין.

0: היי, סלסור וסמכו,
1: אני מתעד הכל,
0: דרך אגב. תנו כבוד אל התור, על הפרצוף שלך ספי עובדיה, ימין שמח, כן, כן, כן, מה עוד? איזה עוד שירים יש שמחים כאלה?
2: שמחה רבה, שמחה רבה.
0: אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, על הפרצוף של ספי עובדיה, שמחה.

0: עובדיה, והי, בוא תהיה לנו כנס על שמחה, ספי. בוא, סליחה שאנחנו שמחים. תיתן לנו כנס.
1: נקודה עוברה. הנקודה עברה.
0: עברה?
1: נקודה עברה.
0: בוא נה, אני מרגיש טוב עכשיו.
1: שי ואור.
0: תראה מה זה, השירה.
1: נסנו פה עכשיו, באמת, חפלה, הרימו חפלה.
0: בוא נה, אני מרגיש טוב.
1: זה מזכך.
0: זה מעלה לך את האנרגיה החיובית.
1: זה מזכך.
0: ספי, ספי, בחייה, תנסה.
1: תנסה, ספי, בוא אלינו. אל תשאיר, תבוא, תשמח איתנו.
0: כן.
1: אנחנו שמחים למרות שרע לפעמים.
0: אתה יודע
1: אנחנו
0: מה?
1: אנחנו שמחים כי זה הניצחון. ספי, אנחנו שמחים, שמחים.
0: הרי מה המטרה של אויבינו, ספי? בוא אני אסביר לך. המטרה של אויבינו היא לפגוע בנו. לא רק פיזית. לפגוע במורל שלנו. לפגוע בתחושת האחדות שלנו. לפגוע בתחושת לפגוע בנו. אנחנו לא נותנים להם.
1: לא. לא.
0: לא. אנחנו נמשיך להיות עם שמח. מה לעשות? אתה רוצה להיות עצוב? תהיה עצוב בבית עם אשתך ליאור קינן.
1: כאשר אתה שמח,
0: ספוגיה...
1: כאשר אתה שמח, זה פשוט כישלון.

0: אלה הרעילים, הסרטנים, השמחה הזאת עלולה עוד כמו סרטן להתפשט בכל המדינה. אסור לאפשר את זה.
1: אוקיי.
0: איבט, מודה. אילנה דיין שואלת, איבט מודה.
2: אתה לא משחק לידיו של נתניהו כשאתה מסרב להתייצב מאחורי גדי אייזנקוט ולהגיד זה ראש הגוש, תבחרו?
3: לא, הבוחרים שלי רוצים אותי כראש ממשלה. מה יקרה אם אני אכריז שאני היום תומך בגדי אייזנקוט? אני הולך להפסיד שני מנדטים והם לא חוזרים לגדי אייזנקוט, הם יעברו לגוש השני.
0: בסוף הכל זה זה, אתה מבין, כאילו...
1: ממש, הוא אמר את זה, כאילו ממש בלי...
0: בלי להתבייש, מה, אני רוצה להפסיד מנדטים?
1: אני יכול להגיד את האמת, זה יעלה לי במנדטים, אז אני מסתיר את האמת, וזה ככה לא יהיה מנדטים, לא נורמלי.
0: מה לא הבנתם פה?
1: אם אני אגיד באמת מה אני הולך לעשות, ומה אני חושב, ומה התוכניות שלי, לא יצביעו לי.
0: נכון.
1: השתגעת?
0: מה, אני אגיד את האמת?
1: איפה ההיגיון שלך?
0: מה ההיגיון בלהגיד את האמת?
1: באמת, אני מתפלא עלייך גם. את מכירה את זה יותר ממני.
0: את יש תקשורת.
1: באמת, את עובדת בזה.
0: את עומדת, את יודעת מה זה, את אומרת כל יום עוד דקה נשוב, ושם אחרי שבע דקות.
1: סליחה,
0: הרי את לא אומרת את האמת, הרי אם את היית אומרת עוד 7-8-12 דקות נשוב, אף אחד לא היה שם. אז מה את עושה?
1: אומרת עוד דקה נשוב,
0: משקרת להם, ואז אחרי דקה הם חוזרים ורואים 7 דקות פרסומות.
1: עכשיו אנחנו אומרים דבר אחד ואז יגידו לנו אבל אמרתם הפוך, אבל אנחנו למדנו ממך אילנה להגיד זאת הייתה אמת לשעתה. מה קורה לך?
0: אילנה,
1: אילנה
0: נינה נינה נינה.
1: כן.
0: שמע, הם כבר, כן. הם כן. אימצו, כן. הרי אנחנו יודעים שאצל המוסלמים מותר לשקר כדי
1: חלק מהמסע ומתן ומניפולציה נגד יריבים.
0: אז הם
1: אימצו
0: את זה פשוט, זה הכל.
1: כן.
0: כן, כן, כן.
1: יופי.
0: זה נחמד. טטיאנה מזרסקי.
1: מי? Excuse me, מי? חברת כנסת טטיאנה מזורסקי?
0: מזורסקי או מזרסקי? אני לא יודע.
1: אצל ישראל ביתנו? אוקיי, לא מכיר אותה.
0: היא הוציאה איזה סרטון כאילו היא רופאה, היא באמת רופאה.
1: עוד אחד הוציא סרטון שהוא רופא? אוקיי.
0: כן, היא רופאה כאילו בתוך מרפאה והיא מסבירה על מחלת הביביזם.
4: ביביזם זו מחלה קשה.
5: ביבון, החתיך כפר עליו ובחתולה.
4: התסמינים, כפי שניתן לראות, עיוורון, שכחון, התעלמות מוחלטת מהמציאות במדינה ומזוכיזם. טיפול המומלץ הוא לא לצפות בערוץ השקרים. לזכור את טבח 7 באוקטובר, לזכור מי היה אז ראש הממשלה ולא לקח עד היום את האחריות. לקבלת המרשם, כתבו בתגובה לסרטון מילה תרופה.
0: ריפה. כתבו תגובה בסרטון, מילה רפה.
1: אבל רגע.
0: את מדברת בעברות, כתבו מילה בסרטון, מילה רופה. מה זה מילה רופה?
1: כבר יש דוקטור אחד במערכת הבחירות הזו, וזה גלעד ארדן, אני לא מבין. הוא מחלק הרי תרופה עכשיו, נכון? נגד איזה.
0: קשה, תקשה לטטיאנה.
1: לא תקשר אליה. מה היא אומרת עליי שאני חולה עכשיו?
0: מזרסקי.
1: חושבת שאני חולה?
0: אני לא יודע מה היא רוצה.
1: אני לא מבין.
0: כל הזויים האלה, כמה הזיות נהיו בבחירות.
1: בוא נדבר איתה, אני רוצה להבין.
0: כתבו, באיזה? מילה רופה. מה זה מילה רופה? תכתבו רופה. תכתבו מילה רופה. אז תכתוב מילה. שלום, טטיאנה.
6: הלו.
0: היי, חברת הכנסת מזרסקי, שלום.
6: מזרסקי,
0: סליחה, מתנצל, מה שלומך, גבירתי? את מדברת עם שי גולדשטיין, איתי איתן אורקיבי, אנחנו כמובן בשידור בגלי ישראל, בתוכנית דיבורים כמו חול. ראינו את הסרטון של המילה רופה, מאוד נחמד, מאוד מאוד נחמד.
6: איזה סרטון?
0: הסרטון שעשית של הרופאה.
6: זה היה כבר לפני...
0: מתי?
6: כן.
1: חודש?
0: חודש, כן, פשוט לא הגיע אלינו. אבל את לא רופאה באמת, נכון? זאת אומרת, לא כתוב המציג אינו רופא. את כן רופאה?
6: אינו רופא.
0: לא הבנתי.
6: ממש בתחילת הסרטון כתוב המציג אינו...
1: הבנתי.
0: אוקיי, אוקיי, אז זה כנראה לא ראיתי, אבל כתוב שהמציג, אבל לא כתוב המציגה אינה רופאה.
1: לא, כתוב המציג אינו רופא, או המציגה אינה רופאה, זה מספיק, זה עונה על זה.
0: בטוח?
1: כן, אבל את באמת חושבת שביביזם זה מחלה?
0: גבירתי? דוקטור?
1: אולי יעביר אותנו למענה, צריך להתקשר כוכבית.
0: אולי יעביר אותנו לאיזה פרופסור, למומחה בתחום. אולי למומחה.
1: אולי היא אומרת.
0: מה, נתקע?
1: יותר טלפוני צריך
0: לקרוא אותו. טטיאנה?
1: הלו?
0: גברתי? דוקטור?

0: דוקטור מזרסקי? פרופסור מזרסקי? נתקע.
1: נתקע.
0: חבל.
1: רציתי להיוועץ ב...
0: אולי רציתי להתייעץ על הכאב הקטן בבטן.
1: אולי זה חלק מהמחלה שלך של הביביזם.
0: אולי הביביזם יושב לי פה בקיבה.
1: זה תופעה ידועה של ביביזם
0: קיבתי. יש לי זיהום ביביסטי קיבתי.
1: תזמון את הביביזם הרגיז. יש לך תזמון את הביבי הרגיז.
0: אני תזמון את הביביזם הרגיז.
2: תרשום רופאה לטטיאנה.
0: אוי, אוי, אוי. תרשום, אז אני הולך לרשום מילה רופאה. אני ארשום לה בזה מילה רופאה, ואז אני אחלים. אז זה מה שיש לי, הביביזם הרגיז.
1: תסמונת הביבי הרגיז.
0: חברים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. יש לנו את האיש שלנו במוסד, הוא אבנר אברהם.
1: זה אבנר אברהם.
0: ומיד אחרי הפרסומות. דיבורים.

0: עוד רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל

0: פעם, פעם. שלום לך, אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד עם הסיפורים מכאן ועד. מה העניינים?
1: שלום, איתן, שלום שי.
0: אהלן וסהלן לך, מה שלומך?
1: אני מצוין, אני חפרתי וחפרתי לראות מה קורה עם האם וביתה ומקרים קודמים שקרו כולל במוסד.
0: אורייט, כן. אז אתה בעצם רוצה לספר לנו על אנשים שניסו להיעלם, או שהצליחו להיעלם, או שרצו להיעלם.
1: אנשים שניסו להיעלם, עשו את זה לפעמים, לפעמים גם מתוך חרדה, בצורה קצת שלומיאלית, קצת חסמבה, אבל בסופו של דבר מסתבר שהם לא יכולים להישאר מתחת לרדאר. 10 שנים, 20 שנה, בסוף אתה חייב לצוף ולגעת בכסף, אתה לא יכול רק לחיות ממזומן, אתה צריך ללכת לבית חולים, אתה צריך מסמכים לפנסיה, ובסוף הסיפורים האלה צצים, ו... אחת התובנות שלי מהאם וביתה שנעלמו, שימו לב, הם חיפשו יעד שאין בו הסגרה, אין הסכם הסגרה. כן. זה אומר שזה לא שהם לקחו מהשוק השחור איזשהו סכום ויבוא מישהו לגבות את הכסף. זה מדובר באיזושהי עבירה, יכולה להיות עבירה מדינתית כזו.
0: פלילית אפילו.
2: אולי, אנחנו לא יודעים. כן. לא, כרגע הם לא מבוקשות על כלום לפי מה שאני
0: מבין. כן, זה מוזר. לא. לא. אבל
1: למה לחפש יעד, תשמע,
2: לא, בסדר.
0: לא, אבל יש שאלה מעניינת. כי אם יש פה עניין של הסגרה, אז למה שהם מחפשו יד ש... זה מעניין.
1: נכון?
0: כן, כן, כן.
1: זה הנקודה שעדיין לא פוצחה.
0: נכון.
1: אבל תראו, בואו רגע נקפוץ, מכיוון שאנחנו עוסקים במוסד, אז קודם כל, גדול לוחמי המוסד, מייק הררי, שפרש בשנת 70, בשנת 80, אחרי ש... פיקד על החיסול של אלי חסן סלמה,
0: כן.
1: זה שהוביל את טבח מינכן,
0: כן.
1: הוא עבר לפנמה להעסקה, והיה יועצו של שליט פנמה נוריגה.
0: כן.
1: וב-89 האמריקאים פלשו לשם, עצרו את נוריגה וחיפשו גם את מייק. מייק נתן היה מבוקש.
0: אוקיי.
1: ונוריגה התעסק בסמים וכל מיני דברים, אבל למייק לא היה כל קשר לדבר הזה, אבל מייק הבין שהוא צריך לברוח, והוא הצליח בכל מיני דרכים מתוחכמות, מי כמו יודע, וכעבור זמן קצר צץ בתל אביב.
0: מה?
1: Okay?
0: כן.
1: כן, זה היה מייק הררי.
0: וואלה.
1: מייק הררי שלנו. עכשיו תראו, מבחינת העלמות, כן? אז קודם כל, לחובבי הקולנוע, זוכרים את הסרט לישון עם האויב, עם ג'וליה רוברט?
0: בטח, עם ג'וליה רוברט, ברור. אתה לא זוכר?
1: יש לה נישואים.
0: אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל כן.
1: אז ככה, היא נשואה לפסיכופת.
0: אוקיי.
1: הוא יודע שהיא לא יודעת לשחות. והוא לוקח אותה, הוא מיליונר, הוא לוקח אותה ביחטה.
0: נו.
1: והיא קופצת, נעלמת, הוא בטוח שהיא טבעה למוות. איך אומרים, בשבעה במרכאות, מתקשרת מישהי ואומרת, וואי, אני שמעתי, והיא הייתה כזו מקסימה בחוג לשחייה. פתאום הוא קולט, יש פה משהו.
0: די.
1: עכשיו, הייתה לה אימא בבית אבות, אז את האימא היא העבירה למקום אחר, והוא דרך האימא הצליח להגיע אליה, כי בסוף אנשים מתחברים לחיים האמיתיים, הם לא יכולים להיעלם לגמרי. זה בעצם מה שקורה. אתם יודעים שבשבוע שעבר, שלחתי את זה גם לאור, זה בחור באלת שהוא שם בהטרדה מינית, ניסה לברוח לירדן בשחייה כשיש עליו אלפי דולרים.
2: מה? לא שמענו, וואו.
0: איך תפסו אותו? טוב, יש זה...
1: הירדנים תפסו אותו והחזירו אותו.
0: הירדנים תפסו אותו?
1: כן, כן.
0: אז הוא כן הגיע לירדן כאילו?
1: הוא ניסה לשחות מאילת לעקבה.
0: לא, השאלה אם הוא הצליח להגיע.
1: הוא הצליח, כן, כן, ותפסו אותו, הירדנים החזירו אותו.
2: וואו.
1: מה שמראה שהשלום עם ירדן הוא לא כזה גרוע כמו שמספרים לכם.
0: כן, אה?
1: עכשיו תראו, אתם רוצים לדעת מי השיאן של להיעלם ולהימצא?
0: כן.
1: יש יפני, בחור יפני, שנעלם ל-30 שנה. הוא פשוט יום אחד בשנת 89, הבן אדם נעלם.
0: כן.
1: ולא משך כספים, לא השאיר מכתב, שום דבר. עבר לעיר אחרת.
0: כן.
1: תחת זהות בדויה, עבד בעבודות מזדמנות, במזומן, ללא אשראי, ללא שירותי בריאות. 30 שנה, עד שבשנתה מגיע לפנסיה, היה חייב להוציא איזה מסמך או שתיים.
0: נתפס.
1: ואז עלו עליו.
2: אז זהו, שבאמת יש תופעה כזאת, ביפן, שתופעה שהיא, אנשים כאילו זה לא רק זה רווח, אבל זו תופעה אופיינית, שאנשים שנקלעים למצוקות, חובות, בעיות כאלה,
0: נעלמים.
2: נעלמים, זה נקרא ג'והצו, זוכר? דיברנו על זה לפני כמה זמן, אני זוכר בשם, משהו כזה, ג'והצו, שר אברהם כתב אצלנו על זה כתבה נרחבת, והם פשוט, הם בונים לעצמם לאט לאט זהות חדשה, ואז יום אחד הם נעלמים ומגיחים במקום חדש,
0: בחיים האחרים.
2: חיים חדשים, זהות חדשה, ביוגרפיה חדשה, כן.
0: אני יכול גם לעשות את זה.
2: אבל אתה חייב להתנתק לגמרי מכל...
0: אני אתנתק.
2: אבל אתה לא יכול להתנתק מהתכנית.
1: אבל שי.
0: שיט, אני לא יכול להמשיך לשדר.
2: אולי שנינו נעלם עם המשפחות שלנו.
0: ואז נמשיך לשדר מהמערה.
2: בתחנה אחרת, במקום אחר.
0: מהמערה שנתחבא בה.
2: כן.
0: אי אפשר להיעלם יותר, אתה יודע, זה אחד הדברים...
2: אבל
0: זה לא אפשרי יותר, לא אפשרי, אתה מספר על משהו שבטח שייך לפעם, לפני... היום הכל מצולם, אי אפשר להיעלם.
2: עולים עליך מהר.
0: כן.
1: חבר'ה, אתם יודעים מה מיוחד במדינה שלנו, ישראל?
0: אוהו, כל כך הרבה.
1: היא יעד פופולרי לבריחה והיעלמות.
2: מה?
1: של מי? כן, של מי? ואתם תחשבו לבד על דוגמאות, יהודים שמנצלים את חוק השבות. כולל עבריינים.
2: כן, אבל זה...
1: באים.
0: זו שאלה מעניינת, אבל...
1: ולא מוסגרים.
0: סיפור.
1: אבל המדינה שינתה את החוק, כי היו כמה מקרים. אגב, זה מזכיר, מי שלא ראה את הסדרה עדיין, אתמול שודר הפרק השני על מאיר לנסקי, ואני אצלח לכם לראות. בערוץ 11 על הגנגסטר היהודי.
0: יש גם סדרה ב-HBO על לנסקי.
2: כן?
1: כן. עוד דבר על אדם, שימו לב, אדם מאלבמה, ארצות הברית, שהיה חשוד בהונאה כספית גדולה מאוד, והוא גם היה טייס והיה לו מטוס, אז מה הוא עשה? הוא בעצם החביא אופנוע באיזשהו כפר, עלה עם המטוס, צנח, שהוא משאיר את המטוס בטייס אוטומטי, המטוס התרסק בפלורידה, והוא צנח, לקח את האופנוע, אבל הוא נפצע קשה והיה חייב טיפול רפואי, וככה בעצם...
0: מהצניחה הוא נפצע?
1: עלו עליו.
0: צנח? נפצע מהצניחה?
1: ממש. צנח מהמטוס, כן.
0: לא, אבל הוא נפצע מה...
1: מטוס פרטי קטן שלו, הטיס אותו, השאיר אותו על מצב טיסה, בינתיים צנח. תראו מה אנשים עושים, תראו מה אנשים עושים. כל זה בשביל להיעלם.
0: אי אפשר להיעלם, אבל אני רוצה להיעלם.
1: על מה תרצו לדבר בשבוע הבא לכם?
2: רק יש לי כאב בטן, אתה במצב רוח הגמומי לגמרי.
0: ממש.
2: אתה ממש מתחיל להיכנס ל...
0: אני רוצה להיעלם כבר, נגמר הסיפור, אני שוקע.
2: נהיית פטליסט.
0: אני שוקע.
2: בסך הכל כאב בטן. תלך הביתה, תשתה קוסטי.
0: וקטן גם.
2: וקטן. דוד אמר לך שזה קטן, הוא כבר רוצה להיעלם.
0: לא, להיעלם זה לא בגלל.
1: פאנץ' לאם ולביטה, רק שתדענה, שגם אם אין הסכמי הסגרה, יש לפעמים איזשהו צו נשיאותי שהמדינה יכולה לפנות לאותה מדינה וכן מסגירים.
2: הם בחרו מדינה שהנשיא שלה די.
0: הנשיא שלה לא...
2: הוא הבסטי שלנו.
1: בשר בבוקר שם בארגנטינה, אוכלים בשר גם בבוקר וגם בערב.
0: זה נכון.
2: שיהיו בריאות, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. יאללה. יאללה. תודה גם לך.
0: אבנר אברהם, תודה.
2: אל תיעלם לשום מקום.
0: טוב, עכשיו הודעה חשובה למאזינים היקרים שלנו, שימו לב, אם גם אתם רוצים לרכוש לעצמכם תואר בחינוך, אבל אתם לא רוצים לעצור את החיים בשביל זה, כדאי שתכירו את מכללת אורות ישראל. במכללת אורות ישראל מאמינים שלא צריך לבחור בין לימודים לחיים, אפשר להתקדם בקריירה, אפשר להגשים את עצמכם ולגדל משפחה במקביל ללימודים. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות וגם בקמפוס אלקנה תמצאו מגוון מסלולים, תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה, לימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם מסלולי לימוד גמישים, למידה היברידית וגם מגוון מלגות, או יש לומר מלגות, לזכאים. מכללת אורות ישראל, מכללה תורנית לחינוך שמבינה את החיים שלכם. רוצים לדעת איזה מסלול מתאים לכם? זה הזמן לעשות את הצעד הראשון. לפרטים ולהרשמה חייגו 1-800-500-210, 1-800-500-210, או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. ועכשיו כולנו מוכנים
2: למה
0: למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה למה

0: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: אוקיי, אוקיי, בוא נתחיל עם בני ציפר. הוא מספר סיפור נהדר על הסופר, על סופר, תכף הוא יגיד גם איזה, שהיה, עמד לקבל ביקורת על הספר שלו.
2: כן.
1: תקשיב.
3: יצחק אורפז.
4: למה הוא השפז את עצמו?
3: יצחק אורפז ככה, הוא ידע שאמור להתפרסם מאמר קטילה של יורם ברונובסקי על ספרו. אני חושב שזה היה מסע דניאל. הוא הלך והתאשפז בבלינסון, וצלצל משם ליורם ברונובסקי, ואמר לו שאם הביקורת תתפרסם, הוא פשוט ימות. הוא אמר שהוא קיבל את כיף לב, אז מותו יהיה באחריות יורם ברונובסקי. ויורם ברונובסקי לא פרסם את הביקורת.
4: לא מאמין. נפלא?
3: כן.
1: מדהים.
2: איזה קטע.
1: איזה סיפור, איזה יצירתיות.
2: אומנות הסחיטה הרגשית.
1: וואו.
2: אני אמות אם אתה תפרסם את הביקורת.
1: איזה שיטה, יא אללה. אבל אני אעשה את זה כל יום, נגיד, עם ועדת המדרוג, עם הרייטינג, אני אשפס את עצמי.
2: בדיוק, תגיד לי, אם אתם תפרסמו את הנתונים.
1: אם הרייטינג שלי יהיה נמוך, אני אמות.
2: אני אמות, בגללכם.
1: בגללכם.
2: בגלל שאתם מדדתם.
1: אתם יכולים לקחת סיכון.
2: זה עליכם המוות.
1: הדם שלי, על הידיים שלכם. שטויות,
2: אמרך. תחשוב, איזה עוצמה... פעם היה לממסד הזה בארץ, שאת ביקורת רעה, זה היה גומר אותך.
1: כן,
2: כן. הדבר הכי נורא שאתה יכול לחשוב,
1: זה כזה דבר מטופש.
2: יורם ברונובסקי, יכתוב עליך ביקורת רעה בארץ.
1: כן.
2: איזה עוצמה, איזה כוח, איזה אימה.
1: יאללה.
2: כן.
1: ממש. ממש.
2: נכון.
1: מוזר גם קצת, כי בסך הכל, אתה יודע.
2: בסך הכל ספר, זה ביקורת.
1: מישהו כתב ביקורת, מישהו כתב את דעתו על הספר, והיא לא טובה.
2: אבל ככה זה.
1: אצלנו אומרים.
2: רפובליקת הסופרים והאליטות וזה, זה כאילו, זה באמת, זה יכול לחרוץ גורלות הדבר הזה.
1: אני כבר לא יודע.
2: היום כבר לא, אבל פעם, א', גם היום קצת, אבל פעם זה היה, תשמע.
1: כן. תראה, אומרים שעל מבקרים בכלל, באופן כללי, לא זוכר מי אמר את זה, those who can't do it right about it.
2: אומרים ככה, כן, שכל במה, כל מבקר קולנוע או כל סופ, כל מבקר ספרות, הם או במאי מתוסכל או סופר מתוסכל.
1: וגם מבקר טלוויזיה או איש טלוויזיה מתוסכל. נכון. כי לפעמים אני קורא, נגיד, ביקורת של איזה מבקר טלוויזיה. והוא לוקח איזה תוכנית, והוא מנתח אותה לעומקה, והוא מבין בדיוק מה עבד ומה לא עבד, ואני אומר, בוא, אתה גרון טלוויזיה, אם אתה יכול לדעת, אז למה אתה לא עושה תוכניות? כאילו, מה אתה יושב ואומר, זה וזה וזה, ואתה רואה את המנתחים, וזה, ואני אומר, רגע, אבל מה אתה מבין? כאילו, אתה לא עשית תוכנית טלוויזיה אחת.
2: כן.
1: אז סתם יושב וכותב, שאם זה היה ככה, אז היה עובד יותר טוב. מי אתה? כתבת משהו? יצרת משהו? יצרת איזה תוכנית טלוויזיה מוצלחת? על סמך מה אתה חושב שאתה יודע לבקר ולבדוק על סמך מה? מאיפה הביטחון הזה? תנסה פעם אחת, תראה שאתה טוב בזה, סבבה. אתה יודע, כל מיני עמית סלונים, כל מיני כאלה סלונימים כאלה, שמבקרים תוכניות לעומקן, כאילו, ומסבירים בדיוק מה עובד ולא עובד. מאיפה אתה יודע? אתה עמית סלונים, אתה איזה כתב זוטר בוואלה, מאיפה אתה מבין גדול כל כך בטלוויזיה?
2: לא, אבל אתה יודע, בסוף הוא פוגש את זה כצרכן, וצרכן מושכל, שהוא אמנם הוא לא יודע אולי לעשות, אבל הוא כן מכיר את השפה, מכיר את הזה, יודע מה עובד.
1: אז זה לא צרכן, צרכן צופה. צרכן לא יושב ומנתח,
2: אני כבר לא צורך את הדברים האלה.
1: לא, אני אומר.
2: אני חושב שכאילו, אם אתה שואל אותי, הדבר הזה גם הולך ונעלם.
1: המוסד ביקורת.
2: המוסד, מחליפים אותו היום איזשהו שלב ביניים שמחליפים אותו משפיענים וכאלה שכאילו, אבל בסוף זה, אני חושב, הולך לעידן של דמוקרטיזציה כזה, אתה יודע, בסוף אנשים כבר לא צריכים את המבקר כדי לדעת אם זה טוב או לא.
1: גם בעיקר, כי המבקרים היום זה לא איזה רמת ביקורת מאוד. אתה יודע, אתה מדבר על מבקרים.
2: באמת, תראה, יורם ברונובסקי זה באמת היה וואו,
1: היה...
2: זה היה אירוע, וזה היה, אתה יודע, באמת מסננת אינטלקטואלית רצינית ביותר. לקבל ממנו קטילה, זה היה גזר דין מוות לקריירה.
1: וההוא, איך קוראים לו? ההוא מהתיאטרון.
2: מיכאל
1: אלדרזנץ.
2: נכון,
1: גירזנשארץ.
2: וואי, וואי, שהוא היה מגיע לתיאטרון.
1: על הכיסא גלגלים שלו.
2: זה היה אימה בתיאטרון.
1: האימה.
2: אימה בתיאטרון.
1: והוא היה ב...
2: הוא היה חריף מאוד.
1: בהצגה... כן. על ההצגה שלי,
2: כן.
1: על שרי מלחמה בבימה,
2: כן.
1: הוא כתב שצריך לסגור את הבימה ולפטר משהו כזה, הוא כתב איזה משהו, כאילו בגלל הצגה צריך לסגור את הבימה, לפטר את כל המנהלים. ואז כן. מישהו כתב באחת התגובות לכתבה שלו, תעשה טובה, בפעם הבאה שאתה יושב מאחורה עם הכיסא גלגלים,
2: פחות רעש.
1: פחות רעש עם הכיסא, וגם מספיק עם הסוכריות, הוא פותח סוכריות כן, לאורך, וואי, יש לו סוכריות.
2: זהו, כבר נפטר.
1: הוא כן, נפטר, כן, כן, כן. כן. עכשיו, אני, זכרו לברכה, למרות שהוא כיסא אחותי.
2: היה פעם הוא מאיר שניצר וכאלה, זה היה אימת המבקרים. זה כבר לא קיים. אני לא חושב שיש היום מישהו שביקורת ממנו, טלוויזיה, מוזיקה וזה, זה
1: יכולה להשפיע
2: מהלכת אימים, על... לא נראה לי.
1: כן. אלא אם כן זה שלום אמירה, יועץ המשכנתאות, שמבקר את ההחלטות שעושים אנשים, ולמשל פה הוא מבקר את הקלות האלה שמחליפות שלוש סמלות, קלה לאורך החתונה.
2: נשמע דברים.
4: מחליפה ביום החתונה שלך שלוש סמלות קלה, והולכת לגור ביחידת דיור. מה מנת המשכל שלך?
1: שאלה טובה. יש לו טיימינג קומי, הוא שותק רגע. זאת אומרת, אוקיי, מה הוא יגיד עכשיו? מה מנת המשכל?
2: יכול, אני לא יכול.
1: מה הטירוף הזה שלך?
2: האיש הזה הוא גאון.
1: הוא גאון, הוא גאון, הוא גאון. באמת, כאילו, הדרך שלו להבהיר דברים פשוטים.
2: לא, אבל הוא כאילו אובר רציונלי כזה, לא? כי בכל זאת, זה בשביל הרבה אנשים, זה לילה נורא חשוב בחיים, זה השיא של החיים.
1: שצריך להחליף בו שלוש סמלות.
2: זה נכון שזה לא הדבר הכי רציונלי ותבוני מבחינה צרכנית וכלכלית להחליף שלוש סמלות, אבל מבחינת ההשקעה בבנק הזיכרונות שלך. אתה מבין? מבחינת הזיכרון,
1: החוויה. אפשר לקבל תרומה מבנק הזיכרונות.
2: לא, אבל אתה, זה הערב של חייך, ואז אתה כאילו...
1: גם מי אתה שתשפוט? כל אחד עושה מה שטוב לו, ההיא עושה לה טוב שלוש סמלות, ההוא עושה לו טוב להתחתן. אני, למשל, הייתי כזה מרושע, רק בדיעבד הבנתי את זה, כי אני בא לי, אמרתי, אני מתחתן איפה שבא לי.
2: כן.
1: במקום, ואז היה איזה מקום בצפון, הרחוק, למעלה, למעלה, זה היה נקרא, אני לא יודע אם זאת קיים הבית בקצה הנוף, ליד ביריה, ביער ביריה.
2: וואו.
1: ואני החלטתי שאני רוצה להתחתן שם.
2: אוקיי.
1: והתחתנתי שם ביום שישי בצהריים.
2: מה עשית?
1: הנה, וואו, וואו, שמעת את התגובה? סחבתי אנשים...
2: תראה את החוצפה שלו.
1: מתל אביב.
2: תראה את החוצפה של האיש הזה.
1: ואז הייתי, נו. גרתי בתל אביב, וכל האנשים שעבדתי איתם, הכל תל אביב.
2: כן.
1: הבאתי אותם יום שישי בצהריים ליער ביריה.
2: ובאו?
1: ובאו, ואמרו לי תודה. אנשים באו, אמרו, בוא, איזה כיף שהבאת אותנו לפה, כי זה בטבע הכל.
2: טוב, מה יגידו לך? סחבת אותנו בשם שם בצהריים? היו גם כאלה.
1: היו גם כאלה שאמרו,
2: מה... אתה מבין אבל את החוצפה? הוא לחתונה שלו סוחב את כל העולם לצפון המצפת.
1: אני הודעתי אבל...
2: אתה מבין?
1: לא, לא, לא, אבל...
2: אבל הוא לחתונה שלו, הוא לא מגיע. הוא מבריז מחתונות של כולם.
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.
2: וזה פה ליד הבית עשו לו.
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.
2: כן, שי, מה התירוץ שלך?
1: אני מראש, מראש, לכל מי שהזמנתי, אמרתי מראש, זה רחוק, ואם לא תגיע, זה אין שום בעיה עם זה. זה יתקבל בהבנה, רק מי שזה בשבילו בסדר, וזה שיבוא. מי שלא, לא, אני רוצה להתחתן פה. אתה רוצה, תבוא, אתה לא רוצה, אל תבוא, הכל טוב, אני...
2: אבל אם אתה לא בא, בוא, תסתכל עם מראה קטנה, מתחת לאוטו, כל פעם, בוא, טוב.
1: לא, נהפוך, הוא מי שבא, עדיף שיסתכל לזה. אני לא יודע אם הוא זה, הביא מתנה טובה, לא הביא מתנה טובה.
2: יו, איזה חלום להתחתן ביער בצפון, זה באמת מקסים. באמת מקסים.
1: שם התחתנתי?
2: מקסים.
1: כן. למה המתנה הכי יפה שקיבלתי? אתה לא מאמין.
2: לא, אני לא יודע. מה?
1: סט של הסנדק. ב-DVD.
2: השלושה?
1: שלושה, ב-DVD. אז עוד לא היה סטרימינג, עוד לא היה HBO, עוד לא היה... איפה זה הסנדק? ב-HBO?
2: כן.
1: לא, זה משודר בנטפליקס. לא היה איפה לראות.
2: כן, יש את זה היום בזמין בכל...
1: היום זה, כן, כולם נמצאים. אבל אז לקבל את זה, זה היה בשבילי נורא יפה.
2: אני לא אוהבת שלוש.
1: גם אני.
2: אוקיי.
1: אני אוהבת שתיים.
2: כן, אחד ושתיים.
1: אחד ושתיים. שתיים, עם אל קפון. כן. אל קפון. לסיום, אורי ברואר, כלב מבלון חמצן.
2: אוקיי.
5: כן, אז אם אנחנו שורדים הרבה. סבא שלי מת בגיל 70. לצד הרפואי הרגע סבא שלי, אגב. מי עושה כלב מבלון חמצן?
1: ועלו לצד רפואי, ועשה לו כלב מבלון חמצן.
2: אצל האיש הזה זה האינטואיציה.
1: אצלו זה האינטואיציה, פחות הבדיחות. אי אפשר לעשות כלב מבלון חמצן.
2: נכון.
1: זה ממתכת.
2: זה ממתכת.
1: אבל מה?
2: אבל זה טוב.
1: חברים, אנחנו נאלצים לסיים. זה לא בחירה שלנו.
2: לא.
1: יש שעון, יש תוכניות בהם, זה אילוץ.
2: כן.
1: למי נגיד תודה היום? לנדב רוזמן העורך, לאור שירזי המפיק, לאסף יוסף יחזקאל, הוא הטכנאי.
2: שהוא אדריאן ברודי שלנו.
1: אדריאן ברודי המקומי, הישראלי. אדריאן ברודי הישראלי.
2: כן.
1: איציק זר על הדיגיטל ואבישי מתיה הוא חולל האינסרטי.
2: שי, אני מאחל לך שתרגיש טוב.
1: מחר אני ארגיש יותר טוב.
2: שעד מחר יעבור, יחלוק כאב הבטן, כפי שדוד חזה.
1: נכון.
2: נכון.
1: אני, אגב, בשעה האחרונה כבר לא כאב לי.
2: בוודאי, כי שמחנו.
1: ראית?
2: כי שמחנו.
1: שמחה בימין. האיש צפי עובד, ספוגי עובדיה יוצא נגדה. יאללה, חברים, להתראות.
2: מחר.
1: מחר.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: שומעים שזה ישראלי.
13: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: גלי ישראל החדשות.
17: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטבע הריאל האיראני שבר שיא חדש של שפל וחצה בשעה האחרונה את רף 2 מיליון הריאל לדולר אחד. בכך נקבע השער הנמוך ביותר של המטבע בכל הזמנים. נציין כי רק בחודש אוגוסט בשנה שעברה עמד ערך המטבע על 900 אלף ריאל לדולר. שר הביטחון ישראל כץ קרא לצהל לפעול באופן מיידי ובעוצמה נגד כל תופעה של שיגורים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי. כך מסר לשכתו. השר הוסיף כי לא נאפשר חזרה למציאות של לפני 7 באוקטובר וכי דין עפיפון כדין רחפן עם חומר נפץ ובלעדיו. עוד אמר כץ שכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים יטופל במלוא החומרה. דקות לאחר קריאתו של שר הביטחון דיווחה התקשורת הערבית על תקיפה שביצעו מטוסנו באמצעות 3 פצצות לעבר מבנה של מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג 3 מהלכים לחיזוק הביטחון באזור העיר ג'נין. עיבוי הנוכחות הצבאית, הרחבת ההתיישבות והבאת אלפי צעירים לחבל התענכים על ידי סבסוד קרקעות ותמריצי דיור ותעסוקה. בסיור שקיים במקום הדגיש השר כי מהלכים אלו הם חלק מהפקת הלקחים של 7 באוקטובר וכי המצאותה של רצועת ביטחון גדולה הכוללת התיישבות אזרחית וצבא כבר הוכיחה את עצמה בצפון ובדרום. היועמ"שית המודחת מיארה מתנגדת להשתתפות השר לביטחון לאומי בן גביר באירוע הוקרה למתנדבי כיתות הכוננות של המשטרה. לטענתה, השתתפות של שר באירוע ממשלתי בתקופת בחירות עשויה בנסיבות מסוימות להיחשב כתעמולה. בן גביר תקף את דבריה, אמר שאין גבול לטרלול שלה, ותהה איך אחרי שהיא ניסתה לפטר אותו ולמנוע ממנו להקים כ-1,000 כיתות כוננות, היא משנה בפתאומיות את ההנחיות והכללים, תוך שהיא קובעת שלשר אסור להגיע ולדבר. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה על הקמת ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי. הוועדה תתקיים במקביל לוועדת בדיקה פנימית של רשות שדות התעופה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר הנעדרת קריסטין מריאן, בת 35, תושבת העיר אשדוד. היא נראתה לאחרונה לפני 4 חודשים בעיר. גובהה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, עיני החומות ושערה בלונדיני. כל היודע דבר על מקום המצאה מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
2: אחר צהריים טובים, אנחנו הרוב, ואנחנו מתחילים שבוע חדש עם כותרות, לא אגיד ישנות, אבל ישנות חדשות. ולכותרות האלה קוראים מנסור עבאס. ובסוף השבוע הזה מנסור עבאס עושה עוד צעד מאוד מאוד מאוד דרמטי, שחושף את מה באמת האינטרסים של רע"מ ומה היא הולכת לקדם בממשלה הקרובה. אירוע סופר דרמטי בעיניי. כמובן שיהיה מי שינסה לטשטש את זה מיד, אבל אנחנו לא ניתן לזה לעבור ככה מתחת לרדאר, כי חשוב שכל מצביע ומצביע ידעו שבעוד חודשיים וארבעה ימים, כשאתם הולכים לקלפי, תדעו מה מונח על הכף. בואו נשמע קודם כל את הדברים של מנסור עבאס בערבית, ואחר כך נתייחס אליהם ברחבה.
3: בין דולת ישראל ובין דולת פלסטין, אנחנו מעדרפים לדולת פלסטין, ודולת פלסטין מוג'וד القائمة, מוג'וד القائمة, كل العالم بيعترف فيها بعد ما قص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها ان شاء الله.
2: אומר מנסור עבאס, ואני אתרגם את זה בתרגום חופשי, הוא בעצם אומר ככה, פלסטין בעצם קיימת, מדינת, אני אומר את זה בנאום בחירות עכשיו, תראי, מדינת פלסטין בעצם קיימת, הנושא זה שישראל וארצות הברית, בטיפשותן, או כן, זה הוא לא אומר, זה אני מוסיף, אבל ביותן בנות יענה, לא מכירות בפלסטין, אבל מדינת פלסטין קיימת, כך מסביר מנסור עבאס. עכשיו, זה כמובן שקר מתואב, אנחנו תכף נסביר את זה. בואו נמשיך רגע עם עוד דברים שאומר מנסור עבאס היום בעברית, כשהוא מתייחס לדברים שהוא אמר בערבית.
4: לא, אבל אמרת שישראל וארצות הברית צריכות להכיר. השאלה שלי, אם זו ציפייה מבחינתך שהממשלה הבאה תכיר במדינה פלסטינית.
5: זה הפתרון בסופו של דבר, חברים.
2: זה הפתרון, כן? אומר בעבאס בפשטות, זה הפתרון. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא אומר, אני בממשלה שתהיה תלויה בי, כי אין שום תסריט וצריך להכניס את זה טוב טוב לראש. כל מי שהולך להצביע, לאיווט ליברמן, או לנפתלי בנט, או ליאיר גולן, או לאיזנקוט כמובן, לכל אחת מהמפלגות האלה, הממשלה היחידה שיש להם, לא תהיה להם שום ממשלה אחרת חלופית. הממשלה היחידה שיש להם היא ממשלה שכוללת את מנסור עבאס ותלויה באצבעות שלו ושל חברי הרשימה שלו, ואולי גם בשל טיבי והחברים של חדש וטעל וכו'. וזה אומר שאם מנסור עבאס רוצה משהו, אז מנסור עבאס יקבל את מה שהוא רוצה. ומנסור עבאס אומר כאן בעצם את מה שהוא אומר בשני שלבים. קודם כל הוא אומר בערבית, קיימת מדינה פלסטינית ואנחנו פשוט לא מכירים בה. ואז הוא מוסיף בעברית, אנחנו צריכים לעשות, מה שאנחנו צריכים, ממשלת ישראל צריכה לעשות, זה להכיר במדינה הפלסטינית. זה מה שרוצה מנסור עבאס. עכשיו תזכרו כמה התחלחלו כאן, כשמדינות מערביות איימו עלינו שהם יכירו במדינה פלסטינית, כמה התחלחלו כאן. כאן אומר עבאס, אני אדרוש מממשלת ישראל להכיר במדינה פלסטינית. עכשיו צריך להגיד משהו קצת יותר רחב על האירוע הזה. אין בעצם מדינה פלסטינית, בסדר? אין שום הגדרה של מדינה. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית גם עם מומחה בתחום הספציפי הזה, אבל אין הגדרה מקובלת של מדינה שהרשות הפלסטינית עולה עליה. היא לא שולטת בצורה מסודרת בשטח שלה, היא לא מקיימת שם מערכת משפטית נורמלית, אין לה גבולות מסודרים, אין אלמנט של מדינה שקיים בדבר הזה. אבל יש קמפיין בינלאומי חזק מאוד כדי לשווק את האירוע הזה של מדינה פלסטינית, כדי להפעיל עלינו לחץ. ופה מנסור עבאס משתמש בטריק. הוא יודע שאם הוא יגיד, בואו נקים מדינה פלסטינית, או בואו נייצר מדינה פלסטינית, אז זה גם מוגזם. אפילו לשותפים החמודים שלו, זה מאוד מוגזם לעשות כזה דבר. אז איך הוא יכול להעביר להם את זה באוזן, בצורה שזה ככה ייכנס באלגנטיות? הוא אומר, לא צריך להכיר, אנחנו לא צריכים, הישראלים, אנחנו לא צריכים להקים מדינה פלסטינית. יש כבר מדינה פלסטינית, אנחנו רק צריכים להכיר בה. אנחנו רק צריכים לקבל את העובדה הזאת שכבר יש מדינה פלסטינית והכל יהיה בסדר. זה האירוע של הבחירות הקרובות. חברים, כשאתם הולכים לקלפי, אתם קובעים האם תהיה פה דה פקטו מדינה פלסטינית שמדינת ישראל נאלצת מתוקף אילוץ קואליציוני של מנסור עבאס לכבד ולהכיר בקיומה של מדינה פלסטינית כפרס לטרוריסטים שרצחו בנו, או שלא תהיה מדינה כזאת. זה האירוע, זה הבחירות הקרובות. עכשיו בוא נלך קצת להיסטוריה, גם נשמע את המנהיגים של מדינת ישראל לדורותיה מדברים על הסיפור הזה של מדינה פלסטינית. קודם כל נתחיל עם הציטוט הבלתי נשכח של מנחם בגין.
6: אני הופקרתי על ידי העם לשמוע וביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי יצאות לכל אירופה ולכל העולם, איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית? הנה אני יודע מה שקרה עם עמי. הוא אחרי כל אלה יאמר לנו, תקימו מדינה פלסטינית? כלומר, תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? ואני לא אשיב לו? לא שיבתי לו. כמו שצריך, ידידי. ואם יש כמה יפי נפש שככה יחילו להקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.
2: אומר בגין, מה המשמעות של מדינה פלסטינית? להעמיד את אז היו 3.5 מיליון יהודים בארץ בסכנת מוות וכיליון. הוא הביא את הדברים בצורה מאוד פשוטה. זה אין פה חוכמות. אגב, מי שלא מכיר את ההקשר, אז כמובן מדובר בשנת 1981, ואז הקנצלר הגרמני האשים את ישראל בחוסר מוסריות בסיפור הפלסטיני, ובגין כמובן ענה לו כמו שצריך, והתייחס לתגובה שהוא נתן לו. אבל לא רק בגין, גם בצד השני, גם בצד של מפאי. בואו נשמע למשל את בן גוריון, מספר איך בכלל נוצר השם פלסטין.
5: העניין השם פלסטינה זה רמאות, זה הומצא על ידי היוונים. היוונים היו חשבונות מהיהודים, כי היהודים ניצחו אותם במלחמה. אז הם לא רצו שהארץ יקרא בשם יהודיה, ברומאית. והם המציאו את החוכמה הזאת של פלסטין. אז אמרו, נקרא לכל הארץ הזאת פלסטין. אבל לא הייתה מדינה פלסטינית, לא הייתה אומה פלסטינית.
2: כן, אפשר להגיד על בן גוריון הרבה דברים. הוא היה ידען היסטורי מאוד מאוד גדול, בעל הרבה ספרות היסטורית. אגב, גם מכיר ספרות לטינית ויוונית. ופשוט הכיר את ההיסטוריה. ההיסטוריה שהמילה פלסטין הודבקה כאן על ידי היוונים, הרומאים למעשה, אבל אירוע מאוחר, וודאי אין דבר כזה עם פלסטיני, אין שום קישור בין המילה הזו לעם המומצא שנוצר פה. והנה אך התייחסות, גם התייחסות בלתי נשכחת של גולדה מאיר, גם היא מפאיניקית שלא חשודה ביותה ימנית מדי, אבל מתייחסת לנושא שנקרא עם פלסטיני.
7: אני כופרת בעיקר על עניין כזה של פלסטינאים. אני חושבת שכל מי שיושב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור, אנחנו כולנו פלסטינאים. עובדה, יש לי הפספורט הישן. מ-21 עד 48 הייתי פלסטינאית.
2: טוב, אז אחרי הציטוטים ההיסטוריים האלה, נסיים, לפני שנעבור לרעיון, נסיים רק בציטוט אחד חשוב של יאיר גולן, שמסביר מה נקודת המבט שלו, ובעצם אומר, בעברית, אנחנו לא פוסלים את האירוע הזה של מדינה פלסטינית. בואו נשמע אותו.
8: אנחנו צריכים לומר, לפעול לפי הנוסחה הבאה. היפרדות אזרחית מוחלטת עם אחריות ביטחונית גוברת שלנו.
2: אוקיי.
8: לשם מדינת ישראל צריכה ללכת. היפרדות אזרחית...
9: זה לא מדינה פלסטינית קלאסית.
8: בסוף היא תוביל אולי למדינה פלסטינית ואולי לא, וזה לא תלוי רק בנו. בואו, אתה יודע, גם נהיה צנועים קצת. זה לא תלוי רק בנו, זה גם תלוי בהם. אם הם רוצים, אם הם יצליחו באמת להבטיח לנו את מה שאנחנו רוצים, וזה קודם כל ובראש ובראשונה ביטחון. אז אם אנחנו יודעים לקבל מהם ביטחון, תהיה להם מדינה. אם הם לא יודעים לתת לנו ביטחון, לא תהיה להם מדינה.
2: כן, אז שוב השיח הזה שמתפתל קצת, אבל לא שולל בכלל את הרעיון של מדינה פלסטינית. מעברון, ואנחנו פונים אליו. אנחנו רוצים לשוחח עם המומחה שלנו, פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומתמחה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, בין יתר הדברים, נכון? פרופסור?
10: גם.
2: כן.
10: שלום לכם.
2: שלום וברכה. קודם כל, שאלה קצת ככה, אתה יודע, שהיא לא קשורה אולי לסכסוך הישראלי-ערבי, אבל אולי לפוליטיקאים ערבים בכלל, אני עוד זוכר את זה בהקשר של ערפאת, אז זה קצת מעניין אותי, שהם אומרים בערבית איזשהו משהו שמנוגד למה שהם אומרים בעברית או באנגלית, אז אני יכול להבין את זה בהקשר של ערפאת, שהתקשורת עוד הייתה פחות מפותחת, אבל כשפוליטיקאי היום עושה את זה, והוא יודע הרי שיתרגמו את הדברים שלו ויביאו אותם, זה חוסר מודעות, או שזה באמת פשוט הוא מאמין בזה?
10: לא, זה נעשה במודעות מלאה, ומה שחשוב זה מה שהוא אומר בערבית לקהל שלו, לא מה שהוא אומר באנגלית לאוזניים ישראליות או לאוזניים בינלאומיות. ויש קודים מוסכמים בחברה הפלסטינית, ועל פי הקודים האלה ברור לפלסטינים למה אבו מאזן באמת מתכוון כשהוא אומר את מה שהוא אומר, או למה מנהיג פלסטיני אחר מתכוון כשהוא אומר את מה שהוא אומר. הם לא צריכים פרשנות רשי בשביל.
2: הבנתי, לא. אז אני כמובן התייחסתי בהקשר הנוכחי, שהאבס אמר את הדברים בערבית, והוא ודאי ידע שהתרגום של דבריו יגיע לעברית. הוא הרי מכיר את הפוליטיקה הישראלית, והוא בחור גם נראה לי די משופשף, אז הוא לא ישלה את עצמו באירוע הזה. ואתה אומר, הם יודעים, אבל הם מדברים על הדברים החשובים דווקא בערבית. אז זה נקודה חשובה. אומר בעצם אבס, באותו משפט, יש בעצם מדינה פלסטינית, היא כבר קיימת. אתה מסכים עם הדברים שלו?
10: תראה, יש ישות פלסטינית שיש כבר יותר מ-142 מדינות בעולם שמכירות בה כמדינה, היא חברה בארגונים בינלאומיים ככל מדינה אחרת באותם הארגונים. האם בפועל היא מתפקדת כמדינה? לא.
2: בואי נסביר אולי רגע בהרחבה למאזין שלא מכיר כך את ההגדרות המקצועיות. מה נחשב מדינה? מה ההגדרות שנותנות את המושג מדינה למעשה?
10: יש את המונטווידאו משנת 1933 שקובעת ארבעה קריטריונים למהי מדינה. זה טריטוריה מוגדרת עם גבולות, הקריטריון הזה לא קיים. אין עדיין טריטוריה מוגדרת עם גבולות מוסכמים למדינה הפלסטינית. הדבר השני שזה ישנה ממשלה, הדבר השלישי זה ש...
2: וזה, אגב, הקריטריון של ממשלה גם אפשר להגיד מעורפל, בוא נגיד.
10: יש ממשלה פלסטינית.
2: אוקיי.
10: בוודאי, בוודאי
2: ביהודה ושומרון.
10: בשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, בוודאי שיש ממשלה פלסטינית, לא מתפקדת, מושחתת.
2: אבל לפחות היא קיימת כביכול, כן, אוקיי.
10: הדבר השלישי זה שהיא מקיימת ריבונות אפקטיבית, קרי שליטה על התושבים בטריטוריה הנתונה. על העניין הזה גם אפשר להתווכח עם הריבונות של הרשות הפלסטינית היא ריבונות אפקטיבית, אפילו נניח רק משטחי A. והדבר הרביעי זה שהיא מקיימת, יש לה את היכולת והיא מקיימת יחסי חוץ. אלה ארבעת הקריטריונים, אבל והרשות הפלסטינית של היום לא עומדת בכל ארבעת הקריטריונים האלו, אבל זה לא משנה.
2: אז אני מנסה רגע להבין, אתה יודע מה, אני אמשיך עם זה צעד, כי אתה אומר מצד אחד העולם יש 140 ומשהו מדינות שכבר הכירו, ואולי עוד מדינות שמאיימות להכיר, ומצד שני היא לא עומדת בקריטריונים. עכשיו בוא נסכים שהמדינות האלה הם לא עיוורים, הם יודעים הרי שהפלסטינים לא עומדים בקריטריונים. למה הם בכל זאת הולכים למהלך הזה של הכרה? מה בעצם זה נותן?
10: מכיוון שבראיית המדינות הללו, א', זה צריך להיות האופק המדיני, וברגע שהן מכירות במדינה פלסטינית, הן בעצם כופות את הפתרון הזה, את המציאות הזו, את האופק המדיני הזה על ישראל. והדבר השני זה שזאת עוד הזדמנות להתנגח בישראל, ולדחוק אותה לפינה, ולרדוף אותה בטריבונלים בינלאומיים.
2: זאת אומרת, אתה אומר בעצם, יש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד של כביכול, ככה נקדם את המציאות, נייצר את המציאות באמצעות איזה אפקט פיגמליון כזה, שאם אנחנו מדברים ומכירים במדינה הזאת, אז אולי זה מה שיקרה גם. ודבר שני, זה בוא נפיל, זה יפיל לחץ על ישראל, ואהבת ישראל הרבה אין פה, בוא נגיד כך.
10: בוודאי.
2: כן, עכשיו, אז השאלה חוזרת אלינו, השאלה איך אנחנו אמורים להתמודד עם דבר כזה, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם להגיד, טוב, אין ברירה, זהו, נכננו, כולם מכירים, אז אנחנו נכיר, אנחנו צריכים להילחם על זה.
10: מה פתאום?
2: כלומר?
10: אני חושב שאנחנו צריכים להגדיר מהם האינטרסים האסטרטגיים החיוניים של מדינת ישראל. והאסטרטגיים החיוניים של מדינת ישראל זה שהפלסטינים ינהלו את חייהם.
2: חיים האזרחים אנחנו מדברים כמובן.
10: שלא אנחנו נצטרך לנהל את חיי היומיום של כל האוכלוסייה הפלסטינית, בין אם זה באיוש ובין אם זה ברצועת עזה. שאנחנו נהיה אחראים לביטחוננו, מכיוון שאיננו סומכים על אף אחד אחר, ובוודאי איננו מוכנים להפקיד את הביטחון הזה בידי הפלסטינים. זה לא אומר שלא יהיו הסכמים ביטחוניים ולא יהיה שיתוף פעולה ביטחוני, אבל האחריות הביטחונית הכוללת
2: בסוף צריכה להיות בידיים שלנו.
10: למדנו, כן. נשארת בידינו. הישות הפלסטינית הזאת צריכה להיות ישות שוחרת שלום, שמקבלת את זכות קיומה של מדינת ישראל במרחב כאן כמדינת הלאום של העם היהודי, שאיננה מחנפת ואיננה מסיתה לרצח יהודים ולזכות השיבה ולאי הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל בכלל, או כמדינת לאום של העם היהודי בגבולות כלשהם, ושהיא תהיה ישות מתפקדת, אחראית, שתוכל לנהל באמת גם את החיים האזרחיים של הפלסטינים וגם את ביטחונם של הפלסטינים, ולמנוע טרור מהשטחים הפלסטינים.
2: אתה יודע מה, אני רוצה שעוד שאלה שהיא חשובה בהקשר הזה, אולי לחדד גם. יש, אתה יודע, דיבור כל הזמן, האם הממשלה הבאה תהיה כזאת שתוכל לקדם כמה של מדינה פלסטינית או לא לקדם, ואני מנסה להבין מה מתוך זה נתון באמת בידיים שלנו באירוע של לקדם מדינה פלסטינית? איפה זה נופל בידיים שלנו? איזה חלק אנחנו יכולים לעשות או למנוע? במה זה תלוי בסוף?
10: לדעתי לא יכולה לקום מדינה פלסטינית ללא הסכמה ישראלית, גם אם כל מדינות העולם יכירו מדינה פלסטינית. זה לא יוכל להיות. בוודאי זו לא תוכל להיות מדינה כמו שהפלסטינים מגדירים את המדינה הפלסטינית או רוצים להגדיר את המדינה הפלסטינית. מתחייבת כאן הסכמה ישראלית.
2: אז בסוף זה כן, המפתח בידיים שלנו, מה שנקרא.
10: כן, אבל תראה, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו צריכים להיות אדונים לגורלנו, במובן הזה שאנחנו צריכים לקבוע מה נכון מבחינתנו, ואיך נכון יהיה מבחינתנו להתקדם לשם. לכן אני חושב שאין שום תכלית ואין שום תוחלת בלהתעסק עכשיו בעניין של כן מדינה פלסטינית או לא מדינה פלסטינית, כי זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר, וזה גם לא משהו שיקרה בעתיד הנראה לעין, בתנאים הקיימים כיום. אני גם לא חושב שכל ממשלה שתבחר בישראל, גם אם תהיה שונה...
2: אתה חושב שאף ממשלה לא תוכל לקדם את זה באמת?
10: לא, גם לא תרצה לקדם את זה, מכיוון שהתנאים לא בשלים לקדם. דרך אגב, אבל אני רוצה להזכיר שראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו, כן? ואני לא חוזר איתך לנאום בר אילן
2: ב-2009. כן, כן, כן, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו אישית בתחום, כמובן.
10: כן, ואפילו לא למתווה קרן ב-2014, ואפילו לא לתוכנית המאה של טראמפ ב-2017, בסדר? זאת אומרת, בכל המקומות הללו הוא הסכים למדינה פלסטינית. אני מדבר איתך עכשיו על תוכנית...
2: השאלה בסוף, כמו שאמרת, אבל השאלה בסוף זה גם מתי ואם יקרה התהליך הזה, ועל איזה תנאים מדובר נדרשים הפלסטינים, אבל אנחנו חייבים לסיים. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומומחה בין השאר.
10: אתה דיברת על העניין הזה יותר מהמרואיין.
2: מתנצל. תודה רבה על הדברים, תודה רבה, השכלת אותנו. תודה. מרקו מורנו, סגן אלוף במילואים, קצין מודיעין בכיר לשעבר, ביחידה 504, ואדריכל מבצע שכנות טובה בגבול סוריה. מה שלומך?
9: מרקו? אהלן, אבי, אחר הצהריים נעים.
2: טוב, הסכלנו קודם, הפרופסור הזכיר אותנו לגבי התנאים, מה מוגדר מדינה, כמה הסיכוי שתקום מדינה פלסטינית, ואיך, מה ההגדרה שלה הנוכחית, הכניס אותנו יותר לאירוע הזה. ואני רוצה לקחת אותך יותר לאירוע הפוליטי, ולאלמנט הביטחוני אולי, של מה המשמעות של אם עבאס, כמו שהוא אמר, בעצם ידרוש מממשלת ישראל להכיר בקיומה של מדינה פלסטינית, ולעקוף את הטריק הזה של בוא לא נקים מדינה פלסטינית, אלא פשוט נגיד שהיא קיימת ונכיר בה. מה המשמעויות של זה מבחינה פוליטית וביטחונית?
9: כן, לפני כן אני שמעתי ברשותך את הסייפה של הרעיון הקודם, אני רוצה רגע להתייחס, כי נאמרו דברים שבעיניי לא מדויקים. Okay. להציג מצע כאילו ראש הממשלה הסכים להקמת מדינה פלסטינית, הוא נכון, הוא נשא את נאום בר אילן, אבל זה היה תמרון מול האמריקאים, בפועל היא לא קמה, הוא עשה הכל למען שלא תקום, וגם במסגרת הסכמי אברהם, שאמורה לקום מדינה פלסטינית, אם יקראו את ההסכם כמו שהוא, התנאים שהמדינה הפלסטינית צריכה לעמוד בהם בנושא הסתה וכו' וכו' וכו', אז אם הם יעשו את זה, אני אומר לך שאני ואתה הראשון...
2: גם נתמוך בכזה דבר.
9: ניתן להם את המפתח להקים את המדינה הפלסטינית, ולכן לומר שלא משנה איזה ממשלה תקום, אז לא תהיה מדינה פלסטינית, לצערי, זה מצג שווא.
2: או, אז תסביר, למה לדעתך, אני אשאל אותך, נשאל, בוא ניגע רגע, ניקח
9: את... אני מגיע איתך לנושא של מנסור.
2: בדיוק, בוא נתפוס את השור בקרנב, האירוע של הממשלה הבאה, בהנחה שאייזנקוט מרכיב אותה, ושכמובן ברור לכולנו שמנסור עבאס הוא חלק קוהרנטי מהממשלה הזאת, מה יכול לקרות בכזה מקרה?
9: תראה, אני מדבר לעצמי שהמאזינים שלנו פחות צורכים תקשורת שמאל. אבל אם הם היו צורכים תקשורת שמאל, את ערוצי הטלוויזיה והרדיו וכו', הם היו עדים, או שלא היו עדים, לקמפיין הלבנה של מנסור עבאס, שאני אומר לך, לא היה מבייש שום קמפיין הכי מפואר שאתה מכיר, ואתה מכיר קמפיינים. הם לקחו איש האחים המוסלמים. האחים המוסלמים, תראה את האמירות שלו מהעבר, ותראה את האמירות שלו העכשוויות. הוא איש האחים המוסלמים, הוא התקשה לחנות את ארגון חמאס, ארגון טרור, רק לפני שבועיים שלושה ברשת ב' אחרי השבעה באוקטובר. הוא התקשה לחנות את חמאס כארגון טרור. הוא חושב שזה ארגון לאומני, לוחמי חירות וכו'. אגב, לא שונה ממול הארץ שגם טען את זה.
2: טוב, אנחנו יודעים לאיזה תנועה הוא משתייך ועם מה מזדהה.
9: אבל גם מציגים אותו, ויש גם טענה, נתניהו בזמנו דיבר איתו, ואולי הכל סיפורי, הכל דברי הבל. בסוף, לצערי, גם ליברמן וגם אייזנקוט, אם מתכננים, כי אין להם ברירה אחרת, השמאל מבין היטב שהוא לא יכול להקים קואליציה בלי קולות הערבים. הוא לא יכול, זה המספרים, זה לא משנה מה הסוקרים יגידו, המוטים והלא מוטים. השמאל לא יודע להביא 61 מנדטים, רק ציונים ישראלים.
2: לא, זה ברור, השאלה, אני חושב שהשאלה היחידה שפתוחה זה אם יהיה להם את זה גם בלי אחמד טיבי, זאת אומרת רק עם עבאס, או שמצטרכו גם את אחמד טיבי ובלעד.
9: הוא לא שונה, זה נבלה וזה טרפה, מה הוא שונה?
2: הבנתי, אבל אני חוזר איתך לאירוע של מדינה פלסטינית, כי זה בעצם האירוע הדרמטי של סוף השבוע הזה, ותחילת השבוע הזה גם, שעבאס אומר גם אנחנו, מדינה פלסטינית כבר קיימת, ורק אנחנו אלה שבנות יענה שמתעלמים ממנה, וגם הוא אומר אחר כך בעברית שלדעתו הפתרון זה באמת לדרוש מהממשלה הבאה להכיר במדינה פלסטינית.

0: התקווה ויתמוך בדבר כזה.
1: זה מאוד מסוכן, מכיוון שתשב לך מפלגה לא ציונית בממשלה, ישבו נציגים שלה בקבינט, ולצורך העניין כך אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. מחר ייכנס מודיעין שאפשר לחסל את חליל חי ראש חמאס. בסדר?
0: זה ייעצר. זה ייעצר כמובן.
1: וזה נראה לך שמישהו יעשה את זה. הרי כל פעולה, איחוד משפחות, כל פעולה הכי פשוטה שתעשה, צריכה להיות בפריזמה של האחים המוסלמים. אז זה הממשלה, זה כל
0: הסיפור. מרקו, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה, סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, קצין מודיעין לחיל לשעבר. ואנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. העורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו אסף יוסף יחזקאל ובר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. פרסומות ואחריהן יומן הערב. תודה רבה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת רחלים עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סוסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
17: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים.

0: בימים ראשון ורביעי הקרוב.
1: כפוף לתנאי ההטבה.
0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב.
1: כפוף לתנאי ההטבה.

0: יום ראשון, כמעט 4:31, דורון נכנסנו הפעם מוקדם, כל הכבוד לנו.
1: לפי השעון שלי 4:30.
0: אוקיי, אז השעון שלך כמובן לא מדייק.
1: שעון, הנה עכשיו 31.
0: אבל אתה עובד בעיתון, אז זה לא נורא
1: שעון. שעון של אפל.
0: תשמע, דורון, תמיד...
1: כן, שלום מנדל, העורך והמגיש של התוכנית.
0: כן.
1: יעקב ברדוגו
0: יחזור לפרק מעריב, כן.
1: יחזור ביום שלישי.
0: בעזרת השם.
1: כן.
0: תשמע, יום ראשון יש שני דברים. מצד אחד, פה אני מדבר כדוס, יום ראשון הוא יום הסנו בשבוע. כל פעם שאני באירופה, ואני רואה יום ראשון, יום חופש, חיים טוטים, הולכים לפארק, אני מתמלא קנאה עזה. עזה, באמת, קנאה עזה.
1: למה, איזה עבודה יש לך ביום ראשון?
0: לא קשור איזה עבודה, אני מגיע ליום ראשון מת. כי אנחנו ישנים שנץ ארוך בשבת, לא נרדמים בלילה.
1: אתה עייף מלא לעשות כלום.
0: אתה לא מבין, אני אומר לך, אני על עדים עכשיו, ממש.
1: לא, תראה, יום ראשון תמיד זה קשה, לא משנה. אתה יודע, אפילו, תראה, יש את השיר המפורסם, I don't like Monday. מי שבחופש בראשון הוא בדיכאון ביום שני.
0: כן. תמיד יש דיכאון, אתה אומר, ביום הראשון.
1: יש את, היא לקחה רובה וירתה, השיר, נדמה לי, על תלמידה,
0: שבא
1: עם רובה לכיתה, ורצחה שם אנשים, ושאלו אותה למה
0: עשית את זה,
1: אז היא אמרה, tell me why, אז היא אמרה, don't like Monday.
0: נהדר. אז אחרי שאמרנו שאנחנו לא אוהבים את יום ראשון, יש גם צד, בתור עורך אקטואליה, שזה יום מצוין. למה?
1: למה?
0: כמות השערות שמצטברות כאן בסוף שבוע אחד, שבאופן די גורף, הימניים והדוסים, וזה כולם נעלמים מהרשתות, מהטלוויזיה, מה לא יודע מה, פתאום יש לך ערימה של שערות.
1: אתה רגע, אתה
0: ואנחנו,
1: באמת...
0: ואנחנו עכשיו נדבר על השערה.
1: לא, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית.
0: טוב, כן.
1: כאילו 10 דקות, 15 לפני צאת השבת, אתה במתח, מי יודע מה קרה?
0: אני ממש
1: איזה
0: לא.
1: איזה פושים אני הולך לקבל עכשיו?
0: אני אגיד לך,
1: כאילו אתה
0: אני,
1: במתח בגלל, מה קרה בשבת?
0: בגלל שאני עובד מאוד מאוד קשוח באמצע השבוע, אני על זה כל הזמן, אני אפילו לא ממהר לקחת את הטלפון במוצא שבת.
1: לא, אבל אני אומר...
0: לוקח את הזמן, אני לא...
1: במגזר הדתי, כאילו הם שואלים את עצמם, מה...
0: ברור שיש כאלה, אני לא כזה, אבל יש כאלה.
1: מה קרה בשבת, אוי ואבוי?
0: לא יודע. תשמע, דורון, בקיצור, נתחיל מהדבר הראשון.
1: כן.
0: יום חמישי, ראש הממשלה נתניהו מגיע להופעה של עדן בן זקן, נכון?
1: כן.
0: עכשיו, פתחיל שערה לקית... אתה יודע, לא נעים לומר עוד פעם, גם כאן, השמאל יודע לעבוד. התחילו לאיים שיעיפו את עדן בן זקן מלהיות שופטת בדה וויס.
1: יש את ה... נתניהו הגיב על זה, אולי נשמע את זה.
0: אנחנו נשמע את זה עוד שנייה. ואמרו ש... נטבע אותה, כן? מה אתה חושב על הסיפור של עדן בן זקן, לפני שנשמע את התגובה של נתניהו?
1: קודם כל, אתה יודע, יש לי נטייה...
0: אל תצא שמאלן אבל,
1: לא,
0: כן.
1: לא, יש לי נטייה שאתה יודע, שמתי לב אליה כבר שנים, שאני מתעסק בעיקר ולא בתפל. והעיקר הוא שאני נדמתי מכמות התמיכה שהייתה לו שם.
0: כמעט כל 10,000.
1: תשמע, אתה יודע, אתה מצפה שאתה ניזון מהאטמוספירה התקשורתית, שנתניהו יגיע למקום ציבורי, הוא יחטוף. ואתה רואה שהוא מגיע, שזה עם ישראל למעשה, כל האנשים שכביכול אומרים שנטשו אותו בסקרים, אתה רואה את העדה, אתה רואה את זה גם בקניונים, אתה רואה את זה בהופעה, זה לא עומד ביחס ישר עם תמי דן נתניהו, כן? זה מצד אחד. מצד שני, אני אומר לך, אני חושב שנתניהו ענה על זה הכי יפה, ש...
0: נתניהו בעצם...
1: הוא אומר, אנחנו לא ביקשנו להחרים את אביב גפן, ולא ביקשנו להחרים...
0: זה מה שאומר, אספו לנתניהו את כל תגובות הימניות ברשת בסוף שבוע, שם רואים את בני גנץ מתארח את שלמה ארצי ומקבל מחיאות כפיים, נכון?
1: כן.
0: רואים את יאיר לפיד בהופעה של קרן פלס, רואים את שבן.
1: גלנט.
0: קיצור, כל מיני הזיות,
1: בוא
0: נשמע את התגובה של נתניהו לפני שעה קלה.
2: עכשיו שאלה, ראית שרוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס?
3: תגיד לי, מה הולך פה? מה זה, משטרת המחשבות? כשאביב גפן היה בדה וויס, אז אמרנו, צריך להדיח אותו? לא אמרנו, יש לו דעות שלו, מותר לו. וכשבני גנץ הלך והתקבל אצל שלמה ארצי בקונצרט, אז אמרנו, צריך להדיח את שלמה ארצי? איזה מין דברים אלה? אנחנו מתווכחים עם אנשים שאין להם דעות כמו שלנו, אנחנו לא מדיחים אותם, לא מחרימים אותם. ופה יש לך פשוט משטרת מחשבות, שבאשימה אותנו בפילוג של העם. אז אני אומר לעדן ולכולכם, עדן המאממת ולכולכם, יש לנו אהבה והיא תנצח.
0: מרגש.
1: אני חושב שאין שום בעיה עם זה שאייזנקוט ילך מחר להופעה של אחינועם ניני למשל.
0: אבל אתה...
1: והתקבל אותו יפה, שתלך, שילך, מה הבעיה?
0: אבל אתה דמוקרט, לא תוציא עליו את כל הרפש בטוויטר וברדיו ובעיתון. אתה מבין את ההבדל?
1: תראה, צריך להבין גם שמי שהגיע להופעה הזאת זה לא מזכ"ל החיזבאללה. אנחנו קצת מתבלבלים. ולא המנהיג העליון של איראן, ולא ראש הזרוע הצבאית של חמאס. הגיע ראש ממשלת ישראל. בסדר, אני מעריך שזה מעצבן כמה אנשים. איך היה אומר מנחם בגין? שישתו מים.
0: לגמרי, לגמרי שישתו מים. טוב, אחרי שסיימנו עדן בן זקן, נכון, זמרת טובה, אנחנו משמיעים, לא מזמן עשיתי לספיישל פה ברדיו. היה יפה מאוד, כדאי לכם לשמוע. תשמע, אנחנו עכשיו מגיעים...
1: רגע, מתי הספיישל של אחינועם ניני בגלי ישראל?
0: אולי בגלגול הבא. גם אז אני לא בטוח.
1: אתה תערוך את זה.
0: כן, אני אערוך את זה. תשמע, אורי מסגב, הוא איש שמאל קיצוני מאוד, איש משועמם למדי.
1: אני רוצה להגיד לך שהוא לא איש שמאל, זה איש שעושה בושות לשמאל.
0: 100%.
1: הוא הפרסומת הכי גרועה שהייתה לשמאל אי פעם.
0: אני שמח שאתה מגן גם עליו, זה יפה.
1: לא, אתה יודע.
0: אני אומר לך דבר כזה. הוא הרי בקמפיין באמת פסיכי, ממש. קמפיין אדיר נגד, למשל, שישמעו גלי ישראל או יראו ערוץ 14 בקופות חולים, בכל מיני מוסדות ציבוריים. האיש פשוט, הוא לא מסוגל, אחר תקשיב, הוא לא נעים לומר. גם כאן, הוא יודע לעבוד. אתה יודע מה הוא עושה? שולח מכתבים לדוברות מכבי, לדוברות בלינסון, לדוברות הזה, עושה בלגן, חבל לך על הזמן.
1: תגיד לי...
0: תקשיב, הם הבטיחו לו, הם הבטיחו לו, שיראו סרטי טבע במקום. אתה יודע מה? נגיד, הם הרי לא מראים את הערוץ שאתה רוצה שיראו, הם לא מראים את עיתון הארץ. אז מה הקטע? זה סתימת פיות נקייה, נקייה.
1: תשמע.
0: אני לא רוצה שיראו משהו שהוא לא הדעה שלי.
1: תראה,
0: אתה מבין את זה?
1: זה פשיזם, מה זה? זה בולשביזם, פשיזם, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
0: אז אחרי ש...
1: ולכן אני חושב, קודם כל, שלא ראוי בכלל, אתה יודע, לבלות זמן על האיש הזה, הוא באמת איש...
0: בוא תשמע.
1: הוא איש מאוד טיפש.
0: אתה אומר, איש טיפש, איש טיפש? אני הולך להקריא לך.
1: אבל תראה, לבוא ולסתום פיות, אתה רוצה, תכתוב ביקורת על הספר, תכתוב מה שאתה רוצה.
0: חכה, מה הספר?
1: לא, אבל עכשיו אני כבר קפצתי קדימה.
0: חבל, דורון, חבל.
1: עזוב, לא צריך להתייחס לאיש הזה יותר מדי ברצינות.
0: דורון, 4,000 לייקים. בוא.
1: נו, אז מה?
0: יש לאיש הזה קהל למרבה הבושה.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: עכשיו אני מקריא לך קצר. שנייה, מי שבמקרה פספס. נעשה את זה קצר כי שבת.
1: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב.
0: למה?
1: עזוב, עזוב, אתה נותן לו יותר מדי קרדיט.
0: למה? למה?
1: כי...
0: תראה, תראה. אני מקציב...
1: ככה, הוא לא שווה התייחסות.
0: אני מקציב מפאת השבת 24 שעות נדיבות לצומת ספרים. אם ביממה הקרובה לא תגיע התנערות מוחלטת מהספר של ארז תדמור, יהיו להערכתי הרבה אנשים שלא יכנסו לצומת ספרים. אתה הבנת את זה? עכשיו, שים לב לטרלול הבא, ופה זה עובר באלן אלן. לא כל מה שנתפס ונחרח ראוי למחירה ושיווק, ממיין קאפ ועד מרד הגנרלים.
1: אגב.
0: חלס.
1: אגב.
0: אתה צוחק, הבן אדם השווה בין מרד הגנרלים של ארז למיין קאפ.
1: אגב, הוא גילה אחרי זה גם שיש את הספר הזה בסטימצקי.
0: נכון.
1: אני אסביר לך למה הוא אדם טיפש.
0: אוקיי.
1: כי אתה זוכר שדורית רביניאן הוציאה ספר גדר חיה?
0: כן.
1: ואז נפתלי בנט קרא לאחרים את הספר?
0: אוקיי.
1: מה קרה אחרי שהוא קרא לאחרים את הספר? הספר הזה הפך לרב
0: מכר.
1: וכולם דיברו עליו. אז אתה יודע, ברגע שאתה קורא, הם גם לא מבינים שזה גם, שהם מחרימים את נתניהו, הם גם מעצימים את כוחו. אין, אתה רוצה לעשות טובה לבן אדם? תקרא להחרים אותו. מה שקורה זה בדיוק ההפך, זה בומרנג. זה דבר אחד. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני גדלתי בשמאל שהיו בו אנשים מאוד חכמים. אורי אבנרי, מאיר פעיל, אתה יכול להתווכח, אתה יכול לא להסכים, אבל אתה יודע, אתה קורא טקסטים שלהם, אתה יודע, זה ברמה, כן? עכשיו, אתה יודע, אני הגעתי למסקנה, אני עבדתי איתו, אתה יודע, בעיתון העיר לפני 20 ומשהו שנים, ודווקא הייתי ביחסים מאוד טובים איתו, כן? עד שהגעתי למסקנה שהוא האיש הטיפש ביותר במדינת ישראל. למה? כי יום אחד הוא כתב טור, היה בחירות בין שרון למצנה, תקשיב, כן? אתה איתי?
0: כן.
1: ואז הוא כתב, ואז ראו בכל הסקרים ששרון הולך לנצח את מצנה, ואז הוא כתב שאתם יודעים מה? אני מעדיף ששרון ינצח את מצנה, כי אם שרון ינצח את מצנה, תהיה מלחמה עם כל מדינות ערב, ומדינת ישראל תבודד, ואז יהרגו כאן איזה 10,000, 20,000 איש, יהיה פה אסון, וכל מדינות העולם יחרימו את ישראל, ואז אחרי האסון הקולוסלי, האפוקליפטי הזה, רק אז העם יקבל שכל ויבין שצריך להצביע למצנה. רגע, רגע. Okay. ואז הייתי איתו ביחסים מאוד טובים. קראתי לו לחדר, אמרתי לו, אורי, תשמע, מי זה לעזאזל עמרם מצנה? כן? מי יזכור אותו בעוד כמה שנים?
0: הוא יגיד לך שהוא היה אהוב בצבא.
1: רגע, רגע, רגע, לא משנה. שאתה מוכן שעשרות אלפים פה ישלמו בחייהם, והמדינה תרד לעברי פי פחת רק כדי שהוא יחזור לשלטון. אבל אתה יודע מה? טעיתי. חשבתי אז שהוא האיש הכי טיפש בישראל, וטעיתי. אתה יודע למה?
0: יש יותר.
1: כי עכשיו, כשאני רואה אותו עכשיו, אז קודם כל אני מגלה שהוא הרבה יותר מטומטם ממה שחשבתי. כן? ודבר שני, אני מגלה שהוא לא הכי מטומטם בארץ. יש איזה 4,000, 5,000 יותר מטומטמים ממנו. זה אלה שעושים לו לייקים.
0: זה מעודד, זה מעודד.
1: הם צריכים להתבייש. זה עדר שצריך להתבייש. אתה רוצה תביע את דעתך, אתה רוצה למדוד את הגבות של נתניהו. זה מה שהוא עושה כל היום. דורון. מודד לו את הגבות, לוקח, אולי תיקח לו את הכוס לבדיקת שתן בקופת חולים
0: הוא
1: בבוקר.
0: הוא מסוגל.
1: באמת, אולי, אתה יודע, במוסד, אתה יודע מה היו עושים? נגיד היו רואים שחפז אל אסד, זה לא שאני מגלה פה איזה סוד, הכל קראתי בנעוריי, נמצא באיזה חדר, באיזה בית מלון, אז היו סוחרים את החדר מתחת, מכניסים משהו לצינור, בודקים לו את ההפרשות ושולחים למעבדה.
0: לא בטוח שצריך לשמוע את התיאור הזה.
1: ולוקחים את זה למעבדה לראות מה מצבו. האם מצבו הבריאותי טוב, האם הוא הולך למות, אני אומר, אולי תלך... תעשה לו בדיקות, אולי תיקח את הבדיקות שלו
0: לבית חולים. יחסית לזה שאמרת לי לפני 5 דקות.
1: נו באמת.
0: שלא צריך לדבר עליו, דיברת עליו המון.
1: אתה חיממת אותי.
0: אני רק אומר.
1: לא, אני אומר שלא צריך להתייחס.
0: יאללה דורון, יש לנו 11 דקות.
1: אני אגיד לך למה אני כן מדבר עליו.
0: כן, אבל ב10 שניות.
1: אפילו ב5 שניות.
0: קדימה.
1: כי האיש הזה הוא הפרסומת הגרועה ביותר שהייתה פעם לשמאל בישראל, ואני רוצה שיהיה פה שמאל חכם.
0: בגלל שאני לא רוצה להרחיב את הדיון, אני מכיר יותר טיפשים ממנו, ואני לא רוצה לפתוח את הדיון.
1: ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שיש את הפתגם המפורסם של היינריך היינה, המשורר הגרמני, שהוא אמר, במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו בני אדם. אז אצל הפשיסטים החדשים, זה ההפך. קודם כל, הם מחרימים בני אדם, חרמות, ואחרי זה הם מחרימים ספרים.
0: דורון,
1: פה חידוש.
0: עוד סערה גדולה בסוף שבוע, מנסור אבס מגיע למועצת רעם, זה נקרא, ושם הוא אומר אמירה שאנחנו לא נשמיע אותה כי היא רק בערבית. הוא אומר שם בגדול, זה מה שאומרים על מנסור אבס תמיד, שכשהוא מדבר עברית הוא אומר משהו אחד, כשהוא מדבר בערבית הוא אומר משהו אחר לגמרי, אוקיי? אז בערבית אתמול הוא אמר, בסוף יהיה שלום בין מדינת ישראל לבין מדינת פלסטין שכבר קיימת, והיחידים שלא מכירים בזה שיש מדינת פלסטין, זה רק ארצות הברית וישראל, אוקיי? כבר עשה פיגוע במרכאות גדול מאוד לגוש השמאלי, צאו תגובות, לא יהיה מדינה פלסטינית, בלה בלה בלה. ואז מגיע ווליד טאה, מספר 2 שלו, לרעיון היום ברדיו אחר, תשמע מה הוא אומר.
4: יהודה ושומרון. כי היום מתהווה בשטחים הפלסטינים הכבושים משטר של אפרטהייד ותרתי משמע. ואנחנו מכירים
5: דוגמה
4: על ידי מדינת ישראל כמדינה כובשת. הזרוע שלה בשטחים הכבושים הוא הצבא. על כן אני אומר, מי מאיתנו רוצה משטר אפרטהייד? אתה היית מסכים לחיות במשטר אפרטהייד?
5: אני לא חושב שיש משטר כזה, אבל אני חד משמעית לא הייתי מסכים.
4: כי המשטר הזה מתהווה.
0: טוב, זה היה בכל ברמה, אני רק אתן להם את הקרדיט שלהם. דורון, מה אתה אומר על ההזיה הזאת?
1: רגע, תכוון אותי, מה אתה רוצה?
0: מה שאני רוצה, זה בעצם הוא בן אדם, שבעצם לוקח, יש לך בו 4 שנים, ימין מלא מלא, המצב ביוש, תראה, יש לך בסוף זרועות ימניות בגוש שמאל הזה. יש לך בנט, יש לך ליברמן, נכון? יש לך חילי טרופר, מדבר איתך שטחים פלסטיני כבושים, מדבר איתך אפרטייד, מדבר איתך, איך אומרים? אני מאחל בהצלחה למצביעים המעטים.
1: בסדר, אבל זה, איך אמר, אתה אמר, זה חברים שלך.
0: חברים רוצים, שלי.
1: כן, הם רוצים להצביע, המגזר שלך רוצה להצביע, לא נעה לו להצביע למפלגות הימין.
0: קודם כל תחלק, זה לא כולם.
1: לא כולם, ברור שלא כולם.
0: אבל זה נכון שיש הרבה,
1: ברור שלא כולם. כן. אז שיקחו את זה בחשבון שיכול להיות. שאחרי שיהיה פה מהפך, אז מה שיקרה להם, זה בערך מה שקרה להם אחרי הסכמי אוסלו. תראה, אני רוצה להזכיר לך ששום דבר, אתה יודע, אמר פעם אדם חכם, אין חדש תחת השמש, כן? מתי אמר את זה? לפני 4,000 שנה. הייתם כבר בסרט הזה ב-92. הייתם, ראיתם. אתם רוצים עוד פעם? בבקשה.
0: אתה מדבר לימין
1: הערכי.
0: הערכי, כן.
1: כן, לימין הערכי, עמיחי הטלי, הטלים האלה. כן? עליהם אני מדבר. אתם רוצים, בבקשה. אל תבואו אליי אחרי זה בטענות. הדבר שני, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. וזה משהו שאנשים שוכחים. אתה יודע למה יצחק רבין קיבל כל כך הרבה קולות ב-92? כי קודם כל, גם האנשי ימין, כי קודם כל הוא נספס כביטחוניסט בניגוד לפרס, וקודם כל הוא אמר שהוא יישם את תוכנית האוטונומיה של בגין. עכשיו, היה רוב בציבור
0: אז,
1: אז לתוכנית האוטונומיה של בגין, ובאו גם ימנים מתונים בטענות לשמיר שהוא קשוח מדי, שהוא קיצוני מדי, ולכן בא רבין ואמר תוכנית אלון, כאילו אנחנו חושבים על הירדן, שומרים על כל הביטחון, אבל ניתן האוטונומיה הפלסטינית, והעם באמת התחבר לזה ורצה שינוי. אבל ורבין בא עם אג'נדה ימנית, למרות שהוא היה מנהיג כביכול של השמאל. עכשיו, מה קרה? הוא לא עמד בלחץ. הוא לא עמד בלחץ של השותפים הקואליציונים שלו, הוא לא עמד בלחץ של פרס, הוא לא עמד בלחץ של בלין, הוא לא עמד בלחץ של אורי אבנרי, הוא לא עמד בלחץ של התקשורת, הוא לא עמד בלחץ של ארצות הברית, בוש הלך והגיע, איך קוראים לו, קלינטון. והוא הלך לאוסלו. אז אתה חושב שאייזנקוט יעמוד בלחץ?
0: ברור שלא.
1: הוא לא יעמוד בלחץ.
0: נקסט.
1: זהו.
0: סוף שבוע, טור מאוד מאוד מאוד חריף, מאוד, של עמית סגל נגד בן גביר, הוא גם המשיך עם זה, בפגוש את העיתונות ב-12, בוא נשמע קטע.
6: אני חושב שכהונת בן גביר בתפקיד מרכזי בממשלה יכולה להביא את ישראל אל סיפן של סנקציות שיהיה לה מאוד קשה להתאושש מהן.
7: אתה החלטת להוריד את הכפפות סוף סוף.
6: כן.
7: ונכנסת ב-346 כמש.
6: בבן גביר.
0: יצא לי להיות יותר... יאללה, זה מספיק. תוריד, מה אתה אומר על הדבר הזה?
1: תראה, אני, אתה יודע, אני לא אוהב שמגישים לי חצי עבודה. אבל אני כתבתי את זה הרם לעמית, מה אני חושב, והוא כתב לי, תכף אני אסתכל לראות בדיוק,
0: אני אשאל אותך שאלה,
1: שבטור שלו הוא אכן ציין את ההערות שלי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, רגע, אני אשאל אותך שאלה.
1: כן.
0: בתור עורך מנוסה, ותיק, מה שאתה רוצה, אתה חושב שהטור הזה, זה תדרוך,
1: אני לא יודע,
0: מלשכת ראש הממשלה?
1: תראה, אני לא יודע, א', לא קראתי את הטור, אני רק ניזונתי, גם את התוכנית לא ראיתי, אני
0: מה שנקרא, אתה עושה עבודה שלמה.
1: לא, אני אומר את האמת, אני ניזון מסינקים בטוויטר.
0: אוקיי.
1: ומה ששמעתי, שמעתי אותו מדבר.
0: מאוד חריף.
1: בטוויטר, ואת בן כספית משמין לצידו. עכשיו, אני אומר דבר כזה, אתה חושב שבן גביר הוא סכנה למדינת ישראל? אני דמוקרט וליברל. אוקיי, לגיטימי. כל מה שאני אומר לך, כתבתי יום לעמית. אבל אמרתי לו, תשמע, זה חצי עבודה. אם בן גביר כל כך מפחיד אותך, אז למה אתה לא לוחץ על אדון אייזנקוט להצטרף לממשלה של נתניהו אחרי הבחירות, ובכך למנוע מבן גביר לקבל, לכל הפחות לקבל תפקיד בכיר בממשלה הזאת.
0: כן.
1: כן? אז עכשיו, אתם מחרימים את נתניהו, אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? עכשיו, אתה יודע טוב מאוד שאייזנקוט לא ילך עם נתניהו, כי המחנה שמריץ אותו לא ייתן לו לעשות את זה. אז מה יקרה? מה יקרה? בעקבות החרם הזה, בגלל שלא ייתנו לאייזנקוט להצטרף לממשלת אחדות, כל אלה שמקדמים אותו עכשיו, אז אתה תקבל עוד 4 שנים, בן גביר בתפקיד בכיר יותר.
0: נכון.
1: אז הוא כתב לי שהוא כתב את זה בטור שלו, את הדברים האלה.
0: אין בעיה, אבל הוא עדיין טוען את זה. אין בעיה, הוא אומר שזה יהיה המסקנה, אבל... טוב, בכל מקרה, אירוע בן גביר טענה שבעיניי לא נכונה, שיש פה עניין שהוא מזרחי, ולעמית רצה לפגוע פה. לא משנה, זה לא העניין. אנחנו מקווים
1: תראה, אני לא חושב שבן גביר, תשמע, שהוא באמת אף פעם לא היה כפופתי שלי, ובתקופת אוסלו אני מאוד נרתעתי ממנו, וגם אני לא אהבתי את
0: אני חושב שהוא כן התעדן.
1: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אני חושב שאני לא רואה בו היום בעיה. הוא עושה הבחנה בין מחבלים לבין ערבים. הוא ממש ממש לא כהניסט, הוא רחוק מאוד משם, והוא עושה רושם שלי שיש בעיה עם התדמית שלו. שהתדמית שלו בחוץ לישראל היא כל כך נוראית.
0: מפמפמים אותה גם.
1: אבל צריך לשאול, מי מפמפם את התדמית הזאת?
0: אני יכול להגיד לך כמה אנשים.
1: בדיוק. אבל אני אגיד לך משהו. אם מחר הוא יעשה מעשה בנט,
0: תסתכלו לו?
1: יחתוך, יחפקו אותו בדיוק כמו את בנט, אני חותך את הראש שלי אם לא.
0: נהדר.
1: תשמע, אני לא אשכח. שבנט הגיע לוועידת הארץ, הם ניסו להרביץ לו עם מקל של מטטה.
0: נכון.
1: וזה, בוא, התחלת
0: לדבר על בנט. ואני חייב לומר, אני ראיתי אתמול בערב במקרה, ברשתות, כמו שאתה אומר, רעיון 500 של בנט בערוץ 12. אי אפשר לפספס עוד כמה אמירות הזויות מאוד. בוא תשמע את האמירה הראשונה שבה הוא מדבר על זה, שים לב, שביבי, שרף את המדינה אחרי שהוא הפסיד. בוא תשמע.
8: מתי אתה רואה שהוא הופך, כמו שאמרת, למעין מלך צרפתי?
9: אני חושב שקו פרשת המים של ההתפרצות של כל הדבר הזה, זה 13 ביוני 2021.
8: ולא ראית את זה קודם קורה.
9: נכון.
8: אז הוא התפקחת? ב-21
9: התפקחת? ב-21 הוא עובר למוד, אני שורף את המדינה.
1: ב-21 הוא הקים את הממשלה. כן.
0: שמעת? הוא עובר למוד, שורף את המדינה. האיש הזה לא חי פה 3 שנים, כל מיני קפלניסטים ושוט צורפים לך את הילון, עושים לך ימי שיבוש, פרקים פה את המדינה, אבל מה? ביבי שרף את המדינה.
1: תגיד, מה ההבדל בין הקלה הזאת?
0: ביבי שרף את המדינה.
1: מה ההבדל בין הקלה הבדואית הזאת בנגב לבין שיקמה ברסלר, שהייתה את התנועה ואמרה, מעולם לא הייתה שערה כזאת?
0: לא יודע מה ההבדל.
1: מה ההבדל?
0: לא יודע.
1: מה ההבדל?
0: ביבי שרף את המדינה, אתה מבין את זה?
1: עזוב, בחייך, אתה יודע מה הדבר? אתה יכול לשים לי את הדבר שאור? יש פה איזה 5 שניות של בנט שאני רוצה להשמיע.
0: יאללה, בוא נשמיע 5 שניות של בנט.
1: תזמין, תבין.
0: יהיה עוד הרבה קטעים, אבל זה אחר כך של דורון הזמין.
1: לא, תבין מי זה נפתלי בנט.
8: כתבת על זה שזו תחושה של זעם, של היעדר ממלכתיות, היעדר מקצוענות וחפיפניקיות.
9: ממש. אני לא הבנתי. בגלל שאני מחליף אותך ואתה יוצא מהלשכה, אז אתה לא מספר לי על איראן? זו אכזבה מאוד גדולה.
8: מאחל לך בהצלחה.
9: הוא קם ופונה אליי ואומר, יש עוד 2 דברים שאני צריך, אנחנו צריכים להישאר בבלפור, במעון כמה חודשים, משפחתית, זה חשוב. על זה אני אומר לו, על המקום לא, ושרעייתו תוכל להמשיך להיות עם אוטו ואולי הבטחה למשך תקופה ארוכה.
8: וכשהוא אומר לך את זה?
9: אני בלב אומר, בן אדם, אני על איראן, לא היית מוכן לדבר וזה מה שמעסיק אותך.
8: אגב, אישרת לו להמשיך עם הרכב של שרה?
9: נדמה לי שכן.
8: אז למה לא הסכמת על בלפור?
9: כי בלפור זה לא אישי, זה סמל ממלכתי.
1: בלפור זה לא אישי, האמת שביקשתי רק את זה, אבל כרגיל, נתנו לי פה דקה שלמה, אני מעתיק את מה שהוא אמר, בלפור זה לא אישי, זה ממלכתי. לכן הוא לא ישר לו. עכשיו אני שואל אותך, אדון נפתלי בנט, אם בלפור זה לא אישי, זה ממלכתי, למה לא הלכת לגור בבלפור? למה נשארת ברעננה? למה נשארת ברעננה? זה ממלכתי. מה, אתה חושב שכולם מטומטמים?
0: יש תשובה לזה, אבל אני אגיד אותה רק אחרי הפרסומות והחדשות, כי אין זמן.
1: אבל אתה יודע, איפה העיתונות? יושבת עיתונאית, שעבדה איתי בעיתון חדשות בשנות ה-90, אנחנו עברנו פחות או יותר את אותם מסדרונות, למה את לא שואלת אותו? למה את לא שואלת אותו את השאלה הזאת?
0: פרסומות חדשות.
1: לא, למה היא לא שואלת את השאלה הזאת?
0: נחזור לנקודה הזאת, דורון, מאחרי החדשות.
10: דיווח התנועה בחסות. זה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: בכביש מספר 60, עומס מצומת רחלים עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
13: בחסות.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל.
14: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
15: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
19: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
20: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
19: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
23: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
24: מה? מי?
25: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
26: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
27: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
30: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
31: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
32: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
30: ישראל, החדשות.
0: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. מחבל ערבי ניסה לפני דקות אחדות לחטוף נשק לאחד מלוחמנו בכיכר רימונים. המחבל נורא, אין נפגעים לכוחותינו. מטבע הריאל האיראני שבר שיא חדש של שפל וחצה לפני שעה את רף 2 מיליון הריאל לדולר אחד. בכך נקבע השער הנמוך ביותר של המטבע בכל הזמנים. נציין כי רק בחודש אוגוסט בשנה שעברה עמד ערך המטבע על 900 אלף ריאל לדולר. למרות זאת הבהיר דובר משמרות המהפכה של המשטר בטהרן שיש להם תוכניות להתמודד עם ההשפעות השליליות של המלחמה הכלכלית בנקטה ארצות הברית, והגדיר את הכרזתו של הנשיא האמריקני טראמפ בנושא כהודעה מרומזת על כישלון צבאי. אזרח בן 45 נורה בשעה האחרונה בראשו בתחנת דלק סמוך לקיסריה. כוחות ההצלה פינו אותו להמשך טיפול בבית החולים, שם נקבע מותו. על פי הערכות, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה במצוד נרחב אחר חשודים שנמלטו מהמקום עם רכבם ופרסה מחסומים באזור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג 3 מהלכים לחיזוק הביטחון באזור העיר ג'נין. עיבוי הנוכחות הצבאית, הרחבת ההתיישבות והבאת אלפי צעירים לחבל התענכים על ידי סבסוד קרקעות ותמריצי דיור ותעסוקה. בסיור שקיים במקום הדגיש השר כי מהלכים אלו הם חלק מהפקת הלקחים של 7 באוקטובר, וכי המצאותה של רצועת ביטחון גדולה הכוללת התיישבות אזרחית וצבא כבר הוכיחה את עצמה בצפון ובדרום. היועמ"שית המודחת מיארה מתנגדת להשתתפות השר לביטחון לאומי בן גביר באירוע הוקרה למתנדבי כיתות הכוננות של המשטרה. לטענתה, השתתפות של שר באירוע ממשלתי בתקופת בחירות עשויה בנסיבות מסוימות להיחשב כתעמולה. בן גביר תקף את דבריה, אמר שאין גבול לטרלול שלה, ותהה איך אחרי שהיא ניסתה לפטר אותו ולמנוע ממנו להקים כ-1,000 כיתות כוננות, היא משנה בפתאומיות את ההנחיות והכללים, תוך שהיא קובעת שלשר אסור להגיע ולדבר. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר הנעדרת קריסטיאן מריאן, בת 35, תושבת העיר אשדוד. היא נראתה לאחרונה לפני 4 חודשים בעיר. גובהה 1.60 מטרים, מבנה גופה רזה, עיני החומות ושערה בלונדיני. כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: חמש וחמש דקות, דורון כהן.
1: שלום מנדל.
0: חזרנו.
1: כן.
0: טוב, דורון, היינו בדיוק ברעיון ה-5,000, אמרתי 5,000? כן. שנפתלי בנט מקבל מערוץ 12, אתה יודע מה התירוץ הפעם?
1: מה?
0: הפעם ארי שביט ישב איתו וכתב לו ספר. כן, כן, כתב ספר, אני לא זוכר את השם שלו, מיותר מאוד, לא חייבי לקרוא גם. ולכבוד זה, דנה וייס רינה אותו, לדעתי, פחות משבועיים.
1: מה פתאום?
0: אחרי שקרה מרציאנו רינה אותו.
1: רגע, מה פתאום שיכתוב עליו ספר?
0: לא, יעני, הוא מספר את הקורות חייו מרשימים. לא, אבל
1: צריך
0: לדעת,
1: תשמע, צריך פה גילוי נאות.
0: קורות חייו מרשימים.
1: מי יזם את הספר הזה?
0: לדעתי, בנט עצמו. זה מה שאני מבין.
1: אז זה הציבור צריך לדעת. צריך לדעת מי יזם את הספר הזה, מי מממן את הספר הזה.
0: אתה יודע מה, אני אבדוק את זה עד מחר.
1: זה דברים שהציבור צריך לדעת.
0: מחר תקבל תשובות. בוא תשמע עוד קטע משעשע מהרעיון
1: הזה. אגב, אני מעריך את הארי שביט, שלא תבין אותי לא נכון.
0: לא דיברתי על הארי שביט, דיברתי על בנט.
1: אני חושב שאם הספר הזה יצא ביוזמת ביוזמת המחבר, או יש הבדל ניכר בין זה לבין שיצא ביוזמת האובייקט.
0: כן.
1: למה יש לי הרגשה ש...
0: דורון, בוא נשמור
1: קטע. למה יש לי הרגשה ש... טוב, אנחנו נבדוק ונראה.
0: נבדוק ונראה, בוא נשמור, קדימה.
1: נבדוק ונראה, אבל יש לי הרגשה ש...
0: קדימה.
2: שיקלי, בכל זאת הצליח להתברג.
0: כן. שיקלי הצליח להתברג.
3: שאת, הוא ישב פה בחדר אוכל, ואמר, אני מתחייב שמה שלא יהיה, אם באיזשהו שלב אני מרגיש שהמצפון לא מאפשר לי, אני... הולך הביתה, כי אני יודע שאני לכנסת נכנס, לא בזכותי, אף אחד לא יודע מי אני, זה בזכותך. ואז...
2: מה זה עוד בהשבעה של הממשלה? הוא כבר לא היה.
3: כן.
2: דיברת איתו אגב מאז?
3: לא, אין לי מה לדבר איתו.
0: תגיד לי, תגיד לי, אין לו בושה, תגיד לי.
1: אין לו מראה. התחייב.
0: אתה מבין? הוא יורד על שיקלי שהוא העז... איז לא להתפטר, זה באמת...
1: תראה, אני אגיד לך משהו, בנט הוא פוליטיקאי, אמנם הוא, אתה יודע, יש כבר מושג שמו בנטיזם, אתה יודע שאם הוא היה, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל אחורה למערכות הבחירות שהיו פה ב-77, 81, 84, אתה יודע איזה כאוס היה פה במדינה, אם היה שם נפתלי בנט? הרי לפי השיטות של נפתלי בנט, ב-77, פרס ובגין היו מתקוטטים עד עכשיו מראש ממשלה, ויגאל ידין, המפלגה השלישית, היה אומר, אם אני לראש ממשלה, אין ממשלה.
0: כן.
1: אחרי זה הלכת בחירות 81, אותו דבר, היה בא איזה מישהו, היה 48-47, היה בא איזה נפתלי בנט, אהרון אבוחצירא, היה אומר, או שאני ראש ממשלה, או שאין ממשלה. CSE, בחירות 84. טייקו בן פרס לשמיר, מחכים לעזר ויצמן שיכריע מי יקבל את העדיפות ויהיה ראש ממשלה ראשון ברוטציה. עזר ויצמן יושב, חושב...
0: איך הגענו לפינת ההיסטוריה הזאת אחרי שיקלי?
1: לא, אני אסביר לך.
0: כן, כן, אוקיי.
1: ואז הוא מחליט לתת לפרס. מה אני רוצה להגיד בזה? שנפתלי בנט, למרות שלויצמן היו שני מנדטים לדעתי.
0: אוקיי.
1: בבנטיזם של היום, ויצמן היה אומר, אני ראש ממשלה עם שני מנדטים. והכאוס הזה הולך להתגבר בבחירות הקרובות, ותראה מה יהיה פה בגלל הבנט. עכשיו, אתה בא ואתה מדבר על שיקלי שמפר התחייבות.
0: אז בוא תשמע עוד אחד.
1: אבל אתה הפרת בעצמך התחייבות.
0: תגיד לי,
1: לכל הבוחרים שלך.
0: דורון, מה תפקידו של גדעון סער היום?
1: שר החוץ.
0: שר החוץ. גדעון סער הסתדר, נכון? עם ארבעה מנדטים, בא לנתניהו, נכון? שר בכיר היום.
1: רגע, אבל מיצינו את הקטע הקודם? אני לא חושב.
0: נכון?
1: לא, אני, לא, לא מיצינו. כי אני רוצה להזכיר את הקטע של אברמוביץ', שהוא עיתונאי שצריך להיות אובייקטיבי, הוא לא פוליטיקאי.
0: כן.
1: ויום אחד אתה פותח את הטלוויזיה, ואתה שומע שהמיכאי שיקלי הוא מלך הארץ, מחנך מהעמק, אתה יודע, מאז, יגאל אלון לא הייתה דמות כזאת במדינת ישראל, הוא הלך בשדות. ואז שפתאום שיקלי עובר לליכוד, אתה יודע.
0: הלך עליו.
1: ילד מבולבל, לא יודע מה הוא אמר עליו בדיוק, לא רוצה לצטט, אבל אתה יודע, שר חינו, בוא נאמר את זה בלשון עדינה.
0: אז בוא נשמע מה בנט אומר על השר הבכיר, גדעון סער, בבקשה.
2: טוב, תראה איפה גדעון סער היום.
3: זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית.
0: אני נשבע, דורון, אני נשבע לך, זה לא AI, אני נשבע לך.
1: אני אומר לך...
0: האיש יושב בבית, כלום ושום דבר, וצוחק על גדעון סער, שהיום מתפקד כשר חוץ, שר בכיר, בממשלת הליכוד, שהחזיקה כאן ארבע שנים מלאות.
1: אני יכול לשמוע את זה עוד פעם?
0: תן לגדעון סער עוד פעם.
1: אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם.
2: טוב, תראה איפה גדעון סער היום.
3: זה לא יאמן הפוליטיקה הישראלית.
1: לא יאמן הפוליטיקה. לא יאמן הפוליטיקה. אני אומר לך, הבחור הזה, ג'רי סיינפלד, הוא החמיץ קריירה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום.
4: שלום.
0: מה אתה אומר, גדעון סער הוא שר בכיר? כי נפתלי טוען שהוא כלום ושום דבר, הוא לא...
4: טוב, נו. נראה לי האופטורטיניסט הזה שמנסה כל פעם, אתה יודע, לעשות אקזיט על אחרים, עכשיו הוא כמעט רצה לעשות אקזיט על יאיר לפיד, והוא הקריס אותו, הקריס את עצמו והקריס את יאיר לפיד. עזוב תאי שאני חושב שגדעון סער קיבל החלטה נכונה, אני שמח שהיה לי אפילו שותפות מסוימת בעניין הזה, וזו החלטה נכונה. הממשלה הזאת באמת לא שרדה ארבע שנים, אלא עשתה דברים גדולים במשך ארבע שנים, וגדעון שותף לדברים האלו. והוא חתום על חלק מהדברים, כמובן מי שמוביל אדריכל זה ראש הממשלה, אבל גדעון שותף לדבר הזה, במקום להיות בקואליציה, באופוזיציה, ולצבוח ולא לעשות דבר, ורק לקטר, הוא שותף לעשייה ולמהלכים היסטוריים, שקורו במדינת ישראל בארבע שנים שהיו, ואין לי ספק, בעזרת השם גם בארבע שנים שיהיו.
0: חבר הכנסת משה סעדה, לדעתך, איתמר בן גביר, בתור שר בכיר בממשלה, גורם לנזקים קשים למדינת ישראל?
4: אני חושב, אני מכיר את איתמר, מכיר אותו כבר שהייתי במחש. אני חושב שהוא עשה דברים גדולים, בצד יש ביקורת, דברים גדולים לעניין מעמד האסיר, כך ראוי, מה שהוא עשה כך ראוי, מה שהוא עשה לכיתות הכוננות, אני בוודאי לביטחון לאומי, מה שהוא עשה בעניין הנשקים, שהוא אפשר, חימש את אזרחי ישראל. מה אנחנו לא עושים? תקשיבו, מה שקורה בפשיעה במגזר הערבי, תבינו, זה בלתי נתפס, כמות הרציחות שם עכשיו, זה לא רק שכמות הרציחות, מי שמנהל להם את המגזר הערבי, כולל את הרשות העירונית, אין ראש עיר, זה ארגוני פשיעה, הם השופטים, הם הבוררים, הם הבנקים, הם גובים כספים, הם מנהלים את הערים, כל מכרז שיוצא, מי שקובע מי זוכה זה לא ראש העיר, זה הם, ואם ראש העיר מחליט, יש לו איזה רעיון, אולי לתת למישהו אחר, דמו בראשו, זאת אומרת, הם מנהלים את כל האירוע מתחילתו וצופו. עכשיו, הגישה של איתמר כנראה, אתה יודע, שאיך הם שיסתדרו עם עצמם, זה לא ככה. הנשק הזה, תבינו, הם מצוידים היום לא באקדחים, הם מצוידים היום בנשק של צבא, של יחידות מובחרות, RPG, קלימגור, מגים, באמת זה בלתי, והנשק הזה מיועד להיות מופנה אלינו. במוקדם מאוחר, כולם יודעים, הנשק הזה יופנה אלינו, כדי להרוג את הילדים שלנו.
0: אתה לא חושב,
1: תראה, אבל
0: אתה לא חושב
1: שנייה, העניין הוא, אבל אתה יודע, אחרי הבחירות האלה זה לא סוד, איתמר בן גביר יקבל יותר מנדטים מה שהוא קיבל פעם הקודמת, הוא יהיה יותר חזק. האם אין פה מהלך לגרום לדלגיטימציה לממשלת ימין אפילו עוד יותר גדולה מהדלגיטימציה שהייתה לכם ב-2022?
4: לא, אני לא חושב, אני לא, תשמע, אז עזוב אותם, אני, בצד מה שאמרתי, איתמר לא יוחרם, אסור לנו להסכים שאיתמר לא יהיה בממשלה, זאת אומרת, אסור לקבל שיח של חרמות. עכשיו, עזוב אותם מה הם אומרים, שאלתם אותי מקצועית ועניינית, כמי שמכיר את האירוע הזה. אני אומר, מה שקורה במגזר הבדואי ובמגזר הערבי, זה לפתחנו, לא עשינו די, לא מספיק חתרנו למגע, הם הרימו ראש שם, הם ממש ממש שם, יש שם תאים של ארגוני פשיעה שבסוף בניקור חוץ, הם משמשים את הטרור. זאת אומרת, היום איראן שרוצה לפגוע במדינת ישראל, היא לא צריכה היום לגייס טרוריסטים. היא באה לארגון שיעה. אני מזכיר לכם, זוכרים ב-15 לספטמבר, 27 בשביל אוקטובר היה מה שהיה. 15 לספטמבר התפוצץ מטען, והיה איסור פרסום. מה הסיבה, על מי הוא היה מכוון? זה היה מכוון לאישיות ביטחונית בחירה במדינת ישראל. מי שהניח את המטען זה חיזבאללה ואיראן. הם הניחו, מי שם בפועל, הם ימנו את זה, מי שם בפועל? ארגון פשיעה, שעבד בניקור חוץ, זה האירוע. עכשיו, בכל מקום בארץ, בכל נקודה, ברגע שהם החליטו לפעול ביום פקודה, ראו אוקטובר 2000, ראו שומר חומות, האירוע הזה מסוכן. עכשיו, גם האוכלוסייה הערבית סובלת, גם האוכלוסייה הערבית היא בלתי ניחה לחיות שם. הציבור היום, הציבור הערבי, מי מועד, הזכרים שעשו, שאם בן אדם רואה אירוע, מה שהוא עושה הוא בורח. אני מזכיר למי ששכח, מינו את חכוש להיות ניצב אחראי על הפשיעה במגזר הערבי. הוא היה התפקיד שלו בחיים, ניצב נתנו לו. שהוא ראה רצח מטר ממנו, הוא רץ, לא להציל את הנרצח, כי על הנרצח הוא דילג, הוא רץ כדי לברוח הביתה. עכשיו, אתם מבינים את המצב? אתם מבינים? עכשיו, זה היה בתקופת ממשלת החורבן של, בנט, של סגלוביץ' שאמר כמה הם עשו. ולמדך כמה הם לא עשו. כמה הם גילו אוזלת יד. ולדעתי, בקטע הזה, הוא חימש את אזרחי מדינת ישראל, הוא הגדיל את הביטחון של אזרחי מדינת ישראל, אבל לא מספיק חיכו. אני חושב שאם
0: אפשר לבוא על סדר היום,
4: יש כאלו כמויות של נשקים.
0: אז מה המשמעות לדברים שאתה אומר, אם באמת גוש השמאל ינצח בבחירות?
4: יותר מזה, סגלוביץ' הוא יהיה הסיסטרויה במשרד לביטחון לאומי. זאת אומרת, סגלוביץ' לא יעבוד אצל עצמו. ועבאס לא עובד אצל עצמו.
1: כן, אבל מה זה השמאל ינצח? בוא נאמר שהימין ינצח. אז הם יצטטו את האיש שכאילו מייצג את הימין בערוצי השמאל, ויגידו, אפילו עמית סגל אמר שאי אפשר להקים ממשלה עם בן גביר, אנחנו לא ניתן לכם להקים ממשלה עם בן גביר.
0: עם יאיר גולן אפשר, עם בן גביר לא.
1: בסדר, אבל אתה יודע...
4: תקשיב. זה גבי רסק, ואני מכיר את האנשים האלו, זה הקצה, אתה יודע, זה לא מפלגת העבודה. מפלגת העבודה מתביישת. בן גוריון, רבין, האנשים הללו, זכרונם לברכה, מתביישים, ומי שם היום, גם אילה, זה שלום עכשיו.
0: אתה משווה את זה לעבודה, לדעתי אפילו ביחס למרץ.
4: למרץ.
0: הם יותר קיצונים.
4: הם חדש, אין הבדל, הם חדש. אין הבדל, אין פער בין עופר כסיף, אין פער. תנסה, לא
1: תנסה
4: פער בין עופר כסיף לגבי אילה, זה אותו דבר.
1: אני חושב שהם טיפה יותר ציונים, חדש.
4: בתחרות מי אנטי-ציוני ומי יותר שונא את מדינת ישראל ומי יותר מוציא מדיבתה רעה ומוסים מעני לילי אדם, יש שם קרבות. ואני אומר, העניין של המגזר הערבי, ואני עבדתי קשה לחוקק חוקים ושמו לי רגליים, חוקקים שנותנים כלים של השב"כ. זאת אומרת, אני רוצה היום שסמך מידע מודיעיני אתה יכול לחלט רכוש. עכשיו תבין, בסוף איך השב"כ נלחם בארגוני הטרור? באמצעות חילוטים. אתה יכול לקחת ארגון ולפגוע בו באמצעות שאתה לוקח לו את כל החשבון של הבנק, הדירות, הרחבים. עכשיו, בארגוני טרור, המניע הוא לא כסף, המניע אידיאולוגי. בארגוני פשיעה, המניע הוא כסף. אם נשלים את החוק שלי, ואני מקווה שאני אשלים אותו בקדנציה הבאה, זה דרך להילחם, כי אתה הולך לארגון, וביום אחד לוקח לו את כל הנכסים על סמך מידע. מה קורה היום, תשאלו אותי? אתה צריך על סמך החלטה של בית משפט. זה לוקח 10-12 שנה. שאלתי אותם כמה פעמים חילטתם עד היום רכוש לארגוני פשיעה בגדול, חילוש תדרכי, אפס, אפס, 13 שנה חוק, אפס. כי הם לא יכולים, כי אתה צריך עדים, ואם תזמין עד, אתה יודע מה יקרה לו? הוא לא יגיע, או שהוא יפחד, ואם הוא, לא, ואם הוא יהיה יריב עוז ויאמיץ, הוא לא יגיע כי יעזו אותו. זה מה שקורה בחברה הערבית, ואנחנו מתעלמים מזה, ונשלם על זה מחיר כבד, זה אירוע שהוא לא מנועל כמו שצריך, ואני ככל שאני אוכל לפעול, ואני בעזרת השם אוכל לפעול בממשלה בסביב העניין הזה, אני אפעל לטפל, אשמחה, יש לי ניסיון, אבל לא מספיק לדבר, צריך לעשות...
1: אחרי תוצאות הפריימריז, איפה אתה רואה את עצמך בממשלה הבאה, בהנחה שתנצחו?
4: קודם כל, אני מודה למתפקדי הליכוד שבחרו בתרחיש, זה לא מובן מאליו, אני משוריין, ומעולם לא הייתי גם בשדה הפוליטי, כפי שאתם מכירים, אלא התעסקתי בשדה החקיקה והפרלמנטרי, ופעם ראשונה פגשתי את הלב הפועם הליכודי והאידיאולוגי עכשיו, בפריימריז, ורק כמה שבועות אחרי, סיימנו את הכנסת לא מזמן, ולהביא הישג של 20, כמעט 28 אלף איש שהצביעו, וזה אנשים שלא סימנו להם פתק, אף אחד לא סימן פתק שלי, זה אנשים שבאו, בחרו להגיע, בחרו לסמן עיגול, סגרו את הפתק ולא סגרו להם, והניחו אותו בתוך הקלפי. 28 אלף זה כמעט 40%, כאילו זה מטורף בעדה, בציבור שאומר אנחנו מאמינים בערך ובדרך שאתה הולך בה, וזה כבוד גדול מבחינתי, ואני מקווה להמשיך באותה דרך, להמשיך את התיקונים במערכת המשפט שהיא מושחתת, להמשיך בזה, אך בעזרת השם השבוע, השר יריב לוין הבטיח, ואני מחזק את ידיו, למנות ראש מח"ש שזה אירוע, ואני קורא לו לא לחשוש מלמנות את רועי כחלון, זה שמנסים לסכל את רועי כחלון, שהיה שותפי לפרקליטות 22 שנה, ופרקליט מצוין בפרקליטות. מתי הוא הפסיק להיות מצוין? שראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לו לדגל, לעבוד אצלו כאחראי ללחימה בארגוני הפשיעה, אני חוזר אותנו לדיון הקודם, הוא התריע בשער, כל הזמן התריע בשער על מה שקורה, ושהוא קרא לו לדגל, אז פתאום התחיל איזה תיק פתאום על עבירת משמעת, על זיוף קורות חיים. מעולם לא שמעתי עבירה כזאת, ראיינתי אלפי אנשים, שפתחו לו אותה בינואר 2025, ועד היום לא סגרו את זה. שזה בלתי נתפס ההתנהלות הזאת.
0: נשאר לנו...
4: משהו, רק נשאר לנו... משהו, טוב. משהו לארגוני פשיעה. אחת המחוללות היום של מה שקורה, הכאוס בחברה הערבית, והאדם על הידיים שלה זה גלי ברב מערה. את כל השימוש ברוגלות מותרות, שזה כלי הכרחי, הכרחי כדי לעלות על, לסכל מקרי רצח במגזר הערבי, היא לא מאפשרת למשטרת ישראל להשתמש. אני 4 שנים זועק את זה. זה מהראשון לינואר 2022, זה כבר 5 שנים. והיא מאפשרת את הדם ברחובות, וזה לא אכפת לה, וזה לא מעניין אותה, ולא היה ישיבה שלו, זעקתי לה מול הידיים, אמרתי לה, אדם על הידיים שלך. ולצערי, החבר כנסת הערבים, זה לא מעניין אותם, כי הם רוצים כאוס, ולצערי, הדבר הזה ממשיך, וזה טוב, אדם על הידיים שלך.
1: יש לנו 30 שניות, ומאז שקרא לי את הספר שלך, אני מאוד מתעניין בחבר שלך, שי ניצן. מה איתו, מה, והאם הוא הולך להופיע במשפט נתניהו?
4: תראה, קודם כל הוא קיבל את הספר, ואני מניח שהוא קרא והוא מוכן, אני לא אחדש לך עוד משהו שנודע לי לאחרונה, הוא תכף מסיים את תפקידו בספרייה, וגם ברוך יהיה שהוא מסיים את התפקיד.
1: מה זאת אומרת, מסיים כי...
4: תם
1: הקדנציה, זה לא שום...
4: כן, אני הייתי רוצה שהוא יסיים כי הוא נחקר. עכשיו, בעזרת השם, הוא אמור להעיד בספטמבר, אני מניח שהתביעה תתנגד. הדביעת עשה את הכל אשר לדע להתנגד, אין עילה על ההתנגדות הזאת. הרי ישבנו אותו בדברים הכי חמורים. השילוב של חקירה, ושהוא יעמוד על עמוד הקלון, הוא, אלשר ומנדלבליט, על עמוד הקלון בספטמר, שזה
1: ממש... אתה אומר שיש אפשרות שהשופטים יענו לבקשת התביעה?
4: לא, אין דבר כזה משפטית. אני לא מכיר דבר כזה שעד הגנה מרכזי, שההגנה רוצה להביא אותו, אחרי שנאמרו עליו דברים מאוד מאוד חמורים, מאוד מאוד חמורים על ידי דובי שרץ הפקוד שלי, על ידי, על ידי צחי חפקין, שימנעו את העדה שלהם, ולכן ברור לי שהם הגיעו. מעבר לזה, ראש מחש החדש, ואני קורא לו, אני גם מגיש תלונה מסודרת, חייב לחקור את השחיטה באיומים, שאתה לצחי חפקין, חייב לחקור את כל ההתקרות עם אדירות, כל מה שאני כותב בספר, כן. זה זמן לחקור את זה. ואני כן. מקווה שראש מחש יתמנה השבוע, אחד הדברים הראשונים שהוא יתפל, כי לפני שתעבור תקופת ההתיישנות ועדיין לא עברה, לחקור את הדברים האלו, את הנושא של הפצרית מקצה לקצה, זה התפקיד שלו.
1: Okay.
4: התפקיד להראות שיש דין ויש דיין.
0: אני גם צריך, אני צריך הרבה מהאופטימיות שלך. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
1: תודה רבה.
4: תלמד בחיים, יגעת ומצאת תאמין. אמן. ככה לימדו את רבותינו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: טוב, האמת, דורון, שאם לא הייתי לוקח את השאלה הזאת על שי ניצן, הייתי שואל אותו לגבי הבגץ, לגבי גלי צהל.
1: ושזה מזל, שמעת, כן? אתה פרופסור.
0: משה כהן אליה, מוכן למשפט חוקתי, שלום.
1: שלום לך.
5: יאללה, מה קורה?
1: תשמע, אני לא מומחה למשפטים, אבל אני קראתי, אולי לא קראתי טוב, אבל קראתי את הנימוקים של כשר, שאגב, אני מכיר אותו, למד שנה מעליי בגימנסיה, הוא היה אוהד הכי שרוף של מכבי נתניה, אי פעם, ממש ברמה הכי אובססיבית שיש, ואם אני מבין נכון, אני חושב שאת מה שכתוב שם, אני חושב שבגץ בפשיטת רגל, כי הוא כותב שם, שהממשלה פסלה את בגץ מסיבה פוליטית. מהי הסיבה הפוליטית? שהתחנה לא מאוזנת. זאת אומרת, תסביר לי, משה, אם אני בא ואומר שהתחנה לא מאוזנת, אז בגץ נותן הכשר להשתקה של ציבור ולתחנה לא מאוזנת?
0: הוא אומר לך ששר אסור שיהיה לו דעה כזאת וכזאת שבא לסור.
1: לא, אבל הוא לא אומר דעה. הוא אומר שהוא רוצה לאזן, והשופט כשר אומר שאיזון זו דעה פוליטית. זאת אומרת, אם נראה מול העיניים שלנו מוזניים, המוזניים לא שווים, בגץ אומר, אין בעיה, שישארו לא שווים. המוזניים יישארו לא שווים.
0: פרופסור.
5: כן, תראה, יש סתירה פנימית בפסק הדין. כשהוא מגיע באמת לעניין של שיקולים זרים, מצד אחד הוא אומר שזה לגיטימי, זה שיקול לגיטימי שהממשלה תרצה שגלי צהל תישאר ממלכתית ולא פוליטית, אוקיי? כלומר, זה שיקול לגיטימי על פי פסק הדין, ואז הוא ממשיך ואומר, תראו, אבל אם השרים לא אוהבים דעות פוליטיות שמושמעות בגלי צהל, זה שיקול זר. עכשיו, כמו שאתה אמרת בצורה מאוד מדויקת, אני קראתי גם את פסק הדין 70 עמודים, אתה יודע, הזמינו אותי למהדורה, צריך לקרוא את זה ב3 דקות, אני קורא נורא נורא מהר, מגיע, זה הדבר הכי חשוב בכל פסק הדין. אז אתה אומר, what the fuck, כאילו, מה זה השטות הזאת? איך זה יכול להיות שבאים חברי, שבאים השרים, גם קאס וגם קראי, ואומרים, תשמעו, זה הכל שמאלני.

0: לפטר חס וחלילה את רינו צרור ואת כל החבורה שם, אבל לאזן טיפה. למה הם לא עושים את זה? אני לא מבין. הם צריכים לאזן את המאזניים במדינת ישראל.
1: אבל תשמע, ידידי היקר דורון, אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים במשחק של הנמקות לוגיות. אנחנו נמצאים בסיפור גדול של שני מאבקים טקטונים, אחד על השליטה על המערכת המשפט, והשנייה השליטה על תודה. עכשיו תשים לב, בזירת המאבק על התודה, השבוע יש עתירה לבגץ של התנועה לאיכות השלטון והארגון העיתונאים, יענו עיתונאים, זה ארגון של העיתונאים השמאלנים, אוקיי? כדי לחייב את הערכת כהונתו של גולן יוכפז כמנכ״ל התאגיד, למרות שהכהונה שלו פגה. עכשיו למה לא העריכו לו את הכהונה? כי זה פג, ובית אין מועצה, אין מועצה, כי בגץ וכל המערכת המשפטית חסמו את דרורי מלהקים את מועצת התאגיד. עכשיו תבין, הם רוצים להשאיר את גולן יוכפז כדי להמשיך בשידורי התעמולה עבור אייזנקוט עד הבחירות, הם רוצים להשאיר את גלי צהל, הם חסמו את מועצת הרשות השנייה, ואין ספק שיפסלו גם את רפורמות השידורים של קראי. הכל! הכל! אני חייב לומר לך, תראה, כשאני הייתי בשמאל לפני זה 4 שנים, אז אמרו לי שיש שני דמונים, שני סטנים בימין. א', זה פורום קהלת, שהוא ערער על השליטה הפורמלית של האריסטוקרטיה, וב', זה ערוץ 14 שערער על התודעה. זה כל הסיפור, זה תודעה וכוח. ולכן הם לא רואים ממטר, ואל תחפש הנמקה, כי הם אומרים לי כל מיני רקדנים היפית כמו אבישי גרינצי, הנה אתם רואים, אלמלא קראי אפשר היה להגיע לתוצאה, הנה הם מאפשרים, קשקוש בלבוש. הרי מה זה כל הסיפור של הפרוצדורה? לא איזנו נכון, הביאו שיקולים זרים, לא הייתה להם תשתית עובדתית, כל מה שדפנה ברק ארזי, פרופסור למשפט מנהלי, מומחית בזה, היא בעצם מזינה את כל הרעיון הזה. בוא נלך על הפרוצדורה ולא על המהות. הפרוצדורה זה המהות החדש. הם בעצם דרך הפרוצדורה הם מקשים הרבה יותר על הממשלה, וברגע שזה יתבוא ממשלת השינוי, וראינו מה קרה עם המינוי של נועה לוי, הרמטכ"ל, כמה שבועות לפני הבחירות, פתאום בממשלת מעבר אפשר כן למנות רמטכ"ל שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. אין להם גבולות, אז חפש היגיון, גם אם תחסום לך אפיק אחד ימצאו דרך אחרת. זה כל הסיפור.
2: משה מצוין, רגע, אז מה עושים?
1: מה שעושים,
2: עד כאן היה בעיות.
1: כן, אז תראה, בוא נאמר את זה כך, בסוף הכל חוזר למשפט. אתה לא יכול לטפל בכל האקוסיסטם הזה, גם בתקשורת וגם בצבא וגם בשבק, בלי שאתה מטפל במערכת המשפט. עכשיו יש פה שתי נקודות זמן, יש את הנקודה שגלי בערב מיירה עוזבת, שזה שנה מתום הבחירות הבאות, אז הקמת הממשלה הבאה, וחצי שנה אחריה זה יצחק עמית. אם אין לך את השחקנים האלה, אז אתה יכול לעשות את המהלך.
0: אתה יודע מה אפשר לעשות בשנה? אתה יודע מה אפשר לעשות בשנה? מה הם יכולים לעשות בשנה? אבל, תשמע, אני חייב על ייעוץ משפטי ממך, אפשר?
1: יהיה ריאלי, כאילו, אתה לא יכול לא לצאת לבגץ כי אתה תפסיד. אתה צריך להשתמש במבנה כוח מתאים, וברגע המתאים לעשות את המהלך. זה כל הסיפור כאן.
0: עכשיו אני רוצה ממך ייעוץ משפטי. אני, היה איתנו משה סעדה לפני כמה דקות, ואני קראתי, שוב, אני אין לי השכלה משפטית, אני צריך את העזרה שלך, שרונל פישר, שעד המדינה שלו קיבל 7 שנות מאסר, הוא יצא בעבודות שירות, השופט הסביר את זה מאיזה פאול שהיה שם, שחתמו איתו על הסכם עד מדינה לפני כתב האישום. אני שואל אותך כמשפטן בכיר, זה מצדיק להוציא אדם לחופשי למעשה בגלל פאול כזה? זה פאול כזה גדול שמצדיק פסק דין כזה?
1: תשמע, אני לא מומחה למשפט פלילי, ואני גם לא עמוק בתוך התיק של רונן פישר, אני רוצה להתייחס באופן ספציפי לטענות שם. אני כן רוצה לומר משהו אחד. תראה, קח את תיק נתניהו, כמה פאולים היו שם? אין סוף פאולים, אוקיי? למה? זה הזיז למישהו, ביטלו את המשפט, קיבלו את הגנה מהצדק, למרות שיכולו לעשות את זאת אין סוף פעמים? לא, כי בסוף זה סיפור פוליטי. איפה שנוח לך, כשזה הגנה על ההגמוניה הישנה, ורות דוד, המושחתת הזאת, מפרקליטות מחוז תל אביב, אה, זה סטנדרטים אחרים.
0: תגיד לי, בספרים של קפקא גם יש דברים כאלה, שעד מדינה מקבל 7 שנות מאסר, והחשוד המרכזי מחליק החוצה? איפה יש דברים כאלה? לא באמת.
1: תראה, לעד המדינה קוראים מלכה, ולחשוד המרכזי קוראים פישר, אוקיי? זה מסביר פה את כל העניינים.

0: זרה, נכון? משלנו. אז תמיד, אתה יודע, לפעמים זה לא שאנשים אומרים, בואו נפלה זה. אתה מרגיש שהוא אחד ממך, אתה מכיל סטנדרטים אחרים, גם בלי שאתה פועל בצורה מכוונת. זה הטבע האנושי. ופה במאבק של כוח, אתה רואה את השטן, אתה נותן לו מכה בראש, אתה רואה מישהו משלך, הפצרית, אז אתה מכיל סטנדרטים אחרים.
1: האמת שנגבר לנו הזמן ודורון לקחת זה למקומות אחרים, אבל אם היינו חוזרים במילה לבגץ, לנושא שלנו שגלי צהל, גם הטענות של גם הטענות למשל של היועמ"שית נבעטו שם לחלוטין לכל הרוחות, רוב הטענות העותרים שם נדחו לחלוטין ממש, גם בנושא גם בנושא החקיקה הראשית שצריך לחוקק כדי
0: אבל אני חושב שזאת הטענה המרכזית שנדחתה, אוקיי? שאר הטענות, הם קיבלו כמעט את כל הטענות הפרוצדורליות, שזה לא סביר, ולא תשתית עובדתית, והשיקולים זרים. ההבדל הוא שכן אמרו שהממשלה, ואפילו אלכס שטיין אמר מספיק שרמטכ"ל, יכולים לסגור את ה...
1: אז לסיום שיחתנו... הממשלה הבאה תוכלה לפטר?
0: הממשלה הבאה תוכל.
1: תוכל לסגור.
0: כאילו על הסטנדרטים האחרים, פרוצדורות לא יעניינו שם אף אחד.
2: ומה זה אומר?
0: אם האנשים שלנו מחליטים, אז זה
1: לגיטי. זאת אומרת שמה שאומר הפרופסור זה רק אם תעלה ממשלת שמאל, אולי היא תוכל לסגור.
2: מה זה אומר לגבי ערוץ 14? בקצרה, כי אין לנו זמן כבר.
0: לגבי ערוץ 14 זה סיפור אחר, כי זה ערוץ פרטי. שם הם יבואו ויגידו שיש סדרה של הפרות רגולטוריות, יש כל מיני פסיכופטים בערוץ 14 שדיברו נגד היועמ"שית, כולל אני אחד מהאנשים שמוזכרים שם, וצריך לפתוח חקירה פלילית, תסמוך עליהם.
1: יהיה כיף, יהיה כיף.
2: טוב, צריך לזכור את כל הדברים האלה ביום הבחירות.
1: פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: אחלה, להתראות.
2: תודה רבה לך.
1: עכשיו אנחנו מדברים, חוזרים לבולשיביזם, כן, מה שדיברנו מקודם, דורון.
2: כן.
1: ארז תדמור, מועמד הליכוד לכנסת, שלום.
3: שלום, שלום, העניינים.
1: מחבר מרד הגנרלים בהקשר של האייטם הזה.
2: מותר לליכודניקים לכתוב ספרים במדינה הזאת? לאן הגענו? תגיד לי.
3: תלוי את מי אתה שואל.
2: אני שואל את אורי מיסקלף.
3: כן, אני לא יודע אם כל המאזינים שלנו נחשפו לקמפיין המטורף.
1: דיברנו על זה בהתחלה הרבה זמן, כן.
3: רק לעדכן, אתמול הציבו אולטימטום של 25 שעות, מאתמול ב-4 עד היום ב-5. אני לא יודע אם אתם מעודכנים, כי אתם תוך כדי שידור, אתם רוצים לנחש מה קרה בחלוף 25 שעות האולטימטום של אורי מיסקלף לסטימצקי.
1: המחירות זינקו ב-100% ולא קרה כלום מעבר.
3: א', המחירות זינקו במאות אחוזים. כי הייתה תגובת נגד מטורפת של הציבור, עוד ועוד אנשים שולחים לי תמונות שלהם שהם קנו את הספר, מעלים ברשתות תמונות שהם קונים את הספר, אנשים קנו 5 עותקים, 3 עותקים, 10 עותקים למתנות לחברים, למשפחה. אבל חלפו 25 שעות, מיסגב חטף לא רק את התגובת נגד של הציבור הימני שקנה את הספר, אלא גם תגובות מאנשי שמאל שאמרו לו שהוא ירד מהפסים, שזה כמובן לא חדש, מדובר בפסיכופת. ואחרי 25 שעות אולטימטום, מיסגב התקפל.
1: וואו, מחק?
3: זה ההודעה שלו מלפני שעה, משהו כזה. כמובן שהוא רוטף את זה במלא מלא שקרים ותירוצים, אבל אני אקריא לכם את הפסקה האחרונה. עם זאת, וידוי קטן, אני מכיר בעובדה שבעצם עשיתי לספר הנשכח והמביא של תדמור גם פרסומת בקרב ארגון הפשע ותומכיו, ואין לי זמן להמשיך לעסוק בו. וברשתות הארציות שראו לנכון למכור זבל כזה.
2: אתה יודע למה אין לו זמן? אתה יודע למה אין לו זמן? אתה יודע למה אין לו זמן להמשיך לעסוק בזה?
3: כי הוא אכל זובור.
2: לא, כי הוא צריך לקחת את בדיקת השתן של נתניהו לקופת חולים. לשים אותה במעבדה. הוא צריך גם למדוד לו את הגבות.
3: עמוד הפייסבוק של התמהוני הזה בהחלט מלא באין סוף קונספירציות על מצבו הרפואי של ראש הממשלה ועוד כל מיני שקרים, ואני לא דם, אין קונספירציה הזויה שאי אפשר למצוא את של התמהוני הזה. אבל היופי פה הוא באמת, הוא חטף אחד תגובת נגד של הציבור הימני וחטף ביקורת מהשמאל שהוא בעצם רק עשה פרסומת לספר. אבל גם אם תסתכלו בתגובות, לא יהיו אלפי תגובות שם, אז ברור שיש לו גם אלפי לייקים מטורפים כמוהו, אבל גם הרבה מאוד אנשי שמאל באים ואומרים לו, תגיד לי, מה נסגר איתך? אתה לא מסכים בספר, תכתוב ספר תגובה.
2: אמרתי לך.
3: הוא לא מסוגל לכתוב ספר תגובה.
2: אמרתי לך.
3: אין לו יכול לתאם דיון ענייני.
2: לא, גם ביקורת, יכול לכתוב ביקורת. אגב, אני קראתי את הספר, הוא עומד בכל הסטנדרטים, אתה לא מכפיש ולא שום דבר, אתה נותן דוגמאות היסטוריות, הספר בנוי מטיעון אחרי טיעון. אין פה, אתה יודע, זה לא שאתה בא עם איזה תיאוריה מופרכת לגמרי, אתה מסביר שיש מתח בין צבא למדינה, זה לא דברים שאנחנו לא זה, אבל אתה יודע, אתה מצפה מבן אדם שמגדיר את עצמו כאיש שמאל, טיפה אינטליגנציה, אבל אין עבור הימים האלה כנראה. מה לעשות?
3: אני כבר לא מצפה. האמת היא, בן אדם שכותב בעיתון הארץ, במה שנהיה בעיתון הארץ עכשיו, כמו שאמרנו, האדם הזה ספציפית, הוא אחד מפיץ הרבה מאוד קונספירציות עזויות, כל תמונה שיוצאת של ראש הממשלה הוא מחפש, הוא מדמיין שם
2: את הקטע עם, קודם כל אני חושב שלא צריך להזכיר את שמו, הוא לא ראוי להזכיר את שמו.
3: לא, אבל אני אגיד עוד משהו, במדינה מתוקנת הוא כבר נעצר ומועמד לדין על ריגול.
2: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, באמת עכשיו, ארז, שנייה, כן, בעניין הזה אני רוצה להגיד לך, כן, דבר אבל.
3: הוא פעם אחר פעם, אין לי מושג כמה פעמים, זה כבר עסקתי לעקוב, אבל עשרות פעמים לפחות כשאני עקבתי, מפרסם בזמן אמת את המיקומים של שיירת ראש הממשלה. הוא הגיע לכאן,
2: תגיד לי, מה היו עושים, מה היו עושים לאיתמר בן גביר, הוא היה מפרסם בעמוד הפייסבוק שלו את המיקומים של רבין, או של פרס?
3: אתה יודע, זה האדם הכי מאוים במדינת ישראל בי פאר, אולי אחד האנשים הכי מאוימים בעולם, אדם שחיסל את נסראללה, את אשם צפי הדין, את סינואר, את עניה, את מוחמד דף, את חמינאי, אדם שכל אויבי ישראל היו מוכנים לשלם כל הון שבעולם בשביל המידע המודיעיני, שמסגב נותן להם חינם אין כסף, פעם אחר פעם
2: טוב,
3: אחר פעם.
2: טוב, מדובר
3: הייתה מערכת אכיפת חוק, גליה בערב מיארה, הייתה אמורה.
1: ארז תדמור.
3: יש אין סוף ראיות, אני גם עטפתי לו מעט ראיות ושלחתי את זה ופרסמתי את זה.
1: אנחנו
2: להם מותר.
3: הוא היה אמור לעמוד לדין.
1: ארז, אנחנו מצדיקים אותך בכל, שמחים שהאירוע נגמר.
2: אני הייתי מגדיר אותו כעשב, תראה, או שהתנועה הקיבוצית תתנער ממנו ותאמר שהוא עשב שוטה, או שיתחבק אותו, שיחליטו.
1: ארז תדמור, תודה רבה.
2: תודה רבה, ארז.
3: תודה, חברים.
1: פרסומות, והיא כאן שיחה מאוד מעניינת.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש מספר 60, עומס מצומת רחלים עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: קיז.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
12: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך. ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
20: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: דלתו תבור.
22: מה? מי?
20: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
23: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
24: כוכבית 9699.
25: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: דלתו תבור.
26: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
27: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
28: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דורון.
1: כן.
0: חזרנו מפרסומות, שמע, היה זה עניין, אתה יודע, לפני כמה שנים, לצערנו, היו חטופים בעזה, הרבה.
1: כן.
0: ואז, גם כשהגשתי, גם כשערכתי, גם כשראיתי, לא משנה, כל הזמן הפריע לי הנקודה הזאת, שכל הערוצי, נקרא לזה ערוצי השמאל, לא רוצה להגיד יותר חריפים, כתבו משפחות החטופים. אני אמרתי, זה לא כל משפחות החטופים, יש משפחות חטופים בדעה אחת, ויש משפחות חטופים בדעה אחרת, נכון?
1: זו אחת הבעיות הגדולות בעולם העיתונות, שאני כעורך נתקלתי בה בגיל מאוד צעיר.
0: אתה אומר שכבר מאז התחיל.
1: אי הידיעה.
0: כן.
1: אין כל כך מודעות, אתה יודע, הרבה פעמים אתה, כדי לדייק, אתה צריך פשוט להוריד את אי הידיעה, לא... ואז הכל יותר מדויק.
0: נגיע לימינו.
1: משפחות השקולות זה כל המשפחות השקולות. משפחות שקולות זה חלק מהמשפחות השקולות.
0: נכון.
1: אבל לא רבים...
0: בדיוק על זה אני מדבר.
1: תראה, גם אני, בוא נאמר שגם אני לא הייתי מודע לזה, אבל כן. בא איזה מישהו בכיר ממני ומנוסה ממני בעיתונות והסביר לי את זה, ומאז אני מבין, אבל הדור הצעיר קצת פחות מבין.
0: אז בוא נגיע שנייה לימינו. בימינו, כן. גדי איזנקוט, שהוא נחשב בעיני חלק מהציבור בישראל, אחד המעונים לראשות הממשלה, הגיע לניר עוז לדעתי, ביחד עם אחד, עם גדי מוזס,
1: כן.
0: שהוא אחד החטופים שהוחזר,
1: כן.
0: ואמר, משפחות השקולות והחטופים דורשות ממני להקים ועדת חקירה ממלכתית, מיד אחרי הבחירות, פורום דין וצדק, שזה משפחות שבעצם מורכבות מאנשים שחושבים אחרת מהם, הוציאו סרטון פנייה לגדי איזנקוט, בוא נשמע חלק ממנו, ואז נגיד שלום למרואיינת שלנו.
1: אוקיי.
2: גדי, אתה אב שקול, אז אתה חושב שמותר לך? איך אתה מעז להופיע בניר עוז ולהבטיח שביום הראשון לממשלה אתה תקים ועדת חקירה ממלכתית?
3: כמעט 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית.
4: אתה רוכב על הגב של משפחות השכול שנקראות ומחפשות אמת מהיום הראשון.
5: במשך 2 שנים אנחנו מגיעים לוועדות הכנסת כדי שתקום ועדה אמיתית, שתביא לחקר האמת לך ולכל עם ישראל, לא לוועדה ש...
0: טוב, שמענו חלק מהסרטון, שלום לתמר תשובה, אחותו של ברק דוד, ישב מקום דמו, שנרצח על ידי מחבלים בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר. שלום תמר.
1: שלום, שלום.
6: שלום, שלום.
0: הסרטון שאת גם נמצאת בסרטון הזה, מה את יכולה לספר לנו עליו?
6: אז אני רוצה לספר ככה. גדי איזנקוט לא פעם ראשונה משתמש בקמפיין הפוליטי שלו על גב משפחות השקולות. עכשיו אני אסביר לך, אין לי בעיה שיעשה קמפיין פוליטי, הכל בסדר, זכותו, ויש לו את הדעה שלו, וזה בסדר. אבל אנחנו כמשפחות, רוב המשפחות השקולות גם נמצאות באיזשהו פוסט טראומה מאוד קשה מהאירוע. וכשגדי איזנקוט מתחיל לעשות סרטוני קמפיינים פוליטיים עם הסרטונים, עם התמונות הקשות של השבעה באוקטובר, לנו זה כואב. כי כשאני פה תחת את השידור ופתאום אני רואה את הקמפיין, אני רואה שוב את השבעה באוקטובר, ויש פה אנשים שמנסים, לא רוצים, ברור שלא נשכח את זה לעולם, כן? אבל אתה יודע, לראות שוב פעם את המראות האלה ולעשות גם סרטון של AI עם העניין, מי שיודע, זה היה סרטון לפני זה שהוא עשה על ניר, בניר עוז, אז אני גם אדבר עליו אחרי זה, אבל בואו, הוא משתמש בקמפיין שלו על שכול של משפחות שכולות שאולי לא מעוניינות שהוא יעשה את זה. בסדר. עכשיו, הוא, פעם אחרונה, הסרטון שלו, הוא מגיע לניר עוז, איפה שמחבקים אותו, וכנראה הדעות של האנשים האלה זה אלה שמציגים כמובן אותו, הוא הולך לניר עוז, והוא טוען שהוא גם רוצה לאחד את העם, הרי כשהוא אומר, הוא אומר, הוא רוצה לאחד את העם ולא לפלג אותו. אבל אם אתה הולך לניר עוז וקורא על הבמה שאתה, כשתהיה ראש ממשלה, אתה תקים ועדת חקירה ממלכתית, ואתה מבטל משפחות, מעל 300 משפחות בפורום דין וצדק, שיש שם נרצחים, ולכל הנרצחים יש אחים ואחיות והורים וסבים וסבתות, ואתה מבטל כמות כזאת גדולה של אנשים. אני לא מדברת על פורום הגבורה ופורום תקווה, ועוד בואו, יש שם הרבה מהעם שדורשים ועדת חקירה של העם. אתה הולך ומשמיע את הקול שלך שמה, ובעצם מפלג, וזה ההפך, זה קמפיין מפלג, מסית, וכן, אנחנו נגיב לזה.
1: כן, אבל בוא, לפני שאנחנו מגיעים, אתם, פורום דין וצדק של המשפחות השכולות, אתם נגד ועדת חקירה ממלכתית, בואי תסבירי את זה.
6: כן, אנחנו נגד ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו, אנחנו, אין לנו אמון, תקשיב, אנחנו ראינו איך מערכת המשפט לצערנו מתנהלת. יש את השופט עמית, אני חושבת שהוא גם תפס צד פוליטי, הוא גם פוליטיקאי, אז כבאים אומרים לנו, אתם רוצים ועדת חקירה פוליטית, קודם כל זה ממש לא נכון, ועדת חקירה שאנחנו הבאנו על הפרק, שאנחנו דרשנו, וחבר הכנסת קלנר, כבר שנתיים ישב איתנו, והעברנו את החוק בקריאה ראשונה, לצערנו עכשיו הוא לא נמצא, אז זה קצת עושה לנו גם איזה שהוא ככה, תקע אותנו בכל התהליך הזה, אבל יהיה בסדר. רצינו שהיא תהיה שוויונית, אנחנו לא סומכים שיבוא השופט עמית, או נגיד גם סולברג היום, לאחר שאנחנו מבינים בעצם מי האנשים האלה, והם יישבו בראש הוועדה, והם יבחרו את האנשים שהם בעצם ימנו את האנשים שינהלו את הוועדה. אנחנו לא מעוניינים, אנחנו מבחינתנו, אנחנו נראית ועדת טיוח, אנחנו רואים לאורך התקופה האחרונה את השתלשלות הדברים שנעשית במערכת הזאת גם לגבי ועדת וגם לגבי הפצרית החקירות לפצרית או למשל יש כל מיני דברים אני לא צריכה לפרט לכם אני מאמינה שאתם מדברים על זה בלי סוף רואים להם בואו רואים להם הם לא ראויים הם צריכים בעצמם להיחקר אני חושבת שגם הם וגם הסרבנות, שזה חלק מאם תקום ועדת חקירה ממלכתית, לא תחקרו את הנושאים האלה. מערכת המשפט לא תחקור את עצמה, הסרבנות לא תחקר, כי כולנו יודעים מה הבדיעות הפוליטית שלהם, ואצלהם זה לשמור על השמנת.
1: אתם פניתם לאיזנקוט בעניין?
6: ככה אנחנו רואים את זה.
1: פניתם לאיזנקוט בעניין? הבאתם את דעתכם בפנייה ישירה אליו?
6: קודם כל, הוא לא רוצה לדבר איתנו. כבר כמה הורים רצו להיפגש איתו, והוא לא מעוניין בכלל. אז מי נדבר?
0: האיש המאחד לא רוצה להיפגש, מעניין.
6: בתשובה למה שהוא עושה. אם הוא לא רוצה לפגוש ולא לדבר איתנו, ולא להבין שיש עוד משפחות שכולות מצד אחר, אז אנחנו מוצאים סרטונים לתקשורת.
0: זאת אומרת, את בעצם אומרת שניסיתם קודם כל לפנות לגדי איזנקוט, לדבר איתו באופן אישי, ברגע שהוא...
6: יש כמה הורים שכולים, כן, שפנו אליו ורצו להיפגש איתו,
0: והוא לא... אז בחרתם להוציא סרטון, שבעצם מסביר שיש הורים שכולים עם דעות שונות.
6: נכון, זה מטרת הסרטון, שהוא יבין שגם כרמטכ"ל, אני חושבת שגם הוא קשל, אני חושבת שגם הוא, יש לו חלק והוא צריך להיחקר, אז הוא לא יכול לקבוע לנו איזה ועדת חקירה תקום.
1: תגידי, ובערוצים הציבוריים במדינת ישראל, נותנים לכם פתחון פה? או שגם, אז איפה?
6: במקרה היה תוכנית של ברקוביץ' שהעלה את הסרטון שלנו וקרא לנו להתבייש.
1: למה הוא קרא לכם להתבייש?
6: בגלל שהוצאנו סרטון על איזנקוט.
0: אתה מבין? בגלל שהוא אב שקול, אז משפחות שקולות אחרות אסור לדבר עליו.
1: כן.
6: אנחנו צריכים להתבייש, אבל הסרטון שהוא הוציא כמפלג אין לו מה להגיד, אבל בתקופה של עינב שעשתה את מה שעשתה, לא, לא, אף אחד לא דיבר, היא הייתה אמא של חטוף, לאף אחד, אני לא ראיתי שהיו עליה ביקורות בערוצים האלה. אתה יודע שאני כבר כמעט שנתיים וחצי, אף אחד לא ראיין אותי בערוץ 11, 12 ו-13, הם לא נותנים לי להתראיין אצלהם, למה?
0: אני הבנתי שדווקא מישהו מהצוות של התוכנית של ברקו ב-13 פנה לאחת המשפחות מהפורום שלכם, לבוא להתראיין, ואתם אמרתם שתודה, אבל לא תודה.
6: נכון, היום, אחרי מה שהוא עשה אתמול.
0: הבנתי, זה היה אחרי.
6: אחרי מה שהוא עשה אתמול.
1: רגע, והתאגיד הציבורי,
0: תאגיד השידור הציבורי המאוזן?
1: ותאגיד הציבורי שצריך לתת במה לכל אזרחי מדינת ישראל, מה הוא אומר?
6: גם לא נותן. ולצערנו גם...
1: לדעתי אתם צריכים לפנות לבגץ. לדעתי אתם צריכים לפנות לבגץ.
6: עכשיו אתה תגיד, נותנים לנו, הנה יש סרטון, אף אחד לא מדבר על זה, לא ראיתי שזה, בוא, יש דברים שלא מספיק מעדדים.
1: אז למה אתם לא, תמר, למה אתם לא פונים לבגץ? יש פה תאגיד ציבורי שמחויב לתת במה וקול לכל גווני הציבור, והוא לא עושה את זה, את יודעת שיש, אני ראיתי...
6: אני לא יודעת מה יהיה עם בגץ, כן? אני יודעת שבגץ
1: לא, אבל בואו...
6: כמה פעמים המדרגות.
1: אבל תראי, צריך לאתגר אותם, כי את יודעת שהיה בגץ כהנה ב-81, שכהנה פנה לבגץ, שבערוץ הראשון לא מראיינים אותו. בגלל דעותיו, והוא פנה לבגץ, ובגץ קפה על ערוץ אחד לראיין אותו, כי הוא חלק מה... כי הוא מייצג איזשהו קול בציבור, אתם יכולים להשתמש בזה.
0: חומר למחשבה. טוב, תמר, אנחנו
6: חומר
0: נמשיך...
6: חומר למחשבה, באמת, תודה.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, גם אנחנו ניתן לזה את המקום כמובן. תמר תשובה, אחותו של ברק דוד, ישם מקום דמון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך על הרעיון הזה, המון תודה. תודה.
0: טוב, דורון, אנחנו לכאורה הגענו לסיומה של התוכנית, אז הנה, אחר הגיעו הקרדיטים, התור שלך.
1: כן, ברור שאתה תיתן לי להגיד את הקרדיטים, מה זאת אומרת? גם עורך וגם מגיש, שלום מנדל.
0: בשביל זה רציתי את זה, כן.
1: מפיק אור שירזי. טכנאים, בר המור ואסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי, תודה רבה לכולם, מחר...
0: דורון, מחר אתה תהיה כאן.
1: מחר אני אהיה כאן עם סילבן שלום.
0: עם סילבן שלום.
1: ביום שלישי, בשורה למאזינים, יעקב ברדוגו חוזר.
0: יאללה ביי.
1: תודה רבה.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: בכביש מספר 60, עומס מצומת רחלים עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
12: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
16: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
19: זאת הדרך של יוחננוב.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
24: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
2: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
25: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: גלי ישראל החדשות.
13: ערב טוב, שעה 6 באולפן זיו מאור. כוחותינו לכדו לפני זמן קצר את המחבל שביצע בבוקר את פיגוע הדקירה בכפר אוג'ה סמוך ליריחו. הוא הסתתר בכפר עצמו. לפני כשעה מחבל רבי ניסה לחטוף נשק מלוחם צהל סמוך לרימונים ומיד חוסל. גם ברצועת עזה חיסלו חיילינו מחבל חמאס שאיים עליהם. האויב מדווח על 7 פצועים במתקפת צהל באזור חאן יונס. שר הביטחון לישראל כץ זימן את צמרת צהל לדיון דחוף בעקבות חידוש שיגור עפיפונים מעזה לעבר יישובי העוטף. ראש הממשלה נתניהו הציע שריון ברשימת הליכוד לכנסת לדוקטור קרן אסייג, חוקרת סרטן שהוחרמה מקצועית לאחר שהביעה תמיכה פומבית ברפורמה המשפטית. מוקדם יותר היום הודיע האסיר לשעבר יונתן פולארד כי הצטרף למפלגתה החדשה של שרן השכל. ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא הנרצח בהתנגשות היום אחר הצהריים במסעדה סמוך לקיסריה. באירוע נפצע אדם נוסף, היורה ככל הנראה נמלט. משרד העבודה הכריז על תוכנית להגדלת ייצוג האוכלוסייה הערבית בתעשיית ההייטק. המשרד יציע למשתתפים הערביים הכשרות בבינה מלאכותית, תכנות וכן ליווי מקצועי. מוקדם יותר היום דיווחנו כי המשרד ביטל ירידי תעסוקה והשכלה שיועדו למגזר החרדי, משום שהייעוץ המשפטי של המשרד לא אישר לקיים את האירועים בהפרדה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר הנעדרת קריסטין מריאן, בת 35, תושבת אשדוד. היא נראתה לאחרונה לפני 4 חודשים בעירה. גובה 1.60 מטר בבני גוף הרזה, עיני החומות ושערה בלונדיני. כל יודע הדבר על מקום הימצא, מתבקש לפנות למוקד 100. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: הערב ולילה יהיה מעונן חלקית, ומחר יתחמם מעט.
15: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. יש לנו נועל חדש, וזה בשבוע חדש, אני חייב לומר, הקצו לי 4 דקות לאכול לכם את הראש. אפשר להתחיל מעכשיו? הנה זה מגיע. מנסור אבס, נתחיל איתו, נתחיל איתו. זה הוציא אותי מדעתי, הוציא אותי מדעתי. האיש הזה כבר לא מתבייש, גילו עלינו הכל, זהו. שחקים איתנו את המשחק, המוסלמים פה, האחים המוסלמים. מנסור אבס, אתמול בכנס בחירה, הבחירות שלו בערבית, אומר, מדינה פלסטינית כבר קיימת, רק שמדינת ישראל וארצות הברית צריכות להכיר בזה. לא יקרה. לא יקרה, לא בזמן שלי ולא בזמן של אף אחד מהיהודים הנורמליים פה, השפויים שאנחנו הרוב. לא תהיה לכם, כי אין עם כזה ואין מדינה כזו. אז את ההמצאות שלך מנסור אבס תמכור לאייזנקוט ולקשקשנים שנמצאים איתך, אף על פי שאייזנקוט אמר בזמני לא תהיה מדינה. יאללה יאללה יאללה, לא מאמין לו למילה. בכל אופן, אני מדבר ישיר מדי, וזה דבר שהוא לפעמים מעצבן את הצד השני, אבל בסדר, תתרגלו, מקום המדינה, אתם מכרתם לנו את הלוקשים שלכם, ותראו לאן הגענו. הגיע הזמן שגם אנשים בצד שלי יגידו את האמת לאמיתה. כל מה שרוצה לעשות מנסור אבס זה פשוט לעשות לנו את הנזקים הברורים מאליו. השמאל, הקיצון, בעצם למה אני מזלזל בשמאל? אין שמאל יותר. הקיצונים שמחרבים והורסים בפחות ידע, פחות היגיון, פחות אהבת ישראל. והנה, הוא הוכיח לכם אתמול, מנסור אבס, שאסור לסמוך על אף אחד שרוצה לשתף איתם פעולה, או כאלה שרק עושים רעש של אנשים שרוצים לעשות רעש. מה עוד רצינו? המחבל שדקר היום נתפס. זהו, זה שתדעו לכם, הוא נתפס, ועכשיו אני מקווה מאוד שהוא גם לא יישאר בחיים. כי הקם לאורגך, תשלימו לבד. ושיחסלו אותו, ושיעיפו את המשפחה שלו, הקרבה הראשונה, קיבינימט. קיבינימט זה לא בארץ, זה מחוץ לגבולות ישראל. עזה זה בינימט. הקיבי זה בדרך של ה... כן, כן. בושה וכלימה למדינת ישראל. זה לא יכול לחיות האיש הזה. בעזרת השם, הוא לא יחיה. זהו. צריכים להיות אמיתיים. וגירוש של כל המשפחה שלו. והבית שהוא גר בו, לתת את זה לחבר'ה שיפתחו שם ישיבה. אני חושב, נכון? זהו. להלאים את הבתים של המחבלים, וזה מה שיגמור אותם לגמרי. מה עוד? טוב, אלחנן חנניה זה איש קבע שנפצע הבוקר מהדקירות של ה... ימח שמו ויובד זכרו, של המחבל, והוא נתפס. ומילה אחרונה, ארטיום דולגופיאט, המתעמל הבכיר בישראל, הביא מדליית זהב ותרגיל הקרקע באליפות אירופה, שנערכה בזגרב שבקרואטיה. הוא ביצע תרגיל נהדר בגמר והביא את המדליה לעם היהודי בארץ ישראל, כי העם היהודי שיש לו שכל בא לארץ ישראל. העם היהודי במקומות אחרים, תראו את השנאה יוקדת, בורא עולם רומז לנו. גם אם אתם לא מאמינים ואתם אתאיסטים וכל הקושקושיאדה הזו, עם ישראל ללא אלוקים אין לנו זכות קיום. וברגע שאלוקים רומז ומראה לכם בפנים ששום מקום בעולם אינו בטוח ליהודים, הדבר היחיד שמתאים הוא שתגיעו לארץ. זו הדרך היחידה בארץ ישראל, אז הוא מדינת ישראל, ארץ ישראל, כי הכל, הכל שלנו. מה עוד אנחנו יכולים לספר? ליגת העל נפתחה אתמול בכדורגל, חוץ מטעות שיפוט קשה מאוד של שופט. שבו, כל פעם שאני אומר את המילה שופטים, לא משנה באיזה נושא, השופטים פה לא טוב, לא טוב. זהו. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אני רוצה להגיד שלום למנחם מן, עורך התוכנית, תגיד בוקר טוב, בוקר טוב. תראו מי הגיע היפה והמוכשרת, שלום חנה אהרונוביץ'.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: מעולה.
0: יאללה, איך? עשינו את זה בארבע דקות, ראיתם, אני לא אוכל את הראש יותר מדי, אבל עונש מוות למחבל חובה, וגירוש משפחתו, והלאמת הבית, לא להרוס את הבית, להלאים את הבית ליהודים, או לבסיס צבאי, או למשהו מגניב. תראו איך אנחנו... שתקתי, שתקתי, זהו, לא צריך להוסיף יותר. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה!

0: תודה רבה לכם, ואיך אפשר לפתוח תוכנית מבלי לתת את מתנות הפתיחה שלנו? אז ראשית, היום אנחנו עושים בדיקה מיוחדת. ענייני הסקרים. סקר זה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב לשדרי רדיו, טלוויזיה, עיתונים, כבר אף אחד לא קורא, חוץ מהתשבצים, יש תשבצים בעיתונים, זה הדבר הכי כיף. אגב, אם אתם, אני מחפש חנות שתחלק לנו תשבצים, בשביל לפתח את המוח לאנשים. בסדר? אני רוצה שטאפ כזה, שיתוף פעולה. זה בדרך כלל בחנויות ספרים. יש שם את החוברות תשבצים. זה מחדד את המוח, זה עוזר לנפש, זה עוזר לריכוז, זה משגע, יוציא אתכם מה... אני אקרא לזה מההתמכרות הקשה לטלפונים, נכון? התמכרות קשה. זה דור כזה, מודה שגם אני לפעמים, אני מאבד את זה. אני לפעמים, אני שם לב שאני בטיק טוק, או באינסטגרם, או בפייסבוק, יותר מ-20 דקות, ובלי לשים לב. בדרך כלל זה כשאני יושב... כשאני יושב במקומות ש... אתה לא רואה 20 דקות, ואז אתה אומר, מה, אסור לשבת בשירותים כל כך הרבה זמן, זה יכול לעשות בעיות. כן, אז אנחנו מתמכרים. עדיף למלא תשבצים. אני אומר לכם באין צדק, תשבצים זה דבר חשוב. טוב, לענייננו, יש לי מתנות פתיחה, שאותם אני רוצה להעניק למאזינים שלנו, והבדיקה שלי כאן היום בענייני רייטינג, שזה הדבר הכי חשוב, כי אני צריך להוכיח לבעלי הבית שלי, שאנחנו מתקדמים, ווואו, איזה רייטינג ובלגנים, ואז אולי אנחנו נתקדם. או שיגידו לי, תקדם, תקדם! קירה את זה חנה שאומרת,
1: אופציה בית יותר...
0: תקדם, תקדם, יגידו לי. מה, את בטוחה שיגידו לי, תקדם, תקדם?
1: אני בטוחה.
0: אבל אם הרייטינג יהיה גבוה, ממש, כמו שאנחנו מצפים, יכול להיות שניסים יקרו כאן, לא? צביקה, יוסי! זה המלאכים שנמצאים בצד ימין אצלי. טוב, חנה, תקשיבי. מני, תקשיבו לדבר הבא. כל מי ששולח שם פרטי, שם משפחה, ומאין אתם בארץ. זהו. לא מעבר, לא פחות ולא יותר. שם פרטי, שם המשפחה שלכם, ומאין אתם בארץ. לדוגמה, אלעד עמדי, ירושלים. חנה אהרונוביץ', מודיעין. מנחמן, תל אביב. בסדר? זה מה אנחנו רוצים לדעת. חנה, אם מנחם היה בתל אביב, באנגלית.
1: וואי. נראה לי היית צריך להחליף יותר הגיוני. הוא מודיעין.
0: גדול. לא, שם נתי כאילו דוגמאות. עכשיו, הכתובת למשלוח ההודעות, זה קל, זה פשוט, זה בחינם, וזה מתאים לכולכם. מיד אני אגיד מהן המתנות, אבל יש כאלו שכבר סומכים עליי במאת האחוזים, וכבר שולחים את המילה מתנה. אז מנחם, מהי הכתובת?
2: 836-222-03.
0: חנה, הוא לקח את העברית, נשאר לך היידיש.
1: אפס פינפחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: צווי צווי או צווי צווי?
2: תלוי ווס או ווס, עזוב, זה ארוך.
0: אותה התחלת
1: עם אשכנזים. אני לא אמיתית, אני
0: אמא. אתם אשכנזים, ווס ווס, ווס ווס. ווס, מה זה ווס ווס? זה אשכנזי, לא?
2: כן, זה כאילו, בגלל הווס הזה.
0: איך אתה מכנה אותנו הספרדים? ביביסטים. סתם, איך אתה מכנה אותי?

0: ספרדי.
1: שוורצה,
0: נכון, אני זוכר. הייתי, שאני גדלתי ברחוב הנביאים בירושלים, זה בסמוך לבית ישראל ולמאה שערים. אז היו אומרים, איך אומרים, חכם?
2: הקליגה שוורצה.
0: הקליגה שוורצה, מה היו קוראים לי? הקליגה שוורצה. ואז היה לי חבר שקראו לו יוסי שוורץ. ואמר, עמדי סתום, סליחה, דהו. רק מאיפה אתם בארץ, מה השם שלכם? אני רוצה להשוויץ על הבלבטים שלי. יאללה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אסקפיזם מוחלט 100.

0: למה היא מעליבה? אני פה? מה זה הדבר הזה? טוב, זוהי כמובן תמר ריילי, ריילינגר, ששם הבמה הוא תמר ריילי. נכון? זה נשמע קצת יותר מרשים. בחיבק. אני אוהב אותה, זה שיר ענק, זה פשוט שיר ענק, ואגב זה סגנון שבארץ מאוד אוהבים, זה מין שילוב של מערבי ומזרחי ביחד, שאשכנזיה עושה. אז זה אחלה, מגניב, אה? זה נקרא ייחוד, שילוב. כלים שלובים. אשכנזיה שעושה מזרחית בנגיעות מרשימות. טוב, הנה המתנות שלנו לכל מי ששולח שם פרטי, שם משפחה ומאין אתם בארץ. אגב, שלום לנתיבות, וואו, היום קיבלנו הודעות מנתיבות בכמות שאני רואה בעין בזמן השירים, טירוף. אז שלום נתיבות, בכלל לאנשי הדרום, כפרה עליכם, איזה עושר גדול. יקיריי ויקירותיי, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, זהו, זה מה שאתם שולחים, ואז אתם נכנסים להגרלה באופן, כולם הרי יכולים לזכות כאן, בסדר? זה הגרלה בין כולם. באופן אקראי, אנחנו נחייג לאחד מן המאזינים, המחשב פולט לנו שם, מחייגים, קיבלתם את המתנות. מיותר לציין שהטלפונים או הקשר שלי אליכם, אנחנו מבצעים את השיחות מהרדיו ממספר חסום, מספר לא מזוהה. אז שתדעו שאם לא עניתם לנו, כי פחדתם לענות, אולי יש איזה מתנשף על הקו, או איזה נוכל רמאי שמנסה לעבוד על זקנים, ומבקש מהם את התעודות זהות וכל הקשקושים האלו, תפסיקו להיות פריירים, ושיש לכם הורים מבוגרים שיהיו בריאים עד 200 אלף שנה בעזרת השם, תלמדו את ההורים שלא מבקש אף אחד תעודת זהות בטלפון, לא מספר בנק ולא מספר אישי, ואין דבר כזה. אם מישהו מחייג להורים שלכם, במיוחד לחבר'ה הרוסים, העלייה הרוסית, ששם, פה בארץ יש נוכלים, רמאים וגנבים, שללא חת, וללא בושה יגנבו אנשים מבוגרים מהתמימות שלהם, התום הזה של אנשים מבוגרים, ואתם הילדים צריכים להיות אחראים על זה. הילדים, הבנים, הבנות, תיזהרו מהנוכלים. לעולם לא נותנים לא מספר חשבון, לא פותחים אף קישור לשום דבר, אלא אם כן הילד נמצא איתכם, תבדקו את הדברים האלו, זו מדינה של נוכלים. ועד שלא יתפסו אותם ביד קשה מאוד, ונתחיל בעונש מוות למחבלים, ונתחיל לרדת במדרג מטה-מטה, גירוש מחבלים, וזהו, אנחנו צריכים להתחיל להבהיל פה ולהפחיד. נתחיל במשטרה, לתת לה כבוד, ואם שוטר מבקש ממישהו לעצור, וכולם נהיו פלצפנים, הגיע הזמן שהמשטרה תשתמש ביד קשה. נכון? ולא רק לעלות לטיקטוק כל מיני כאלה שהם אנטי, שוטרים, ידיים, שום דבר. מי שמתחצף לשוטר כמו בארצות הברית, אף אחד לא מסוגל להתחצף לשוטר. רק פה בארץ, כולם חוצפנים. יד קשה צריכה להיות יד קשה, ורק אז אנחנו נביא פה כבוד בחזרה למדינה. אבל קודם כל, שתהיה מדינה. כי אם בבחירות הללו, שהן הבחירות הקריטיות ביותר במדינה, אם אנחנו לא נזכה הפעם, הרוב של עם ישראל, אוי ואבוי לנשמתנו. ראיתם את מנסור עבאס, מה הוא אמר אתמול? נגמר. שמאל זה מסוכן. אייזנקוט. כל הקשקושים של השמאל, כמובן שיאיר לפיד ויאיר גולן ובנט, פחד אלוהים עם האנשים האלה יזכו, וכרגע הם עושים רן של זוכים, ולמה? כי הרוב התקשורת איתם, והקשקושים איתם, ואתם רואים את הסקרים, ואתה לא יודע כבר למי להאמין. אוי ואבוי לעם ישראל, אם בבחירות האלו הימין לא זוכה. נקודה, אמרתי את שלי, ועכשיו נוסיף את המילה, לכאורה. בסדר? כי הם מחפשים אותנו בכל נקודה. ככה זה. מי זה הם? מי זה הם? זה אלה ששולטים פה. ולא דמוקרטית. הם. אני צריך להגיד לכם, מי זה הם? אתם חיים פה במדינה הזו, מי זה הם? הם. אתם יודעים מי זה הם. ומי שלא קלט עד עכשיו מי זה הם, אז אתם מי שלהם. צלי גם חרוז. חנה, מה המתנות לכל מי ששולח שם פרטי, שם משפחה ומאין הם בארץ? בבקשה.
1: דבר ראשון, תיק חזרה לבית הספר של המותג אדידס.
0: איזה כיף תיק חזרה לבית ספר,
1: אני חוסך. נכון, חוזרים בשבוע הבא, אז יהיה לכם ככה תיק יפרתי של אדידס.
0: 400 שקל, 400 שקל, 400 שקלים עולה התיק הזה, מתנת ספורט אגריפס. מה עוד?
1: נכון. בנוסף, בוסם, מתנת האתר הפסמים הטוב בישראל, פרפיום אייל. יש לכם בוסם או לגבר או לאישה לבחירתכם. ובנוסף, ארוחה זוגית מפנקת, מתנת מסעדת פפגאיו, שנמצאת גם בירושלים, ברחוב יד חרוצים, 3 תלפיות. שאגב, זה בקשרות מאדרין, בישול יהודי, הכל אתם יכולים להיות רגועים ממש.
0: את יודעת שפעם הייתי אומר בישול יהודי, היום מגישים עליי תלונות לרשות השנייה, איזה גזענו. שאמרתי בישול יהודי, איזה גזען אני.
1: זה לשומרי כשרות שבקהל,
0: כן,
1: אז שידעו.
0: כן, אני בתחנה שכל עם ישראל נמצא פה, מהדתי ועד החרדי, בכל מה, סליחה, מהחילוני ועד לחרדי וכל מה שיש באמצע. כל עם ישראל נמצא פה, הטובים יותר והטובים פחות. אלה שבוחרים את השם ישמור, ואת אלה שבוחרים את שם השם. הכל נמצא כאן. הנה הכתובת למשלוח, שם פרטי, שם משפחה ומאין אתם בארץ. אנחנו עושים סקרים פנימיים, כי אני לא סומך על כלום פה במדינה.
1: 058-36-222-03.
0: מני, אתה רוצה לתרגם את זה ליידיש?
2: 0 וינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
0: תסביר להם מה אנחנו נותנים, כאילו ביידיש. בכל זאת, אנשים מאוד אוהבים שאתה מדבר ביידיש פה, זה קטע. דבר אליי.
2: אנגדפן שיקן, אנקר נומן, אנקר משפוחה נומן, נפיבינג זה אנדו אינלנד, אנגבקים אין עתיק. וסמידם גת מציריקצים בית ספר, סיפין דמותג אדידס, סיגרצי ספורט אגריפס, זהי רקטובתי, זה נרחוב אגריפס, אך תנחצי, כי נרשליים. אגבקים אל הבוסם, אוי סישמקט פיין.
0: אוי נשמקט פיין!
2: אוי זה מריח טוב. פין פרפיום אייל. אין אוכט שפטר ניקנן גיין אס נפיין ארוחה, אין מסעדת פפגאיו נרשליים.
0: בישול יהודי תגיד!
2: יו, נור אידן קוכנדורטן, בקיצר שיק צרה, סילוינצח, שאני יצא. 0 מנבחת, 3, 6, 2, 2, 2, 0, 3, יצגת קיק מפבוס המדי, לחדורת נרגי.
0: תהיי בטוחה, אני לא יודע מה הוא אומר שם, אבל כל מילה שהוא אומר ביידיש זה נשמע כאילו מקלל אותי, נכון?
1: בסוף אולי הוא קצת קילל אותך ואין לך איך להבין.
0: והנה איציק ריק כאן עם הסינגל החדש. פרח מגן עדן, אבל זה פרח להערכה, חברים, חוקי, חוקי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. הגיע הזמן לעשות רדיו כמו שרדיו אמור להישמע. כן!

פרח מגן עדן. כן, זו הייתה תוכנית שנותנת במה לכולם במדינת ישראל. אהבנו את השירים שלכם, לא מענתי לא יחסי ציבור, ופה לא משלמים מתחת לשולחן, חס ושלום, ואין פה את כל הקשקושים. פה אהבנו, אנחנו משדרים, אנחנו מקבלים ים. זה קיצור של ירושלים. המון הודעות לפייסבוק של התוכנית, ואתם יותר ממוזמנים. גם אתם, חלק אינטגרל פה מהתוכנית, כל מי שרוצה, שאלה, טענה, הערה, מילה טובה, כיסוח, אנחנו מקבלים פה הכל בכיף, אתם מוזמנים. טוב, התוכנית של המדינה, אנחנו עוד מעט נחייג למישהו או מישהי מכם, תמשיכו לשלוח לנו מאין אתם בארץ. אני רוצה רגע להשוויץ, אתה יודע למה? כי הרבה מאוד אנשי עסקים מפרסמים אצלנו בתוכנית, וכולם רוצים להיות פה חלק אינטגרל מהתוכנית, וזה כיף לי, אז רק שתדעו איפה שומעים אותנו. למשל, אביבה כחלון היא מהוד השרון, וליטל היא מירושלים, ורונית היא מירושלים, ואור עקיבא זה יוסף, ופיני מהוד השרון, ויחיאל, בונה, ירושלים גם חזק, כפיר מרחובות, ומיכל רשמה, מיכל מהפרט, או סם, מאפרת, אני אוהב את הבדיחות האלו. אפרת שזה בכלל שכונה ירושלמית, מהגדולות ביותר, עם קהל אדיר. איך אני אוהב את אפרת? זו, אני אקרא לה עיר הבירה של גוש עציון. בסדר, זה נשמע יותר רציני. חולון, אלון גורביץ', מה קורה חביבי? שלום לחבר'ה מיהוד ושלום. חולון, תראה מה קורה בחולון פה, יא בבא. מושב אדרת, גם חזקים עלינו, מעלה אדומים. מושב בית מאיר, בר שבע, ראשון לציון, בית שמש, נתניה. טוב, זה לא נגמר, זה כמות אדירה ומודיעין. בקיצור, שומעים אותנו, השתבח הבורא, ותודה רבה על כל הטוב שהוא עושה לנו. עכשיו רק נקווה, אתה יודע, עוד מעט מתחיל שעון חורף, ואנחנו מפחדים מהבוללה. הבוללה בשפה ירושלמית זה חושך, אנחנו לא רוצים חושך, אנחנו רוצים אור. אוקיי. אחרי שהעברנו לכם את התמונה, משחק הרעשים שלנו יבוא בהמשך. סאונד בעצם. נשמיע לכם כל מיני צלילים, הקלטנו כל מיני רעשים, או סאונד כזה או אחר, ואתם תצטרכו לזהות אותו תמורת רשימת מתנות יפה, או פרס אחד גדול ממש. אבל עוד חזון למועד, אם המוזיקה שלי לא מספיק טובה לכם, ואתם אומרים, נו, תראו, נו, תראה את הביביסט הזה, תראה את המזרחי האוהד ביתר הירושלמי הזה, תראה איזה מוזיקה הוא בוחר, למה הוא משדר את המוזיקה הזו? נו, בואו נבדוק מה אתם שווים. בואו נראה מה המוזיקה שאתם רוצים. בואו נראה, בואו נשמע. מהי המוזיקה שאתם אוהבים? כל סגנון. הספקטרום המוזיקלי לא נגמר. כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה, רק תעשו טובה. בלי שירים של שים לי תרחה ממדינה שנגחת לי באף. אף אחד לא מכיר. אני צריך שירים שיעיפו פה את המדינה לגזרים. בסדר? אנחנו תוכנית בועטת. וואי, ומה יש לי עם השם הזה, רחה ממדינאצ'י? הוא היה פעם שופט כדורגל, אני זוכר, ונתפס לי רחה ממדינאצ'י. אבל השיר נגחת לי באף, זה יכול להיות להיט מטורף, לא? כן, אוקיי. הבנתם את התמונה? מבקשים שירים בהודעות קוליות. אנחנו אמינים. אנחנו רוצים את הנאמנות שלכם לרדיו בחזרה. זה עובד לנו בינתיים, ברוך השם, כי כשאתה עושה משהו ישר ומעלב למען, ולא רק בכדי לנצל את זה לא לטוב, אז אלוקים בצד שלנו. אני מקווה. נראה את זה בבחירות, אם אלוקים בצד שלנו, או שוואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איך האנגלית שלי. טוב, יקירי ויקירותיי, שוב אני מזכיר לכם את הכתובת למשלוח כל ההודעות, בקשות, שירים, בהודעה קולית, ואם אתם רוצים לזכות במתנות שלנו, הכוללות תיק של חזרה לבית ספר, מתנת

0: החנות ספורט אגריפס בירושלים, תיק חזר לבית ספר של המותג אדידס, בתוכו בוסה, מתנת האתר, פרפיום האל, אתר הבשמים של ישראל, אתם לא מאמינים. קחו את השם של הבוסם שאתם הכי אוהבות, בכוונה אני הולך על נשים, גברים זה הכל חרטה. גבר קונה בוסם בשביל לעשות פוזות על נשים. נשים קובעות הכל. נשים, איזה בוסם אתם רוצות? יופי, תיכנסו לאתר פרפיום האל, תרשמו את המותג, תבדקו את זה בחנויות אחרות ותגידו לי אם עמדי הוא גבר או גבר גבר. חנה, אני גבר או גבר גבר?
1: לא גבר ולא גבר גבר.
0: וכך מספר וסתומי אומרת, אוקיי. חוץ מהבוסם, גם ארוחה זוגית מפנקת במסעדת פפגאיו בירושלים, קשרות מהדרין, בישול יהודי, השתבח שמו לעולמים. שווה, נכון? שלחו שם פרטי, שם משפחה, ומאין אתם בארץ, כי אנחנו סוקרים את עצמנו. תודה רבה. בקשות שירים? אוקיי, בבקשה.
2: המדיח שלנו יקר, תנגן לנו את רוקדת בלילות של אייל גולן, עוד חתונה מבית היוצר של צוות פעמון היום, מזל טוב לשמוליק האגדי, אלעד אין על התוכנית שלך, אוהב אותך, אתה כבר יודע את זה, מקווה שניפגש בקרוב, בסוגריים, פסגת זאב.
0: אמן, ביום חמישי הקרוב, פסגת זאב, נכון, במנהל הקהילתי הזמין אותי למסיבת קלאסיקות משוגעת ל-300 איש בלבד, חמישי הקרוב, פסגת זאב. ונראה את היהדות, פסגת זאב בפי, לא פסגת זאב בבית, בפי, בפי.

0: בזמן שאני שומע את אייל גולן ורוקדת בלילות, לפי בקשת השיר שלכם, עלה לי משהו שאני רוצה לשתף את עם ישראל. נאמנות למדינה. עכשיו, כשאתה אומר נאמנות, בכלל, אם אתה לא נאמן לעצמך, למשפחה שלך, לילדים שלך, להורים שלך, נתחיל בקטנה. בסדר? כי אני מגזים. נאמנות למדינה. אתה נוסע לתל אביב, אתה רואה את קפלן, אתה אומר, זאת נאמנות למדינה. אוי, שם הרחם. את אלה שלובשים כל ה... באמת, יש פה שונאי ישראל בתוכנו. ואתמול במקרה, ראיתי תוכנית שאני רוצה להמליץ לכם בחום. תוכנית של ידידי צבי חזקאלי. יש לו תוכנית שנקראת הערביסטים. בסדר? הערביסטים, באמת, תוכנית שמדברת על מה זה שנאה לישראל, ומי אחראי על כל זה. אנחנו עכשיו שומעים פרי פרי פלסטיין. יאללה, לך... כן, נפלט לי. כל פעם שאתם שומעים, מה זה פרי פלסטיין? אתם חושבים שכל אלה האירופאים, העקומים האלה, שנראים מאוד מאוד דומה לעקומים פה במדינה שלנו, יש פה שונאי ישראל בתוך המדינה, שבפרצוף שלהם עשיתי סתם השוואה, שאולי השוואה גזענית, אבל בואו נה, קוראים לכם ביביסטים, כי השנאה למזרחים, שנאה לימנים, שנאה לדת, הכל מגיע מהאנרכיסטים. אז האנרכיסטים בארץ והאנרכיסטים בחול, נראים אותו דבר. אתם ראיתם את זה? שפרי פרי פלסטיין, אתם חושבים שמעניין אותם פלסטין? אתם חושבים שמעניינים אותם הערבים? לא. כסף טורקי, וכסף סיני, וכסף רוסי, וכסף של הציר הרשע, משלמים שם ים כסף, ושנאה שמונעת בנאציזם, זו שנאת יהודים. לא מעניין אותם פלסטין, או תקראו להם, לא יודע, חרפוטטאים. זה לא משנה, פרי פרי חרפוטטט, העיקר שנאה ליהודים. הפרצופים הם אותם פרצופים. זה מפחיד אותי. השנאה שקיימת זה אותם פרצופים. מה זה אומר? זה אותו זרע? לכאורה? האם הייתי גזן? האם זה היום האחרון שלי? נתתי רק טענה. טענה. אני מי שמרים פה בארץ פרי פלסטיין, זה הייתי שולל לו את האזרחות מיידית. א', כי הוא ממציא המצאות, ב', כי הוא מטומטם. אין פלסטין, אין עם כזה, ולא הייתה מדינה כזו אף פעם. אז הטמטום עולה יוקר, נכון? טמטום עולה ביוקר. ולכן, למה סיפרתי לכם את זה על נאמנות למדינה? במדינת ישראל, הרוב הוא נאמן. ברגע שקוראים לנו למלחמה, נכון? אתם מכירים את השיר של התקווה 6? לא משנה מתי אתם יקראו לכם לקרב, בום! אנשים מתגייסים, גם אנשים מבוגרים שכבר לא עושים את השירות. נאמנות למדינה. שאבא שלכם יקרא לכם עכשיו, ולא משנה מה אתם עושים. לא תרוצו ישר באותו רגע לאבא או לאמא? יופי. נאמנות למדינה, עכשיו אני הולך על הפשט. המדינה השונאת הגדולה ביותר כרגע, טורקיה, אימך שמו ויובד זכרו של ארדואן, שלא יקום כבר אתמול. אבל רשעים בעולם הם מראה לעם ישראל, להראות לנו שאנחנו מתנהגים לא בטוב. אז הוא יביא לנו כל פעם רשע כזה, ואת הרשע ההוא, ושונא כזה, ובאמת רשעים גדולים מאוד מהארץ ומחול. ארדואן, אינשאללה, שכל המחלות שיש לעם ישראל ייפלו רק לראש שלו. אפשר להגיד אמן או שזה גזעני קצת? אמן, אמן, אמן, אמן. חנה, אמן, מותר להגיד אמן, לא? על המחלה של ארדואן, הכל ייפול על הראש של ארדואן. טוב, חנה היא עדיין לא החליטה לאיזה צד היא. היא באמצע, היא עוד לא החליטה איפה היא. היא במרץ יכולה להיות בליכוד. כן, במרץ יכולה להיות בליכוד, הכוונה, כן. אי אפשר לדעת. חנה!
1: בדמוקרטים היא יכולה להיות בליכוד.
0: זאת אומרת, אם אלה דמוקרטים, לא רוצה שתהיה מדינה דמוקרטית. בכל אופן, הנה נאמנות למדינה. אם טורקיה היא מדינה, יימח שמו ויובד זכרו של מי שמנהיג אותם, והם שונאים אותנו ברמה פסיכית, והוא רוצה לחרב אותנו ולהשמיד אותנו. פה בירושלים, העמותות... אויבים, השבק צריך לרסק ולכסח להם את הצורה. טורקים פה בארץ עם מח ואידך. אבל, כמה ישראליות, יהודיות, רואות את ההסדרות הטורקיות? נאמנות למדינה זה, ברגע שאתם צופים בערוצים האלו, אתם משלמים כסף לחברה מסוימת, או כזו או אחרת, חברת תקשורת, שהיא משלמת כסף לטורקים ששונאים אותנו. אז בכסף שאתם משלמים לסדרות הטורקיות, למה לא תפסיקו לראות את זה? כי אתם מחורות או מחורים? איפה הנאמנות למדינה שלכם? זה מה שאני מתכוון שבנזיד עדשים מוכרים אותנו. פה בתוך הבית, מוכרים אותנו. סדרה של טורקים, עם כל השנאה אתה עובר, אתה רואה את זה בכל בית בישראל כמעט. הם רואים את הסדרות הטורקיות, מה, זה רק תרבות, מה, רק סדרה, נו מה. אבל הכסף הזה לאן הולך? אז איפה הכבוד למדינה? קחו זאת כחומר למחשבה. ועכשיו, נצא רגע להפסקת פרסומות, כשנחזור, אנחנו אתם יודעים מה? בואו נחייג עכשיו למתנת הפתיחה. הנה הטלפון שלנו לאחד או אחת מכם. איך הבאתי לכם את זה בסדרות הטורקיות? איזה מבאס לשמוע את זה? הלאה. טוב, לא עונים לנו במספר הזה. בודקים מאזין אחר, בבקשה. למי מחייגים לטהל? בואו נבדוק. טהל. עונה לנו או לא עונה לנו? שלום, טהל.
2: כן.
0: מה שלומך, יא מהממת? מה קורה?
2: אנחנו שומעים אותך ממש עכשיו.
0: את שומעת אותי ברדיו עכשיו? יו, איך אני מתרגש! כפיים לטהל! שלום, טהל, מאיפה את?
2: אנחנו מחר עוברים למחמש.
0: את מאיפה, אבל אתם עוברים למחמש מאיזה מקום?
2: מכוכב יעקב.
0: ואיפה יותר טוב לדעתך, בכוכב יעקב או במחמש?
2: אין לי מושג.
0: אני אגיד לך, שני המקומות הם פגז. שני המקומות זה ליישב את ארץ ישראל, ואתם אנשים מדהימים. טהל, בת כמה אתה? תשמעת לי צעירה ממש.
2: כן, אני בת 13
0: עוד שנייה. יו, ואת עולה לאיזו כיתה?
2: זין.
0: מה את אומרת? ואת תלמידה טובה?
2: נראה לי.
0: מה זה נראה? אני סתם שואל שאלה. כמה קיבלת בקריאה?
2: הציון האחרון, 87.
0: מעולה. כמה קיבלת בספורט? אם את לא מביאה 100, אני חס.
2: כמעט 100, 50, משהו כזה.
0: 50, כמעט 100, חצי. למה? כי את לא רוצה לרוץ, את לא, ספורט זה לא חשוב, את אומרת?
2: פחות, פחות.
0: אני אומר, מסאז' לראש זה גם טוב. השכל היהודי צריך לעשות גם כושר בשבילו. איך את בחשבון? כמה קיבלת בחשבון?
2: בחשבון אני טובה, אני קיבלתי 100.
0: אופה, אופה, איזה עוד מקצוע, היסטוריה? או שלא לומדים את זה בגיל הזה?
2: לומדים, אני לא זוכרת, המבחנים פחות קריטים לי.
0: הבנתי, ואת עוברת לבית ספר חדש?
2: לא.
0: בעצם זה לא כזה רחוק, נכון? מחמש וכוכב יעקב זה לא כזה רחוק לא. אחד מהשני.
2: לא, 15 דקות כזה.
0: בקליל, כי כל הארץ היא שלנו, הכל שלנו. את נהנית מהתוכנית שלנו?
2: מאוד.
0: כל המתנות, כולל תיק לבית ספר ובוסם וארוחה בפפגאי או זוגית, בדרך אלייך. מה אומרים?
2: תודה רבה.
0: חשבתי אומרים תביא לי עוד. אבל כל הכבוד שאת לא נוחלת ואת לא גרידית ואני אוהב אותך ואת מלכת עולם. אפשר לחבק אותך?
2: כן, מרחוק.
0: הנה מרחוק, כפיים וחיבוק. תודה רבה, יא מהממת, להתראות ותהי תלמידה טובה, תבטיחי לי.
2: אני מבטיחה.
0: אני נותן עכשיו משפט, את חייבת להשלים אותו. עם ישראל... כל הכבוד, זאת ילדה טובה ומבינת עניין. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם חידה. אתם יודעים מה? החידה כבר עכשיו שבפרסומות הם לא השתעממו לי חס ושלום. יש לי רשימת מתנות בבום, אבל אני משמיע לכם רגע רעש. סאונד כזה שמצאתי, ואני רוצה שאתם תנסו לזהות מהו, בסדר? שבוע שעבר זה היה אחד המשחקים הכי מוטרפים שהיו כאן. אני עוד מעט 3 שנים ברד. 3 שנים אני פה עוד מעט. וואי, וואי, איך מפחיד. 3 שנים, הזמן טס. שבוע שעבר הבאתי לכם סאונדים כאלה, נגיד זה היה, אני אשמיע מה היה בשבוע שעבר, סאונד של טעינת אקדח. יפה, נכון? זיהו את זה אחרי לבטים קשים ורמזים שלי. אבל, שימו לב לרעש החדש. אם זיהיתם אותו... יש לי פה, כדאי לכם, תשמחו עליי, בסדר? תשמחו עליי שיש לי רשימת מתנות פסיכית. אבל הכתובת למשלוח ההודעות זה וואטסאפ, זה בחינם. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו את צריכה להגיד, אני חוזרת?
1: אני חוזרת שוב, 058-36-222-03.
0: תודה רבה לך, חנה אהרונוביץ', ועכשיו הנה הרעש, שאני אשמיע את זה כמה פעמים לפני הפרסומות. אני כבר יעזור לכם, זה לא דוב. היי, המדי הזה. אני אשמיע את זה 3 פעמים ברציפות. זו הפעם הראשונה. זו הפעם השנייה. זהו, תודה רבה. הפסקת פרסומות, קטנה ואני חוזר.
3: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח.
5: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
9: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: Yeah. David Guetta. Shine. ביחד עם הוגל. זה הדי-ג'יי המדובר ביותר בעולם. למרות שיש די-ג'ייז הרבה יותר טובים ממנו, אבל אתם יודעים, המגמות בעולם הן מהירות מאוד, מה שבא במהירות באותה מהירות עובר ונעלם, באמת. אם אתם רוצים להצליח בחיים, אתם צריכים בדרך הארוכה. מה שבא בקלות, באותה הקלות גם ייעלם. אבל הוגל עכשיו עושה עבודה מצוינת בכל רחבי העולם, אתם לא יודעים כמה אנשים אוהבים אותו, למסיבות שלו נוסעים בכל מקום. הוגל, נחמד, נכון? הוא ביחד עם דיוויד גטה הביאו את שיין, פשוט קטע באמת מהמם, משמח וכובש. אוקיי, אם אתם רוצים מוזיקה מגניבה אחרת, אתם מוזמנים לבקש הכל, כולל רוק כבד, היפ-הופ, דנס, מזרחית, מה שתרצו, תבדקו אותי. אתם משאירים הודעה קולית בוואטסאפ, עם איזה שיר שאתם רוצים, בצורה קצרה, תרבותית ונחמדה. בסדר? תהיו מזמינים כאלה. שלום אלעד. ולא תנגן לי, בעצם גם בתנגן לי אני מנגן. מה אני? אני אוהב אתכם איך שאתם. גם אלה שלא סובלים אותי מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני אוהב אתכם. זה ההבדל בין ימנים לשמאלנים. בעצם אין שמאלנים יותר. זה ההבדל בין ימנים לאנרכיסטים. אנרכיסטים באים בלא טוב, וימנים באים תמיד בטוב. ולא משנה מה יהיה, אנחנו באים בטוב, אוהבים את כולם. האם התחנפתי מספיק, חנה?
1: כן.
0: תודה רבה. ולאחד את עם ישראל אני מוכן הכל. טוב, אני רוצה רגע לחזור על החידה שלי, כי הרבה מאוד אנשים פה מסתבכים, רשמו לי נחירות, רשמו לי, חנה, תני לי רגע את ההודעות, תודה, רשמו לי אריה שואג. לא. חנוך, רשם לי קל, אריה. זה לא קל, וזה לא אריה. זה אקזוס של קטנוע, אומר לי, מי זה המאזין? אהרון. לא, אהרון, זה לא אקזוס של קטנוע, לא גרגור של אריה, לא שאגת אריה. זה לא צינור, צינור שרשור. לא, אבל אחלה רעיון, זה הצינור שרשור זה. אבל לא. צפרדי המקרקרת אומרת כנרת, יצא לי חרוז, לא כנרת, זה אינה צפרדי המקרקרת. מה עוד, מה עוד, מה עוד? רשמו פה, אני נותן את... יש פה שני מאזינים עם תשובה נכונה. זה לא אופנוע, וזה לא נחירות. רחל וקנין רושמת, בוא נחדר בריחה קל יותר. הנה החידה שלנו, אני מוריד את המוזיקה, נסו לזהות, חבר'ה, זה אגב רעש מאוד מוכר, מאוד מוכר, אני אשמיע אותו שלוש פעמים ברציפות, זה גם סאונד מצחיק, בלי קשר. בואי, בואי, בואי. זה לא אריה, אין קשר לבעל חיים. בעצם כן יש קשר, אבל לא, לא לאריה, לא. לא, לא. גם לא אופנוע, יכול להישמע אופנוע, אבל איזה אופנוע? כשאני אגיד לכם מה הסאונד, תגידו, וואי, וואי, איך לא קלטתי. יאללה, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, קבלו את המתנות אותן אנחנו נעניק לכם, במיוחד למאזינים הפסיבים, אלה שלא משתתפים אף פעם. אני אשתתף ברדיו לביביסט הזה? אז הביביסט הזה משחט במתנות מרשימות תמורת אהבת חינם. יש לי ערכת עלי זוגית, שכוללת בתוכה אנטריקוטים וקבבים וכנפיים וכבדי אופה, כל סוגי הבשרים לזוג, כולל חבילת צ'יפס, כפו, קילו וחצי, מנגל, פחמים, מלקחיים, כל מה שאתם רוצים, זה שייך לקצבים מירושלים. חברת הבשר הגדולה בישראל נקראת עוף ירושלים. אתם רואים את המסעיות שלהם, נכון? כל יום. זזים, בום, מירושלים לכל מקום בעולם. בעולם זה... העולם הוא שלנו. כל מקום בארץ. המסעיות שלהם. אז עוף ירושלים פתחה חנות בוטיק מרשימה, קום שתלכו לקצבים ותשלמו פה, יד ראשונה מחברת הבשר הכי גדולה, הם נקראים הקצבים ירושלים, תרשמו בגוגל ותגידו לי תודה אחר כך. כל סוגי הבשרים יגיעו אליכם הביתה. אז אני נותן את ערכת על האש, כולל כל המוצרים הנלווים, ואם אתם רוצים, אני מוסיף, מה זה אם הם רוצים? אם אני רוצה, אני מוסיף גם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, זה מתנת עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים בתחנת הרוח מונטיפיורי בירושלים, ואני גם עוזר לתיירות בירושלים. ירושלים, הפתחה הרכבת עכשיו, ראיתם את L1 ו-L3? זה מטורף. להגיע מהכניסה לירושלים, לאצטדיון טדי, עונת הכדורגל התחילה, 7 דקות. לא צריך מכוניות, לא אוטובוסים ולא שאטלים. מהתחנה המרכזית ועד לאצטדיון טדי, 7 דקות, רק לאנשים טובים. ולא להתפלצף, כמו ברכבת הקלה שהייתה עד עכשיו, שערבים עולים וחשים שם הבעל הבית. לא, אתם רק אורחים פה. יש פה אורחים שאנחנו רוצים אותם קבוע, שהם המיעוט של הערבים, מדהימים, טובי לב, לוחמים אדירים, וכל השאר שעושים פה פוזות, גירוש. אין דרך אחרת בפלצף הג'יהאדיסטי. אין. אז תקבלו גם זוג בבוקי יין וינטג', את ערכת על האש הזוגית ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל הסניף, שהוא הכי מרשים, של בחור מקסים בשם ניסים, כל מותג שאתם רוצים, במחיר הזול בישראל ועד לבית תקבלו. לא מאמינים? יש אלוקים. אתם מאמינים? יופי. אז תאמינו, אל תגידו שאתם לא מאמינים. צומת חשמל, הסניף הזה בירושלים, ביד חרוצים 19 בתלפיות. טוב, אני שוב חוזר על החידה, מהו הרעש הזה? לא אריה ולא גור אריה, ואין שום קשר לבעלי החיים, בעלי חיים, לא טורפים ולא... בעצם יכול להיות שכן, לא יודע. טוב, אם זה אתם אשריכם ואם לא, תתאמצו עוד טיפה. עכשיו, אגב, כשאמרתי ערבים וזה וזה, זה מה שעושים הרוב הערבי בישראל, ג'יהאד עלינו, מנסור עבאס. אנחנו בעם היהודי, אני אגיד כמה דברים שהם קשים, אבל מה אכפת לי? אלה הדברים האמיתיים, האמת יוצאת מהנשמה, ואני אומר את זה למען בורא עולם ולמען העתיד של העם היהודי. אם יזכו פה ולא הימין, אוי ואבוי לעתיד שלנו, פחד יהיה פה, פחד, כי הערבים ישלטו ביד רמה, כי הצד השני של הימין לא יכול להקים ממשלה בלי, אלא אם כן הם יביאו פה 70 מנדטים, שזה לא הגיוני, אלא אם כן הימנים החלשים והבוגדנים הימנים שלא בוחרים יגרמו לזה לקרות. אבל אני מאמין באלוקים, והוא לא ירצה שעם ישראל חס ושלום יקרו לו דברים נוראים. אני יודע שאני מפחיד אתכם, בגלל זה אתם חייבים לצאת לבחור לצד הימני. כי אם לא, אתם תקבלו את מנסור עבאס, שכבר הכריז, יש מדינה פלסטין, אתם קולטים את הג'יהאדיסט הזה? את האחים המוסלמים הזה, הקשקשן הזה, יש לו כל צפצפה, אבל מה, הכל מסוכן, יא חביבי, זה מסוכן ברמות אחרות. אסור לנו כעם היהודי לתת לערבים פה, למוסלמים, לאחים המוסלמים, לא לתת להם לא תקווה לעתיד, ולא תקווה לתקווה, ולא תקווה לחלום. נגמרו הימים. לא לתת את הצ'אנס, פה זה לא אירופה. אתם רוצים עתיד, תקווה וחלום? סעו לצרפת, ספרד, לכו למרוקו, לכו למדינות אירופה, לכו שם, תחפשו את היהב שלכם, את התקווה שלכם, ואת המדינה, לכו תמציאו שם את ה-Free Free Palestine, אני מוכן. לכו לאיזו מדינה שאתם רוצים באירופה, אני אצעק בשבילכם מפה, Free Free Palestine, בבית, עמך ועידך, אתם ושונאי האנטישמים, שונאי ישראל, גזענים אנטישמים, חלאות המין האנושי, Free Free Palestine, Free Free Palestine from the... From the Arabs, yes. Free, free Palestine from the Arabs. Free, free Palestine. It's never gonna be. לעולם לא. לא יקרה. הם צריכים לתת להם לאבד את הדבר הזה של תקווה, חלום, עתיד. לא יהיה. לא יהיה. ומי שחושב אחרת ממני, אוי ואבוי. למען עתיד עם ישראל אני אומר את זה. ועד אז... זה היום האחרון שלי, אתם חושבים?
1: וואו,
0: אם זה תלוי בגלי בערב מיארה, אבל אני בן אדם, ואני מאמין בבורא עולם. והנה הודעה שמגדילה עוד יותר.

0: הנפש.
1: וואו, איך מאירים את הנפש? ללמוד קצת היסטוריה ושאין דבר כזה. בכל אופן, לפני הפסקת הפרסומות, עלה לי איזה שיר קצר בלב, ואני רוצה לשתף אתכם את המאזינים שלי בו. מוכנים? From the river to the sea, Palestine never will be. צריך לתרגם לכם את זה או שפחות? לא צריך לתרגם, נכון חנה? את הבנת את זה. From the river to the sea, Palestine never be. לעולם לא תהיה. ונצא לפרסומות ותפסיקו עם הכללות. כן, הייתי חייב לעשות ג'ינגל גם.
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המאירי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד!
12: לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: סקיס.
13: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
11: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד.
12: לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
17: חדש ב-Yellow, בקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.

0: דבר. היידה.
1: יפה מאוד, איזה להיט ענק של די-ג'י אונלי וטליסמן, ויחד עם עומרי סבח, עד המדבר. אגב, זה להיט שיצא מהתוכנית שלי לפני הרבה מאוד שנים, ואם אני לא ישוויץ, אז מה, אם אין אני לי, איך אנחנו משלימים? שלילי לי, נכון? אם אין אני לי, שלילי לי. טוב, 11 אחרי 7, אם השעון מעניין אתכם, הזדמנות אחרונה למאזינים היקרים שלנו לנסות ולזהות את הרעש הבא. מה הסאונד הזה אומר לכם? נו, לא זיהיתם? עוד פעם. יפה. עוד פעם. בלי הרעיות, מי שמצטרף אליי עכשיו, קודם כל, נו, נו, נו. למה אתם מצטרפים אליי רק עכשיו? מה, אני מ-6 נותן פה עבודה, נותן את הדם. רדיו אחר, שונה, מגניב. באמת, רדיו אחר. אני מקווה מאוד שאתם נהנים ממה שקורה כאן. אז למה אתם באים ב-7? תבואו לפבתנו, נו, אל תהיו כאן. איזה מעצבנים. אני צריך רייטינג כל השעתיים. נוצא לעשות שוויצים על הבעל הבית שלי, על אנשים פה שיראו את העוצמה, את הכוח. מה, אנחנו משקיעים פה את הדם? מה זה הדבר הזה? נכון, מני? אתה מסכים איתי, אחי, נכון? כאילו, מה?
2: עובדים קשה.
1: מה זה עובדים קשה? עושים פה... עבודות לא פשוטות.
2: לא מתאים שככה מגיעים עכשיו. כן. לא בסדר.
1: חנה, מסכימה איתנו שכולם פה באים לי רק עכשיו. אבל אם הם באים רק עכשיו, אנחנו צריכים להסביר פנינו לתייר.
3: נכון.
1: אף. סתם. חנה, מהן המתנות שאותן אנחנו מחלקים למאזינים היקרים, בבקשה?
3: אז יש לנו את ערכת על האש הזוגית שכוללת את כל הבשרים, הסטייקים, כולל המנגל עצמו.
1: כל סוגי הבשר לזוג, כולל המנגל, המלקחיים, הפחמים וצ'יפס קילו וחצי.
3: נכון, שזה מתנת הקצבים מירושלים, בית אוף ירושלים. ויש לנו בנוסף גם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, שזה מתנת תקווה ירושלים, שאגב מרכז המבקרים שלהם בתחנת הרוח מונטיפיורי בירושלים, בטח רובכם לפחות מכירים. ובנוסף מוצר חשמלי לבחירה, מתנת צומת חשמל, סניף אחד בלבד, יד חרוצים 19 בתלפיות, פינת התנופה, יש לכם שם מבחר של מוצרי חשמל שאותם אתם יכולים לבחור.
1: יפה, אנחנו גם ניתן את המספר טלפון של הבחור המקסים, שהוא בעצם הבעלים של הסניף וקוראים לו ניסים. קניתי מעברר לתקרה, לחדר. אתה יודע, יש לי מעברר שהוא בא לי... אני גר בירושלים, הלילות חמים בתקופה האחרונה, תקשיב, אני עולה... אני אומר לך, אני מאבד נוזלים, ואז אנשים אומרים, מה, מדי, ירדת במשקל? לא, אני מתייבש בך, אני נשבר. אז קניתי מעברר תקרה. אני ממליץ לכם בחום, מעברר תקרה, שקט, מחיר פגז הוא הביא לי, ואני משוויץ, כי אני קונה מהאנשים שאני מפרסם, אני קונה מהם. זה להוכיח ש... אנחנו לא עובדים עליכם פה, נכון? הרי שאתם שומעים פרסומות בכל מיני מקומות, מה אתם אומרים? יאללה, בטח קיבל כסף. לא, לא, אמיתי, אמיתי. הנה המספר של ניסים, כל המותגים של החשמל, שימו לב, עד לבית שלכם במחיר הכי זול בארץ. ואם אתם לא מאמינים, תעשו גם ריגול תעשייתי. נגיד אם עכשיו אתם עובדים בחברת, לא יודע, חנות חשמל אחרת, תבדקו את המחירים, ואז תראו את הטירוף שאנחנו עושים. חנה, איך מגיעים לניסים, בבקשה?
3: 050-951-5157. אני חוזרת, 050-951-5157.
1: כל מוצר חשמלי, ובכיף. יאללה, תענו לכם. ניסים! מיריקלס. טוב, אז אמרנו, הנה הרעש, אלו הן המתנות. בואו נ... רעש, אני אומר. זה סאונד, מין צלילים כאלו שאמורים לגרות לכם את האוזן. האם אתם שומעים טוב? או שאתם שוב שומעים שמאל. סליחה. אם אתם שומעים את מנסור אבאס מדבר בעברית בלאבי דאבי, שמה אבי דאבי, אתם לא תצליחו בחידה. אם אתם שומעים את הג'יהאד השקט שלו, המסוכן הזה מהאחים המוסלמים, שטוען שישראל כבר צריכה להכיר את מדינת פלסטין שהיא כבר קיימת, אז אתם תדעו את התשובה. חבר'ה, אתם צריכים לברור את מה שאתם שומעים מהטמטום במדינה. ואם אתם תלכו אחרי שמאל, של החלשים האלה, הלא אמינים האלה.
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: פתאום בנט, אתם רואים אותו הולך עם חולצה קצרה, שחורה, משחק, הוא בטח קיבל הוראות, בערך לראות כאילו הוא עובד, כאילו הוא בא... בנט, בנט!
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: ועם כל הכבוד לאייזנקוט, שהיה לי כבוד אליו, כי הוא היה רמטכ"ל, וכל מי שהיה רמטכ"ל היה לי כבוד, אבל עדיף שהביטחוניסטים יישארו בבית. כי כל הביטחוניסטים שראיתי, כל הביטחוניסטים, הם תמיד לאותו צד, אתם קולטים, זה פשוט לא יאמן, אייזנקוט. וואו, וואו, אני עם ישראל, אני יהודי גאה וישראלי גאה, ואין יותר, ונתנו עולם, המשפחה שלי ואנחנו באישי, כולנו נתנו עולם למען מדינת ישראל, למען עתיד ילדינו. שב בבית, עזוב אותך, כי אם אתה תהיה ראש ממשלה פה, אלוהים ישמור איזה פחד. איזה פחד, אייזנקוט, איזה פחד. עכשיו, זה לא, זה תלוי רק בימנים, אלה הבוגדנים שלא רוצים להצביע, אלה שהם לא הולכים להצביע. במקום שאנחנו נהיה 80 מנדטים, אנחנו צריכים לראות עכשיו מפחד שמנסור אבס ישתלט פה עם כל הכנופיה הזאת של החוסר האמינות של הצד המסוכן של המדינה. אנחנו הרוב, אבל הימנים, איזה צרות שלא יוצאים לבחור, אוי, איזה בעיה. טוב, איך קוראים לה? מה הרעש הזה אומר לכם? זה לא אריה, לא, לא, לא, למאזינים האלה שהצטרפו עכשיו, זה לא אריה, זה לא גרגור של שעל וכפיר, זה לא, לא, לא, זה שום בעל חיים טורף, זה אולי אנחנו, הבני האדם, זה הדבר היחיד, זה הרמז. מה זה? תודה רבה.
0: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: בואנה, בא לפה מאזין עכשיו לקחת פרס. זו פעם ראשונה שאני מקנה, מני. אני ממש מקנה. הגיע לפה מישהו, הגיע לפה זוג יפה. מאזינה, יפהפייה, אני חייב לומר, והבן זוג שלה. עזוב שהיא יפה, מהממת, סבבה. אבל הוא, אני בתור גבר מקנה, אם היה לי את הפנים שלו, מני באנגלית, וואי, וואי, וואי. עיניים כחולות, שיער שחור, מקועקע, חתיך עולם. לא שאלתי אותו איך קוראים לו, אבל הוא אמר שהוא מאדם, נכון? זה, איזה יפיוף אתה, אחי. הם כבר יצאו, הם הלכו. חתיך עולם, מני, אמיתי, נכון? יפיוף, יפיוף. עונה, איזה... זה אחלה יפה, הורים, בטח יש לו גם אחים יפים. אתה רואה ששילוב כזה, מה זה גבר יפה, וואי, וואי, עכשיו אנשים, לא, חבר'ה, חבר'ה, תירגעו, אני בסדר, אני עוד במגירה, אני לא... עמד עם מה, אתה יוצא מהמגירה? לא, מה פתאום, אני... לא, אין קשר, רק החמאתי לו, לא. אבל איזה חתיך. יחול שילינג, יחול דולר, יחול... נכון? פעם החול שילינג הייתה קללה. שילינג זה מטבע...

0: הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, בואו נבדוק מי מכם יודע את התשובה לסאונד הזה שאני משדר לכם פה. בואו נבדוק. שיחה חסומה זה אני. רוב הסיכויים. או מנסור עבאס שמנסה לגייס לכם את ה...
1: אהלן, זה מנסור. שלום.
0: הגעתי למרים?
2: כן.
0: שלום מרים, זה עמדי מהרדיו, אני שדר ברדיו ואני ירושלמי. את מה עושה בחיים?
2: אני אחות.
0: מאיפה?
2: מקירת גן.
0: את אחות שלי, נכון? אנחנו הבנים, את הבת, אני הבן של אותו אבא, אלוקים זה נקרא. אז אני יכול לקרוא לך אחות?
2: זה גם נכון, כן.
0: באיזו בית חולים את עובדת כאחות?
2: אני עובדת בקופת חולים, במרפאת ילדים.
0: תשוויצי, אני רוצה לבוא, אני אומרים שאני אינפנטיל ילדותי, אולי אני אבוא לקבל טיפול ממך.
2: מוזמן?
0: איפה זה, איפה הקופת חולים שלך?
2: בקריית
0: גת, מרפאת ילדים של כללית. בקריית גת, איזו מהממת. אי, אני רואה את התמונה שלך. זה שנמצא לצידך הוא בן הזוג או אח?
2: בעלי.
0: בעלי. איזו מתוקת ואיזה יפיופו. בוא נע, אתם זוג מהמם, שתדעי לך. אני רוצה להחמיא. תגידי, את מסודרת כבר? את יודעת במי את... אסור לך להגיד ברדיו, אבל עוד מעט גם לי יהיה אסור לדבר על פוליטיקה ברדיו, אבל את כבר סגורה במי את בוחרת?
2: האמת שלא,
0: אוקיי.
2: בטוח שיהיה מהצד הימני, אבל האמת שעוד לא.
0: אוקיי, הצד הימני זה חשוב, ולהצביע, החובה היא לצאת ולהצביע אחותי האהובה, כי אם הפעם אנחנו נפסיד בקומבינות של האלה שאני לא מאמין להם, אחרי 7 באוקטובר אני לא מאמין למילה שלהם, אות שלהם, ולא למי שמצביע להם, לא מאמין להם, ולכן אנחנו צריכים לצאת בחמויות גדולות מאוד, להצביע ולתת את ההכרעה חד וחלק, לא לתת פה לא מדינה, לא, שום דבר, לייאש, לא לתת צ'אנס לאויב שגר פה, לערבים שגר, לא תהיה מדינה, by hook or by cook, באיזו שפה שהם רוצים, פלסטין באירופה. From the river to the sea, Palestine in Israel will never be. אין, לא יהיה, לא יהיה. לייאש. זהו, וגירוש וחיסול, ומה שצריך לעשות למחבלים פה, וזהו, גירוש, כיבוש, ויאללה, יאללה, שישתחררו מפה, שיכו, יפתחו לנו מדינות, יכו ליוון, שלאן שהם רוצים, ימח וידח, שיפתחו שם 400 פלסטין. עכשיו, סליחה על ה... איך אני חורג מהנושא, וואי, וואי. אני... רגע, רגע, אני מכה את עצמי רגע. מנחם, אני או אתה? מי נותן למי? אני לעצמי?
3: כן.
0: יאללה, עמדי לא חזק, עמדי לא חזק. קיבלתי יותר מדי. קיבלתי את זה רק לצד שמאל, אין אצל לקבל הימין. תשמעי, אני רוצה לשמוע ממך, אחות יקרה, מה זה הרעש הזה? את אחות, זה חייב לבוא בקלות, נתתי רמז.
2: הדבר הראשון שעלה לי לראש זה
0: פריסטלטיקה
2: של מערכת
0: העיכול. את צודקת! כשהקיבה מדברת איתנו כשאנחנו רעבים, אנחנו שומעים את הדבר הזה. נגיד, אני מאוד רעב עכשיו. ככה היא מדברת איתי הקיבה, ואת צודקת, מחיאות כפיים למאממת, מיריאם! את מקריית גת?
2: כן.
0: את גרה בקריית גת. טוב, כל המתנות בדרך אלייך, אני אוהב אותך, ושבוע טוב.
2: וואו, וואו, תודה רבה.
0: ושבוע טוב, ושנה טובה, וחתימה טובה.
2: יצא בול בזמן בעלי בסבב מילואים, והוא
0: אוהב עליהם. באמת? זה זוגי, את לא מבינה כמה כמות בשר את מקבלת, והצ'יפס, המנגל, הכל את מקבלת במתנה. אני אוהב אותך, ותודה רבה לך.
2: תודה רבה. ביי.

0: כן, חידה נוספת. אבל הפעם אני נותן חידה קלה, אני רוצה שגם הילדים פה שמאזינים, אני חייב להשוויץ בגילאים. בגילים יש לומר, אבל גילאים אתם תבינו. כשמדברים על גילאים, יש לומר בעברית גילים. אין דבר כזה גילאים, זה גילים. אבל שכולם יבינו, אז אני אומר, כל הגילאים. הנה החידה. הפעם מה ניתן במתנה? אני רוצה לתת 200 שקלים בפירת האדום, למימוש, צעצועים, חזרה לבית ספר, מה שאתם רוצים. אנחנו ניתן גם טרנינג. בסדר, או... מה יש לנו בספורט הגריפה שנפנק אותם ככה בחזרה לבית ספר? יש משהו?
1: יש לנו עוד טרנינג, עוד תיק חזרה ללימודים.
0: לא, התיק אני רוצה לשמור אותו, נתנו כבר, אז אני רוצה לתת את הטרנינג. אימונית בעברית, יש לומר. טרנינג זה אימונית בעברית. בוא נה, מדי, אז אתה שדר שיודע לדבר עברית, למה אתה מדבר בשפה כל כך נמוכה? סתם, אני עושה פה זאת גם על ה... אני עושה פה זאת. שגם השמאלנים יאזינו לי. שגם הם יקשיבו. אנחנו האליטה, וואי וואי, זהו, אני מדליק אותם יותר מדי, בסוף. טוב, יש לי חברה שהיא אחות, ראיתם? היא בקופת חולים, בסוף ישברו אותי, אני אגיע אליה. סליחה. 200 שקלים בפירת האדום, טרנינג מתנת ספורט אגריפס, אימונית, וניתן גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, החידה היא מאוד פשוטה. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, מוזמן עכשיו, אחיי ואחיותיי, לזהות. בסדר? את הרעש הבא. שנייה, נמצא את הרגע. חבר'ה, המחשב פה, בונה, המחשב פה, אני אומר לכם. גם ביל הדביל פה עושה צרות. ביל הדביל זה המחשב. מה זה? צביקה, יוסי, אביליז. טוב, רגע. זה עשיתי. הנה, זה קל מאוד, אבל כל מה שאני אומר קל, בסוף אני רואה שם, אני שם לב שהמאזינים, על פי ההודעות בוואטסאפ, מסתבכים לגמרי. אז נתחיל בכתובת למשלוח ההודעות. חנה, תיירתי אותי.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. והמתנות, חנה?
1: 200 שקלים בפירת האדום בכל סניפי ירושלים, וטרנינג מתנת ספורט אגריפס, ובוסם מתנת האתר Perfume.il.
0: יפה מאוד. אז שימו לב לחידה, אם בזה אתם מסתבכים, אני לא רוצה שמות, לא רוצה כלום. פשוט, מהו הסאונד שאתם שומעים עכשיו? תגבירו את מקלטי הרדיו, עוד... או טיפה, דה, אתם בדיסטורשן. אם, מני, בוא רגע למיקרופון, אם את זה הם לא ידעו לתת לי את התשובה, אני אגרף את עצמי, או שאני כבר מאגרף את עצמי. איי נעל, מה זה הסאונד הזה? זה הסאונד שאני, לא הסאונד הזה, זה אני יודע. זה אני מקבל, 30 שנה אני מקבל את הסאונד הזה קבוע. אני מכוון לסאונד הזה. תודה. מישהו אמר לי, עמדי, מי מאזין לרדיו משבע עד שמונה? תדע לך, אף אחד לא מאזין, כולם כבר בבית וזה וזה. אם הוא צודק, באנגלית זה וואי וואי וואי. אם זה במרוקאית, וואו וואו וואו. די, נו חבר'ה, תעשו ג'סטה. חנה, כתובת, כפרה עלייך. מה הכתובת? דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. קבלו את הבקשה הבאה.
2: עם ישראל חי, אייל גולן.
0: איזה גבר אתה! בלי שלום, בלי כלום, יאללה, זרום איתו. זורם איתך, אה?

0: אמן, אמן, ותעיף מפה את כל האנרכיסטים, כי הם כבר מקולקלים לגמרי. הלאה, הלאה, הלאה.
1: אז מי יכול עליהם?
0: אף אחד לא יכול כשאנחנו ביחד.
1: תעשה שלום בינינו,
0: ואנרכיסטים תעיף, אין בהם תקווה, אין, הם גמורים, גמורים. שלילת אזרחות, אני חושב. נגיד אמרו עם האיגולדים, השונא ישראל היהודי לכאורה, לכאורה הוא יהודי. איך קוראים לו? אמרו עם המשקפיים שהולך עם הערבים כל הזמן. שמדבר שטויות, כסיף, כסיף. למה לא שוללים לו את האזרחות? זו הדרך, הוא אין, אי אפשר לתקן אותו. הוא, זה מסוג האנשים, אסור לתקן אותם. זה ירים פעמיים, אם לא שלוש פעמים ידיים על חיילי צהל ועל שוטרים. איזו מדינה חלשה אנחנו. תחשבו, היה כל דבר כזה בארצות הברית. מה זה היה? היו מטיסים אותו לקיבינימט, שזה גם באירופה. שילך יחיה עם הערבים שמה. מדינות המוצא של הערבים זה אירופה, נכון? אנחנו חרטטים בדיוק כמון. From the river to the sea, Palestine will never be. לא יהיה, לא יהיה. שיניים ברוסית. זהו.
2: אוקיי.
0: בדיחות האלה עם שיניים ברוסית, אנשים מבינים את הבדיחה או שצריך לתרגם אותה? טוב. לא התייחסתי להודות המאזינים, מה שאומר שאנחנו נשמע רגע שיר אחד מגניב שיעשה לכם טוב על הלב, וכשנסיים אותו, אני מתייחס להודעות שלכם. משמע, חוץ מתשובות לחידה שלי, אני גם מתייחס נגיד להערות, תגובות. אנחנו משפחה, אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. אנחנו כמו משפחה, אז בואו נתנהג כמו משפחה. אתם רוצים לומר לי משהו? הצעות, הערות, טענות, איומים. הכל מתקבל פה בברכה. בסדר? אתם מוזמנים. 058-36-222-03. רגע, הנה הודעה הראשונה. אבי, עם ישראל לא יכול להתקיים בלי ערב רב. יש בית בלי שירותים? צודק. לא מתווכח עם אבי. הדס, את מהממת. הדס ליפמן, את מהממת. התשובה שלך היא נכונה. בלי קשר לעצבני מאוד. יש אנשים מהירים מאוד בעניין. זה שיחה ביני לבין הדס. כולם עם תשובה? אני רוצה גם תגובות שלכם. באמת, הערות וכל מיני דברים. זה חשוב לי מאוד לשמוע מכם. נגיד הצעה לשיפור. עמדי סתום את הפה, עמדי תשנה את המוזיקה, עמדי כמה אתה מדבר, עמדי תפסיק להיות ימני, עמדי עוד פעם התפטרנו ממך מהתחנה הקודמת, איך הביאו אותך למקום חדש ואתה מצליח עוד יותר, אוי, מה נעשה איתך? כל הדברים הרגילים. עמדי הבן של מוכרת מזון, כל הדברים הרגילים. עמדי אני אחמש אותך. מכירים את הנהלים? תודה רבה. הכל כולל הכל, אני מתייחס גם להכל. 058-36-222 03, עמדי אני אחמש אותך, זה ההומור שלי, לקני גמור, אוקיי. קבלו את אושר כהן, מתוך ה-EP החדש, זה נקרא דאון. זה מה שאני מאחל לגדי אייזנקו, דאון, דאון.

0: וואו, יפה מאוד, זה החדש מתוך האיפי של אושר כהן, הוציא ארבעה שירים מתוכו, זה אחד היפים שם, דאון, כך זה נקרא, דאון מלשון הרגשה פחות טובה, יש לכם את תחושת ההיי, יש את הדאון, זה דאון, לא טוב, אבל אחלה שיר, פרדוקס, אה? שיר שנקרא דאון, אבל הוא עושה הפי, כזה היי, מרשים. טוב, אחרי שקשקשנו את עצמנו לדעת בפוליטיקה, שתדעו שאני מקשקש את עצמי לדעת, כי עוד מעט אנחנו צריכים לסתום את הפה, עוד מעט, רק אנשים כמו ברדוגו ושרון גל, אנשי האקטואליה פה, הראיות הכי טובים בארץ, אגב, אם אתם רוצים לשמוע אמת, אני מדבר פה לשמאל במדינת ישראל, שהוא כבר כמעט ולא קיים. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אם אתם רוצים לשמוע אמת בתקשורת הישראלית, במקום מיקום המדינה ועד היום חרטטו לנו את הצורה, מה חרטטו? אנשים כמו בנט, השם מרחם, זה היה יושב ראש מועצת יש, אתם קולטים. איך עבד על כולם בעיניים. זה לא יאמן, איזה חוסר אמון. עכשיו, בגללו אתה כבר לא יכול להאמין לאף אחד. זה ההצרות שעשה האיש הזה לעם ישראל. חוסר אמון מוחלט. עוד שאנשים מדברים עליו בטוב, זה האנשים שחייבים טיפול ורפואה שלמה מאת השם. טוב, אורית טל שולח לי, עמדי, מה דעתך על נערי החוות? מה זה נערי החוות? לא הבנתי מה הוא מתכוון. מי שיש לו חווה עם סוסים, או שחוות שבונים ליישב את ארץ ישראל? נערי חוות שמיישבים את ארץ ישראל. הלוואי וזה לא יהיו רק נערים, אלא שיהיו גם מבוגרים, וגם ילדים, וגם צעירים וצעירות, ולא רק נערים, אלא גם נערות. זה נוער מדהים. חוות חקלאיות ביהודה ושומרון, והם דתיים לאומיים, שנותנים את החיים שלהם, עוזרים, עוסקים בראיית צון, חקלאות, מקימים נוכחות יהודית בשטחים שבהם הערבים עושים עלינו ג'יהאד. אלה אנשים מדהימים. עכשיו, בכל מגזר יש גם... בסדר, מה לעשות? בכל מגזר. מה עדיף להיות? מהצד של נוער הגבעות או נוער החוות, או מהצד של האנרכיסטים? אני מעדיף את נוער החוות. זוהי דעתי. מה אתה אומר? תשובה בסדר או ש... לא ריצתה אותך כמו שצריך. אוהב אותך אורי. אורי או אורי? אגב, תעדכן אותי. איזה עוד הודעה? מדי לא משעמם איתך אף פעם. נו, זה התפקיד שלי. המדי, אתה קורדי, אוהד ביתר, גם אני. לוי רחבעם, אשריך היה קורדי, אוהד ביתר. אברהם אבינו היה מוצאו קורדי. אור כסדים זה קורדיסטן. יופי, יופי. הלאה, הלאה. המדי, אתה כמו שאתה, אף פעם לא משעמם איתך. דבורה, תודה רבה, מהממת. מה עוד? המדי, תמשיך להיות כמו שאתה. נו, מה זה יעזור לי אם אני לא אמשיך להיות זה? אני, זה יהיה אני. כפרה עליכם, תודה רבה. אגב, מי זה? יואל. יואל, אני אוהב אותך, יואל עמנואל. בואו נה, איזה תמונה, יואל, יא אללה. זה הרכב שלך? מה שאתה עומד לידו, תאשר לי, אני רוצה להיות חבר שלכם, יש לך מכונית כזה. המדיה, אתה מדבר מעט מדי. אני עובד בעקבי ירושלים, אני מייצר את היין. לא נכון! ואתה מדבר מעט מדי. יגאל, אתה מייצר יין? אתה עובד ביקב שנקרא יקב ירושלים, זה היקב בין הטובים במדינת ישראל. אם לא, שריך, זכיתי. חנה, מהמם הוא,
1: הכי טוב בישראל. הכי טוב. תיקון.
0: יש עוד הודעות של מאזינים, או שזה, אוקיי, מה זה? תמסור דש לצוריה חזן, חייל ששומע אותך, ועכשיו הוא נמצא בשמירה, הוא היה נער חוות. למה היה? אולי החווה הפכה להיות כבר ישוב, השתבח שמו, גם יכול להיות. מרשים לגמרי. תודה רבה. עוד הודעות של מאזינים, דקה אחרונה ונסיים. ניצה רושמת, עמדי אתניקס.
1: בקשת שיר.
0: לא נראה לי. יודעים שבקשות שירים אצלנו זה בהודעות קוליות. טוב, נבדוק את זה שוב. עמדי, תדע שהחידה היום הייתה הכי קלה. כן, אני אמרתי מלכתחילה, זו חידה קלה, כי אני רוצה שגם ילדים ואלה הפסיבים, המאזינים שלא משתפים פעולה, כי הם או שהם שמאלנים והם שונים אותי, או שהם שמאלנים ששונים אותי. אבל תאמינו, יש שמאלנים שגם אוהבים אותי. אתם יודעים שאנשים התפקחו בזכותי? מהצד הנוראי ההוא? שהלוואי והוא יהיה עוד יותר מיעוט, ועוד יותר מיעוט, ועוד יותר מיעוט, ועוד יותר מיעוט, ושלא יעברו את אחוז החסימה. וואו, הרסתי את השיר. טוב, היי, את רוצה לקרוא את ההודעה? בבקשה.
1: אוקיי, היי, רק רציתי להתקן שכרגע אני נמצא במצב של
0: נוכח נפקד,
1: הגוף שלי כאן, אבל אני כבר יצאתי לחופשה בתאילנד בלי להדכן אותי. אם יש לך שאלה דחופה, כדאי לשאול את החתול שלי, כי הוא כרגע מבין יותר ממני. אם תרצו הודעה בהתאמה אישית, נעליך אלעד 4ד.
0: לא הבנתי מילה.
1: אני גם לא.
0: לא הבנתי את ההודעה הזו, אבל מי ששלח,
1: אנחנו נשים ב-GPT ונתרגם.
0: ננסה להבין, נתרגם את זה. אוקיי. המדיה, אני פשוט אוהב אותך לנצח, גאה בדרך שלך, אוהבים אותך, אשריך. ארז, המדיה, אתה מלך. לא, אני בן של מלך, גם אתה, ארז. אלוקים הוא המלך, אני נסיך, אתה נסיך. עם ישראל זה הילדים של, כל הילדים בעולם הם ילדים של בורא עולם, אבל היהודים הם העם הנבחר, the chosen one, בני ישראל. זה כתוב גם בקוראן, וזה כתוב בכל מקום שבו יש ספרי היסטוריה לדתות כאלו ואחרות, אבל העם היהודי 5,000 שנה. אחר כך הנוצרים, בסדר? 2,200 שנה. ורק אז האסלאם, 1,400 שנה. אז שבו בשקט! סתמו! תנו כבוד לבוגרים פה! אלוקים אוהב אותנו ובחר את העם היהודי להיות העם הנבחר. ורק בגלל זה יש גזענות ושנאה כלפינו. אבל אני גאה להיות יהודי, ולכן אני בן של מלך, כמו שאתה בן של מלך. עם ישראל חי. טוב. מספיק עם אכילות הראש, נצא להפסקת פרסומות. הזדמנות אחרונה לזכות במתנות הבאות. חנה, תספרי להם במה אנחנו זוכים.
1: בבוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, ובנוסף בטרנינג, מתנת ספורט אגריפס, וב-200 שקלים בסניפי הפירט האדום שבירושלים.
0: יפה מאוד, הכתובת למשלוח כל ההודעות בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אני יודע שהשאלה היא קלה, אבל מה אכפת לכם? תנו גם לחבר'ה צעירים. מה הסאונד הזה אומר? מה הסאונד הזה אומר? יופי, תודה רבה. אלץ, אני אוהב אותך אלץ. אלץ זה חבר שהוא מאזין לנו עכשיו. טוב, קטנה ואני חוזר, נו מה נעשה? אין לי ברירה.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד המדין.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, עושים עם מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
9: זאת הדרך של יוחננוב.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: זה כיס.
11: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
18: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
20: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו לכם מהפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, 50 דקות אחרי השעה 7, עוד מעט מחפפים אותי פה מאולפן. אז לפני, יש פה הודעה של מאזין, שימו לב להודעה.
21: שלום אלעד, חבר שלי אומר שאתה לא תסכים לשים את השיר, אז בוא נוכיח לו שהוא טועה, שים את השיר מקרנה.
0: אז אולי היא? מה יכול להיות שזו היא? למה שאני לא אשדר את מקרנה? איזה להיט ענק זה היה בניינטיז בשנות ה-90. לוס דה ריו, קבלו את המקרנה, בואו נרקוד ביחד.

0: הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. בואו נבדוק מי מכם זיהה את הסאונד, את הקול בעברית של מה שאני משדר פה מתחילת השעה הזו. למי אני מחייג? אנטון, זה אני. יש לנו צלצול? אין צליל חיוב. אנטון, זה אתה?
1: כן, זה אני.
0: מה קורה, אח שלי? איזה יפה אתה. אתה מנגן על גיטרה, מה? גיטרה, אתה ליד גיטר או בס?
1: זה ליד גיטרה, כן.
0: ליד גיטרה, מאיפה אתה בארץ? אני לא שומע אותך, אתה מקוטע ממש, והחברה, אתה צריך לתבוע את החברה צלולר שלך, כי שומעים אותך ככה.
1: עכשיו אתה שומע?
0: עכשיו אני שומע מצוין. אנטון, מאיפה אתה בארץ?
1: מנוף הגליל.
0: מנוף הגליל, יואו. איזה אח אתה? זה בצפון, למי שלא יודע. תגיד, איך קוראים ללהקה שאתה מנגן בה?
1: טער.
0: טער?
1: כן.
0: כמו שהטער שמתגלחים, סכין גילוח, טער.
1: כן.
0: מה אתה מדבר? ומה, רוק כבד או מה מנגן?
1: רוק כבד, הכי כבד.
0: רגע, ואתם מופיעים ביוטיוב עניינים, יש שירים שלכם כבר באוויר?
1: איזה להקה חדשה.
0: מונה, אחי, אני אוהב אותך. תשלח לי שיר שלך, אני רוצה לנגן. בסדר, אני רוצה לשדר ברדיו שיר שלך.
1: אולי, אני אשלח לך, יש לי עוד להקות, אני אשלח לך להקה.
0: אתה בכמה להקות? מה זאת אומרת? להקה טער נשמע לי, מה זה להקה חותכת? כן, מצחיק מאוד, עמדי, כן, כן. להקת אחת קטר, תדע לך. אנטון, מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות בלהקה?
1: אני מהנדס רובוטים.
0: מה אתה אומר? אז אפשר שסוף סוף עם ישראל יפסיק להיות רובוט ויפסיק להיות... תגיד, איך משנים את הנדסת התודעה של התקשורת שעושה אותנו רובוטים?
1: לא יודע, אני מבין ברובוטים, לא בתקשורת.
0: לא, בדברים. אתה בפחות בפוליטיקה, נכון? לא מעניין אותך, לא מעניין אותך הפוליטיקה.
1: מעניין. אבל אם אני אגיד ברדיו, אז שנאו אותי.
0: מה, חס ושלום, דווקא בגלל זה, אני רוצה לשמוע מה הדעה שלך. מה אכפת לך? פה אני ליברל, אני מקבל את הכל. כולם אחים שלי, גם אם אתה שמאל, גם אם אתה ימין, גם אם אתה... הכל. מה אתה בוחר?
1: הדעה הפוליטית שלי, שאני רוצה ביטחון ולא שלום.
0: אתה רוצה... אתה בצד הטוב. אני גם, אני לא רוצה שלום. אני רוצה שלום ממקום של כוח. ביטחון זה ימין. יופי.
1: בדיוק.
0: אני אוהב אותך, כפר עליך. זה מה שישנאו אותך. הרוב אוהב אותך. אתה רואה, זה הנדסה תודעה. וזה הרובוטים. עשו אותנו רובוטים. תגיד, מה זה הרעש הזה שאני משמיע מתחילת השעה? את זה, את זה. אתה עושה את זה הרבה. אתה עושה את זה הרבה. מקלדת, נכון. אבל מישהו מה בקריזה על המקלדת? בטח זה איזה פקידה שגלי בערב מיירה. מה כותבת מהר? תקשיב, כפרה עליך, כל המתנות בדרך אליך. מחיאות כפיים לאנטון מלהקטר. זהו, אין לי מה לומר לך יותר חוץ מזה שאני אוהב אותך ואתה בצד הנכון, ואל תתבייש בדעה הפוליטית שלך. אני לא רוצה שלום, אני רוצה שלום ממקום של כוח. אני רוצה לכבוש ולגרש את האויב, ומי שלא מתאים לו
1: ולהתיישב.
0: וברוסית זה נקרא לא משנה, שיניים ברוסית, אם אתה מבין על מה אני מדבר.
1: זובי.
0: אני אוהב אותך, כפרה עליך, ערב טוב ותודה רבה. ביי, להתראות. איזה כיף, מנוף הגליל, התשובה נכונה. מהנדס רובוטים בלהקת טער. תזכיר לי, מנחם, להקת טער, חשוב. חנה, אני אוהב אותך, תודה רבה. מנחם, אני עורך התוכנית, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכולכם, נשמע פה מחר בעזרת השם. בר אמור, תודה גם לך, להתראות, יא
2: גבר. אתם מאזינים לתוכנית של
3: אלעד המג'יק. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שישה באוקטובר, אנחנו נחושים לצאת, לסכל, להגביר תקיפות, גם נגד יעדים וגם נגד מבני טרור.
1: במנעד האפשרויות, נועם אמיר, מה אמורה להיות תגובת צהל בשלב הזה?
2: תראי, צהל כבר מבצע סיכולים ממוקדים. אין טעם ללכת עכשיו ולחסל מחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר ולהגיד שזה בתגובה על עפיפונים. בתגובה על עפיפונים צריך לתקוף תשתיות טרור. את הסיכולים צריך לבצע בלי קשר, עכשיו צריך לעבור גם לתשתיות טרור. חמאס עושה מאמצים אדירים לגרור אותנו לתוך אירוע. לא רק שאנחנו לא צריכים לתת את ההזדמנות, אנחנו גם צריכים להבהיר מהם הקווים האדומים. היום זה עפיפונים בלי בלון תבערה שמחובר אליהם. מחר יחברו לזה פחית עם קצת נפט וסולר ידליקו את זה, והנה אנחנו מתחילים עוד פעם לשרוף את השדות. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, הלל פה מביא דברים מאוד חשובים מפי גורמי ביטחון. אני רק רוצה להזכיר שבפעם האחרונה ששיגרו לעבר מדינת ישראל את אותם בלונים, היה מפקד פיקוד דרום שהתנגד לתקוף, ואמר בקולו לכתבים צבאיים, מה אתם רוצים ממני, שאני אתקוף ילדים שמפריחים עפיפונים? את יודעת איך קראו לו לאותו מפקד פיקוד דרום? רמטכ"ל, אייל זמיר של היום.
1: האם נצליח לשמר את אותה משוואה, הראל סגל, דין עפיפון כדין טיל שישוגר מחר לעוטף?
3: את האמת? לא, אבל מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. העפיפונים האלה הם לא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, וטוב שנוהגים גם באיום האלה. אני באמת הרבה יותר מודאג לא מעפיפונים, ממטוסים זהירים ללא טייס, רחפנים שמגיעים מהגבול המערבי, דהיינו מסיני ומצרים, ומכניסים נשק לתוך הפזורה. זה בעיניי הרבה יותר מדאיג מעפיפונים. העפיפונים האלה, אפשר לטפל בהם, אבל גם כן, בסוף אנחנו מתמודדים מול ארגון שמשהו הוא יכול לעשות מולו מכל השנה האחרונה זה לשלוח עפיפונים וכמה בלונים. וזו האמת, וצריך לזכור את זה, כי הוא קיבל מכה קשה מאוד.
1: המתיחות מול טורקיה עולה מדרגה והופכת לאימות ישיר. במרכזו מתקפה חריפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הנשיא ארדואן. במקביל, סוריה מודיעה על הקפאת השיחות מול ישראל בעקבות התקיפות האחרונות. סוריה ארוש ועתה עם התגובה הישראלית.
4: כן, בישראל לא מתרגשים מהצהרות של ממשל של ג'ולני, שמנסים לייצר לעצמם לגיטימציה בינלאומית, אבל כן חוששים ממצב שבו סוריה מדברת על הסכמים, שזה יוביל לחץ, יזמין לחץ על ישראל לבצע הסכמים שלמעשה ישאירו את המצב הקיים כמו שהוא, אבל ידרשו מישראל לעשות ויתורים בשטח. הנחת העבודה שג'ולני כרגע נהנה מההתקרבות שלו לטורקיה כדי לייצב את הממשל שלו, אבל הוא לא רוצה להיות כינור שני, אלא הוא רוצה להיות מה שנקרא כוח עצמאי, אזורים משלו, וזה יכול להתהפך עלינו, ושימי לב מה אומרים לנו בעניין הזה גורם מדיני הערב. הממשל בסוריה רוצה להשיג שקט כדי שיוכלו להתעצם ולהתייצב בלי שהם יעשו ויתורים. מעריך שאין התכנות ממשית להגיע להסכם כלשהו בין ישראל לסוריה. הדברים שנשמעים מדמשק הם לא יותר ממס שפתיים. בהמשך לדברים האלה בירושלים מבהירים שבכל מצב נשמור על חופש הפעולה בסוריה, גם לסכל התבססות צבאית, וגם כמובן השימוש במרחב האווירי, כמובן על רקע התקיפות באיראן והמרחב האווירי של סוריה. עוד פרטים על האימות הגובר וגם עדות מיוחדת של תושב סוריה על הסכנות שצפויות לישראל והכם בסוריה. רואים את השליח האמריקני תום ברק בכתבה שכנו עמרי חיים ואני. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה משפיעה על הזירה המדינית באזור באופן ישיר. שר החוץ הסורי השיבני טוען היום כי השיחות בין ירושלים לדמשק נעצרו בעקבות התקיפה האחרונה. ההזדמנות ההיסטורית לדיפלומטיה נפגעה. העדיפות הראשונה היא לעצור את התקיפות. אנחנו לא סומכים על ישראל כרגע, אבל מאמינים שחייב להיות קשר. אם הוא לא יביא תוצאות, לא נצטרך אותו. מנגד בישראל מבהירים, הרצון להסדרה לא יבוא על חשבון הביטחון, בראש ובראשונה מניעת התבססות צבאית טורקית בסוריה ומניעת פעילות של כוחות טרור סמוך לגבול שבו חיים אזרחי ישראל. ובתוך סוריה יש מי שמזהירים מהמחיר של ההתקרבות לאנקרה. אזרח סורי בשיחה עם חדשות 14 מזהיר מהסכנות ומההשלכות על עתידה של המדינה. בהמשך לאימות הישיר בין המדינות ולאחר שטורקיה קידמה בקשה לצו מעצר נגד ראש הממשלה, נתניהו תקף חזיתית את הנשיא הטורקי. ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה.
5: ובתווך בין ישראל, סוריה וטורקיה נמצאת ארצות הברית, שמנסה למנוע מהמתיחות להידרדר לאימות ישיר. אלא שהשליח האמריקני תום ברק, שמקורב מאוד לארדואן, סיפק בסוף השבוע אמירה חריגה במיוחד, כזו שעומדת בסתירה למדיניות שקבע הנשיא טראמפ עצמו.
6: In the Golan, with Syria, they still occupy the Golan, against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
5: ובחזרה לאזרחי סוריה, שם לא מסתפקים באזהרות בלבד. וכך, בזמן שבדמשק משחקים משחק כפול ומאפשרים לטורקים להעמיק את האחיזה בשטח, בירושלים מציבים קו אדום ברור, ביטחון ישראל קודם לכל הסכם, ואם המסר הזה לא ייקלט בישראל מבהירים, גם האופציה הצבאית לגמרי על השולחן.
1: כן, ואנחנו לא מדברים רק על מורכבות ביחסי ישראל-טורקיה, תמיר, אלא גם על ניסיון סורי לסמל גבולות לארדואן.
2: נכון, מגי, לא פעם בדיון הציבורי מערכת היחסים המורכבת שבין טורקיה לסוריה נתפסת ככזו שבמסגרתה המשטר הסורי החדש הופך את עצמו מרצון למדינת חסות טורקית על מלא, אבל המציאות כאמור יותר מורכבת מכך, וקיבלנו לזה דוגמה חדה ממש לאחרונה, כשנשיא סוריה אחמד השארה ערך מעין גל תיאורים בצמרת הצבא הסורי והדיח שורה של קצינים, לביניהם לפחות שלושה בדרגת גנרל, שנחשבו נאמנים של טורקיה ושל הנשיא ארדואן. מדובר ביוצאי ה-SNA, מיליציה שטורקיה הפעילה עד להפיכה נגד משטרו של אסד, ולאחר מכן נטמעה בצבא הסורי החדש. השארה רוצה להמשיך לשמור על הברית שלו עם טורקיה, אבל להבהיר לארדואן שהוא פועל באופן עצמאי ולא מתכוון להפוך את ארצו למדינת חסות טורקית. מבחינת ישראל, הסדק הזה בין אנקרה לדמשק הוא הזדמנות לייצר איזשהו מרחב תמרון בסוגיה המאוד נפיצה של יחסי טורקיה וסוריה. נוסיף שבשעות האחרונות יש דיווחים לפי ראש המוסד רומן גופמן נפגש בחול עם אסד אל שיבני, שר החוץ הסורי. זאת לא תהיה הפגישה הראשונה בין אל שיבני לבין בכירים ישראלים. בעבר הוא נפגש לא פעם עם השר לשעבר רון דרמר.
1: ובציר הצבאי הלל אתה מוסיף פרטים חדשים על האירוע הביטחוני שישראל למעשה הצליחה לבלום בעקבות אותה תקיפה חריגה בסוריה.
0: נכון, האמת זה היה אירוע מאוד דרמטי, אפשר להגיד ממש לפני אותה תקיפה שלקחנו עליה אחריות. היו רגעים מאוד מאוד מתוחים בישראל, וכך אומר לנו בכיר במערכת הביטחון הערב, מנענו מהטורקים ברגע האחרון הכנסת כוחות לצפון סוריה, הטורקים תכננו להכניס כוחות למרחב, התקיפה שיבשה את זה, והמסר עבר, אנחנו יודעים שארדואן מבין שאנחנו רציניים בעניין, אם הוא ינסה שוב, נגיב באותו האופן. למעשה, במילים אחרות, מה אומרים בישראל? אנחנו לא נאפשר לא הכנסה של רחפני סיב, לא של קטבאמים ובטח שלא טנקים, שום נשק אסטרטגי שובר שוויון, בטח לא לסוריה. קיבלנו החלטה מודעת, לסוריה לא יהיה צבא, אנחנו לא נאפשר שעוד פעם יהיה פה צבא על הגבולות שלנו. לא בעזה, לא בלבנון, ובטח שלא בסוריה, באף מדינה שאין לנו איתה הסכם שלום. ובנוסף, לאמריקנים יש קשר טוב עם ארדואן, הם העבירו לו את המסר מיד לאחר התקיפה, אנחנו מבינים שהמסר עבר, במידה ולא, יש תוכניות בצהל התקפיות לכל תרחיש.
1: אנחנו עכשיו לפיגוע התקירה בביקת הירדן, צעיר כבן 24 נפצע יום בינוני סמוך לכפר אוג'ה, לאחר שהוא תקף על ידי מחבל כבן 14, שערב לו סמוך לרכבו, דקר אותו ונמלט. האירוע כמובן מציף מחדש את הביקורת על מדיניות התגובה של ישראל ביהודה ושומרון. עוד פרטים בכתבה של אליה אביב.
5: סמוך לשעה 9:30 בבוקר התרחש פיגוע קשה, במהלכו נדקר אזרח ישראלי שנפצע בינוני. האירוע החל כאשר צעיר בשנות ה-20 לחייו עצר בכביש הסמוך לכפר אוג'ה כדי לבצע קניות. לאחר הרכישה הוא חזר למכונית שבה המתינו אשתו ואדם נוסף. כפי שניתן לראות בתיעוד, בשלב הזה מגיע המחבל, צעיר כבן 14, נעמד לצד הרכב וממתין לשעת הכושר. המחבל מתנפל על הקורבן ודוקר אותו פעמיים בפלג גופו העליון. לאחר מעשה הוא משליך את הסכין ונמלט. הפצוע מפונה לקבלת טיפול בבית החולים שערי צדק שבירושלים.
7: הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון. הוא הגיע במצב יציב בהכרה מלאה ועבר להמשך טיפול ובדיקות דימות בבית החולים.
8: הוא מאוד מאוד כאוב ומאוד קשה לו לדבר, והוא לא כזה מצליח להגיד מה הוא רוצה.
5: כוחות צהל ומשטרה שהוקפצו למקום, החלו באיסוף ראיות ופתחו במצוד. הטילו כתר על הכפרים בסביבה ועל העיר יריחו, שבסיומו נתפס המחבל.
8: כמובן שזה מרתיע, אבל אנחנו לא, אולי לא נעצור שם יותר, אבל ניסו אנחנו כן נסתם בגביש, אנחנו לא צריכים לפחד מהמחבלים האלה.
5: בעוד הטרור ביהודה ושומרון ממשיך להרים ראש, כעת העיניים נשואות אל הצעדים שנקטו הדרג המדיני והצבאי, שכרגע נראה שנמנעים מלהגיב לאירועים.
1: ברקע המצב הביטחוני והמגעים להסדר, ראשי הרשויות בצפון סיירו היום בלבנון בליווי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילון. אנחנו איתך כתבנו שלב כחלון, אתה עם הציטוטים המלאים.
9: כן, זה נכון. תראו, באופן די חריג, צריך להגיד, הצבא היום מכניס ביחד עם אלוף פיקוד הצפון, רפי מילו, מספר ראשי רשויות, בעיקר מהאזור המערבי של הגבול, והוא מכניס אותם לאזור מג'דל זון. זה, צריך להגיד, אחד מהמקומות שמיררו את חייהם של תושבי הצפון במשך ימים רבים. גם אנחנו היינו במג'דל זון, אחד ממעוזות הטרור היותר משמעותיים של חיזבאללה, שהיום הוא כמעט תל חורבות לגמרי. שם, למעשה, האלוף מספר להם לא רק על מה שצהל עושה בימים האלה, אלא גם על תפיסה חדשה של המציאות הביטחונית בתוך לבנון, מתוך הבנה שככל שצהל יישאר ויעמיק בסופו של דבר, כך ייטב לתושבי הצפון והביטחון יחזור לחייהם, דבר שהם מצפים לו ומחכים לו כבר הרבה זמן. הצבא, צריך להגיד באופן חריג, דווקא לא מדברר את האירוע הזה, הוא לא מדווח על זה, למרות שאני יכול להגיד לך מגיע הערב הזה שעוד מתוכננות עוד כניסות של ראשי רשויות יותר מהאזור המזרחי, אזור קריית שמונה וכולי, אז זו לא הכניסה היחידה. אבל אם יש מסקנה ש היום יוצאים משם ראשי הרשויות ומדברים איתנו ביום הזה, זה שמצד אחד ברור שמה שהצבא עושה בלבנון הוא פעולה חשובה מאוד בשטח, ומצד שני הם אומרים זה רק מבהיר לנו שלצהל אסור לצאת משטח לבנון. ראינו בעינינו כמה זה מהותי וחשוב, וזה באמת בצל כל הדיבורים על דיפלומטיה וכולי. אז אם מסכמים רגע את האירוע הזה, בצפון משדרים מסר לראשי הרשויות, כאן אין מלחמה, אתם יכולים להמשיך בשגרה. בלבנון, מבחינת לחימה, יש גם יש.
1: שלב, תודה רבה. בצל טענות מתמשכות על פוליטיזציה בלשכת עורכי הדין, כ-150 עורכי דין, בהם כמה מהשמות הבכירים ביותר במערכת המשפט, הודיעו על הקמת התאחדות אלטרנטיבית שצפויה להיאבק במוסד הוותיק. אז האם הלשכה בדרך לאבד את אותו מונופול? כתבנו יאיר אלטמן עם הידיעה בפרסום ראשון.
10: לראשונה, לאחר ביקורת קשה ומתמשכת על פוליטיזציה בלשכת עורכי הדין, הערב אנחנו חושפים כי גוף מתחרה מוקם בימים אלה. 150 עורכי דין בהם בכירים הודיעו היום על הצטרפות להתאחדות וולונטרית של עורכי הדין בישראל, גוף שרבים חיכו לו לנוכח הקו המתנגד של הלשכה באופן קבוע למתיניות הממשלה.
11: אנחנו נקים לשכה שהיא לא פוליטית, הלשכה הפכה למפלגה פוליטית, חד צדדית כמובן, עתירות כנגד הממשלה, כנגד חברי כנסת, כנגד כל דבר שהוא בצד הלא נכון של השקפת העולם של ראשי הלשכה.
10: הלשכה אינה שמה עוד בראש סדר העדיפויות את מעמדם המקצועי של עורכי הדין, ופועלת ומתעסקת בעיקר בנושאים פוליטיים שנויים במחלוקת. וזאת תוך תקיפה בוטה ובלתי עניינית של הממשלה ושל חברי הכנסת שבקואליציה. למכתב מצורפות דוגמאות לפרסומים פוליטיים לכאורה של הלשכה ושל הצטרפות לעתירות שנויות במחלוקת נגד הממשלה. והנה, כאן התבטאות חריגה ופוליטית ביותר של יושב ראש הלשכה, עורך הדין עמית בכר, במהלך ויכוח בקבוצת וואטסאפ עם חבר המועצה הארצית נטוביץ' מהחודש האחרון. אני בז לך כמו שאני בז לכל המכונה המזוהמת הזו שבראשה נתניהו ומשפחתו.
12: אני רואה שירים לוין ממשיך להליך עם הלשופים, מאיים במשבר חוקתי. אני רוצה להגיד לו דבר אחד. אתה סיימת מזמן את תפקידך ההיסטורי. אפס הישגים. רק שסע, פילוג ושנאה בעם ישראל.
10: יוזמי המהלך מעריכים שהוא יסחוף אלפי עורכי דין, מה שיביא הלכה למעשה לפירוק הלשכה.
13: גוף פוליטי, מונה פוליטית, אנחנו רואים וראינו מה קרה עם הלשכה במהלך שנים, מה קרה עם יושבי ראש בעבר ובהווה. הגוף הזה צריך לחלוף מן העולם.
10: על פי החוק הקיים, כל עורך דין מחויב לשלם דמי חבר ללשכה על מנת לשמור על רישיונו לעסוק במקצוע. לטענת המתנגדים לבחר, כספיהם מנוצלים לתעמולה פוליטית למרות שמדובר בקוף סטטוטורי שאמור לייצג את כל הדעות. חבר הכנסת חנוך דוב מלביצקי מהליכוד ניסה לקדם חוק להפחתת דמי החבר שאושר בכנסת, אך בנובמבר האחרון בגץ הקפיא אותו.
14: תחת מעטה של חיזוק הדמוקרטיה, לשכת עורכי הדין הפכה להיות הידידה של היועצת של הייעוץ המשפטי לממשלה ושל בית המשפט העליון. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה לשכת עורכי הדין או שבה עורכי דין הם לוקחים חלק בבחירת השופטים שבפניהם הם יובילו.
10: חברי ההתאחדות מבטיחים לפעול נגד הלשכה בחוות דעת מקצועיות ועתירות משלהם לבגץ. השאלה היא, עד כמה יסחוף הגוף החדש את עורכי הדין?
1: כנראה שזו השאלה הגדולה בערב הזה, יאיר אלטמן, ואתה עם התגובות המלאות לכתבה.
2: כן, אז מלשכת עורכי הדין נמסר לנו בתגובה, לאורך הקדנציה נטוביץ' וחבריו פעלו לקדם בלשכה את אותה אג'נדה שהם ניסו לקדם במערכת המשפט, להפוך מוסדות מקצועיים ועצמאיים לפוליטיים. לכן, לא ההתפטרות שלו היא הדבר החשוב כאן, אלא סופה המתקרב של האג'נדה שאותה ייצג, אג'נדה שתגיע לסוף דרכה הציבורית בבחירות הקרובות ובצדק. בסופו של דבר מדובר במיעוט קטן וזעום, מול רוב מכריע של עורכי דין שתומך במאבקי הלשכה. אנחנו רק נציין שהתגובה המלאה באתר.
1: מחאה הצהרתית בלבד, אראל, או מהלך שיש לו שיניים משפטיות אמיתיות?
3: תראה, אנחנו נראה מי שיניים, אבל התשובה שלהם היא הנותנת. הלשכה הזאת היא גוף פוליטי. יש בכל העולם, יש גילדות של עורכי דין. בכל מדינה אנשים חייבים להיות חברים בלשכה שמסדר את הרישיונות. אבל האירוע הוא אירוע אתי ורגולטורי. אין להם מעורבות פוליטית. הם לא בוחרים שופטים. הם לא עונים לטלוויזיה תשובה בזויה, כמו של עמית בכר שנתן פה. כלומר, כביכול הוא גם יודע כבר מה יהיה בבחירות וכו'. וזה היא הנותנת. זו לשכה פוליטית שהתערבה ושניגועה עם שופטים, וכל המערכת הזאת, מערכת של גילוי הראיות, יוצרת באמת תוצאה לא טובה למערכת המשפט הישראלית ולמערכת אכיפת החוק הישראלית ולמערכת החוק הישראלית, וכן ירבו יוזמות כאלה, והלוואי שזה יקרה ויצא לפועל.
1: שבוע בלבד לאחר הבחירות המקדימות במפלגה עולים חששות כבדים להסדרים בליכוד, בהם שימו לב אישור הליכים חריגים ושימוש שנוי במחלוקת במעטפות כפולות בערב הפריימריז. מוטי קאסל, אתה עם הפרטים המלאים.
4: כן, אז קודם כל נתחיל בחדשות הטריות ממש מהיום. היו במצודה מספר חברי כנסת מהליכוד, וממה שאני שומע מתגלות הרבה מאוד אינדיקציות וחששות להסדרים בספירה. למשל, יש קלפי שהתגלתה בכיסרא סמיעה ששינתה את מפת הכוחות ברשימה. עכשיו, כשהפער הוא בין מספר חברי כנסת של עשרות אדמות קולות, זה משפיע באופן דרמטי. לפי הפרוטוקול אני רואה שאפשרו לאנשים להצביע לצורך העניין עם תעודות זהות ללא תמונות. דבר מוזר ביותר אני חייב לציין. עכשיו, כשאתה מסתכל על הדף, אתה רואה שבין מספר הקולות שמסומנים בדף לבין דף הסיכום יש פער עצום. למשל, אם ניקח את חברת הכנסת אתי עטייה, בדף שבו מסומנים הגפרורים, הדף ריק. פתאום בדף הסיכום 127 קולות לך קטיה. ועוד הרבה מאוד שאלות והסדרים שאנחנו רואים, אני גם מקבל מחברי כנסת. עכשיו, יש גם שאלה לגבי הקשר שבין חברת רשף ביטחון שניהלה את ההצבעה לבין מנהלת הליכוד, וגם לגבי השר חיים כץ ולתעשייה אווירית, על זה נרחיב בפרק הבא. ויש עוד סיפור מאוד מוזר שפרסם העיתונאי אברהם פריינד. בערב הבחירות אישרו ל-100 איש להצביע במעטפות כפולות. אותם 100 איש, אני לא אעלה את הצופים שלנו, אבל מנכ"ל הליכוד לשעבר צורי סיסו טען שהפתקים, הטפסים, נשכחו במשרד שלו, ופתאום הוא הכשיר אותם בגלל שכביכול זו טעות טכנית שלו. בפועל הגיעו להצביע 48 איש. אותו אדם שצורי סיסו טוען שהעביר לו, שהוא העביר לו את הטפסים, מכחיש מכל וכל את הרשימה, הוא טוען שאין אלימה ואין, זו לא אותה רשימה, ועוד הרבה מאוד שאלות. ובעוד אנחנו מדברים, מגיע, אני מקבל הרבה מאוד תלונות מחברי כנסת שמוצאים פערים קיצוניים. למשל, לאחד נרשמה הספרה 3, שבפועל הוא קיבל למעלה מ-100 קולות ועוד ועוד, ואני מניח שהסוף עדיין לא לפנינו, אבל הערב אנחנו מפרסמים באמת את האירוע הזה.
1: מעניין מאוד.
4: הסדרים בצורה שמעלה הרבה מאוד סימני שאלה בליכוד.
1: מוטי, תודה רבה. מכיפון צבאי לאיום כלכלי ישיר בצל עידוק המצור האמריקני, איראן מאיימת לפגוע באופן ישיר בכל מדינה שתשתף פעולה עם הלחץ האמריקאי על כלכלת המשטר. בן יניב, העיניים כמובן נשואות למחר.
15: נכון, ושימי לב מה קורה ערב ההכרזה על התוכנית לבידודה של איראן מכלכלת העולם. הריאל האיראני מגיע לרף חדש ומדיג מבחינתם. קריסת המטבע האיראני, אפשר להגיד, 2 מיליון ריאל לדולר אחד. ערב ההכרזה של שר האוצר של דונלד טראמפ על תוכנית שלא הייתה כמותה כנגד מדינה אחת לנתק אותה מכלכלת העולם. ישנם אפילו דיווחים מדהימים על דולריזציה של הכלכלה האיראנית, שאנשים עושים עסקאות בשוק השחור בדולר אמריקאי של מדינת האויב, לא במטבע הסיני של השותפה הגדולה מבייג'ינג. האינפלציה כמעט 100%, מחירי המזון מזנקים ביותר מ-160%, וכרגע נראה שלדונלד טראמפ הכוכבים מסתדרים. אין מלחמה, אבל יש מלחמה כלכלית. הנה בכתבה שהכנו.
5: בת החנק סביב צווארה של איראן לא הולכת לשום מקום, להפך, היא רק מתהדקת. התיעוד שלפניכם מגיע מנושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, שהגיע במהלך השבת לעזורנו, וזאת כדי להחליף את אחותה, נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שמילאה משמרת של יותר מ-260 ימים של לחימה מלב הים הערבי. מכונות המלחמה האלה אומנם לא עוסקות בהפצצה פעילה בימים אלה, אבל הם אחד מהאמצעים החשובים להפצצת הכלכלה האיראנית. בזכותן, טראמפ יכול לומר את זה.
16: Because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
5: הנשיא מרוצה ויש לו סיבה. משהו טוב קורה בהורמוז.
16: Right now the strait is open. A lot of boats are coming through.
5: עד עכשיו אלו היו רק תחושות, אבל כעת יש מספרים. תנועת המחליות במצר האסטרטגי זינקה בשבועיים האחרונים באופן אסטרונומי, ביותר מ-400%.
17: Okay, meanwhile, experts say Iran's grip on the Strait of Hormuz is weakening.
5: לפני שבועיים הצליחו לחצות את המעבר רק 40 ספינות. השבוע המספר הזה קפץ ל-200 ספינות לפחות.
18: For the last 2 weeks, an increasing amount of traffic is going around the Omani route.
5: מה שקורה הוא לא פחות ממדהים. למרות שאיראן איימה ותקפה מחליות רבות, יותר ויותר ספינות בשבועיים האחרונים היו מוכנות לקחת את הסיכון, וזאת הודות להשתלטות והבטחה כמעט מוחלטות שמעניק צבא ארצות הברית סביב הנתיב האומני בדרום הורמוז.
19: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
5: והחדשות הרעות עבור איראן אפילו לא התחילו. מחר יחשוף שר האוצר של טראמפ את מה שהוא מכנה תוכנית הבידוד הכלכלי הגדולה ביותר אי פעם, תוך העברת איום ליריבים ולבעלי ברית שעדיין עושים עסקים עם טהרן.
20: If you insist on doing business with them, either transferring money, buying their oil, they're doing seaborne ship transfers, then the US Treasury and the US government, they will put its full might and force toward enforcing against you.
5: אחרי תקופה ארוכה ומעט מייגעת, נראה כי הכוכבים מתחילים להסתדר עבור האדם החזק בעולם, גם אם מדובר בעניין חמקמק במיוחד.
1: מחלקת המדינה האמריקנית אישרה מחירה של 4 מטוסי תדלוק מתקדמים לקטר בהיקף בלתי נתפס של למעלה מ-$4.5 מיליארד. תמיר, והשאלה הגדולה כנראה, מהן המשמעויות המסתמנות מאותה עסקה?
2: נכון, מאגי, והעסקה הזו היא לכל הפחות תמוהה. יש שיאמרו שהיא צריכה להדליק כמה נורות אדומות בירושלים. לקטר אין כיום מטוסי תדלוק, כך שלא מדובר בשדרוג של יכולת קיימת, אלא ביצירת יכולת חדשה, זרוע התקפית לטווח ארוך. וכשפותחים את מפת המזרח התיכון, קשה למצוא מדינה אחרת חוץ מישראל שהמטוסים האלה עשויים להיות רלוונטיים כלפיה. אם קטר רוצה לתקוף באיראן או בסעודיה, היא לא זקוקה למטוסי תדלוק. מדובר במטוסי תדלוק מהסוג המתקדם ביותר בעולם, בוינג KC-46, אותו סוג בדיוק שמוטמע בימים אלה בחיל האוויר הישראלי וקיבל את הכינוי גדעון. המטוסים הללו הם בעלי טווח תיאורטי בלתי מוגבל, כי הם יכולים לנוק דלק בעצמם במטוסים אחרים, מסוגלים לתדלק עד 3 מטוסים במקביל, ובנוסף לזה אפשר להתקין עליהם גם פלטפורמות מתקדמות של לוחמה אלקטרונית. גם המחיר מאוד תמוה, $4.5 מיליארד ל4 מטוסים, למרות שמדובר בחבילה שלמה שכוללת גם מנועים וחלקי חילוף. זה משהו שלא נהוג בשוק. ישראל שילמה מאות מיליוני דולרים בודדים עבור כל מטוס כזה, וייתכן שיש כאן שוחד סמוי לאמריקנים. יחד עם זאת, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה. חיל האוויר הקטרי סובל מהרבה בעיות, הוא לא הולך לתקוף מחר בבוקר את ישראל, מדובר בתהליך ארוך שנים, אבל למדנו כבר בעבר שאת המגמות הבעייתיות האלה כדאי להרוג שהן עדיין קטנות, לא כשנתעורר בעוד 10 שנים לחיל אוויר שיש לו מטוסי תקיפה מתקדמים ומטוסי תדלוק.
1: תמיר, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן למגרש הפוליטי. מוקדם יותר הערב, מפלגת הציבור החרדי המתיימרת בין היתר להציג אלטרנטיבה פוליטית חלופית לחרדי המאוכזב, ושיקה את קמפיין הבחירות שלה לכנסת. אנחנו איתך, כתבנו אברהם חסון, איך הם מגיבים לכך, גפני ודרי?
6: נכון, מגי, אז מפלגת הציבור החרדי השיקה את קמפיין הבחירות שלה היום, מפלגה שבעצם מנסה להביא אלטרנטיבה למפלגות החרדיות. מוטי לייטנר הוא מי שעומד בראש המפלגה, פעיל שעד לפני יום היה מתפקד ליכוד, כיום הוא סגן ראש עיריית בשמש, והוא בעצם מנסה להביא אלטרנטיבה לציבור החרדי, כאשר הוא אומר, אנחנו נקים מפלגה שגם תורמת לציבור החרדי, אבל גם מחברת אותו למדינת ישראל. מאחורי הקלעים אנחנו יכולים לדווח שלייטנר ניסה לחבור למפלגות החרדיות הקיימות. הוא הגיע וביקש מהם לקבל מיקום ברשימה אצלהם, אבל הם דחו אותו ואמרו שאין לו מקום בציבור החרדי. אבל לייטנר מבחינתו טוען שהוא חלק מגוש הימין ומבטיח להישאר בגוש הימין, ומאחורי הקלעים הוא גם מנסה ליצור ייחודים עם רסיסי מפלגות הימין שיש על המגרש הפוליטי. אבל מגי, עוד נתון מעניין שאפשר לספר, שאת ההשקה שהתקיימה היום ביקשו מאיתנו מהתקשורת לא לחשוף את המיקום שלה, ללמדך כמה המפלגה הזאת לא תתקבל בקלות בציבור החרדי, אבל מה שבטוח שאפשר להגיד היום, שהנה עוד מפלגה מצטרפת ליתר רסיסי המפלגות בגוש הימין, שהשאלה הגדולה, מי מהם תצליח לחצות את קו אחוז החסימה? בוא נשמע דברים שאמר מוטי לייטנר, יושב ראש המפלגה, לפני זמן קצר.
21: התנגשות שתוצאותיה הרות אסון לנו, לבני הציבור החרדי, אבל גם למדינה. הכישלון וההתנגשות המסוכנת הם לא גזרה משמיים. הכישלון הוא תוצאה של הליך הקצנה מסוכן שעברה הנהגה הפוליטית הוותיקה.

0: כפי שציינת, בהשתתפות מאות ראשי סניפים, מפלגת נועם לישראל, בא מציג יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת אבי מעוז, את רפורמת החינוך שלו, ובמהלך אותו טקס כאן מאחורינו, שהסתיים ממש לפני דקות אחדות, הוא חושף כאן עוד שתי מתמודדות, ליאורה אלון, שהיא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה, חינוך, הייתה בעבר יועצת לרשות העיר ירושלים, גם עסקה חיימוב, יועצת ומארגנת, מאמנת אישית ועוד, וכמובן אחותו של זיני. כאן שניהם נשאו הערב דברים. בוא נשמע דברים שאומרת לנו כאן עסקה חיימוב מוקדם יותר היום, הנה.
1: עם ישראל, אחרי 4 שנים קשות, צריך כוחות לעלות למדרגה הבאה, למען החינוך, למען הזהות היהודית. ואני, אחרי שנים רבות של עשייה בתחום ההתיישבות, בתחום החינוך, החלטתי להצטרף, ואם מצטרפים למשהו, זה למען ישראל.
2: הקמת מדינה פלסטינית, ההצהרה החדשה של מנסור עבאס, מסירה לא רק את המערכת הפוליטית בישראל, אלא מעוררת גם שאלה עמרי חיים, באשר לחדירת האסלאם הפוליטי לתוך מוסדות השלטון בישראל.
3: כן, בהחלט כך, מגי, ישראל סערה ביממה החולפת בשל האמירה הזאת של מנסור עבאס. אמרנו לכם, מנסור עבאס הוא איסלאמיסט לאומן פלסטיני, ולכן הוא מכיר במדינה פלסטינית. אותה מדינה פלסטינית שבשמה ולמענה יצאו מרצחי חמאס בשבעה באוקטובר לטבוח באחינו. אותה מדינה פלסטינית שעליה חולם יושב ראש הרשות אבו מאזן, כשעל דש חולצתו מפתח זכות השיבה, שיישומה בפועל הוא השבעה באוקטובר. זאת אותה מדינה פלסטינית שמשמעותה מדינה אחת לפלסטינים נקייה מיהודים, ולצידה מדינת ישראל נקייה מיהדות. ואותו מנסור עבאס, באותו כנס אתמול, 5 דקות לפני שהכיר במדינה הפלסטינית, הכריז בדיוק מהן המטרות שלו בבחירות הבאות. גם אחרי כל הדברים של עבאס, ששואף להמית על מדינת היהודים היחידה בעולם את אסון המדינה הפלסטינית, גם אחרי כל זה יש בציבור היהודי מי שבשם שנאה עיוורת וחרמות פנים יהודיים הוא מוכן לתת לסרטן האחים המוסלמים של התנועה האסלאמית בישראל להיכנס אל מוסדות חלום כל הדורות ולקרסם בו מבפנים. והנה נקודה חשובה למחשבה, רע"מ ומנסור עבאס הם אירוע מקומי בתוך מהלך גלובלי גדול בהרבה, שבמסגרתו חודרים מנהיגים איסלאמיסטים ברחבי העולם, מעוז אחרי מעוז, אל דמוקרטיות מערביות כדי להקריס אותן מבפנים ולהכיל באדמותיהן את שלטון האסלאם. ניו יורק כבר נפלה וגם חלקים בבריטניה ובאירופה. הבחירות הבאות כאן יקבעו אם גם מעוז הנס, ששמו המדינה היהודית, אם גם הוא ייפול באחיזת החנק הממיתה של צוותות הסרטן של האסלאם הפוליטי, אותן צוותות של התנועה האסלאמית בישראל ומפלגתה רע"מ.
2: כן, ואז עולה השאלה, עמרי, תודה, אראל, האם לאורך חזון הפומבי של מנסור עבאס, מפלגות השמאל עדיין יכולות להכשיר אותו כשותף לגיטימי?
4: הם עדיין, הם ממשיכות תורה. מה אנחנו יודעים? המדינה היחידה במזרח התיכון שמותר לאחים המוסלמים בה לרוץ, זה מדינת ישראל. יש שני מסלולים לאחים המוסלמים. מסלול אדום, זה המסלול של התנועה הפלג הצפוני, ומסלול ירוק, זה המסלול של מנסור עבאס. אבל הם עובדים עלינו בעיניים, ואנחנו מבינים את זה, כי הדברים נאמרו ונאמרים וכולי. אבל כנראה שהשנאה הפוליטית למרכיב הביביסטי, למרכיב הימני, לא מאפשרת לאנשים לראות נכוחה. הרי מה זה יואב סגלוביץ? זה ממש צריך להיות פליצן שימושי של האחים המוסלמים, של ארגון שפשוט יש את הדרך הנקייה והטובה של מנסור עבאס, ובצד הגרוע יש את הדרך של דאש, אבל בסוף כולם רוצים להגיע לאותו עולם, לעולם שבו השריעה שולטת, ההלכה המוסלמית, ובו אין מקום למדינה יהודית. וזה הדברים ברורים, ואנחנו אומרים את זה פעם אחר פעם, והדברים מתגלים. למזלם, צריך לבוא ולומר, מנסור עבאס הוא כנראה, זה המזל שלנו גם, לא היה פוליטיקאי ב-48, כי אחרת לא הייתה קמה פה מדינת ישראל, הם היו נופלים שבי ברשתו, ולא הייתה קמה המדינה. זהו, זה הסיפור.
2: אריאל סגל, תודה רבה. ואנחנו עכשיו לחיסול שעלול להצית מלחמת נקם בין ארגוני הפשע בישראל, ראש ארגון הפשע הקווקזי,

0: אניס יושיבייב חוסל היום בקיסריה לאחר שנורה בראשו מטווח אפס. המצוד אחר היורה עדיין נמשך דקה אחר דקה. הכתבה של גל טובי ומושיקו כחלון.
1: מלחמות העולם התחתון לא עוצרות. היום, בשעות הצהריים, חוסל יאניס יושבייב, מי שנחשב לראש המאפיה הקווקזית, מאור עקיבא. יושבייב, בשנות ה-40 לחייו, נורה למוות אחר הצהריים מטווח אפס בסמוך לתחנת דלק בקיסריה. המתנקש המתין לו מחוץ למסעדה העמוסה בלקוחות, וכאשר יושבייב יצא מהמקום מלווה בשני אנשים נוספים, פתח לעברו באש קטלנית וירה ישירות בראשו מטווח אפס. המתנקש נמלט מהזירה ויושבייב פונה במצב אנוש למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
2: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל אירוע על אדם שנורה בראשו. כוחות גדולים מאוד של משטרה ומדע הגיעו לזירה, התחילו לטפל בזירה.
1: יושבייב סומן במשך שנים כאחד היעדים המודיעינים הבכירים והמרכזיים ביותר של משטרת מחוז חוף. לצד אורח חיים רעפתני וחיי מותרות, במשטרה חשדו כי עמד בראש המאפיה הקווקזית וניהל רשת עבריינית ענפה באזור חדרה, אור עקיבא והשרון, שעסקה בסחיטת דמי חסות, הימורים בלתי חוקיים וגביית חובות. למרות שנעצר פעמים רבות על ידי המשטרה, לא הוגשו נגדו מעולם כתבי אישום. גורמים המשטרה מציינים כי יושבייב פעל בתחכום רב והקפיד שלא להשאיר עקבות שיקשרו אותו ישירות למעשים. חיסולו של יעד כה מרכזי מטלטל את עולם הפשע באזור הצפון, החוף והשרון. האירוע הגיע מיד לשולחנם של מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז חוף, שמבינים היטב כי חיסול בעוצמה כזו עשוי להעביר את כל השטח.
0: מכאן אלייך, כתבתנו מילנה אמרת מוסיפה פרטים חדשים על החיסול הדרמטי.
3: נכון, מגי, נגיד שמחוז חוף מתמודד עם אתגרים לא פשוטים וריבוי מקרי רצח, והרצח הזה באמת תפס אותם לא מוכנים. מפרטים שניתן לפרסם בשלב זה עולה כי יושבייב נעצר בעבר והיה יעד מודיעיני מרכזי של מחוז חוף. בין היתר הוא נעצר בחשד למעורבות בעבירות של סחיטה באיומים, ירי וגם הצתות והשלכת רימונים. למרות זאת מעולם לא הוגש נגדו כתב אישום, ובחקירות הוא נהג לומר אני איש עסקים לגיטימי. רוב הזמן הוא שעה בחול ורק בשבוע שעבר חזר לישראל. יושבייב צבר לאורך השנים אויבים רבים, ובחודשים האחרונים הוא חשש מחיסול ושכר שני מאבטחים. יושבייב בעצם השליט טרור באזור חדרה והסביבה, כך אומרים לנו במשטרה, והחשד הוא שהרצח הזה באמת תוכנן בקפידה אחרי מעקב שבוצע אחרי הנרצח. נגיד שעד לרגע זה אין עדיין את החשוד ברצח, ובמשטרה בהחלט מעריכים שהאירוע הזה יכול לגרום להתלקחות בכל הגזרה.
0: מילן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה פרשת הרצח של הצעיר אלדר דיין, זיכרונו לברכה. האם המעורבים בפרשה לא יושמו ברצח? מה גורם לעשרות משפחות לעזוב את מרכז הארץ ולעלות להתיישב בצפון השומרון? וגם בלעדי הטיפול בטרור הפלילי, הפעם מהאוויר.
4: בתיעוד הבלעדי הזה ניתן לראות את אחד החשודים מארגן את הנשק מסוג M16, מוציא אותו במקום המסתור באחת החצרות ומעביר אותו לידי אחד מחברי החוליה.
0: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.
7: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: נדבג בכוננות סוף אוגוסט אחרי שביתת הפתע, שרת התחבורה מירי רגב הורתה להקים ועדת בדיקה חיצונית שתבחן את שרשרת הכשלים שהובילה לעצירת הפעילות בשער הכניסה והיציאה המרכזי של ישראל. כתבנו עתי שלב, מה על הפרק?
1: כן, אז מגי, תראי, את יכולה לראות מאחורי נתב"ג יחסית ריק היום באוגוסט, אין עומס גדול לפחות בשעות האלו, אבל כולנו זוכרים את מה שהיה כאן ביום חמישי האחרון. במקום שאני נמצא היה מאוד מאוד קשה לעמוד בעקבות האנשים הרבים שהיו כאן בתורים בגלל השביתה כאן בנמל התעופה בן גוריון, ובעקבות כך יש כמה דברים שעושים גם ברשות שדות התעופה וגם כמו שהזכרת במשרד התחבורה. קודם כל מקימים שתי ועדות, ועדה אחת שמקימה רשות שדות התעופה, ועדת בדיקה פנימית, ועוד שהתוצאות שלה צפויות להגיע עד סוף השבוע, לפחות כך הבטיחו לנו ברשות שדות התעופה, וועדת בדיקה חיצונית של רשות, של משרד התחבורה, סליחה, בהנחייתה של השרה מירי רגב, בודקים מי הנחה את העובדים לשבות ביום חמישי האחרון. כמובן שהשם שעלה בימים האחרונים הוא של יושב ראש הוועד פנחס עידן. עוד דברים שקורים כאן בשדה התעופה, עובדי מטה והנהלה בשעות C יגיעו לכאן לעזור לעובדים שנמצאים בשטח כדי לטפל כמה שיותר מהר את הנושאים שיוכלו להמריא, וכמובן גם לנחות, וגם מאיצים הכנסה של עובדים חדשים. היה תכנון להכניס עשרות עובדים עוד לפני חגי תשרי, בעקבות הכאוס שראינו כאן ביום חמישי מאיצים את התהליכים הללו.
0: נתי, תודה רבה. במרחק קצר מהכותל המערבי, כפר סילואן הפך הלילה לזירת קרב מדממת שגבתה את חייהם של שלושה תושבים. מה שהחל כסכסוך חמולות הסלים לירי קטלני שכלל בין היתר גם עימות עם כוחות המשטרה. עוד פרטים בכתבה של מילן אמר.
2: כפר סילואן במזרח ירושלים הפך אמש לזירת מלחמה. סכסוך בין משפחות בכפר הסלים במהלך הלילה והפך לזירת ירי בה נהרגו שלושה בני אדם. האירוע החל בסכסוך בין משפחות אלאואר ואבאסי, שני מעורבים בירי נפצעו. אחד מהם פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אלא שהאירוע לא הסתיים שם. כוחות משטרה ומגב שהגיעו למקום פעלו לאיתור החשודים ולהשבת הסדר, ואז נתקלו בשני חשודים שסיכנו באופן ממשי את חיי הלוחמים כשהם אוחזים בנשק קר ובבקבוקי תבערה. השוטרים ביצעו ירי לעברם ושני החשודים נהרגו במקום. וזה קורה במרחק קצר בלבד מהכותל המערבי, שם מתקיים הלילה מעמד הסליחות המרכזי, כאשר קולות הפיצוצים והירי נשמעו היטב באזור.
3: יש הערכות שלנו שהיא הערכות מותמת לסליחות, הערכות רחבת כיף שכוללת כוחות שלנו, כוחות תנועה, כוחות מיוחדים וכוחות הבטחה במטרה להבטח את מערך הסליחות.
2: במשטרה הוחלט לתגבר את הכוחות בסילואן מחשש שהסכסוך בין המשפחות יתחדש ויגלו שוב לאלימות קשה.
4: התגובה היא ירי, זה מחבל לכל דבר. אז להגיד לכם תודה רבה, ישר כוח.
2: מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד הגיע לזירה וקיים הערכת מצב מיוחדת. פלד שיבח את הלוחמים על תגובתם המהירה. במקביל, המרדף אחר חשודים נוספים נמשך, וחקירת הרצח הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב קדם.
0: הקפאת עשרות מיליוני השקלים על ידי בג"ץ שהיו מיועדים למשרדי ממשלה מעמידה מאות עובדים על סף פיטורים מיידיים, בהם עובדים המופקדים על שיקום היישובים שנפגעו קשות במלחמה. אליהו, וכתבנו, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
5: נכון, מגיע, אנו חושפים כעת בפרסום ראשון כיצד בג"ץ מקפיא מאות מיליוני שקלים המיועדים בין השאר לשיקום הצפון ועוטף עזה. הכל מתחיל ברביעי לאוגוסט, כאשר אישרה ועדת הכספים העברה של כ-267 מיליון שקלים למספר משרדי ממשלה, בהם משרד החינוך, המשרד להתיישבות ומשרד הדתות, בעקבות עתירה שהגישו חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים וארגוני ועמותות שמאל הירדיקליות. יום אחד בלבד לאחר אותו האישור הוציא בג"ץ צו ביניים שהקפיא את מרבית אותם הכספים. ההחלטה הזו, כך על פי האנשים המעורבים בפרטים, עלולה להביל בפועל לפיטוריהם של מאות עובדים, בהם גם העובדים שמופקדים על שיקום היישובים שנפגעו קשות בלחימה בעוטף עזה ובצפון. הנה דברים שאומר לנו קודם לכן אחד מראשי מושב זרית, אחד מהיישובים שתהליך השיקום שלו ייפגע באופן קשה כתוצאה מאותם הפיטורים.
6: אנחנו שנה וחצי לא היינו כאן, החזרה היא מאוד קשה. ההחלטה האחרונה כרגע לא להעביר את הכספים לחטיבה להתיישבות מונעת את הצמיחה של היישוב, מונעת כל דבר שניתן לפתח פה ביישוב.
5: כמו שאומרים כאן נציגי היישוב, התוצאה בשטח של אותם, של אותם מניעה של העברת כספים היא פגיעה ישירה במי שאמונים על שיקום הבתים והקהילות שספגו את המכה הקשה ביותר של המלחמה הזו. הפרשה כאמור ממשיכה מגיל להתגלגל גם בזמן זה, וטרם נודע לנו אם וכיצד יימצא פתרון מיטבי שימנע את הפיטורים הצפויים של מאות עובדים, כאמור גם עובדים חיוניים מאוד.
0: אליה, תודה רבה. שינוי כיוון דרמטי בחקירת העלמותו של אלדר דיין, זכרו לברכה. המשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית לעבירת הרצח. מילי נאמר, את מוסיפה פרטים חדשים.
7: נכון, מגי, בעצם תפנית נוספת בחקירת מותו של אלדר דיין. המשטרה חוזרת בשוב ומבינה בעצם שאין בסיס ראייתי להרשיע את חבריו, לא בהפקרה וגם לא ברצח. היום בערב המשטרה נפגשת עם המשפחה, מבשרת לה, חושפת בפניה את חומרי החקירה, ואני יכולה לספר לך שהמשפחה קיבלה את זה בצורה קשה מאוד, ואפילו בסערת רגשות וזעם. ממה שניתן לספר עד כה, נגיד שמממצאי הדוח הפתולוגי שמתקבל עולה כי לא ניתן להצביע על סיבת המוות בשל מצב הגופה שהותרה כזכור אחרי כשלושה שבועות. במשטרה מבינים כי על בסיס חומר הראיות לא ניתן להגיש כאמור כתבי אישום בגין רצח או הפקרה, אבל עם זאת החקירה לא מסתיימת לחלוטין. נגד החשודים יבחנו עבירות אחרות כמו קטטה, תקיפה ושימוש בסמים. מחר מגי כלל החשודים ישוחררו למעצרי בית.
0: מילן, תודה רבה. שלב אחר שלב לעיני המצלמות, יהוד בלעדי שהגיע לידינו מציג הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של ניסיון חיסול פלילי בערערה שבנגב. כך נעצרו חברי חוליה על ידי רחפן משטרתי. עוד פרטים בכתבה של אריאל עידן.
8: זו הצצה בלעדית לאיך נראה תכנון של חיסול פלילי בנגב על ידי עבריינים לעיני המצלמות שלב אחר שלב. הכל מתחיל ביישוב ערערה שבנגב. שוטרי תחנת הרוער ממרחב רותם מקבלים מידע מודיעיני על מספר החשודים שמתכננים להוציא חיסול בטווח הזמן המיידי. הם מעדכנים את הקורבן שהמחסלים בדרך אליו ומתחילים בפעילות מנע.
9: ברגע שמתקבל המידע אנחנו מתקשרים לאותו קורבן, אומרים לו לעזוב את המקום שהוא נמצא בו כמה שיותר מהר. במקביל אנחנו שולחים כוחות נוספים בסיוע של יחידות מג"ב, יחידות אוויריות של רחפנים, ובעצם סוגרים מעגל גם על החשודים, גם על הנשקים.
8: השוטרים יוצאים לדרך כאשר כל דקה היא קריטית ועשויה לעלות בחיי אדם. הם מעלים רחפן לאוויר, הרחפן מתעד הכל, את כל תכנון החיסול. בתיעוד הבלעדי הזה ניתן לראות את אחד החשודים מארגן את הנשק מסוג M16, מוציא אותו במקום המסתור באחת החצרות ומעביר אותו לידי אחד מחברי החוליה. החשוד לוקח את הנשק הארוך, עולה על רכב שימתין במקום, והשניים עושים בדרכם להצטייד בכלי נשק נוסף. הרחפן ממשיך לתעד אותם, אז אחד מהם נצפה עולה לגג מבנה, שולף משם נשק נוסף מסוג M16, עוטף אותו בחתיכת בד, יורד למטה, ממתין מספר רגעים, ועולה שוב על הרכב המבצעי, על פי המשטרה, בדרך לבצע את החיסול המתוכנן.
10: יכול להיות, כמו שראינו במקרה הזה, שהעבריין מתכנן חיסול או כל אירוע פלילי כזה או אחר, והוא לא יודע שיושבים עליו רחפנים של המשטרה ועוקבים אחר כל פעילות שהוא מבצע ומתכנן.
9: באמת באירוע הזה, העבריין לא יכול לדעת שאנחנו עליו באופן מלא, בצורה חזותית, ויזינטית מהשמיים, ובעצם רואים את כל ההתרחשות שלהם משלב ההוצאת הנשקים ממקומות המסתור עד העלייה לרכב, וכולל ההסלקה, ההחבאה של הנשק בסוף הפעילות, אחרי שהם מבינים שהאירוע כרגע מתחיל להיות מסוכל על ידי המשטרה. בעצם כל האירוע מתחילתו ועד סופו, לחשוד, לעבריין, אין שום מושג שהמשטרה עליו באופן מלא.
8: בשלב הזה החשודים מקבלים מידע שיש תנועה ערה של כוחות משטרה באזור. בעקבות החשש שיתפסו, הם משנים את התוכנית ונוסעים לנקודה אחרת ביישוב. שם הם מסתירים את כלי הנשק הארוכים מתחת לאחת המסעיות. מה שהם לא יודעים היא העובדה ששוטרי תחנת הרוער בסיוע יחידת הרחפנים עקבו אחריהם, ובעוד מספר שניות הסגירו עליהם מעגל. השניים יוצאים עם הרכב ונתפסים על חם על ידי השוטרים שמובילים אותם חזרה לזירה ומאתרים במקום את כלי הנשק.
9: ברגע שמתקבל האירוע, הכוחות דבר ראשון מצליחים להגיע לנקודת ההסלקה שמזוהה על ידי הרחפן, ותופסים את שני הנשקים אחרי שהחשודים מבינים שאנחנו עליהם, אז הנשקים נתפסו. מספר שעות אחרי זה שלושה חשודים נעצרים גם כן, כולל הרכב שביצע את ההסלקה והתנועה לכיוון ביצוע הפגיעה באותו קורבן.
8: הפעילות הזו מתרחשת כחלק ממבצע רשת ברזל, עליו הנחו השר בן גביר ומפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, ובמסגרת מדיניות מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל. באירוע הזה שלושה חשודים נעצרו בחשד להחזקת כלי נשק ותכנון חיסול, על רקע סכסוך בין משפחות והתיק נגדם עוד מתנהל. במשטרה מדגישים שידע כל עבריין באשר הוא, שגם בזמן שהוא מבצע את הפשע ובטוח שאיש לא רואה אותו, האמצעים הטכנולוגיים של המשטרה נמצאים לו פעם בעקבותיו.
0: מתל אביב, מצפון השומרון, אחרי חומש, סנור וגנים, השבוע הזה קרה גם בחדים, 30 משפחות ראשונות, רובן ממרכז הארץ, עלו להתגורר ביישוב שהוקם מחדש. אלי האביב, כתבנו, היה שם.
11: סוף שבוע היסטורי בצפון השומרון.
12: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, מציב גבול אלמנה.
11: לאחר 21 שנים של גירוש, חודשה ביום חמישי האחרון ההתיישבות היהודית בצפון השומרון במלואה. לאחר שבחודשים האחרונים חודשו היישובים חומש וסנור, ולאחר שבסוף השבוע שעבר הוקם מחדש היישוב גנים, במהלך סוף השבוע הוקם היישוב הרביעי והאחרון שנותר שמה מאז הגירוש, היישוב קדים, שנבנה שוב ויושב מחדש.
12: ההקמה בחזרה, עלייה לקרקע מחדש של קדים, פותחת פרק ישן, חדש, מפואר, בדפי ההיסטוריה של ההתיישבות בשומרון.
11: גודל המעמד ההיסטורי מורגש היטב בקרב הנוכחים, במיוחד נרגשים התושבים החדשים שעוברים להתגורר במקום.
13: תחושה של חזרה הביתה, חזרנו לנחלת אבותינו, ואנחנו כאן כדי להישאר בכל מרחבי ארצנו. התחלנו בקדים, התחלנו בכמה נקודות התיישבות, ונזכור שכל הארץ היא שלנו.
14: זה גאווה גדולה, התרגשות גדולה. באנו לתקן את עוול הגירוש. באמת, זה גאולה, בשורה גדולה לעם ישראל הדבר הזה.
11: אולם התושבים לא הגיעו לכאן בגפם. לצד חזרתם אל היישוב החדש התקיימה גם הכנסת ספר תורה מרגשת, ספר שנכתב במיוחד לכבוד הקמת היישוב.
15: היום אנחנו זוכים להכניס את הספר הזה ליישוב החדש המתחדש קדים.
16: זכות גדולה להיות כאן, לעלות ליישוב קדים. היום אנחנו עברנו לכאן דירה, והדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו עולים כאן ליישוב זה לעלות עם ספר התורה, לומר שאנחנו במצווה גדולה של יישוב ארץ ישראל, והיישוב הזה כל כולו מתוך שומעים שזה
17: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
19: מה? מי?
20: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
21: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
17: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים.
1: בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
21: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: דלתו תבור.
25: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
24: זאת הדרך של יוחננוב.
25: כפוף לתנאי המבצע.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
27: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
28: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
27: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
28: נפתח בעזרת השם עם השאלה הראשונה. הבעל אומר, הוא מדבר עם אשתו על מה שמפריע לו, הוא מנסה להפריד בין אירוע לבין פרשנות, כלומר, מדבר על מה שמפריע בלי לפרש, בלי לשפוט, ואז היא מתעצבנת, היא לא מצליחה לקבל. מצד שני, לא להגיד מה מפריע, זה גם לא בריא. הוא אומר, אני אמור לומר מה מפריע, היא נעלבת, היא בוכה, לוקחת את זה אישיים. היא עובדת הרבה, אני אומר לה שאני יודע שהיא עובדת הרבה, אבל זה גם לחשבוני, אני רוצה שנמצא פתרון, היא נעלבת. מה עושים? התשובה היא עצם הרצון שלך לדבר, הוא בריא ונכון. שלום בית, שבה אסור לומר מה מפריע, מפני שאחד מבני הזוג ייעלב, הופך בהדרגה לזוגיות שלום בית של שתיקה, ריחוק ובסוף גם תסכול. לא די לומר דברים בצורה נכונה, צריך לומר את הדברים בדרך שהלב מסוגל לשמוע. לכן, כאשר אתה אומר, את עובדת הרבה, אני רוצה למצוא פתרון, חסר שאת לא בבית, את צריכה להיות יותר בבית, רוצים אותך יותר בבית. היא עולה לשמוע, מה שהיא עושה זה לא מספיק. היא אשמה בכך שאתה סובל, והיא נכשלת כאישה. הביטוי על חשבוני נשמע כמו תביעה בעיניה. היא הופכת את המציאות לחשבון שבו היא מרוויחה, אתה מפסיד, אתה משלם. אם זו לא הכוונה שלך, זו החוויה שלה. לכן עדיף לומר, אני רואה כמה את עובדת וכמה את משקיעה, באמת אני מעריך את זה. במקביל, אני מרגיש שחסר זמן שאת פחות בבית, אני לא מרשה את השמם, לא מבקש שתפסיקי לעבוד. הייתי רוצה שנחשוב יחד איך שומרים עלינו, למרות ובתוך כל העומס. כלומר, יש כאן 4 שלבים. העובדה, בתקופה האחרונה את עובדת שעות רבות ולא נמצאים יחד, את פחות בבית. החוויה, התחושה שחסר. המשמעות החיובית. חשוב יותר, רוצים אותך יותר הבית, הבעל הילדים, ולכן הבקשה המעשית, נקבע זמן שנוכל לחשוב על זה, איך אנחנו פותרים את זה. חשוב מאוד, אל תאמר רק מה מפריע לך. תגיד מה אתה מבקש. תלונה משאירה תחושה של אשמה. בקשה נותנת לשניכם אפשרות לפעול. כאשר היא נעלבת והיא בוכה, לא למר להסביר שוב ושוב למה אתה צודק, ברגע הזה היא כבר לא שומעת תוכן, אלא חובה דחייה. תאמר לה, אני רואה נפגעת, לא רציתי לומר שאת לא בסדר, באמת אני מעריך את העשייה שלך, העליתי זה דווקא כי הפוך, אני רוצה קשר, אני רוצה משפחתיות, אני רוצה שיהיה לנו טוב. הייתי שמח שנעצור, וכאשר נרגיש טוב יחד, נפתור את זה פעם נוספת, נדבר את זה פעם נוספת. כלומר, מצד אחד אתה לא מבטל את הדברים ואת הצרכים ואת הרזונות שלך, רק כדי להפסיק את הבכים. אפשר לא תרגיש לכאב שלה, בלי למחוק את הצורך שלך. זו הדרך. אני מצטער על הדרך שבה אמרתי את הדברים, שזה כאב. אני לא חוזר מכך שחזר לי זמן יחד, חסר זמן במשפחה שאת לא נמצאת. אבל אני רוצה לדבר על זה בדרך שלא תרגיש ישמה. איזון חשוב. לא לתקוף, לא להיעלם. לא להפוך אותה לאשמה, אבל לא את עצמך לאדם שאינו צריכים. לפני השיחה, תאמר, יש משהו חשוב לשתף, לא כביקורת. אלא כדי שאדרבה, נחזק את השלום בית. הצרכים המשותפים שזוכים למענה, הם אלה שמחזקים את השלום בית. שאלה הבאה. איך מבדילים ומבחינים בין ביקורת מועילה לבין ביקורת שהיא מקטינה את האדם האחר? ביקורת מועילה או ביקורת מקטינה? שתי הביקורות האלה יכולות להישמע בחוץ דומות מאוד. בשתיהן, שתי הביקורות האלה אומרים לאדם שמשהו בהתנהגות שלו לא נכון. ההבדל הוא עמוק. ההבדל הוא עמוק. ביקורת מועילה מבקשת לתקן את המעשה. הקטנה פוגעת בזהות של האדם. כלומר, ביקורת אומרת, המעשה הזה לא היה נכון. הקטנה אומרת, אתה לא בסדר. ביקורת מפרידה בין האדם לבין הטעות. היא משדרת לאדם, אתה בעל ערך. ביקורת מפרידה בין האדם לבין הטעות, כי אומרת לאדם, אתה כן בעל ערך. לכן אני מאמין שאתה מסוגל לשנות. הקטנה מחברת בין הטעות לבין הזהות. נכשלת כי אתה כישלון. לא הצלחת כי אתה גם לא יכול להצליח. כי אין לך יכולת, לכן ביקורת בריאה מעוררת, מעודדת, אחריות ותקווה, הקטנה מעוררת, בושה, התגוננות ורצון להיעלם. הסימנים של ביקורת מועילה, היא ביקורת מועילה היא מסוימת, היא מדויקת, היא מתייחסת לאירוע מאוד מוגדר, ולא שולפת את כל ההיסטוריה של האדם. לא, אתה אף פעם לא מקשיב לי, אלא אתמול כשדיברתי והמשכת להסתכל בטלפון, הרגשתי שאתה לא פנוי אליי. ביקורת מועילה עוסקת מה שניתן לשנות. היא לא משתמשת בכינויים כמו עצלן, אגואיסט, חסר אחריות או בלתי נסבל. היא מתארת התנהגות ומבקשת, אחרי ההתנהגות הזו, לראות האם אפשר לתקן. זהו. זה העיקרון. לא מחפשים עכשיו להאשים, לזלזל. ביקורת מועילה משאירה לאדם כבוד. אומרים דבר קשה, לא מבזים, לא לועגים, לא מוחקים. לא חושפים את חולשתו בפני אחרים. ביקורת מועילה כוללת כיוון, לא האשמה אלא מה רוצים שיקרה מכאן ואילך. ביקורת מועילה נשמעת גם כאשר האדם שמקבל אותה מסביר את עצמו, כי המטרה היא לא לנצח, אלא להבין ולפתור. לכן גם ביקורת מועילה ניתן במידה בהדרגתיות, בצורה מדויקת, לא כעת להעצים דברים יותר מדי, אבל ביקורת של הקטנה, להשפיל מישהו, להקטין מישהו, זה מילים מוחלטות, כמו אתה אף פעם לא, את תמיד כזו. זה גם להרחיב את הטעות אחת לפסק דין. אם איחרת, זאת אומרת שלא אכפת לך. גם להשוות לאנשים האחרים, כל הבעלים בעולם בסדר, רק אתה לא, וכך לעורר נחיתות. והדברים נאמרים מתוך לעג, זלזול וציניות, או בוז, מה שמעלה פגיעה ישנה, שלא קשור הנושא הנוכחי. וגם לא מאפשר לאדם להסביר את עצמו, כי כבר נקבע פסק הדין. כלומר, אתה אדם רע, אתה אדם שלילי. גם הכוונה לא מספיקה, כי אדם יכול לומר, התכוונתי לטובתך או לטובתך, ובכל זאת לדבר בדרך משפילה. כוונה טובה לא מתירה צורה של דיבור פוגענית. ומנגד, ייתכן שהאדם דיבר בצורה ראויה, אבל אני שמעתי הקטנה, פצע ישן, רגישות לדחייה או פחד מכישלון, לכן צריך לבדוק גם את צורת הדברים וגם את הפרשנות. הבדיקה הנכונה היא כפולה. האם האדם שמולי שמר על כבודי? האם אני מסוגל לשמוע שיש בי נקודה לתיקון, בלי לפרש את זה כהוכחה שאני חסר ערך? לכן, איך נגיב לביקורת מקטינה? במקום להתווכח מיד על כל התוכן, אפשר לומר בשקט. אני מוכן לשמוע מה מפריע, אבל קשה לשמוע את זה, כאשר הדברים נאמרים כהגדרה של האישיות. אם תאמרי לי מה עשיתי, ומה אתה מבקש שיעשה אחרת, אוכל להקשיב. יכול להיות שיש אמת במה שהאחר אומר, ואני רוצה לבחון את זה, אבל אמירה כמו אתה תמיד כזה לא עוזר להבין ולתקן. זו עמדה בוגרת, אני לא דוחה את כל הביקורת, רק מפני שנאמרה בצורה הנכונה, אבל אני גם לא מסכים שירמסו את כבודי בשם התיקון. הקטנה מנסה לייצר שינוי באמצעות בושה, ביקורת מועילה מייצרת שינוי באמצעות האחריות. בושה אומרת אני פגום, האחריות אומרת פעלתי באופן לא נכון ואני מסוגל לפעול אחרת. כאשר האדם מרגיש שהוא פגום, הוא עסוק בהגנה על עצמו, הוא מכחיש, תוקף, מצטדק או בורח. כאשר הוא מרגיש בעל ערך ואחראי, הוא מסוגל להודות בטעות בלי להתפרק. ביקורת מועילה מכאיבה לפעמים, אבל היא משאירה דרך לתיקון. הקטנה מכאיבה ומשאירה את האדם בלי דרך, בלי ערך. שאלה הבאה. מבקש לדעת עצות מעשיות למען ניצול הזמן. הרבה אנשים אומרים אין לי זמן, אבל פעמים רבות הבעיה היא לא שאין זמן, אלא שהזמן מתפזר, נקטע, נעלם בין עשרות פעולות קטנות. אדם אפקטיבי יעיל הוא לא בהכרח אדם שעובד יותר שעות, אלא שיודע להפוך את השעות שהוא עובד לתוצאות. ולכן ניתן עצות מעשיות לניצול הזמן בעזרת השם. בתחילת היום להגדיר שלוש תוצאות חשובות. לא רשימה של 20 משימות, אלא שלושה דברים, שאם כן נשלים אותם, היום יחשב מוצלח. זה נקרא דבר חשוב ליום הזה. נקודה נוספת, יש הרבה דברים דחופים במהלך היום. הדחוף צועק. עכשיו שיחת טלפון, עכשיו מענה. החשוב הוא שותק. אם לא נקבע זמן הדברים החשובים, כל היום יישב לכיבוי שריפות. לכן, צריכים להתחיל במשימות המשמעותיות ביותר. לא לפתוח את היום בהודעות, בבקשות של אחרים, במיילים, להקדיש את הזמן שבו הראש צלול לעבודה החשובה ביותר. דבר נוסף, להגדיר תוצאה, לא רק פעולות. לא רק השתדלות, אלא גם תוצאה. ודאי שאנחנו אחראים על השתדלות, אבל פעמים מרוב שאדם מתעסק רק בהשתדלות, הוא מוותר לעצמו גם על ההשתדלות, כי הוא אומר תוצאה, זה בכלל לא קשור אליי. דבר נוסף, אם אפשר שיחות טלפון, הודעות וכדומה, הכל כמה שיותר לרכז לזמנים במהלך היום. כל שעה, כל שעתיים, כלומר, לעשות את הדברים ברצף, מסמכים יחד, כי המעבר המתמיד בין שיחת טלפון, בין משימה, בין דבר זה לדבר אחר, הוא מעייף ומבזבז זמן. זה דבר שעדיף לראות איך אפשר מייצרים פרקי זמן למה שקשור לתקשורת עם אנשים אחרים. דבר נוסף, להתאמן, להפסיק לעשות דברים שהם לא מועילים. השיפור הגדול הוא לא תמיד להוסיף עוד פעולה, אלא גם לבטל מה שלא רלוונטי. לבטל מה שלא יעיל, מה שלא נכון. דבר נוסף, להשאיר מרווחים ביומן. יומן מלא לחלוטין הוא לא יומן יעיל. כי כל עיכוב קטן מפיל את כל היום ויוצר לחץ. דבר נוסף, ללמוד לומר לא, מי שיודע להגיד לא, למה שלא רלוונטי יוכל להגיד כן למה שרלוונטי. כי לא כל דבר שולי הוא דבר שחשוב לעשות וכדאי לדבר עליו. שמירה על הזמן היא אחריות. דבר נוסף, לא להמתין לחשק כדי לעשות. כלומר, מתחילים גם כשלא מרגישים מוכנים. פעמים רבות המוטיבציה מגיעה אחרי תחילת הפעולה, לא לפניה. אם כן, עומס זו לא הוכחה ליעילות. לפעמים זה הוכחה לחוסר סדר של האדם, לכן יש לאדם עומס. עומס זו לא הוכחה ליעילות. עומס זו הוכחה לחוסר סדר אצל האדם. ולכן, מי שלא יקבע סדרי עדיפויות, עובד כל היום לפי סדר העדיפויות של האינסטינקטים, של הרצונות של האנשים האחרים, אבל לא של האדם עצמו. אז הבעיה היא לא כמה זמן יש לאדם, אלא כמה מן הזמן באמת הופך לתוצאה. כי אדם אפקטיבי לא מנסה להספיק הכל, הוא יודע מה חשוב, מה לא חשוב, מה כדאי לוותר ומה כדאי לא להתעסק בו. ניהול זמן הוא ניהול תשומת הלב, ניהול ההחלטות, ניהול האנרגיה. השאלה היא לא כמה דברים התחלנו, אפשר להתחיל הרבה מאוד דברים. מה שחשוב הוא כמה דברים סיימנו, לא כמה דברים התחלנו. העוצמה היא לא לחפש איך עובדים קשה יותר בכל רגע, אלא איך, פחות מאבדים זמן, פחות אנרגיה, פחות תשומת לב, למה שלא רלוונטי. כי הזמן הוא כמו חומר גלם שאימנו בנויים החיים. בעולם אפשר לאבד כסף, ולהרוויח אותו מחדש. אפשר לאבד רכוש ולהחזיר אותו. אבל דקה שעבדה, היא לא חוזרת. היום קצר, המלאכה מרובה. הפועלים עצלים. יש אפשרות לאדם לנצל הרבה מהזמן שלו. חכם בגימטריה חיים. ולכן חשוב לקבוע את היום מראש. עם כוונה, מה השליחות שלי ביום הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ביום הזה, למה נברא היום הזה, איך אני מממש את היום הזה, להקדים את הדברים החשובים לפני שהיום יתמלא בדברים דחופים. חשוב לזכור, בזבוז זמן גדול ביותר, זו לא המנוחה, לא החוסר מעש, בזבוז הזמן הגדול ביותר זה חיים בלי מטרה, פעילות בלי סדר, עומס שלא מייצר תוצאה. המצרח היקר, לא כסף, לא זהב, לא נכסים, הזמן שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם. חיים, בגימטריה, חכם, החכם מנצל את החיים. האדם לא רק נשאל כמה שנים הוא חי, אלא כמה תוכן הוא הכניס בחיים שהוא חי. שאלה הבאה, מה עושים כאשר ילד מקלל את ההורים שלו? מה יעשו ההורים? איך יגיבו ההורים? התשובה היא, כאשר ילד מקלל את ההורים שלו, אסור להתעלם, אבל גם אסור להפוך את האירוע למלחמת עולם. המטרה היא לא לנצח את הילד, אלא ללמד אותו, מותר לחוס, אסור לבזות. כלומר, הילד כועס, ההורה אומר לו, אני רואה שאתה כועס, בבית לא מקללים, השיחה נעצרת עכשיו, תירגע, נוכל לדבר, אני מוכן להקשיב לך רק אם תהיה רגוע. כלומר, הילד צועק, לא צועקים ולא מקללים בחזרה. לא מטיפים בזמן שהילד נסער. מפסיקים מיד את הוויכוח. מתרחקים מהמקום שבו נמצא הילד כדי למנוע הסלמה, לא מסתכלים עליו. לא נותנים לילד את מה שדרש באמצעות הכללה, לא מדברים איתו 10 דקות. רק אחרי שהוא נרגע. הוא יירגע לבד, מקיים שיחה קצרה וברורה. דורשים תיקון למעשה, לא רק סליחה מהפה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעביר מסר. אנחנו אוהבים את הילד, מוכנים לשמוע כל קושי וכל כעס. לא תמיד יהיה מענה, אבל כללם, אין שום סיכוי שזה חלק מהשיח בין ההורים לבין הילדים. ההורה יוכל לומר לילד, אתה יכול לומר שאתה כועס, אתה יכול לומר נפגעתי, אתה יכול לומר זה לא הוגן בעיניי, אבל אתה לא יכול לבזות את אבא ואת אמא. עכשיו נחשוב איך אתה מתקן את מה אתה עושה. התיקון יכול להתנצלות כנה, כתיבת מכתב, עשיית מעשה חיובי כלפי ההורים. חוזר אל ההתנהגות השלילית, תמיד נפעל בצורה של תגובה שהמציאות תלמד. כלומר, לא עונש משפיל, לא נקמה, אלא תוצאה ברורה, מידתית ועקבית. כלומר, הוא כילל, לא מתייחסים, לא מדברים, הוא לא זוכה למענה בעקבות מה שהוא כילל. בעומק אפשר לשים לב, אולי הילד רואה דיבור פוגעני בבית בין ההורים, האם הגבולות הבית הם לא עקביים, אולי הוא מקלל כדי לגרום להורים לוותר, כי הוא רגיל שמבטרים בסוף, אולי הוא מוצף בכעס, חרדה או קינה או מצוקה אחרת, אולי יש השפעה של חברים או תכנים קשים, אבל בכל אופן, יש כאן דבר חמור מאוד, לקלל את ההורים בשום פנים ואופן, יש כאן בעיה חמורה, אז לא משפילים את הילד, לא מאיימים, לא מפחידים, אלא מלמדים. מלמדים אותו כבוד בעזרת דוגמה אישית, גבולות וחזרה עקבית על שפה נכונה. יש בעיה עמוקה יותר, מטפלים בה, אבל בכל אופן, פתרון לבעיה עמוקה לא יהיו הכללות. בפועל, כאשר ילד מקלל, ההורה יפסיק את השיחה, יתרחק לזמן קצר, 10 דקות, רבע שעה, ההתרחקות היא לא חרם, היא לא נקמה, היא לא שתיקה שמטרתה להכיב לילד, לא, אלא שפה, מסר, הפסקה חינוכית ברורה שמלמד, בשפה כזו אי אפשר להמשיך שיחה. ברגע הכללה, ההורה אומר בקול רגוע ותקיף ברור, שלא נשמע לשני פנים. אני מוכן לשמוע שאתה כועס, לא מוכן לשמוע כללה, אני מפסיק את השיחה מיד ל10 דקות, תירגע, תוכל לדבר בכבוד, אז אני אקשיב לך. זהו, הולך, ההורה מתרחק, עובר לחדר אחר, שותה מים, עושה כמשהו אחר. לא מתווכח, לא מסביר שוב ושוב, לא מגיב לכל מילה נוספת. חשוב ביותר שהכללה, לא תפעיל את ההורים. ההתרחקות היא נכונה, כי כאשר ההורה נשאר בתוך הוויכוח, גם הוא עלול להיסחף, לצעוק, לאיים, או לומר דברים שהוא יצטער עליהם בסוף. בנוסף, הילד לומד שכללה מייצרת דרמה, תשומת לב, לפעמים אפילו גורמת להורה לוותר. ההתרחקות מפסיקה את מעגל ההסלמה. המסר הוא, אם אתה מקלל, אני לא מדבר. לא, אני לא אוהב אותך ואני לא אדבר איתך. אני אוהב אותך, אבל שיחה מתקיימת רק כאשר יש בה כבוד. איזו מכובד המכבד את הבריות. לא להתעלם מהילד שעות, לא לעשות פרצופים כל היום, לא לומר, עכשיו אני לא מכיר אותך, לא להיכנס איתו למאבקי כוחות. שתיקה ארוכה עלולה להפוך את הצבת הגבול לדחייה רגשית. 10 דקות, 20 דקות זה מספיק, בהתאם לגיל של הילד ולעוצמת השערה. לאחר מכן, אחרי 10 דקות, 15 דקות, ההורה אומר לילד, אני רוצה לשמוע מה הפריע לך. תנסה לומר מחדש, בלי כללה. הילד אומר, כעסת כי לא נתת לי לצאת? ההורה אומר, אני יכול לשמוע אותך. מותר לך לכעוס, אסור לך לקלל. ואז אנחנו חושבים, מה שרצית, אני מרשה או אני לא מרשה, וזהו. הסגנון שההורה חייב לשמור על קור רוח. מהותי מאוד שההורים ישמרו על קור רוח בחינוך הילדים. לא כי אסור להם לכעוס, לא כי הם צריכים להיות מלאכים, אלא כי ברגע שההורה מאבד שליטה ומתקשה להנהיג, הילד כבר לא פוגש גבול ברור, אלא סערה רגשית, מאבקי כוחות, בין הורה לבין ילד. קור רוח הוא לא חולשה, הוא ביטוי גבוה של סמכות. קור רוח הוא לא חולשה, הוא ביטוי גבוה של סמכות. כאשר ההורה צועק, מאיים, או מגיב מתוך חלבון, הילד מפסיק לעסוק בשאלה מה עשיתי לא נכון, הוא מתחיל לעסוק בשאלה למה אבא צועק עליי. המעשה של הילד נדחק הצידה ולא זוכה למענה או לחינוך, וההורה הופך בעיני הילד לבעיה המרכזית. כאשר ההורה רגוע, הילד מקבל מסר ברור. אני לא מפחד מההתפרצות, אני לא נגרע אחריך. אני גם יודע איך להנהיג את המצב. קור רוח חשוב. הילד לומד ויסות רגשי מתוך הדוגמה של ההורה. אי אפשר ללמד ילד לא להתפרץ כאשר ההורה עצמו יתפרץ. הילד לומד פחות מההרצאות שלנו ויותר מהדרך שבה אנחנו מתמודדים זמן כעס. עם כעס. קור רוח מאפשר תגובה מדויקת. בשעת סערה ההורה מעניש יותר מדי, אומר מילים קשות ומקבל החלטות שאחר כך הוא מבטל ומתחרט ומה שמעורר בו רגשות אשמה. הרוגע מאפשר לבחור תגובה חינוכית, לא נקמה. קור רוח שומר על הסמכות. צעקה מפחידה את הילד, אבל היא גם לא בונה כבוד. סמכות אמיתית לא נמדדת בעוצמת הכל, אלא ביציבות הגבול של ההורה. כאשר הילד צועק וההורה צועק בחזרה, אין מבוגר שמנהל את האירוע. יש שני אנשים קטנים שנאבקים מי ינצח. והדרה בקור רוח מעניק ביטחון לילד. גם ילד שמטריס רוצה לדעת שיש מול הורה יציב שלא מתפרק מהכעס שלו. הגבול השקט אומר לילד, יש כאן מבוגר שמחזיק את הבית. קור רוח מפריד בין הילד לבין המעשה. קור רוח מונע פגיעה בקשר, כי מילים שנאמרות בכעס העולות להישאר בלב הילד הרבה זמן. גבול אפשר להציב את התקיפות בלי להשפיל, בלי לפצוע. טוב ערך אפיים, מגיבור ומושל ברוחו מלוחד עיר. הגבורה היא לא לנצח, לא להיות לוחד עיר, לא לנצח את הילד, אלא טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוחד עיר. יותר טוב להיות מושל ברוחו מאשר אדם שהוא לוחד עיר. כך נוכל להניג נכון, דברי חכמים בנחת נשמעים, לא בחולשה אבל מתוך יישוב הדעת. אני אוהב אותך, אני לא מסכים להתנהגות הזו, נעצור נרגע, נטפל לאחר מכן. לא מגיבים מיד, מנמיכים את הכל, אומרים משפטים קצרים, יוצאים להפסקה אם מרגישים שיש הסלמה וכעס, לא מחליטים על עונש בזמן כעס, מזכירים, הילד הוא לא אויב, אנחנו רוצים לחנך אותו. ואז, לאחר מכן נחזור לטפל במקרה, אחרי שההורה, ההורים והילד כולם נרגעו. קור רוח זה לא התעלמות ולא ויתור. אפשר להיות רגוע ובזמן להיות אדם שמציב תוצאה ברורה. הגבול החזק ביותר הוא לא תלוי במצב הרוח של ההורה, אלא בתגובה הממוקדת, המדויקת. הורה שמאבד את כוח הרוח, הורה שמאבד את כוח הרוח אולי מצליח להשתיק את הילד, אבל הורה ששומר על כוח רוח מצליח ללמד את הילד, כי המטרה בחינוך היא לא רק שהילד יפסיק את ההתנהגות עכשיו, אלא שילמד איך לנהל את עצמו גם כאשר ההורה לא יהיה בחברתו, גם כאשר הילד יהיה לבד. שאלה הבאה. שלום בית. לאשתי יש חרדת נטישה. כל פעם שאני מביע צורך, אומר מה אני מצפה, מה אני רוצה, היא ממש מתעצבנת. מה עושים? אני לא יכול להביע מה אני רוצה. אני לא מצליח להביע מה אני מצפה. וזה מתיש, מתיש מאוד, מבטא צורך. היא לא שומעת את הבקשה, אלא מסר אחר. היא שומעת, אני נגדה. אני כבר לא מעריך. אני מתרחק. אז אני לומד לשתוק כדי למנוע שערה. אבל אורך זמן השתיקה יוצרת תסכול, ריחוק וכעס. מה עושים? אז ראשית, כמובן שאי אפשר לקבוע מכאן שזו אכן חרדת נטישה, או הבחנה מסוימת. פחד חזק מתחייה עלול לעורר חרדה וכעס אז, אבל כמובן יש צורך באנשי מקצוע כדי להבין ולהבחין באמת מה קורה. העיקרון הוא שאנחנו כן רוצים לעזור ולסייע, לתת ביטחון בקשר, בלי לוותר על הכל והצרכים שלך. לכן כן כדאי לדבר. זאת אומרת, כלומר, כן לומר לה שאתה מעריך, מחבב, לא נגדה. אתה רוצה את הקשר. אתה לא מדבר על פרידה, יחד עם זאת יש לך צרכים שאתה חייב להיות מסוגל לדבר עליהם. בקשה לשינוי או תאום ציפיות זה לא דחייה, ולא ביטול של כל הטוב שיש באשתך. לפני תוכן קשה חשוב ייצור ביטחון. כלומר, אל תתחיל ישר ביקורת, אלא לומר תחילה קודם. חשוב לדבר איתך על משהו מסוים. אני לא עוזב, אני לא מאיים, אני לא פוסל אותך. אני רק רוצה שנפתור משהו מסוים כדי שיהיה טוב יותר. האם אתי מדבר עכשיו? האם אתי מדבר מאוחר יותר? לבחור בזמן רגוע, לא מריבה, לא עייפות, לא לחץ. בכל שיחה מעלים צורך אחד בלבד. לא פותחים את כל ההיסטוריה המשותפת. במקום לומר, אתה אף פעם לא מתחשבת, לומר, כאשר העבודה שלך נמשכת עד שעה מאוחרת, בלי שאנו מתאמים, אני מרגיש לבד, עומס נופה עליי. אני רוצה שנקבע מראש איזה זמנים מוקדשים לבית. זוהי נוסחה ממוקדת, לא מאמיסה, בלי עומס. כאשר קורה דבר מסוים, אני מרגיש, אני זקוק, אני רוצה, בוא נעשה תאום ציפיות. זהו. כאשר היא מתחילה להיכנס לסערת רוחות, אל תנסה מיד להוכיח שהיא טועה. ברגע הזה היא לא שומעת את ההיגיון אל הסכנה. תאמר לה, אני רואה, שמעת בדברים שלי שאני נגדך. זו לא הכוונה, אני איתך. באותה נשימה תוסיף, יש לי צורך, אבל זה לא נגדך. אני איתך, ויש לי צרכים. לא להרגיע באמצעות ביטול. אם בכל פעם שהיא נבלת, אתה אומר, לא משנה, תשכחי מה שאמרתי, אתה מרגיע את האירוע. אתה מחזק דפוס מסוכן. שערה שלה מוחקת את הצרכים שלך. אתה יכול להרגיע אותה, לא למחוק את עצמך. אני מוכן לומר שוב דברים בעדינות ולהקשיב למה שכואב לך, אבל אני לא יכול להסכים שלא תהיה לאפשרות להביע את הצרכים שלי. חשוב שתאמר, זה לא רק לטובתך, זה גם לטובתה. קשר טוב של חיבה ואהבה מעניק מקום לצרכים של שני הצדדים. אם השיחה יוצאת משליטה, אם יש צעקות, כללות, האשמות, חוסר יכולת להקשיב, אל תנטוש פתאומיות, אל תמשיך להתווכח, תגיד הפסקה, אני לא עוזב, אני לא בורח מהנושא, אנחנו מוצפים, אני יוצא ל-20 דקות, ובשעה כך וכך, חוזר ונדבר על זה. יוצא לשעתיים, נדבר על זה. נבחור זמן קצר ומדויק, וגם לחזור בזמן. יציאה ולא מתי חוזרים, יציאה בלא מתי חוזרים, עלול להפעיל עוד יותר את מערכת הנטישה, הפחד מהנטישה. מצד שני, אין חובה ואין צורך להישאר בתוך צעקות או השפלות. מותר לחוס, מותר להיפגע, אסור לצעוק, אסור לקלל, אסור לאיים, אסור למנוע את האדם מלהביע את הצרכים שלו. אם זה קורה, נחזור לשיחה כשנוכל לדבר. בסך הכל, צרכים של שני הצדדים הם הדבק שמחבר בין שני בני הזוג. יחד עם זאת, עם כל בקשה שלך מפעילה שערה קשה, אי אפשר לפתור את זה רק בכוח רצון. לפעמים טיפול זוגי יכול ללמד את שני הצדדים איך ליצור ביטחון בלי למחוק צרכים. אולי גם טיפול אישי שיעזור לה בביסות רגשי או פחד מדחייה. זה בהחלט יכול לעזור ולסייע. אתה יכול להציע לה ולומר, אני לא מבקש טיפול כי אתה בעיה. אני מבקש עזרה כי נוצר בינינו מעגל שפוגע בשנינו. אני מביע צורך, את נבלת, אני שותק, אני מתרחק,

מקשיבים אחד לשני, ולפעמים אתה מבטא צורך ונשמע כאילו אתה נגדע, אתה לא רוצה שכך זה ייראה, אתה רוצה למצוא פתרון, אתה לא רוצה להאשים. נוצר מעגל ששני הצדים מתקשים לצאת לבד מהבעיה הזאת. ולכן, כדאי ללכת לאדם שלישי שיעזור לחזק את הקשר. אנשים טובים נקלו את דפוס מכאיב לשני הצדים, הם יכולים לקבל הדרכה, בריא, נכון, יעיל וטוב. לא לומר לה, את חייבת טיפול, את לא נורמלית, יש לה חרדת נטישה, אי אפשר לדבר איתך, כולם אומרים שאתה בעיה, אם לא תחיל טיפול אני עוזב, לא. המפתח הוא לא לשלוח אותה לטיפול, אלא להזמין אותה לתהליך משותף, לא אבחון ולא האשמה, אלא אחריות, חיבה ותקווה. שאלה הבאה, אני עושה הרבה דברים, מתאמץ הרבה, פעמים אני לוקח הפסקה, איך ידע, האם זו עצלות או עייפות נפשית אמיתית? מה ההבדל בין עצלות לבין עייפות וצורך במנוחה? ההבדל המרכזי הוא לא אם קשה לי לעשות, אלא מה מקור הקושי ומה קורה אחרי המנוחה. עצלות אומרת יש בי כוח, אבל אני לא רוצה לשלם את מחיר המאמץ. העייפות אומרת אני רוצה לפעול, אבל המערכת עמוסה לא מצליחה לגייס כוחות. הסימנים לעצלות זה, הקושי מופיע בעיקר משימות לא נעימות. לדברים מעניינים ומהנים יש פתאום הרבה כוח. אחרי שמתחילים בדרך כלל המשיכים ומרגישים טוב. זאת אומרת, זו הייתה אמת עצלות. האדם התחיל ולאחר מכן הרגיש טוב, הוא רק התגבר על הקושי הראשון, על המחסום הראשון. לאדם עצלן יש נטייה לומר, אחר כך, מחר, כשיהיה לי חשק. ומנוחה נוספת לא באמת משפרת את המצב. לעומת זאת יש סימנים לעייפות נפשית אמיתית. גם דברים שבעבר סימכו את האדם נעשו כבדים. וגם קשה להתרכז להחליט ולהתחיל אפילו משימות פשוטות. יש רגישות, עצבנות, הצפה או תחושת ריקנות. הגוף עייף גם אחרי שינה, או השינה לא מרעננת. יש רצון לעשות, אבל תחושה פנימית של אין לי מאיפה כוח לגייס. והמצב נמשך לאורך זמן, הוא משפיע על כמה תחומי חיים. לכן השאלה החשובה היא, אם הייתי מקבל כעת מנוחה, תמיכה או ירידה באומס, האם הייתי חוזר לרצות ולפעול? אם כן, כנראה מדובר בשחיקה ועייפות נפשית. אם יש כוח ורצון לדברים נעימים, אבל דחייה קבועה של מאמץ ואחריות, ייתכן שמדובר יותר בעצלות, אימנות או פחד מכישלון. אצל אדם שעושה הרבה דברים, חשוב יזהר במיוחד מהאשמה שגויה. פעמים, הוא קורא לעצמו עצלן, דווקא מפני שהוא רגיל לתפוקה גבוהה. וכל ירידה זמנית נתפסת בעיניו כמו כישלון. אבל אדם שנסע מסעות רבים, לא בהכרח עצלן כשהוא נעצר, ייתכן שהוא פשוט הגיע לקצה יכולת הנסיעה, לשאת. לכן, המבחן המעשי ייתן האדם לעצום מנוחה מתוכננת ומוגבלת בלי האשמה. אחרי יבחר פעולה אחת קטנה של 10 דקות, אי הפעולה המעוררת כוח ומכניסה תנועה, אז כנראה נדרשת התנאה. אם גם פעולה קטנה מרגישה בלתי אפשרית לאורך זמן, אז כדאי כבר לבדוק, אולי יש כאן עייפות נפשית, שחיקה, חרדה, דיכאון, חוסר שינה או בעיה רפואית. עצלות זקוקה להתנאה ולמשמעת. עייפות נפשית ושחיקה זקוקה להקשבה, התאוששות ולהפחית עומס. ולפעמים יש שילוב, האדם עייף באמת, מתוך העייפות הוא מפתח הרגלי אימנות. לכן אין צורך לשפוע את עצמנו, אלא ברר מה אני צריך מנוחה שמחזירה כוחות, או צעד קטן שמחזיר לתנועה. שאלה הבאה. מדוע בורא עולם לא עושה ניסים? אם הוא היה עושה ניסים, כולם היו חוזרים בתשובה. אם הוא באמת שולט על הבריאה, מדוע הוא לא עושה ניסים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין בו, שיעשה ניסים, והכל יתנהל כמו שהוא רוצה. לכאורה הדבר הפשוט ביותר, שיבקע את הים, שתשמע בת כל מיני השמיים, שכל החולים יתרפו, כולם יחזרו בתשובה. למה הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים? השאלה הזו מניחה, הנחת יסוד, שאנשים לא מאמינים פני שחסרות להם הוכחות, ואם יהיו הוכחות, הם בבת אחת ישתנו באופן קבוע, תמידי ויציב. זה לא נכון. עם ישראל ראה את 10 המכות, יצא עם מצרים, עבר בתוך הים ביבשה, ראה את המצרים טובים, שמע את כל השם במעמד הר סיני, אכל מן 40 שנה ובכל זאת, חטאו, עשו את העגל ועוד חטאים.

0: צרחת אני במדבר. איך ייתכן? מדוע? למה? התשובה היא כי נס יכול להדהים את האדם, לרגש את האדם, אבל הוא לא משנה את האדם. נס יכול לפתוח את העיניים, אבל לא מתקן את המידות ואת המעשים של האדם. הנס מרגש לפרק זמן קצר, לא מבטל את הגאווה, את התאווה, את הכעס, את העצלות, את ההרגלים. האדם יכול לראות את הים נקרע, ואחר כך לחזור להיות אותו אדם שהיה קודם לכן. הבעיה הגדולה של האדם היא לא תמיד שאין לו מספיק אור, פעמים הוא לא רוצה שהאור יחייב אותו להשתנות. פרו ראה ניסים עצומים, הוא לא טען, אין אלוקים, בשלב מסוים אפילו אמר, חטאתי, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. ובכל זאת, כשהמכה חלפה, שוב, כבד לב פרום, הנס הביא אותו לרגע של הכנעה, אבל לא לשינוי פנימי ואמיתי, הוא רצה שהכאב יפסיק, לא שהאישיות תשתנה, לא מוכן לשלם מחיר, וזו הנקודה העמוקה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש שבני האדם אמרו שהוא קיים, הוא לא רוצה רובוטים, הוא רוצה בחירה, שינוי הרגלים. אם המציאות האלוקית הייתה גלויה ומסנברת כל רגע, לא הייתה לאדם בחירה, האדם לא היה עובד השם. אדם לא היה עובד השם מתוך אמונה, אהבה, נאמנות, התמדה, יציבות, עבודה פנימית, אלא מתוך כפייה של המציאות. כמו שאדם לא מתלבט, לא להכניס את הילד לתוך האש, כי הוא יודע שיש רק נזק ואין תועלת. אם האמת הייתה כה מוחשית, עד שלא היה מקום למאבק, לצמיחה או לבחירה, אז לא הייתה משמעות לחיים. הקדוש ברוך הוא לא מחפש רובוטים משוכנעים, אלא בני אדם בוחרים. לא רובוטים, אלא בני אדם בוחרים. לכן העולם בנוי באופן מופלא. יש מספיק אור כדי שמי שיחפש יוכל למצוא, ומספיק אסתר כדי שמי שרוצה לברוח יוכל לתרץ את עצמו. השמש זורחת, ילד נולד, הגוף מתרפא מפצעים, הלב פועם עשרות פעמים, זרע קטן הופך לעץ, האדם פוגש בדיוק בזמן את מה שהיה זקוק, מי שהיה זקוק, אבל בגלל שהניסים האלה חוזרים על עצמם, קוראים לזה טבע. ומהו טבע? טבע הוא נס שהתרגלנו אליו, לראות שמש זורחת כל יום. אם זה היה קורה פעם ב-80 שנה, זה היה מרגש, זה קורה כל יום, התרגלנו. מישהו מאיתנו יכול לעשות דבר כזה, לברוא דבר כזה. אנחנו אומרים, אם רק ראיתי, רק הייתי רואה, רק הוא מראים לי, נס קטן, הייתי מאמין. אבל אולי האמת הפוכה, אם הייתי מתבונן באמת, הייתי רואה שהחיים של כל אדם זה נס בלתי פוסק. מבשרי, איך זה אלוקה? האדם מעצמו יכול לראות כל כך הרבה. הוכחות לנס בלתי פוסק שחווה האדם. הלב פועם, עשרות אלפי פעמים ביום, ומזרים אלפי ליטרים של דם. מתחיל לפעול עוד לפני לידת האדם, ממשיך לעבוד עשרות שנים בלי הפסקה יזומה אחת. מערכת חשמלית עצמאית שמייצרת ומסדרת קצב פעימות. האדם ישן, הלב לא ישן. האדם שוכח מעצמו, הלב לא שוכח אפילו פעימה אחת. זה הלב. מחזור הדם בתוך גוף האדם. פרוסה רשת אדירה של כלי דם. כדוריות הדם האדומות נעות בלי הפסקה. מביאות חמצן לכל תא. מפנות פחמן דו-חמצני. בכל רגע הגוף יודע לאן להזרים יותר דם. בזמן ריצה אל השרירים, בזמן עיכול אל מערכת העיכול, בזמן סכנה האיברים החיוניים. אין שוטר בכל צומת, ובכל זאת התנועה מתנהלת בתיאום מופלם. הכבד, מעבדה כימית עצומה, מבצעת מאות תפקידים, מסנן, מפרק חומרים מזיקים, מאחסן אנרגיה, מייצר חלבונים חיוניים לקרישת דם, משתתף בביסות הסוכר, מייצר מרה שמסייעת לעיכול השומנים. לכבד יש התחדשות. גם אחרי אובדן חלק מהרקמה הוא מסוגל במקרים מסוימים לבנות מחדש חלק משמעותי. מעצמו הוא עושה את זה. המעיים לא רק צינור להעברת מזון, אלא גם נמצאים שם חומרים שמגדילים את שטח הספיגה, כדי שחומרי המזון יעברו אל הדם. במעיים יש טריליוני חיידקים שמסייעים בפירוק המזון, ייצור חומרים חיוניים, הגנה מפני פולשנים, למערכת העיכול יש מערכת עצבית עצמאית, תאי עצב, מאות מיליוני תאי עצב, מקבלת החלטות, מנהלת תהליכים רבים בלי שבכלל צריכים לחשוב על זה. הכליות מסננות מדי יום כמויות עצומות של נוזלים מן הדם, מחזירות לגוף את מה שנחוץ, מפרישות את הפסולת, מאזנות מים, מלחים, חומציות, מסייעות הכללות בביסות לחץ הדם, אפילו שולחות עוד. לייצר כדוריות דם אדומות שינוי קטן מדי במלחים עלול להיות מסוכן. הגוף שומר על איזון. המוח, מיליארדי תאי עצב, יוצרים רשת עצומה של קשרים באמצעות אותות חשמליים וכימיים נוצרים, זיכרונות, מחשבות, רגשות, שפה, בחירה, תנועה, כל כך הרבה דברים. אדם מחליט להרים יד ובשבריר שני המוח מתכנן את התנועה, מפעיל את השרירים, שומר על שיווי משקל ומתקן את הפעולה תוך כדי ביצוע. כל כך הרבה ניסים מבשרי, איך זה אלוקה. הנס הגדול ביותר הוא לא שהטבע נעצר, כמו קריאת ים סוף, אלא שהטבע ממשיך. לא כשנבקע הים מתגלה הבורא, כשהלב פועם, הדם זורם במסלולו, הגוף כולו מתנהל בדממה, מתרחש לנגד עינינו, פלא שאין לו שום הפסק. אנשים אומרים, אם הייתי רואה נס, הייתי מאמין. האמת הפוכה. אם היית מתבונן באמת, היית רואה נס בלתי פוסק. לא רק נס, נס בלתי פוסק. נס חד פעמים יכול לעורר אנשים, לטלטל, לפתוח פתח, אבל התעוררות היא התחלה, היא מוטיבציה, היא רעיון, היא התרשמות. אדם שהתעורר בעקבות מחלה, הצלה או אירוע חריג, צריך לבנות לאחר מכן חיים שלמים. הנס יכול להדליק את הנר, אבל האדם צריך לשמור על האש. לכן, שינוי, תשובה, זה לא התפעלות רגעית, תשובה, זה יכולת לקחת את רגע ההתעוררות ולהפוך את זה להרגל, למחויבות, לתיקון המידות, לחיים חדשים. דבר נוסף, אם כל אדם שעשה מצווה, שהיה עושה מצווה, היה מקבל מיד כסף, או כל חטא שעשה נהנש מיד, לא היינו עובדים את הקדוש בו, היינו עובדים את עצמנו. המצוות היו הופכות להיות עסק. עושה מצווה, מקבל תמורה. נותן מצווה, מקבל תמורה. זו לא אמונה, זו מערכת מסחר. דווקא אסתר מאפשר לאדם לומר, ריבונו של עולם, אני לא רואה, אני לא מבין, אני לא מקבל תשובה. אפילו אני רואה משהו שסותר את האמונה, ובכל זאת בוחר בטוב. נאמן לא כי כפית עליי, אלא כי אני מבקש את האמת. זו גדולתו של אברהם אבינו, יצחק, יעקב, גדולי עולם. לא לראות ניסים, אלא זכרתי לך, חסד נעורייך, לכתך, אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, גם כשבאופן אוטומטי במיידי לא מבינים. הנס הגדול הוא שנקרא הים. הים יעשה את רצון הבורא. הנס הגדול הוא שאדם בעל בחירה, עם פחדים מרגילים, דמיונות יצרים ופצעים, מצליח לשבור מידה רע, לסלוח, להתגבר, להתפלל, גם מתוך האסתר, לבחור בטוב, גם כשאף אחד לא רואה. קריאת ים סוף שינוי בטבע. תשובה אמיתית היא שינוי האדם. לכן אין לומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. הוא עושה ניסים. אבל מלביש אותם בתוך הטבע. כדי לא לקחת מבני האדם את הבחירה. הוא משאיר סימנים, לא כפייה. הוא פותח פתחים, אבל לא דוחף לעבור דרכם. המסר הוא עצום. לא לחכות שהקדוש ברוך הוא יקרא עבורנו את הים כדי שנאמין, אלא נפתח את העיניים ואת הלב. נראה כמה ימים הוא כבר קרא עבורנו בלי ששמנו לב. מבשרי איך זה אלוקה. לא נבקש רק נס שישנה את המציאות, נבקש סייעת הדשמיה. להפוך בעצמנו לאדם חדש, כי תכלית החיים היא לא לראות את הקדוש ברוך הוא באופן שלא נוכל להכחיש אותו, תכלית החיים לגלות אותו מתוך האסתר ולבחור, לבחור בו. שאלה הבאה. אשתי הולכת למטפלת, המטפלת משכנעת את אשתי להתנתק ממני. המטפלת משכנעת כמה אני אדם רע. אשתי הולכת למטפלת שמעולם לא פגשה איתי. היא מספרת כמה היא מסכנה. המטפלת במקום לתת לה כלים להתמודד מולי, היא מרחיקה את אשתי ממני באופן קבוע, בלי שהיא קרה לי פעם אחת. מה עושים? איך עושים? אני הייתי בטוח שהמטפלת תעזור לאשתי, גם תרצה לשמוע אותי, ותעזור לייצר תהליך זוגי. אבל לא, היא מרחיקה את אשתי ממני, רק מספרת כמה אני אדם רע, מבלי שאפילו פעם אחת היא פגשה אותי וראתה אותי. מה אני יכול לעשות? אם הדברים נאמרים ואכן מתארים מציאות כפי שהיא, יש כאן דבר חמור מאוד. חשוב לדייק, אנחנו לא יודעים ודאות מה המטפלת אמרה, מה אשתך סיפרה, האם קיים פרטים משמעותיים שאתה לא מכיר, קשה לשפוט מטפלת רק מתוך דיווח עקיף, כמו שאסור לשפוט אותך, רק מתוך דיווח של צד אחד. אבל כן, יש כזה דבר טיפולים, במקום לעזור לאדם להתבוען בעצמו, לקחת אחריות, לשפר מערכות יחסים, מעניקים לו הסבר אחד לכל הכאבים שלו. אתה בסדר גמור, כמו המקרה הזה, אתה בסדר, את בסדר, את האישה בסדר, ובעלך גרוע, רע, שלילי. בוודאי שמטפל צריך להקשיב לכאב, לתת תוקף לרגש להגן על אדם שנמצא בסכנה. אבל יש הבדל עצום בין לומר שהמטפלת אומר לאישה, אני מבינה שאת מרגישה בודדה ופגועה, לבין לומר, את מסכנה שיש לך בעל כזה. המשפט הראשון נותן תוקף לחוויה, המשפט השני כבר חורץ דין, חורץ דין וקובע שהבעל הוא אדם רע מבלי שפגשו אותו. אדם שהוא מטפל מקצועי, הוא לא אמוך להיות האורך דין של המטופלת האישה נגד הבעל. תפקידו לא רק לאשר את הסיפור שהוא בא לחדר, אלא לעזור למטופל לבדוק את הסיפור. מה קרה בפועל, מה הייתה הפרשנות, מה חלקו של כל אחד, אילו דפוסים נוצרים ביניהם ומה ניתן לעשות. פעמים המטופל לא מספר שקר, הוא מספר אמת. אבל אמת שנראית מזווית אחת, הוא מספר את הכאב, את הכוונות, את ההתנהגות של האחר כלפיו, שלא, הוא לא יכול להביא לאחד את עולמו הפנימי של האדם האחר. הוא לא יכול לתאר את החסרונות שלו. מטפל רציני אומר, מתוך הדברים שאת מתארת, אני מבין שכך את חובה את הקשר. כמובן, עדיין לא שמעתי את בעלך, ולכן אי אפשר לקבוע מה אופיו, מה כוונותיו ומה התמונה כולם. האם המטפלת צריכה להזמין את הבעל? עדיף שכן. אמנם, אם האישה הגיעה לטיפול אישי, היא המטפלת והטיפול הוא לא משפט זוגי. המטפלת כפופה לסודיות ולא רשאית ליצור קשר עם הבעל או למסור מידע בלי הסכמת המטופלת. היא לא מחויבת להפוך כל טיפול אישי לטיפול זוגי. אבל דווקא משום שלא פגשה את הבעל, אסור לה להתנהג כאילו יבחנה אותו. היא יוכל לעבוד עם האישה, על החוויות, על הפחדים, על הגבולות, על הבחירות, על תקשורת. אבל כמובן, לא מקצועי באופן מוחלט לקבוע שהבעל הוא נרקיסיסט, מתעלל, חולה, חסר תקנה, על בסיס תיאור חד צדדי בלבד. אם המטפלת ממליצה לפרק ניסויים, להתרחק מהבעל ולקבל החלטה בלתי הפיכה, מבלי שיש סכנה ברורה ובלי שנעשה בירור מספיק, הדבר כמובן מחייב זהירות, כי מטפל טוב הוא לא מחליף את רצונו של המטופל, לא מנהל את חיים, ולא מנצל את סמכותו כדי להחליט בשבילו. ולפעמים מטפלים הופכים את המטופלים לתלויים בהם. כלומר, הם הופכים את המטופל או המטופלת לאדם שמפסיק לשאול מה אני יכול לעשות אחרת, הוא מתחיל לראות את כל החיים שלו דרך השאלה, מה עשו לי? מה עשו לי? וכך הוא מקבל הקלה זמנית, אבל מאבד מסוגלות, יכולת וכישרון לפתח, תפקוד, עשייה, תקשורת והתנהלות. ואז, כל אירוע חדש הופך לראיה נוספת לכך שבן הזוג רע. אם הוא שותק, הוא מתעלם. אם הוא מדבר, הוא תוקף. אם הוא מתנצל, הוא מניפולטיבי. נוצרת מערכת סגורה שבה אין שום אפשרות להפריך את המסקנה. במקום שבני הזוג יתמועדו זה מול זה, כמו היינו אומרים, נכנסת כאן דמות שלישית, ברית סמויה עם אחד מהם, המטפלת והאישה, זה הופך להיות מחנה אחד, והבא נתפס כמו אויב נמצא מחוץ לחדר. כך הטיפול עלול להפוך למקום של ריחוק, מנגנון ריחוק ולא מנגנון של ריפויים. האישה חוזרת מהטיפול, עם הגדרות, כתבי אישום, הבעל מרגיש שמעמידים אותו למשפט בלי שניתנה לו זכות דיבור, ולכן הוא מתגונן, כועס, תוקף את המטפלת. תגובתו הקשה מוצגת אחר כך כהוכחה נוספת לכך שהמטפלת צדקה, את רואה? הנה הוא כועס, הוא אדם לא רגוע. הוא לוקח לך את הבחירה, וכך היא נופלת, אותה מטופלת, לקאט, קאט המטפלים. כך אני קורא לזה בהגדרה קיצונית קצת. אם המטפלת עוזרת להציב גבול או לחזק תקשורת, נפלא. אבל אם והיה ויש צורך להפוך את המטופלת לקורבן מסכנה וסובלת, הופכים אותה לאדם חלש, תלוי במטפל או מטפלת. ומה הבעל צריך לעשות? ראשית, לא לפתוח מלחמה נגד המטפלת. אם תאמר לאשתך המטפלת שלך מסיתה אותך, והיא אישה מסוכנת, אשתך עלולה להרגיש שאתה מבקש לקחת את המקום היחיד שבו היא נשמעת, אפילו שאולי שהפכו אותה לקורבן, ככל שתתקוף יותר, הברית ביניהם תתחזק יותר ויותר. הפוך. אפשר לומר, אני שמח, יש לך מקום שבו את יכולה לדבר על הכאב שלך. אני לא מבקש לדעת מה את אומרת בטיפול, לא רוצה לקחת עם איך את הטיפול, אבל אני מרגיש שמתקבלות מסקנות קשות עליי ועל הניסויים שלנו, בלי שנשמע הקול שלי. אני מוכן לשמוע ביקורת, לקחת אחריות לעשות שינוי. אבל הייתי רוצה שנפנה יחד לאיש או אשת מקצוע שמומחים בייעוץ זוגי, שמחויבים לברר את הדפוס שבינינו, ולא לקבוע או להעמיד אחד מאיתנו למשפט. דבר נוסף, תשאל את אשתך, לא המטפלת מה אמרה, אלא מה את מרגישה שחסר לך ממני? מה הדבר המעשי שהיית רוצה שישתנה? מה אני עושה שפוגע בך? איזה חלק מהדברים את מוכנה לברר יחד איתי? ותציע פגיעה משותפת אצל יועץ ניסויים. דבר נוסף, אל תנסה להוכיח שאתה לא הבעיה. תשאל איפה יש אמת בדברים, גם אם המטפלת שגתה, וגם אם אשתך מגזימה, ייתכן שבתוך הסיפור יש כאב מסוים שהוא אמיתי. לא צריכים להודות באשמה שהיא לא שלך, אבל גם לא להחמיץ אמת, כי נאמרת בצורה מקוממת. דבר נוסף, תבדוק מי המטפלת, מה ההכשרה שלה, כמה מקצועית, אין צורך לחקור אותה או ידרוש את תוכן השיחות, אבל כן, לבקש שקיפות לגבי ההכשרה, מטרות וגבולות מקצועיים. התורה מלמדת היגיון ברור, שמוע בין אחריכם, מושפטתם צדק. יש חומרה לשמוע צד אחד, בלי לשמוע צד שני. אמנם נכון, מטפל הוא לא דיין, טיפול אישי זה לא בית דין, אבל העיקרון מחייב ענווה. לא חורצים את דינו של האדם שלא נשמע. מצד שני, שלום בית הוא לא השתקת כאב ולא דרישה מהאישה יסבול הכל. שלום בית הוא לא טיוח, שלום בית בנוי מאמת, אחריות, גבולות והקשבה. קדוש ברוך הוא התיר לי למחוק את שמו למען שלום בית, בין איש לאשתו, כמה יקר הוא הבית. אבל לא מוחקים את אחד מבני הזוג, לא מוחקים את הכאב של האישה, ולא את זכותו של הבעל להישמע. אז אם כן, מטפל טוב לא שואל מי השם, אלא מה קורה ואיך אפשר לתקן. מטפל טוב לא הופך את המטופל למסכן, ואת הבעל לרשע. הוא נותן מקום לכאב, אבל לא הופך את זה לפסק דין, שהאחר רשע, הוא מחזק גבולות כאשר צריך, הגנה אם יש סכנה, תיקון אם אפשר, אבל לא מוסיף אש למחלוקת, אלא העיקרון הוא להוסיף אור של הבנה, אחריות ותקווה. אני יכול לספר באופן אישי, כאשר מגיע אליי לדוגמה בעל ומתלונן על אשתו, אני קודם כל מקשיב לו באמת, לא ממהר לתקן אותו, לא להאשים אותו, לא להגן עליה, הכאב שלו אמיתי, גם אם התמונה היא לא שלמה, אדם צריך להרגיש ששמעו אותו לפני שהוא מסוגל לשמוע אדם אחר. אחרי שהכאב קיבל מקום, אני אבקש ממנו לעשות תרגיל. עכשיו, אני אהיה אתה, אתה תייצג את אשתך, אני אחזור על הטענות שלך, ואתה תענה לי כפי שאתה חושב שהיא הייתה עונה. אם הוא אומר, אין לי מושג, אין לי מושג, מה היא הייתה אומרת? עולה שאלה עמוקה, אם אתם חיים יחד, שנים רבות, כיצד ייתכן שאתה לא יודע מה היא חובה את החיים? איך היא חובה את החיים? איך ייתכן? אולי אתה מכיר את לוח הזמנים שלה, את ההרגלים שלה, את הדפקות שלה, אבל לא את העולם הפנימי שלה. זו לא תביעה משפילה, אלא הזמנה להתבוננות. מה היא מרגישה כאשר זה קורה? ממה היא פוחדת? מה היא חושבת על ההתנהגות שלך? איזה כאב שלה אתה מתקשה לראות? מה היא אומרת שחסר לה ממך? אם הוא מצליח לענות בשמה, מתחיל להתרחש דבר מופלא. פתאום התברר שהוא יודע שיש עוד סיפור. הוא יודע כיצד היא רואה את הדברים. עד עתה, הסיפור שלה. עד כעת, הסיפור שלה לא קיבל מקום. כי הוא הפריע לסיפור שבו הוא הצודק היחיד והיא האשמה היחידה. ואז אני אומר לו, הכאב שלך לא התבטל. העובדה שגם לה יש סיפור לא אומר שאתה שקרן, השם לא בלתי ראוי, זה רק אומר שהחיים מורכבים. אתה נפגעת אמנה, היא נפגעה עמך. אתה זוכר את הכוונות הטובות שלך, ואת התוצאות הכואבות של המעשים שלה? ייתכן גם הפוך. היא זוכרת את הכוונות הטובות שלה, ואת התוצאות הכואבות של מעשיך. הרבה אנשים חוששים, אם יכירו בצד השני, יאבדו את צדקתם. הם חושבים יש מקום רק לאמת אחת. או אני נפגעתי, או היא נפגעה, או אני צודק, או היא צודקת. בגרות היא היכולת להחזיק שתי אמיתות בו זמנית. אני כואב וגם היא כאובה. נעשה לי עוול וגם לי יש אחריות. הכוונות היו טובות, אבל ההשפעה הייתה קשה. אני זקוק להבנה וגם היא זקוקה להבנה. הכרה בעולמו של האחר היא לא הודעה בכל הטענות. הבנה היא לא הסכמה. אפשר להבין מדוע האישה מרגישה ככה, ודאי לחשוב שחלק מהפרשנות שלה הוא לא נכון. אבל כל עוד האחר, הבעל לא מסוגל לראות את החוויה שלה, הבעל לא נמצא במערכת יחסים איתה. הוא רק במערכת יחסים הסיפור שהוא מספר לעצמו. יש אנשים מגיעים מטיפול, מצפים לקבל תעודה רשמית. אני המסכן. הם רוצים שמישהו מקצוע יאמר להם, אתה בסדר גמור, כל הבעיות אצל אשתך. זהו, אין לך מה לבדוק, אין לך אחריות למה שקורה. ההכרה במסכנות מעניקה הקלה מיידית, פותרת את האדם מהאשמה, פותרת מכוח, אם הכל בגללם, אין מה לעשות. הוא אולי יוצא צודק, אבל נשאר חסר אונים. המטרה היא לא לשכנע אדם שהוא לא מסכן, לפעמים באמת פגעו בו, זזלו בו, לא ראו אותו, והוא נשא כאב גדול במשך שנים. הכוונה היא, אני רואה כמה היה קשה לך, אבל לא רוצה להשאיר אותך במקום שבו אתה מתעסק רק בכאב, אלא לגלות מי אתה יכול להיות. איך אתה יכול לשפר? מה אפשר לשפר? מה אפשר לעשות? איך אפשר לחיות חיים טובים יותר? אבל הרבה אנשים מפחדים להיות חזקים, כי להיות מסכן מעניק לאדם רווחים. הוא לא צריך להתמודד עם החלק שלו, הוא לא מסתכן בניסיון חדש עלול להיקשל, הוא מקבל אהדה ותשומת לב, הוא שומר על דימוי עצמי של אדם טוב שנעשה לו עוול, הוא לא צריך לקבל החלטות קשות, הוא יכול להמשיך לכעוס בלי להתאבא על מה שלא יקבל, הוא לא דורש להציג גבולות ולשלם על המחיר שלהם. אין הכוונה שאדם עושה את זה בכוונה ומשקר. פעמים רבות זה מנגון הגנה לא מודע, הנפש מעדיפה. כאב מוכר וחוסר אונים מוכר על פני אחריות חדשה ומפחידה. כי ברגע שאומרים לאדם, אתה יכול, מיד עולה השאלה, אם אני יכול, מה אעשה, איך עושים, איך מתנהלים אחרת? הכוח מחייב. המסכנות מסבירה את העבר, אבל הכוח מטיל אחריות על העתיד. האחריות לא אומרת שאני אשם בכל מה שקרה. האחריות אומרת שגם כאשר אני לא אשם מה שעשו לי, אני אחראי למה שעשה מכאן ואילך. אז אדם יכול לומר לו, בחרתי איך אשתי דיברה אליי, אבל אני בוחר איך להגיב. אני לא שואת בהתנהגות שלה, אבל אני יכול להציב גבולות. אני לא יכול להכריח אותה להבין אותי, אבל אני יכול לדבר באופן ברור. אני לא יכול לשנות אותה, אבל אני יכול לבדוק איזה דפוס אני מחזק. זו הבחירה הנפשית הגדולה. לא להכריש פגיעה של האדם האחר, אבל לא למסור לפוגע את ההבטחות של העתיד שלנו. כלומר, היועץ יאמר, אני רוצה לשמוע כמה נפגעת, אבל לא רוצה שהפגיעה תהפוך לזהות שלך. הכאב שלך ראוי להקשבה, אבל זה לא פטור מהתבוננות מה קורה לאדם האחר. אתה צודק בסיפור שאתה מספר, אבל יש עוד סיפור רחב יותר. אבל זה לא קל, כי אנשים מעדיפים הוכחה שהם מסכנים, ואפילו לשם הזה כסף, על פני גילוי שהם מסוגלים ואיכותיים. כי מסכנות אומרת, אין מה לעשות. אחריות אומרת, לא בחרתי מה עשו לי, אבל אני אבחר. מה אעשה מכאן ואילך? מחויבות, אומץ ועשייה. כי המטרה היא לא רק להצדיק את העבר, אלא גם לחשוב איך בונים את העתיד. ולסיום, עניין נפש האדם. רוצים להבין את נפש האדם לעומק, לרכוש כלים מעשיים, להתמודדויות, ללמוד איך לחולל שינוי אמיתי בנפש, בשלום בית, בחינוך ילדים, טראומות, התמכרויות, תסכולים, שינוי הרגלים, הורות. ניתן להצטרף לקורסים של מרכז לגעת בנפש. במספר טלפון 054-8477-627. 054-8477-627.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל, שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש. גלי ישראל.
2: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
10: לילה טוב, מאזיני רדיו גלי ישראל, לילה טוב מנחם.
11: לילה טוב בתל, וואי זה כיף שאת איתנו. בוא נגיד תודה לכל הצוות הרחב שהתקבץ ובא. בר אמור הוא גם המפיק וגם הטכנאי שלנו, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל. וזיו מאור שעזר לנו המון המון המון המון מאחורי הקלעים. בתל, איפה את במדד אוגוסט? כמה את כאילו, כן, כאילו כמה את פעם מחכה שיסתיים?
10: אני מנסה להבין איך אני משלימה את כל הציוד לקראת פתיחת השנה, וזה רושמים לאיזה חוג, ואיך שורדים את השבוע הזה שנשאר?
11: זה סך הכל שבוע, את אומרת. אז את תשרדי את זה כנראה.
10: כנראה שכן, אני אשרוד כדי לספר, אבל חודשיים זה הרבה זמן.
11: קצת תאומת שאת אומרת.
10: כן.
11: אז אם
10: כן.
11: עכשיו, איך קוראים לה זאת, רן ארז ויפה בן דוד הכריזו על שביתה. את אישית עולה אליהם או את שולחת
10: לא,
11: מישהו?
10: לא, אני אוהבת שהכבישים פתוחים, אני בניגוד עניינים פה.
11: אוקיי, תסבירי.
10: לא, אני, באוגוסט הכבישים פתוחים, אין פקקים. אז
11: לא יודע באיזה כבישים את נוסעת בתל, אצלנו יש פקקים רצוף.
10: מה?
11: אני לא יודע באיזה כבישים את נוסעת, אבל אצלנו יש פקקים מחריד.
10: כן, כן, אבל עכשיו זה קצת יותר פתוח עדיין בכל זאת מהימים הרגילים, ומי שיתרגל לנסוע באוגוסט לעבודה, כבר לא מבין איך הוא יעשה את זה שוב בספטמבר, שיחזרו הפקקים, בדרך של 25 דקות, תהיה שעה וחצי והלאה.
11: ברוך הבא למדינת ישראל, מה שנקרא.
10: בדיוק, כן.
11: אז בין המינגלינג שיצאתי מהילדים קצת וכולי, מה בכל זאת תפס אותך היום, חדשותית?
10: מה תפס אותי היום? וואו, היו כל מיני דברים. במיוחד העניין הזה של מנסור אבס, שאומר, האמת שתמיד הוא אומר בדיוק מה הוא חושב, הוא רוצה להקים מדינה פלסטינית. אגב, יאיר גולן כבר מסכים איתו, אומר שגם גדי איזנקוט הסכים איתו, אבל גדי מנסה קצת להסתיר את זה, אני לא יודעת, מה הם חושבים?
11: כן, זה כאילו מישהו מהליכוד שילם למנסור אבס, זאת ההרגשה קצת, ואני אגיד לך מה, אנחנו צריכים לדבר על זה, על מנסור שמדבר בעברית ומנסור שמדבר בערבית, קצת מזכיר את מה שקורה עם עיתון הארץ, עם הגרסה בעברית והגרסה באנגלית, אז נספר למאזינים שלא יודעים שמנסור אבס היה בעצם בכנס בחירות לקהל בית, שבה הוא דיבר בערבית, והוא אמר שמדינה פלסטינית זאת עובדה, זה קיים, צריך פשוט... שמדינת ישראל וארצות הברית יכירו בזה. ואז הוא עלה לרעיון היום בבוקר, בעברית. אז אני הכנתי קטע שבהם שומעים את מנסור אבס נשאל על השאלה הזאת, וגם את מה שמרב כהן, חברת כנסת מרב כהן מיש עתיד, אמרה בעבר על השותפות עם מנסור אבס. בר, תן לנו פלי.
12: לא, אבל אמרת שישראל וארצות הברית צריכות להכיר. השאלה שלי אם זו ציפייה מבחינתך שהממשלה הבאה תכיר במדינה פלסטינית.
13: זה הפתרון בסופו של דבר, חברים.
14: את מתחרטת על השותפות הקואליציונית עם מנסור אבס?
15: לא. אני חושבת שמנסור אבס היה שותף כמעט ציוני, הוא ציוני.
11: הוא ציוני, בטל, מה את רוצה? מנסור אבס ציוני, זה מדהים.
10: האיש שחושב שליהודים אין מקום בארץ ישראל, ולא בירושלים, ולא בכותל, והוא רוצה להקים פה את מדינת פלסטין, אחרי זה הוא יבלבל את המוח ויגיד שזה בעצם, הוא התכוון לרשות הפלסטינית, שגם ישראל מכירה בה, זה בעצם מדינה. אבל הוא כל הזמן אומר למה הוא מתכוון, וכל הזמן מתרצים בשבילו. וגדי רק אומר, אתה יודע, רק לא תקום פלסטין בממשלה שלו, אבל הוא לא אומר לו יושב שם מנסור אבס. לחרדים הוא לא נותן כאלה הנחות, בוא נגיד, גדי. מעניין למה.
11: כן, את האמת שזה האירוע, ואני חושב שזה חשוב ושזה קרה, וזה טוב שזה קרה. אנחנו גם מספיק מוקדם, אז גם אנשים שעדיין התייעצו ואמרו, אנחנו לא אוהבים את נתניהו, אנחנו לא אוהבים את זה, אז שתדעו מה מחכה לכם אם חס וחלילה תעזו לא לבחור, או להישאר בבית, או להצביע למפלגות ש... שלא שייכות לגוש, לגוש הימני, אז אנחנו
10: או קצת... או לא תקשיבו, הם אומרים הכל, הכל הם אומרים בפנים, עדו לא ידענו, גם לפני שבנט, מה שנקרא, התהפך, גם אז היה קמפיין של הליכוד שהסביר בדיוק אם הוא הולך לשבת, ובצלאל סמוטריץ' שהיה איתו באופוזיציה, ואמר אני לא סומך עליו, הוא הולך ללכת עם לפיד, ולא הקשיבו ולא הקשיבו, ואנשים האמינו. פשוט תקשיבו למילים שאנשים אומרים, בסדר? הכל, הכל גלוי וידוע בבחירות האלה, אל תגידו לא ידענו, אל תגידו אחר כך שהיה מאוחר מדי, אבל דיברנו על בחירות וקמפיינים, ראית את הקמפיין של שס?
11: כן, ראיתי דיבור על זה. כן. אני כחרדי אחרי זה אתן את הפרספקטיבה שלי, אבל מעניין אותי מה את חשבת.
10: מה אני חושבת? אז טוב, אנחנו נתחיל קודם כל עם הסרטון, סרטון מרגש, שאלה הרי דרי, הוא קרא לזה חיים של אבא, מרגש, ושם רואים משפחה חרדית, לא מסורתית, לא... שום דבר אחר, משפחה חרדית בקידוש ערב שבת, והם מחכים בכל רגע שהבן החייל יחזור, כל המשפחה סביב האירוע הזה, וכשהבן חוזר, אז האבא מחבק אותו, הכל סביבו, הוא ממש אירוע בסיפור הזה, וגם אח שלו שהתפלל עליו, והאמא מתרגשת. אני חושבת שזו התשובה לשס, לכל קמפיין המשתמטים ששמים להם על הראש, זה ממש סרטון ששס, מכשירה בו גיוס, כלומר זה דבר לגיטימי, זה דבר שהוא קורה בחברה החרדית, נזכיר שהרבה מהח"כים והשרים של ש"ס לאורך השנים גם התגייסו לצה"ל, וגם מרן הרב עובדיה יוסף לאורך השנים אמר שהחיילים הם קדושים, והם מנסים לחזור לסנטימנט הזה, אחרי שהיו קצת כמה תקלות ופשלות בשבועות האחרונים, וגם במהלך הקדנציה הזאת שאולי גם... הקצינו, אחרי 7 באוקטובר אנחנו ראינו הרבה חרדים שרוצים להתגייס, אבל ככה קמפיין... קמפיין ממשלת המשתמטים, שממש בזמן שאנשים הולכים על דעת עצמם לבקום, התחיל לצאת, ככה גרם להם להשתבלל פנימה. אז הקמפיין הזה מראה שזה כן דבר לגיטימי בחברה החרדית הספרדית, לפחות לפי הסרטון הזה של אריה דרי, אבל אתה יודע מי נבהל ממנו מאוד מאוד?
11: נו, תפתיע אותי.
10: גדי איזנקוט. גדי איזנקוט ביקש להוריד את הסרטון, לא יכול להיות שיעשו שימוש במדים, גדי איזנקוט שמדבר על משתמטים, ואנחנו נזכיר שהוא הזכיר, שהוא בכלל מציע שירות לאומי. הוא אפילו לא מדבר על גיוס, הוא מדבר על שירות לאומי, ואנחנו רואים גם את בבצ'י ככה מחבק אותו. בקיצור, קצת הבהיל כל מיני אנשים בשמאל, מה שאומר, הם לא בדיוק רוצים גיוס של חרדים.
11: נכון, אבל אני רוצה שנייה, כן, אני רוצה שנייה לקחת אותך, דווקא לקמפיין של ש"ס. אני כחרדי שמנסה בכל זאת להסתכל מחוץ לקופסה. אריה דרעי משחק פה משחק קצת ציני. עכשיו זה בסדר, הוא בתקופת בחירות, אבל זה לגיטימי. כי היה לו בעיות עם הרב יצחק יוסף, אנחנו לא סיכרנו את זה יותר מדי, אבל מי שעוקב יודע. בסוף הם הגיעו לאיזשהו הסדר מסוים, הם כבר היו איומים שהם ירוצו בנפרד, או שהרב יצחק יוסף הקים מפלגה.
10: זה היה להנהגה של ההנהגה הרוחנית, נכון?
11: נכון, בעיקר להנהגה הרוחנית של ש"ס. ואז הם החליטו ללכת יחד. ועכשיו, ברגע שהם החליטו ללכת יחד, אז אריה דרעי אומר לעצמו, טוב, את הבייס כבר יש לי. עד עכשיו היה חשש אם יש לו את הבייס של ש"ס בני התורה, אז את הבייס כבר יש לי. עכשיו זה הזמן לצאת החוצה בקמפיין לקהל המסורתי בעבר של ש"ס. שאנשים כמו יגאל גואטה וכולי, הם היו אלה שהיו מייצגים את זה. וכיום אין באמת לש"ס נציג שמייצג את עמך שבשדות, מה שמכונה בשפת הז'רגון. אז הוא אומר, טוב, אין לי נציג, כי כולם אצלנו בני תורה, כולם הולכים חליפה וכובע ביום יום, אין לו את מה שנקרא אצלנו במגזר החולצות הכחולות, לא קיים אצלו, אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אז אני אעשה קמפיין. אבל זה כאילו קצת מצחיק, אתה הולך עם הרב יצחק יוסף, שאני מאוד מאוד מעריך, ומי אני בכלל שידבר עליו, אבל הרב יצחק יוסף אמר, שבחור ישיבה שמקבל את הצו שלו, אמור לזרוק את זה לאסלה.
10: נכון, הוא קצת חזר בו אחרי הפוטו.
11: כן, אבל שוב הוא דיבר על בחורי ישיבות, ואפשר לעשות 1,001 הבדלים, אבל כאילו ש"ס רצים עכשיו על טייטל של גיוס, לא יודע, אני חייב להגיד לך, זה כאילו משהו שם לא כל כך התחבר לי, אני מבין, קמפיין בחירות והכל, לא יודע, לא התחבר לי כל כך.
10: אני חייבת להגיד שזה לא הדבר הכי מוזר שקרה, שקשור לבחירות. יונתן פולארד מצטרף למפלגה של שרן השכל.
11: מי זאת?
10: ישראל תחילה. נתקלת בידיעה הזאת?
11: נתקלתי, אבל לא הבנתי. רגע, שרן השכל, זה זאתי ששיקרת ושיקרת, ואתה שיקרת ואני שיקרתי, ושנינו שקרנים. נכון, זאתי?
10: אתה מדבר על ההצבעה שם...
11: על הציוד, על הפתק שהיא כתבה בהתפטרות. היא כתבה לגדעון סער, שיקרת לעם ישראל, שיקרת לי, שיקרת לי, שיקרת שתינו, שתינו שיקרנו, שיקרנו. רגע.
10: לא, אז היא קימה מפלגה שקוראים לישראל תחילה.
11: היא לא פרשה עדיין?
10: ויונתן פולארד מצטרף לה. זה קיים? יש עוד מפלגה, כן, אני לא יודעת, יש כל כך הרבה מפלגות קטנות, זו אחת מהן, אבל יונתן פולארד כנראה לא היית מצפה שיהיה חלק ממפלגה, אבל היו עוד כל מיני שמות שכנראה הפתיעו, יש גם את אופר, את וינטר, שגם מכריז מה זה ביום שלישי, בעוד יומיים שהוא ייכנס למגרש, ועוד כל מיני, חילי טרופר וגילד ארדן, ואף אחד לא יודע עדיין איפה רצה אילת שקד, ויש את זהות, מלא רסיסי מפלגות קטנות.
11: שאף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, חשוב לומר את זה, נכון לעכשיו. ואני מנסה להבין, את יודעת מה, בוא שנייה, אם כבר נגעת, גלעד ארדן הביא שמות די מפוצצים, שאנשים שהם היו רצים במפלגות אחרות, יכול להיות שהם היו קצת מתאים את הכף. איך קוראים לספורטאי האולימפי, שכחתי את שמו, שסקל את
10: מו. סמג'ה?
11: כן, אורן סמג'ה. לדוגמה, זה שם שהיא מארץ בליכוד, זה היה מוסיף הרבה שמות, ובמקום זה הוא הלך והלך לגלעד ארדן. עכשיו, יכול להיות שם חברים, הכל בסדר, אבל כאילו, למה? למה אתה נכנס, מה עובר בראש של אורן סמג'ה שהוא נכנס למפלגה שלא עוברת, אפילו לא מתקרבת לאחוז החסימה, מה השיקול?
10: כולם רוצים לעשות טוב לעם ישראל, אבל אני לא חושבת שזו הדרך, פשוט אני, אם כולם לא עוברים את אחוז החסימה, אז כל הגוש מפסיד, מה שנקרא. וכבר האורח הראשון שלנו על הקו, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, שלום, לילה טוב.
11: שלום.
2: היי, שלום.
10: כן, טוב, בוא נתחיל קודם כל עם ה...
11: שומעים עולה,
10: כן. כן, אתה שומע אותנו?
2: כן, בוודאי.
10: טוב, לפני שאנחנו נעבור לנושא שלשמו ככה התכנסנו, קצת אולי תרצה להגיב לכל הקמפיינים של הבחירות שראינו, שס שפונה גם לציבור המסורתי בעניין הגיוס, ואולי תרצה לברך גם את יונתן פולארד שמצטרף למערכת הפוליטית.
2: תראו, כן, ברור, יש, הציבור חש את הלחץ הזה במפלגות עם כל הסרטונים וכל הניסיון להשפיע בצורה מאוד, כן, קיצונית, חדה, אני יכול לקרוא לזה. צריך להבין דבר אחד, הבחירות האלה מאוד חשובות, מאוד קריטיות למדינת ישראל. כמו שאמרתי, כן, אני לא הכי מרוצה מזה שאני לא יהיה בכנסת הבאה אולי, אבל כן, מה שחשוב זה מדינת ישראל, עם ישראל. לכן חשוב להצביע לימין. כשאתם רואים את כל ההתנהגות, גם של בגץ, רואים, כולם בתוך המערכה, כולם עם הידיים, כן, רוחצים בכל הבוץ הזה, ובגץ, יחד עם אחד שקורא לעצמו נשיא בית המשפט, הם לא בוחלים בשום אמצעים כדי לפגוע בממשלה ובראש הממשלה, ולכן הציבור צריך להבין את הדבר הזה, שזה מאוד חשוב, מאוד קריטי למדינת ישראל. תחשבו, לאחר כל המלחמה הזאת, מאז השביעי לאוקטובר, פתאום תקום ממשלה, שתרצה למסור שטחים, או להגיד, טוב, בוא נעשה שלום, עדיין בקונספציה של שישי לאוקטובר. הם חיים את זה, תשמעו, הם חיים את זה, שמעתי אותם בישיבות סגורות, את כל אלה שעכשיו מתמודדים ורוצים להיות ראשי ממשלה. ואני אומר לכם שהסכנה היא ברורה ומיידית למדינת ישראל. אם לא תצאו להצביע לימין, לליכוד, עשו לנו לבית קולות, עשו לכם לשבת בבית. המערכה היא קריטית מאוד.
10: אופר וינטר מסכן את הגוש?
2: אני חושב שבסופו של דבר הוא יבין את המשימה, אופר וינטר לא אחד שיפגע בגוש, הוא יצטרף בסופו של דבר. אני מציע לשבת איתו, אני חושב שיש קצת דיבורים, וצריך לצרף את אופר וינטר, כי אחרת הוא לא יפגע במדינת ישראל, כן? הוא יודע מה האסון שיקרה אם תקום פה ממשלת שמאל, לכן אופר וינטר לא יעמוד מנגד, ויתן לנו ליפול, לימין ליפול בבחירות האלה. אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נתכנס כולם, כל מפלגות הימין, למפלגות שלמות, כאלה שעוברות את אחוז החסימה, מה שחשוב זה הימין, הימין כולו, וארץ ישראל. וארץ ישראל חשובה לו ולאחרים שמתמודדים.
10: בדיוק, אתה מדבר על ארץ ישראל, מה אתה אומר על הסלחנות של אייזנקוט כלפי מנסור עבאס, שמדבר באופן מפורש על מדינת פלסטין שהיא קיימת?
2: תראו, אני חושב שכל ציוץ על הדבר הזה, אני אמרתי את זה גם בכנסת, גם בנאום הבכורה שלי, שחשוב מה אנחנו אומרים, מה מבטיחים, וכשמבטיחים משהו, המחבלים יוצרים ציפיות מסוימות, ואחרי זה לבעוט אותם, זה קצת יותר קשה. אבל צריך להבין דבר אחד, כל מי שרואה את עצמו ראש ממשלת ישראל, או רוצה להיות, כן, חולם להיות, לא לדבר שטויות, כן? גם במסע הבחירות הזה, אתה רוצה את קולות הערבים והשמאל. כל הכבוד לך, אני אומר במרכאות, כן, בציניות. אבל מצד שני, תחשוב על היום אחרי, מה קורה עם מדינת ישראל, לאן אתם לוקחים אותה. ולכן אני מאמין רק בציבור ובבוחרים, שיגיעו לקלפי ביום הבחירות ויצביעו נכון. להצביע נכון זה להצביע עבור מי שכבר נמצא בשלטון והוכיח שהוא לא יעשה שום פנייה חדה או סטייה ולתמוך בערבים ולצרף אותם לממשלה, הם כבר היו שותפים שלהם. ראינו את מי הנהיג את הממשלה הקודמת, זה כל מיני מנהיגים מוסלמים שרצו אישור, אז בנט נסע, שלח אנשים לכפר קסם שם, כן, וביקש אישור מהאחים המוסלמים. כן, בדיוק, מועצת השורה, ניהלה את הממשלה הקודמת. שהייתה פה למשך שנה וחצי, תאמינו לי, זה משמיים, כדי שעם ישראל יראה ויבין מה עלול לקרות לנו בבחירות האלה.
10: אבל אנחנו רואים את הסקרים, אולי עם ישראל לא כל כך מבין.
2: לא,
10: גדי איזם קוטן ממשלה בלי מנסור עבאס.
2: חברים, או שרוצים את מנסור עבאס כשר הפנים, או שרוצים את יאיר גולן כשר לביטחון לאומי, אולי הוא יהיה, כן, שר ביטחון, לכו תדעו. אם אתם רוצים את זה, אז זה ימשיך לגלגל, אבל אני מאמין בציבור, כי בסופו של דבר הימין יוצא החוצה ומצביע, יוצאים במוניהם, תשמעו, אנחנו רואים את הסקרים, זה פעם אחר פעם, כל בחירות חוזר שוב פעם. אנחנו רואים את כל הסקרים האלה שהשמאל חוגג עליהם, שיחגגו עד יום הבחירות, בליל הבחירות אנחנו כבר מקווה שאנחנו נרגוג והם יהיו אלו שיפקו.
11: כן.
10: כן.
11: מה שקרה היום, בטל תקחי אותו לשם דווקא לאירוע עם מחש.
10: אוקיי. טוב, היו כמה אירועים היום, אבל אחד מהם זה שבגץ קובע שאי אפשר למנות ראש מחש, או לקדם את ההליכים במינוי הזה.
2: אי אפשר לקיים את החוק על פי בגץ.
10: קובע לצער המשפטים, כן?
2: כן. בגץ זאת אומרת בעצם אומר, אנחנו מסרבים לקיים את החוק, יש חוק במדינה, מה זאת אומרת? הם מעל החוק, כן, זה דבר שהוא לא ברור. אני אומר, דווקא הדברים האלה, תשימו לב.
11: שאלה למי זה לא ברור, להם זה מאוד ברור.
2: לא, תשמע, אני חושב שהם לא ברור, עם כל השנות לימודים שלהם במשפטים, אני בסך הכל מסיים כרגע תואר שני במשפטים, ואני אומר לך דבר אחד, הם לא רוצים להבין, אני אומר, לא מבינים זה במרכאות. לא רוצים להבין שבעצם הם אני לא מצפצפים על החוק, אני אגיד את זה בעדינות, כן? מצפצפים על החוק, לא מעניין אותם החוק. הרי חוק של הכנסת מחייב גם אותם. מחר הם החליטו שחוק איסור לעבור באור אדום זאת לא עבירה, כן? והם החליטו שלהם מותר, כי הם שופטים והם ממהרים. יש להם מעל הציבור. אבל זה דבר שלא ייתכן. הדבר הזה לא ייתכן שיכול לקרות במדינה מתוקנת. לכן רק הצבעה המונית של הימין לממשלת הימין, לאחד ממפלגות הימין, כן? ולליכוד בעיקר, כי אני בליכוד, כן? כבר 40 שנה. ואני אומר, חייב להיות להבין שאנחנו במערכה על ארץ ישראל. תבינו, עוד התקפלות קטנה ואנחנו נפסיד את המדינה הזאת. ואסור לנו להתקפל. חייבים לצאת ולעשות מעשה ולהבין שכל פתק אתם מגנים על מדינת ישראל. אני אומר לכם את זה כאחד שאולי הייתי צריך לשבת עכשיו בשקט, נפגעתי, לא נפגעתי. מדינת ישראל מאוד חשובה לי, ואני רואה את הדברים, אני אומר לכם, ישבתי בישיבות בחוץ וביטחון, בביטחון לאומי, הדברים חמורים מאוד, יש לנו עוד המון עבודה לעשות בכנסת הבאה, למען עם ישראל והריבונות שלנו בארץ ישראל, המערכה לא נגמרה. ואני יודע שיש כאלה שאומרים, רגע, מה עשיתם או לא עשיתם? חברים, הקדנציה הקרובה בוחרים את יועצת משפטית או יועץ משפטי חדש, בוחרים פרקליט מדינה חדש, שני שליש משופטי העליון יבחרו בקדנציה הקרובה, ולכן תבינו את החשיבות של הדבר הזה.
11: כן, חבר הכנסת בטורי, אנשים שואלים את עצמם, אנשים שואלים את עצמם, שגם עכשיו, פיתרתם את גלי בהרב מיירה מנהג מצד אחד, עשיתם את כל הפעולות האפשריות, ובגץ עדיין הולך לכם על הראש. למה שאנחנו בכלל נלך לנצא להצביע? מה אתה עונה להם?
2: אז מה שאני אומר, תראו, זאת הטעות שעשינו בבחירות קודמות, כן, לא קודמות, אלא לפניהן, כשנבחרה פה ממשלה לשנה וחצי, היה פה ראש ממשלה לפיד להזכירכם, ונראה לאנשים כמו איזה חלום שחלף, לא. אבל ברגע שבחרו אותם, כי רצו, כי חשבו אולי שלא עשינו מספיק, מה שקרה, הם מינו את היועמ"שית, בתקופה הזאת זה קרה. הם מינו את הרצי הלוי באותה תקופה, כן?
10: נכון, המתקר, שבא,
2: ולכן, אם אנחנו נמשיך בשיטה הזאת שכל פעם מאוכזבים, אבל אנחנו התחלנו עבודה מאוד קשה, יש חוקים שלי שניסו לבטל אותם ולא הצליחו, כן? ועדיין אנחנו יכולים ליישם את הדברים האלה. ולכן, חשוב להבין שההתמדה היא מאוד חשובה. נכון, היו 15 שנים שלטון ימין בעיקרם, אבל ברגע שדווקא שעשינו את הפאוס הזה, החליטו, אנשים היו מאוכזבים, אולי לא הגיעו להצביע, מה שקרה, קמה פה ממשלת בנט, והם מינו את היועמ"שית, שהיא עלוקה על צוואר הממשלה, והם מינו פה את רמטכ"ל, שהם בקבותיו, כן, הפיקוד הבכיר בצהל, הלך לישון, סליחה, לא כולם, יש גיבורים גם ביניהם, אבל יש שם החשובים שבהם, ראש אמ"ן, הרמטכ"ל, הם פשוט הלכו לישון בלילה, כן? כי הייתה פה קונספציה. אנחנו לא מינינו את הרמטכ"ל של, של הקונספציה, כן? ומה שקרה, מה שעלול לקרות, זה שוב פעם, אם אנחנו המצביעים יהיו עייפים, אנחנו עלולים לקרוס כמדינה, כן? זה לא עניין של אישי. אני כבר לא יהיה שר בממשלה הבאה, ולכן אני אומר, חשוב מאוד לשמור על הימין, לשמור על הליכוד, כי בלעדי זה יהיה שוב פעם בנט ראש הממשלה, ואתם רואים כבר את החיבורים שלו עם, עם מפלגות ערביות, וזה חוזר חלילה. אנחנו נקבל פה אסון למדינת ישראל. כמו, אתם יודעים מה, גם, כן. גם קחו כדוגמה את הביטור השטחים לחיזבאללה, ערב המלחמה, כן. לפיד נתן להם שטחים בים. מזלנו משמיים כן. שהקדוש ברוך הוא ייבש להם את המאגרי גז שם, ולא לא מצאו כלום בסוף.
11: כן, אבל שאלה ממש אחרונה לסיום. לא נבחרת במקום ריאלי, לפחות לפי הסקרים הנוכחים. מה התוכניות שלך לכנסת הבאה?
2: בוא נראה, אני אהיה בתפקיד ביצועי, אני יכול שיהיה באזור צפון, נעשה איזה משהו. אני חושב, כרגע בוחן את הדברים. כרגע אני עוזר לימין ולליכוד. מה?
10: כן, אתה נשמע די מגויס, אני שומעת את המסרים שלך ברעיון הזה. אתה נשמע די מגויס למפלגה.
2: וכן, ואני חושב שקודם כל צריך לדאוג למדינת ישראל. לפני ניסים וטורי, עם כל המחשבות שלי מה אני עושה, לאן הולכים מכאן, אני חושב שקודם כל צריך לנצח, הימין צריך לנצח, הליכוד צריך לנצח. לאחר מכן, יש לי הרבה משימות שאני יכול לקחת על עצמי בצפון, לעזור, אם זה בקריית שמונה, קו האימות, יש הרבה דברים לעשות. כמו שעשיתי מהכנסת, הפעם נעשה את זה כבר מהשטח.
10: ממש ממש ממש לסיום במשפט. ראש השבק החליט לא להבטיח את אייזנקוט. שמאוד רצה להתהדר במאבטחים, למרות שלפני כמה שבועות הציגו אותו כאדם ענה וצנוע שלא צריך בכלל הבטחה של השבק. תגובתך על ההחלטה הזו של ראש השבק, שאומר שהוא נושא באחריות הבלעדית לזה.
2: תראו, אני לא חושב שמישהו עלול לפגוע בו לטעמי, כן? ואם ראש השבק החליט, אז אני סומך עליו שהוא קיבל החלטה נכונה. אין צורך לערב פה, אתם יודעים, לעשות איזה מצג כאילו... כאילו, את יודעת, כמו אז הצטלמו עם גנץ, היה, הוא שם שני אנשים, אזרחים, שהתחפשו למאבטחים, שומרי ראש. וגם כאן, אני לא חושב שהשב"כ צריך להשתתף בהצגה הזאת, בסרטונים בסושיאל של גדי אייזנקוט, אני חושב שהוא יכול להסתדר גם בלי מאבטחים. בעיקר כשמי שהולך עם ערבים, אז אני לא חושב שמישהו יפגע בו.
10: אוקיי. אתה אומר שלא, מי שישמור עליו, אתה אומר. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
11: טוב, נמצאת איתנו כעת ירין סולטן, היא תושבת שדרות, מייצבת המוביל של פורום עוטף ישראל. שלום ירין, לילה טוב.
5: היי, ערב טוב, מנחם ובטל.
11: אז את בעצם תושבת שדרות, והעפיפונים חוזרים?
5: כן, עפיפונים חוזרים. אני חושבת שזה משהו שמתרגד כל מי שגר פה בעוטף ובכלל כל אזרח במדינת ישראל. זה מחזיר אותנו ישר לימים שלפני השישי לעשירי. גם אז זה התחיל בעפיפונים בודדים, עפיפונים בלי חומרי נפץ, בלי חומרי תברה. זה התחיל כזה בבדיקות, לראות איפה המיקורים, כיוונים, בדיוקים, ואז ראינו איך זה המשך והתפתח. עד היום הנורא שחווינו פה... אני אגיד לכם את האמת, אותי, אני לא מפחדת מהעפיפונים, מה שמפחד אותי זה התגובה של צה"ל, ויותר נכון, החוסר תגובה כאלה אחרי השישי, אחרי מה שעברנו בשביעי לאוקטובר. אנחנו ציפינו שיהיה פה שינוי מהותי בתפיסה הביטחונית, שהקונספציה שהיא אי שם בימים של השישי לעשירי, ואנחנו שוב ושוב מול הפנים שלנו, אנחנו חווים תחושות מאוד קשות של הפקרה בפעם השנייה, ואנחנו ממש דורשים מהדרג הצבאי והמדיני, פעולות מאוד מאוד ברורות להבין מה המחיר על כל פעולת טרור כזאת שקורית מהרצועה ולא לאפשר אותה בשום מטה, בשום מציאות אנחנו לא נקבל את זה.
10: אז אנחנו רואים שראש הממשלה ושר הביטחון מוצאים להם הודעה אחרי שהיה דיון בהשתתפות ראשי המערכת והם אומרים שישראל מזהירה את חמאס, שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיד, צהל יפעל הגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מזורים שהם ישוגרו עפיפונים מחפנים ובלונים, גם הקבינט צפוי להתכנס, זה מרגיע אותך באיזשהו אופן?
5: עד שלא נראה את המעשים בשטח הזה לא מרגיע אותי. רק כשהיה אירוע של חדירת רחפן באזור ניר יצחק, אנחנו ממש כאילו, תושבים התבקשו להיכנס לממד, והוכרז פטיש האוויר, שזה בעצם התראה על חציית גדר של כלי אווירי. אז כל עוד אנחנו לא רואים את התגובות בשטח, זה לא מרגיע אותי. זה מה שעוד יותר לא מרגיע אותי, שבמקביל לאירועים האלה מתקיים גם התהליך של ההסכם של 20 הנקודות של טראמפ, שממש שאנחנו כבר רואים את הבסיס ואת ההכנה של כל התשתיות לקבלת כוחות באזרים לתוך העוטף היפה והחבל ארץ המאמן שלנו, שכוחות ערים ומדינות אחרות אחריות על הביטחון שלי ושל הילדים שלי, זה משהו שלא נתפס. רק צהל ורק מדינת ישראל צריכים להיות אחרים לביטחון שלנו, ושזה לא יעבור לשום ידיים זרות. הדבר הזה הוא באמת כאילו, זה משהו שיותר מטריד אותנו, והוא גדול, הוא קורה ממש בימים אלה, על אף ההחלטות שהתקבלו בקבינט. אנחנו רואים בשטח שכבר יש תשתיות, יצא ערב המכתב של סמוטריץ' וסטרוק, שבעצם מדבר על התשתיות שהם ראו בסיור שהם עשו איתנו, שרואים כבר שיש 1,000 יחידות מוכנות ומיטות מוכנות לחיילים מהכוחות בינלאומיים, ותשתית לעד 5,000 חיילים נוספים שעוד יגיעו. מדברים על השבועות הקרובים, כוחות זרים על מדים של חילות אחרים נכנסים, עוברים על מה שעה, והם אלה שלוקחים את הביטחון שלנו מצהל, וצהל נסוג אחורה. זה בלתי נתפס על מה נלחמנו 3 שנים. על מה, איך אני יכולה
10: לישון בלילה? אתם רואים את צהל לנסוג? אני יודעת שכן יש שם סיורים, כמו שאת אומרת, לקוחות, אבל הם עדיין לא נכנסו לשם, ושצהל כן תוקף גם מעבר לקו הצהוב כשצריך.
5: קודם כל, היו לנו כאן 12 ימים לעלות תקיפות, בגלל הסוג של הסכם, 15 נקודות נוספים שצהל ניסה לקדם, אז היה לנו פה 12 ימים כאלה שלא היו גם תקיפות, וגם הפרות שהיו מהצד השני של חמאס, לא נהנו באיזושהי תגובה מצד צהל. לימים האחרונים אנחנו רואים חזרה איזושהי פעילות צבאית שחוזרת, אבל רוב הפעילות מתמקדת בקו הצהוב, שזה קו הגנה, וצריך לזכור שמדובר בקו הגנה, לא קו התקפה, ולא מדיניות התקפה, ויש תגובות יזומות שקורות, או חיסולים ממוקדים כאלה ואחרים, זה מה שהביא לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז הרצועה. מה שיביא לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז הרצועה, זה שאנחנו נתעקש שלא עוברים לשלב של שיקום מבלי שרואים שחמאס באמת יתפרק מנשקו. לא שיקום בקו הצהוב ולא בשיקום במקומות שאין בהם חמאס. חמאס נמצא בכל מקום מבחינתנו, או הוא השלוחות שלו, או בכוונות שלו להגיע למקומות האלה ולכבוש אותם מחדש. אנחנו רוצים שחמאס יתפרק מנשקו לפני שמתקדמים לכל שלב אחר בהסכם, כמו שהתחייבו בתחילת המלחמה אי שם ב-8/10/2023. אלה מטרות שהוגדרו, החזרת כל החטופים, ברוך הם חזרו, והכרעת חמאס. אנחנו מצפים ודושים שהמטרה השנייה הזאת תושג, כי אנחנו חזרנו לפה לגור פה עם הילדים שלנו. אנחנו לא נפשיר את החיים שלנו ושל הילדים שלנו שוב. אני לא יודע להרשות את הילדים שלי ולחטופים הרבים. זה החובה שלי, בחובה שלי כאזרחית במדינת ישראל.
11: כן, ירין, תנסי טיפה לשפר את הקו. מה שמעניין אותי זה, האם מישהו מהממשלה דיבר איתכם עכשיו לאור העפיפונים, חוץ מההודעות שיצאו לתקשורת? מישהו הגיע, נמצא בשטח, דיבר איתכם, משהו?
5: כרגע לא דיברו איתנו, מחר אנחנו
11: מרחים
5: שזור בבוקר לשוחח עם הממשלה, שאנחנו מדייקים אותו, אבל זה יוזמות שלנו, שאנחנו מבקשים מהם להגיע, מבקשים מהם לבוא לראות מה שקורה בשטח, שירו את הפער בין מה שנאמר בישיבות קבינט לבין מה שקורה בפועל בשטח בערכות לכוחות הזרים. אז אנחנו מתעקשים ודוחפים גם את החברי כנסת ואנשי ממשלה וגם את התקשורת כמובן, כי חשוב להגיד שאנחנו

0: זה החיים שלנו, אנחנו לא נסכן אותם עוד פעם. ולכן אנחנו נלחמים על זה בפורומות ישראל כבר 3 שנים, ונמשיך להילחם שנשיג ביטחון ושחמאס יפורק מלשקור ורצועת עזה תפורז. ואסור לנו להמשיך בחיים בישראל מבלי שזה קורה. זה משימה לאומית, זה אינטרס לאומי. כשיהיה בטוח בגבולות של המדינה, יהיה בטוח בכל מדינת ישראל.
1: כן, בהחלט. את תוכלי לומר איך החיים כרגע באזור שלכם, גם בהסדרות, גם בכלל ביישובים באזור, עם רוב האוכלוסייה חזרה, והחיים יחסית מתנהלים באופן נורמלי, בטח ביחס לתקופה הזו של חופש גדול?
0: אני חושב, החיים באיזשהו מתקיימים באופן כזה של ימים שגרתיים, לצד חששות, לצד הפצצות, לצד רעשים, לצד אירועים כאלה כמו אפיפונים או רחפנים שמגיעים אלינו. אנחנו מאוד מוטרדים מהתגובות של צהל. התגובה של צהל הגיעה רק היום לקראת הערב, אחרי ששר הביטחון וראש הממשלה הגיבו, וגם התגובה הייתה מביכה ועצובה מבחינתנו, של להגיד זה ילדים עזתים, לא איום משמעותי. זה תגובה שמשקפת כל כך הרבה קונספציה בכל מילה שלה. כאילו באמת, איפה תראי לי ילד במדינת ישראל שמטיס אפיפון באורך 4 קילומטרים מרחק של חוט? כאילו אנחנו כבר לא היה הדרכים האלה שמוגמן על הדברים האלה. אז אנחנו מנסים לשמור על שגרת חיים פה, אבל אנחנו גם מאוד מאוד מפוקחים ומאוד פעילים כדי להבטיח שיהיה לנו פה ביטחון אמיתי. ומה שקרה בסוף שבוע האחרון עם האפיפונים, זה יצר המון בעלה, התושבים פה לא רגועים, האירוע עכשיו שקרה עם הרחפן לפני שעה, עוד יותר הכניס אצל אנשים המון לחץ, אנחנו מפחדים להיות הצפון הבא, ואפילו יותר כמו אוקראינה, שאנשים רוכבים על אופניים ומגיע להם רחפן מול הפנים. אנחנו מדברים על 1.5 קילומטר, 500 מטר, 600 מטר מעזה. זה מרחקים של כאילו, הם בכלל לא צריכים את הסיב האופטי, זה מרחקים של כלום משום דבר. אנחנו יודעים שיש להם גם רחפנים, יודעים שיש הברחות של רחפנים כאלה לתוך הרצועה. אז אנחנו לא יכולים באמת לשחרר שגרה פה, אסור לנו להירדם, אז פשוט אסור. אנחנו חייבים להילחם במה שקורה בקו הצהוב, מעבר לקו הצהוב, ובעיקר מה שקורה עם ההסכם של 20 הנקודות. אסור שכוחות הזרים ייקחו את הביטחון שלנו לידיים שלהם.
1: טוב, הדברים נוקבים, ואנחנו גם לא עושים הנחה לילדים, כי אנחנו זוכרים בדיוק את הקטינים המחבלים גם ביום השבעה באוקטובר. ירין סולטן, תושבת שדרות, צוות מוביל פורום עוטף ישראל, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה ירין.
0: תודה, ערב טוב, יש בשורות טובות לעם ישראל.
2: אמן. בתל, דיברנו בתחילת התוכנית על, על האמרה של מנסור עבאס סביב מדינה פלסטינית. יש אנשים שהעבודה שלהם ביום-יום זה לדאוג שזה לא יקרה. הם מבטלים את הסכמי אוסלו, הם בונים חוות, הם עושים דברים מועילים במקום רק לדבר ברדיו, שגם זה חשוב, אבל הם נמצאים שם בשטח. אחד מהם זה אליאב ליבי. הוא מייסד מפעל החוות ביהודה ושומרון, והוא מפורום שווים הביתה. שלום אליאב.
3: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: כן, ספר לנו מה זה שווים הביתה.
1: הדחפורים שלו מדי פעם באזורים אסטרטגיים בשומרון, ליד ברוכין וכולי. אז מרגש אותי לדבר איתך, אליאב.
3: תודה רבה, גם אותי. אז באמת זכיתי לקחת חלק מהקמת מפעל החוות. אני לא המייסד שלו, אבל אני חלק מהחברים הרבים שפועלים במרץ במרחב הזה, ובאמת, ברוך השם, איגוד החוות הצליח להשיב לידיים של עם ישראל מעל 1,100,000 דונם של שטחי C, שזה באמת מטורף, והממשלה הזאת מאפשרת למפעל הזה יותר מלהכפיל את עצמו. אנחנו יותר ממכפילים את עצמנו בקדנציה של הממשלה הזאת, עם מנהלת ההתיישבות שעושה פה באמת מהפכה מטורפת, גם בהקמת היישובים וגם בהקמת החוות, ובאמת מצליחים להביא הביתה 1,100,000 דונם, אם נסבר את האוזן שנייה, למול מה שכל היישובים ביחד מחזיקים, אנחנו מדברים על אזור 200,000 דונם, כולל התמרים בביקה, כולל הקרמים בגוש שילה, כולל כל החקלאות ביהודה ושומרון, כל היישובים והטבעות ביחד, 200,000 דונם. החוות, 1,100,000 דונם נוספים. וזה באמת אירוע היסטורי של אחיזה, של שיבה הביתה למרחבי ארץ ישראל, ואחיזה אפקטיבית של המרחבים הפתוחים בשליטה אפקטיבית, וזה באמת נותן נוקאוט לתוכנית סלאם פיאד שמנסה להקים מדינה פלסטינית בכל השטחים, גם בשטחי A ו-B וגם בשטחי C, אבל, וזה אבל גדול, עם כל הדבר

0: הגדול הזה והנפלא הזה, שלצד הכאבים הגדולים שעם ישראל חווה פה בשנים האחרונות, ואנחנו כמשפחה חווים עם הנפילה של בני אהובי דוד ישם מקום דמו לפני שנה ושלושה חודשים
1: בעזה,
0: נכון. נכון, בעזה, כי הוא נלחם על בגיר, על כלי הנדסי, בהריסת תשתיות הטרור. לצד כל המחירים המטורפים האלה, אנחנו זוכים גם ברוך השם להרבה הרבה הצלחות וניסים וישועות, אבל כל ההצלחה הגדולה הזאת קורית בנקיקי אוסלו. הסכמי אוסלו הארורים שמובילים עלינו את מרחץ הדמים של כל הסכמי אוסלו, והבנתי, גם השביעי באוקטובר מתגלגל עלינו בגלל שנתנו נשק לאויבים, בגלל שאפשרנו למרחבי ארץ ישראל להיות בידי שלטון אויב, וגם נפילתו של בני כמו לוחמים רבים שנופלים במערכה הזאת קורית בגלל הסכמי אוסלו. וברוך השם אנחנו שווים למרחבים, אבל אנחנו שווים בקונספציה, אנחנו שווים רק לשטחי C. ואנחנו יודעים שבתוך...
1: בוא נעשה סדר, אבל האנשים קצת, אנחנו אומרים A, C, E, אנשים לא מבינים, יהודה ושומרון זה ממש לב הארץ, ממש לרוב אורכה של הארץ, ובאזורים שבהם מנתקים את יהודה ושומרון מהמפה, אז הרוחב של מדינת ישראל, בעיקר באזור גוש דן, הוא 15 קילומטרים בלבד. אני ממש מזמינה את המאזינים שלנו, כן, לפתוח את המפה ולהבין איפה זה יהודה ושומרון, זה ממש מאחורי כל יישוב שאתם חושבים, זה יהודה ושומרון, מהגלבוע ועד שמה לדרום הר חברון, וכל השטחים האלה שאתם, שהוא מדבר עליהם פה אליאב, זה שטחים שאם לא יהיו שם יהודים, ומדובר בהרים, יהיו שם האויבים שלנו שיוכלו פשוט לתצפת על כל המדינה מהפסגות האלה. וכשהוא מדבר על E1, הוא מדבר על אזור בין ירושלים למעלה אדומים, ששם הערבים מנסים להקים רצף טריטוריאלי כדי ליצור מדינה פלסטינית, ויש להם גב של המעצמות מאירופה שמגנות את ממשלת ישראל על כך שהיא רוצה לבנות ולקטוע את הרצף הזה וליישב את הארץ ביהודים, ובעצם אתה חלק מהעניין הזה של ההתיישבות היהודית, אז גם אם תוכל להגיב על ההצהרות האלה של מדינות אירופה, כן, והרשות הפלסטינית נגדנו, וגם להסביר מה זה בכלל מפעל החוות.
0: אז באמת, הבנייה ב-E1 היא משמעותית בהפרדה בין החלק הדרומי, הדרומי לירושלים לבין החלק הצפוני לירושלים, ובאמת מפעל החוות עושה בשטחי C מפעל אדיר שתופס את המרחבים הפתוחים למול הרצון להקים מדינה פלסטינית, ובאמת אני קורא לכולם לתמוך באיגוד החוות, 18 שקל לחודש, כותבים בגוגל קרן החוות, 18 שקל לחודש, ואתה בתרומה קטנה שותף למהלך אדיר, וברוך השם יש לנו כבר 22 אלף שותפים, וכל שותף זה נותן עוד כוח לחקלאי שיוצא לשטח לקבל מענק מרעה, כי בשונה מהחקלאים בגליל ובגולן שמקבלים מהמדינה מענק מרעה, החקלאים שלנו בפעמים רבות לא מקבלים מענק, וכך אנחנו יכולים לתמוך בהם על ידי קרן החוות. אבל כל הדבר המטורף הזה קורה רק בשטחי C, ובשטחי A ו-B, שזה 40% מהשטח אמנם, אבל זה בגב הער השולט, זאת אומרת, השליטה הטופוגרפית שיש מגב הער, משטחי A ו-B, על מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל, זה פשוט, זה לא, אם מקודם דיברנו על הרחפנים, שמעתי בתוכנית על הרחפנים מעזה, שזה באמת כואב הלב, אבל תבינו, בעזה קו הגובה הוא ישר, מול גוש דן, בין גדרה לחדרה, רוב אוכלוסיית מדינת ישראל שם גרה, מעל זה יושב לו גב הער בשליטה טופוגרפית מטורפת על כל מרכזי האוכלוסייה. שליטה טופוגרפית זה אומר שאתה נמצא על הערים ורואה על כף ידך את הבניינים, את האוכלוסייה. אתה יכול לירט עם כלים הכי פשוטים, מגרום לנזקים אדירים, ואם אנחנו לא נתעורר ונשנה את המציאות, אנחנו נתעורר לשביעי באוקטובר אסטרואידים, אנחנו נקבל את הנוחבות האלה של הרשות הפלסטינית במרכזי האוכלוסייה. כפי שהזכרת, עמותה עם הצעות של מדינת ישראל, בנתניה זה 15 קילומטר, באזורים אחרים זה 20 קילומטר. מה זה 15 קילומטר? זה לא מותניים צרות, זה מותניים קצר צרות, זה כלום. זה כמה דקות של נוחבות. עכשיו, מה אומרים לנו? אנחנו מדמיינים...
1: בדיוק, על אופנוע, הם כובשים את המדינה. זה לא רחוק בעוטף עזה, זה ממש ברגע הם מגיעים.
0: נכון, גם ירושלים, שהוא עוד מרכז אוכלוסייה גדול ומשמעותי של תושבי מדינת ישראל, גם הוא מדרום ומצפון, מוקף בשטחים, שטחי A ו-B, שהבאנו לרשות הפלסטינית בעיוולתנו, בחטא המרגלים של דורנו, הלא הוא אסון אוסלו, הסכם אוסלו, שאגב, ההסכם הזה נקבע לחמש שנים, עד הסדר הקבע, שלעולם לא הגיע. ורק אנחנו ממשיכים לקיים את ההסכם הזה. הם הפרו כל צד בהסכם. התשלומים והמחירי דמים ששילמנו בעקבות ההסכם הזה, הדבר הנורא הזה שנתנו וחילקנו נשק לאויב, הם יותר גבוהים מכמות הרוגים בשביעי באוקטובר. רק זה הם שילמנו בתשלומים. ואני שוב אומר, גם השביעי באוקטובר התגלגל עלינו בגלל האסטון הזה. עכשיו, מה אנחנו מדמיינים? תתחי ובי, זה קסבה, זה ערים, אבל זה לא המצב. רוב השטח, גם בשטחי בי, רוב השטח, שטחים פתוחים. אפשר לשוב אליהם, לשוב הביתה, לשלוט בשטחים הפתוחים האלה, לשלוט בער, ששולט שליטה טופוגרפית על מרכזי האוכלוסייה. בקלות מאוד, כמו שכבשנו את קטר החרמון.
1: זה חשוב מה שאתה אומר לגבי זה שהשטח הררי, כי בעוטף עזה, כמו שאתה אומר, מרצועת עזה הם היו יורים, והם היו צריכים אולי לכוון, פה, כשהם עומדים על ההר, הם רואים בדיוק איפה הם פוגעים בעין. הם שולטים על הכל.
0: נכון, אתה מתקורף בגוש מעלה לבונה, בין אריאל למעלה לבונה, שטח A בגודל של 320 אלף דונם, ורצועת עזה היא 360 אלף דונם, רק הגוש הקטן הזה. בין אריאל למעלה לבונה הוא 320 אלף דונם, כמעט רצועת עזה, כן? יש לנו 6 פעמים רצועת עזה על גב ההר השולט על מרכזי האוכלוסייה, 6 פעמים, יותר מפי 6.
1: נכון, שטחי יהודה ושומרון גדולים פי 16 משטח רצועת עזה, ובעזה אנחנו כבר 3 שנים נלחמים, תחשבו מה קורה חס וחלילה אם מחליטים להקים פה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. זה לא ייקח 3 שנים, זה ייקח נצח.
0: עכשיו תבינו, אנחנו יכולים לשנות את המציאות, בדיוק כמו שעשינו באיגוד החוות בשטחי C, ישבנו של שטח הביתה, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות גם בשטחי B, רוב השטח פתוח, כמו שבקטר החרמון. הצלחנו להשיב את השטח השולט לידי מדינת ישראל בלי כדור אחד, בלי להזריח אף ערבי, בלי לדון בסוגיה הזאת בכלל, פשוט לשוב על המרחבים הפתוחים, לתפוס אותם בשליטה טופוגרפית, אנחנו משנים את המצב הביטחוני של מדינת ישראל מהקצה אל הקצה. את אותו דבר שעשינו בשטחי C, אנחנו חייבים לעשות באופן מיידי גם בשטחי
2: B. אליאב, אבל מה תגיד למעצמות מאירופה בעצם? הם קוראים, גרמניה, בריטניה וצרפת, קוראים לא לבנות ביהודה ושומרון. האם אתה חושש שמישהו מהממשלה יחליט להתייחס אליהם וכל מפעל החוות ילך לאיבוד, או שאין חשש כזה?
0: אני חושב שדבר ראשון, אנחנו צריכים להיות חדים וברורים בעמדה שלנו. ושלנו ברור, העולם מתיישר. אבל אני אגיד לך יותר מזה. הילדים שלנו גרים ברעננה, בכפר סבא, או פה ביהודה ושומרון. לא הילדים של האירופאים. אם אנחנו נלך אל הדבר הנוראי הזה, אנחנו נשלם מחירי דמים שאנחנו לא יכולים לדמיין. זה יכול להיות 7 באוקטובר אסטרואידים. זה טירוף, טירוף מוחלט. זה מותניים לא צרות, קצר צרות. מה, כמה זמן זה לוקח למחבלי רשות פלסטינית לחתוך את מדינת ישראל לארבע פרוסות? מה אז יעזור לנו האירופאים? מה יעזור לנו אז להקשיב לגרמניה? חברים, זה החיים של הילדים שלנו, של ההורים שלנו, שלנו בעצמנו. באיזה זכות אנחנו יכולים לתת לדורות הבאים להישאר תחת איום כל כך מטורף, לתת את מרכזי הערים עם שליטה טופוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה לידי אויב? למה? בשמה, אנחנו חייבים לשנות את המציאות הזאת מהקצה לקצה, וזה קל, זה פשוט, זה פרקטי, והעולם, העולם מסתדר.
2: כן, אליה, כשאני שמע אותך זו את הזעקה הזאת, אני רק מדמיין מה יקרה אם חס וחלילה לא תעלה פה ממשלת ימין אחרי הבחירות. אליה וליבי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה על הזעקה הזאת.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
2: לילה טוב. בתל, מדי יום ראשון יש לנו כאן את פינת הספרות עם ליאור הלוויאן מסלע מאיר. אין לנו פתיח היום, ליאור תסלח לנו. שלום ליאור, מה שלומך?
3: שלום, שבוע טוב, מה נשמע?
2: ברוך השם.
3: אז הם
2: גם את זיו, כן, גם את זיו, גם את בתל, גם את זיו וגם את מוריה אין פה, אבל את הכנת לנו ספר.
3: נכון. אז תראו, באמת, באמת היום אפשר לדבר רק על ספר אחד, וזה כמובן האודיסיאה. נפיתם?
1: לא, עדיין לא, אבל התעניינתי ב-VIP.
2: ראיתי עליו המון המון דיבור, אז טוב שאת פה.
3: נכון, נכון, נכון. אז באמת על זה באנו לדבר. אז יצא סרט, מבוסס על האודיסיאה של כריסטופר נולן, שהוא הבמאי. ואני הלכתי וצפיתי, שימי לב בתל, ב-VIP.
1: וישבתי
3: שם 3 שעות וחזרתי כדי לספר.
2: שרדתי
3: כדי לספר. עכשיו תראו, סרטי אקשן זה לא ממש הסוגה שלי, אבל הייתי עם בעלי והוא נהנה יותר ממני. אני רוצה להגיד שני דברים על ההבדל בין הסרט לספר, וזה לא משנה אם צפיתם או לא צפיתם, אם קראתם או לא קראתם. אני כמובן ממליצה לקרוא, אבל אני חושבת שגם הסרט עושה חשק לחזור לספר או לקרוא שוב את הספר, כי מילה שנייה על האודיסאה, האודיסאה היא בעצם ספר ההמשך של האיליאדה. האיליאדה היא הספר של הומרוס, של ההיסטוריון היווני הגדול, על היציאה למלחמת טרויה, ועל מלחמת טרויה, והאודיסאה היא המסע של גיבור מלחמת טרויה חזרה הביתה. עכשיו הבחירה שהתרחשה לפני, הרבה לפני שמישהו כתב ספרות מלחמה, לתאר את החזרה הביתה מהמלחמה, היא בחירה כל כך עמוקה, וזה פשוט מדהים כמה זמן הספר הזה קיים בעולם. כלומר, אנחנו מדברים על טקסט של אלפי שנים, שהוא, בגלל שהוא טקסט מיתולוגי, אז מטבע הדברים הוא עוסק המון המון המון בכוחות הנפש, וביחס בין האדם לבין ה... כוחות שפועלים עליו, במקרה של היוונים זה אלים, בשפה הישראלית יהודית אפשר להגדיר את זה אחרת, וביחסים בין מפקד לחיילים שלו, וביחסים בין אדם למשפחה שהוא עזב, וחוזר אליה אחר אחרי המלחמה. אז קודם כל אני חושבת שאנחנו תפינו בסרט, וחשבנו שאנחנו באים לאסקפיזם, ובא לי כזה לוחש לי תוך כדי הסרט, אוי לא, אנחנו בעצם, אנחנו באים לאבד את לבנון.
2: בשידור חוזר.
3: בעין, כן. אז שוב, אז אני אומרת את זה, זה... כאילו בסרט זה כמובן מאוד מאוד מאוד מאוד ויזואלי, אבל הספר עצמו ובכלל הבחירה כאילו להתעמק בדבר הזה כבר הופך את הספר לשווה קריאה ומאוד מאוד רלוונטי גם היום.
2: רגע, נאור, אם הספר קיים כל כך הרבה זמן, מה בעצם קרה עכשיו שהחליטו לעשות סרט? מה...
3: ואם
2: זה החלטה נכונה?
3: יש אפוסים גדולים. אז אני כבר אגיד על זה משהו, אני רק אגיד שהתרבות העכשווית ובכל נקודת זמן עכשווית היא... כן, היא, כאילו, זה מילה יחסית, אבל תמיד אנחנו משחזרים את האפוסים הגדולים שלנו, אם זה יציאת מצרים, אם זה אגדות עם עתיקות, יש המון, מחוות שנעשו לאורך השנים לאודיסאה, בספרות, בשירה, בתיאטרון, יש כל מיני, ובא נולן ואמר, סבבה, עשיתי את בטמן, טוב, אז עכשיו אני אעשה את האודיסאה, כאילו, אם אני הייתי הוא, גם אני
2: חושבת על משהו כזה, נראה לי.
1: אני
3: לא יודע, אתה אומר, אחרי שאתה ממציא, יש מאין.
1: זה איזושהי פנייה תרבותית רחבה יותר, לא? איזשהו מכנה משותף שהרבה אנשים מכירים ואפשר לחזור עליו.
3: נכון, או שהם יודעים להגיד שהוא קיים, כן, ואפשר לחזור עליו, אבל אני מסכימה מאוד. אני קצת הרגשתי, יש סרטים שאתה יוצא מהם מאוהר. ואני לא כל כך יצאתי מאוהרת מהאודיסאוס, בניגוד לספר, בגלל שכמעט לא השאירו בו סאבטקסט. כמו הרבה סרטים פופולריים אחרים שיש היום, המסרים מאוד מאוד מאוד ברורים, כמעט דידקטיים, אולי לא כמעט, סופר דידקטיים. אני גיבור מלחמת טרויה, אבל מלחמה זה דבר נורא, וכאילו לא נשאר לך שום דבר ללעוס, כי לעשו הכל בשבילך. אבל אני רוצה להגיד שהספר הוא לא כזה. ובהקשר הזה, הספר עולה על הסרט פי כמה וכמה, כי מהספר אתה יוצא מאוהר. אתה קורא ואתה אומר, שנייה, מה קראתי עכשיו? מה להבין מ... לפעמים אתה קורא משהו והלב מבין לפני שהמוח מבין, כי אתה מבין שכאילו נאמרה לך איזושהי אמת ואתה מנסה לתפוס אותה, וכל אדם תופס אותה אחרת, וזה אולי הקסם הכי גדול של ספרות טובה.
1: אפשר לגבש מחשבה לבד.
3: נכון, שוב, בתחושה שלי בסרט הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, היה מאוד מאוד ברור עם איזה ארגז כלים מחשבתי אנחנו צריכים לצאת מהסרט, ובספר זה הרבה יותר פתוח.
2: כן, ליאור, אני אגיד רק בהלצה, שאת עובדת בסלע מאיר, אז את חייבת לומר שהספרים יותר טובים מהסרטים. אבל עדיין, כן, זה ההלצה כמובן, אבל מעניין אותי, האם אי פעם, היה לך שקראת ספר, ואחרי זה ראית סרט ואמרת, וואו, הסרט הפתיע אותי. אני חושב שתמיד הספר הוא יותר טוב. אז יכול שדיברו על זה, על הארי פוטר בזמנו וכל מיני כאלה. הם בחיים לא מגיעים באמת לרמה הזאת.
3: נכון, אבל לפעמים, כאילו, אני לא חושבת שצפיתי בהרבה סרטים של ספרים שקראתי, אבל הארי פוטר זה דוגמה טובה, לפעמים זה סתם כיף לראות את העולם הזה קם לתחייה. זה מגניב, זה מעניין לראות איך יעשו את זה בקולנוע. במובן הזה, אגב, גם באודיסאה זה ככה. זה ממש מגניב.
2: כאילו דמויות שפינטסת ופתאום מקבלים חיים.
3: בדיוק, כן, זה מעניין, זה גם אתה יודע, זה תמיד עם קצת פרשנות, אז איזה פרשנות זה מקבל, זה... זה ממש מעניין, זה ממש, זה בעיקר כיף, זה פשוט כיף.
2: כן, אבל אם עכשיו יש סופר שהגיע אלייך לסלע מאיר, הוציא ספר, ואז מישהו ממליץ לו לעשות סרט, את ממליצה לו שכן או שלא? בהתחשב אם יש חומר כמובן.
3: כן, אני לא נגד סרטים, זה מדיומים אחרים.
2: לא, אבל את אומרת שבמובן מסוים זה מצמצם את הסיפור, את המחשבה, את הסאבטקסט, את הכל. אז כאילו יכול להיות שלפעמים זה חוטא לאמת, כאילו עדיף להשאיר אותו כספר, לא?
3: נכון, אבל תראה, איני קולנוענית, אבל זה הגיוני שמדיומים שונים מאבדים רעיון בצורה שונה. ולקולנוע יש מה להציע, שספר טוב לא יכול להציע. והוא לא, אני נהנית בקולנוע טוב, זה לא, זה בטח לא תחום נמוך בעיניי או בזוי בעיניי. אבל כדי שהוא יהיה טוב, אני חושבת, כמו בספר טוב, ואנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים בפינה שלנו, צריך לתת אמון בקורא, בצופה. אז הייתי, אני חושבת, שמחה לקצת יותר אמון בסרט הזה.
1: כן.
2: מעניין. רגע, בעצם את אומרת שזה לא יצא לך הרבה לקרוא, ללכת לסרט. זאת אומרת, עם איזה ציפייה את הגעת לזה? או שאמרת, אני כבר את הספר קראתי, את הסיפור אני מכיר, בוא נראה איך הם יפתיעו אותי.
3: נראה שכן, כן, בוא נראה מה הם אומרים, מה אפשר לצאת עכשיו. גם נגיד שקראתי את האודיסאה במין מטלה סטודנטיאלית כזאת, כאילו בטח לא התעמקתי בה כאדם בוגר, אז זה היה כן מעניין לפגוש את זה כאיזשהו תוכן מעובד מאוד.
2: כן, השאלה היא, כשיושבים, כן, השאלה, כשאת יושבת בקולנוע וקראת את הספר, אז כאילו את יודעת מה קו העלילה, או שזה לא ממש עד כדי כך? כאילו, תשבת אומרת לבעלך, עכשיו הולך להרוג אותו, עכשיו הולך זה, זה כאילו הורס קצת.
3: תראה, בסרט אקשן אתה תמיד יודע מה קו העלילה. נכון, הגיבור תמיד מנצח וכולם מתים. נכון, זה בגדול.
2: השאלה תוך כמה זמן הוא מת.
3: נכון, נכון. אז אני למשל לא צריכה 20 דקות שלמות להראות איך הוא משסף את כל הגרונות של האויבים שלו, אבל בהקשר הזה קו העלילה הוא ברור.
1: ליאורה, אולי תישארי איתנו על הקו לרגע, אני כן רוצה שתגיבי לאייטם הבא, שאנחנו מיד הולכים זה, ואני בטוחה שיהיה לך מה לומר. איתנו דין מילוא, כלכלן ומומחה למדיניות ציבורית, לילה טוב דין.
4: לילה טוב.
2: לילה טוב דין.
1: עכשיו, לא סתם השארתי את ליאורה על הקו, אנחנו הולכים לדבר על הספר מרד הגנרלים, ש... אורי מיסגב החליט לעשות לו עיתונאי הארץ, קמפיין בחינם, ככה, ולקרוא על רשתות הספרים.
3: אני צריכה להחליף כובע.
2: אנחנו נדבר עד מתי מחליפה כובע.
3: עכשיו אני חוזרת רגע לדי-ג'וב.
1: כן, לדי-ג'וב עורכת בסלע מאיר, ודין היה חלק מהאנשים שהובילו את הקמפיין, נגד הקמפיין של אורי מיסגב, להוריד את הספר של ארז תדמור ידידנו, מרד הגנרלים, המבצעים של חנויות הספרים. הוא קרא לאחרים, אבל המחירות נסקו.
2: סטימצקי וצום הספרים, כן.
1: כן, אז דין, תספר לנו על הקמפיין, ותכף ליאורה אולי תדע להגיד לנו עד כמה הקמפיין עבד.
4: טוב, אז כן, אני אתחיל ואגיד משהו שאולי יפתיע חלק מהמאזינים. אני אפילו לא חושב שצריך לאהוב את הספר של ארז תדמור. אבל, אתם יודעים, אם מנסים למנוע מאיתנו לקרוא אותו, עם זה יש לנו בעיה. ופה בעצם התחיל כל העניין הזה. תראו, זה לא, אז ארז תדמור ואורי מיסגב הם לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא הרבה יותר גדול. כי מה שקורה פה, אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה, גם עם עדן בן זקן, למשל, שבמקום להגיד לנו למה הם חושבים שעדן בן זקן או ארז תדמור טעו, הם פשוט קוראים להחרים אותם. בלי בכלל ניסיון לשכנע אותנו. הם פשוט חושבים, כן, הם חושבים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו, מי צודק ומי טועה. ולזה אנחנו לא מוכנים יותר, לסתימציות הזאת. אז אני ועוד רבים מובילי דת קהל בימין, לא מוכנים לזה יותר.
1: נגיד שאורי מיסגב הציב אולטימטום 24 שעות, והוא גם ניצל את שבת בשביל זה, כדי לקרוא לחנויות הספרים, להוריד את הספר של ארז תדמור, ולהוריד אותו מהמבצעים בכלל, במדפים, ואז הייתה נהירה המונית, וגם אנשי שמאל לא זרמו עם הקמפיין של מיסגב, כמו שאתה אומר, לא חייבים לאהוב דווקא את ארז, בשביל לבקש לא לסתום פיות.
4: בדיוק, תראו, אני גם לא רוצה להפוך את זה למאבק אישי מול אורי מיסגב, אני רוצה לדבר על העיקרון. העיקרון הוא שלא יכול להיות שקובעים לנו מה לקרוא ומה לא לקרוא. אתה לא אוהב את הספר, אז
1: כן.
2: נעלמת לנו?
1: אבל הטיעון
3: שלו היה טוב. אז קודם כל, סתם זה מעניין בכיף לשמוע את דין, ואני חושבת שהוא צודק בכל מילה, בן אדם שלא אוהב ספר. לא יכול לטעון שהספר הוא מתואב רק בגלל שלא אוהב אותו. אגב, מכל מילה שאורי כתב זה ברור, כשמש הוא אפילו לא קרא את הספר. עכשיו אני אומרת, אין לי בעיה שתוביל קמפיין נגד ספר, אבל תקרא, כפרה עליך.
1: כן, את יודעת להגיד, את מדברת לנו במספרים?
3: אז אני לא יודעת מספרים מדויקים, כי רק מחר נדע את המספרים הסופיים של החנויות, אבל אנחנו מדברים על כמה מאות עותקים שנמכרו, לפחות כמה מאות עותקים שנמכרו בעקבות הקמפיין של מסגב.
1: אנחנו כמובן לא התרגשנו מזה.
3: כן, אנשים קנו ממש כמה עותקים. מישהו כתב לנו, קניתי 5 עותקים, אני נותן לכל ילד לחג. לנו היה ברור.
2: מה אתם מתכננים לשלוח לאורי בתור מתנה?
3: מה זאת אומרת? אנחנו עשינו קופון.
2: תשלחו לו את מרד הגנרלים בתור מתנה.
3: אני חושבת אגב שה... כן, אולי שיקרה, באמת. אולי שיקרה. אולי שיקרה, אבל אני כן אגיד
4: לי ש...
3: נכון, התחנן לחרם. אני כן רוצה להגיד דבר אחד שחשוב. אורי מסגב הוא לא אדם פרטי, וגם הוא כתב איזה פוסט התקפלות כזה, שהוא אמר, טוב, בסוף לא, בסוף בעצם אין לי כוח, כאילו, לסגור את סקימאסקי, ועצום את הפלא בפלא.
1: גם עדיו התבוסה שבזכותו אני מכירו...
3: אבל הוא אמר, זה חלק מה... לא זוכרת בדיוק את הניסוח, אבל כאילו זה חלק מהמאמץ שלי ושל תומר אביטל, מועמד הדמוקרטים לכנסת, לנקות את הזיהום מהמרחב הציבור. אז אני אומרת, זה לא איזה קמפיינר, זה לא איזה עיתונאי שעושה איזה מעשה, זה בן אדם שהוא קשור קשר עדוק עם רשימה של הדמוקרטים לכנסת, וזו הדמוקרטיה שמונחת על השולחן. וכמו שבעצם כמו שדין אמר, אתה רואה רעיון, למשל הדמוקרטיה של הדמוקרטים, כדאי שתחליט אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו, ותגיד מה אתה חושב עליו. אז אני חושבת שהציבור אמר לאורי מסגב מה הוא חושב על הדמוקרטיה שהוא מציע, וזה היה בסך הכל משמח ומחמם את הלב. ירבו כמותו.
2: כן, דין, תן לנו משפט סיום שלך.
4: משפט סיום?
2: דין נעלם שם, או. כן, משפט סיום. כן, שומעים דין, תן לנו משפט סיום.
4: תראו, בגדול אני אגיד, מי שלא אוהב את הספר, שיתווכח איתו, חרם זה פשוט ניסיון למנוע מהציבור, להחליט בעצמו מה הוא חושב ומה הוא לא חושב.
2: כן, זה קריאה חשובה. ליאורה, האם אתם שקלתם בסלע מאיר להסיק את אורי מסגב? כל ספר שלא מצליח לכם, אורי מסגב נותן 2 ציוצים, 4,000 לייקים, ואתם חגיגה מתחילה.
3: זהו, אז אורי הוא יהודי טוב, זו לא הפעם הראשונה שהוא מקדם ספרים שלנו, ואני ממש בטוחה שאפשר לעשות את זה.
2: אתם צריכים לשקול להעניק לו את אות אביר סלע מאיר.
1: אביר שפעם מועצת שומרון העניקה את אות אביר ההתיישבות ליריב אופנהיימר ושלום עכשיו גם, שהם סייעו לבנייה. ודין הזכיר קודם את עדן בן זקן וחרמות, אז אנחנו נסיים בשיר של עדן לדעתי בשידור הזה.
2: כן, נגיד לשניכם תודה שהייתם איתנו, לילה טוב.
1: תודה שהייתם איתנו,
4: תודה רבה,
1: לילה טוב.
2: בוא נשמע. רציתי שבלילה תחבק אותי יותר, רציתי של כל מכשול ביותר זיו היה עכשיו בשידור, הוא היה עושה כל מיני פרצופים, אבל טוב שהוא לא משדר, רק מרחוק.
1: כולם אוהבים את עדן. אנחנו נשלח את זיו לטפל בצרצרים,
2: זהו, טופל כבר. נגיד תודה לבר המור שגם תכנן וגם הפיק אותנו, לישחק משקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל, ולך בתל בנימין שהתגייסת לעזור לנו, תודה שהיית איתנו. נפגש כמחר, בעזרת השם, שיהיה לילה של ניצחון. או, זכרת, לילה טוב.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
10: כפוף לתנאי המבצע.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
13: רדיו גלי ישראל.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. יש לנו נועל חדש, וזה בשבוע חדש, אני חייב לומר, הקצו לי 4 דקות לאכול לכם את הראש. אפשר להתחיל מעכשיו? הנה זה מגיע. מנסור אבס, נתחיל איתו, זה הוציא אותי מדעתי. האיש הזה כבר לא מתבייש, גילו עלינו הכל, זהו. שחקים איתנו את המשחק, המוסלמים פה, האחים המוסלמים. מנסור אבס, אתמול בכנס הבחירות שלו בערבית, אומר, מדינה פלסטינית כבר קיימת, רק שמדינת ישראל וארצות הברית צריכות להכיר בזה. לא יקרה, לא בזמן שלי ולא בזמן של אף אחד מהיהודים הנורמליים פה, השפויים שאנחנו הרוב. לא תהיה לכם, כי אין עם כזה ואין מדינה כזו. אז את ההמצאות שלך מנסור אבס תמכור לאייזנקוט ולקשקשנים שנמצאים איתך, אף על פי שאייזנקוט אמר בזמני לא תהיה מדינה. יאללה, לא מאמין לו למילה. בכל אופן, אני מדבר ישיר מדי, וזה דבר שהוא לפעמים מעצבן את הצד השני, אבל בסדר, תתרגלו, מקום המדינה, אתם מכרת לנו את הלוקשים שלכם, תראו לאן הגענו, הגיע הזמן שגם אנשים בצד שלי יגידו את האמת לאמיתה. כל מה שרוצה לעשות מנסור אבס זה פשוט לעשות לנו את הנזקים הברורים מאליו. השמאל, הקיצון, בעצם אני מזלזל בשמאל, אין שמאל יותר, הקיצונים שמחרבים והורסים בפחות ידע, פחות היגיון, פחות אהבת ישראל. והנה, הוא הוכיח לכם אתמול, מנסור אבס, שאסור לסמוך על אף אחד שרוצה לשתף איתם פעולה, או כאלה שרק עושים רעש של אנשים שרוצים לעשות רעש. מה עוד רצינו? המחבל שדקר היום נתפס. זהו, זה שתדעו לכם, הוא נתפס, ועכשיו אני מקווה מאוד שהוא גם לא יישאר בחיים. כי הקם לאורגך, תשלימו לבד. ושיחסלו אותו, ושיעיפו את המשפחה שלו, הקרבה הראשונה, קיבינימט זה לא בארץ. זה מחוץ לגבולות ישראל. עזה זה בינימט. הקיבי זה בדרך של ה... כן. בושה וכלימה למדינת ישראל. זה לא יכול לחיות האיש הזה. לעזרת השם, הוא לא יחיה. זהו. צריכים להיות אמיתיים. וגירוש של כל המשפחה שלו. והבית שהוא גר בו, לתת את זה לחבר'ה שיפתחו שם ישיבה. אני חושב, נכון? זהו. להלאים את הבתים של המחבלים, וזה מה שיגמור אותם לגמרי. מה עוד? טוב, אלחנן חנניה זה איש קבע שנפצע הבוקר מהדקירות של אימח שמו ויובד זכרו של המחבל, והוא נתפס. ומילה אחרונה, ארטיום דולגופיאט, המתעמל הבכיר בישראל, הביא מדליית זהב ותרגיל הקרקע באליפות אירופה שנערכה בזגרב שבקרואטיה. הוא ביצע תרגיל נהדר בגמר והביא את המדליה לעם היהודי בארץ ישראל, כי העם היהודי שיש לו שכל בא לארץ ישראל. העם היהודי במקומות אחרים, תראו את השנאה היוקדת, בורא עולם רומז לנו. גם אם אתם לא מאמינים ואתם אתאיסטים וכל הקושקושיאדה הזו, עם ישראל ללא אלוקים אין לנו זכות קיום. וברגע שאלוקים רומז ומראה לכם בפנים ששום מקום בעולם אינו בטוח ליהודים, הדבר היחיד שמתאים הוא שתגיעו לארץ. זו הדרך היחידה בארץ ישראל. אז הוא מדינת ישראל, ארץ ישראל, כי הכל שלנו. מה עוד אנחנו יכולים לספר? ליגת העל נפתחה אתמול בכדורגל, חוץ מטעות שיפוט קשה מאוד של שופט. תראו, כל פעם שאני אומר את המילה שופטים, לא משנה באיזה נושא, השופטים פה לא טוב. זהו. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אני רוצה להגיד שלום למנחמן, עורך התוכנית, תגיד בוקר טוב, בוקר טוב. תראו מי הגיע, היפה והמוכשרת, שלום חנה אהרונוביץ'.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: מעולה.
0: יאללה, איך? עשינו את זה בארבע דקות, ראיתם, אני לא אוכל את הראש יותר מדי, אבל עונש מוות למחבל חובה, וגירוש משפחתו, והלאמת הבית, לא להרוס את הבית, להלאים את הבית ליהודים, או לבסיס צבאי, או למשהו מגניב. ותראו איך אנחנו... שתקתי, זהו, לא צריך להוסיף יותר. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה!

0: תודה רבה לכם, ואיך אפשר לפתוח תוכנית מבלי לתת את מתנות הפתיחה שלנו? אז ראשית, היום אנחנו עושים בדיקה מיוחדת. ענייני הסקרים. סקר זה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב לשדרי רדיו, טלוויזיה, עיתונים, כבר אף אחד לא קורא, חוץ מהתשבצים, יש תשבצים בעיתונים, זה הדבר הכי כיף. אגב, אם אתם, אני מחפש חנות שתחלק לנו תשבצים, בשביל לפתח את המוח לאנשים. בסדר? אני רוצה שטאפ כזה, שיתוף פעולה. זה בדרך כלל בחנויות ספרים. יש שם את החוברות תשבצים. זה מחדד את המוח, זה עוזר לנפש, זה עוזר לריכוז, זה משגע, יוציא אתכם מה... אני אקרא לזה מההתמכרות הקשה לטלפונים, נכון? התמכרות קשה. זה דור כזה, מודה שגם אני לפעמים, אני מאבד את זה. אני לפעמים, אני שם לב שאני בטיק טוק, או באינסטגרם, או בפייסבוק, יותר מ-20 דקות, ובלי לשים לב. בדרך כלל זה כשאני יושב... כשאני יושב במקומות ש... אתה לא רואה 20 דקות, ואז אתה אומר, מה, אסור לשבת בשירותים כל כך הרבה זמן, זה יכול לעשות בעיות. כן, אז אנחנו מתמכרים. עדיף למלא תשבצים. אני אומר לכם, באין צדק, תשבצים זה דבר חשוב. טוב, לענייננו, יש לי מתנות פתיחה, שאותם אני רוצה להעניק למאזינים שלנו, והבדיקה שלי כאן היום בענייני רייטינג, שזה הדבר הכי חשוב, כי אני צריך להוכיח לבעלי הבית שלי, שאנחנו מתקדמים, וואו, איזה רייטינג ובלגנים, ואז אולי אנחנו נתקדם. או שיגידו לי, תקדם, תקדם! קירה את זה חנה, שאומרים לך, תקדם, תקדם, יגידו לי. מה, בטוחה שיגידו לי, תקדם, תקדם?
1: אני בטוחה.
0: אבל אם הרייטינג יהיה גבוה, ממש, כמו שאנחנו מצפים, יכול להיות שניסים יקרו כאן, לא? צביקה, יוסי! זה המלאכים שנמצאים בצד ימין אצלי. טוב, חנה, תקשיבי. מני, תקשיבו לדבר הבא. כל מי ששולח שם פרטי, שם משפחה, ומאין אתם בארץ. זהו. לא מעבר, לא פחות ולא יותר. שם פרטי, שם המשפחה שלכם, ומאין אתם בארץ. לדוגמה, אלעד עמדי, ירושלים. חנה אהרונוביץ', מודיעין. מנחמן, תל אביב. בסדר? זה מה אנחנו רוצים לדעת. חנה, אם מנחם היה בתל אביב, באנגלית.
1: וואי. הרי היית צריך להחליף יותר הגיוני, הוא מודיעין.
0: גדול. לא, שם לתי כאילו דוגמאות. עכשיו, הכתובת למשלוח ההודעות, זה קל, זה פשוט, זה בחינם. וזה מתאים לכולכם, מיד אני אגיד מהן המתנות, אבל יש כאלו שכבר סומכים עליי במאת האחוזים, וכבר שולחים את המילה מתנה. אז מנחם, מהי הכתובת? תעשה את זה ביידיש ובעברית.
2: אז הכתובת בעברית היא 058-36-222-03.
0: חנה, הוא לקח את העברית, נשאר לך היידיש.
1: אפס פינפחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: צווי צווי או צווי צווי?
2: תלוי ווס או ווס, עזוב, זה ארוך.
0: אותה התחלת עם
1: השקיעות שלך. אני לא אמיתית, אני
0: אינה. אתם האשכנזים, ווס ווס, ווס ווס. אה, ווס, מה זה ווס ווס? זה אשכנזי, לא?
2: כן, זה כאילו... ווס
0: ווס. בגלל הווס הזה. איך אתה מכנה אותנו הספרדים?
3: ביביסטים.
0: סתם, איך אתה מכנה אותי? כספרדי.
1: מזרחי.
0: שוורצה,
2: שוורצה.
0: שוורצה, נכון, אני זוכר. הייתי, שאני גדלתי ברחוב הנביאים בירושלים, זה בסמוך לבית ישראל ולמאה שערים. אז היו אומרים, איך אומרים, חכם?
2: הקליגה שוורצה.
0: הקליגה שוורצה, מה היו קוראים לי? הקליגה שוורצה. ואז היה לי חבר שקראו לו יוסי שוורץ. ואמר, עמדי סתום, סליחה, דהו. רק מאיפה אתם בארץ, מה השם שלכם? אני רוצה להשוויץ על הבלבטים שלי. יאללה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אסקפיזם מוחלט מעכשיו.

0: כבד. למה היא מעליבה? אני פה? מה זה הדבר הזה? טוב, זוהי כמובן תמר ריילי, ריילינגר, ששם הבמה הוא תמר ריילי. נכון? זה נשמע קצת יותר מרשים. בחיבק. אני אוהב אותה, זה שיר ענק, זה פשוט שיר ענק, ואגב זה סגנון שבארץ מאוד אוהבים, זה מין שילוב של מערבי ומזרחי ביחד, שאשכנזיה עושה. אז זה אחלה, מגניב, אה? זה נקרא איחוד, שילוב. כלים שלובים. אשכנזיה שעושה מזרחית בנגיעות מרשימות. טוב, הנה המתנות שלנו לכל מי ששולח שם פרטי, שם משפחה או מאין אתם בארץ. אגב, שלום לנתיבות, וואו, היום קיבלנו הודעות מנתיבות בכמות שאני רואה בעין בזמן השירים, טירוף. אז שלום נתיבות, בכלל לאנשי הדרום, כפרה עליכם, איזה עושר גדול. יקיריי ויקירותיי, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, זהו, זה מה שאתם שולחים, ואז אתם נכנסים להגרלה באופן, כולם הרי יכולים לזכות כאן, בסדר? זה הגרלה בין כולם. באופן אקראי, אנחנו נחייג לאחד מן המאזינים, המחשב פולט לנו שם, מחייגים, קיבלתם את המתנות. מיותר לציין שהטלפונים או הקשר שלי אליכם, אנחנו מבצעים את השיחות מהרדיו ממספר חסום, מספר לא מזוהה. אז שתדעו שאם לא עניתם לנו, כי פחדתם לענות, אולי יש איזה מתנשף על הקו, או איזה נוכל רמאי שמנסה לעבוד על זקנים, ומבקש מהם את התעודות זהות וכל הקשקושים האלו, תפסיקו להיות פריירים, ושיש לכם הורים מבוגרים שיהיו בריאים עד 200 אלף שנה בעזרת השם, תלמדו את ההורים שלא מבקש אף אחד תעודת זהות בטלפון, לא מספר בנק ולא מספר אישי, ואין דבר כזה. אם מישהו מחייג להורים שלכם, במיוחד לחבר'ה הרוסים, העלייה הרוסית, ששם, פה בארץ יש נוכלים, רמאים וגנבים, שללא חת וללא בושה יגנבו אנשים מבוגרים מהתמימות שלהם, התום הזה של אנשים מבוגרים, ואתם הילדים צריכים להיות אחראים על זה. הילדים, הבנים, הבנות, תיזהרו מהנוכלים. לעולם לא נותנים לא מספר חשבון, לא פותחים אף קישור לשום דבר, אלא אם כן הילד נמצא איתכם, תבדקו את הדברים האלו, זו מדינה של נוכלים. ועד שלא יתפסו אותם ביד קשה מאוד, ונתחיל בעונש מוות למחבלים, ונתחיל לרדת במדרג מטה-מטה, גירוש מחבלים, וזהו, אנחנו צריכים להתחיל להבהיל פה ולהפחיד. נתחיל במשטרה, לתת לה כבוד, ואם שוטר מבקש ממישהו לעצור, וכולם נהיו פלצפנים, הגיע הזמן שהמשטרה תשתמש ביד קשה. נכון? ולא רק לעלות לטיקטוק כל מיני כאלה שהם אנטי, שוטרים, ידיים, שום דבר. מי שמתחצף לשוטר כמו בארצות הברית, אף אחד לא מסוגל להתחצף לשוטר. רק פה בארץ, כולם חוצפנים. יד קשה צריכה להיות יד קשה, ורק אז אנחנו נביא פה כבוד בחזרה למדינה. אבל קודם כל, שתהיה מדינה. כי אם בבחירות הללו, שהן הבחירות הקריטיות ביותר במדינה, אם אנחנו לא נזכה הפעם, הרוב של עם ישראל, אוי ואבוי לנשמתנו. ראיתם את מנסור עבאס, מה הוא אמר אתמול? נגמר. שמאל זה מסוכן. אייזנקוט. כל הקשקושים של השמאל, כמובן שיאיר לפיד ויאיר גולן ובנט, פחד אלוהים עם האנשים האלה יזכו, וכרגע הם עושים רן של זוכים, ולמה? כי רוב התקשורת איתם, והקשקושים איתם, ואתם רואים את הסקרים, ואתה לא יודע כבר למי להאמין. אוי ואבוי לעם ישראל, אם בבחירות האלו הימין לא זוכה. נקודה, אמרתי את שלי, ועכשיו נוסיף את המילה, לכאורה. בסדר? כי הם מחפשים אותנו בכל נקודה. ככה זה. מי זה הם? מי זה הם? זה אלה ששולטים פה. ולא דמוקרטית. הם. אני צריך להגיד לכם, מי זה הם? אתם חיים פה במדינה הזו, מי זה הם? הם. אתם יודעים מי זה הם. ומי שלא קלט עד עכשיו מי זה הם, אז אתם מי שלהם. צליג חרוז. חנה, מה המתנות לכל מי ששולח שם פרטי, שם משפחה ומאין הם בארץ? בבקשה.
1: דבר ראשון, תיק חזרה לבית הספר של המותג אדידס.
0: איזה כיף תיק חזרה לבית ספר,
1: נכון,
0: אני חוסך.
1: נכון, חוזרים בשבוע הבא, אז יהיה לכם ככה תיק יפרטי לא של אדידס.
0: וזה לא סתם תיק, 400 שקל, 400 שקל, 400 שקלים עולה התיק הזה, נכון, מתנת ספורט אגריפס. מה עוד?
1: נכון. בנוסף, בוסם, מתנת האתר הפסמים הטוב בישראל, פרפיום אייל. יש לכם בוסם או לגבר או לאישה לבחירתכם. ובנוסף, ארוחה זוגית מפנקת, מתנת מסעדת פפגאיו, שנמצאת גם בירושלים, ברחוב יד חרוצים, 3 תלפיות. שאגב, זה בקשרות מאדרין, בישול יהודי, הכל אתם יכולים להיות רגועים ממש.
0: את יודעת שפעם הייתי אומר בישול יהודי, היום מגישים עליי תלונות לרשות השנייה, איזה גזענו. שאמרתי בישול יהודי, איזה גזען אני.
1: זה לשומרי כשרות שבקהל,
0: כן,
1: אז
0: שידעו. כן, אני פה, אני בתחנה שכל עם ישראל נמצא פה, מהדתי ועד החרדי, וכל מה, סליחה, מהחילוני ועד לחרדי וכל מה שיש באמצע. כל עם ישראל נמצא פה, הטובים יותר והטובים פחות. אלה שבוחרים את השם ישמור, ואת אלה שבוחרים את שם השם. הכל נמצא כאן. הנה הכתובת למשלוח, שם פרטי, שם משפחה ומאין אתם בארץ. אנחנו עושים סקרים פנימיים, כי אני לא סומך על כלום פה במדינה.
1: 058-36-222-03.
0: מני, אתה רוצה לתרגם את זה ליידיש?
2: 0 וינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
0: תסביר להם מה אנחנו נותנים, כאילו ביידיש. בכל זאת, אנשים מאוד אוהבים שאתה מדבר ביידיש פה, זה קטע. דבר אליי.
2: אנגדפן שיקן, אנקר נומן, אנקר משפוך נומן, אפי ויינג זה אנדוין לנד. אנגבקים אין עתיק. וסמידם גת מצירי קצים בית ספר, סיפין דמותג אדידס. סיגרצי ספורט אגריפס, זה הרקטובטי, זה נרחוב אגריפס, אחתי נחצי, כי נרשליים. אנגבקים אין הבוסם, אוי סישמקט פיין.
0: אוי נשמקט פיין.
2: אוי זה מריח טוב. פין פרפיום אייל. אין אוכט שפטר, אני כן אגיין אס, נפיין ארוחה. אין מסעדת פפגאיו, נרשליים.
0: בישול יהודי, תגיד.
2: יו, נור אידן קוכנדורטן, בקיצור, שיק צרן, סילוין צריך, שאין יצ. אפס מן הווחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי, יצ גד קיק מפוגוס המדי לחדורט, נרגי.
0: תראי בטוחה, אני לא יודע מה הוא אומר שם, אבל כל מילה שהוא אומר ביידיש זה נשמע כאילו הוא מקלל אותי, נכון?
1: בסוף אולי הוא קצת קילל אותך ואין לך איך להבין.
0: והנה איציק ריק, אני עם הסינגל החדש. פרח מגן עדן, אבל זה פרח להערכה, חברים, חוקי, חוקי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. הגיע הזמן לעשות רדיו כמו שרדיו אמור להישמע. כן!

0: פרח מגן עדן. כן, זו הייתה תוכנית שנותנת במה לכולם במדינת ישראל. אהבנו את השירים שלכם, לא מעניין אותי לא יחסי ציבור, ופה לא משלמים מתחת לשולחן, חס ושלום, ואין פה את כל הקשקושים. פה אהבנו, אנחנו משדרים, אנחנו מקבלים ים. זה קיצור של ירושלים. המון הודעות. לפייסבוק של התוכנית, ואתם יותר ממוזמנים. גם אתם, חלק אינטגרל פה מהתוכנית. כל מי שרוצה, שאלה, טענה, הערה, מילה טובה, כיסוח, אנחנו מקבלים פה הכל בכיף. אתם מוזמנים. טוב, התוכנית של המדינה. אנחנו עוד מעט נחייג למישהו או מישהי מכם. תמשיכו לשלוח לנו מאין אתם בארץ. אני רוצה רגע להשוויץ, אתה יודע למה? כי הרבה מאוד אנשי עסקים מפרסמים אצלנו בתוכנית, וכולם רוצים להיות פה חלק אינטגרל מהתוכנית, וזה כיף לי. אז רק שתדעו איפה שומעים אותנו. למשל, אביבה כחלון היא מהוד השרון, וליטל היא מירושלים, ורונית היא מירושלים, ואור עקיבא זה יוסף, ופיני מהוד השרון, ויחיאל, בונה, ירושלים גם חזק, כפיר מרחובות, ומיכל רשמה, מיכל מהפרט, או סם, זה מאפרט, אני אוהב את הבדיחות האלו. אפרט שזה בכלל שכונה ירושלמית, מהגדולות ביותר, עם קהל אדיר. איך אני אוהב את, את אפרט? זו, אני אקרא לה עיר הבירה של גוש עציון. בסדר, זה נשמע יותר רציני. חולון, אלון גורביץ', מה קורה חביבי? שלום לחבר'ה מיהוד ושלום. חולון, תראה מה קורה בחולון פה, יא בבא. מושב אדרת, גם חזקים עלינו, מעלה אדומים, מושב בית מאיר, בר שבע, ראשון לציון, בית שמש, נתניה, טוב זה לא נגמר, זה כמות אדירה ומודיעין, בקיצור, שומעים אותנו, השתבח הבורא, ותודה רבה על כל הטוב שהוא עושה לנו, עכשיו רק נקווה, אתה יודע, עוד מעט מתחיל שעון חורף, ואנחנו מפחדים מהבוללה, הבוללה בשפה ירושלמית זה חושך, אנחנו לא רוצים חושך, אנחנו רוצים אור. אוקיי. אחרי שהעברנו לכם את התמונה, משחק הרעשים שלנו יבוא בהמשך. סאונד בעצם. משמיע לכם כל מיני צלילים, הקלטנו כל מיני רעשים, או סאונד כזה או אחר, ואתם תצטרכו לזהות אותו תמורת רשימת מתנות יפה, או פרס אחד גדול ממש. אבל עוד חזון למועד, אם המוזיקה שלי לא מספיק טובה לכם, ואתם אומרים, נו, תראו, נו, תראה את הביביסט הזה, תראה את המזרחי האוהד ביתר הירושלמי הזה, תראה איזה מוזיקה הוא בוחר, למה הוא משדר את המוזיקה הזו? נו, בואו נבדוק מה אתם שווים. בואו נראה מה המוזיקה שאתם רוצים. בואו נראה, בואו נשמע. מהי המוזיקה שאתם אוהבים? כל סגנון. הספקטרום המוזיקלי לא נגמר. כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה, רק תעשו טובה. בלי שירים של שים לי את רחם עם דינת שהיא נגחת לי באף. אף אחד לא מכיר. אני צריך שירים שיעיפו פה את המדינה לגזרים. בסדר? הוא תוכנית בועטת. וואי, ומה יש לי עם השם הזה? רחם עם דינת שהיא. הוא היה פעם שופט כדורגל, אני זוכר. ונתפס לי רחם עם דינאצ'י. אבל השיר נגחת לי באף, זה יכול להיות להיט מטורף, לא? כן, אוקיי. הבנתם את התמונה? מבקשים שירים בהודעות קוליות. אנחנו אמינים. אנחנו רוצים את הנאמנות שלכם לרדיו בחזרה. זה עובד לנו בינתיים, ברוך השם, כי כשאתה עושה משהו ישר ומעלב למען ולא רק בכדי לנצל את זה לא לטוב, אז אלוקים בצד שלנו. אני מקווה. נראה את זה בבחירות, אם אלוקים בצד שלנו, או שוואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איך האנגלית שלי. טוב, יקיריי ויקירותיי, שוב אני מזכיר לכם את הכתובת למשלוח כל ההודעות, בקשות, שירים, בהודעה קולית, ואם אתם רוצים לזכות במתנות שלנו, הכוללות תיק של חזרה לבית ספר, מתנת החנות ספורט אגריפס בירושלים, תיק חזר לבית ספר של המותג אדידס, בתוכו בוסם, מתנת האתר, פרפיום האל, אתר הפסמים של ישראל, אתם לא מאמינים. קחו את השם של הבוסם שאתם הכי אוהבות. בכוונה אני הולך על נשים, גברים זה הכל חרטה. גבר קונה בוסם בשביל לעשות פוזות על נשים. נשים קובעות הכל. נשים, איזה בוסם אתם רוצות? יופי, תיכנסו לאתר פרפיום האל, תרשמו את המותג, תבדקו את זה בחנויות אחרות ותגידו לי אם עמדי הוא גבר או גבר גבר. חנה, אני גבר או גבר גבר?
1: לא גבר ולא גבר גבר.
0: וכך מספר וסתום היא אומרת, אוקיי. חוץ מהבוסם, גם ארוחה זוגית מפנקת במסעדת פפגאיו בירושלים, קשרות מהדרין, בישול יהודי, השתבח שמו לעולמים. שווה, נכון? שלחו שם פרטי, שם משפחה, ומאין אתם בארץ, כי אנחנו סוקרים את עצמנו. תודה רבה. בקשות שירים? אוקיי, בבקשה.
2: המדיח שלנו יקר, תנגן לנו את רוקדת בלילות של אייל גולן. עוד חתונה מבית היוצר של צוות פעמון היום. מזל טוב לשמוליק האגדי. אלעד, אין על התוכנית שלך, אוהב אותך, אתה כבר יודע את זה. מקווה שניפגש בקרוב, בסוגריים, פסגת זאב.
0: אמן, ביום חמישי הקרוב, פסגת זאב, נכון? במנהל הקהילתי הזמין אותי למסיבת קלאסיקות משוגעת ל-300 איש בלבד. חמישי הקרוב, פסגת זאב, ונראה את היהדות. פסגת זאב בפי, לא פסגת זאב בבית. בפי, בפי.

בזמן שאני שומע את אייל גולן ורוקדת בלילות, לפי בקשת השיר שלכם, עלה לי משהו שאני רוצה לשתף את עם ישראל. נאמנות למדינה. עכשיו, כשאתה אומר נאמנות, בכלל, אם אתה לא נאמן לעצמך, למשפחה שלך, לילדים שלך, להורים שלך, נתחיל בקטנה. בסדר? כי אני מגזים. נאמנות למדינה. אתה נוסע לתל אביב, אתה רואה את קפלן, אתה אומר, זאת נאמנות למדינה. אוי, שם הרחם. את אלה שלובשים כל ה... באמת, יש פה שונאי ישראל בתוכנו. ואתמול במקרה, ראיתי תוכנית שאני רוצה להמליץ לכם בחום. תוכנית של ידידי צבי חזקאלי. יש לו תוכנית שנקראת הערביסטים. בסדר? הערביסטים, באמת, תוכנית שמדברת על מה זה שנאה לישראל, ומי אחראי על כל זה. נכון שאתם שומעים free free Palestine. יאללה, לך... כן, נפלט לי. כל פעם שאתם שומעים, מה זה free Palestine? אתם חושבים שכל אלה האירופאים, העקומים האלה, שנראים מאוד מאוד דומה לעקומים פה במדינה שלנו, יש פה שונאי ישראל בתוך המדינה, שבפרצוף שלהם עשיתי סתם השוואה, שאולי השוואה גזענית, אבל בואו נה, קוראים לכם ביביסטים, כי השנאה למזרחים, שנאה לימנים, שנאה לדת, הכל מגיע מהאנרכיסטים. אז האנרכיסטים בארץ והאנרכיסטים בחול, נראים אותו דבר. אתם ראיתם את זה? שפרי פרי פלסטיין, אתם חושבים שמעניין אותם פלסטין? אתם חושבים שמעניינים אותם הערבים? לא, כסף טורקי וכסף סין.

0: וכסף רוסי, וכסף של הציר הרשע, משלמים שם ים כסף, ושנאה שמונעת בנאציזם, זו שנאת יהודים. לא מעניין אותם פלסטין, או תקראו להם, לא יודע, חרפוטטאים. זה לא משנה, פרי חרפוטטט, העיקר שנאה ליהודים. הפרצופים הם אותם פרצופים. זה מפחיד אותי. השנאה שקיימת זה אותם פרצופים, מה זה אומר? זה אותו זרע? לכאורה. האם הייתי גזן? האם זה היום האחרון שלי? נתתי רק טענה, טענה. אני מי שמרים פה בארץ פרי פלסטיין, זה הייתי שולל אותה אזרחות מיידית. א', כי הוא ממציא המצאות, ב', כי הוא מטומטם. אין פלסטין, אין עם כזה, ולא הייתה מדינה כזו אף פעם. אז הטמטום עולה יוקר, נכון? טמטום עולה ביוקר. ולכן, למה סיפרתי לכם את זה על נאמנות למדינה? במדינת ישראל, הרוב הוא נאמן. ברגע שקוראים לנו למלחמה, נכון, אתם מכירים את השיר של התקווה 6, לא משנה מתי אתם יקראו לכם לקרב, בום! אנשים מתגייסים, גם אנשים מבוגרים שכבר לא עושים את השירות. נאמנות למדינה. שאבא שלכם יקרא לכם עכשיו, ולא משנה מה אתם עושים, לא תרוצו ישר באותו רגע לאבא או לאמא? יופי. נאמנות למדינה, עכשיו אני הולך על הפשט. המדינה השונאת הגדולה ביותר כרגע, טורקיה, אימך שמו ויובד זכרו, של ארדואן, שלא יקום כבר אתמול, אבל רשעים בעולם הם מראה לעם ישראל, להראות לנו שאנחנו מתנהגים לא בטוב. אז הוא יביא לנו כל פעם רשע כזה, ואת הרשע ההוא, ושונא כזה, ובאמת רשעים גדולים מאוד, מהארץ ומחול. ארדואן, אינשאללה, שכל המחלות שיש לעם ישראל ייפלו רק לראש שלו. אפשר להגיד אמן או שזה גזעני קצת? אמן, אמן, אמן, אמן. חנה, אמן, מותר להגיד אמן, לא? על המחלה של ארדואן, הכל ייפול על הראש של ארדואן. טוב, חנה היא עדיין לא החליטה לאיזה צד היא. היא באמצע, היא עוד לא החליטה איפה היא. היא במרץ יכולה להיות בליכוד. כן, במרץ יכולה להיות בליכוד, הכוונה, כן. אי אפשר לדעת, חנה!
1: בדמוקרטים היא יכולה להיות בליכוד.
0: זאת אומרת, אם אלה דמוקרטים, לא רוצה שתהיה מדינה דמוקרטית. בכל אופן, הנה נאמנות למדינה. אם טורקיה היא מדינה עם מח שמו ויובד זכרו של מי שמנהיג אותם, והם שונאים אותנו ברמה פסיכית, והוא רוצה לחרב אותנו ולהשמיד אותנו, פה בירושלים, העמותות, אויבים, השבק צריך לרסק ולכסח להם את הצורה, טורקים פה בארץ עם מח ואידך, אבל כמה ישראליות יהודיות רואות את ההסדרות הטורקיות? הנאמנות למדינה זה, ברגע שאתם צופים בערוצים האלו, אתם משלמים כסף לחברה מסוימת, או כזו או אחרת, חברת תקשורת, שהיא משלמת כסף לטורקים ששונאים אותנו. אז בכסף שאתם משלמים לסדרות הטורקיות, למה לא תפסיקו לראות את זה? כי אתם מחורות או מחורים? איפה הנאמנות למדינה שלכם? זה מה שאני מתכוון שבנזיד עדשים מוכרים אותנו. פה, בתוך הבית, בתוך הבית, מוכרים אותנו. סדרה של טורקים, עם כל השנאה אתה עובר, אתה רואה את זה בכל בית בישראל כמעט. הם רואים את הסדרות הטורקיות, מה, זה רק תרבות, מה, זה רק סדרה, נו, מה. אבל הכסף הזה לאן הולך? אז איפה הכבוד למדינה? קחו זאת כחומר למחשבה. ועכשיו, נצא רגע להפסקת פרסומות, כשנחזור, אנחנו אתם יודעים מה, בואו נחייג עכשיו למתנת הפתיחה. הנה הטלפון שלנו לאחד או אחת מכם. איך הבאתי לכם את זה בסדרות הטורקיות? איזה מבאס לשמוע את זה? הלאה. טוב, לא עונים לנו במספר הזה. בודקים מאזין אחר, בבקשה. למי מחייגים לתהל? בואו נבדוק. תהל. עונה לנו או לא עונה לנו? שלום, תהל?
2: כן.
0: מה שלומך, היא המהממת? מה קורה?
2: אנחנו שומעים אותך ממש עכשיו.
0: את שומעת אותי ברדיו עכשיו? ג'ו, איך אני מתרגש! כפיים לתהל! שלום תהל, מאיפה את?
2: אנחנו מחר עוברים למכמש.
0: את מאיפה אבל? אתם עוברים למכמש מאיזה מקום?
2: מכוכב יעקב.
0: ואיפה יותר טוב לדעתך, בכוכב יעקב או במכמש?
2: אין לי מושג.
0: אני אגיד לך, שני המקומות הם פגז. שני המקומות זה ליישב את ארץ ישראל, ואתם אנשים מדהימים. תהל, בת כמה את? את נשמעת לי צעירה ממש.
2: כן, אני בת
0: 13 עוד
2: שנייה.
0: יו, ואת עולה לאיזו כיתה?
2: זין.
0: מה את אומרת? ואת תלמידה טובה?
2: נראה לי.
0: מה זה נראה? אני סתם שואל שאלה, כמה קיבלת בקריאה?
2: הציון האחרון, 87.
0: מעולה. כמה קיבלת בספורט? אם את לא מביאה 100, אני חס.
2: 150, משהו כזה.
0: 50, כמעט 100, חצי. למה? כי את לא רוצה לרוץ, את לא, ספורט זה לא חשוב, את אומרת?
2: פחות.
0: אני אומר, מסאז' לראש זה גם טוב. השכל היהודי צריך לעשות גם כושר בשבילו. איך את בחשבון? כמה קיבלת בחשבון?
2: בחשבון אני טובה, אני קיבלתי 100.
0: אופה, אופה. איזה עוד מקצוע, היסטוריה? או שלא לומדים את זה בגיל הזה?
2: לומדים, אני לא זוכרת, המבחנים פחות קריטים לי.
0: הבנתי. ואת עוברת לבית ספר חדש?
2: לא.
0: בעצם זה לא כזה רחוק, נכון? מחמש וכוכב יעקב זה לא כזה רחוק אחד מהשני.
2: לא, 15 דקות כזה.
0: בקליל, כי כל הארץ היא שלנו. הכל, הכל שלנו. את נהנית מהתוכנית שלנו?
2: מאוד.
0: כל המתנות, כולל תיק לבית ספר ובוסם וארוחה בפפגאי או זוגית, בדרך אלייך. מה אומרים?
2: תודה רבה.
0: חשבתי אומרים תביא לי עוד, אבל כל הכבוד שאת לא נוחלת ואת לא גרידית ואני אוהב אותך ואת מלכת עולם. אפשר לחבק אותך?
2: כן, מרחוק.
0: הנה מרחוק, כפיים וחיבוק. תודה רבה, היא המהממת, להתראות ותהי תלמידה טובה, תבטיחי לי.
2: אני מבטיחה.
0: אני נותן עכשיו משפט, את חייבת להשלים אותו. עם ישראל, כל הכבוד, זאת ילדה טובה ומבינת עניין. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם חידה. אתם יודעים מה? החידה כבר עכשיו, שבפרסומות הם לא השתעממו לי חס ושלום. יש לי רשימת מתנות בבום, אבל אני משמיע לכם רגע רעש, סאונד כזה שמצאתי, ואני רוצה שאתם תנסו לזהות מהו. בסדר? שבוע שעבר זה היה אחד המשחקים הכי מוטרפים שהיו כאן. אני עוד מעט 3 שנים שלוש שנים אני פה עוד מעט. וואי, וואי, איך מפחיד. 3 שנים, הזמן טס. שבוע שעבר הבאתי לכם סאונדים כאלה, נגיד זה היה, אני אשמיע מה היה בשבוע שעבר, סאונד של טעינת אקדח. יפה, נכון? זיהו את זה אחרי לבטים קשים ורמזים שלי. אבל, שימו לב לרעש החדש. אם זיהיתם אותו, יש לי פה, כדאי לכם, תסמכו עליי. בסדר? תסמכו עליי שיש לי רשימת מתנות פסיכית. אבל הכתובת למשלוח ההודעות זה וואטסאפ, זה בחינם. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו את צריכה להגיד, אני חוזרת.
1: אני חוזרת שוב, 058-36-222-03.
0: תודה רבה לחנה אהרונוביץ', ועכשיו הנה הרעש, אני אשמיע את זה כמה פעמים לפני הפרסומות. אני כבר יעזור לכם, זה לא דוב. המדיה זה, אני אשמיע את זה 3 פעמים ברציפות. זו הפעם הראשונה, זו הפעם השנייה. זהו, תודה רבה. הפסקת פרסומות קטנה ואני חוזר.
3: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיה.

0: דייוויד גואטה. שיין, ביחד עם הוגל. זה הדי-ג'יי המדובר ביותר בעולם. למרות שיש די-ג'ייז הרבה יותר טובים ממנו, אבל אתם יודעים, המגמות בעולם הן מהירות מאוד, מה שבא במהירות באותה מהירות עובר ונעלם. באמת, אם אתם רוצים להצליח בחיים, אתם צריכים בדרך הארוכה. מה שבא בקלות, באותה הקלות גם ייעלם. אבל הוגל עכשיו עושה עבודה מצוינת בכל רחבי העולם, אתם לא יודעים כמה אנשים אוהבים אותו, למסיבות שלו נוסעים בכל מקום. הוגל, נחמד, נכון? הוא ביחד עם דייוויד גואטה הביאו את שיין, פשוט קטע באמת מהמם, משמח וכובש. אוקיי, אם אתם רוצים מוזיקה מגניבה אחרת, אתם מוזמנים לבקש הכל, כולל רוק כבד, היפ-הופ, דנס, מזרחית, מה שתרצו, תבדקו אותי. אתם משאירים הודעה קולית בוואטסאפ, עם איזה שיר שאתם רוצים, בצורה קצרה, תרבותית ונחמדה. בסדר? תהיו מזמינים כאלה. שלום אלעד. ולא תנגן לי! בעצם גם בתנגן לי אני מנגן. מה אני? אני אוהב אתכם איך שאתם. גם אלה שלא סובלים אותי מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני אוהב אתכם. זה ההבדל בין ימנים לשמאלנים. בעצם אין שמאלנים יותר. זה ההבדל בין ימנים לאנרכיסטים. אנרכיסטים באים בלא טוב, וימנים באים תמיד בטוב. ולא משנה מה יהיה, אנחנו באים בטוב, אוהבים את כולם. האם התחנפתי מספיק, חנה?
1: כן.
0: תודה רבה. לאחד את עם ישראל אני מוכן הכל. טוב, אני רוצה רגע לחזור על החידה שלי, כי הרבה מאוד אנשים פה מסתבכים, רשמו לי נחירות, רשמו לי, חנה, תני לי רגע את ההודעות, תודה. רשמו לי אריה שואג. לא. חנוך רשם לי, קל, אריה. זה לא קל, וזה לא אריה. זה אקזוס של קטנוע. אומר לי, מי זה המאזין? אהרון. לא, אהרון, זה לא אקזוס של קולנוע, לא גרגור של אריה, לא שאגת אריה. זה לא צינור, צינור שרשור. לא, אבל אחלה רעיון, זה הצינור שרשור זה. אבל לא. צפרדיה מקרקרת אומרת כנרת, יצא לי חרוז, לא כנרת, זה אינה צפרדיה מקרקרת. מה עוד? רשמו פה, אני נותן את יש פה שני מאזינים עם תשובה נכונה. זה לא אופנוע, וזה לא נחירות. רחל וקנין רושמת, בוא נחדר בריחה קל יותר. הנה החידה שלנו, אני מוריד את המוזיקה, נסו לזהות, חבר'ה, זה אגב רעש מאוד מוכר, מאוד מוכר, אני אשמיע אותו 3 פעמים ברציפות, זה גם סאונד מצחיק, בלי קשר. בואי, בואי, בואי. זה לא אריה, אין קשר לבעל חיים. בעצם כן יש קשר, אבל לא לאריה, לא. לא, לא. גם לא אופנוע, יכול להישמע אופנוע, אבל איזה אופנוע? כשאני אגיד לכם מה הסאונד, תגידו, וואי, וואי, איך לא קלטתי. יאללה, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, קבלו את המתנות אותן אנחנו נעניק לכם, במיוחד למאזינים הפסיביים, אלה שלא משתתפים אף פעם. אני אשתתף ברדיו לביביסט הזה? אז הביביסט הזה משחט במתנות מרשימות מורת אהבת חינם. יש לי ערכת עלי זוגית, שכוללת בתוכה אנטריקוטים וקבבים וכנפיים וכבדי אופה, כל סוגי הבשרים לזוג, כולל חבילת צ'יפס, כפו, 1.5 קילו. מנגל, פחמים, מלקחיים, כל מה שאתם רוצים, זה שייך לקצבים מירושלים. חברת הבשר הגדולה בישראל נקראת עוף ירושלים. אתם רואים את המסעיות שלהם, נכון? כל יום. זזים, בום, מירושלים לכל מקום בעולם. בעולם זה... העולם הוא שלנו. כל מקום בארץ. המסעיות שלהם. אז עוף ירושלים פתחה חנות בוטיק מרשימה. במקום שתלכו לקצבים ותשלמו פה, יד ראשונה מחברת הבשר הכי גדולה. הם נקראים הקצבים ירושלים, תרשמו בגוגל ותגידו לי תודה אחר כך. כל סוגי הבשרים יגיעו אליכם הביתה. אז אני נותן את ערכת על האש, כולל כל המוצרים הנלווים, ואם אתם רוצים, אני מוסיף, מה זה אם הם רוצים? אם אני רוצה, אני מוסיף גם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, זה מתנת עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים בתחנת הרוח מונטיפיורי בירושלים, ואני גם עוזר לתיירות בירושלים. ירושלים, הפתחה הרכבת עכשיו, ראיתם את L1 ו-L3? זה מטורף. להגיע מהכניסה לירושלים, לאצטדיון טדי, עונת הכדורגל התחילה, 7 דקות. לא צריך מכוניות, לא אוטובוסים ולא שאטלים. מהתחנה המרכזית ועד לאצטדיון טדי, 7 דקות, רק לאנשים טובים. ולא להתפלצף, כמו ברכבת הקלה שהייתה עד עכשיו, שערבים עולים וחשים שם הבעל הבית. לא, אתם רק אורחים פה. יש פה אורחים שאנחנו רוצים אותם קבוע, שהם המיעוט של הערבים, מדהימים, טובי לב, לוחמים אדירים, וכל השאר שעושים פה פוזות, גירוש. אין דרך אחרת בפלצף הג'יהאדיסטי. אין. אז תקבלו גם זוג בבוקי יין וינטג', את ערכת על האש הזוגית ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף, שהוא הכי מרשים, של בחור מקסים בשם ניסים, כל מותג שאתם רוצים, במחיר הזול בישראל ועד לבית תקבלו. לא מאמינים? יש אלוקים. אתם מאמינים? יופי. אז תאמינו, אל תגידו שאתם לא מאמינים. צומת חשמל, הסניף הזה בירושלים, ביד חרוצים 19 בתלפיות. טוב, אני שוב חוזר על החידה, מהו הרעש הזה? לא אריה ולא גור אריה, ואין שום קשר לבעלי החיים, בעלי חיים, לא טורפים ולא... בעצם יכול להיות שכן, לא יודע. טוב, אם זה אתם אשריכם ואם לא, תתאמצו עוד טיפה. עכשיו, אגב, כשאמרתי ערבים וזה וזה, זה מה שעושים הרוב הערבי בישראל, ג'יהאד עלינו, מנסור עבאס. אנחנו בעם היהודי, אני אגיד כמה דברים שהם קשים, אבל מה אכפת לי? אלה הדברים האמיתיים, האמת יוצאת מהנשמה, ואני אומר את זה למען בורא עולם ולמען העתיד של העם היהודי. אם יזכו פה ולא הימין, אוי ואבוי לעתיד שלנו, פחד יהיה פה, פחד, כי הערבים ישלטו ביד רמה, כי הצד השני של הימין לא יכול להקים ממשלה בלי, אלא אם כן הם יביאו פה 70 מנדטים, שזה לא הגיוני, אלא אם כן הימנים החלשים והבוגדנים הימנים שלא בוחרים יגרמו לזה לקרות. אבל אני מאמין באלוקים, והוא לא ירצה שעם ישראל חס ושלום יקרו לו דברים נוראים. אני יודע שאני מפחיד אתכם, בגלל זה אתם חייבים לצאת לבחור לצד הימני. כי אם לא, אתם תקבלו את מנסור עבאס, שכבר הכריז שיש מדינה פלסטינית. אתם קולטים את הג'יהאדיסט הזה? את האחים המוסלמים הזה, הקשקשן הזה, יש לו כל צפצפה. אבל מה, הכל מסוכן, יא חביבי. זה מסוכן ברמות אחרות. אסור לנו כעם היהודי לתת לערבים פה, למוסלמים, לאחים המוסלמים, לא לתת להם לא תקווה לעתיד, ולא תקווה לתקווה, ולא תקווה לחלום. נגמרו הימים. לא לתת את הצ'אנס, פה זה לא אירופה. אתם רוצים עתיד, תקווה וחלום? סעו לצרפת, ספרד, לכו למרוקו, לכו למדינות אירופה, לכו שם, תחפשו את היהב שלכם, את התקווה שלכם, ואת המדינה, לכו תמציאו שם את ה-Free Free Palestine, אני מוכן. לכו לאיזו מדינה שאתם רוצים באירופה, אני אצעק בשבילכם מפה, Free Free Palestine, בבית, עמך ועידך, אתם ושונאי האנטישמים, שונאי ישראל, גזענים אנטישמים, חלאות המין האנושי, Free Free Palestine, Free Free Palestine from the... From the Arabs, yes. Free, free Palestine from the Arabs. Free, free Palestine. It's never gonna be. לעולם לא. לא יקרה. הם צריכים לתת להם לאבד את הדבר הזה של תקווה, חלום, עתיד. לא יהיה. לא יהיה. ומי שחושב אחרת ממני, אוי ואבוי. למען עתיד עם ישראל אני אומר את זה. ועד אז... זה היום האחרון שלי, אתם חושבים? אם זה תלוי בגלי בערב מיארה, מה? אבל אני בן אדם, ואני מאמין בבורא עולם. והנה הודעה שמגדילה עוד יותר.

0: הנפש.
1: וואו, איך מאירים את הנפש? ללמוד קצת היסטוריה ושאין דבר כזה. בכל אופן, לפני הפסקת הפרסומות, עלה לי איזה שיר קצר בלב, ואני רוצה לשתף אתכם את המאזינים שלי בו. מוכנים? From the river to the sea, Palestine never will be. צריך לתרגם לכם את זה או שפחות? לא צריך לתרגם, נכון חנה? את הבנת את זה. From the river to the sea, Palestine never will be. לעולם לא תהיה. ונצא לפרסומות ותפסיקו עם הכללות. כן, הייתי חייב לעשות ג'ינגל גם.
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.

0: היידה.
1: יפה מאוד, איזה להיט ענק של DJ Only וטליסמן, ביחד עם עומרי סבח, עד המדבר. אגב, זה להיט שיצא מהתוכנית שלי לפני הרבה מאוד שנים, ואם אני לא ישוויץ, אז מה, אם אין אני לי, איך אנחנו משלימים? שלילי לי, נכון? אם אין אני לי, שלילי לי. טוב, 11 אחרי 7, אם השעון מעניין אתכם, הזדמנות אחרונה למאזינים היקרים שלנו לנסות ולזהות את הרעש הבא. מה הסאונד הזה אומר לכם? נו, לא זיהיתם? עוד פעם. יפה. עוד פעם. בלי הרעיות, מי שמצטרף אליי עכשיו, קודם כל, נו נו נו. למה אתם מצטרפים אליי רק עכשיו? מה, אני מי שש נותן פה עבודה, נותן את הדם. רדיו אחר, שונה, מגניב. באמת, רדיו אחר. אני מקווה מאוד שאתם נהנים ממה שקורה כאן. אז למה אתם באים בשבע? תבואו לטובתנו, נו, אל תהיו כאן. איזה מעצבנים. אני צריך רייטינג כל השעתיים. אני רוצה לעשות שוויצים על הבעל הבית שלי, על אנשים פה שיראו את העוצמה, את הכוח. מה, אנחנו משקיעים פה את הדם? מה זה הדבר הזה? נכון, מני? אתה מסכים איתי, אחי, נכון? כאילו, מה?
2: עובדים קשה.
1: מה זה עובדים קשה? עושים פה עבודות לא פשוטות.
2: לא מתאים שככה מגיעים עכשיו. כן. לא בסדר.
1: חנה, מסכימה איתנו שכולם פה באים לי רק עכשיו. אבל אם הם באים רק עכשיו, אנחנו צריכים להסביר פנינו לתייר.
3: נכון.
1: אף. סתם. חנה, מהן המתנות שאותן אנחנו מחלקים למאזינים היקרים, בבקשה?
3: אז יש לנו את ערכת על האש הזוגית שכוללת את כל הבשרים, הסטייקים, כולל המנגל עצמו.
1: כל סוגי הבשר לזוג, כולל המנגל, המלקחה עם הפחמים וצ'יפס קילו וחצי.
3: נכון, שזה מתנת הקצבים מירושלים, בית אוף ירושלים. ויש לנו בנוסף גם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, שזה מתנת תקווה ירושלים, שאגב מרכז המבקרים שלהם בתחנת הרוח מונטיפיורי בירושלים, בטח רובכם לפחות מכירים. ובנוסף מוצר חשמלי לבחירה, מתנת צומת חשמל, סניף אחד בלבד, יד חרוצים 19 בתלפיות, פינת התנופה, יש לכם שם מבחר של מוצרי חשמל שאותם אתם יכולים לבחור.
1: יפה, אנחנו גם ניתן את המספר טלפון של הבחור המקסים, שהוא בעצם הבעלים של הסניף וקוראים לו ניסים. קניתי מעברר לתקרה, לחדר. אתה יודע, יש לי מעברר שהוא בא לי, אני גר בירושלים, הלילות חמים בתקופה האחרונה, תקשיב, אני עולה, אני אומר לך, אני מאבד נוזלים, ואז אנשים אומרים, מה, מדי, ירדת במשקל? לא, אני מתייבש בך, אני נשבר. אז קניתי מעברר תקרה. אני ממליץ לכם בחום, מעברר תקרה שקט, מחיר פגז הוא הביא לי, ואני משוויץ, כי אני קונה מהאנשים שאני מפרסם, אני קונה מהם, שלהוכיח שאנחנו לא עובדים עליכם פה, נכון? הרי שאתם שומעים פרסומות בכל מיני מקומות, מה אתם אומרים? יאללה, בטח קיבל כסף. לא, לא, אמיתי, אמיתי. הנה המספר של ניסים, כל המותגים של החשמל, שימו לב, עד לבית שלכם במחיר הכי זול בארץ. ואם אתם לא מאמינים, תעשו גם ריגול תעשייתי. נגיד אם עכשיו אתם עובדים בחברת, לא יודע, חנות חשמל אחרת, תבדקו את המחירים, ואז תראו את הטירוף שאנחנו עושים. חנה, איך מגיעים לניסים, בבקשה?
3: 050-951-5157. אני חוזרת, 050-951-5157.
1: כל מוצר חשמלי, ובכיף. יאללה, תענו לכם. ניסים! מיריקלס. טוב, אז אמרנו, הנה הרעש, אלו הן המתנות, בואו, רעש אני אומר, זה סאונד, מין צלילים כאלו שאמורים לגרות לכם את האוזן, האם אתם שומעים טוב, או שאתם שוב שומעים שמאל? סליחה. אם אתם שומעים את מנסור אבאס מדבר בעברית בלאבי דאבי, שמה אבי דאבי, אתם לא תצליחו בחידה. אם אתם שומעים את הג'יהאד השקט שלו, המסוכן הזה מהאחים המוסלמים, שטוען שישראל כבר צריכה להכיר את מדינת פלסטין שהיא כבר קיימת, אז אתם תדעו את התשובה. חבר'ה, אתם צריכים לברור את מה שאתם שומעים מהטמטום במדינה. ואם אתם תלכו אחרי שמאל של החלשים האלה, הלא אמינים האלה...
4: אתה לא אמין.
1: פתאום בנט, אתם רואים אותו הולך עם חולצה קצרה, שחורה, משחק, הוא בטח קיבל הוראות, בערך לראות כאילו הוא עובד, כאילו הוא בא... בנט, בנט!
4: אתה לא אמין, אין לך, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: ועם כל הכבוד לאייזנקוט, שהיה לי כבוד אליו, כי הוא היה רמטכ"ל, וכל מי שהיה רמטכ"ל היה לי כבוד, אבל עדיף שהביטחוניסטים יישארו בבית. כי כל הביטחוניסטים שראיתי, כל הביטחוניסטים, הם תמיד לאותו צד, אתם קולטים? זה פשוט לא יאמן. אייזנקוט, וואו, וואו, אני עם ישראל, אני יהודי גאה וישראלי גאה, ואין יותר, ונתנו עולם, המשפחה שלי ואנחנו באישי, כולנו נתנו עולם למען מדינת ישראל, למען עתיד ילדינו. שב בבית, עזוב אותך, כי אם אתה תהיה ראש ממשלה פה, אלוהים ישמור איזה פחד.
4: אתה לא
1: איזה פחד, איזה פחד, איזה פחד. עכשיו, זה, לא, זה תלוי רק בימנים, אלה הבוגדנים שלא רוצים להצביע, אלה שהם לא הולכים להצביע. במקום שאנחנו נהיה 80 מנדטים, אנחנו צריכים לראות עכשיו מפחד שמנסור אבס ישתלט פה עם כל הכנופיה הזאת של החוסר האמינות של הצד המסוכן של המדינה. אנחנו הרוב, אבל הימנים, איזה צרות שלא יוצאים לבחור, אוי, איזה בעיה. טוב, איך קוראים לה? מה הרעש הזה אומר לכם? זה לא אריה, למה? אז הנה מה, אלה שהצטרפו עכשיו, זה לא אריה, זה לא גרגור של שעל וכפיר, זה לא, זה שום בעל חיים טורף, זה אולי אנחנו, הבני האדם, זה הדבר היחיד, זה הרמז. מה זה? תודה רבה.
0: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
1: בוא נבא לפה מאזין עכשיו לקחת פרס. זו פעם ראשונה שאני מקנה, מני. אני ממש מקנה. הגיע לפה מישהו, הגיע לפה זוג יפה. מאזינה, יפהפייה, אני חייב לומר, והבן זוג שלה. עזוב שהיא יפה, מהממת, סבבה. אבל הוא, אני בתור גבר מקנה, אם היה לי את הפנים שלו, מני באנגלית, וואי, וואי, וואי. עיניים כחולות, שיער שחור, מקועקע, חתיך עולם. לא שאלתי אותו איך קוראים לו, אבל הוא אמר שהוא מאדם, נכון? זה, איזה יפיוף אתה, אחי. הם כבר יצאו, הם הלכו. חתיך או לא, מני, אמיתי, נכון? יפיוף, יפיוף. עונה, איזה... זה אחלה יפה, הורים, בטח יש לו גם אחים יפים. אתה רואה ששילוב כזה, מה זה גבר יפה, וואי, עכשיו אנשים, לא, חבר'ה, תירגעו, אני בסדר, אני עוד במגירה, אני לא... המדימה, אתה יוצא מהמגירה, לא, מה פתאום, אני... לא, אין קשר, רק החמאתי לו, לא. אבל איזה חתיך. יחול שילינג, יחול דולר, יחול... נכון? פעם החול שילינג הייתה קללה. שילינג זה מטבע...

0: הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, בואו נבדוק מי מכם יודע את התשובה לסאונד הזה שאני משדר לכם פה. בואו נבדוק. שיחה חסומה זה אני. רוב הסיכויים. או מנסור עבאס שמנסה לגייס לכם את ה... אהלן, זה מנסור. שלום. הגעתי למרים?
1: כן.
0: שלום מרים, זה עמדי מהרדיו, אני שדר ברדיו ואני ירושלמי. את מה עושה בחיים?
1: אני אחות.
0: מאיפה?
1: מקירת גת.
0: את אחות שלי, נכון? אנחנו הבנים, את הבת, אני הבן של אותו אבא, אלוקים זה נקרא. אז אני יכול לקרוא לך אחות?
1: זה גם נכון, כן.
0: באיזו בית חולים את עובדת כאחות?
1: אני עובדת בקופת חולים, במרפאת ילדים.
0: תשוויצי, אני רוצה לבוא, אני אומרים שאני אינפנטיל ילדותי, אולי אני אבוא לקבל טיפול ממך.
1: מוזמן?
0: איפה זה, איפה הקופת חולים שלך?
1: בקריית גת,
0: מרפאת ילדים של כללית. בקריית גת, איזו מהממת. אני רואה את התמונה שלך. זה שנמצא לצידך הוא בן הזוג או אח?
1: בעלי.
0: בעלי. איזו מתוקת ואיזה יפיופו. בוא נה, אתם זוג מהמם, שתדעי לך. אני רוצה להחמיא. תגידי, את מסודרת כבר? את יודעת במי את... אסור לך להגיד ברדיו, אבל עוד מעט גם לי יהיה אסור לדבר על פוליטיקה ברדיו, אבל את כבר סגורה במי את בוחרת?
1: האמת שלא,
0: אוקיי.
1: אני בטוח שיהיה מהצד הימני, אבל האמת שעוד לא.
0: אוקיי, הצד הימני זה חשוב, ולהצביע. החובה היא לצאת ולהצביע אחותי האהובה. כי אם הפעם אנחנו נפסיד בקומבינות של האלה שאני לא מאמין להם, אחרי 7 באוקטובר אני לא מאמין למילה שלהם, אות שלהם, ולא למי שמצביע להם. לא מאמין להם. ולכן אנחנו צריכים לצאת בחמויות גדולות מאוד, להצביע ולתת את ההכרעה חד וחלק. לא לתת פה לא מדינה, לא, שום דבר, לייאש, לא לתת צ'אנס לאויב שגר פה, לערבים שגר, לא תהיה מדינה, בי הוק ובי קוק, באיזו שפה שהם רוצים, פלסטין באירופה. From the river to the sea, Palestine in Israel will never be. אין, לא יהיה, לא יהיה. לייאש. זהו, וגירוש וחיסול, ומה שצריך לעשות למחבלים פה, וזהו, גירוש, כיבוש, ויאללה, יאללה, שישתחררו מפה, שילכו, יפתחו לנו מדינות, ילכו ליוון, שלאן שהם רוצים, ימח וידח, שיפתחו שם 400 פלסטין. עכשיו, סליחה על ה... איך אני חורק מהנושא, וואי, וואי. אני... רגע, רגע, אני מכה את עצמי רגע. מנחם, אני או אתה? מי נותן למי? אני לעצמי?
2: כן.
0: יאללה, עמדי, לא חזק, עמדי, לא חזק! דיברתי יותר מדי, קיבלתי את זה רק לצד שמאל, אין אצלי לקבל הימין. תשמעי, אני רוצה לשמוע ממך אחות יקרה, מה זה הרעש הזה? את אחות, זה חייב לבוא בקלות, נתתי רמז.
1: הדבר הראשון שעלה לי לראש זה פריסטלטיקה של מערכת העיכול.
0: את צודקת! שהקיבה מדברת איתנו כשאנחנו רעבים, אנחנו שומעים את הדבר הזה. נגיד, אני מאוד רעב עכשיו. ככה היא מדברת איתי הקיבה, ואת צודקת, מחיאות כפיים למאממת מרים! את מקריית גת?
1: כן.
0: את גרה בקריית גת. טוב, כל המתנות בדרך אלייך, אני אוהב אותך, ושבוע טוב.
1: וואו, וואו, תודה רבה.
0: ושבוע טוב, ושנה טובה, וחתימה טובה.
1: יצא בול בזמן בעלי בסבב מילואים, והוא
0: אוהב עליהם. באמת? זה זוגי, את לא מבינה כמה כמות בשר את מקבלת, והצ'יפס, המנגל, הכל את מקבלת במתנה. אני אוהב אותך, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי, שבוע טוב. איזה כיף לפרגן, אה? מילואים, תראה מה זה. תשמע, אתם יודעים שבדרום, קריית גת, שדרות, נתיבות, קריית מלאכי, דימונה, כל החבר'ה ככה מצומת ראם ודרומה, מאזינים לנו בטירוף, שלום אשדוד, אחים יקרים, אשקלון, אהלן וסהלן, אהלן ביקור. כן, חידה נוספת. אבל הפעם אני נותן חידה קלה, אני רוצה שגם הילדים פה שמאזינים, אני חייב להשוויץ בגילאים. בגילים יש לומר, אבל גילאים אתם תבינו. כשמדברים על גילאים, יש לומר בעברית גילים. אין דבר כזה גילאים, זה גילים. אבל שכולם יבינו, אז אני אומר, כל הגילאים. הנה החידה. הפעם מה ניתן במתנה? אני רוצה לתת 200 שקלים בפירת האדום, למימוש צעצועים, חזרה לבית ספר, מה שאתם רוצים. אנחנו ניתן גם טרנינג, בסדר? או... מה יש לנו בספורט הגריפה שנפנק אותם ככה בחזרה לבית ספר? יש משהו?
3: יש לנו עוד טרנינג, עוד תיק חזרה ללימודים.
0: לא, התיק אני רוצה לשמור אותו, נתנו כבר, אז אני רוצה לתת את הטרנינג. אימונית בעברית, יש לומר. טרנינג זה אימונית בעברית. בוא נע, מדיאס, אתה שדר שיודע לדבר עברית, למה אתה מדבר בשפה כל כך נמוכה? סתם, אני עושה פה זאת גם על ה... אני עושה פה זאת. שגם השמאלנים יאזינו לי. שגם הם יקשיבו. אנחנו האליטה, וואי, וואי. זהו, אני מדליק אותם יותר מדי. בסוף. טוב, יש לי חברה שהיא אחות, ראיתם? היא בקופת חולים. בסוף, ישברו אותי, אני אגיע אליה. סליחה. 200 שקלים בפירת האדום, טרנינג מתנת ספורט אגריפס, אימונית. וניתן גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אחידה היא מאוד פשוטה. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, מוזמן עכשיו, אחיי ואחיותיי, לזהות, בסדר? את הרעש הבא. שנייה, נמצא את זה, רגע. חבר'ה, המחשב פה, בונה, המחשב פה, אני אומר לכם. גם בילה דביל פה עושה צרות, בילה דביל זה המחשב. מה זה? צביקה, יוסי, אביליז. טוב, רגע, רגע. זה עשיתי, עשיתי. הנה, הנה, זה קל מאוד, אבל כל מה שאני אומר קל, בסוף אני רואה שם, אני שם לב שהמאזינים, על פי ההודעות בוואטסאפ, מסתבכים לגמרי. אז נתחיל בכתובת למשלוח ההודעות. חנה, תיירתי אותי.
3: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. והמתנות, חנה?
3: 200 שקלים בפירת האדום בכל סניפי ירושלים, וטרנינג מתנת ספורט אגריפס, ובוסם מתנת האתר Perfume.il.
0: יפה מאוד. אז שימו לב לחידה, אם בזה אתם מסתבכים, אני לא רוצה שמות, לא רוצה כלום. פשוט, מהו הסאונד שאתם שומעים עכשיו? תגבירו את מקלטי הרדיו, עוד, עוד טיפה, די, אתם בדיסטורשן. אם, מני, בוא רגע למיקרופון, אם את זה הם לא ידעו לתת לי את התשובה, אני אגרף את עצמי, או שאני כבר מאגרף את עצמי. איי נעל, מה זה הסאונד הזה? זה הסאונד שאני, לא הסאונד הזה, זה אני יודע, זה אני מקבל, 30 שנה אני מקבל את הסאונד הזה קבוע. אני מכוון לסאונד הזה. תודה. מישהו אמר לי, עמדי, מי מאזין לרדיו משבע עד שמונה? תדע לך, אף אחד לא מאזין, כולם כבר בבית וזה וזה. אם הוא צודק, באנגלית זה וואי וואי וואי. אם זה במרוקאית, וואו וואו וואו. די, נו חבר'ה, תעשו ג'סטה. חנה, כתובת, כתובת, כפרה עלייך, מה הכתובת? דברי אליי.
3: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. קבלו את הבקשה הבאה.
2: עם ישראל חי, אייל גולן.
0: איזה גבר אתה, בלי שלום, בלי כלום, יאללה, זרום איתו, זורם איתך, אח.

שלילת אזרחות, אני חושב. נגיד ההוא עם העיגולד, עם השונא ישראל היהודי לכאורה, לכאורה הוא יהודי. איך קוראים לו? ההוא עם המשקפיים שהולך עם הערבים כל הזמן. שמדבר שטויות, כסיף, כסיף. למה לא שוללים לו את האזרחות? זו הדרך, הוא אין, אי אפשר לתקן אותו. הוא, זה מסוג האנשים, אסור לתקן אותם. זה ירים פעמיים, אם לא שלוש פעמים ידיים על חיילי צהל ועל שוטרים. איזו מדינה חלשה אנחנו. תחשבו, היה כל דבר כזה בארצות הברית. מה זה היה? היו מטיסים אותו לקיבינימט, שזה גם באירופה, שילך יחיה עם הערבים שם. מדינות המוצא של הערבים זה אירופה, נכון? אין, אנחנו חרטטים בדיוק כמון. From the river to the sea, Palestine will never be. לא יהיה, לא יהיה. שיניים ברוסית. זהו. אוקיי. בדיחות האלה עם שיניים ברוסית, אנשים מבינים את הבדיחה או ש... צריך לתרגם אותה. טוב. לא התייחסתי להודות המאזינים, מה שאומר שאנחנו נשמע רגע שיר אחד מגניב שיעשה לכם טוב על הלב, וכשנסיים אותו, אני מתייחס להודעות שלכם. משמע, חוץ מתשובות לחידה שלי, אני גם מתייחס נגיד להערות, תגובות. אנחנו משפחה, אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. אנחנו כמו משפחה, אז בואו נתנהג כמו משפחה. אתם רוצים לומר לי משהו? הצעות, הערות, טענות, איומים. הכל מתקבל פה בברכה. בסדר? אתם מוזמנים. 058-36-222-03. רגע, הנה הודעה הראשונה. אבי. עם ישראל לא יכול להתקיים בלי ערב רב. יש בית בלי שירותים. צודק. לא מתווכח עם אבי. הדס, את מהממת. הדס ליפמן, את מהממת. התשובה שלך היא נכונה. בלי קשר לעצבני מאוד. יש אנשים מהירים מאוד בעניין. זה שיחה ביני לבין הדס. כולם עם תשובה? אני רוצה גם תגובות שלכם. באמת, הערות וכל מיני דברים. זה חשוב לי מאוד לשמוע מכם. נגיד הצעה לשיפור. עמדי סתום את הפה, עמדי תשנה את המוזיקה, עמדי כמה אתה מדבר, עמדי תפסיק להיות ימני, עמדי עוד פעם התפטרנו ממך מהתחנה הקודמת, איך הביאו אותך למקום חדש ואתה מצליח עוד יותר, אוי, מה נעשה איתך? כל הדברים הרגילים. עמדי, הבן של מוכרת מזון, כל הדברים הרגילים. עמדי, אני אחמש אותך. מכירים את הנהלים? תודה רבה. הכל כולל הכל, אני מתייחס גם להכל. 058-36-222 03, עמדי, אני אחמש אותך. זה ההומור שלי, אני גמור, אוקיי. קבלו את אושר כהן מתוך ה-EP החדש, זה נקרא דאון. זה מה שאני מאחל לגדי אייזנקו, דאון, דאון.

וואו, יפה מאוד, זה החדש מתוך ה-EP של אושר כהן, הוציא ארבעה שירים מתוכו, זה אחד היפים שם, דאון, כך זה נקרא, דאון מלשון הרגשה פחות טובה, שיש לכם את תחושת ההיי, יש את הדאון, זה דאון, לא טוב, אבל אחלה שיר, פרדוקס, אה? שיר שנקרא דאון, אבל הוא עושה הפי, כזה היי, מרשים. טוב, אחרי שקשקשנו את עצמנו לדעת בפוליטיקה, שתדעו שאני מקשקש את עצמי לדעת, כי עוד מעט אנחנו צריכים לסתום את הפה, עוד מעט, רק אנשים כמו ברדוגו ושרון גל, אנשי האקטואליה פה, הראיות הכי טובים בארץ, אגב, אם אתם רוצים לשמוע אמת, אני מדבר פה לשמאל במדינת ישראל, שהוא כמעט ולא קיים. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אם אתם רוצים לשמוע אמת בתקשורת הישראלית, במקום מיקום המדינה ועד היום חרטטו לנו את הצורה, מה חרטטו? אנשים כמו בנט, השם מרחם, זה היה יושב ראש מועצת יש, אתם קולטים. איך עבד על כולם בעיניים, זה לא יאמן, איזה חוסר אמון. אתה, עכשיו, בגללו אתה כבר לא יכול להאמין לאף אחד. זה ההצרות שעשה האיש הזה לעם ישראל, חוסר אמון מוחלט. עוד שאנשים מדברים עליו בטוב, זה אנשים שחייבים טיפול ורפואה שלמה מאת השם. טוב, אוריטל שולח לי, עמדי, מה דעתך על נערי החוות? מה זה נערי החוות? לא הבנתי מה הוא מתכוון. מי שיש לו חווה עם סוסים, או שחוות שבונים ליישב את ארץ ישראל? נערי חוות שמיישבים את ארץ ישראל. הלוואי וזה לא יהיו רק נערים, אלא שיהיו גם מבוגרים וגם ילדים.

0: עכשיו, בכל מגזר יש גם... בסדר, מה לעשות? בכל מגזר. מה עדיף להיות? מהצד של נוער הגבעות או נוער החוות, או מהצד של האנרכיסטים? אני מעדיף את נוער החוות. זוהי דעתי. מה אתה אומר? תשובה בסדר או שלא לא ריצתה אותך כמו שצריך? אוהב אותך אורי. אורי או אורי? אגב, תעדכן אותי. איזה עוד הודעה? מדי לא משעמם איתך אף פעם. נו, זה התפקיד שלי. עמדי, אתה קורדי, אוהד ביתר, גם אני. לוי רחבעם, אשריך היה קורדי, אוהד ביתר. אברהם אבינו היה מוצאו קורדי. אור כסדים זה קורדיסטן. יופי, יופי. הלאה, הלאה. עמדי, אתה כמו שאתה, אף פעם לא משעמם איתך. דבורה, תודה רבה, מהממת. מה עוד? עמדי, תמשיך להיות כמו שאתה. נו. מה זה יעזור לי אם אני לא אמשיך להיות זה? אני זה יהיה אני. כפרה עליכם, תודה רבה. אגב, מי זה? יואל. יואל, אני אוהב אותך. יואל עמנואל. בוא נה, איזה תמונה, יואל, יא אללה. זה הרכב שלך? מה שאתה עומד לידו? תאשר לי, תאשר לי. אני רוצה להיות חבר שלכם, יש לך מכונית כזה. המדיה, אתה מדבר מעט מדי. אני עובד בעקבי ירושלים, אני מייצר את היין. לא נכון! ואתה מדבר מעט מדי. איגל... איגל, אתה מייצר יין? אתה עובד ביקב שנקרא יקב ירושלים, זה היקב בין הטובים במדינת ישראל. אם לא, אה? אשריך, זכיתי, זכיתי. חנה, מהמם הוא, אה?
1: הכי טוב בישראל, הכי טוב. תיקון.
0: יש עוד הודעות של מאזינים, או ש... אוקיי, מה זה? תמסור דש לצוריה חזן, חייל ששומע אותך, ועכשיו הוא נמצא בשמירה, הוא היה נער חוות. למה היה? אולי החווה הפכה להיות כבר ישוב, השתבח שמו, גם יכול להיות. מרשים לגמרי. תודה רבה. עוד הודעות של מאזינים. דקה אחרונה ונסיים. ניצה רושמת, עמדי אתניקס.
1: בקשת שיר.
0: לא נראה לי. יודעים שבקשות שירים אצלנו זה בהודעות קוליות. טוב, נבדוק את זה שוב. עמדי, תדע שהחידה היום הייתה הכי קלה. כן, אני אמרתי מלכתחילה, זו חידה קלה, כי אני רוצה שגם ילדים ואלה הפסיבים, המאזינים שלא משתפים פעולה, כי הם או שהם שמאלנים והם שונים אותי, או שהם שמאלנים ששונים אותי. אבל תאמינו, יש שמאלנים שגם אוהבים אותי. אתם יודעים שאנשים התפקחו בזכותי, מהצד הנוראי ההוא, שהלוואי והוא יהיה עוד יותר מיעוט, ועוד יותר מיעוט, ועוד יותר מיעוט, ועוד יותר מיעוט, ושלא יעברו את אחוז החסימה. וואו, וואו, הרסתי את השיר. טוב, היי, את רוצה לקרוא את ההודעה? בבקשה.
1: אוקיי, okay, היי, רק רציתי להתקן שכרגע אני נמצא במצב של...
0: נוכח נפקד.
1: נפקד, הגוף שלי כאן, אבל אני כבר יצאתי לחופשה בתאילנד בלי להדכן אותי. אם יש לך שאלה דחופה, כדאי לשאול את החתול שלי, כי הוא כרגע מבין יותר ממני. אם תרצו הודעה בהתאמה אישית, נעליך אלעד 4ד.
0: לא הבנתי מילה.
1: אני גם לא.
0: לא הבנתי את ההודעה הזו, אבל מי ששלח...
1: אנחנו נשים ב-GPT
0: ונתרגם. ננסה להבין, נתרגם את זה. אוקיי. המדיה, אני פשוט אוהב אותך לנצח, גאה בדרך שלך, אוהבים אותך, אשריך. ארז, המדיה, אתה מלך. לא, אני בן של מלך, גם אתה, ארז. אלוקים הוא המלך, אני נסיך, אתה נסיך. עם ישראל זה הילדים של... כל הילדים בעולם הם ילדים של בורא עולם, אבל היהודים הם העם הנבחר, the chosen one, בני ישראל. זה כתוב גם בקוראן, וזה כתוב בכל מקום שבו יש ספרי היסטוריה לדתות כאלו ואחרות, אבל העם היהודי 5,000 שנה. אחר כך הנוצרים, בסדר? 2,200 שנה. ורק אז האסלאם, 1,400 שנה. אז שבו בשקט! סתמו! תנו כבוד לבוגרים פה! אלוקים אוהב אותנו ובחר את העם היהודי להיות העם הנבחר. ורק בגלל זה יש גזענות ושנאה כלפינו. אבל אני גאה להיות יהודי, ולכן אני בן של מלך, כמו שאתה בן של מלך. עם ישראל חי. טוב, מספיק עם אכילות הראש, נצא להפסקת פרסומות. הזדמנות אחרונה לזכות במתנות הבאות. חנה, תספרי להם במה אנחנו זוכים.
1: בבוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, ובנוסף בטרנינג, מתנת ספורט אגריפס, וב-200 שקלים בסניפי הפירט האדום שבירושלים.
0: יפה מאוד, הכתובת למשלוח כל ההודעות בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אני יודע שהשאלה היא קלה, אבל מה אכפת לכם? תנו גם לחבר'ה צעירים. מה הסאונד הזה אומר? מה הסאונד הזה אומר?

0: יופי, תודה רבה. אלץ, אני אוהב אותך, אלץ. אלץ חבר שהוא מאזין לנו עכשיו. טוב, קטנה ואני חוזר, נו מה נעשה, אין לי ברירה.
1: התוכנית של המדינה היא מלד המדינה.
0: טוב, חזרנו לכם מהפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, 50 דקות אחרי השעה 7, עוד מעט מחפפים אותי פה מאולפן. אז לפני, יש פה הודעה של מאזין, שימו לב להודעה.
2: שלום אלעד, חבר שלי אומר שאתה לא תסכים לשים את השיר, אז בוא נוכיח לו שהוא טועה. שים את השיר מקרנה.
0: אז אולי היא? מה יכול להיות שזו היא? למה שאני לא אשדר את מקרנה? איזה להיט ענק זה היה בניינטיז ושנות ה-90. לוס דה ריו. קבלו את המקרנה, בואו נרקוד.

0: הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, בואו נבדוק מי מכם זיהה את הסאונד, את הקול בעברית של מה שאני משדר פה מתחילת השעה הזו. למי אני מחייג? אנטון, זה אני! יש לנו צלצול? אין צליל חיל. אנטון, זה אתה?
1: כן, זה אני.
0: מה קורה, אח שלי? איזה יפה אתה! אתה מנגן על גיטרה מה? גיטרה, אתה ליד גיטר או בס?
1: זה ליד גיטרה, כן.
0: ליד גיטרה, מאיפה אתה בארץ? אני לא שומע אותך, אתה מקוטע ממש, והחברה, אתה צריך לתבוע את החברת סלולר שלך, כי שומעים אותך ככה.
1: עכשיו אתה שומע?
0: עכשיו אני שומע מצוין. אנטון, מאיפה אתה בארץ?
1: מנוף הגליל.
0: מנוף הגליל, יואו! איזה אח אתה? זה בצפון, למי שלא יודע. כן. תגיד, איך קוראים ללהקה שאתה מנגן בה?
1: תער.
0: תער?
1: כן.
0: כמו שהתער שמתגלחים, סכין גילוח, תער.
1: כן.
0: מה אתה מדבר? ומה, רוק כבד או מה מנגן?
1: כבד, הכי כבד.
0: רגע, ואתם מופיעים ביוטיוב עניינים, יש שירים שלכם כבר באוויר?
1: איזה להקה חדשה.
0: בונה, אחי, אני אוהב אותך. תשלח לי שיר שלך, אני רוצה לנגן. בסדר, אני רוצה לשדר ברדיו שיר שלך.
1: בואי, אני אשלח לך, יש לי עוד להקות, אני אשלח לך
0: להקה. אתה בכמה להקות? מה זאת אומרת? להקה תער נשמע לי, מה זה להקה חותכת? כן, מצחיק מאוד, עמדי, כן, כן. וואלה, קטחת קטר, תדע לך. אנטון, מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות בלהקה?
1: אני מהנדס רובוטים.
0: מה אתה אומר? אז אפשר שסוף סוף עם ישראל יפסיק להיות רובוט ויפסיק להיות... תגיד, איך משנים את הנדסת התודעה של התקשורת, שעושה אותנו רובוטים?
1: לא יודע, אני מבין ברובוטים, לא בתקשורת.
0: לא, בדברים. אתה בפחות בפוליטיקה, נכון? לא מעניין אותך, לא מעניין אותך הפוליטיקה.
1: מעניין. אבל אם אני אגיד ברדיו, אז שנאו אותי.
0: מס חס ושל... דווקא בגלל זה, אני רוצה לשמוע מה הדעה שלך. מה אכפת לך? פה אני ליברל, אני מקבל את הכל. כולם אחים שלי, גם אם אתה שמאל, גם אם אתה ימין, גם אם אתה... הכל. מה אתה בוחר?
1: הדעה הפוליטית שלי, שאני רוצה ביטחון ולא שלום.
0: אתה רוצה... אתה בצד הטוב. אני גם, אני לא רוצה שלום. אני רוצה שלום ממקום של כוח. ביטחון זה ימין.
1: נכון.
0: יופי. בדיוק. אני אוהב אותך, כפר עליך. זה מה שישנאו אותך. הרוב אוהב אותך. אתה רואה? זה הנדסת תודעה. בזה הרובוטים. עשו אותנו רובוטים פה. תגיד, מה זה הרעש הזה שאני משמיע מתחילת השעה? את זה, את זה. אתה עושה את זה הרבה. אתה עושה את זה הרבה. מקלדת, נכון. אבל מישהו מה בקריזה על המקלדת? בטח זה איזה פקידה של גלי בערב מיירה. מה כותבת מהר? תקשיב, כפרה עליך, כל המתנות בדרך אליך, מחיאות כפיים לאנטון מלהקטר. זהו, אין לי מה לומר לך יותר חוץ מזה שאני אוהב אותך ואתה בצד הנכון, ואל תתבייש בדעה הפוליטית שלך. אני לא רוצה שלום, אני רוצה שלום ממקום של כוח. אני רוצה לכבוש ולגרש את האויב, ומי שלא מתאים לו
1: ולהתיישב.
0: וברוסית זה נקרא לא משנה, שיניים ברוסית, אם אתה מבין על מה אני מדבר.
1: זובי.
0: אני אוהב אותך, כפרה עליך, ערב טוב ותודה רבה. ביי, להתראות. איזה כיף, מנוף הגליל, התשובה נכונה. מהנדס רובוטים בלהקת תער. תזכיר לי, מנחם, להקת תער, חשוב. חנה, אני אוהב אותך, תודה רבה. מנחם, מן עורך התוכנית, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכולכם, נשמע פה מחר בעזרת השם. בר המור, תודה גם לך, להתראות, יא גבר.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות עונים ואת מטפסים על התקרה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.